0: 同盟の強さを示すことになると述べました。会談では日米関係について AI や半導体、重要鉱物などの分野で経済安全保障協力が着実に進んでいるとしてさらなる強化を図ることで一致しました。経済分野に関しては高市総理大臣が日本は7年連続で最大の対米投資国であることなどを説明し両国の経済関係を一層強化していくことも確認しました。また安全保障面では日米同盟の抑止力や対処力の強化に向けた取り組みを推進していくことも申し合わせました。そして地域情勢をめぐって両首脳は24日に控えた米中首脳会談を念頭に経済安全保障を含めた中国をめぐる諸課題についても意見を交わし引き続き緊密に連携していくことで一致しました。一方トランプ政権が ICC 国際刑事裁判所に厳しい姿勢を取っていることをめぐり高市総理大臣から ICC について触れ法の支配を重視する日本の立場を踏まえ率直に意見を交わしたとしています。また北朝鮮情勢について核・ミサイル問題に共に対処する必要性などを改めて確認しました。このほか会談では国際金融情勢についても意見交換が行われたということです。愛知・名古屋アジア大会で熱戦が続く中大会4日目の昨日までに SNS などで確認された120件余りの投稿が選手への誹謗中傷にあたるとして JOC 日本オリンピック委員会が削除要請を行ったことが分かりました。アスリートに対する誹謗中傷は SNS の普及に伴って近年のスポーツ大会で大きな問題となっていて一昨年のパリオリンピックや2021年の東京オリンピックなどでも被害を訴える選手が相次ぎました。 JOC は愛知・名古屋アジア大会でも対策を進めようと名古屋市内に拠点を設け弁護士を含むメンバー6人がAI を活用して24時間体制で監視し悪質な投稿の削除要請などを行っています。 JOC によりますと競技が始まってから悪質な投稿が相次ぎ大会4日目の昨日までに123件の投稿が誹謗中傷にあたるとして削除要請したということです。具体的にはこんなひどい選手がなぜ生きているのかといった選手を侮辱したものや性的な中傷にあたるものなどが目立ったということです。 JOC は選手が安心して競技に向き合える環境づくりを進めるため SNS で投稿する前にその言葉が本当に人を傷つけないか考えてほしいと呼びかけています。サッカー元日本代表で現役時代に誹謗中傷を受けたことがある柿谷陽一郎さんは現役引退後自らの経験を動画やイベントで積極的に語るなど啓発活動を始めていて伝え方によっては選手を傷つけてしまう時もあるということを絶対に忘れないでほしい。 SNS は応援する場所で決して人を傷つけたり悲しませたりするような場所ではないと呼びかけていました。9時の NHK ニュース、三橋大輝がお伝えしました。時刻は間もなく9時5分になります。
1: Make America Great Again.
2: トランプ大統領への事実上の信任投票となるアメリカの中間選挙が11月3日に行われます。2年前戦争を1日で終わらせるなどと訴え2度目の当選を果たしたトランプ大統領。しかし未だにロシアによるウクライナ侵攻は続いています。イスラエルのパレスチナ・ガザ地区への攻撃も止められないだけでなく今年2月アメリカはイスラエルとともにイランへの大規模な軍事作戦を開始しました。この作戦でイランの最高指導者を殺害、ホルムズ海峡の封鎖と原油価格の高騰を招きました。

0: ました。
1: American industry was reborn. This is one of the most important days, in my opinion, in American history.
0: また、トランプ大統領はアメリカファーストを掲げ、経済政策として各国からの輸入品に高い関税をかけ、世界を翻弄しました。一方の野党民主党は、
2: Thank you, my friends. The future is in our hands.
0: 左派色の強い民主社会主義を掲げるグループが若者を中心に関心を集めていますが、今後の勢いは見通せない状況です。共和党は多数派を維持できるのか、それとも民主党が多数派を奪還するのか。そして中間選挙の結果はアメリカ、世界、日本にどのような影響を与えるのか。この時間はトランプ中間選挙、アメリカと世界はどうなると題して選挙の行方を占います。中間選挙が世界に与える影響について一緒に考えるのは海外メディアの記者の方々です。アメリカ・ニューヨークに本社がある大手経済有力紙ウォールストリートジャーナルアジア総局ビジネス金融部長のピーター・ランダースさん、長年東京支局長を務め現在はシンガポール在住です。イギリス・ロンドンで創業され世界中に通信網があるロイター通信のシニア特派員ティム・ケリーさん、東京を拠点に30年近く記者を続けています。シンガポールに本社がある中国語新聞聯合双方東京特派員のフー・チューウェイさん、20年以上東京で記者をしています。では今月16日に収録した議論の様子をお聞きください。
3: おはようございます。9月23日秋分の日です。 NHK 記者の望月真美です。普段は総合テレビで放送しているキャッチ世界のトップニュースでキャスターを務めています。これまでロサンゼルス支局やワシントン支局に駐在するなどしてアメリカ政治や社会問題を取材してきました。今日はアメリカの中間選挙の行方がどのように世界や私たちの生活、そして未来に影響するのか、ゲストの皆さんと一緒に考えたいと思います。スタジオには東京やアジアで活躍している海外メディアの特派員3人の方々に集まっていただきました。アメリカの中間選挙をアメリカ、アジア、そしてヨーロッパと中東の視点から見ていきます。まずウォールストリートジャーナルアジア総局ビジネス金融部長のピーター・ランダースさんです。ランダースさんにはアメリカメディアの視点で中間選挙を紐解いていただきます。ランダースさん、よろしくお願いいたします。
4: よろしくお願いします。今日は選挙を決める大事な要素とは何かを話したいと思います。
3: はい、はい、楽しみにしております。続いてロイター通信のシニア特派員ティム・ケリーさんです。ケリーさんにはヨーロッパや中東の視点から中間選挙について伺います。ケリーさん、よろしくお願いいたします。
5: はい、よろしくお願いします。私日本で取材しているイギリス人なんですが、
3: はい、
5: アメリカが過信すると世界が風邪をひきますので、
3: はい、
5: まあ非常に大きな、まあ、大事な選挙ですのでよろしくお願いします。
3: よろしくお願いいたします。そして聯合双方東京特派員のフー・チューウェイさんです。フーさんにはアジアの視点から中間選挙についてお話しいただきます。フーさん、よろしくお願いいたします。
6: よろしくお願いします。今日ですね、私はやっぱりまあアメリカは遠い国ですけれども、うん、アジアにとって、ただアメリカはずっと国際秩序とか主導になっていて、まあトランプさんが今回またはアメリカの選挙はどういうふうになるかってアジアすごく注視してます。
3: はい、
6: そういう話をします。
3: ぜひよろしくお願いいたします。トランプ中間選挙、アメリカと世界はどうなる？途中ニュースなどを挟みながら午前10時55分までお届けします。 アメリカの中間選挙は4年ごとの大統領選挙の中間の年に行われます。今年の投票日は11月3日です。連邦議会上院100議席のうち35議席と下院の435議席すべてが改選されます。同時に全米50州のうち36州で知事選挙も行われます。現在連邦議会では上下両院ともにトランプ大統領が率いる共和党が多数派を占め、いわゆるトリプルレッドの状況となっていますが、中間選挙では共和党が多数派を維持するのか、または民主党が多数派を奪還してトリプルレッドが崩れるのか焦点となっています。さて、中間選挙まで1ヶ月余りとなりました。まずは現在の情勢をどのようにご覧になっているか伺っていきたいと思います。ランダスさん、最新情勢どのようにご覧になっていますか？
4: そうですね、下院上院とも違う選挙がありますので、なかなかその、はい、たくさんの選挙区で争われますので、確実にこうだというのはなかなか予測しにくいですが、どちらかといえば下院の方は民主党が有利だと言われてますね。そして上院はまあ接戦、100議席があって、改選されない議席もたくさん3分の2近くありますが、全部総合として考えると、まあ接戦50対50ぐらいの結果になるんじゃないかと思いますね。まあ、最近は予測市場というのができまして、お金をかけてどっちが勝つかを自分の判断でネットを通じてですね、予測することができるようになりました。まあいろんな議論ありますけれども、その予測市場の現在の状況を見ますとですね、 80% 以上の可能性で民主党が下院をの過半数を取る。で、上院についてもですね、ここ数日間でですね、民主党有利という結果にはトレンドにはなっていますが、わずかに有利なので、まあ、ほぼ五分五分と、毎日も変わりますのでですね、まあ、ほぼ接戦というふうに言ってもいいと思います。
3: もともと中間選挙は与党に厳しい結果に出る傾向がありますよね。
4: そうですね、私もワシントン支局時代に2010年の中間選挙はありましたけれども、当時オバマ大統領が率いる民主党が苦戦して、結構厳しい選挙結果になりましたね。
3: そうですよね。今回の中間選挙、特にですね、2年前そしてその前の大統領選挙からずっとトランプ大統領を支持してきている、いわゆる岩盤支持層、マガ派、メイクアメリカグレートアゲインのこの層の方々がどういう動きを見せるのかというところ注目されてますけれども、そのあたりどのようにご覧になってますか？
4: そうですね、トランプ大統領が好きだけれども中間選挙では投票しない、関心がないという人もいると思いますね。トランプさん本人に投票することはできませんので、あくまで共和党の候補者なので、トランプさん本人に投票できないから、投票所に行かない、そういう人もいると思いますね。前回も1期目の2018年の時もそういう傾向がありまして、その時の中間選挙も共和党が苦戦しましたね。
3: そうすると大統領選挙ほどマガ派の方々は盛り上がらないという状況なんでしょうか？
4: そうですね、だからトランプ大統領がこの前のその異例の共和党大会を開いて奮起させるっていうんですか、もう自分が立候補してるかのような演出をしましたね。
3: そのあたりぜひまた後ほど詳しく伺っていきたいと思います。ケリーさん、その、はい、今ランダスさんのお話にありましたように、今までのところはこう共和党の苦戦伝えられていますけれども、こうヨーロッパはアメリカの中間選挙の行方どのように注目してるんでしょうか？
5: そうですね、まあ、基本的にはヨーロッパの方が、まあ、民主党か共和党はどっちが支持しているのは関係ないんですよね。これまでの2年間の政策の変更が激しかったんですので、とにかく少し安定してくれれば、それでみんなまあちょっと安心はできると思いますので、その意味で民主党が過半数取れれば、少し安定してくると思いますので、それで多分そうなったらアメリカ国内のなんか争いが始まる、激しくなるので、なんか外交の面にはそんなに少し安定する可能性はあると思いますから、
3: ヨーロッパとしては民主党に多数派を奪還してほしいという、
5: 民主党には支持するということじゃなくて、結果的にはそうなれば、一番いい結果になると思う人が多いですよね。
3: そしてフーさん、東南アジア、そして中国はこのアメリカの中間選挙どのように見てるんでしょうか。
6: そうですね、東南アジアはすごい広いですので。

0: にも多いんですので、そういう一言言えないんですけれども、でも私たちとしては戦後、大体全部アメリカが主導的に国際的な政治、または経済、まあ一番重要なのは軍事を、すごい主導的にやってきた、そのいわゆる国際秩序ですね。それを、今私たちが見てるトランプのアメリカっていうのは意外と不安定ですので、うん、やっぱりこの中間選挙で民主党がどのくらい取れるかっていうのが一番大きな焦点なんですね、
1: うん。ではここからはトランプ政権のこの2年間を振り返っていきたいと思います。トランプ大統領はインフレの抑制や移民対策の強化、また戦争を終わらせるなどと訴えて2期目の政権運営に入りました。中間選挙は現職の大統領の政権運営に対するいわば通信簿にあたると言われています。もし2期目のこれまでのトランプ政権に点数をつけるとすれば、ランダスさん何点になりますでしょうか。
2: そうですね、本人が目指した政策がどれぐらい実現しているかといえば、半分ぐらいでしょうかね、うん。移民政策についてはもう本当に前回の1期目の時は国境に壁を作ってですね、はい、移民の流入を止めるというようなことを言ってまして、壁の一部しか建設してませんけれども、今回はまあ法律とかですね、法律の運用によってですね、かなりその移民が入りにくくなっていますし、逆にアメリカに入っていた移民を自分の国に戻す、強制的にまあ送還する努力もですね、重ねてですね、移民が減っている部分ところもありますね。それはまあ言い悪いと別としてですね、トランプさんが約束した政策でかなり実現はしていると思いますね。まあ、逆にそれによってその労働者が少なくなって経済が打撃を受ける部分もありますが、これはまあ自分から見てですね、もう100点に近いと思います。で、物価高対策についてはですね、本人はその非を認めない人なのでですね、まあ全て100点ということになると思いますが、でも客観的に見ますとですね、インフレを抑えると、バイデン政権の一番ひどいところっていうのは、まあ一時 10% 近くのインフレ率が発生してしまったと。で、トランプが大統領になればそれは治るんだと、バイデンの悪政をですね、止めるんだというのはトランプさんの選挙戦の時の訴えだったと思いますね。で、まあイランの戦争によってですね、ガソリンの値段が高くなったりですね、インフレ率が抑えられていないと、逆に少し高くなっているということで、これは目指した政策の逆方向なので、点数は低いと思います。
1: 分かりました。そうしたこのトランプ政権の2年間の政策が世界、そして中間選挙にどのような影響を与えているのか、ここから考えていきたいと思います。まず関税政策についてです。ディールメーカーを自負するトランプ大統領は2期目に就任した直後から各国に高い関税をかけ、世界は翻弄されてきました。キリーさん、関税政策はヨーロッパではどのような影響が出ていますか。
3: そうですね、まあ喜ばないですね。まあ、関税の影響で、まあ、もちろん物価高に、まあ、つながりますので、まあ、経済の影響にもつながりますので、生活費が高くなるというのは一番の影響なんですが、それは政治にも影響もするんですよね。なんかヨーロッパにも、まあ、経済が今ちょっと低迷しているところで、やっぱりその右派の政治党が人気を集まるんですので、ドイツだとAFD はこの間地方選挙で勝ったんで、だからその関税が、まあ、景気に影響する、そのせいでなんかちょっと政治にも政治が出てくるんですね。でも全て関税のせいじゃないんですよね。まあ、いろんな動きの中には関税がつけば、まあ、さらにそういうことが加速はしているところですね。
1: トランプ関税が右派の台頭にもこう一部影響をつながっているということなんですね。そしてフーさん、中国ですけれども、こう中国とアメリカは高い関税を掛け合いまして、一時貿易戦争かというところまで行きましたが、こうどのような影響が出ているんでしょうか。
0: そうですね、私が最初トランプさんがその関税、まあ、各国に対してもそうですけれども、中国に対してそんなに高い、もう倍何百とか、そういうのは聞くと、なんか、あれ、アメリカが国王ができたみたいな感じがするんですね。つまり彼の一言で本当にそうなるかなと思う。

0: 思ってました、うん、まあ不信感がすごいあったんですけども、 でもこれは本当に挑発的な言葉だと最終的にはそう思いますよね、うん、だからまあ中国も大きな国ですので、別にアメリカとビジネスやらなくても自分の国でも十分マーケットがありますので、うん、それが中国の強さなんですね、うん、だからこの2年間を通してみても中国を何も恐れることがないような感じですけれども、まあ、もちろん技術的に排除されたりとかするっていうと、例えば中国のファーウェイとか、うん、メーカーさんがアメリカでは仕事できなくなったりとか、うん、そういう技術的な面ではすごくピンチ感じるかもしれないんですけれども、うん、ただ中国はマーケット的には別にそんなにアメリカを重視してないと私は思います、うん、かえってこの2年間でやっぱりその関税のことで本当にいろんな不満を国際的にアメリカに対してあったので、はい、これは中国にとってはすごくいいチャンスなんですね。
1: このように世界に大きな影響を与えているこのトランプ関税なんですけれども、ランダスさん、これはアメリカの有権者にはどのように受け止められていて、そして中間選挙にどういう影響を与えるんでしょうか。
2: そうですね、もともとですね、アメリカの有権者には自由貿易という理想はあんまり高く評価されていなかったと思うんですね、はい、数十年前から、まあ、80年代の日米貿易摩擦の時でもですね、自由貿易が大事だと思いますか、例えば日本の当時の日本が輸出を大変増やしていたんですが、はい、日本のものを関税なしで全て受け入れてもいいと思いますかっていう、うん、ことを世論調査で聞けばですね、そんなに賛成が高くないと思うんですね、うん、経済学者は大好きだけれども、はい、自由貿易と選挙民には、うん、そんなに人気がない。
1: なるほど。
2: でトランプさんがそれを利用してですね、うん、1期目2期目とも勝利しているわけですね、今回もですね、民主党でも民主党の候補者で、関税を撤回するとかですね、今ほとんどそのアメリカに中国の車の輸出は認められていないんですね、まあ、関税が高くて、うん、あといろんな規制があって、結局ですねアメリカではほとんど中国の車が販売されていない状況なんですが、うん、選挙民の中に私たちも何でもそういうウォールストリートジャーナルでそういう記事を書いてるんですね、はい、中国の車いろんなその特徴があってですね、いい車はたくさんあるんですよアメリカにも人気が出てもおかしくないんですが、そんなにね、アメリカその民主党共和党を問わずじゃあ輸入を認めようという、うん、意見がそんなに多くないと思いますね、うん、だから選挙の時に民主党の候補者でも関税を下げてまた自由貿易の時代に戻りましょうと訴えている候補者はほとんどいないと思うんですね。自由貿易の時代が終わって、誰が勝ってもですね時代が終わって、まあ、管理貿易の時代に入っているんじゃないかと思いますね、うん、ただ関税で自分が払っている値段が高くなっているという、
1: はい、
2: そういうなんて言うでしょう、インフレに対する反感がありますね。まあそんなに、今そのアメリカのインフレが高くなってるっていうのはどちらかといえばイランの戦争が一番の原因で、まあ関税もその最高裁の判決によって撤回された部分もありまして、そんなに関税が関わっていないけれども、まあでも関税関わってる部分があるとすれば、それはまあ反対だと。その輸入品に対する輸入品が高くなれば嫌だねっていう、意見もあると思いますが、だからといってその前の時代の自由貿易に戻ろうという思っている有権者は少ないと。
1: ああすごい貴重な視点ですね。分かりました。では、続いてイラン情勢に議論を移ってまいりたいと思います。トランプ大統領はアメリカ第一主義を掲げ外国には介入しない姿勢を示してきましたが、今年2月にはイスラエルとともにイラン攻撃を開始しました。まもなく開始から7ヶ月となりますが、戦闘終結への道筋は未だ見えておらず、世界に影響が広がっています。キリーさん、まずヨーロッパではどのような影響が出ていますか。
3: まあもちろん石油が高くなってるんですね、はい、その、まあ、経済のインパクトはもちろんありますよね、うん、まあ、インフレにつながります。あともう一つのは、多分この紛争がすぐ終わるものじゃないですね。

0: ね、まあ、あのガーザの戦争、あと今ウェストバンクの方にもちょっと拡大してるんですが、あと、まあ、イラン戦争には、まあ、その戦争の紛争の、まあ、解決の出口は今ちょっと見えないところなんですが、
1: はい、
0: だから長引くすればあの難民とかですね、中東から難民が出てヨーロッパに来る可能性は高いんですので、
1: はい、
0: でもっと難民が増えれば、まあ、反対するその難民移民に反対する人も増えるし、あとまた右派にも、まあ、その右派の燃料になるんですので、はい、その影響が出てくるんですね。
1: なるほど、あらゆる面で右派の台頭に影響を与えてますね。あの一方イランの姿勢についても伺いたいんですけれども、イランはホルムズ海峡の封鎖を続けています。そしてこの代替ルートとなる黄海のバーブルマンデブ海峡についても、イランが支援するイエメンの反政府勢力フーシ派があの拠点を制圧しています。このように影響力を2つの海峡で拡大しているわけですけれども、こうした動きを見せるこうイランの思惑、ケリーさんどのように分析されますか？
0: まあ、それはあの中間選挙にもつながっていることですね、
1: はい、
0: あの中間選挙前には、まあ、イランはできるだけトランプにプレッシャーをかけたいと思います、なんかあの今もちろんあの石油のも値段も上がっているところなんですが、
1: はい、
0: だから選挙前にはできるだけトランプをプレッシャーかけて中間選挙が共和党が負けるという、あの結果が望んでいると思います、中間選挙が終われば、まあもっとなんかそういう解決出口が見えてくるかもしれないんですね、でも中間選挙前にはこのままでダラダラ継続はすると思います、
1: もうトランプ大統領のこの足元を見てるという感じなんですかね。
0: そうですね、共和党が負ければ、多分イランにとってはメリットはあるということですね、
1: あのそしてフーさん、このアメリカによるイラン攻撃、この戦闘について中国はどのように見てるんでしょうか？
2: 例えば東南アジアの場合はかなり急にあの石油がピンチになって、あのベトナムとかですね、それはすごい大きな影響あったんですけれども、比べてみると中国はそれほどではない、なぜかっていうと、もともと中国はあのイランとの関係が良いから、そこを中東から入れることもなくはないんですね。あとロシアとか、だからあともう一つは、中国は今すごくグリーン、いわゆるあの清潔グリーンエネルギーとかを発展してるから、だからその面のあので見ると、東南アジアと比べるとそんなにピンチではない、まあ日本と比べてもそうなんですけれども、だから中国はかえってこれをあのこの戦争が続くに従ってもっとあの余裕があるように私は思いますね。だから中国と日本の間にもしその関係がもっと悪くなると、あのアメリカがこういう状況であの中国はもっとチャンスがあの持ってますよね。どんどんどんどん進めていくんですね。例えば東南アジアとの影響力を与えたり、またもう一つは、中国は今すごくやっぱり平和のためにはどうすればいいかという、そういうメッセージを常に出しているわけ。アメリカがこういうふうに戦争を起こしたら、中国はそういうメッセージを出すようなチャンスが結局大きくなりますよね。だから今までアメリカであの世界をきちんとその秩序を持ってきたようになったんですけれども、これからはやっぱり中国、その、まあ、私たちがいわゆる G2 の一員として、中国はその影響力は増やす出るんじゃないかなと思いますね。
1: なるほど。そしてランダースさん、このイラン攻撃ですね、アメリカ国民はこうどのように受け止めているんでしょうか？
3: そうですね、不人気ですね、
1: 不人気
3: イランの戦争が。そして、まあ、今回の選挙で、あのうちのワシントン支局長も言ってましたけれども、今回の選挙が一つの数字で決まるんじゃないかと言ってます、その数字とは何かというと、ガソリンの値段ですね。
1: ガソリンの値段、
3: 大体アメリカでは、まあ、ガロンあたり何ドルというあのことであの計算してますが、2ドル台は安くていいと、3ドル台がまあ普通で、今4ドルをかなり超えているところなんですね、高いと迷惑だという。で、毎日アメリカの道路を走るとですね、そのガソリンスタンド の値段が高くこう掲げられていて、あのもうリマインドがですね、毎日何回も来るわけです。

0: てアメリカでガソリンのが高くなっているということで、まあ、イランの戦争が不人気で、ガソリンの値段も大変不人気のなわけで、これはまあ、もし共和党が選挙で負けた場合はこれは一番の原因だと思います、
1: うん、一番の原因になるということですね。
2: ガソリンは、
1: はい、ケリーさんどう
2: ぞ。4ドル台で本当に羨ましいですね、うん、ヨーロッパだともう倍ですよね。
3: もっと高い。
1: 高いですよ、うん。
0: そうなんです。しかもですね、まあ、アメリカ人は車大好きで、私の姉もですね、もう毎日車30分ぐらい、片道30分ぐらいで、大きな車を、トヨタを走らせてですね、会社という仕事に行っているんですが、うん、ガソリンをたくさん使うとはいえですね、他にもですね、生活費、家賃だとか、生活費いっぱいありまして、インフレ率はそんなに高くはなって、なってないんですね。高くない、ないんです。3% 台、4% 台でしょうか。ガソリンだけが、まあ、その戦争によってですね、ガソリンだけが、まあ、何十パーセントも上がっていて、ガソリンだけ見てるっていうのは、まあ、歪んだ見方だと思いますね。でも、これは、もう、時代を通してですね、私も小さい頃もガソリンの値段を子供ながらですね、よく見てたんです、
1: はい、
0: 他の値段は知らないけれども、ガソリンの値段、現在の今日のガソリンの値段はいつも分かってると。
1: あ、そういうものなんですか。
0: それで、まあ、本当は広く見るべきですが、結果的に選挙に大事な大きな影響を与えてますね。
1: なるほど。そうしますと、やはりトランプ大統領、早く戦闘終結させてエネルギーガソリン価格低くしたいということで躍起にはなりますよね。
0: そうですね、うん、で先ほどの話もあったようにですね、イランがそれをもう十分分かっているので、うんうん、それを利用しようとしていますね。
1: わかりました。そうした中で、この番組の放送日の翌日9月24日にはトランプ大統領が中国の習近平国家主席をワシントンに招待するとしていて、米中首脳会談が予定されています。中間選挙を控える中での米中首脳会談、両国の狙いについて考えていきます。ランダースさん、まずアメリカの狙いはどういったものになるんでしょうか。
0: そうですね、フーさんが言ったようにですね、はい、最近米中は少しずつ接近しているというか、その対立をですね、煽らない方向へ行っているように思いますね、
1: はい。
0: まあ、お互いに、ね、中国の経済もそんなに、元気だとは言えない部分がありますね、うん、消費が日本 のバブルの後の時代のようにですね、はい、90年代のように中国の消費がですね大変、うん、低迷しているところですね、だから習近平主席もですね、外交の実績を上げたいと、うん、でトランプさんもなんて言うんでしょうね、その米中首脳会談でどんな実績を出せるか分かりませんが、うん、こういう演出によってですね、世界がいい方向に行ってるんだということを、まあ、国民にアピールする狙いがあると思います、うん、
1: はい。具体的にトランプ大統領は習近平国家主席との会談の中でどのようなこう成果を得ようとしているというのがあるんでしょうか。それとも何かこうショーのような位置づけになるのか、どのようにご覧になってますか。
0: そうですね、まあ、演出の部分も大きいでしょうかね、うん、あとは、アメリカの対中輸出を増やす、ボーイングの、飛行機だとか、うん、そういう農産品の輸出を、増やしてるんだと、アメリカの農家のために戦ってるっていうのも一つのメッセージになるんだろうと思います、うんうん、
1: なるほど。わかりました。ではフーさん、中国側のこの米中首脳会談に向けた狙いは何になるんでしょうか。
3: まあ、前回トランプさんは北京を訪ねたんですよね、
1: はい、
3: 私たちが見たのはやっぱりすごいたくさんの企業人をそこに連れていく、うん、多分お返しで中国も今回同じことをやります、
1: はい、
3: だからまあ、中国って意外とあなたが私に何をくれるか、私もあなた何をくれる、でもあなたは私に悪くなるすると私もあなたは、つまり報復という習慣性があるので、政治的にもそうなんですけれども、はい、だから今回は絶対大きに大きにやる、まあ、さっき、うん、ランダさんが言ったようにお互いのパフォーマンス、お互いに、うん、これが国内に対するいわゆる米中という G2 が仲良く、または世界に対してそのメッセージを出す。

0: 前回の北京トランプが言ったように結局何も具体的なことはないんですよね。だから今回どのように具体的なことが出すか、それが世界が見たいんで、またはまあ中国とアメリカ本当に本心で付き合ってるかどうかというのが、あのそれが見たい人は失望になるかもしれないけれども、でも中国もそんなに大きな希望を持ってないと思います
1: ね。そうなんですね。その米中首脳会談の演出を、これはトランプ大統領の支持率回復につながるんでしょうか、ランダースさん。
2: つながらないと思いま、まあ、ないと思いますね。あの実績がなければ、あとはまあ実績があった、仮に例えばアメリカの輸出を増やす合意ができてもですね、すぐには効果が出ないので、あのそうですね、そんなにアメリカ人は今外交に注目しているわけではないと思うんですね。
0: 私が今見た、あの本当にアメリカの大統領選挙というのは意外と政策的にあのやるんですけれども、まあ、今回の中間選挙もそうですけれども、ただトランプがあのやると、例えば前回そのイベントみたいな大きくやりましたよね、その自分の中間選挙、あなたたちが投票するときにはトランプを考えてくださいとかね、そういうことを言い出すっていうわけですよ。だからトランプっていうのはやっぱりテレビ出身ですので、やっぱりそういうまあ笑いものにも なるので、だからそこにすごくアメリカの国民の人たちの目線を引くっていうあの力はあるんですよ。そこがすごく不思議。だから私たちがニュースで見たトランプ、あ、彼は本当にいい加減だなと思うんですけれども、でもアメリカ国民はどうしてこういう大統領が好きになるかっていうのはすごく不思議なんですよね。
3: まあ、ヨーロッパ人にとっては、なんかトランプ大統領というのは本当にすごいアメリカっぽい人ですよね。あのヨーロッパではああいう政治家はいないんですよね。あの右派の人でもそういう政治家はいないんですよね。なんかすごいアメリカ、ザ・アメリカという感じが本当にするんですよね。まあすごいあのちょっと失礼と言うんですが、あのなんていう品がないという、あのただなんかアメリカ国内には本当に幅広いですよね。あの右からあの左までには本当にいろんな人がいて、本当にいろんななんか意見もあるんですね。本当に今あのそういう国はまあアメリカ唯一ですね。あの、この国はそういう文化はないんですよね。まあ、面白いということですね。
0: そうですね。まあ、中間選挙ですので、多分トランプのイメージがそこまで影響あるかどうかわからないんですが、私もテキサスに行ったことあるんですけれども、私から見ると、あの、トランプさんが何が魅力があるかと思ったときに、現地の人は、やっぱりトランプがいいです。トランプがいいです。そういうふうに言うんですよ。なんかね、彼にそういうあのなんか魔的なあの力があるような感じですね。オーラとかそういうような、まあスピーチもうまいだし、まあそれがある意味ではそういう魅力で、今の選挙民がそれにあの本当にどうしようもないっていう感じですね。私たちメディアがすごいあの冷静的に見たいんですけれども、でも選挙になると本当に国民がこの人が好きだっていうのが、結局そこに票を入れるっていうことがありますね。
3: 雰囲気が大切ですよね。
1: やっぱりこう一部の有権者にこうグッと刺さるこうカリスマ性みたいなものがやっぱりあるんですかね、トランプ大統領には。
3: まあ、アメリカでは、まあ、アメリカだけじゃないんですが、TDS という言葉はご存知ですか。
1: 分からないです。あの
3: トランプデランジメントシンドロームというのは、あのトランプの顔を見てトランプの声を聞いて、はい、おかしくなるという、はい、なんかあそういう、まあ、病気みたいな言葉あるんですよね、なんか突然トランプがテレビに出て、誰もいなくてもなんかそれ叫ぶとか、そういう、そういうことなんですね。アメリカには今それ流行ってる言葉なんですよね。
1: なるほど。
2: これはトランプ錯乱症候群という訳されますけれども、はい、特に反対派ですね、あのトランプ大統領を見て、もう 大嫌い、ということでこう正常にですね政治のことを言えなくなると、そういう反対派が、でトランプ大統領もよくその言葉を TDS という言葉を使ってますね、まあ俺の政策があんまりにもその左派に反対されるから、これだけいい政策を出して、あんまりにもいい政策だから相手が錯乱するほどアメリカをよく

0: いるアメリカファーストの政策を掲げているんだというのは、まあ、トランプさんの説明なんですね。まあ、かといってそこ、まあ、主に反対派についてはこういう TDS という言葉を使っているんですが、賛成派もですね、はい、うん、まあ、言ってみればですね、あんまりこう理性的に考えずにですね、とにかくトランプさんが言ってることはもう信じるんだと、そういう合理的な判断というよりも、うん、気持ちの上でですね、トランプさんを大好きと、
1: うん、
0: まあ、理性を失っている部分もあると思いますね、うん、賛成派にも反対派にもそういう現象があるんだろうと思いますね、
1: うん、でもアメリカという大きな国、私今まで本当にまあ、いろんなところでアメリカを見習いしたいという国々が多いんですよね。だからこういうふうに理性できないアメリカがどう付き合うかっていうのはかえって心配になってしまうんですよね。やっぱり選挙が理性的に考えない、本当に一人の顔だけ見てその人が賢いかおかしいかっていうのも関係ず、ただ彼が喋っている言葉で動いている政治っていうのはとても心配ですよね。
2: なるほど。
3: 11月の中間選挙で共和党が勝利するため、トランプ大統領はあらゆる手段に出ています。まず仕掛けたのはゲリマンダーです。下院の選挙区の区割りを共和党に有利になるように恣意的に見直す動きを進めました。また今月、トランプ大統領は中間選挙前としては異例となる共和党大会をテキサス州で開きました。ここで飛び出したのがトランプ配当金です。共和党が上下両院で勝利した場合に成人のアメリカ市民全員に5000ドルを支給するとしました。こうしたトランプ大統領の動き、中間選挙の行方にどこまで影響を与えるのでしょうか。
1: 私このニュース大変驚いて見たんですけれども、まずランダーさん、これどのように受け止められましたか。そもそも実現可能性あるんでしょうか。
0: 低いと思いますね。これは大統領の権限ではできないと、まあ、いくら伸ばしてもですね、いくら最高裁がお味方につけてもですね、あれだけの出費をするとですね、議会の承認が必要だというのは、これはアメリカの250年の伝統なのでですね、勝手に自分で5000ドルを加えることは難しいとは思いますし、あとは理屈がはっきりしないんですね。なぜ共和党が勝った場合のみに支給するのかってなぜなのか、
1: はい、
0: 逆に今もし5000ドルを配る必要が経済的に必要があるとしたらですね、今現在共和党が下院上院とも過半数を持っているので、
1: うん、
0: 今すぐやればいいじゃないかと、
1: 確かにな
0: んで選挙が終わってからやるのかっていう理屈がはっきりしないですね、共和党からも批判の声が上がっているのでですね、実現、まあ、もともと共和党が勝利する可能性、下院で勝利する可能性が少ないし、勝ったとしてもなかなか実現しにくいと思いますね。
1: 突然トランプ大統領これ言い出したっていうのは、何かやはり必死さみたいなものもあるんでしょうか。
0: そうですね、あとは、まあ、共和党が勝てばいいことありますよと、でも今回は全国なので、まあ、全国民に対して、
1: はい、
0: 共和党を選ぶようにと、いいことがありますよと、
1: 法的には問題はないんですか。
0: 法的には問題ないと思います
1: 。
0: 議会が通せばですね、法的には問題ないですね。例えば共和党が下院上院ともに過半数を取って、で、まあ、トランプ大統領の指導で、全ての成人に、5000ドルを配るという法案が通ればですね、全く問題ないと思いますが、そこまではいけないと思いますね。
1: なるほど、
4: まあ、法的には問題ないと思いますが、はい、でもアメリカですので、うん、必ず裁判にはなります。
0: 裁判になると思います。はい、裁判になるし、あとトランプさんが自分で議会の承認を得ずに自分勝手にできるというような話もしているので、うんうん、それは法的に大きな憲法にもですね、問題がありますね、できないと思います。
1: ケリーさんはこのニュースどのようにご覧になりましたか。
4: まあ、私演説を中継で見

0: 見てたんですよね。
1: はい。
0: トランプっぽいなと思ったんですよね。やっぱりそれをは発見してもうそれ世界中ニュースになるんですよね。だからそれしかみんな議論するんですよね。だからトランプっぽいなと。でも聞いた瞬間にはもう実現するのは可能性は低いなと思ったんですよね。やっぱりその権限の問題もあるし、
1: はい、
0: あと今のアメリカ経済には1兆ドル以上のお金を投入するのは、はい、その影響は非常に大きいだと思います。インフレにもつながるし、
1: はい、
0: あとだからする経済対策としてはあまり評価はできないんですよね。
1: 確かに。フーさんはどう受け止められましたか？
2: そうですね、ここまで言い出すっていうことはトランプさんの焦りですよね。
1: 焦り、
2: だからその焦りの中ではどのぐらい聞いてくれるかっていうのはもう関係ずに、私がこういう約束しますよとか出すから、はっきり言うとそれ可能性はないっていうのはお二人もおっしゃったように、私もそれは本当に無茶な話だな、本当に一つの番組がもういい加減にコメントをしてるみたいな感じで、だから何も責任を持たない大統領だと思うんですけれども、
1: はい、
2: だから問題はアメリカの皆さんがどう思ってるかなっていうのはちょっと知りたいですね。
1: そうですね。
0: アンデスさんは5000ドルの配当金もらえば何ですか？
3: そうですね、確かにですね、うまみを感じますね。海外に住んでいるアメリカ人も対象になるかっていうと、私もそう思いました。はっきり言いまして。はい。だから、いいじゃないかという人は、一定数はいるかもしれませんね。
1: どうでしょう、
0: 怒ってもらえますか？
3: はい、もし5000ドルもらえればですね。ただティムさんが言ったようにですね、インフレにつながるんですよね。全ての成人に5000ドルを配ればですね、当然それをお店に行って一部を、例えばそのごちそうを皆さんで、ごちそうに行こうかと、5000ドルもらったから、で結局需要と供給のバランスが崩れてですね、今すでにインフレがちょっと危険水域になっているところをですね、さらに悪化させる可能性はあります、
1: どんどんお金を使っていく方になっちゃいますもんね。
3: そうですね、
2: ガソリンが下がらないで5000ドル全部ガソリンに、
3: そうですね。
1: 分かりました。続いてゲリマンダーについてお話ししていきたいと思います。このトランプ大統領が中間選挙で勝つために打って出た戦術としてゲリマンダーがあります。自分の党に有利になるように選挙区の区割りを恣意的に見直す動きとなりますが、

0: ランダさん、このトランプ大統領のゲリマンダを進める動きをどのようにご覧になっていますか。
1: これは選挙に一定の影響がありますね。
0: はい。
1: というのは、例えば本来その区割り、本来の区割りで、ある州で、10議席があるとして、下院に10議席があるとして、例えば予測では共和党7民主党3という、ところをですね、共和党9民主党1という、うん、区割りによって、全ての選挙区に、わずかにその共和党の支持者が多いような区割りをしてですね、はい、ゲリマンダというのはその動物 あのトカゲのような動物で、うん、変な形はするけれども、はい、その形によってですね、例えば共和党の支持者が5割5分で、うん、なんとかギリギリで、選挙で共和党の候補者、下院の候補者が勝てるように、全ての選挙区にそのような区割りをすればですね、本来は接戦州であってもですね、うん、共和党がほとんどの議席が取れるという、そういう、仕組みになっていますね。ということで、5議席から10議席ぐらいでしょうか、本来の選挙区に比べて、共和党が有利になりますね。かといってですね、民主党も共和党をやるならですね、民主党が支配する州では逆に民主党有利な区割りをするということもあって、完全に共和党だけがやってるわけじゃないんですが、そしてですね、それをやっても、例えば10議席を伸ばしても、今は不人気ですから、基本的には、これまでの話にあったようにインフレなどの問題でアメリカ国民が、そろそろその議会の与党を変えたいという動きが大変強くなっているのでですね、それでも共和党が多分その下院では過半数取れないとは思いますが、この区割りの仕組みを使わなければですね、絶対に負けると思いますね。
0: そうなんですね。なるほど。フーさんはこのゲリマンダーどのようにご覧になってますか。
2: そうですね、アジアの政治でいうと、例えば、日本は、私はもちろんそう、自分は日本の政治を見てきたんですので、はい、例えばさっき言ったように中小選挙区とか、やっぱり与党っていうのが自分の政策を通すために なるべく長く政権を持ってその政策をちゃんと通すように、したいので、そういうやり方もあるっていうのは、私は今まで、アジアでもそういうのはあったんですけれども、ただ私がトランプがやってることは、つまりそのただ共和党に勝ってもらいたいだけですよね、勝ってもらいたいけれども、その先自分の政策が実はそんなにうまくないのに、何も出してないのに、だからこういう時にこういう手法を出すっていうのは、意外と恐ろしいなという感じがします。もし私が選挙民だったらね、外から見るとやっぱり今回のこの中間選挙っていうのは、やっぱり共和党がかなり焦ってるっていうのは感じがします。さっき言ったように5000ドルとかこの手法を使ってるっていうことは、負けるの方に見た方がいいんじゃないかなと思うんですよね。やっぱりトランプさんがいくらこんなやっても11月はもう迫ってきますので、だから本当にこれでこの2つの5000ドルとかこういうことをやってて本当に勝てるかっていうのはとても考えられないな気がしますね。
3: トランプ中間選挙、アメリカと世界はどうなる。ここまでは番組前半、ウォールストリートジャーナルのピーター・ランダースさん、ロイター通信のティム・ケリーさん、連合双方のフー・チューウェイさんとともに、トランプ政権の2年間の評価や選挙に勝つためのなりふり構わない共和党の動きについてお伝えしました。後半では選挙の結果がトランプ大統領の動きにどのような影響を与えるのか考えます。この後ニュースを挟んで午前10時5分からです。

0: 9時55分です。関東甲信越のニュースです。千葉県印西市で台風25号の影響による大雨で水没した車の近くで見つかった男性の死亡が確認されました。今回の台風で関東や伊豆諸島では土砂災害や川の氾濫が相次ぎ、千葉県と神奈川県で8人が死亡、5人が行方不明となっています。台風25号の影響で関東や伊豆諸島は長時間にわたって発達した雨雲がかかり、伊豆大島では48時間に降った雨量が832ミリに達しました。これは平年の9月1ヶ月分の雨量の 2.4 倍以上で、統計を取り始めてから最も多くなりました。また24時間に降った雨量が千葉県市原市の牛久、船橋市、神奈川県三浦市など8つの地点で統計を取り始めてから最も多くなり、神奈川県や千葉県を中心に土砂災害や川の氾濫が相次ぎました。この大雨で千葉県印西市で昨日の午後、60代の男性が水没した車の近くで見つかり、病院に運ばれましたが死亡が確認されたということです。千葉県と神奈川県ではこれまでに8人が死亡、5人の行方が分からなくなっています。このうち千葉県では鴨川市、山武市、茂原市、袖ヶ浦市、印西市で6人が死亡し、2人が行方不明となっています。神奈川県では横須賀市で2人が死亡し、横須賀市と三浦市で3人の行方が分からなくなっています。また川の氾濫や土砂崩れなどで住宅への被害も相次ぎ、これまでに千葉県と神奈川県、茨城県で500棟余りの被害が確認されています。今回の大雨で土砂災害が相次いで起きたことについて、東京農工大学の石川義治名誉教授は、台風が接近する前から雨が降り地盤が緩んでいたことに加えて、接近した際の数時間に雨がさらに強まり、総雨量がかなり多くなったことが要因として考えられると指摘しています。その上で、過去には大雨となった数日から1週間後に土砂崩れが起きた事例もある、今後も土砂災害には十分注意をしてほしいと呼びかけています。埼玉県小鹿野町でおよそ5000株のダリアの花が見頃を迎えています。小鹿野町の山あいでは耕作されなくなった土地を利用して地元の住民グループが花を育てていて、およそ350種類5000株のダリアが見頃を迎えています。今年は先月中旬頃から雨の日が多く、日照時間が短かったことから生育が心配されましたが、無事に綺麗な花を咲かせたということです。直径が20センチ近い紫色の大水晶や濃いピンク色が特徴のユニバースなど、今年初めて栽培したというダリアもあり、訪れた人たちは静かに花を眺めたり写真に収めたりしながらゆっくりと散策していました。埼玉県川越市から訪れた高校生の男性は、花が思っていたより大きく、いろいろな色があるので写真を撮るのが楽しいですと話していました。また40代の女性は、毎回来るたびに新しい種類があるので楽しみにしていますと話していました。では交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、首都高速道路の状況です。横羽線の上りは浅田に乗用車が故障して止まっているため、塩入りまで2キロの渋滞です。高速道路の状況です。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近を先頭に12キロの渋滞です。中央道の下りは東京都の日野バス停で8キロ渋滞しています。
2: こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。次の短波での日本語放送は、日本時間の午前11時からです。午前11時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 15.195MHz、東南アジア向けの 17.810MHz、南米向けの 21.500MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

10時の NHK ニュースです。高市総理大臣は国連総会で一般討論演説を行い、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序の維持や発展に貢献していく考えを示しました。高市総理大臣は日本時間の今日午前、ニューヨークの国連本部で開かれた国連総会で一般討論演説を行いました。冒頭、私たちが培ってきた法の支配に基づく自由で開かれた秩序が幾多の方向から厳しい挑戦を受けている。世界に平和と安定をもたらし、国際社会が新たな課題を乗り越え繁栄する上で、今ほど国連が重要な時代はなく、日本は国連のために大きな責任を果たしていくと述べました。その上で、日本は自由で開かれたインド太平洋の深化を目指しているとし、具体策として新たに湾岸諸国の経済やエネルギーの強靭化に向けた包括的な協力計画を策定していると説明し、世界的なエネルギーの安定供給のための取り組みを一層強化する方針を示しました。さらに防災分野では、日本の知見や技術を生かして世界の防災対策に貢献していくため、来年10月に仙台でアジア太平洋地域の防災担当閣僚による会議を開催するとした上で、気候変動と経済成長は両立できると述べました。一方、北朝鮮についてはロシアとの軍事協力の強化などへの懸念を示すとともに、核ミサイル開発は明白な安保理決議違反だと指摘しました。そして拉致問題の一刻も早い解決の必要性を強調し、北朝鮮との対話と具体的な行動を取る用意があると述べました。また演説では、日本は法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序の維持や発展に貢献すると強調しました。そして戦後、日本は平和国家としていかなる紛争の解決においても法の支配を重視してきたとし、それは ICC 国際刑事裁判所などさまざまな国際裁判所を一貫して支持し、判事を輩出していることにも表れていると述べました。国連改革については、第二次世界大戦で敗戦国だった日本やドイツなどを敵国として扱う国連憲章のいわゆる旧敵国条項の速やかな削除や、安保理の常任理事国と非常任理事国の双方の拡大を求め、日本として改革に取り組む姿勢を示しました。そして日本は国連加盟以来70年間専守防衛の考え方のもと、平和国家として国際社会の平和と繁栄に一貫して貢献してきており、今後も一切変わらない。国連とともにインド太平洋、そして国際社会をより強靭に豊かにして平和と繁栄を作る決意だと締めくくりました。高市総理大臣は訪問先のニューヨークでウクライナのゼレンスキー大統領と会談し、ウクライナの公正かつ永続的な平和を一日も早く実現するため、各国が結束して支援することが重要だという認識を示しました。高市総理大臣とウクライナのゼレンスキー大統領との会談はニューヨークの国連本部で日本時間の今朝5時ごろからおよそ20分間行われました。両首脳による対面での会談は今回が初めてです。冒頭、高市総理大臣は公正かつ永続的な平和を一日も早く実現するために、各国が結束してウクライナを支えることが重要だ、日本はウクライナと共にあり、この方針は揺るがないと述べました。そして今後も国際社会と連携してウクライナ支援とロシアに対する制裁に取り組む考えを伝えました。これに対しゼレンスキー大統領は、日本からの人道面やエネルギー関係の支援に謝意を示すとともに、現在のウクライナの取り組みについて説明しました。22日のニューヨーク株式市場では、ダウ平均株価の終値が前日より下落する一方、ナスダックの株価指数は2日連続で最高値を更新。

0: 信しました。10時の NHK ニュース、三橋大輝がお伝えしました。時刻は間もなく10時5分になります。
1: この時間はトランプ中間選挙、アメリカと世界はどうなると題して、アメリカの中間選挙の見通しや世界にどのような影響を与えるのか、海外メディアの視点から考えています。トランプ大統領への事実上の信任投票となるアメリカの中間選挙が11月3日に行われます。連邦議会上院の100議席のうち35議席と下院の435議席すべてが改選されます。アメリカでは現在、大統領職と連邦議会の上院・下院ともに共和党が多数派を占めています。この状況は共和党のイメージカラーの赤にちなんでトリプルレッドと呼ばれています。中間選挙では共和党が多数派を維持するのか、それとも民主党が多数派を奪還しトリプルレッドが崩れるかどうかが焦点となっています。番組後半は、中間選挙で共和党が上下両院ともに多数派を維持した場合や民主党が下院の多数派を奪還した場合にアメリカや世界にどのような影響があるのか、さらには2028年に行われるアメリカ大統領選挙に与える影響についても議論します。前半に引き続きゲストはウォールストリートジャーナルアジア総局ビジネス金融部長のピーター・ランダースさん、ロイター通信のシニア特派員ティム・ケリーさん、連合総報東京特派員のフー・チュウエイさんです。司会は望月真美キャスターです。今月16日に収録が行われた議論の後半をどうぞ。
2: もし上下両院で共和党が勝ったらトランプ大統領の政権運営何か変わってくるんでしょうか。ランダースさん、いかがでしょうか。
3: 意外と変わらないかもしれませんね、うん、というのはトランプさんが最初の2年間でもちゃんとその議会で過半数を持ってるんですよ、共和党の、議会でいろんなことができたはずですが、うん、あんまり議会で新しい法案を通すという戦略は取れなかったんですね、はい、逆に、関税で見えたように自分の力で自分の権限で政策を進めるというのは、うん、トランプさんの一番好きな手法ですね、うんうん、なので後半の2年間についても議会をどの党が支配しても、うん、大統領の権限だけでできることをできるだけやるというのがトランプさんのやり方になるんだろうと思います。
2: せっかく上下両院でまた維持したとしても同じ感じになっていくと。
3: そうですね、アメリカにはどうなんですかね、2つの政府があるような憲法になってますね、うん、大統領にはいろんな権限があると、うん、で議会がまあ法律を通すことによってまあ権限も強いと、で一緒に協力して政策を進める時代もあればですね、うん、対立して議会が一つの方向に行って大統領が別の方向に行くっていうのはこれまでの、うん、アメリカの歴史の中で何度も起きた現象で、相手の政党が議会を支配している時に、うん、自分の権限をできるだけ伸ばすっていうのがこれまでの大統領の傾向で、うん、トランプさんはそれを極端に解釈してですね、うん、最高裁の支持も得て、まあ、関税の時はダメっていう結果もありましたけれども、うん、移民の政策についても自分の権限を最大限活用するというのは、はい、トランプさんの手法ですね、
2: うん、なるほど。そして現時点では可能性が高いと分析されているシナリオについて話していきたいんですけれども、それが民主党が下院で多数派を奪還すると、で上院は共和党が多数派を維持する、そして議会がねじれて今のトリプルレッドが崩れるという状況が最も高い可能性があると今分析されています。こうなった場合にはトランプ大統領の政

0: 権運営にはどのような影響が出てくると考えられますでしょうか。ランダスさん、よろしくお願いします。
1: そうですね、各委員会にですね調査権がありますね、
0: はい、
1: アメリカの下院上院ともそうなんですが、議会がねじれても例えば民主党が下院で過半数を持っていると、
0: うん、
1: で下院の委員会がいろんなことを調査する、まあ、トランプさんの腐敗だとか、
0: はい、
1: トランプさんの家族が仮想通貨で取引をしてたとかですね、うん、まあ山ほど調査したい事件とか、
0: はい、
1: 事案が、
0: うん、
1: あると思いますね、
0: うん、
1: でまあ、その例えばトランプさんがまたはそのトランプさんの関係者が証言を拒否する、
0: うん、
1: というで また裁判になるという可能性はありますけれども、
0: はい、
1: 逆に企業の方に証言をさせる権限がありますね、まあ、その辺も揉めると思いますが、
0: はい、
1: これまでそのトランプ寄りだった企業またはまあトランプ大統領に迎合していた、
0: うん、
1: 企業をですね、調査するといって例えば企業の幹部を議会に呼んで証言をさせる、
0: うん、
1: そういう可能性は あると思いますね、でこの間うちもウォールストリートジャーナルで報道してましたけれども、企業がそれを見通してですね、
0: うん、
1: 民主党の候補者に寄付をする、
0: うん、
1: 両方にこういい顔をするような姿勢に少しずつ、まあ、転じているというふうに聞きますね、
0: 具体的にどういう業界の企業になるんですか。
1: まあ、特に大手テクノロジーの企業ですね、
0: はい、
1: まあ、アメリカで一番その株式市場でも時価総額が高い、アップルだとかフェイスブック、メタなど、うん、グーグル、マイクロソフト、アマゾンなどなど、まあ、こういう企業が一番今アメリカでお金がありまして影響力もある、社会でも、まあ、皆さんが毎日使っているネットの世界を支配している企業がありますね、
0: うん、
1: で今度は仮に議会が民主党、トランプ大統領そのまま残りますが議会が民主党になったのであればその民主党にもいい顔をができるようにしないと大変なことになるので、
0: うん、
1: 今その対策を練るという、ところまで来ました、
0: うん、ケリーさん、今ランダスさんのお話にありましたようにこう民主党が下院で多数派を奪還した場合にさまざまな調査が行われたりこう企業に対してもこう調査が入ってくるんじゃないかというお話がありましたけれども、そうしますとトランプ大統領のこの政策の進め方にはどのような影響が生じてくるというふうに考えられますでしょうか。
2: そうですね、まあ、国内にはもし調査が始まればもう毎日会の委員会が人を呼んでなんか質問するという、それも毎日のニュースにはなるんですので、だからその政治家他の政治するという時間なくなるということですね、だから国内の、まあ、対策とか止まるんですよね、まあ、あまり動きはないんですよね、でこれからの2年間もずっとこの調査が継続するんですね、一つの調査じゃなくていろんな調査が始まるんですよね、だから今大統領になってからもう20億ドルぐらいのを稼いであっていう、それはまあ腐敗汚職とは私はまあ言えないんですが、
0: ケリーさん、汚職とかこの腐敗というのはトランプ大統領自身の汚職とか腐敗に対する調査っていうことなんでしょうか。
2: まあ、トランプ大統領、まあ、家族含めて、
0: うん、
2: あと家族以外の政権の人のなかなか内閣の入ってる人とかにも、はい、まあ、トランプだけじゃないんですよ、うん、いろんな人に対しての調査はすると思うんですね、
0: うんうんうん、
2: でもなんかそれに対してはなぜ今例のない金額を稼いだのかという質問に対してはなんか毎日毎日、
0: うん、
2: 答えなきゃならないことになるんですので、
0: うん、
2: まあ、逆に国内の政治が止まればもっと自由のある外交の方には、もっと力入れるという可能性はないわけはないんですね、トランプは結構自由に外交は、自由にはできることですの で、
0: 別
2: に下院とか上院はそこまではそんなに力がないですので、うん、トランプのやり方のは毎日なんか新しいことを発表するとか毎日なんか新しいことをするとか、それを またニュースになるためにはやってるんですので、うん、国内にはそういう腐敗とか汚職というニュースが増えればなんかその国民がそれ主張しないためにはなんか外交にはなんかもっと 大きなことがするっていう可能性はあるんですよね、
0: う
2: ん、
0: 政治でいうとやっぱりそういう政策が進まないっていうのはすごく心配なんですよね。だからアメリカ今私たちは本当にトランプが大統領になっていろんなアメリカがなんか墜落してるみたいな感じがしますけれども、例えばもし民主党が勝ったら、まあこれからの先の2年間トランプがもっと強気になっていろんな、まあ、さっき言ったように外交ではもっとやるから、だからもっとパフォーマンスを強くすれば、それも自分の国内の政策とか外交とか本当に止まるような感じ、私たちもアメリカに希望を持つことはできないんですよね、うん、
3: なるほど、わかりました。ではこの中間選挙でそのようになって議会がねじれると、今お話にもありましたように議会で法案が通りにくくなります。で現職の大統領はレームダックになると指摘されますが、トランプ大統領今も政策を実施するために大統領権限を使うことが多いです。そうすると中間選挙で共和党が勝っても負けても関係ない部分もあるということでしょうか。
1: そうですね、関係ない部分も大きいと思います関税についてもそうでしたし、まあ、移民対策についても行政府の権限だけで、うん、例えばその移民を自分の国に返す、いろんなその警察部隊というか連邦の執行官っていうんでしょうかね、うん、を各地に派遣して、うん、まあ、違法に滞在していると思われる移民を逮捕してですね、はい、自分の国に返す、うん、そういうことをこの2年間ずっとやってきましたし、これからの2年間も同じようにその行政府だけの権限を使って、うん、引き続き移民を締め付ける政策、これも続くと思います、ね、はい、
3: そうするとトランプさんはでも選挙の結果は気にしてはいるんですよね。
1: そうなんです、そこの部分が、うん、私たちにもよくわからないところもありますね、うん、というのは、果たしてその共和党、本来はその共和党の大統領だから、はい、共和党の大勝利を望んでるんだろうというふうに自然な考え方ではあるんですが、はい、で当然そのこれから その選挙の当日まで、うん、各地を回ってですね、うん、共和党の候補者を応援する演説をすると思いますし、はい、共和党に投票しましょうという呼びかけも、うん、必死に行おうと思いますが、かといってですね民主党が勝ってですねその対立軸を作ることになりますし、うん、まあ演出が大好きな大統領だからここだけその極端な民主党と対立してるんだと、うん、大統領の権限を使って社会主義者の民主党の議会と対立をしてですね、うん、アメリカを守ってるんだという演出もやりやすくなりますね、うん、
3: はい、
1: なので民主党が下院で過半数、まあ、場合によっては上院下院とも民主党が過半数を取る可能性はありますが、うん、そのような結果になってもですね落胆するのか、うん、それともエクサイトするのか、
3: うん、逆に
1: はい、その辺ははっきりしないですね、うん、本人も分からないかもしれませんね、本人は両方とも両方の結果にもいいことがあるんだなと思ってるのかもしれませんね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: 私は本当にそう思います。やっぱ今まで、まあ、第1期とか第2期トランプさんという人格っていうのはやっぱり自分を中心にする人間ですの で、
1: そうです、ね、
0: だからもう本当に国のことよりは自分がいかに表に出るかっていうことをとても重視してる方ですので、うん、だからまあ勝っても負けてももう次の2年間はもっとトランプのニュースが多くなるっていう感じは間違いありません
3: もっとですか
2: トランプは結構もう若い頃から3つの原則があるんですよね、はい、絶対謝らない、もう一つですね、うん、もう一つのは失敗を認めないですね、うん、あと最後には自分が勝ったこと負けても私が勝ったと繰り返し繰り返し言うですよね、はい、それは変わりはないんですよね、うん、もうずっと若い頃からずっと信じてるから、うん、最後の2年間はそのままですよね。
3: なるほど。
1: そうですね、まあ、選挙の結果仮に民主党が飛躍するような結果に、はい、なった場合は、まあ、まずはその例えばその投票の用紙が違うとかですね、うん、各州で選挙の結果をひっくり返す 運動もすると思いますし、それは失敗に終わって各州、基本的に州が選挙をこう司る制度になっているのでですね、いくらその頑張ってもですね、結局負けた場合は負ける結果になると思うんですが、その場合はそれでも自分が勝利した、今テムさんが言ったように自分が勝利した、まあ民主党がインチキをしてたとかですね、まあ負けたことを認めないと思います、
2: まあ、あとはもう80年歳ですね、
0: はい、
2: 今年は8年
1: 80歳ですね、
2: 80歳になって、
0: トランプ大統領ですね、
2: まあ、その年になれば変わることはないんですよね、
0: はい、
2: 私もまあ私50代で結構頭が固くなってるんですよね、はい、だから多分80代の方が、はい、まあ、急になんか性格が変わることはないですね。
0: そしてフーさん、
4: 今一つの本当に、まあ、こういう話聞くと本当に今まで見たアメリカの民主主義っていうのは何だったかっていう感じですよね。あ、まあ、いきなり一人のなんていうか独裁者が出てきたような感じはしますね。だからアメリカ のそういう政治っていうのは議会が負けてもでも大統領は制限はある、だからこの大統領の質によってアメリカが変わっていくっていうのはすごくはっきりと出ますよね、うん、だから本当に研究すべき課題ですね、このアメリカの民主主義っていうのは、
0: うんうん、なるほど。少し残りの2年間トランプ大統領が何するかということに話をちょっと戻したいんですけれども、トランプ大統領、大統領権限を使ってそうしますとどんなことをしてくると思われますか。まずケリーさんから伺えますか。
2: まあ予想しにくいですよね、だからもう、毎週なんか言ってることが急に変わる時あるんですよね、とは今イランの紛争の中にはその交渉がうまくいってる時はイランに対してのことは結構優しいことも持ってくるんですね、でもなんかその交渉がうまくいってない時は結構イランに対して非常に厳しい発言があるんですよね、例えばイランの文化を壊すとか、なんかインフラを壊すとか、そういうだから毎週毎日何言うかちょっと予想しにくいですので、はい、残りの2年間、まあ、外交で何するかちょっと分からないんですよね、
0: はい、
2: まあ、イランの紛争が、まあ、このまま継続はするんですよね、任期までは解決するかどうかちょっと本当に分からないんですよね。
0: ああ、そうなんですね。
2: でもそれ以外とは以前から、まあ、特にルビオさんが言ってるのキューバはどうするかということ、うん、まあ、キューバにも侵攻するか、キューバにも攻撃するか、まあ、政権交代を目指しているかどうか、それはまあ残りの2年間は、まあ、それはどうなるかとちょっと注目は、うん、すると思います、はい、
0: キューバでは何を狙うことになるんでしょうか。
2: まあ、政権交代ですね、うん、今までの50年代からの共産党の政権を、うん、倒してまあ、資本主義に戻すという考え方ですね、うん
0: うん、ランダースさん、特にその大統領権限使って外交面でレガシー作りをするとよく大統領言われますけれども、そこら辺どのようにどんなものが出てきそうだとお考えになりますか。
1: そうですね、ノーベル平和賞を
0: やはり
1: 取りたいというのはいくつかの紛争、はい、まあ、私たちの地域ではタイとカンボジアが、うん、国境線を繰り広げていたけれども、うん、まあ、トランプさんも一定の仲介をした上で今、まあ、落ち着いているということで、うん、確かにまあいくつかのところでトランプさんの努力によって紛争が沈静化できたという部分もあって、うん、それを持ってですねノーベル平和賞を強く求めて結局ですね、まあ、ならなかったし、その逆にイランの戦争を自分から始めたわけですから、はい、うん、ノーベル平和賞は今のところは無理だと思いますが、うん、そのようなレガシーを、うん、まあ、イランの紛争をなんとか、うん、終結させて、うん、他の紛争も、まあ、ロシアとウクライナの戦争もですね、はい、それになんとか形をつける、うん、終わらせるという目的はあると思いますね。
2: FIFA 平和賞で満足はできなかった。
1: FIFA サッカーのですね。
4: さっき言った対カンボジアですけれども、まあ、その後も別に紛争はまだ ある程度は続けてます。だからトランプってね、あの好きなところには私は行く。でも別にこの会議が自分は面白くないといえば行かないタイプですからね。だから何かをあのきっかけを作らないと、彼に持ち上げるようなきっかけを作らないと行かない時あるんですよ。だからアジアでは本当にそれが心配してます。つまりアメリカがだんだんだんだんとあの太平洋がどんどん遠くなるという感じ、いろんな重要な会議は出ないんですよ、うん、出ないんであの

0: なことを言ったりとかしてる。だからそれはすごくまあ、国際的で見ても、まあ、特に今までアメリカを大事にしてきた国々にとってはすごくマイナスなんですね。
1: なるほど。その話の続きで、そのアメリカにとっての競争相手である中国ですね。中国はそういった状況をどのように見るんでしょうか。
0: まあ、今主に言うのはやっぱりアメリカがそんなにアジアに対して影響力をどんどん下がってきたので、うん、その部分が本当に空いてる部分が中国がやってます、うん、だから影響力としては中国は、まあ、東南アジアでもかなり広げてます、うん、まあ、もちろん東南アジアの ASEAN という枠の中には別にアメリカ寄りとか中国寄りとか、まあ、表に言わないんですけれども、でも心の中にはどっち寄りかどこの国でもそれにあると思います、はい、だから今の本当にアメリカがこういうふうにアジアのに関してそんなに関心がなければ、うん、本当にどんどんどんどんと、まあ、中国は企業だけじゃなくて、うん、今本当にEV のいわゆる電動自動車といってももうかなり伸びてますよ、
1: はい、
0: タイとかシンガポールとか、うん、もう売り上げがすごく伸びてます。もう日本車より超えたっていう感じですので、うん、まあ、もちろんそれ一つは EV というかそういう電動自動車を推進するという政策もあるんですけれども、うん、だから本当にアメリカとか日本、まあ、日本はアメリカの同盟国ですので、今までで本当にアメリカが行ってるところには日本企業はそれなり の, 利益も増えてるんで、今アメリカがどんどんアジアを去っていくと本当に日本の影響力もかなり下がってるっていうことですね、
1: うん、それは中国にとってはこうなんていうかしめしめというかそういう状況なんでしょうか。
0: まあ、中国が強くなるっていうのは止めることはできませんので、うん、まあ、誰でも、まあ、この地域が中国が良ければ本当にアジア全体も良くなる可能性もありますので、うん、だからアメリカが影響力がなければ、または企業とかも含めて本当に国内の政治ばっかりだけで政策もはっきり出ないと、本当にこれから中国がもっともっとそういうチャンスがあると思いますね、
2: うん、なるほど。今話題になっている AI の問題なんですが、
1: はい、
2: そこにはこれ残りの2年間はその AI に対しての戦略、うん、あと特に中国の間にはなんか核兵器みたいな問題ですよね、
1: はい、
2: なんかそこで中国と対話して、うん、なんか AI に対してのなんか合意するかどうかの、うん、まあ、一つの可能性あるんですよね、
1: うんうんうん、
2: まあ、それはトランプの、まあ、レガシーになることかもしれないですね、
1: うん、なるほど、なるほど。今その米中という二国間の話が出てきましたので、やはり日本人としても関心の高い台湾問題について伺っていきたいんですけれども、残りの2年間でトランプ大統領は台湾問題にはどのように向き合うと考えますでしょうか。まずランダースさんお願いできますか。
3: そうですね、これまでも立場がはっきりしないというのは、まあ、気になるところですね、うん、バイデン大統領の時はもし例えば中国が台湾を侵略した場合はアメリカはどうするんですかと、
1: うん、
3: まあ、本来は曖昧戦略というのはありましたが、バイデンさんは4回もですね、うん、いやいやそれはもう介入しますよと、これは静観するわけにはいきませんよねというのはバイデンさんの立場で、まあ、はっきりしていたんです、
1: うん、
3: でトランプさんもどうなのか、曖昧戦略に戻ってる部分はありますね、逆に自分からそんなことは言えませんよと、
1: うん、
3: 全部言ってしまうと相手にこうその奥の手が見えてしまうので言わないよと、うん、逆に珍しくトランプさんが控えめな、はい、答えをする場合もありますが、うん、心配するのがもう興味がないと、
1: うん、
3: 好き勝手にやってもいいですよと、台湾はアメリカから遠いし、うん、まあ、例えば半導体についても今台湾の半導体、台湾製造の半導体がなければもう世界がうまく回らないという、うん、世界経済がありますが、まあ、少しずつアメリカにその半導体の製造を移している、
1: ええ、
3: まあ、時間が経てばですね台湾を守らなくてもいい、
1: うん、

0: 思想も考え方もトランプさんにはあると思います。何回かそのこれが垣間見える、うん、あの時期がありました。
1: ですね、交渉材料になるというような発言もありましたもんね。
0: そうですね、うん、あの台湾を、まあ、撃って他の利益を得るとかですね、そういう考え方なのか、まあ、はっきりしないのでちょっと不安定な状況がこれからの2年間も続くと思います、
1: はい、なるほど。そうしたトランプ大統領前に習近平主席はどのようにこう台湾問題臨んでいくんでしょうか。
2: 今の情勢から見るとそれは問題は中国とアメリカがこの問題を解決するよりは台湾本土の問題ですよね、つまり台湾の皆さんが独立したいというあの傾向というか、またはその今の政治家、今の政治がそれを、はい、あの独立したいとか、そういうメッセージが出せば本当にあのこれが大きな問題になるから、だから中国もそれ焦ってるわけ、うん、例えばあのちょうど2028年にあの台湾はまた選挙がありますので、はい、だからその時にどっちの政権になるかっていうのによって、うん、随分この台湾問題がしばらく安定に行くか、またはあのもっと激しくなるか、うん、それは中国も今もうタイミングが出してるんですよ。それが統一までにはあの平和で統一するか、または武力で統一するか、うん、武力という部分もあの全然手放してないので、はい、だからそれがすごく日本が一番近いので日本が心配したり、だからこういう情勢の中ではみんな軍事力を増やそうとしてるんですよね、うん、だからトランプの一言で、またアメリカっていう国が一言で本当にこの台湾問題をあの大きくするか小さくするかっていうのはすごくあの感じますね、うんうん、
1: なるほど。あのもう一つ注目されるのが北朝鮮になります。あのトランプ大統領は北朝鮮の金正恩総書記との年内の会談実現に意欲を示しています。

0: 出、まあ、今回 の、 あの習近平主席との首脳会談もそうですが、演出はいいんですけども、中身はどうなのかというのははっきりしないんですね。あの北朝鮮が核開発を続けていて、絶対に核を手放さないというの方針ですし、いくら交渉しても手放さないと思いますから、あのトランプ大統領が仮にですね、北朝鮮に行って首脳会談を行って、どのような、結果を望んでいるのかっていうのは、はっきりしないんですね。だから演出だけで終わるんじゃないですかね。あったとしても大きくですね、米朝関係、北朝鮮と世界の関係を大きく変えるような首脳会談にはならない気がします。
1: まあ、どうも見てもあのトランプさんが会った、まあ、いわゆる共産党圏の首脳たちに会っても本当にアメリカ の、 あのこれからの政策が急に変わることはないな気がしますね。ただ単なる本当にあのスターに会って写真を撮って、あとはメディアにあの大きく報道して、ああ私はあの行きましたっていう、という感じがすごくしますね。だから誰も北朝鮮またかっていう感じになってるんですね。なるほど、
2: 北朝鮮側もまたかという感じ。
1: まあ北朝鮮にとっても悪くないじゃないですか。今まで無視されたから、だから少しあのアメリカの大統領が来てもらったら、少しはまた私たち北朝鮮はあの大きく報道するから、それは悪いことではないですので、歓迎しますね。
2: なるほどなるほど。でもトランプ大統領、それをレガシー作りの何かにしようとなると、やっぱ何かしら成果を出さないといけないですから、なかなか。
3: レガシーはあのワシントン D.C. の建物ですね。
2: なるほど。
0: その通りだと。あの最後の2年間は何をしたいのかっていう話もありましたが、これはですね、あの今ホワイトハウスの改築が急激に、あの急速に進んでいるんですね。もうこれはやってはいけないんじゃないかという気がするんですが、違法だった可能性はかなりありますが、あの東館というのはイーストウィングというのをもう完全に取り壊して、自分の権限で、そして企業などの寄付金を集めて、新しいその別館を建設中で、ほぼもうあの半分以上もできてしまっているんですね。で最高裁まで行って、今その、まあ、法廷で揉めているんですが、揉めている間にですね、もうさらに建設が急ピッチで進んでいて、まあ、ほぼ、あと数ヶ月で終わるじゃないかと、だとするとですね、裁判で負けたとしてもですね、取り壊すわけにはいきませんよね。もう既成事実化を目指しているのは間違いないです。ホワイトハウスの増築、そして大きな凱旋門ですかね、あのパリにあるような凱旋門も建てたい、作りたいと、そしてあの今これもまた裁判になってますけれども、ケネディセンターというその日本で言えば、まあ文化会館みたいな、あの国立文化会館みたいな施設がありますが、法律ではですね、ケネディ大統領の名前を取らなければいけないと、ケネディ大統領を記念して作ったセンターなので、ケネディセンターという名前が法律で決まってるんですけれども、トランプケネディセンターに名前を変えたいと、でこれはまあ裁判で負けちゃったんですが、あのまあなんとかですね、トランプケネディセンターを実現して、これも改装をする、これから改装に入るわけですが、大統領を大統領である間にですね、そのトランプケネディセンターの、まあ、あのオープンセレモニーを、オープニングセレモニーをやりたいというのは間違いないと思いますね。
2: トランプ大統領、なぜそうここまでしてこうワシントンをこう変えようと、ま
3: あ、以前からそうだったんですよ。なんか建物に自分の名前つけるのは、確かにトランプタワーとかですね、あとはまあ建物だけじゃなくて、例えばあのこの間発言したあのホルムズ海峡にトランプ海峡に名前を変えたいとかですね、あとなんか、まあ、あと例えばあのオンタリオ港は、まあ、トランプあのアメリカ港とかですね、まあ多分あとこれからの2年最後の2年間に、まあ、そういういろんなところに自分の名前をつけるのは、まあ、レガシーになる可能性あるんですね。
2: 爪痕を残したいみたいな感じなんですかね。どうなんでしょう。
1: こういうふうに見ると本当になんとかあの共産党の国に似てるような気がします。つまりやっぱりそのあのなんていうかな、あの

0: その人例えば毛沢東とか、まあ、今習近平さんもそういうふうに他の人たちが言われてるんですけれども、自分が政治に何か残したいという時に自分をすごく表出す、でもその自分を表出すっていうのはやっぱりどうも共産党の国のやり方、うん、だからトランプさんはそういう面ではまあそういうふうに解釈してもいいような気がしません、やっぱり自分の 国道みたいな感じで。
1: 共産党よりは王室じゃないですか。
0: あ、王室ですね、国王ですから。
1: イギリスには王様と名前はよくはなんかビルとか、うん、あの船とかつけるんですよね、まあ、共産よりはそっちの方が。
2: あのでは少し、中間選挙にお話を戻しつつ、先ほどあの2年後のに大統領が変わったらというお話があったので、あの少し気が早いかもしれないんですけれども、その2年後の大統領選挙について伺っていきたいと思います。あの今回の中間選挙の結果は次の大統領選挙にランダスさんどんな影響を与えていくと考えられますでしょうか。
3: そうですね、特に共和党の候補者、まあ、本来は憲法ではトランプさんが3期目を、に立候補できないことになっていて、はい、40歳になっていて高齢なので、まあ、一応その別の人が共和党の候補になることを前提に話しますと、はい、その選挙の結果によってそのまあ、一番有利だと言われているバンス副大統領、そしてルービオ国務長官がどう対応するかが変わると思うんですね、はい、うん、つまり、まあ、例えばですね、極端な話で共和党が惨敗して、大変不人気だと、トランプ大統領が大変不人気だという結果になったら、例えばルービオさんが国務長官を辞めて、うん、そのトランプから離れた立場で、立候補して、共和党の指名を目指して、立候補するということはあるかと、まあ、極端なシナリオですが、うん、逆に今共和党が検討する、まあ、例えば議会の過半数を守る、うん、場合は、まあ、本当にトランプ教っていうんですかね、トランプ心理がですね、さらに強くなってですね、次の大統領選に出馬する、まあ、バンスさん、ルビオさんが、うん、まあ、トランプさんとの、親しみというか親近感を訴える、そういう結果になると思いますね、共和党側では、まあ、民主党どうでしょう、その民主党の候補がまあ乱立していて、はい、誰が候補になるかっていうのは全くわからない状況、なので、でも誰が立候補してもトランプ、共和党が、予想よりも検討したとしてもですね、うん、トランプ反対、うん、世代交代を訴える候補者、うん、っていうのは、まあ、が結局民主党の指名を受けるんじゃないかと思います、
1: はい、中間選挙は事件ですよね、特に民主党にとってはなんか今回の候補している方、いろんな方がいるんじゃないですか。例えばミシガン州 の、はい、上院候補アルサイードの、これは民主社会派ですよね、はい、で例えばテキサス の、 上院候補州タロリコですね、はい、彼はもう元中心の方ですね、うん、まあ、モデレットですよね。だからそれを結果を見て、なんか今回の選挙の結果を見て誰がうまくいったかどうかは確認できるんで、うん、次の大統領選にはじゃあこういう方向に行きましょうというか、うん、こういう方がいいという、それで、まあ、そういう意味で事件ですよね、
2: うんうん、いいテストケースになるという感じですかね、はい、今ちょっとお話出ました民主党で今左派色の強い勢力で民主社会主義を掲げるグループが勢いを伸ばしていますけれども、この勢いが、まあ、2年後の大統領選挙までどう続くかっていうところも注目になりますよね。
1: なりますよね、うん、でも場所によるんじゃないですか、うん、ニューヨークだったらとはニューヨークの候補する人が、まあ、その民主社会主義の人だとおかしくないんですよね、はい、まあ、当然ですよね、
2: う
1: ん、
2: 確かに。
1: でももっと保守的なところだと それはもういけないですので、うん、多分もう場所によって、うん、そういう結構変わりますね、アメリカの中で、うん、
2: なるほどなるほど。
3: そうですね、民主社会主義者といってもですね、幅が

0: 広いですね、
1: はい、
0: その派閥の中にも派閥があってですね、だから民主党まとまりがないっていうのは昔からの民主党なんですけれども、はい、まとまりがなくて、うん、民主党の中心的な立場は何なのかっていうのははっきりしないから、これは指名争いの時にも現れてくると思いますね、うんうん、特にその活動、その指名争いの時にですね、たくさんの若い人を抱えて、こう、予備選挙の、運動員に、なるんですが、はい、その、運動員がたくさんいないとですね、なかなか勝利できない、
1: うん。
0: で、運動員の人たちの中には、もう少し、左寄りの、考え方の人が多いですね。まあ、大学生、その、なんていうんですか、その、理想が高い、世界を良くしたいという大学生が運動員になって、その時に、まあ、例えばサンダース、まあ、本人も社会主義者と自称するサンダース上院議員が、2016年の指名争いでかなり健闘しましたね、はい、これはまあその運動員のおかげだったと思いますが、選挙、その本選挙ではもう少しなんかその中間の人が強くてもですね、予備選挙では左寄りの人が強いと、これは昔から民主党の抱える問題で、今回特に28年の大統領選挙の時に特に顕著に現れてくるんじゃないかという気がしますね。
1: ますますこう真ん中の人たちがどこに投票したらいいのかわからないという状況にな
0: ってしまうんですね。そうなんです、うん、でその場合は、まあ、共和党が今回の選挙は中間選挙では不利であっても、28年までにですね、また復活してですね、まあ、例えばバンス副大統領が立候補した場合は、トランプ大統領の後継として、当選するという可能性は十分あると思います。
1: わかりました。ありがとうございます。では日本への影響についてもここでちょっと伺っていきたいと思います。頭を少し中間選挙に戻してですね、まあ、この11月の中間選挙の後ですけれども、日本は残りの2年間トランプ政権とどのように向き合っていけばいいでしょうか。ケリーさんからお願いいたします。
2: まあ、以前と変わりはないと思いますしね、
1: はい、
2: 日本の場合はヨーロッパの政治家にとってはなんかトランプがなんかヨーロッパに対しての厳しい発言するときにはなんかヨーロッパに対して の厳しい行動を取るときには批判しないとちょっと国内には人気がなくなるんですよね、
1: はい、
2: ではイギリスの首相バーナムが、うん、なんかもしイギリスに対してのトランプがイギリスに対してのイギリスを批判するときには返さないとちょっと国内的には政治が難しくなるという面があるんですね。でも日本の場合はそれはあまりないんですよね、
1: うん、
2: とは武市総理がトランプを批判する必要ないということですね、うん、だから日本の国民そんなに期待はしていないんですよね、
1: はい、
2: まあ、別に武市総理の人気がなくなるわけはないんですよね、
1: うん、
2: だから今のまま批判しないまま変わりはないと思うんですよね、うん、
1: ランダースさんは日本への影響どのようにご覧になりますか。
0: そうですね、東アジアの情勢がどうなるかですよね、うん、先ほど台湾の問題の話もありましたが、
1: はい、
0: 関心が離れてですね、結局そのまた中東の戦争にアメリカの注目が集まってしまって、
1: うん、
0: アジアシフトっていうのはオバマ政権の時も言われたし、何度も言われながらもですね、結局そうならないと、逆に今本来はそのアメリカの空母が横須賀基地に在留しているんですが、
1: はい、
0: まあ、たまには以前も必ず365日じゃないですが、うん、今回はその中東の戦争に派遣されるということで横須賀から離れたんですね、はい、そのアメリカの空母が、
1: うん、
0: 今は不在ですと、
1: うん、
0: これはこのようなことが長く続くとですね、
1: うん、
0: 日米関係が 特に軍事の面でこれから変わるのかと、いう懸念が、まあ、強くなるんじゃないか、まあ、日本も当然日本の中にはですね、そういうそのような以前から昔からですね、その日米軍事同盟、日米同盟っていうのを反対する人もいますので、はい、アメリカの空母なくてもいい、ない方がいいと思ってる日本人は当然いますけれども、まあ、これまでの日米同盟を支持する人にとってはですね、心配の種にはなると思います。
1: そうですよね。フーさん、そこら辺中国の視点も含めて、こう日本はどう対応すべきかとお考えですか？
3: そうですね、よくアメリカが今どこにと戦争するかっていうのがすごく大きくアジアに関係があるんですね。まあ、中国の 見方としては、もしこのイランとか中東が長く続ければ、多分アジアに来る、アメリカ軍がアジアに来る余裕がないっていうのが、そこを、まあ、中国がそれを、まあ、望むっていうか、なんかそれの方が私たちに干渉しない方がいいっていう、はい、見方ですよね。まあ、もちろん東南アジアの場合はやっぱりアメリカがこのバランスっていうのが世界には必ず平和、まあ、平和には関してはまた国際秩序を今まで自分たちが守ってきた利益がもし壊さずにやりたいんだったらやっぱり米中のバランスが取れるような環境が一番いいんですよね。だ今アメリカの方はどんどんお金もないしで戦争もあちこちやったりとかしてるとアジアという部分がバランスが崩れてしまうんですよ。だから今よく私のニュースにもあるんですけど日本の軍事はどこまで進むかっていうのは結構関心があるんですよね。だから その点ではまあなぜそうなったかっていうとやっぱり日本側も不安になったんですよね、うん、台湾問題とかまたは共産圏の

0: 日本の不安がすごく出てきます、うん、だからこの不安を柔らかくするためにはじゃあアメリカを頼らずにじゃあどうすればいいか今実は日本も東南アジアの国々も考えてるんですね、うん、つまりお互いにもっと協力し合うとか、うん、で東南アジアもできるだけ日本と協力したいという気持ちが強く出てます、はい、だから日本の役割がその点では増えたような気がしますね、うん、つまりこの地域アジアという国という地域をバランス取れるためにはどうしてもこういう連合が必要ですっていうことですね、うん、それは別に軍事でははっきり出ないかもしれないけれども、まあ、少なくても経済的に貿易的にまたはこれからのエネルギーの面ではできるだけ接近をしたいということはすごくはっきり出てきます、
1: うんうん、まあ、そのアジアの他国と外交の協力を強化するのは、まあ、日本はやってるんですが、でも例えばもしアメリカからアジアから撤退した場合、日本から撤退した場合にはそれは代わりになることはないんですよね。アメリカの軍力は代わりになるものはないんですよ、うんうん、で日本の場合は、まあ、ヨーロッパのには例えばイギリスとかドイツとかフランスとかもう NATO にも入ってるし、はい、もしイギリスがなんか危機に入った場合にはドイツにフランスには頼れることができるんですよね、まあ、仲間があるんですよ、うん、まあ、団体的には行動できる。でも日本の場合は日本の周りには敵しかいないんですよね、うん、だからそういう NATO の組織とかみたいなことはないんでしょう、うん、だからアメリカに頼るしかないですよね今のところ、うん、その代わりになるものはないんですよね、
2: うん、私は全く同感で、うん、そういう地域のつながりを強くするっていうのはむしろアメリカの軍事力経済力などが基礎になった上で、うん、日本と東南アジア日本とオーストラリアだとか日本インドとかインドと東南アジアとかいろんなつながりが強くなるっていうのは大変いいことだと思いますし、まあ地域の安定にもつながる、だろうと思いますが、アメリカが基礎にあってそれができるんだと、うん、逆に多分フーさんもケリーさんも同じことを言ってると思いますけれども、アメリカは完全に撤退して、もういないと、もう全部自分たちでやれと、もうということになったらですね、
0: もちろんそれがないと思うんですけど、ただアメリカの参入の力がどこまでいくかっていうか、今までって結構ね、在日の米軍とか韓国の在日の米軍、これからもう本当にそれぞれの国々がもっとお金を出してこの部分をアメリカが弱くなってる部分を補充しなければならないんですよ。だからその補充の部分にそのお金をどうやって出すかっていうことは今実は全ての国がそれを悩んでる、まあ日本も同じですけれども、それをどっかの福祉を削って軍事に持っていくとかそういうことになってしまうだけ。だからできるだけまあ軍事も大事ですけれども、でも経済もっと大事ですよね。やっぱりASEANとかアジアというまあ特に言えばインドとかアフリカとかこういう人たちをもっとマーケットを大きくして、今までずっとアメリカを頼るものがどこかでもっと自力で できることをもう一緒に考えなければならないと思うんですよね、うん、
3: この時間はトランプ中間選挙アメリカと世界はどうなると題してお送りしました。ウォールストリートジャーナルアジア総局ビジネス金融部長のピーター・ランダースさん、ロイター通信のシニア特派員ティム・ケリーさん、連合総合東京特派員のフー・チューベイさんとともに11月3日に投票が行われるアメリカ中間選挙の行方についてお伝えしました。司会は望月真美、ナレーターは山内美幸でした。この番組はインターネットラジオラジルラジルで1週間の間何度でもお聞きいただけます。

11時の NHK ニュースです。台風25号の影響で関東や伊豆諸島では記録的な大雨となり、土砂災害や川の氾濫による浸水被害が相次ぎました。千葉県と神奈川県で8人が死亡、5人が行方不明となっています。強い勢力で接近した台風25号の影響で、伊豆諸島や関東には長時間にわたって発達した雨雲がかかり、記録的な大雨となりました。伊豆諸島の大島町にはおととい一時レベル5土砂災害特別警報が発表されました。また24時間雨量は千葉県の市原市の牛久で 392.5 ミリ、船橋市で 345.5 ミリ、神奈川県三浦市で308ミリなど、合わせて8つの地点で統計を取り始めてから最も多くなり、神奈川県や千葉県を中心に土砂災害や川の氾濫が相次ぎました。この大雨で千葉県と神奈川県では土砂崩れが相次ぎ、これまでに8人が死亡、5人の行方が分からなくなっています。千葉県では鴨川市、山武市、茂原市、袖ヶ浦市で5人が死亡し、新たに印西市でも1人の死亡が確認され、千葉県内で死亡した人は6人となりました。また2人が行方不明となっています。神奈川県では横須賀市で2人が死亡し、横須賀市と三浦市で3人の行方が分からなくなっています。警察と消防が引き続き捜索活動を続けています。また浸水や土砂崩れなどで住宅被害も相次ぎ、これまでに千葉県と神奈川県、茨城県で500棟余りの被害が確認されています。アメリカのトランプ大統領はデンマークの自治領グリーンランドにアメリカ軍基地を設置することなどを盛り込んだ協定に署名しました。トランプ大統領とデンマークのフレデリクセン首相、それにグリーンランド自治政府のニールセン首相は22日、訪問先のニューヨークでグリーンランドの安全保障をめぐる協定に署名しました。協定にはアメリカ軍がグリーンランドの東部と南部に2カ所の基地を設置することなどが盛り込まれています。デンマークのフレデリクセン首相は、共通の安全保障を強化し抑止力を高めていくものだと述べ、グリーンランド自治政府のニールセン首相は、私たちが自らの責任を理解し、それに応じて行動していることを示すものだと述べました。トランプ大統領は過去にグリーンランドの領有に繰り返し意欲を示し、地元やヨーロッパ各国が主権の侵害だとして反発してきたいきさつがあり、協定について有力紙ワシントンポストは、一部の同盟国との関係を著しく悪化させるという代償を伴ったものだと指摘しています。トランプ大統領は署名に先立ち国連総会の演説で、敵対勢力がグリーンランドに軍事拠点を設置したり、承認なしに機微に触れる投資を行ったりすることは今後許されないと述べていて、中国やロシアの北極圏での影響力を排除したい考えを示しています。映画スターウォーズなどで知られるジョージ・ルーカス監督がアメリカ西部ロサンゼルスに創設した新しい美術館が22日オープンしました。記念式典でルーカス氏は、人々を前進させ続けるのは今の自分よりももっと良くなれるという希望や、ヒーローが自分たちを救ってくれるという期待だと述べ、人々に希望を与える物語などをアートを通して伝える魅力を強調しました。館内には映画スターウォーズの乗り物のレプリカをはじめ、古代ギリシャの寓話イソップ物語を題材にした作品や、日本の漫画のキャラクターを描いた作品など、世界各国から集められた品々が展示され、東京から訪れた30代の男性は、オープンが楽しみで初日に来ました。日本の漫画が世界中の人が見る美術館の一部になっているのは不思議な感覚ですと話していました。

0: 11時の NHK ニュース、三橋大輝がお伝えしました。11時5分になります。
1: ただいま9月20日日曜日の早�朝5時39分、私田代剛、熊本県人吉市の球磨川鉄道人吉温泉駅のホームに来ています。辺りはしらじらとですね、夜が明けつつありますけれども、まだ暗いです。随分と秋を感じるような肌寒さも感じながら、いよいよ2020年7月4日の豪雨災害から6年、ついに人吉に鉄道の音が帰ってきました。球磨川鉄道全線復旧、一番列車が間もなくこのホームから出発していきます。鉄オタも一番列車のお見送りをしたいと思います。
2: 皆様おはようございます。扉が閉まります。
1: さあ、扉が閉まりました。エンジンを響かせながら、今全線復旧の告げる一番列車、人吉温泉駅を今2両編成出発していきました。いってらっしゃい。おめでとう熊川鉄道。

0: 音で楽しむ鉄道旅。
1: こんにちは。秋の5連休最終日、秋分の日、いかがお過ごしでしょうか。鉄旅音旅出発進行スペシャル生放送です。私、鉄音 MC でミュージシャンの土屋レオです。そして
2: こんにちは、鉄道大好き滝野由美子です。そして
3: こんにちは、鉄道系テクノユニットスーパーベルスの車掌 DJ 野月貴博です。鉄音スペシャルよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: さあ、番組冒頭から聞いていただきましたが、熊本県を流れる球磨川が氾濫した2020年の豪雨災害で、一部区間が6年以上も運休していた球磨川鉄道、3日前の日曜日9月20日に全線復旧。おめでとうございます。
2: おめでとうございます。
1: 6年っていうのは自分の人生に当てはめると、これは結構長い期間でございますからね。ようやく復旧ということでございます。ということで、今日は熊鉄復旧までの道のりをお伝えする鉄音でございます。我々特番です。夏の鉄道原風景トレベリングから1ヶ月半ぶりということで会うのがね、もうでもこんなに定期的に特番があると、もうお久しぶりっていう言葉一言も返さず、
3: そうですね、
1: はい、なんか毎週会ってるかのように会話してます。
3: 全くそのままいけますね。
1: はい、はいはい、いかがですか、田口さん、なんか鉄活なんかしてましたこの1ヶ月半。
2: 私は山陽新幹線の500系に乗ってきました、うん、来年引退が決まってるので、
1: ね、滝野さんは断るごとに500系に乗ってるね。
2: 乗ってますね
1: 500系好きだね、
2: はい、数も少なくなってるので
1: 乗
2: って
1: るので。野口さん、いかがですか。
3: 僕は鉄道模型イベントで、はい、お客さんの前でですね、2時間でジオラマを完成させるという、ジオラマ制作実演をやってまいりましてですね、サイズは小さいんですが、はいはい、スマホ縦に2つ分いかないぐらいのサイズなんです
1: よ。小さいジオラマってことですね、はいはい、
3: でも全くストーリーが計画がない中で、お客様とトークしながらその場にある、冷蔵庫の残り物で料理を作るみたいな。
1: なるほど、ジオラマ名国長みたいな。
3: そうなんですよ、さすが。はい、それで終着駅のね、いいのができまして、
1: ね、いいですね、そういう風情があるから、ね、
3: 最初はソーラーパネルがあったりね、もう全部ソーラーパネルで埋めちゃうかと思ったんですけどそうはいかない。
1: それはね、センスもありますから、ね、はい、ありがとうございます。僕ようやく特急やくもに今まで

0: 倉敷間しか乗ったことないんですけど、ようやくあの米子から乗ることができて、中で仕事しようと思ってパソコン持ってたんですけど、あの揺れの中は結構大変だったなっていう。
1: なるほど。
0: いい経験させていただきました。はい、ということで、いろいろ鉄道大好きな3人でお届けしております。今日の鉄音です。お昼の0時55分までの生放送です。ちなみにこの鉄旅、音旅出発進行、略して鉄音と我々呼んでおりますけども、この番組は鉄道の意外な魅力を音で楽しもうという番組です。鉄道にあまり詳しくないという方にも分かりやすく楽しい内容でお届けしていきます。一緒に鉄道の旅をしている気分になって聞いていただけると嬉しいです。
2: そして今日も鉄音用語、番組が作った造語が2つ出てきます。トレベラー、トレイントラベラーの略で鉄音の旅人のこと。トレベリン、そのトレベラーが鉄道の旅をしたり鉄道の現場に行ってリポートしたりすること、トラベリングから来ています。トレベラー、トレベリン、頻繁に出てきますので覚えておいてください。
0: お願いいたします。まあ、長いことやってる番組でございます。いろいろリスナーの方からもいろいろメッセージいただいております。いついきましょう。東京のパンダクラブさんです。ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
0: こんにちは。今日も聞いております。私の鉄活はこれからなんです。10月の広島出張があるので、もし取れたなら乗るぞということで、東海道新幹線の個室スプリームクラスの予約へ取れたんですと。東京広島6万円大出費です。会社名で領収書は切ったけど経理に出す勇気が出ません。胃が痛いです個室でウェルカムサービスを受けた後は出張仕事頑張ってきます。帰りはその分夜行バスで行こうかなと。
3: 6万円ってこと、一人用の個室の方。
0: おさすが、
1: さすが。
0: 二人で乗れるところ。
3: 用だと8万ぐらいします、
0: ね。うわすごい。さすが中国地方出身という。まだ乗ってはないの？
3: いやまだ乗ってないですね。乗りたいですね。10月1日から。
0: おそらく滝野さんの自慢げなコメントがいずれこの番組で聞けるのかなと楽しみになっているわけでございます。という感じでラジオの前のあなたからも今日の鉄音の感想やあなたの最近の鉄活トレベリン大報告お待ちしております。番組ホームページのメッセージフォームから送ってきてください。
3: そして今日のトレベリンの写真などは X の NHK ラジルのアカウントにどんどんポストしていきます。皆さんはハッシュタグひらがなで鉄音をつけてポストしてください。
0: それで改めて今日全体のテーマ発表です。栄光お願いいたします。全線復旧くま川鉄道トレベリンということでございまして、2020年7月に熊本県の球磨川が氾濫した豪雨災害で球磨川鉄道の一部区間は6年以上もの間運転見合わせていました。流されてしまった鉄橋を作り直してようやく全線で運転再開です。まあ、やっとここまで来たなという印象なんですが、熊本県は今年7月に震度7の地震が起こってまた大きな被害が出てしまいました。我々も球磨川鉄道の全線復旧は大丈夫なのかなということでちょっと気にはしていたんですが、まずはこの方のコメントが届いておりますから、まずそちらを聞いてください。どうぞ。
4: 鉄音を聞きの皆さん、こんにちは。球磨川鉄道社長の永井裕二です。今日は球磨川鉄道の特番を用意していただきありがとうございます。まず7月28日に起きました令和8年熊本地震に関して、被害に遭われました方、またお亡くなりになった方へお見舞いとお悔やみを申し上げます。この度9月20日九州豪雨災害より6年ぶりの全線運行再開となりました。こういう被災の中でお祝いムードはいかがなものかと思ったのですが、私たち九州豪雨の中で6年間かけてこうやって元の姿に戻りました。その戻った姿っていうのを今回、災害を受けられた皆様方に、時間がかかってもこうやって元に戻るんだっていう姿をですね、見ていただきたいと思っての、運行再開でしたので、私たち同じ熊本県民としてチーム熊本として復旧に向け私たちも支援していきたいと思いますので、今後ともどうぞ頑張っていきましょう。ということで、球磨川鉄道全線復旧の鉄音、ぜひお楽しみください。
0: 球磨川鉄道永井社長、ありがとうございました。我々番組としてもどうするべきかということは検討はしたんですが、まあ社長もと気持ちは一緒でございますね。こうまず復旧したということが次への前向きな力になればいいなと、我々もそういう気持ち

0: 今日番組作ってきますから、ぜひ今日の番組楽しんでいただきたいと思います。では野月さん、まずは熊川鉄道について教えてください。
1: はい、わかりました。熊川鉄道、愛称熊鉄は、熊本県内陸の人吉盆地の熊谷流域を走る第三セクターの鉄道です。1989年、平成元年に開業したんですが、その前は国鉄、そして JR 九州の湯の前線という路線が三セクに転換されました。国鉄時代の開業は1924年、大正13年ですから102年もの歴史がある路線です。 JR 肥薩線の人吉駅、熊川鉄道では人吉温泉駅という駅名なんですが、ここを起点に湯の前駅まで 24.8 キロの区間を走っています。駅の数は14。沿線に学校が多いことから通学する生徒さんで、三セクの鉄道ローカル線としては結構乗降客が多い路線でした。
0: 普段使う方が多いんだね。
1: はい。その熊川鉄道が2020年7月4日に被災しました。球磨川が氾濫して鉄橋が流されたり、全ての車両や多くの設備が水に浸かったり流されたりして全線で運休。その後一部区間では運転再開となりましたが、起点となる人吉温泉駅と肥後西野村駅の間は、起点となる人吉、6年2ヶ月もの間運転ができていなかったんですね。ちなみに JR 肥薩線と同じ豪雨災害で、人吉駅を含む八代駅と吉松駅の間で、現在も運休中になっています。なのでようやく6年ぶりに人吉市内に鉄道の音が帰ってきたというわけですね。
0: ねえ、田島さん、もうこの番組やらせてもらうと、これ復旧というかいろいろ直すのに相当準備、安全も考えて時間がかかる中で、
2: かかりますね、
0: ようやくというようなところでございます。はい。今年の7月の地震で一部運転見合わせてた九州新幹線、これも先週金曜日に全線で運転再開しましたよね。はい。そして同じく新八代駅と人吉インターチェンジの間で運転を見合わせていた高速バスの運転再開ということで、熊鉄の復旧前に人吉のルートもいろいろ確保もされてきて、なんかね、ちょっとずつ繋がってきたということでございます。さあ、そして鉄オと我々番組以前から豪雨災害後の熊鉄について伝えてきましたね、野月さん。
1: そうですね、うん、僕がトレベインで熊鉄に行ったのが2021年の10月ですから、豪雨災害から1年4ヶ月後でしたね。この時はまだ全ての区間で運転見合わせという状況で、今日のトレベラーでもある鉄道好きのフリーアナウンサー田代剛さんと一緒に訪れました。うん。はい。なのでこの時長井社長に案内していただいた5年前、2021年の球磨川第四橋梁があった場所の様子をまずは聞いていただきましょう。どうぞ。
3: 今鉄橋の上に私たちは立っておりますけれども、はい、この鉄橋の先、川の部分の方はもう見事になくなっています。これが長井さん、球磨川第四橋梁ということですね。
4: はい、はい、そうです。
3: 立地的にこの川辺川と球磨川がちょうど合流するあたりにこの鉄橋がかかっているというような感じですけれども、やはり被害が大きかったということなんですね。
4: そうなんですよね。ここが川村駅とこの鉄橋が一番こう、致命的な被害があったところで、球磨川第四橋梁開業、湯の前線開業当時の大正13年から一度も今まで水害でとかで流れたことなかった、もう100年経つのに今回初めてですね、この流出するというですね、甚大な被害を受けてしまって。
3: うーん、野口さん、この惨状をご覧になっていかがですか。
5: このね、立派な橋が流されちゃうんですから、すごい水圧だったんでしょうね。そしてもう流木と線路が一緒になってですね、やっぱり下流の方向に曲がってますもんね、線路がね。
3: そうですね。
5: その曲がった先がぷっつりとなくなっていてですね、橋脚はこれ全部揃ってる感じなんですかね。
4: いや、うちがこの橋脚が14本ありまして、5本が欠損して折れて落ちてしまって、はい、橋桁も、25メータースパンのものが大体14桁あったのが、10桁落ちました。
3: は
4: い、で今回ですね、 まあ、復旧に向けてなんですけれども、出水期までの6月までに流れで落ちた橋桁と橋脚の方は全部すくい上げたと、撤去してですね、で今残ってる部分っていうのが来年度から撤去するっていうような予定で、
3: じゃあ2022年度と。
4: そうですね、今のところそういう予定で、
3: でももうこの鉄橋まで続く土手の方も本当にえぐり取られているという状況で、これからこの復興の形とするとどういう流れになるんですか。
4: そうですね、今鉄橋の架け替えに関して、はい、詳細設計を行われて、今年度がもう設計段階で、はい、橋の形と決まってからだいたい工程が決まるのかなと。まず橋をやっていこうということで進んでおります。
3: じゃあまあ一体復活するまでにどれくらいの期間がこの先かかりそうな感じですかね。
4: まだその設計が分かってないんで、図面的にその橋の形も決まってない状況なんで、まあ本当数年っていうところで、まあ、4、5年かかるのか何年かかるのか、はい、まあ一日もね早い復旧をね目指して工事の方ととも頑張ってやっていきたいなって思ってるんですけどね。
0: 今日の鉄オトスペシャルは全線復旧熊川鉄道トレベにお届けしております。まず今この時間聞いていただいたのは、鉄橋が流されてしまった場所に今から5年前に野月さんと田代さんが訪れた時の様子聞いていただきました。目の前に写真も当時の様子ありますけど、野月さん改めて5年前いかがでしたか。
5: もうね、川がこれだけ、氾濫したんだなっていうのがまざまざと分かるんですね。まあ鉄橋が流されているのもそうなんですが、その、まあ、前後といいますか、うん、あの区間ですね、そこも被害が大きくてですね、この川村駅は、まあ、川から結構離れてるんですが、うん、ここまで、被害が及んでいてですね、もうホームにも大きな穴が開いていたりとかですね、そのね、威力というかね、まざまざと見せつけられました。
0: 復旧する姿っていうのはなんか想像できましたか。
5: いや、ここからね、5年っていうのはすごくね、皆さんね、尽力されたなっていうのがね、分かります。ここまでっていうのはね、はい、
0: はい、分かりました。でも最近自然災害で運休することいろいろ多いじゃないですか、うん、竹野さん地元山口県でも大雨で運休してましたもんね。
2: そうなんです。山口県でも3年前の豪雨災害で JR 山陰本線の一部、そして美祢線が運休になりました、うん、山陰本線は2年以上かけ昨年の9月に全線で復旧したんですが、うん、美祢線は線路の場所を専用の道路にして運行するバス高速輸送システム BRT 方式というもので、今後バスでの復旧となりそうなんです、
0: ね、なるほど。復旧といっても元通りに行かない別の形ということもあるんですね、はい、どうですかね。
5: そうですね、ローカル線や山脊の鉄道がですね、全て鉄道で復旧できるというわけではないということなんですね。
0: ということでいろいろなところで復旧の流れがありますが、さあ野月さんと田代さんが5年前に訪れた鉄橋、その後はどうなったのかというところに行きましょう。復旧準備中の今年6月、田代さんに再び同じ場所というか近く行ってもらいました。聞いてみましょう。全線復旧熊川鉄道トレベリンに出発進行。
6: 熊川第四橋梁ですよ。今日特別に熊川鉄道さんの許可をいただいてですね、今ちょうどこの第四橋梁のつなぎ目、はい、このバラストの上に立たせていただいてますよ。ちょっと失礼いたします。いやー長井社長、なんか感慨深いものがありますね。
4: そうですね、
6: なんといってもこの存在感、
4: はい、
6: 今まではあのガータ橋でしたよ ね、 そうですね。これが随分と、はい、あのトラス橋になって、
4: はい、
6: まあ、ガーター橋はもう上の方には何もない状態 で、
4: ね、はいはい、
6: あの線路がむき出しの
4: 鉄の箱の上に、ね、
6: 乗っかって線路が乗っかっている感じでしたけれども、
4: はいはい、
6: これトラス橋はですね、上の方に鉄の枠があってですね、これ吊り上げるというような原理になるんでしょうかね。
4: そうですね、三角同士がですね、
6: はい、
4: 引き上げてるっていうか、
6: でやっぱりこの橋脚の方も随分とまた、
4: そうですよね、はい、橋の、長さが実は変わってまして、
6: はい、
4: 322メートルから400メートル、
6: はい、
4: 約80メートルぐらい はい、伸びてます。
6: あの色が淡いグリーン。
4: そうですね、パステルグリーン。あー、まあ、この地域に調和するような色で、うん、はい、まあ、ご覧の通りですね、堂々と、
6: はい、
4: 風格のある表情になりました。なので、まあ、私たちはここが災害のシンボルである
6: そうですね、
4: と言っても過言ではないと僕らは思ってまして、
6: はい、
4: 本当に今回自慢する場所かなと思ってます。ぜひね、この橋を見に来ていただきたいし、この橋を列車に乗って渡っていただきたいですね。
6: そうですね、
0: はい、今日の鉄オトスペシャルは全線復旧くま川鉄道トレベリングです。田代さんが新しく架け替えられた球磨川第四橋梁の場所に今年の6月に訪れた様子を聞いていただきました。目の前に写真もあるんですけど、まず野月さん、
5: はい、
0: 前回以前に比べてどうぞこういう撤去できましたね。
5: いやー立派になりましたね。とにかくちょっと想像が前回行った時からできないぐらいな、立派な、トラス橋、
0: はい、竹さんいかがですか。これ結構カーブしてたりとかして結構ね見たことない。
2: はい、あの作り方もかなり変わって、でもこのパステル状の橋がすごく綺麗ですね。
0: 綺麗だよね、はい、うん、青空ともすごく合ってるというか、でございますが、ただこれ6年、まあ、かかったという捉え方もできますけど、設計とか検討とか考えると、6年でよく完成したなっていう側面もあるなと思いません？なんか。
5: 本当そうですね、
0: なかなかこういうところはいけないなというと、すごいスピードでもあったなと思いますが、
5: はい、
0: これどういう橋になったのか野月ちょっと解説ちょ補足いいですか。
5: はい、この400メートルの巨大な鉄橋ですけども、うん、5年前に訪れた時に永井社長もおっしゃってましたが、14本の橋脚のうち5本が折れて流されてしまったと、うん、なので今度は橋脚の数を極力減らして4本にしたので、その分大きな鉄橋になったわけですね。
0: なるほど、要は水との接地面を少なくするというか、
5: そうですね、
0: 細い太いもので、
5: はい、柱が少なくなった分、うん、まあ、川の中に立ってね、構造物も少なくなりますから、
0: はい、
5: 流れにも強くなるということですよね、
0: はい、
5: 鉄橋近くで浸水してしまった川村駅ですが、人吉方面に1キロほど移転して駅名も相良豊島駅と変わりました、
0: うん、
5: こちらの川村駅ですが、地元の自治体が災害遺構として整備して保存することになったんですね。なので誰でも行って見ることができるようになるようですね、
0: うん、この立派な鉄橋はね、何十年も経ってるうちにやっぱ地元の人のアイコンになるというか、この町のね象徴になってくれる鉄橋なんだろうなというか、立派な橋でございます。今日は全線復旧球磨川鉄道トレベリンお届けしております。ここで一曲お届けいたしましょう。エメです、オーバードライブ。

0: エメさんのオーバードライブ聞いていただきました。さてちょっと生放送でお届けしております。ここで皆さんからいただいたメッセージ紹介していきましょう。まずは竹野さんお願いします。
1: はい、ドクターイエロー引退悲しいさんから
0: 心の声が漏れちゃった。
1: 長野県の方ですね。9歳
0: そうです。あら、ようこそ。
1: ありがとうございます。僕の最新の鉄活は20日に大宮の鉄道博物館に行ったことです。ミニ運転列車で運転士気分を楽しみました、今回は2回目ですが、車両ステーションが楽しすぎて何時間も見て回りました。 C57-135号機が一番かっこよかった。そしてこの日は誕生日の1日前だったので記念のバッジをもらいました。22日は京王のレインボー車両が見られたらいいなと思って、下北沢駅に行ったらなんと乗った列車がレインボー車両でした。
0: あ、そう。
1: 誕生日プレゼントはドクターイエローのおもちゃだったし、とても楽しい誕生日。

0: せていただいております。
1: なかなかねフラッと行けるような計画立てなきゃいけないようなとこかもしれないけど、一回行くとねまた年月かけてもう一回改めて訪れるとまた違った景色見えるかもしれない。
0: 国鉄時代に調査されているということで、はい、貴重な体験をお持ちで。
1: メッセージありがとうございます。今日も生放送です。今日の鉄オと熊鉄の感想や最近のあなたの鉄活をトレベリン大報告などどんどんメッセージお待ちしております。番組ホームページのメッセージフォームから送ってきてください。鉄旅、音旅、
2: 出発進行、
3: 音で楽しむ鉄道旅。
1: 今日の鉄音スペシャル、お昼0時55分までの生放送でお届けしております。私土屋亮と
2: 滝野恵美子と
0: 野月貴弘がお送りしております。
1: 今日はですね全線復旧球磨川鉄道トレベリンです。ということで熊鉄は6年前の豪雨災害からようやく3日前の9月20日に全線で運転再開となったわけですが、6年かかったわけです。球磨川が氾濫した2020年7月といえば、この年の初めの頃から日本でもコロナ禍が始まって緊急事態宣言が出て外で出歩く人もほとんどいなくなって、ちょっとこれからどうなっちゃうんだろうかなんてことをねみんなで不安になってた時期、その年の夏です。熊本の皆さんがコロナウイルスと豪雨災害の両方で戦っていたということで、最近よく言われてるんですけど頑張ろう、これ熊本弁ちょっといろいろ調べてですね、頑張らせ熊本、合ってますか熊本の皆さん、頑張らせ熊本ということで、まさに今もということでみんなで行きましょうよ、お願いします。
2: 頑張らせ熊本
1: ありがとう、すいません練習もなしに、すいません、頑張らせ熊本ね、ちょっとみんなでなんかねそういうことを言葉にもしていただきたいなと思います。我々頑張らせ鉄音と続きでいきましょう。田代さんが今年6月に訪れた時はまだ一部区間での運転でしたが、鉄音ですから一部だけでも運転してるなら乗るということでこちらも乗ってきたんでございます。全線復旧球磨川鉄道トレベリンに出発進行。
4: 人吉温泉駅の反対側の起点となる駅、湯の前駅にやってきました。
5: これの湯の前駅は本当に特徴的なのは、一つの線路に両サイドにあのホームがあるという作りになってますかね。
6: まあ、せっかくならこの球磨川鉄道切手の田園シンフォニーにちょっと乗せていただくことってのは、
7: はい、ぜひ乗ってください。
5: それでは入りたいと思いますけれどもね、いやもうなんといってもこの球磨川鉄道切手の田園シンフォニー、これ KT500 型っていう形になるんですよね、はい、まあ、全て5両がありまして、はい、色分けされているということですね、はい、今私たちが乗っているのが、塗装が赤の秋号、これ春夏秋冬プラス白い秋と書いて白秋でよろしいんでしょうかね。
7: はい、そうです。
5: はい、まあ、それぞれに特徴があるということですけども、はい、まあ、なんてったってこのデザインがあの工業デザイナーの水戸岡鋭治さんが手掛けられたということで。
7: そうなんですよ。
5: いやー、なんか観光列車のような、なんか雰囲気がやっぱり十分にありますね。
7: そうですね、ラグジュアリーな雰囲気で、
5: これも普通に沿線の高校生は、はい、朝晩はこのラグジュアリーな観光列車のような普通列車に乗って通ってるってことですね。
7: 当初歌い文句が、日本で最も、贅沢な通学列車。
5: いやーそうですよね。

さあいよいよ出発でございます。今乗っているのは平日の午後4時20分に湯の前駅を発車した球磨川鉄道の肥後西野村駅行きです、まあ、ちょうど時間帯的にはこの沿線の学校も終えたこれ学生さんが少しずつですね、この球磨川鉄道の列車の方に乗車しているというのがね姿がありますけれども、やはりこの利用客としての大半というものがこの沿線の通われる学生さん。

0: がやっぱ多いということですかね。
1: そうですね、はい。
0: この豪雨災害の時はこの車両も水に浸かって動かなくなってしまったんですよね。
1: そうなんですよ、球磨川鉄道の所有車両5車両全てがですね浸水してしまいました、はい、ただまあ床下の60センチぐらいだったので、機動車の強いところですよね。なんとかですね車両を生き返りました、
0: でまたいろんなこの第三セクターの会社からもすぐに応援が。
1: そうなんですよ、あの三陸鉄道の今野さんや若狭鉄道の谷口さんからですね、すぐ電話があって、ああいうところを見てください、こういうところをしてくださいって言われたんですけど、なんと谷口さんですね、若狭鉄道からあの猛暑の中トラックで必要であろうという部品を全部積み込んで、十数時間かけて
0: 陸路で熊本まで、
1: 陸路で熊本まで、
0: 人島で。
1: そうなんですよ、それであのピットでもないもう本当、引き込み線の方にあった車両の下にくぐって、そう全部点検して水抜きしたりですね、もう今は小傷だけどこのまま放っておくと重大な傷になる、だから今やるべきだっていう、まあ、今野さんからのアドバイスもそういうのを全てやっていただいたおかげで大きな損害がなく、鉄道そのままこの車両復活復旧できたんですよ。
0: そうなんですね、やっぱこう第三セクターならではのその会社間の絆みたいなものが、
1: いや
0: まずあってからのこの復興だったんです、
1: 鉄道のつながりは本当に。でもね、やっぱりそういう電話って嬉しくて、まず、なんかもうシュンとしてる時に仲間たちから電話があって、そんなアドバイスいただけるって本当なんか心強い感じでしたね、支えになった。やっぱり球磨川鉄道に入って良かったことってやっぱり仲間が増えたことかなというふうに、もう大げさのようですけどそう思ってます、レールって全国やっぱりつながってるんだなっていう感じです。嬉しいもんです。
2: ご乗車ありがとうございました。まもなく終点肥後西野村、肥後西野村です。応援の際はお忘れ物のないようにご注意ください。人吉温泉方面行き代行バスは16時58分の発車です。お乗り遅れのないようにご注意ください。本日も球磨川鉄道をご利用くださいましてありがとうございました。
0: いやーなんかもう初々しいアナウンスが入りましたけどもね、さっきの高校生じゃないですね、ま
1: あ、はい、さっきの高校生ではなくて、実はこの春に、新卒の車掌になった男の子が、
0: はあ、
1: はい、車掌デビューしました。
0: じゃあもうでもつい先ほどまではもう高校生だった子が、
1: そうなんですよ、
0: へえ、今度は担い手として、
1: そうなんですよね、
0: 入ってくれるっていうことだったんですね、
3: はい、
4: 全線復旧球磨川鉄道トレベリン、田代剛さんが今年6月、田代剛さんが今年6月に訪れた時に乗った臨時の終着駅肥後西野村止まりの列車の様子をお届けしました、まあ、つまりは4日前までの熊鉄の姿ということですけど、いや驚きましたけど野月さん、
5: はい、
4: あの第三セクターの仲間がもう部品とかを車でみんな集めてすごいですね、
5: やっぱりね鉄道マンのね、このなんていうんですか、こういう時の頼もしさをね感じますね、
4: みんな仲間だぞっていうのはね、つながってる感じが、
5: 三陸鉄道ね近藤さん、僕もあの親しくさせていただいてるんですけども、実際お会いするとね、お互い車とレースが好きだからその話しかしないんですけど、こういう話もっとお聞きしたかったです、
4: そうね、あと社長さんはみんな大体よくおしゃべりになれますね、すごく
5: そうですね、
4: 素敵な方だなと思います。さあそして竹野さん、
6: はい、
4: 水戸岡さんのデザインので普段から通学だって、
6: ね、いいね、シンフォニー、そうですよね、毎日この水戸岡さんの列車に学生さんたちは乗れるってことですよね。
4: もうそうですよ、水戸岡さんがスタンダードになってる、もうなんて言うんでしょう、もう基本鉄道って木材の車両じゃないんですかみたいな感じ、
5: スニーカーの輪が白

0: そういう車両になったから
1: 。
2: 贅沢だ。いうことになってる。
0: 伊藤さんね、あの木材ね。
2: で基本木材がメインですからね、ということでございます。でこれが、要は再開するまでの姿ということで、ってことはその全線再開するまでの、うん、肥後西野村止まりの列車ってのはもう走ってないってことですよね、現状はね、
1: はい、
2: うん、ってことはラストランってのがあったわけよ、6年間頑張ってきてくれた、うん、
1: はい、
2: これどうですか、その音みたいなのあるのかな、
1: はい、うん、あのレオさんがそう言うと思いまして、田代さんにその時間に行ってもらいました、うん、それでは聞いてください。全線復旧くま川鉄道トレベリンに
2: 出発進行。
3: 全線復旧の前日の9月19日夜の7時半過ぎ、肥後西野村駅です。肥後西野村発そして終着という、まあ、この最後のですね瞬間というものを見届けにやってまいりました。あの見届ける方というのはですね、あの残念ながら私とディレクターの2人、そしてあの蛍光灯に群がる虫たち、そのホームの先に広がる田園風景

今肥後西野村駅、最後の肥後西野村駅止まりの列車が入線しました。3両編成、赤青白の順で到着しました。

0: 扉が閉まりました。最後の8時ちょうど発、肥後西野村発の湯の前行き3両編成の普通列車が今出発をしたところです。湯の前方向へと走り去っていきます。今日で肥後西野村止まりの普通列車も最後、西野村肥後西野村発の湯の前行き普通列車もこれが最後の運行ということになります。
1: 全線復旧球磨川鉄道トレビに田代剛さんは、先週土曜日9月19日で終了した肥後西野村止まりと折り返しの肥後西野村始発の最後の列車をお見送りしたということ、貴重なところだと思うんです。なんとこのラストラン立ち会ったのは我々鉄男と群がる虫のみ。なかなかこんだけ SNS が発達してる中、ラストラン我々だけってなかなかないね、野崎さんの。これは
2: そうですね、この肥後西野村止まりというところがまずね、目の付けどころが鉄男とでしたから。
1: あのね、そうだ、皆さんね、要は翌日に要は復活するっていうそっちの前夜祭のイベントで大盛り上がりしてたということもありますが、でもなんかあの行き先版のシールの貼り替えのものも見れたみたいな、
2: 結構
1: 貴重だった
2: らしい。隣川村駅からね、この相良豊島駅、ね、
1: そうだな。だからここの音を取ってのおそらく我々だけですから、 NHK アーカイブ
3: ス貴重ですね。
1: 貴重ということで、うん、30年後ぐらいに掘り出される可能性がありますので楽しみにしていきたいと思います。さあ今日は球磨川鉄道復旧トレビにお届けしております。メッセージ紹介していきましょう。じゃあまずは野月さん紹介お願いいたします。はい、
2: こちらヨンダース2世さん、千葉県の方です。
1: ありがとうございます。
2: 野月さん、土屋さん、滝野さん、こんにちは。
1: こんにちは。
3: こんにちは。
2: 私の鉄活は本来一昨日、うん、品川から福島のいわきを E657 系日立時和でトレベリンする予定でしたが、台風25号で涙を飲んで11月21日22日に延期しました。悔しいですが、お楽しみが2ヶ月先に伸びたということで。
1: 素晴らしい捉え方。
2: はい、
1: そうだよね、まあ天候だけはねもう逆らえないですから。

0: ね、まあ、伸びたというその間また計画をワクワクしていただきたいなと思います、はい、じゃあもう一ついきましょうか。うさあずママさん、神奈川県の方がいただきました。大好きな熊川鉄道の特集、10年ほど前に熊川鉄道を乗り鉄しに行ったんですが、はい、今回全線運行再開を楽しもうと11月に夫と一緒に乗り鉄しに行こうと計画しました。めちゃくちゃ楽しみです。今日は夫婦で熊鉄三昧します。おー、ということで素晴らしい、放送も聞いてくださってると。いや、せっかくならこう徹底して三昧はいいよね。うん、一駅ずつ降りるとか、うん、それこそね、
1: 大変なんだ、うん、
0: このラストランの我々の音を取った場所はホームのどこかななんて想像したりなんですけど、
1: うん、鉄道と録音地巡り、はい、難しいな
0: 地巡りと、ね、前我々一応このスピーカーの下で撮ってる時多いのかな、あるとこは、
1: ね、あとは発車する列車の先頭部分にいれば全車両の音が入りますから、
0: ああなるほど、ね、
1: そのあたり特定できますね、
0: はい、ということでぜひね、熊鉄三昧ならばこの音の取るどこの環境で撮ってるかなんてことも想像しながらこの番組を楽しんでいただけると嬉しいなというふうに思ってるわけでございます。今日は全線復旧熊川鉄道トレビニンです。知らなかったという方もぜひ今日熊川鉄道を知っていただいて、愛していただきたいなというふうに思います。さあ、そういうわけでございまして、今日の鉄道とはお昼0時55分までの生放送です。メッセージまだまだお待ちしておりますよ。番組のホームページのメッセージフォームから送ってきてください。
1: 秋の臨時鉄道号は一旦引き上げ線に入ります。次の発車は25分後の12時15分です。お乗り遅れないようご注意ください。

ポルノグラフィティでマスクドカメロをお送りしました。みんなの歌でした。

この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。中東地域の危険情報について日本の外務省は現地の治安情勢を踏まえ、イラクとレバノンの全土に出していたレベル4の退避勧告を一部の地域で解除し、レベル3の渡航中止勧告に引き下げました。またイスラエルの広い範囲やパレスチナのヨルダン川西岸地区の一部に出していた渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2としました。一方、イラン全土に出している退避勧告などは継続しています。日本の外務省は今回退避勧告が解除された地域でも今後不測の事態が発生する可能性を排除できないとして、真にやむを得ない場合を除いて渡航はやめるよう求めています。

こんにちは。正午の NHK ニュースです。高市総理大臣は訪問先のニューヨークでアメリカのトランプ大統領と首脳会談を行い、経済安全保障を含めた中国をめぐる諸課題について意見を交わし、緊密に連携していくことで一致しました。首脳会談は日本時間の今日未明、国連本部でおよそ35分間行われました。冒頭、高市総理大臣はドナルドが日米同盟に非常に力強くコミットしていることを改めて感謝する。アジアも含めて非常に安全保障環境が厳しい中で、私たちが首脳会談するということは世界に向けて日米同盟の強さを示すことになると述べました。そして AI や半導体などの経済安全保障や経済など幅広い分野での協力を推進していくことを確認しました。また会談で両首脳は24日に控えた米中首脳会談を念頭に、経済安全保障を含めた中国をめぐる諸課題について意見を交わし、緊密に連携していくことで一致しました。一方、トランプ政権が ICC 国際刑事裁判所に厳しい姿勢を取っていることをめぐり、高市総理大臣から ICC について触れ、法の支配を重視する日本の立場を踏まえ率直に意見を交わしたとしています。この後、高市総理大臣は国連総会で一般討論演説に臨みました。冒頭、国際秩序に大きな揺らぎが生じている、今ほど国連が重要な時代はなく、日本は国連のために大きな責任を果たしていくと述べました。そして、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序の維持や発展に貢献していく考えを示しました。今回の一連の首脳外交について、政権幹部の一人は、日米同盟が強固であることを内外に発信できた意義は大きく、国連総会の演説でも日本の存在感を示せたなどとしています。ただ、日本政府内には、トランプ政権の動向は完全には読み切れないという声もあり、実際の成果がどうなのか、米中首脳会談の結果を含め、今後の展開を冷静に見極めていく必要もありそうです。台風25号に伴う記録的な大雨で、千葉県と神奈川県では土砂災害や川の氾濫による浸水被害が相次ぎ、これまでに9人が死亡、4人の行方が分からなくなっています。千葉県では印西市で

水没した車の近くで見つかった60代の男性の死亡が新たに確認されたほか、土砂崩れに巻き込まれるなどして鴨川市、山武市、茂原市、袖ヶ浦市で5人が死亡し、千葉県内で亡くなった人は6人になりました。また鴨川市で2人が行方不明になっていて、警察や消防が捜索活動を続けています。神奈川県では三浦市八瀬町和田の住宅に土砂が流れ込み、この家に住む30代の原田由香さんの行方が分からなくなっていましたが、昨夜近くで見つかり死亡が確認されました。横須賀市で2人が死亡していて、神奈川県内で亡くなった人は3人になりました。このほか三浦市と横須賀市の土砂が流れ込んだアパートや住宅で20代の女性と70代の女性の2人の行方が分からなくなっていて、捜索活動が続けられています。台風25号の影響で関東や伊豆諸島では記録的な大雨となり、土砂災害や川の氾濫による浸水被害が相次ぎました。この大雨で住宅の被害も相次ぎ、これまでに千葉県と神奈川県で合わせて600棟余りの被害が確認されています。千葉県では今日午前11時の時点で597棟の被害が確認されています。全壊が19棟、半壊が10棟、一部損壊が26棟となっているほか、床上浸水が405棟、床下浸水が137棟です。神奈川県では今日午前7時半の時点で全壊が3棟、一部損壊が4棟、床下浸水が1棟の合わせて8棟で被害が確認されています。国連総会に合わせてイランの代表団がアメリカを訪れる中、トランプ大統領はアメリカとイランの代表が協議を行ったと記者団に述べました。これについてトランプ政権のウィトコフ特使は、協議は仲介者を通じた間接協議だったことを明らかにしました。膠着する事態の打開につながるかが焦点です。トランプ大統領は22日、記者からアメリカとイランの代表が話し合う可能性について聞かれ、協議は3時間にわたって行われた、とても良い協議だったと述べて、両国の代表が協議したことを明らかにし、次の協議も近く予定されていると述べました。さらにイランにとって合意を成立させることは間違いなく得策だ、選択肢は2つだ、1つはイランにとってとてもひどいことになる、もう1つはイランの国を偉大にすると述べて、イラン側に合意を成立させるよう迫りました。その後トランプ政権のウィトコフ特使は SNS に、両者の間を往復した仲介者を通じてイランの代表団と長時間にわたる協議を行ったと投稿し、イラン側とのやり取りは間接協議の形で行われたことを明らかにしました。またイランの国営メディアは22日、国連総会に合わせてニューヨークを訪れているイランのアラグチ外相がアメリカのウィトコフ特使と協議を行ったと伝えました。アメリカ側から要請があったとした上で、ホルムズ海峡の開放をめぐりイラン側の条件を伝えるために応じたとしています。イラン側の条件にはアメリカによる海上封鎖の即時停止やイランの凍結資産の即時解除、それに抵抗勢力のすべての戦線での戦闘終結が含まれているということで、今回の協議が膠着する事態の打開につながるかが焦点です。11年ぶりの5連休となる秋の連休は今日が最終日で、交通機関は行楽地などで過ごした人たちで混雑しています。 JR 東海によりますと、東海道新幹線の上りは午前中から混雑していて、空席が少なくなっているということです。午後は指定席が満席となっている列車もあり、早めに席を確保するよう呼びかけています。 JR 東京駅の新幹線ホームは、大型連休をふるさとや行楽地で過ごした人たちで午前中から混み合いました。家族と共に静岡に出かけたという小学2年生の女の子は、おばあちゃんの家に行って一緒にバーベキューをして楽しかったです、また明日から学校頑張りますと話していました。また大阪に旅行に

0: 出かけたという39歳の女性は、休みを利用して好きなアーティストのイベントに行ってきました。明日から仕事ですが、十分楽しめたため頑張りますと話していました。また、国内の空の便でも混雑が予想されていて、日本航空によりますと、羽田空港発着の便などで、今日は終日ほぼ満席となっているということです。高速道路は午前11時現在、東名高速道路の上りで神奈川県の横浜町田インターチェンジ付近を先頭に13キロ、東名高速道路の下りで神奈川県の大和トンネル付近で12キロ、名神高速道路の上りで滋賀県の蝉丸トンネル入り口付近を先頭に15キロなど渋滞が起きているところがあります。高速道路各社は今夜にかけて各地で渋滞が予想されるとして、ホームページで渋滞予測を確認して、混雑が予想される時間帯を避けるよう呼びかけています。大リーグ、ドジャースで右の上腕二頭筋の炎症で怪我人リストに入っている大谷翔平選手について、ロバーツ監督は明日ラインナップに入る予定だと話し、23日、日本時間24日のパドレス戦で復帰する見通しを明かしました。大谷選手の怪我人リストの期間は15日間で、最短での復帰となります。ロバーツ監督は大谷選手について、状態はかなり良くなっている。怪我人リストに入った時が5とするならば、今は8から9というところだろうと現状を説明しました。ここまでのニュースは谷口がお伝えしました。0時10分になります。
1: 続いて関東甲信越のニュースをお伝えします。全国のニュースでもお伝えしましたが、台風25号の記録的な大雨による被害はさらに広がっています。千葉県印西市で水没した車の近くで男性が沈んでいるのが見つかり、死亡が確認されました。また神奈川県三浦市でも土砂崩れの被害に遭った30代の女性が死亡し、今回の大雨で千葉県と神奈川県でこれまでに9人が死亡し、4人が行方不明になっています。警察や消防によりますと、昨日午後3時半ごろ、印西市船尾の県道で道路で車が水没し、人が車から脱出したが、その後沈んで確認できなくなったと通りかかった人から消防に通報がありました。消防が付近を捜索したところ、60代の男性が意識がない状態で見つかり、市内の病院に搬送されましたが、およそ2時間後に死亡が確認されたということです。消防によりますと、現場の道路は冠水していて、男性が見つかった近くには水没した車が見つかっているということです。また神奈川県では三浦市八生町和田では、おととい2階建ての住宅の1階部分に土砂が流れ込み、この家に住む30代の原田由香さんの行方がわからなくなっていました。警察や消防の捜索で昨夜、原田さんが近くで見つかり、死亡が確認されました。今回の大雨でこれまでに亡くなった人は千葉県と神奈川県で9人となり、4人の行方がわからなくなっています。千葉県の成田市などにまたがる北印旛沼では、記録的な大雨で水位が上昇し、2カ所で堤防が決壊し、周辺で浸水被害が出ました。千葉県によると、決壊したのは県が管理を開始してから初めてだということです。千葉県成田市などにまたがる北印旛沼では、台風25号に伴う記録的な大雨で水位が上昇し、成田市内の2カ所で堤防が決壊しました。千葉県によりますと、堤防が決壊したのは県が管理を開始してから初めてだということで、住宅への浸水などの影響を調べています。千葉県君津市では、中古車販売会社の敷地に大量の土砂が流れ込み、およそ70台の車が土砂に埋まるなどの被害に遭ったことが分かりました。君津市にあるパキスタン人のアシックさんが経営する中古車販売会社では、今回の台風25号による大雨で敷地に雨水と土砂が大量に流れ込みました。 敷地の中には車100台と解体した自動車部品がありましたが、昨日アシックさんが確認すると1メートルから2メートルほどの高さまで土砂が残っていて、多くの車が土砂に埋もれたままになっていました。およそ70台の車が被害を受けたということで、アシックさんは土砂で埋もれてしまい仕事が全くできなくなっています。被害を受けて今後仕事を続けられるか不安で雨の怖さを感じましたと話していました。千葉県柏市役所に勤務する50代の職員が酒に酔った状態で車を運転したとして逮捕されました。逮捕されたのは柏市役所職員の松崎慎吾容疑者57歳です。警察によりますと、おとといの午後5時50分ごろ、柏市中央で酒に酔った状態で車を運転したとして、酒酔い運転の疑いが持たれています。昨日の朝、事故を起こした車が路上に放置されていると、通りかかった人から110番通報があり、警察官が駆けつけたところ、前の部分が壊れた車が乗り捨てられていました。車の持ち主が市内の病院にいるのを見つけ、周辺の防犯カメラの映像などを調べた結果、酒を飲んで車を運転したとみられることが分かったということです。調べに対し、酒を一人で飲んだことは間違いないが、車を運転した記憶はないと容疑を否認しているということです。ここまでニュースの担当は田代でした。時刻は0時15分になるところです。

0: 鉄旅、音旅、
1: 出発進行。
2: 音で楽しむ鉄道旅。
1: 0時15分になりました。お昼0時台の臨時鉄音号生放送で出発です。鉄旅音旅出発進行スペシャル、私土屋礼央と
2: 滝野由美子と
3: 野月貴博がお送りしております。
1: 今日のテーマこちらなんです。全線復旧、くま川鉄道トレベリンということで生放送でお届けしております。メッセージ、生放送最高ですね。たくさん届いております。いつ紹介しましょう。竹野さんお願いします。
2: はい、ラジオネームベベさん、神奈川県の方からいただきました。皆様こんにちは。
1: こんにちは。
2: 竹野さんが500系に乗られたとのことですが、まさに昨日私も500系に乗って広島へ里帰りしました。子供の頃に発表された時からずっと一番大好きな500系新幹線、最近は運用が変更されたりするので時刻表とにらめっこしながら切符を購入。本当は月曜日の予定でしたが、台風と運用変更で1日ずらして、見事にサンキューステッカー付きに乗ることができました。帰りも切符を取っているので無事また乗れるよう祈っています。500系のかっこよさは永遠です、といただきました。
1: サンキューしステッカーってもらえるの今？
2: サンキューステッカーっていうのが貼ってあるんです
1: よ。ああ、どこどこ。
2: はいはいはい。
1: 改めて500系の魅力はどうですか、竹野さん、これ。
2: 魅力は全てだと思ってます。
1: 見た目。フォルム、見た目もな。
2: はい、もう中、うん、車内もそうですし、あの、当時、世界最速の300キロっていうところも本当にかっこいいですよね。
1: もう本当に500系ファンは多いという。こうやっていろんな方が ね変わるからね、時刻表でそこに行きゃ乗れるってわけでもない場合があるからね。
2: そうなんですよ。私も1回乗ったって言ったんですけど、もう2回チャレンジしたんですけど1回失敗しました。
3: あ、そう、車両変更とかね、僕もあるんですよ。
1: あるね。
3: でも N700 の最新のやつが来て、これは喜んでいいのか悲しい、どっちだろう。
1: そうね、最新とね、500系はまたもうだいぶ古くなってきておりますが、それぞれの良さがあるわけでございます。こんな感じで生放送です。皆さんのメッセージをお待ちしております。竹野さん、メッセージテーマ改めて何ですか？
2: はい、今日の鉄音と熊鉄の感想、そしてあなたの最近の鉄活トレベリン大報告です。番組のホームページのメッセージフォームから送ってきてください。
1: 送ってきてください。さあ、そして今日はですね、鉄道が大好きなフリーアナウンサーの田代剛さんがトレベラーなんでございますが、野月さん、
3: はい、
1: 熊川鉄道が全線復旧するとなると、復旧する前は一部間運転員、あれの役目がずっとあれがあったんですけど、はいはい、あれの役目が終わるということでもありますよね。
3: そうですね、あれ代行バスですね。
1: 代行バス、
3: はい、代行バス、代替バスとも言うんですが、鉄道路線が運休するとその区間を補うために走らせるバスのことなんです。鉄道の運休の代わりに鉄道会社が用意するのが代行バスですから、バスなんだけれどもれっきとした鉄道の部類に入るんですね。
1: はいはいはい。
3: ということで6年間走り続けた鉄道の代行バスが役目を終えたというわけなんです。そこで田代さんに6月トレベリンした時にですね、平日の夕方の代行バスの様子を永井社長に案内していただいたそうなんです。でもそれはかなり意外な様子だったみたいなんですよ。そしてさらに代行バスの最終日の9月19日に代行バスの担当の方にもお話を伺ったみたいですので、それも合わせて聞いてください。
1: では聞きましょう。全線復旧、熊川鉄道トレベリンに出発進行。
4: さあ、もうすごいこの生徒の数ですけれども、熊川鉄道が全線復旧する前のいわゆる臨時の終点、肥後西の村駅に着きましたけれども、まあこの駅前すごいごった返してますね。
5: でしょう。
4: 全てあの制服の高校生で、あの駅の前のロータリーの方も代行バスですね。
5: はいはい、そうなんです
4: ね。
5: これね、今皆さん乗り換えていただいてるので、まあ不便をかけてるのが9月20日から、人吉まで直行で行くようになるので、まあ利便性が高まるかなって思います。
4: これでももう3両編成でどれくらい生徒さん乗るんですかね？
5: 水害前よりは生徒の数も減ってるので、まあ元には戻らないのかもしれませんが、ピーク時で850人、3両で450人走る乗ってたんで、
4: はい、
5: まさにぎゅうぎゅう詰めで、乗車率が 135% って言って、
4: これなんかもうあのローカル線じゃない数字ですよね。
5: まさに山手線を一足で体験できるという通学時間帯。
4: あ、今もう駅舎を外を出てきて駐車場の方に出てきましたけれども、いやこれを6年間
5: 続けてきました。
4: 朝と夕方。
5: そうですね。
4: はい、この光景というのは繰り返されたわけですね。
5: まあ、ね、このバスもね本当にお世話になったんですけれども、はい、本当9月20日通線運行再開したら終わるので、まあ、ありがたかったですよね。
4: 代行バスが発車します。人吉温泉駅行き、行ってらっしゃい。はい、行ってらっしゃい。いや、学校もお疲れ様。はい、今家路に帰る高校生たちが代行バスに乗って人吉温泉駅の方に向かっております。手振ってくれてありがとう。乗りがいい。さあ、熊川鉄道の代替バスのご担当であります下林さんにお話をお伺いします。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。
4: いや、今ちょうどあの人吉駅前のロータリー、もう代替バスが 3,4、はい、台ぐらい止まってますけれども。
0: そうですね。
4: はい、はい、まあ、この景色というものも、
0: はい、
4: もういよいよ
0: 今日で終わりか。
4: そうですね、
0: 今日で終わりですね。
4: そして明日からまた6年ぶりの通常運転ということで、
0: ね、列車が動き出します。動き出しますが、もう動いてるんですけどね。はい、人吉から動き出します。
4: はい、でもうそもそもこの下林さんというのは、はい、あのバスご担当というのはどういう役回りをされるんですか。
0: まあ、本当であれば、まあ、鉄道会社なんでバスも担当いないんですけども、はい、あの災害以降後に全線をバスで動かしたりとか、でその後部分運行の後もバスをずっと使ってましたので、はいはい、その担当としてやらせていただいたって感じですね。
4: じゃあ具体的にどういう、
0: 例えばですね、あの学校さんとの生徒さんがすごく利用されますので、はい、テスト期間中だとちょっと早く帰ったりとかする、はい、その時にあの配車の変更をしたりとか、そういったものが大体主なお仕事になっていました。はい、
4: これってまた鉄道の分野とはまたちょっと得意な対応ですよね、やり方がね。
0: あのバスの場合は定員制なので、はい、例えば学校が同じ時間帯に帰っちゃうともう乗れなくなっちゃったとか、そういうのをちょっと出てくるとですね、やっぱりお叱りを受けるので。
4: じゃあ逆に学校側にも協力をしていただきながらちょっと時間をずらしてとかですか。
0: そうなんです、そうなんです。そういうのをちょっとひと手間ちょっとかけなくちゃいけないっていうところがちょっとやっぱり、大変なところですね。
4: 島山さん、今の率直な気持ちは。
0: ですね、本当にあのこれはまあ2つあるんですけども、はい、本当にお世話になりました。バスの運転手さん、うん、それから係員の方々、バスの会社様には本当にお世話になりました、という部分と、本当はお礼に行きたいんですけども、お礼に行きたくてすいませんというこの2つございまして、
4: 全線再開の準備で。

0: もうちょっと手が離せなくてですね、本来であれば花束贈呈とかなんかやりたいんですけども、なかなかそういったちょっと余裕もなくてですね、
1: またなんか学生さんとその代替バスの運転手さんとのすごく人間関係がなんか結構できてたりとか、
0: なんかですね、ある学校様の方からご連絡いただいたのが、生徒さんから本当にお世話になったのでお礼をしたいと、
1: はいはい、
0: 運転手さん、その係員の方にお礼をしたいんで、ちょっと連絡先を教えてもらえないかっていうのはいただいたのに、もうちょっと私どもほっこりしまして、本当にありがとうございますということで、また後日ご連絡させていただきますというのを伝えました。
1: 明日からも、はい、新たな形でまた頑張っていただきたいなと思いますね。
0: 頑張りました。頑張りたいと思います。
1: はい、どうもありがとうございました。
0: こちらこそありがとうございました。
2: 今日の鉄オトスペシャルは全線復旧くま川鉄道トレベリン、全線復旧の前の日で役目を終えた代行バスについて、お届けしました。なかなか代行バスの話、この番組での野月あんまり触れてこなかったですけど、
3: そうですね、
2: 大事な役目でしたね、この代行バスもね。
3: 特にね、この通学輸送ではね、非常に力を発揮してね、支えになってくれた代行バスでしたね。
2: 写真もありますが、本当に人多くの方が乗ってらっしゃって、まあ何百人も生徒が乗るとなると、まあバスの良さもありますけど、やっぱ大量に一気に輸送するってやっぱ鉄道というのがやっぱり役目なんだなってことは、
3: はい、
2: より分かったなという感じです。補足するならば、毎日大型バス6台と小型1台で合わせて400人ぐらいを朝と夕方それぞれ運べるように手配したわけで、よくね、この工事とかで都内でもこの区間一部代行バスって1日とか2日ありますけど、
4: はい、
2: これをこれだけの長い期間やってたっていうのは本当に大変でございました。まあでもこれだけの人数を運ぶとなると、まあ、滝野さんも以前おっしゃってましたけど、バス転換とかじゃなくて鉄道として復旧するとか、ね、なんとなく納得がするとか、ね、そういうことだと思いますね、滝野さん、うん、
4: はい。豪雨災害から6年っていうと、今沿線の高校に通っている生徒の皆さんは入学した時からこの代行バスで通学をされていたということですよね。通学の時間は乗り換えとかなくなって短縮されると思いますけど、バスでのお友達との思い出とかもたくさんあったんじゃないですかね。
2: バス停で待ってて好きな人が3人前にいるそういうような思い出もあるかもしれません。バスはバスの役目と、本当にありがとうございました。さあ、今日は球磨川鉄道全線復旧トレベリンをお届けしております。ここで一曲お送りいたしましょう。熊本県出身のバンドです。ブルーエンカウント、始まり。

0: ブルーエンカウント始まり聞いていただきました。先ほど生放送でお届けしております鉄夫と皆さんからいただいたメッセージ紹介していきたいと思います。まずは熊本県朝日のバーバさんからいただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: こんにちは。熊川鉄道特集ワクワクしながら聞いています。私は沿線住民なんですが、先ほどの肥後西の村湯の前間のラストランの下りにすいませんが笑ってしまいましたという、誰も見に来てなかったとしかも田園地帯だけに虫もかなり集まってきたのではと想像して一人でニヤニヤしておりましたこちらでは当日のお出迎えに集中していたので、当日の翌日のね、復旧の時だ、ラストランは全く眼中になく、今ラジオで聞いて、あ、それは気づかずに失礼しましたと運転手さんに伝えたいです。孫が熊鉄の大ファンで毎日手を振ったり、休みの日は乗って、湯の前肥後西の村間を行ったり来たりしておりました。これからがスタートなので、孫とは人吉まで何度も乗って応援したいですということで、ラストラン目の付けどころがね、みんな集まりに行くようなとこはもうそこに任せないから、もう鉄夫とチームは今後はですね、誰も目をつけないラストランを貪欲にね、はい、みんなのために、はい、アーカイブをまとめていきたいなと。ありがとうございます。さあ竹野さんも紹介お願いします。
1: はい、こちらも熊本県の方からです。サズビとズッコケさん、ありがとうございます。熊鉄は先日のふんわりで六角誠二さんが特集されましたが、鉄夫とで現在の熊鉄の音源や熊鉄社長様のインタビューを聞けるなら一粒で二度おいしい特集番組です、誠にありがとうございます。はい、私は肥薩オレンジ鉄道日名具温泉駅の近くに住んでいます。肥後田の浦駅八代駅の開通が待たれます。初秋とはいえ熊本はまだ残暑です。汗水を流して復旧作業されている保線員さんの姿を見かけるたびに頭が下がる思いですといただきました。
0: ね、今年も九州ずっと暑い印象でしたしね、その中での復旧でまだまだ復旧するところがね、はい、これからもあるということでございます。さあじゃあ野月さんの紹介お願いいたします。
2: はい、こちら北区の馬人さん、北海道の方です。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: 須田さん、竹野さん、野月さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: こんにちは。
2: 一昨日の月曜日、今日でラストランを迎える富良野美瑛ノロッコ号に往復で乗車してきました。
0: ああ、そうか、ラストランか。
2: はい、自分としては6年ぶりの乗車となってしまいましたが、ゆっくりと富良野線をガタゴト走り、風に吹かれながらのんびりと車窓を楽しんできました。富良野駅の観光協会やお土産屋さんではラストランの記念グッズが販売されていたり、美瑛駅では記念装飾の設置など、どの駅も鉄道ファンや観光客で盛り上がっていました。10月には釧路湿原ノロッコ号もラストラン、機関車 DE15 のディーゼル音と客車に入ってくる風をもう感じられないんだなと思うと少し寂しさを覚えますということで、
0: 北海道、ね、そうかなくなっちゃうの多いね。
2: はい、トロッコ列車ですね、ノロッコ号。はい、
0: あららら、いや写真とかで見るんだけどさ、いずれ俺もと思ってたと思う。ダメだね、いずれなんて思ってちゃうね、もう今ね、
2: もうね、うかうかしちゃいけないです、
0: うかうかしちゃいけない、
2: いつまでもあると思うな、
0: ね、本当
2: 強固ですからね、
0: 本当その通りでございます、はい、ぜひその思い立ったらぜひ乗りに行っていただきたいなと思います。ということで今日生放送でお届けしております。ラジオの前のあなたも今日の鉄道と熊鉄の感想やあなたの最近の鉄活トレベリン大報告などなど何でも構いません、メッセージお待ちしております。番組のホームページのメッセージフォームから送ってきてください。鉄旅、音旅、
1: 出発進行、
3: 音で楽しむ鉄道旅。
0: 今日は鉄音スペシャル生放送です。私土屋亮と
1: 滝野由美子と
2: 野月貴博がお送りしております。
0: 全線復旧熊川鉄道トレベリン、熊鉄は6年前の豪雨災害からようやく3日前、9月20日に全線で運転再開となりました。番組冒頭ではトレベラーの田代剛さんが朝5時40分発の一番列車を見送りしておりましたが、記念式典もやって、記念特別列車が走ったのは夜が明けた午前9時過ぎだったということで、明るくなってからでございます。ですからお祝いムードいっぱいの記念特別列車の様子ももちろん聞いていただきたいと思います。3日前の全線復旧熊川鉄道トレベリンに
4: 出発進行。

0: の子供たち6人が発車合図を送って記念特別列車が出発すると、もうホームの方は地元の方、そして報道関係者、たくさんの方がですね詰めかけて、半ばちょっとすし詰め状態というような、もう賑やかですね。で、反対側の宝穴群のあるあの広場の方にもですね、地元の方、鉄道ファンの皆さんがねたくさん来てまして、この特別記念列車の出発を今か今かと待っている状況ですよ。
1: それではいよいよ記念列車の出発です。熊川鉄道の全線運行再開を記念する列車がまもなく5番ホームを出発いたします。一日駅長の皆様、出発の合図をお願いいたします。

0: 皆様ありがとうございました。子どもたちの元気な合図とともに記念列車が出発いたしました。皆さん手を振っていらっしゃいます。いってらっしゃい。
1: 長い写真見ました。いやお疲れ様です。そしておめでとうございます。
2: ありがとうございます。
1: 記念列車に乗って帰ってきましたけど、今のお気持ちどうですか？
2: いやもうすごかったんですよ。お手振りがね、やっぱり
1: 今日来ましたね、
2: いろんな人が、
1: はい、
2: お手振りされて、
1: うん、
2: はい、それを見た車内の中の人たちが、
1: うん、
2: うわーうわーって言ってました。
1: あ、やっぱ車内でも。
2: その光景を見るのも皆さん初めて で、うん、でそれに感動されてなと思いましたね。なんか喜んでらっしゃるなと。
1: 長井さん本人もやっぱりそういう空気の中でいよいよこれからスタートだっていうところもありますけど。
2: そうですね、やっぱり本当沿線の人たちがずっと待ってたんだなっていうのはもう思ったので、
1: ええ、
2: やっぱりこの地域にとっての球磨川鉄道の存在って大きいのかなと思いました。
1: う
2: ん、
1: 今後どういう鉄道というものを組み立てていきたいなという気持ちありますか？
2: 根本的なうちは、公共交通というのがもう大前提にあるので、高校生の利便性を考えた今後運行を考えていくのがもう本当一番、
1: うん、
2: ただやっぱり今回みたいな、盛り上がりを見ると、やはり地域の人と私たちが一緒にできることっていっぱいあって、それによってこの地域を盛り上げる一つの、コンテンツなのか、そういうものになっていけるのではないかなというなんか確信というか、
1: はい、
2: だからそういうものは感じましたね。
1: もうその笑顔でまた突っ走っていってくださいよ。
2: ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
2: はい、またよろしくお願いします。
1: お願いします。さあ、またまた熊鉄のホームにやってきました。もう一番列車や記念特別列車もお見送りしましたんでね、いやもうやっぱり乗りたいっすよ。やっぱり復旧した区間を乗らないと。よし、乗車しましょう。子どもたちのバイバイの声で出発をいたしました。人吉温泉駅を出て湯の前行きと。
3: お待たせいたしました。本日も熊川鉄道をご利用いただきましてありがとうございます。この列車は14時37分発湯の前行きです。お降りの際、車内に落とし物、お忘れ物などなさいませんようご注意ください。次は相良藩環状寺、相良藩環状寺です。
1: 球磨川が右に並走しながら両サイド水田が広がっているこの線路を走っていますけども、もう間もなく旧川村駅を通過するところです。今通過しました。ホームはもう半分ほどしか残っていないんですけれども、そのホームに等間隔で運行再開を祝うこの上りというものが設置されてました。そしてここをゆっくりと右カーブをして、今新しく生まれ変わった球磨川第四橋梁を今ゆっくりと皆さんに楽しんでもらおうと言わんばかりにですね、ゆっくりと減速をしながら今球磨川を渡っているところです。

0: さあ、幸せな名前の岡留幸福駅で今回のトレベリンを終えたいと思いますけどね。いや、6年間南九州は地震もありました、豪雨災害もありました。やっぱりそのたくさんの困難があった。でもその中でもたくさんの人たちの支えと乗り越えられる力を得られたっていう。だからこの次の世代の子たちがこの球磨川鉄道をどう地域の喜び笑顔につなげていくのか、これをまた応援していきたいなと思いました。ラジオ機の皆さんがぜひ九州の鉄道、南九州の鉄道、球磨川鉄道もそうですけども、乗りに来て支えていただけたらな、そして感じていただけたらなと思います。岡留幸福駅、もうこの駅舎自体がですね、神社の祠でございますので、これからの日本のローカル線の栄えある発展、そしてラジオ沖の皆さんのこれからの幸せに乗って、トレベラーの田代豪でした。
1: 今日の鉄オトスペシャルは全線復旧球磨川鉄道トレベリン、田代豪さんに3日前のお祝いムードいっぱいの様子、なんかもう笑顔がになっちゃうような音を伝えていただきました。やっぱなんか復旧区間の後ろで子供たちがなんかちょっと賑やかに喋ってるのを聞くと、なんか日常が戻ってきたんだなっていう感じがして、とてもほっこりする音を届けていただきました。さあ、そして滝野さん、
2: はい、
1: 幸福がつく日本で唯一の駅、岡留幸福駅、こんなのあるんですね、
2: はい、
1: 写真ありますけど、
2: 神社のようなイメージになっているっていうこと、黄色の幸せのねポストもある
1: あるんだね
2: ということで、
1: くまモンもなんかいて、車掌さんの感じになって、
2: 素敵ですね。行くだけで幸せになれる感じの素敵な駅ですね。
1: そうです、ようやく復旧ということなんですが、野月さん、
3: はい、
1: これ同じ豪雨災害で他に運休している JR 肥薩線はまだ復旧できてないということですもんね。
3: はい、 JR 肥薩線は熊鉄以上に被害が大きいところもあって、人吉駅を含む八代駅と吉松駅の間で現在も運休中ですね、なので今球磨川鉄道は鉄道では行くことができない鉄道なんですよ、八代と人吉の間は7年後の2033年度の復旧を目指しているそうですが、人吉と吉松の間はですね、まだ見通しが立っていないという
1: 状況
3: ですね。
1: なるほど、はい、
3: それに運休前の肥薩線には SL 人吉という SL の観光列車が走っていて、はい、鉄オトでも豊川真澄さんがトレベリンしてくれましたが、はい、6年前から運休で走れなくなってしまっていて、その後 SL も老朽化で引退しています。肥薩線が復旧しても SL 人吉が走ることはないんです。
1: そうか、
3: でもその SL8620型、通称86の586号4号機は復興のシンボルとして里帰りして、今人吉駅前に胴体保存されてるんです。
1: そうですね、
3: はい、1ヶ月に1度ぐらいのペースで25メートルの長さですが走ってるんですよ。はい、走る長さはね、今後もう少し長くする予定らしいですね。3日前もお祝いですから、もちろん動きましたので、はい、最後にその様子をお届けしましょう。
1: いい、ね、
3: どうぞ。
4: 球磨川鉄道全線運行再開おめでとう。 SL 人吉出発進行。

0: 来るね、出たね。
1: やっぱ少しずつ常に動いておかないと胴体保存は難しいってことで、これいいですね。こうちょっとでも動かす、俺の股関節と一緒だな。やっぱこうやっぱ日々やっぱ動かすことは大事だってことは非常に感じるよね。
2: ただ保存されるだけじゃなくって胴体保存されるっていうのも素敵ですよね。

0: やってやっぱちょっと動くの見たら子供の時に見てたらさ、うん、なんかその思い出はずっと残るしね。
1: 素敵な胴体保存でございます。いや本当ね、釜田瀬熊本って今日序盤に言いましたけども、なんか自分自身もそういう気持ちになったし、ね、ぜひあの SNS やってる方もぜひ釜田瀬熊本ポストしていただけるとですね、嬉しいなというふうに思ったりするわけでございます。いやでもちょっと球磨川鉄道復旧までストーリー、それは大変だったっていう部分も今回フォーカスしましたけど、やっぱバスの、ありがたみというか、いろいろそこまでのストーリーが非常にいろいろあって、全部が今となっては笑顔で振り返られるようなね、期間だったのかもしれないし、本当に、すごい6年間だったなということを改めて思います。球磨川鉄道の皆さん、そして田代剛さん、本当にありがとうございました。さあ今日生放送です、メッセージたくさんいただいてて、ちょっとたっぷり紹介していきましょう。まずはこちら、鹿児島県のケンタッキーさんからいただきました。
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: こんにちは。今日は熊鉄全線運行再開の放送会ということで楽しみにしておりました。全線再開の前日の夜には、ブルートレイン、タラギに親子で泊まり、あ、ブルートレイン車両、廃車のなってたブルートレインの車両がホテルになってる。ブルートレイン、タラギというホテルに親子で泊まり、朝一番列車をタラギ駅でお迎えしました。6年ぶりに鉄音が聞こえた人吉は大にぎわいで、記念列車の見送りの際には関係者の皆さんのこれまでの尽力、沿線の皆さんの熱い思いで感激でした。8月には全線運行再開をお祝いしようと動画撮影が行われ、約1時間の動画では沿線の至るところで列車に笑顔で手を振る姿が感動でした。ここ数年はいろんな地域で廃止対象路線が議論がある中で、今回の熊鉄の全線運行再開というニュースを通じて、全国の皆さんの地域でも公共交通をどう守るか改めて問われているのかもしれませんということ。まあね、現状を考えると復旧といっても元通りになるっていうのは、みんながそうじゃなくて本当に限られたところなのかもしれないという中で、ただやっぱ公共交通機関が僕は地図にあるとこうなんか記されてることが非常に安心感だったりもするからね、当たり前にあるものをどう守るか、これはちょっとね、大事なまた側面かなと思います。ありがとうございました。で次、野月さん、メッセージ紹介お願いします。
3: はい、こちら特急ともちゃん改め各駅停車ともちゃん、愛知県の方です。ありがとうございます。熊川鉄道全線復旧おめでとうございます。災害を乗り越えて復旧されたことは大変なご苦労があったと思われます。私は正直まだ熊川鉄道は乗車したことがないため、改めて南九州の鉄道を楽しみに行きたいです。また私は田代剛さんとは大分の豊後森での鉄旅音旅出発進行公開収録でお話しさせていただきました。はい、が熊川鉄道復旧の思いがついに形になりましたねということでいただいております。豊後森もいらっしゃった、ありがとうございます。ご乗車いただいてありがとうございます。
0: まあだからあれ大分でございますけど、やっぱね九州もつながってるから、はい、鉄道でねこういろいろ復旧というのはなかなか本当に計画しないとフラッと行くにはいけない距離なので、計画をしてね、いろいろぜひ行っていただきたいなというふうにも思います。滝野さん、紹介お願いします。
2: はい、ラジオネームみおぽんさん、長崎の方からいただきました。
0: ありがとうございます。
2: 8月の鉄活です。富士山登山を予定していましたが、台風15号で富士山ツアーがキャンセルになりました。そこで国宝に会いに行こうとなり、群馬県の富岡製糸場に東京都内から7回乗り換え4時間かけて行きました。高崎駅から上信電鉄に乗り換え、車両は1両編成で青と白の2色で、目玉のような丸いライトが2つついた可愛らしいものでしたといただきました。
0: 乗り換えも楽しいよね。なんか俺一気に1本で行けるのも好きだけど、乗り換えるあの駅舎の切り替えとかもいいし、僕も自分の家から西武園遊園地に行くのに7回乗り換えるルートが推奨されてそんなに乗り換えんだったんですけど、ちょっと僕は興奮しましたけど、
2: ね、旅をしてる気持ちになりますよ ね、
3: ちょっとね、時間があったら買い物した
0: ら、ね、そうなのよ。そうブラブラちょっとね、その30分間が空くぞみたいなのもちょっと楽しかったです。
3: 30分だったらちょっと地元スーパーチャレンジしたいな僕だったら
0: そうなんですよ、30分です。地元スーパーに寄れるちょうどいい時間、素晴らしいでございます。
3: 最高。
0: さあじゃあ次行きましょう。
1: 乗り継ぎのまたメッセージ来てますよ。なんちゃってフォークジジイの近藤さんからいただきました。東京都の方です。
2: ありがとうございます。
1: お三方こんにちは。
3: こんにちは。
1: 仲良し3人組の声はほっとします。嬉しいでございます。今日も安心安全運転でお願いいたします。最近トレベリングができていないので缶ビール片手に宇都宮線と両毛線、うん、高崎線、上越線、吾妻線を乗り継ぎトレベリングを計画しております。やっぱり線路と汽笛のジョイント最高ですよね。乗り継ぎいいよね。難しい。乗り継ぎはどうですか。間がない方が興奮するタイプと、うん、あえて間が空く方が興奮するかってそれぞれ分かれますけど、
3: はい、なるまあね、首都圏だと同じホーム横に来てもぴったりみたいな。
1: いい、ね、
3: 僕も今日今朝1分乗り換えチャレンジしようと思ったんですけど、同一ホームで、でも発車と到着同一時間じゃダメか大阪と思ってですね。
1: いいよね、ちょっとミッションインポッシブル感ある、ね、自分がトム・クルーズになった気分で、こうブレなく隣の車両に
3: 行けるかなと思ったんですけど、
1: はい、ね、間が空いたらね、またその街も楽しめる。
3: はい、
1: さあそんな感じでございます。じゃあもう山田がこうだね、乗り継ぎいろいろあるわけですが、乗り継ぎ何回があります、最高2人。
2: 何回があるんでしょう。
3: そうですね、18切符旅とかだった
1: ね。はいはいはい、
3: もう10回とかね。
1: これの日本記録も知るのかな。なんかちょっと数えたことないね。乗り継ぎ40回チャレンジ。40回なんか無理か、いけるかもしれないですけどね。
3: 確かに、まあでも1日でやってほしいですね。
1: いやそうよ、
3: また間ダメですもんね。
1: 鉄道好きはですね、ルールは自分には厳しく課すのが我々の好みですから、あくまでも1日の中で何回乗り継ぎられるか。
3: でも普通列車で行って、快速で行って1回ね、うん、普通列車から快速乗り換えてまた同じ普通に乗るとか、同じやつはダメです、ね、
1: 同じダメです、
3: 同じダメです。
1: 違う路線に行かないと。
2: 違う路線に、なるほど、
1: ね、あのそれぞれ家庭ルールの中をね厳しくするのは我々鉄道好きでございます。いや生放送たくさんのメッセージ本当にありがとうございました。さあ鉄旅おつ旅出発進行スペシャル、お別れの時間になってしまいました。まずは滝野さん、お知らせお願いします。
2: はい、今日お届けした鉄オトスペシャルはこの後1週間聞き逃しサービスで何度でも聞くことができます。もう一度聞きたいという方も、途中からしか聞けなかったという方も、ぜひ番組ホームページからアクセスして聞いてみてください。
1: お願いします。
3: そして学びのエッセンスが楽しめる NHK ラーニングでは、今までの鉄オトを再編集してさらに映像も加えたショート動画を少しずつアップしています。来月に新しい動画を2つアップしますし、それに合わせて E テレでも放送する予定です。鉄オトのホームページにもリンクが貼ってありますので、ぜひ。
1: そして次回の鉄オトなんですけど、実はもう決まってるんです。すごいですね。
3: あら、
1: レギュラーみたいですね。確定です。次回もう決まっちゃってるんです、はい、来月10月12日月曜日祝日スポーツの日、夕方5時25分から5時台と6時台の生放送、我々3人でお届けしたいということですけど、どんなトレベリンなのかはまだ言わないようにしようと。これ言ったら言ってもらってもいいと思いますけどね、うん、中島みゆきさんの地上の星をかけちゃうような場所にということで、もう絶対あそこなんですけど、
3: わかりました。
1: あえて引っ張るらしいですよ、はい、どうなのかと ね, ねということで、ぜひ推理して楽しんでいただきたいと思います。鉄オト次回は10月12日夕方5時25分からでございます。今日の感想たくさんいただいたので、ちょっと一つご紹介させてください、
2: はい、
1: 熊鉄ガンバさんからいただきました。子供たちの元気な声を聞いていると、どれだけ多くの人たちが熊鉄復帰を待ちわびていたのかと感じ取れました。熊鉄復帰を機に地域が活性することを願わずにいられませんということでね、お子さんたちが駅長さんをやってくださった人ね、素敵な音ばかりでした。竹野さん、改めていかがですか、この熊が。
2: いや本当に、うん、嬉しいですね。こうやって鉄道がまた再開してっていうのは当たり前じゃないですからね、本当に。
1: 本当そうなんで、この番組やっぱ携わせてもらうと、そこに復旧するまでの計画とか、じゃあどこでこう作って持ってくるのかとか、大きいものに輸送の大変っていうことも感じているので、非常にそこら辺も本当におめでとうございますって言葉が本当に合う、熊鉄の復旧でございました。さあ野津さん、いかがですか。
3: そうですね、僕も5年前にね、お邪魔してますので、
1: うん、
3: でここまで本当に復旧が成し遂げられて、本当に万感胸に迫る思いが
1: そうですね。ということで、球磨川鉄道、ぜひ皆様頭の片隅に入れてみてください。ということで、竹野さん、野崎さん、本当にありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: それでは、秋の連休の臨時鉄道と号は終着駅に到着。

0: 0時55分になりました。全国の気象情報と交通情報をお伝えします。はじめに天気概況です。高気圧に覆われ広い範囲で晴れています。ただ低気圧や湿った空気の影響を受ける東海や関東を中心に雨の降るところがありそうです。台風25号の影響で記録的な大雨になったところでは、少しの雨でも土砂災害に注意してください。今日これからの各地の天気です。沖縄や九州、四国、中国地方はおおむね晴れますが、夜は局地的に雨が降るでしょう。近畿や東海、甲信、北陸は雲が広がりやすく、ところどころで雨が降りそうです。関東は南部を中心に雨が降ったり止んだりするでしょう。東北は晴れ間が出ますが、雨のぱらつくところがありそうです。北海道は秋晴れが続くでしょう。明日の天気です。沖縄は晴れ間があっても急な雨や雷雨にご注意ください。九州と四国、中国地方は広い範囲で晴れる見込みです。近畿と東海、関東甲信は朝晩を中心に雨の降るところがありますが、日中は日差しが届くでしょう。北陸と東北は朝まで雨の降るところが多く、局地的には雷雨や激しい雨が降りそうです。日中は次第に晴れ間が出るでしょう。東北北部は午前を中心に晴れますが、ところどころで雨が降りそうです。北海道は前線の影響で日本海側から雨が降り出すでしょう。急に強まる雨や落雷、突風に注意が必要です。明日の気温です。最低気温は平年より高いところが多く、今朝と同じくらいか高いでしょう。最高気温は那覇で31度、鹿児島32度、福岡29度、高知31度、広島32度、松江28度、大阪と名古屋、東京は30度の予想です。真夏日のところが多く、熱中症対策を心がけてください。金沢27度、新潟25度、仙台28度、秋田25度、札幌24度と平年並みか高いでしょう。では全国の道路交通情報です。情報センターどうぞ。
1: はい、はじめに関東甲信越地方の状況です。茨城県内の常磐道の下りが車両火災のため通行止めです。常磐道の下りは日立南太田インターと日立中央インターの間が乗用車の火災のため午後0時15分から通行止めです。このため下りの日立南太田、
2: イラン情勢を受けて在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために実施するものですが、放送に使用する電波の特性上、受信する周波数を時間帯によって切り替える必要があります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz。 ここまで中東向け NHK ワールドラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。なお NHK では短波放送以外にも日本語によるテレビラジオのニュースを国際放送のホームページ上で放送の同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。インターネットがつながれば世界のどの地域からも利用できます。

0: 安全確保のため信頼できる情報の取得にご活用ください。
1: 1時になりました。この時間は高市総理大臣の記者会見をテレビと同じ音声でお伝えします。
2: こちらはその記者会見が行われるアメリカニューヨークにあります会場の現在の様子です。高市総理大臣の姿が見えました。記者会見はこの後始まるものとみられます。
3: ただいまより高市総理大臣による内外記者会見を行います。冒頭高市総理の発言があり、その後質疑応答を行います。それでは高市総理お願いします。
4: お疲れ様でございます。先ほど、国連総会の場で一般討論演説を行いました。本年はまさに日本の国連加盟70周年の節目の年にあたります。今その国連を中心とする戦後の自由で開かれた国際秩序が大きく揺らいでいます。国連は世界の平和と安定のための役割を果たせていないのではないかという声も聞こえてきています。そのような中であっても、いえ、そういう状況だからこそ私は日本の多国間主義、そして国連に対する姿勢は揺るがないと申し上げました。私は就任以来力強い日本外交を推進してきました。本年5月には進化した FOIP を発表し、戦略的な外交を一体的に推進しているところです。日本は平和国家として国連と歩んだ70年間を礎に、国連への信頼を取り戻すべく責任を果たしてまいります。先ほどの一般討論演説は2つの切り口からその決意を訴え、日本の具体的な貢献を発信する絶好の機会となりました。第一に、国際情勢の緊迫化により生じる課題への対処について、中東情勢が緊迫化し、国際公共財たるホルムズ海峡において自由で安全な航行が困難になっています。日本は国際社会と連携し、中東地域全体の事態の早期沈静化安定化のため外交努力を継続しております。また進化した FOIP の下でエネルギー重要物資のサプライチェーンを強靭化するためにパワーアジアに加えて、現在湾岸諸国との包括的な協力計画をまとめているということも打ち出しました。核兵器のない世界に向けた国際社会の連帯を呼びかけ、北朝鮮の完全な非核化や拉致問題の一刻も早い解決を訴えました。力や威圧による一方的な現状変更の試みは世界のどこであっても認めることができないことを主張しました。日本はいかなる紛争の解決においても法の支配を重視しています。それは日本が ICJ、ICC、ITROSなどのさまざまな国際裁判所を一貫して支持し、判事を輩出していることにも表れています。第二に、日本の国連を中心とする多国間主義へのコミットメントについて、日本が推進してきた地球規模課題への取り組みを通じたグローバルサウスとの連携をアピールしました。また日本の技術力を活用すれば気候変動対策と経済成長は両立できるので、全ての国が真剣に気候変動対策に取り組まなければならないということを訴えました。日本は世界一の防災大国を目指しております。日本の知見や技術の共有を通じて世界の防災対策に貢献する意思と、新たに国際防災協力担当大臣を任命したことも強調しました。信頼できる AI の実現に向けて AI サミットを早期に日本で開催する意思を国際社会に表明しました。国際社会の課題に対処するためには、国連はより強靭かつ実効的な国連に生まれ変わらなければ

0: なりません。機能不全に陥っている安全保障理事会の改革の必要性を強く訴えました。国連憲章の早急な見直し、つまり旧敵国条項の削除も求めました。最後に、日本は国連加盟以来70年間専守防衛の考えのもと、平和国家として国際社会の平和と繁栄に一貫して貢献してきており、この方針は今後も一切変わらないことを強調しました。また今回のニューヨーク訪問の機会を捉え、グテーレス国連事務総長や各国首脳との会談も行いました。グテーレス事務総長との会談では、私から事務総長が進めてこられた国連改革を支持しつつ、現代の国際社会を反映していない安全保障理事会の改革の緊急性を改めて訴えました。また法人職員の増強も働きかけました。グテーレス事務総長からは、多国間主義に対する日本の力強いコミットメントと行動に謝意が表されました。トランプ大統領とは、日米同盟や自由で開かれたインド太平洋を含む地域情勢について率直に議論し、経済、安全保障、そして AI、半導体、重要鉱物といった経済安全保障における協力を一層強化していくことで一致しました。アジアでも厳しさを増す安全保障環境のもと、本日まさにこのタイミングでのトランプ大統領との会談は、日米同盟の強さを世界に示すものになったと確信しております。日本と米国が共に強く豊かになるため、そして地域の平和と安定のため、日米同盟をさらに揺るぎのないものにしていく覚悟です。またトルコのエルドアン大統領と先月の電話会談に続いて、現下の中東情勢や二国間関係について首脳会談で議論を行いました。中東情勢に関し、私から地域全体の事態の早期沈静化および安定化、またホルムズ海峡におけるいかなる追加的費用もない形での自由で安全な航行の確保が極めて重要であることを指摘しました。その上で、エルドアン大統領からは日本の立場への賛同が示され、両国が緊密に連携していくことで一致しました。さらにウクライナのゼレンスキー大統領と首脳会談を行いました。私から、日本はウクライナと共にあり、国際社会と連携しながら今年の冬に向けたエネルギー分野を含め、ウクライナ支援と対ロ制裁を継続する考えを述べました。ゼレンスキー大統領から、日本のこれまでの支援への謝意が表明されるとともに、ウクライナの取り組みに関し説明がありました。このほか、オーストラリアのアルバニージー首相や英国のバーナム首相、トリニダート・トバゴのパサード・ビセッサー首相、ブータンのトブゲン首相と懇談をし、二国間関係のさらなる推進を確認する良い機会となりました。これから年末にかけまして、 ASEAN、APEC、G20 が続きます。私はこの一連の外交機会を捉えて、各国との連携を深め、国際社会の諸課題に一致して立ち向かう機運を高めてまいります。私からは冒頭以上でございます。ありがとうございます。
1: それでは皆様からの質問をお受けいたします。まず、日本のプレスから質問のある方は挙手してください。私が指名しますので、指名された方は近くのスタンドマイクの前に進み出て、所属と名前を名乗ってから質問してください。ではじゃあ NHK 小島さん。
2: 総理お疲れ様です。NHK 小島です。今外交について総理からご説明ありましたけども、何点か補足的に私から質問させていただきたいと思います。まず日米首脳会談についてです。総理、今まさにこのタイミングで会談したと。このタイミングというのは米中首脳会談を前にしたタイミングを指していると思いますけれども、総理からですね、トランプ大

0: 統領に対し、日中関係の現状についてどのような考えを伝えたのか、また今回の会談を通じて対中国への認識でどのような確認ができたのかお聞きしたいと思います。またトランプ政権が ICCに対してですね、いろいろ圧力を強めていると思います。総理はこれまで赤根主張の制裁対象についてですね、日本の立場と相入れるものではなくアメリカに対し必要な働きかけを行うと説明してきました。今回の会談で日本としてどのような考えを伝えたのか合わせてお聞きしたいと思います。そして国連総会での一般討論演説についてもご説明ありました。日本の国連加盟70周年の節目の演説となったと思います。国際協調や多国間主義に逆風が吹く中、日本として国連でどのような役割を果たしていくのか、最後にですね、今回の訪問は秋のこの首脳外交の皮切りとなりました。この秋に予定される国際会議にいくつか総理も触れましたけれども、外交面でどのような成果を目指していくのか改めて伺いたいと思います。
1: はい、ありがとうございます。トランプ大統領とは日米同盟や自由で開かれたインド太平洋を含む、地域情勢について率直に議論をし、日米同盟の強さを示すことができたと思っております。その中で来たる米中首脳会談も念頭に、中国をめぐる諸課題についてタイムリーに意見交換を行いました。日本としては米中関係が日本を含む国際社会の安定に資するものとなることが重要だと考えておりますので、ここは日米で緊密に連携をしてまいります。また ICC につきましては、我が国は国際社会における法の支配の徹底のため ICC を一貫して支持しております。本日の会談においてはこのような立場を踏まえて、トランプ大統領との間で ICC について率直にやり取りを行いました。一般討論演説でも申し上げましたけれども、世界に平和と安定をもたらし、国際社会が新たな課題を乗り越えて繁栄する上で、今ほど国連が重要な時代はありません。日本が平和国家として国連と歩んだ70年間を礎に、国際社会が直面する重要課題に対応するルール制度づくりと現場の支援の両輪で、国連と歩みを重ねてまいります。合わせて国連への信頼を取り戻すということも重要です。日本はより強靭かつ実効的な国連に変革し、安全保障理事会を改革していくために大きな責任を果たしていく、所存でございます。で、今年秋に予定されるさまざまな国際会議の機会も活用して、同盟国同志国との関係を一層深めていきます。また自由で開かれたインド太平洋、FOIP を進化させ、これまで構築してきた各国首脳との信頼関係を基盤に、パワーアジアなどこの具体策の展開を加速させて、積極的な外交を展開していきたいと考えております。
2: はい、続きまして外国プレスの方から質問をお受けいたします。質問を希望される方は挙手をお願いします。指名された方は近くのスタンドマイクの前に進み出て、所属と名前を名乗ってください。なお同時通訳にて日本語の音声をお聞きになりたい方はお手元にありますヘッドセットをご利用ください。では最前列の一番通路に近い方。
3: アドラマスウルでナショナル、Thank you so much, Prime Minister, for this.
4: ナスウル記者と申します。首相、今日はありがとうございます。イランについてお聞きしたいと思います。イランはホルムズ海峡の再開に関して条件を突きつけています。アメリカはこうした要請は交渉の余地があると思いますか？また自由の航行を日本は国際法の基本的な条件と考えていますか？イランによるホルムズ海峡の航行の制限はこうした国際法の原則に反すると思っているでしょうか？またホルムズ海峡の再開は可能だと思っていますか？
1: イラン情勢につきましては、この軍事的な緊張が継続する中でございます。特に、ホルムズ海峡において法の支配に基づく海洋秩序が大きく揺らいでいることを強く懸念しています。で、今何よりも重要なことは地域全体の事態の早期沈静化、安定化が

0: 図られることです。まあ、その上で世界の物流の要衝であり、国際公共財でもあるホルムズ海峡において追加的な費用がない形で、自由で安全な航行が一刻も早く回復されることが重要です。また今後の、この海峡の在り方につきましては、海峡の沿岸国やそして利用国、そして、国際海事機関 IMO を含む、国際社会全体での議論が不可欠だと思っております。まあ、そのために日本は国際社会において積極的な外交努力を続けてまいります。まあ、イランに対してもそうですけれども、関係国に対してこれまで電話首脳会談などで、私どもの考え方を伝えてまいりました。以上です。
1: はい、では再び日本のプレスの方から質問を受けします。挙手をどうぞ。あ、じゃあ時事通信水谷さんどうぞ。
2: 時事通信の水谷です。総理よろしくお願いいたします。
0: お疲れ様です。
2: 私の方からは内政についてお伺いしたいと思います。10月5日に召集されるあの臨時国会についてお伺いします。総理があの決断と挑戦、実行の内閣と位置づける第二次高市改造内閣が発足して初めて臨む国会となりますが、総理はどのような成果を得たいとお考えでしょうか。悲願とされるあの食料品の消費税減税関連法案や日本維新の会との連立合意で掲げた衆院議員定数削減法案の成立には、与党があの参院で過半数に届かない中で、あの野党の協力が必要になります。野党にはどのような方針で臨むおつもりでしょうか。またあの自民党の鈴木俊一幹事長はあの国民民主党との関係について、政策ごとに協力をしてもらうことから究極的には連立を組むところまで行くと思うと述べられました。国民民主党との連立に関しても改めてお考えをお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございます。決断と挑戦、そして実行の内閣としまして、日本列島の隅々まで活発な経済活動が行き渡り、今を生きる国民も、未来を生きる国民も安全で安心して暮らせる国を作るために大胆な政策転換を着実に実行に移して一つ一つ形にしていかなければならないと考えております。で、臨時国会では、消費税、支援金法案や、中途情勢を受けた、原油調達多角化、に関する法案など国民の皆様に身近な、法整備で結果を出していきたいと考えています。で、野党の皆様とも真摯に議論を行い、ご理解を求めて国民生活の向上や国益のために一致できる点では幅広く、協力して政策を前に進めていきたいと思います。で、消費税支援金法案につきましては、これまで物価高や税、社会保険料負担、に苦しんできた中所得、低所得の方の負担軽減が現下の最重要課題であるという、認識のもとで検討を進めてまいりました。社会保障国民会議における議論の中では、中所得低所得の方の税社会保険料をトータルで見て、早期に負担軽減を図るべきという方向性については、参加各党と共有できる部分も多く、まあ、特に、所得に応じたきめ細かな給付につきましてはさまざまなご意見もありましたけれども、おおむね各党のご了承いただいたと考えております。先週の会見でも、申し上げました通り、政府としましては先日9月15日に閣議決定した大綱に基づいて必要な法制上の措置などを可及的速やかに講ずると、いうことにしております。まあ、引き続き中間取りまとめにおける各党のご意見というものに、まあ、十分、配慮し尊重しながら、なるべく多くの政党に、ご賛同いただけますように、法律案の準備や審議に丁寧に臨んでまいります。それから、まあ、これも先週申し上げた通りなんですが、定数削減法案につきましては、まあ、議員立法でございます。で、先の特別国会において継続審議になっており、まあ、次の国会においても議論が行われる、ということです。ですから、まあ、議員定数のあり方っていうのは民主主義の根幹に、関わる問題ですから、国会においてご議論をいただくべき事柄でありますので、その議論の状況を内閣としては注視してまいります。

0: たいと思っております。先週申し上げましたけれども、これは自民党と、日本維新の会の連立政権合意書を交わした中にも入っており、また自民党のですね、今年の衆議院議員選挙の、政権公約にも掲げております、その実現に向けて、自民党として真摯に取り組んでいくべきものだと考えます。で、連立の拡大についてでございますが、これは相手方の意向もあることですから、私からコメントするということは控えますけれども、就任以来申し上げております通り、政治の安定なくしては、強い経済を実現するための政策も、力強い外交も安全保障も推進していくことはできないと考えておりますので、そのために必要な対応というものは常に考えております。
1: はい、もう一問、外国プレスの方からお受けします。挙手お願いします。じゃあ2列目 の、 一番近いどうぞ。
2: Thank you, Madam Prime Minister, for taking my
3: 首相、ありがとうございます。
2: My name is T. Vishnudatta Jayaraman, Editor-in-Chief of South Asian Herald. How do you
3: サウジアラビアヘラルドの記者です。クワッドにおけるアメリカの役割は何でしょうか。またインド太平洋における最優先課題は何でしょう。またインドとアメリカの関係の現状はどのようなものになっているでしょう。
0: 日米豪印、というのはインドを含めて価値を共有して地域の課題を解決する意思と能力を有する4カ国が自由で開かれたインド太平洋 FOIP の実現に向けて具体的な協力を進めていく枠組みでございます。で、4カ国は進化した FOIP においても重要な各国の自立性強靭性を強化していくということの重要性を確認しております。具体的な取り組みを進めるために日本はインドとも緊密に連携をしています。私は今年7月にインドを訪問しました。その時モディ首相との間で確認した通り、両国は戦略的方向性を共有する特別な戦略的グローバルパートナーでございます。経済安全保障を含む安全保障で、経済、投資、イノベーション、人的交流、といった分野を中心に互いの強みを生かし合う、相互補完的な、関係を構築してまいります。で、南アジア、についてもおっしゃいましたが、地政学的重要性と、大きな経済的、潜在力を有している地域でございます。この進化した FOIP の実現に向けてもとっても大切な地域でございます。地域各国との伝統的な友好関係の上に、今後も海洋安全保障、経済、投資、経済協力、人的交流といった分野で協力関係を幅広く強化していきたいと考えております。 Thank you。
1: 以上をもちまして高市総理の内外記者会見を終了します。高市総理が退出します。ご協力ありがとうございました。
0: お疲れ様でございます。

0: では政治部の根本記者とお伝えしていきます。まずこの高市総理大臣の発言ですが、率直にどのように受け止めましたか。
1: はい、高市総理ですけれども、はい、記者会見では、国連総会に合わせた一連の外交日程ですね、これの成果を一つ一つ説明していました。まず会見で言及したのは、日本時間の今日午前行った、一般討論演説です。
0: はい、
1: 高市総理ですね、演説では力や威圧による一方的な現状変更の試みは世界のどこであっても認めることはできないと訴えたとした上でですね、法の支配を重視する考えを改めて強調しました。
0: はい、
1: そして、多国間主義ですとか、国連に対する姿勢、これは揺るがないとした上で、国際社会の課題に対処できるよう、この国連改革を進める必要性ですね、
0: はい、
1: これを強調し、また日本としても責任を果たしていく考えを示していました。
0: はい、日米首脳会談など個別の会談についても言及がありましたよね。このあたりはどのように受け止めましたか。
1: そうですね、
0: はい、
1: 高市総理ですね、日本時間の今日未明に行ったトランプ大統領との日米首脳会談、これについては、日米同

0: 盟の強さを世界に示せたという認識を示しました、はい、この会談についてはですね、政府内からトランプ大統領と習近平国家主席の米中首脳会談、これが24日に控える中で日本の考えを伝えるのにはいいタイミングだという評価する声も聞かれます、
1: はい、
0: で高市総理はですね、会見では来たる米中首脳会談も念頭に中国をめぐる諸課題についてタイムリーに意見交換できたと話しました、また、ICC ですね、国際刑事裁判所をめぐるトランプ大統領とのやり取り、これを通す質問も出たんですけども、はい、高市総理は日本としては ICC を一貫して支持している、このような立場を踏まえてトランプ大統領との間で率直にやり取りを行ったと明らかにしました、
1: はい、そして来月には臨時国会が開かれる見通しですけども、高市政権今後の課題という意味ではどのようなところに注目していますか。
0: はい、高市総理ですね、はい、帰国後来月上旬には臨時国会が行われます、始まりますけども、これ先週行った内閣改造後では初めての、高市政権、内閣改造後で初めての国会論戦となります、
1: はい、
0: 最大の焦点はですね、食料品の消費税減税に関する法案、これの行方でして、野党側からは、財源が示されていないのではないかとか、政策効果はあるのかと、まあ、こういった疑問や批判の声も出ています。
1: はい、
0: このため論戦の中ではですね、この政策効果あるいは財源のあり方などについて、野党側は、正す構えです。またこの参議院ではですね、国会の中で参議院では引き続き与党が少数ですので、高市総理としてはこの野党側とどう向き合い理解を得ながら消費税減税の法案をはじめ重要法案を着実に成立させられるかが問われることになります、
1: はい、
0: また外交面では、国連総会に続いて ASEAN、APEC、G20 と年末にかけて首脳レベルの国際会議が続きます、
1: はい、
0: 国際情勢不安定化していますけども、高市総理の外交手腕、これが試される局面も続きそうです、
1: はい、ここまで政治部の根本記者とお伝えしました。
2: ここまで高市総理大臣の記者会見をテレビと同じ音声でお伝えしました。お伝えしていますように、高市総理大臣は訪問先のニューヨークで記者会見し、トランプ大統領との首脳会談について日米同盟の強さを世界に示すものになったとした上で、地域の平和と安定のため同盟関係をさらに揺るぎのないものにしていく考えを強調しました。ではここでニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領はデンマークの自治領グリーンランドにアメリカ軍基地を設置することなどを盛り込んだ協定に署名しました。グリーンランドをめぐってはトランプ大統領が過去に領有への意欲を示し強い反発を受けたいきさつがあり、アメリカメディアからは一部の同盟国との関係悪化という代償を伴ったものだとの指摘も出ています。トランプ大統領とデンマークのフレデリクセン首相、それにグリーンランド自治政府のニールセン首相は22日訪問先のニューヨークでグリーンランドの安全保障をめぐる協定に署名しました。協定にはアメリカ軍がグリーンランドの東部と南部に2カ所の基地を設置することなどが盛り込まれています。デンマークのフレデリクセン首相は共通の安全保障を強化し抑止力を高めていくものだと述べ、グリーンランド自治政府のニールセン首相は私たちが自らの責任を理解しそれに応じて行動していることを示すものだと述べました。トランプ大統領は過去にグリーンランドの領有に繰り返し意欲を示し、地元やヨーロッパ各国が主権の侵害だとして反発してきたいきさつがあり、協定について有力紙ワシントンポストは一部の同盟国との関係を著しく悪化させるという代償を伴ったものだと指摘しています。トランプ大統領は署名に先立ち国連総会の演説で、敵対勢力がグリーンランドに軍事拠点を設置したり承認なしに機微に触れる投資を行ったりすることは今後許されないと述べていて、中国やロシアの北極圏での影響力を排除したい考えを示しています。 ここまでのニュースは谷口がお伝えしました。時刻はまもなく1時30分になります。

皆さんご機嫌いかがですか。 SP コレクターの瀬谷徹です。ジャズ SP アワー、この番組では SP に刻まれた古き良きジャズをお届けします。20世紀初頭から始まった初期のジャズ録音は SP レコードで発売されていました。 SP とはスタンダードプレイングの略称で、 LP レコードが普及する1950年代頃まで世界中で親しまれていました。今日は私のコレクションからフレッチャー・ヘンダーソン楽団をお楽しみいただきます。デューク・エリントン楽団と並び、ビッグバンドジャズを確立したバンドといえば、フレッチャー・ヘンダーソン楽団で異論はないと思います。今では当たり前となったソロのバックにリフで伴奏をつけたり、ブラスセクションとサックスセクションの対比、コール&レスポンスという手法は、バンドの中心的存在だったドン・レッドマンのアイデアによるものです。フレッチャー・ヘンダーソンは1897年12月18日、ジョージア州カスバートに生まれました。化学の学位を持つヘンダーソンでしたが、1920年のニューヨークで科学者になる道はありませんでした。そして見つけた仕事はハリー・ペースが作った黒人のためのブラックスワンレーベルで、ブルース歌手の伴奏ピアニスト兼バンドリーダーでした。今回はルイ・アームストロングがキング・オリバー楽団を退団してフレッチャー・ヘンダーソン楽団に加入した頃の演奏から紹介します。最初は初期の代表作の一つ、キング・オリバーとルイ・アームストロングの共作としておなじみのシュガーフット・ストンプから聴いていただきます。アレンジはドン・レッドマン、1925年5月29日の録音です。

1925年5月29日録音のシュガーフットストンプでした。作曲についてはいろいろな説がありますが、私はウォルター・アレンが書いたフレッチャー・ヘンダーソンのバイオデスコグラフィーヘンダーソニアを参考にしました。最初のトランペットソロはルイ・アームストロング、後半のソロはジョー・スミスでした。同じ日の演奏からもう一曲、What a Call and Blues を聴いてください。この曲もドン・レッドマンのアレンジです。この頃のトランペット陣はルイ・アームストロング、エルマー・チェンバース、ジョー・スミスの3人。この曲ではジョー・スミスが活躍します。

1925年5月29日録音のホワッチャコールエンブルースでした。ルイ・アームストロングは1年で退団することになるのですが、これにも諸説があって、ヘンダーソン楽団のアレンジに慣れなかったことが要因のようです。しかしルイ・アームストロングが与えた影響は絶大で、ヘンダーソン楽団をジャズバンドに変えたという事実は変わりありません。次はルイ・アームストロングが退団した後の録音です。1926年5月14日録音、フレッチャー・ヘンダーソンが作ったスタンピードを聴いてください。レックス・スチュアートのトランペット、ジョー・スミスのトランペット、コールマン・ホーキンスのテナーサックスのソロが登場します。

1926年5月14日録音のスタンピードでした。この曲でもソロを取っていたトランペットのジョー・スミスは、1927年に退団したドン・レッドマンが作ったマッキニーズ・コットン・ピッカーズに参加するために1928年に退団します。有能なトランペット奏者でしたが、1937年結核のために30歳半ばという若さで亡くなりました。なお12歳上の兄ラッセル・スミスはフレッチャー・ヘンダーソン楽団の第一トランペット奏者です。次は1927年の録音を聞いていただきます。ポール・ホワイトマン、ファッツ・ウォーラー、ジョー・トレントが作ったホワイトマン・ストンプ。ここではコールマン・ホーキンスとドラム奏者カイザー・マーシャルが活躍します。ファッツ・ウォーラーもピアノで参加しています。アレンジはドン・レッドマンです。

1927年5月11日録音のホワイトマンストンプでした。この曲は1927年8月11日にポール・ホワイトマン楽団も録音しています。アレンジはドン・レッドマンです。機会があったら聴き比べてみてください。同じ日の録音です。曲はビッグス・バイダーベックでおなじみの I'm Coming Virginia。 ソロはトランペットがトミー・ラドニア、ジョー・スミス、トロンボーンがジミー・ハリソン、そしてテナーサックスがコールマン・ホーキンス。アレンジはドン・レッドマンです。

1927年5月11日録音の I'm Coming Virginia でした。この録音の次の日、デキシー・ストンパーズ名義で3曲録音した後、バンドの要であったドン・レッドマンが対談します。フレッチャー・ヘンダーソンはドン・レッドマンの後釜としてベニー・カーターをサックス奏者及び編曲者として1930年から31年まで雇っています。最後は1927年11月4日に録音しておきながら発売しなかったホップオフという曲です。きっと出来が悪かったからと思うかもしれませんが、そんなことはなく単に営業上のことだったようです。この曲は1940年にコロンビアが発売した SP アルバムの一曲として日の目を見ました。トミー・ラドニアのトランペット、ジミー・ハリソンのトロンボーン、コールマン・ホーキンスのテナーサックス、そしてクラリネットのバスター・ベイリーなどのソロを聴くことができます。

ジャズ SP アワー。今日は多くの録音があるフレッチャー・ヘンダーソン楽団の初期の演奏を紹介しました。いかがでしたか？スイング時代のフレッチャー・ヘンダーソン楽団も素晴らしいです。機会があったら紹介したいと思います。この時間のご案内は瀬谷徹でした。

0: また神奈川県三浦市でも土砂崩れの被害に遭った30代の女性が死亡し、今回の大雨で千葉県と神奈川県でこれまでに9人が死亡し、4人が行方不明になっています。警察や消防によりますと、昨日午後3時半ごろ、印西市船尾の県道で道路で車が水没し、人が車から脱出したが、その後沈んで確認できなくなったと通りかかった人から消防に通報がありました。消防が付近を捜索したところ、60代の男性が意識がない状態で見つかり、市内の病院に搬送されましたが、およそ2時間後に死亡が確認されたということです。消防によりますと、男性の現場の道路は冠水していて、男性が見つかった近くには水没した車が見つかっているということです。また神奈川県では、三浦市八瀬町和田では、おととい2階建ての住宅の1階部分に土砂が流れ込み、この家に住む30代の原田由香さんの行方が分からなくなっていました。警察や消防の捜索で、昨夜原田さんが近くで見つかり、死亡が確認されました。今回の大雨でこれまでに亡くなった人は千葉県と神奈川県で9人となり、4人の行方が分からなくなっています。大規模な土砂崩れが起きた千葉県鴨川市では、今朝から行方不明となっている人の捜索が行われていましたが、午前中激しい雨のため一時中断しています。千葉県や鴨川市によりますと、鴨川市小湊では住宅街の裏山の土砂が崩れて8棟の住宅が被害を受け、2人が死亡、1人の行方が分からなくなっています。警察や消防、それに自衛隊などは今朝も9時ごろから捜索を続けていましたが、消防によりますと、激しい雨が降り二次災害の危険があるとして、午前11時ごろに捜索を一時中断したということです。千葉県や神奈川県では一部の地域で停電が続いています。今日午前11時ごろの千葉県茂原市内の交差点では信号機が消えていました。警察によりますと、台風による停電で一部の信号機がつかない状態になっているということです。警察は必要に応じて交通整理をするとともに注意を呼びかけています。千葉県君津市坂田の県道では、大雨で道路脇の斜面が崩れ、土砂や倒木が近くにあるパチンコ店の駐車場にも流れ込み、電柱の一部が壊れていました。このパチンコ店や周辺のコンビニエンスストアでは、停電のため臨時休業を知らせる紙が店先に貼り出されていました。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、お伝えします。茨城県内の常磐道の下りが車両火災のため通行止めになっています。常磐道の下りは日立南太田インターと日立中央インターの間が、火はすでに消えましたが、乗用車の火災のため通行止めになっています。関越道の上りは埼玉県の高坂サービスエリア付近を先頭に花園イン。
2: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。中東地域の危険情報について、日本の外務省は現地の治安情勢を踏まえ、イラクとレバノンの全土に出していたレベル4の退避勧告を一部の地域で解除し、レベル3の渡航中止勧告に引き下げました。またイスラエルの広い範囲やパレスチナのヨルダン川西岸地区の一部に出していた渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2としました。一方、イラン全土に出している退避勧告などは継続しています。日本の外務省は、今回退避勧告が解除された地域でも今後不測の事態が発生する可能性を排除できないとして、真にやむを得ない場合を除いて渡航はやめるよう求めています。
0: 2時の NHK ニュースです。台風25号による大雨で大規模な土砂崩れが起きた千葉県鴨川市では、今朝から住宅が土砂に巻き込まれて行方不明となっている人の捜索が行われていましたが、

午前中激しい雨のため一時中断しています。千葉県や鴨川市によりますと、鴨川市小湊では住宅街の裏山の土砂が崩れ、8棟の住宅が被害を受け、このうち2人が死亡、1人の行方が分からなくなっています。警察や消防、それに自衛隊などは今朝も9時頃から崩れた土砂が住宅に流れ込み、行方が分からなくなっている人の捜索を続けていましたが、消防によりますと、その後激しい雨が降り、二次災害の危険があるとして午前11時頃に捜索を一時中断したということです。消防隊員の中には、離れた場所から双眼鏡で崩れた山肌の様子を確認する様子が見られました。11年ぶりの5連休となる秋の連休は今日が最終日で、交通機関は行楽地などで過ごした人たちで混雑しています。 JR 東海によりますと、東海道新幹線の上りは午前中から混雑していて、空席が少なくなっているということです。午後は指定席が満席となっている列車もあり、早めに席を確保するよう呼びかけています。また国内の空の便でも混雑が予想されていて、日本航空によりますと、羽田空港発着の便などで今日は終日ほぼ満席となっているということです。高速道路は午前11時現在、東名高速道路の上りで神奈川県の横浜町田インターチェンジ付近を先頭に13キロ、東名高速道路の下りで神奈川県の大和トンネル付近で12キロ、名神高速道路の上りで滋賀県の蝉丸トンネル入り口付近を先頭に15キロなど渋滞が起きているところがあります。高速道路各社は今夜にかけて各地で渋滞が予想されるとして、ホームページで渋滞予測を確認して混雑が予想される時間帯を避けるよう呼びかけています。大リーグ、ドジャースで右の上腕二頭筋の炎症で怪我人リストに入っている大谷翔平選手について、ロバーツ監督は明日ラインナップに入る予定だと話し、23日日本時間24日のパドレス戦で復帰する見通しを明かしました。大谷選手の怪我人リストの期間は15日間で、最短での復帰となります。ロバーツ監督は大谷選手について、状態はかなり良くなっている、怪我人リストに入った時が5とするならば、今は8から9というところだろうと現状を説明しました。ドジャースは23日以降レギュラーシーズンの試合は5試合のみで、大谷選手がどこまで状態を上げてポストシーズンに臨めるかが、ワールドシリーズ3連覇を目指すドジャースにとって大きなポイントとなります。AI 開発をめぐってイギリスのバーナム首相は22日国連総会で行った演説で、主導的な役割を果たしていく姿勢を強調しました。この中でバーナム首相はイギリスで始まった産業革命を挙げて、驚異的な技術の進歩の時代だったが、労働者には深刻な苦難と搾取をもたらしたと述べ、懸念が高まっている AI のリスクを避ける仕組みを作るのは政府の役割だと強調しました。バーナム首相は、働く人たちの暮らしと雇用を守るとともに、国の重要インフラを保護するため、アメリカと AI 防衛パートナーシップを構築していくとしています。また、ロシアなど敵対的な国家が仕掛けてくる偽情報などを検知して、発信元を特定した上で阻止するための国家情報防衛センターを設立し、他の国の支援にも当たるとしています。バーナム首相は、イギリスが来年北部の工業都市マンチェスターで開催する G20 主要20カ国の会合で、 AI の活用とリスク防止を主要な議題に据える考えを示し、分断された世界で人々を結びつける役割を果たしていくと強調しました。この時間のニュース、谷口でした。

んにちは、アナウンサーの鹿島彩乃です。今日は大相撲秋場所11日目。大相撲は去年100周年を迎えました。

0: またこうやってお届けしている放送も実は去年開始から100年です。この時間は大相撲と放送の100年と題し、2023年に放送したアナウンサー100年100話をもとにこの方に伺ってまいります。 NHK 大相撲の解説者舞の海秀平さんを迎えしています。舞の海さん、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 現役時代は皆さん知られた技のデパートここまで言われてね、いろんな技を私たちにも知らなかったようなことも教えてくださったりで、一方でその後はもう26年ですか、解説者として。
1: そうなりますね、もう現役時代の倍以上の時間が経ってますね。
0: 解説者としてお勤めになられるのはどうでしょう、楽しいんでしょうか。
1: そうですね、楽しくやらせてもらってますよ。はい、
0: 撮っている時にはご自分のことをまたどなたかが解説されるわけですし、
1: はい、
0: で今度その立場が逆になってるっていうことで、相撲に対するなんかこう何ですかね、見方とか、変わってきていますか。
1: ああ、そうですね、あ、大相撲ってこういうふうに見られてたんだっていうね、そういうことをたくさん感じますね。現役時代は本当に目の前の勝負に勝つことでもう精一杯だったんですけど、あ、こんなところも見てるんだとか、あ、所作も見てるんだとか、あ、化粧回しにこう目が行くんだとか、いろいろ面白いですね、新しい発見があって。
0: 今日は舞の海さんのそういう視点のお話、それから舞の海さんの大先輩に当たられるような、力士であったり解説者であったりも登場しますので、皆さんと楽しんでいきたいと思います。ではアナウンサー100年100話4回シリーズでありまして、
1: はい、
0: まずその1回目というのは、放送が始まった頃にラジオがどう大相撲を伝えていったのかという、テーマです。お迎えしたゲストというのがお相撲好き、そしてモデルの市川紗椰さん、進行役は大相撲中継で舞の海さんとも何度もご一緒させていただいている太田雅秀アナウンサーです。
2: あの日あの時、歴史を刻んだアナウンサーの言葉があった。こんにちは、アナウンサーの太田雅秀です。放送100年の歴史をアナウンサーの言葉で振り返るアナウンサー100年100話、今月は大相撲について取り上げます。ご一緒するのは大相撲が大好きというモデルの市川紗椰さんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いいたします。市川と申します。
2: 市川さん、
3: はい、
2: 相撲好きというのはですね、
3: はい、
2: 私たち NHK の相撲アナウンサーの間でもとても有名なんです。
3: そうですか、嘘だ。
2: かなり詳しくご存知ですよね。
3: いや、好きという気持ちには自信ありますけど、詳しいというともう全然全然まだまだ、やっぱり多分今聞いてるラジオの前の皆さんの方が詳しく知ってるんだろうなと思います。
2: 大相撲を好きになったきっかけっていうのは、
3: 本格的に見るようになったのは大学生の頃ですね。街中で力士を見かけて、おーっと異次元の大きさになんかちょっと衝撃を受けて、それでちゃんと見ようかなと思うようになってから完全にハマった感じです。
2: あ、
3: 知れば知るほど奥深いというか、でルールもシンプルじゃないですか。シンプルだからこその小さなこだわりだったりとか、ちょっとその見るところを変えると全然違う風に見えるっていうのが私はすごく楽しくて。
2: そうですか、はい、今月のアナウンサー100年100話、その大相撲をですね、アナウンサーがどのように伝えてきたか、これをテーマにお送りしていくことにいたします。
3: はい、
2: 市川さん、
3: はい、
2: 日本の相撲の歴史は古事記や日本書紀の時代に遡るとこう言われているわけなんですけれども、放送が始まったのがいつかというのはご存知ですか。
3: お、相撲中継が始まった時ってことですよね。はい、でもよくそういう相撲関連の資料とかを見ると、中継が始まって記憶が残った限りみたいなデータが多いんですよね。でそれが大体昭和初期とかなんです。

0: きの仕方と予測の仕方もうほぼほぼこれは正解と
1: させてい ただくと思うんですが、
0: 日本で初めて大相撲中継が始まったのは、はい、今からおよそ100年前1928年、はい、昭和3年のことなんですね。
1: おすごいですね、100年前って。
0: で、うん、その昭和3年に NHK が大相撲のラジオ中継を始めました、
1: うん、
0: で当時の相撲協会から、
1: はい、
0: ラジオ中継はやらない方がいいんじゃないかっていう声もあったそうなんですね。
1: そうですか、はい、
0: これなんでだかわかりますか？
1: なんかいろいろ考えられるんですけど、例えばその力士の気が散っちゃうとか、あとやっぱり興行として考えると、まあ、どっちかっていうと生に来てほしいみたいな、でもそれはそれで宣伝になるし、どっちなんか難しい、どっちだろうっていう。
0: いやー、はい、鋭いですねやっぱりね、うん、ほとんど合ってると思うんですけれども、うん、ラジオ中継をすると、
1: はい、
0: それでファンが満足してしまってお金を払って見に来なくなるんじゃないかという理由だったんですよ。
1: うん、
0: うん、でもある親方が、
1: はい、
0: ラジオ放送を聞いて来なくなってしまうのはそれはもう大相撲そのものに魅力がないからなんだと、はい、好勝負を聞いた人は必ずそれを聞いて実際の取り組みを見に来たくなるだろうというふうに強く主張したそうで、うん、それで放送が実現したんだそうですね。
1: まあ、だって実際そうですもんね。やっぱり聞いてこんなに面白いんだって言って見に行きたいっていう人が多そうですけどね。
0: ね、うん、実際にですね、
1: はい、
0: 実況を聞いた人が続々と国技館に押し寄せるようなことになって、
1: うんうん、
0: で千秋楽には満員御礼が出たんだそうですよ、
1: はい、
0: で相撲協会から感謝状が送られてた
1: というすごい
0: そんな話も出て
1: るんです。素直ですね協会は、ね、ありがとうって。
0: で当時の放送、
1: はい、
0: 生の音声は残っていないんですが、昭和5年頃に当時の人気力士の朝潮対武蔵山、朝潮は後の34代横綱美濃の川、武蔵山は後33代横綱になる力士ですけれども、
1: うん、
0: 後にですね実況を再現したものがありますので、これをお聞きいただこうと思います、
1: はい、
0: 再現の音声は当時実際に中継を担当していた松内典三アナウンサー、
1: はい、
0: 松内アナウンサーはスポーツアナウンサーの草分け的存在とも言われていまして、で相撲中継も当時はずっと松内アナウンサーが担当していました。ではお聞きください。
1: と結構違いますね。観客の描写を結構しっかりするっていうのが新鮮でした。なんだっけ、デップに太ったご婦人そしてそばにご亭主って、そんな

0: ました。
1: 面白いですよね。
0: うん、
1: 今聞いていただいた中に、
0: はい、
1: 今ではまず言わないあるものが入っていたんですけれども。
0: 今言わない。
1: これ気づきました。
0: なんだ。
1: ではですね、
0: はい、
1: その部分だけ切り出しましたので、
0: はい、
1: もう一度聞いていただきましょうか。
0: はい。
2: わずかに一瞬キーアーズして引き直し となりました。国技館まめきの底に光り立ち
0: 川柳。
1: そう、お客様の描写のところ、
0: うん、
1: 叫んでる大一番の亭主テレって言ってましたし、それから仕切り直しの間に、
0: はい、
1: 国技館わめきの底に二人立つと。川柳がこれ2回も入っていたんですよね。
0: すごいですね。こんなポエティックな感じだったんですね。
1: そう、ポエティック。そう、
0: はい、それはやっぱこの松内さんのこだわりだったんですか。
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: どうやらですね、当時の相撲中継ではこうやって川柳を取り入れながら放送するっていうことが多かったんだそうなんですね。
0: 面白い。
1: で、当時の様子を語る松内アナウンサーのインタビューが残っていましたのでお聞きいただきましょう。
3: いや、川柳なかったの全然やったんないですよ。最初はもう仕方なしに時間つなぎで、まあこういろいろなこと言ってましたがね。
4: 仕切り時間の長かったっていうこともあるんでしょうけども、あの辺の、
3: まあ、10分でしたからね。
4: そうですね、
3: だから気持ちのいい時にはそれはもう2時も3時も川柳が出るんですよ。あとあと
4: はあ、
3: まあそれは面白く聞かせるためには川柳ちょいちょい川柳もどきも入れたんですが、それがその川柳川柳と言われるようになってから、もうこれは恐ろしいことだって。俺なんか川柳なんかってかつてやったことないですからね。
1: というふうに答えてるんですよ。
0: 時間つなぎで生まれたんですね。
1: しかし20も30も川柳が出るんですよって。
0: いくら気持ちのいい時って言ってもすごい泉のように出るんですね。
1: 当時は仕切り時間が10分長かったんですね。で、川柳を即興でひねり出して間を持たせていたと。
0: すごいですね。
1: いうことなんですが、あの自分で読むだけではなくてですね、はい、久保田万太郎、久米正雄といった当時の有名な作家に書いてもらったりも、
0: はい、そういうじゃあ役割の方も今 AD さんがちょっととか、なんかフロアディレクターの方が書くみたいな感じで川柳できましたって。めちゃくちゃ面白いです ね。それ贅沢ですよね、聞いてる方も。
1: ねえ、本当ですよね。で当時の川柳ご紹介しますと、
0: はい、あ、はい、お願いします。
1: 若葉山渥美という力士がいたんですね、
0: はい、
1: で若葉山というのはあの若葉ですね、若い葉っぱの山という力士がいて、この力士仕切りがとても長かったんだそうなんですよ。
0: お、はい、
1: でこの力士がようやく立ち上がった時に、一句、若葉山もみじの頃に立ち上がり。
0: あら、おしゃれ。
1: ねえ、気がついたらもう、
0: はい、
1: 若葉が紅葉しちゃってるよみたいな。
0: すごい、しこ名こんないじられ方されるんですね。
1: いや、あのね、当時川柳はしこ名にちなんだものが多かったようなんですよね。
0: そうですか。じゃあ五七五にはまりやすいしこ名にしたいですよね。
1: あ、五文字のしこ名ね。
0: つける方も
1: 確かに
0: はまりにくかったらやっぱ川柳作ってもらえるってことですよね。
1: はい、まあそうですね、六文字のしこ名だったら、
0: そうですよね、若たかかゲガー何度とか、なんか難しいじゃないですか。そこの区切り方とかね、
1: そこに若隆景を持ってくるあたり
0: や。やっぱ若隆景のやっぱしこ名って言いにくいじゃないですか、早口で、
1: ね、言いづらいというところにおいてはとても共感する。あ、そう。
0: でもこの若葉山もみじの頃に立ち上がりってなんかおしゃれです ね。
1: いや、とてもあの面白いなというところなんですけれどもね、あの、まあ、改めてお伝えしますが、
0: はい、
1: そもそもラジオ放送が始まる前っていうのは、
0: はい、
1: 仕切りの時間に制限がなかったんですよね。
0: おー、なるほど。
1: ですから呼吸が合うまで1時間近く仕切りを続ける力士もいたっていうんです。これ本当かなと思ったんですけど。
0: はい、
1: で放送時間が、まあ、できましたんでね、ラジオが始まったことで、でこれをきっかけに幕の内10分、
0: はい、
1: 重量7分、幕下5分に定められたと。で今は幕の内4分、重量3分、幕下以下2分ということで、まあ当時は倍以上あったということなんですね。
0: この制限時間ないっていうのはすごく相撲の特徴の一つだったんだろうなと思ってて、やっぱ

0: 行司さんは仕切ってるけど、そのスタートっては言わないわけじゃないですか。もうそれは本当に両力士のもう呼吸があってやるっていうのが、それがでだから本来1時間とかかかってもいいっていうのはすごいなんか相撲らしくていいなと思いますね。
1: うん、本当ですよね。まあ放送が入ったことで、はい、まあ、時間にも制限が入ったということなんですよね。あ、もう一つですね、当時のアナウンサーたちの苦労ということで言うと、はい、マイクの性能。
0: おお、うん、
1: それは当然当時のマイク、はい、今ほど性能良くないですよね、
0: はい、
1: で実況アナウンサーはマイクに声を乗せるために今以上に声を張り上げないといけなかったと、
0: はい、
1: あの松内アナウンサーも声が非常に大きかった、
0: はい、
1: あ人だったようで、うん、ですから冒頭ですかね、市川さん、
0: はい、
1: 力士が気が散るんじゃないかと一言おっしゃっていたと思いますが、そういう苦情が実際に出たんだそうですよ。
0: おっとそんな
1: まあ当時はね、おそらくですけども、アナウンサーのマイク1本、まあ、場内の音を拾うマイクがどのくらいあったかというところですから、はい、なかなか大変だったと思うんですよね、まあ、今は館内のいろいろなところにマイクがあって、うん、
0: はい、
1: 例えば釣り屋根の裏に、ね、はい、高性能マイクがあって、立ち合いのぶつかる音が皆様にお届けできるようになったりしています、
0: うん、技術の進歩とともにいろいろ変わるんですね。
1: というわけで今日は大相撲放送の草創期についてお送りしてきましたが、うん、市川さん、改めていかがだったでしょうか。
0: いやー、とっても面白かったです。この川柳が入ってるところとか、最近の取り組みとかを松内さん風とかでも聞いてみたいですね。誰かが言ってみて、はい、
1: いやでも確かにこう大先輩の放送を聞いてとても勉強になりますね、はい、私たちもですね、はい、
0: うん、
1: ここまでアナウンサーの太田雅秀がお送りしました。
2: 舞の海さん、
3: はい、
2: いかがだったでしょう。
3: いやー、本当それこそ面白いですね。あの、私現役時代の解説者が出羽錦忠夫さんという人がいて、この方も解説をしながら川柳を交えてたんですけれども、もしかしたらこの松内アナウンサーの影響なのかなと思いながら聞いてましたね。
2: 舞の海さんは5文字ですね。
3: はい、あの、当てはまりますね。
2: ね
3: え、
2: パッと私は出てこないので、実況アナウンサーにはなれなさそうですけれども。ただ私、あの、今録音聞いてまして、あの、初めて聞いた時に、あれ始まっ取り組み始まってる、始まってると思って、だいぶ始まってなくて、
3: うん、
2: あの、今の長いあのこう録音の中で残り1分ぐらいが、うん、多分実際にもうあの取り組み始めたところで、
3: はい、
2: それまではずっとだからその仕切りっていうんですか、また立ち会ってない状況、
3: はい、
2: 今ね、その放送に伴ってこう時間の制限が出てきたってありましたけれど、時間制限仮になかったとしたら、舞の海さんいかがですか。
3: 私の現役で時間制限なかったら、うわー、なかなか想像つかないですね。あー、私はタイプ的には何回も何回も仕切り直すかもしれないですね。
2: それは時間が限られてないだけに、何度もこう合わしに行って、やっぱり合わなかったりするから、仕切り直しって、そういう理解でいいですか。
3: はい、そうですね、合わないから何度も何度もこう仕切り直すんですよね。いろいろ考えたいんですよね。もしかしたら相手がこういうことを考えてるんじゃないかなとか、じゃあ自分はこうしようとか、まああとはそのこう、まだ覚悟が決まらない。もう私現役の頃はその一番につき4分って決められて、制限時間いっぱいというのもあったので、制限時間いっぱいまでにこう、しっかりこう気持ちを作っていくことができたんですけど、何回仕切ってもいいとなると、なかなかこう気持ちがこう、なんていうんですかね、固まらないですね。
2: むしろ。
3: で、またよく当時はお客さんが待てたなと思って、今だったらもう相当苦情きますよ。帰る人もいるでしょうね。
2: 確かに声出そうですね、お客さんの方からもね。まだかーみたいなね。
3: はい、
2: 制限時間が4分、舞の海さんの時代にも決まっていたと、
3: はい、
2: でそれをあの目いっぱい使ってっておっしゃったってことは、
3: はい、
2: その時間っていうのはやっぱり舞の海さんはいろんなことを考えて、あの、今日のこの相手にどう当たっていったらいいかっていうことをもう時間目いっぱい考えたいタイプだったっていうことですよね。
3: そうですね。まあでもそういう人もいれば、まあ本来仕切りというのは

0: 回の呼吸が気持ちがあったら1回で立ってもいいわけですよ。あのですから1回1回こういつでも立てるぞという気持ちで緊張感を持って腰を割って仕切り線に手をつくっていうのが本来の仕切りだと聞きましたけどね。でも先に相手に十分に手をつかれてもう仕切られたらなんかやっぱりこう気遅れしてですね、わあこれ立ち合い押し込まれるんじゃないかなと思ったりしますよね。まあ、そういう時はちょっとまあずるいんですけども、あのゆっくり手をついてできるだけ相手にこう待たせて、それで立ったりしてましたね。
1: ちょっとペース崩させるように、
0: はい、
1: 他のスポーツはキックオフであったり、
0: はい、
1: それからあのもちゃんと位置についてって用意どんで走り始めたり、外からの合図があるのに、ことお相撲は、
0: はい、
1: その二人に任されるっていう、うん、
0: 本当不思議な世界なんですよね。外国の人が相撲を見に来た時にあの立ち合いというのが理解できないっていう話を聞いたことありますね。それが外国から来た力士たちもそうですね。うん、なんかこう日本独特のこのあうんの呼吸ですよね。でもこれね、合うようになってくるんですよね。あの知らない人は行司の掛け声で八景よいっていう掛け声で立ってるって勘違いしてる人も結構多いんですけどね。
1: 子供の頃そう思ってましたもん。
0: 私もそう思ってました。
1: ねえ、だってじゃあ行司さん何のためにいるんだっけぐらいに、はい、思っちゃいますけど、
0: アマチュア相撲はもう行司の掛け声で両者がぶつかっていくんですよね。そういうしっかりした明確な立ち合いのルールがあるんですけども合わないんです。はい、合わないんですよ。だからやっぱり人間のこう本能、闘争心、その行司の掛け声を守らなきゃっていう気持ちよりも、あの立ち遅れたらダメだとか押し込まれたら どうしようっていう気持ちでもう向かっていく気持ちがもう優先されるんでしょうね、うん、
1: それって教えられるものじゃないような気がします。
0: うん、だと思います。
1: ね、
0: やっぱこの勝負に勝たなきゃいけないっていうね、闘争本能っていうんですかね、それがやっぱり、ね、優先されてしまうんだろうなと。
1: 実況でよくなんか見事な立ち合いって言ったりすることもあるかなと思うんですけど、
0: はい、
1: 聞いたことはあってもどういう意味かっていうのまであんま考えたことがなくて、
0: うん、
1: 今お話ししててその息の合いっぷりっていうんですかね、
0: はい、
1: それを指してるんですかね、見事な立ち合いっていう。
0: うん、それはあると思いますね。もう私も解説をしていても両者が躊躇なく腰を割ってさっと手を下ろして同じ呼吸でガツーンと激突した時はうわー素晴らしい立ち合いだなと思いますね。この両者 の心構えに敬服するんですよね。はい、こうなんていうんですかね、駆け引きも一切ない、もう気持ちがもう固まってる、とにかくもうあのぶつかっていこうっていうね、そういうこうお互い真っ白な気持ちでぶつかり合う立ち合いってわかるんですよね。それやっぱりね感動しますよ。なんてこの二人は清々しいんだって思いますね。
1: そう、一場所に何回もあるもんじゃないですよね。
0: ないですね、はい、ないです。
1: いやちょっと立ち合いはなんかやっぱり、テレビ見てるだけではなかなかわからないところを、あのこうやって今ラジオを聞きの皆さんもめちゃくちゃなんか、わ今日得しちゃったと。
0: いやいや、そうですか。
1: おっしゃるんじゃないかと思いますが、では次のまた録音に進みます。
0: はい、
1: 次はですね、あの当然ご存知双葉山、
0: はい、
1: 歴史に残る大横綱いらっしゃいます。あの双葉山からまたその切り開かれた歴史もあります。
0: はい、
1: この回です。
2: アナウンサー百年百話、2回目の今日はこの時代です。
3: 上から見ています双葉山。外掛けで防ぎました昨日に、さらに再度2度目、これで双葉山堅固な腰が完全に崩れ立ちました。ついに双葉山独特の三枚越しも激しく放出崩れ去りました。双葉山破る。時に昭和14年1月4日目、ついに70連勝はなりませんでした。
2: 今回もご一緒するのは大の相撲好きモデルの市川紗椰さんです。よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
2: 聞いていただいたのは昭和14年1月に行われた35代横綱双葉山と平幕安芸乃海の一番、後に志村誠淳アナウンサーが再現実況したものです。
4: いや

0: でも双葉山来ましたね。もうね、あの名前は存じ上げてますが、まあ、リアルタイムにもちろん見てないので、とにかくその前人島の大記録の持ち主としてとにかくすごいという本当ぼんやりとした印象ですかね。で、あの白鵬関がとにかく熱心に研究して常に双葉山の背中を追いかけていたっていうところのイメージが強いですね。
1: あ、双葉山といえば大相撲史上最多、69連勝を記録した、はい、昭和初期の大横綱です、うん、白鵬も届かなかった、はい、あの千代の富士も69連勝には大鵬さんも届かなかったという、まあ、今も破られていない大記録ですよね。
0: すごいですよね。
1: 当時はあの一場所15日間ではなくて11日間から13日間で行われていました、はい、で年6場所ではなくて年2場所の時代だったということで、はい、ですからね、これおよそ2年半負けなかったということなんですよね。この昭和14年の1月場所というのはもう初日の前日から国技館に人が詰めかけて、もうやむを得ないということで深夜3時から入場を認めて、
0: はい、
1: 夜明け前には満員になったと。
0: あ、外で待つんじゃなくて深夜3時入っていいよって、それは親切ですね。
1: いやいや、まあ大変な、まあ、人気売りが伝わってくるエピソードなんですが、ま
0: あ、そりゃ見たいですもんね。
1: で、その双葉山どんな力士だったのか、
0: はい、
1: 当時大相撲実況を担当していた山本照アナウンサーが答えていますのでお聞きいただきましょう。
2: 双葉山相撲はね、じわじわじわじわ持っていくのね。それで危ないと思えばまた引っ込んで、まず守備を固めて、まあ五の線だ、五を取るが立ち上がったら五の線を先になるとかね、じわじわじわじわ持っていくの中でね、大阪からとにかく時間が来るかやり、我々は
3: じゃあ、あ、やりよかったです
2: か。やりですよ、動きは分かるんだから、ゆっくり持っていくからね。当時の双葉山と対戦したあの相撲の話をね、相手がこう言ってました。体が柔らかいって言うんですね、うん、たまに死とか当時の横綱羽黒山なんかにぶつかると硬くて弾き飛ばされるけど、双葉山の体は柔らかいからふーっと吸い込まれるような相撲で、これ力の水がこれだかと思って寄ってからバローンってやられちゃうんですよね。ほんで必ず四つに組んでくれるわけですよね、受けて、だからね、横綱のくせに逃げあったとか畑があったとかいうことはないわけですよね。四つに組ましてもらって十分やったが、どうしても勝てないから恐れ入りましたということですわね。全くね、相手は悔いがないわけですよ。自分の一杯に取らせてもらっても勝てないんだから、まあ、これがね、双葉山がね、やっぱり大横綱ということだろうと思いますよ。
0: へえ、面白いですね。そのふーっと吸い込まれていくっていう、体柔らかくて、その相手の力をだから吸収して自分のものにするっていう、なんだろう、その単なる力比べじゃない相撲の魅力っていうのも出てるような気がしました。相手にもうやらせるだけやらせて、それでも勝つっていうところがやっぱなんかかっこいいというか、相撲の大横綱のあるべき形なのかなと思って聞いてましたね。
1: はあ、なるほど、それが横綱、大横綱。五の線という言葉も出てきましたね。
0: はい、おっしゃってましたね。
1: 双葉山関の話で、まあ、必ずと言っていいほど出てくる。
0: よく聞きますね。
1: ねえ、五の線という言葉は主にね、武道の世界で、はい、あの先手を取るための極意と言われていまして、うんうんうん、一見こう後から動いているように見えても、うん、実は先手を取っている、主導権を握っているということなんですけれども、はい、双葉山がいわゆる五の線、うん、そういった心境に至ったのには理由がありました。双葉山自身が後にそれについて語ったインタビューが残されていましたのでお聞きいただきましょう。
4: 私目が悪くて、ほとんどこれが失明してる

0: ちゃいかんということは、うん、まあ、身に応えたんですね。はい、
1: へえ、そうなんだ。
2: へえ、目がこう見えなくなったというのは、はい、その子供の頃の怪我が原因だと言われていますけれども、はい、そういう部分がありながら、
1: はい、
2: すごいことですよね。
1: 本来すごい短所であるところを完全に長所を強みにするっていうところが、そこもまた質問の好きなところの一つで、うん、一つのこの要素があったらもう強いってわけじゃないじゃないですか。ただ大きければいいとか速ければいいとか柔らかければいいとかじゃなくて、うん、全てのいろんな組み合わせとで全て他でカバーできたら勝てるっていう、それがまさにもう二葉山が体現してたんだなって今知りました。
2: まあ、知れば知るほどすごいなという二葉山なんですけれども、
1: はい、
2: 実は二葉山はですね、アナウンサー泣かせの一面もあったというんですよ。
1: はい、
2: 山本照アナウンサーの話をもう少し聞いていただきます。
3: 当時まああの仕切りが10分でしょ、
4: ええ、
3: 相手が双葉山の血管を突こうと思っていいとこを見て立とうとしますからね、双葉山は相手が、うん、あっちやパッといつでも受けて立つわけですよね。それが3分だか5分だか、うん、あるいは7分いくかわからないわけですよ、はい、これが困るんですよね。国技館の情景をね、ラジオだから、そのどうぞご覧くださいなんていうわけにいかんからね、それで今日は、まあ、芸者がいっぱい来とるとかね、まあ、そんなことをね、10分間の間にいろいろやるんだけれども、しきりにね、十分に注意しないとね、例えば双葉山は大分県の出身でありますのでとかパーッと立たれますとね、あ、大分県立ち上がりましたなんて、ね、私はそういったことがあるんですよ、慌ててね。だからね、もう本当に気が抜けないんですよね、双葉山の相撲に至っては。
2: というですね、相手がもう勝ちたいからいつ立ってくるかわからないという、
1: は
2: い、
1: なるほど、すごい緊張感ですね。でその緊張感をどうラジオで描写するか、そりゃ頭抱えますね。
2: 今でこそね、制限時間いっぱいで立つ力士がほとんどですよね。
1: そうですね。
2: ただ立ち合いというのは本来両者の気持ちが合えば、うんうんうん、いつ立ってもいいというものですから、
1: はい、
2: 考えてみると、ただ相撲担当の私たちからしても、相当やっぱりいつ立つかわからないっていうのは、
1: う
2: ん、気をつけなければいけないところで、
1: そうですね、
2: うん、やっぱり制限時間いっぱいまでの時間を使ってこう力士を紹介したりですとか、うん、取り組みの見どころを紹介したり、はい、解説者の方もいるんでね、こういろいろ聞いたりするじゃないですか、
1: はい、
2: で、うん、もう少しお話ししてもいいかなと思ってる時にポンと立ってしまう可能性もある、はい、
1: ですよね。そこを見てたら、
2: この双葉山関に関してですね、はい、山本アナウンサーはこんなことも話していました。
3: あのね、双葉山って人はね、まあ、非常に無口でね、当時は我々の新聞記者が言ったって何にも縛ってくれませんでした。それでね、まあ、当時ね、今みたいに力士がバラバラ喋らないんですよ。それでね、力士は強い時には喋らないと、力士がね、新聞記者にニコニコして話しかける時にはね、もう弱くなった、もう引退間近だって言われてね、だから前世時代の双葉山なんて全く寄りつく島もありませんでね、我々もね、現役時代に双葉山にね、感想を求めてね、何も聞いたことありませんよ。
1: なんかこれをでも見てって全然話してくれないっていう方とかいますよね、歴史で。大変ですよね、アナウンサーさん
2: から。いやー、もう勝負のね、世界にいる方にその中で話を聞いていきますから、
1: はい、
2: ねえ、
1: はい、
2: 支度部屋の力士、やっぱり経験に声をかけていいもんだろうかっていうのはちょっと感じる部分がありましてね、
1: はい、
2: 例えば場所入りしてすぐとか、
1: はい、
2: もちろん取り組みの直前なんかは絶対控えようとかですね、それからやっぱり横綱への取材っていうところで言うと、はい、毎日負けられない、負けてはいけないっていう重圧があるわけですよね。
1: まあ、勝つのが当然ですから、ね、
2: そう、はい、そういう人にこうこちらもまあ話を聞きにくいような感じっていうのは出てきますし、
1: はい、ただなんかやっぱ相撲ファンも無口な力士が好きというその美意識もあるわけじゃないですか。やっぱりたくさん喋ってフレンドリーでフランクな力士がいるのも好きだし楽しいけど、そのすごい寡黙で多くを語らないっていうその姿もやっぱに対するすごい寛容な気持ちがあるというか、さらにすごい緊張感がある時とかは、いやそれはもう話しかけ

0: えてくれないっていうのがもうそれにはもう全て意味があるわけじゃないですか。それがもう情報じゃないですか。だからなんかそれが成立する世界っていうのもなんか一つあるかなと思いました。
1: うん、力士の美学みたいなね。
0: 力士の美学、奥は
1: 語らないですね。力士こうあるべきっていうのに、そう、はい、まあ憧れて、はい、そうなりたいと思って あえて喋らないみたいな ね、
0: うん、
1: そういう気持ちもすごく分かりますよね。
0: 分かります、
1: うん、はい、この山本アナウンサーはですね、はい、後輩アナウンサーへの指導もとても熱心だったということで、口で説明するだけではなくて、はい、なんと自ら上半身裸になってですね、はい、回しをつけて実際にこう組ませながら、つまりアナウンサーとして組み合っていたんだと思うんですけど、で決まり手ですとか、立ち合いの駆け引きを事細かに指導されたと、
0: はい、やっぱりでも実際撮ってらっしゃる方いるんですね。そうやって、いや、どうやったらそんなに理解できるんだろうっていつも思って聞いてたんですよ。私もその相撲が好きだけど、理解がこれ以上進まないっていう時に、もう撮るしかない、相撲を撮るしかないって思う時あるんですよ。
1: いや、そうなんですけど、いや、一ファンでもう取るしかないと思うぐらい相撲が好きってどういうことなんだろうと。
0: 取らないと、もうこれ以上理解がちょっと進まないかもっていう、なんでそこで力が抜けちゃうんだろうとか、あとこの動きって何をしようとしてたんだろうっていう、それが分かるのってやっぱり取れないと分からないじゃないですか。
1: これね、市川さん、実況アナウンサーになりますか、はい。あのね、私もね、本当に全く同じこと思ってるんですよ、
0: はい、そうですか。
1: あの動きは何だったのかとか知りたいと思ったら、やっぱやってみなければわからないだろうってなるんですよね、
0: は
1: い、これ
0: なります。太田さんはやらないんですか。
1: まあ、私たちはこう回しをつけることはしなくてもですね、はい、まあ、ワイシャツ姿ですけど、こう組んでこうやってなると、うん、体の腰が入るとか、あの上手をからひねると自分の引っ張られていくような感じになるだとか、そういうのをこう分かるように新人アナウンサーに伝えたりっていうことは、まあ、あるんですけれど、今話を伺って、はい、そうか、先輩方の実況スキルに追いつくにはもうやるしかないのかと。
0: 取るしかないですよ、太田さん。いや、全然多分十分すごいんですよ。
1: まあ、少しでもね、はい、お相撲の動きを理解して、はい、市川さんみたいに大好きだっていう方に相撲の面白さを、もちろんそうでない、うん、まだ相撲初めて見たって方にも面白さを伝えられたらと思っております、はい、ここまでアナウンサーの太田雅秀がお送りしました。
2: うん、大横綱二川山関ですよね。それとその大横綱をこう取り巻くアナウンサーの苦労、面白かったですね。やっぱ無口だったんですね。まあ、立場がもう全く正反対ですからね、アナウンサーと力士は。はい、やっぱりアナウンサーは何かこう言葉を引き出して放送に載せたいっていうね、そういう使命感もありますし、力士は力士で勝負師があまり語るものじゃないというね、そういうこう信念もありますしね、面白いですね。
3: 舞の海さんも現役時代はマイクを向けられることあったと思いますけれど、どっちだったでしょうか。
2: 私も無口だったと思います ね。自分ではね、無視してるわけでもなく、なんていうんですかね、こう勝負の余韻があって、こう正気に戻ってないと言いますか、そういうのがありましたね。
3: 勝ったにしても負けたにしても、
2: 負けた時はね、もう本当に話したくなかったですね。その話さなきゃっていう気持ちよりも、そのもう悔しさでもう腹渡に煮えくり返ってるわけですよ。だからもうそのアナウンサーにこう聞かれても、それがもうまだ煩わしい状態なんですね。はい。いやー、でも双葉山関は無口だったからこそ、こう神秘性とか、はい、魅力が増してきて神格化されていって、そういう意味でもこう大横綱になっていったのかなと思いますけどね。
3: 今のお話を伺ってると、別に必ずしも、それこそあの録音の中にあったの、力士格あるべしっていうふうに、こう明らかな形で、例えば師匠とか先輩から教わるっていうよりは、なんかもう自然にそうなっちゃうっていうか、もうその一つの取り

0: 組にこう全身全霊かけてるから、
1: はい、
0: 結果そうなっちゃう。
1: そうですね。
0: なんでしょうかね。
1: はい。まあ、大体あの、まあ、私も現役時代もそうですし今の力士もそうだと思うんですけど、プライベートはねみんな明るくねよく喋るんですよね。漫才師のように喋りますよ皆さん。でももう本場所になって国技館に入って、勝負となるともうガラッとこう人間が変わってしまいますよね。
0: あの私も本当に限られた経験ですけれど、あの例えば大阪場所の前にあのちょっとこう取材に行かせていただいたりとかすると、稽古の時はもちろんまたその本場所に近いようなねもう熱気ですけれど、はい、終わってお風呂入って着替えてとかすると結構楽しそうに皆さん喋ってらっしゃいます、
1: うん、そうですね。はい、もう普通のこう青年と変わらないですね。多分昔の力士もそうだったと思いますよ。明るかったと思いますね。実は
0: 市川さんもちょっとお話しされてたその相撲そのものがあの大きいから強いだけじゃない、うん、まさにこれもその舞の海さんにも、うん、あの向けた言葉のような気もするんですけれど、
1: はい、
0: 何が強さかっていうこともすごくその幅がありますもんね、
1: うん、
0: 体格だけじゃない。
1: 体格だけじゃない、
0: うん、
1: はい、おおよその人の体格がまあ勝負を決するんだろうと見てる人がいい意味で裏切られる。これがまた相撲の魅力なんですよね。よく体重別にしなかったなと思って、もう今となっては感謝してます。
0: 確かに
1: 体重別じゃないから今日まで続いたと思いますね。
0: 私それで言うと藤の川を応援してまして、
1: はい、
0: 藤の川もその決して大きくないけれどすごい締まった体つきで、
1: はい、
0: でもその彼がこう自分より大きい力士を倒すとスカッとしますよね。
1: ああそうですね、スカッとするんですよねこれスカッとしない人っておそらくいないと思うんですね。だからやっぱり人間ってこう心の奥底に本能的に小さい人が大きい人に勝つっていうそれを見るのがね、まあ、好きだし喜びなのかなとちょっと私が言うといやらしいかもしれませんけど、そう思いますね。
0: これ決して舞の海さんを目の前にしたおべっかじゃなくて、やっぱり舞の海さんはもう猫だましとやっぱり一番初めセットでもうすぐ覚えて、
1: ありがとうございます。
0: 私20代かなまだで、そこまで熱心に相撲を見てなかった人もこういうこともありえるんだ、こういう技もあるんだっていう裾野とか興味なかった人を巻き込んだ力っていうのはやっぱとっても大きいと思うんですよ。
1: ありがとうございます。なんかねやっぱり私は、まあ、小さかったんですけど絶対工夫次第では大きい人に勝てる競技だって信じてたんですね。でそれをねやっぱ証明しないと信じてくれないじゃないですか。そういう意味でもやっぱり大相撲界に入ったと思いますね。
0: 止められたんですよね。
1: うわ反対されましたね。泣かれましたね母親にも、はい、まあ、でも本当良かったですね。負けた時でも心に決めてたのは体が小さいから負けたんだという答えは絶対出さない、もしそう思うんだったら最初から相撲の世界に入らなければいいじゃないですか、はい、分かってて入ってるわけですから勝ち方をまだ見つけられないんだなって思ってましたねはい、私の話は双葉山関
0: が、はい、
1: どちらか見なかったんですよね、
0: はい、
1: それ誰も知らなくて辞めてから当時の相撲協会の理事長がそのことを知って本当によく頑張ったな涙を流したというのを読んだことありますけどね、知らなかったんですね連勝をしてる時でも、
0: 69連勝、年以上にわたってってありましたけど、
1: はい、
0: あとこの前の回ではその立ち合いっていう制限時間の使い方っていうのを私も伺いましたけれど、双葉山はもう相手次第だったんですね。
1: 今そういうことできる横綱はいないと思いますね。でも今インタビューを聞いてて、だからこうやってまず相手の動きを見てそれから動こうっていうね、この五の線の話をしてましたけど。

0: そういうことだったのかと思って、片方の目しか見えないその状態で自分から遺産で向かっていくと、おそらく墓穴を掘ると思ったんでしょうね、二山山関は。だからまず相手に先に立たせて、そこから何とかしよう。でもそのためには相当強靭な下半身を作らないと無理だと思います。特に馬力のある押し相撲の力士には押されてしまうと思うんですね。でも双葉山関はそれをこう吸収するだけの下半身の強さと柔らかさ、バネ、そういうものをこう兼ね備えてたからこそこの線が成立したのかなと思って聞いてましたね。
1: この線っていう、こう、後先、まさにそれこそ後の先って書いてこの線ですけれど、言葉だけ聞いた時には、なんか禅問答みたいな、なんか先手じゃダメみたいなふうにも思ったんですけど、今の前の人のお話で、なんかスーってちょっと分かったような気がしました。
0: そうですか。
1: 分かったような気ですけど、恥ずかしいあれですけど。
0: はい。まあ大体やっぱり力士をね、どの力士も少しでも先に立ちたいっていう、でも先に立ったからって有利かというとそうでもないですね。逆に遅れて立ったことによって相手がもう最大限の、馬力で向かってくるんですけど、衝突するまでにもう馬力が打ちかけてからぶつかってきてる場合もあるんですよね。ちょっと分かりにくいかもしれないんですけど、でその後の線を取った遅れて立った力士は逆にその相手の馬力が落ちた状態で自分の呼吸で立ててる場合もあるんですよね。これはなかなかちょっと複雑で難しいところですけど、最大限こうマックスの馬力を全部発揮して落ちかけたところで相手にぶつかってる時もあるんですよね。でもそれいちいち放送でやってると時間がなくなってしまうのでなかなかあんまり話せないんですけど、
1: でもそれこそその仕切りが決まってこうパッてぶつかるあの本当に一瞬の間に濃密なものが流れてるってことですもんね、
0: はい、そうだと思います。でまた遅れたことによって相手が低い角度で踏み込んできたのにまだ相手にの頭とか体に到達しないので、その間に一瞬の間に状態が起きちゃってでぶつかってるかもしれないですね。そうすると自分はこれだけ強く当たってるのに相手は下がらないなっていう、そういう時やっぱこう状態がこう起きかけてる時に衝突してるからですね。そういうこともありますよね。
1: そういうのって部屋に戻ってその自分でこう、まあ、反省というか明日からに生かすために例えばその録画を撮っといて、スローモーションで確認したりとかっていうこともなさったりするんですか。
0: やりましたね。だから勝った相撲というのはほとんど見ないですね。もう負けた日はもう何回も何回も巻き戻して見ますね、
1: 勝った方も勝利成功体験って大事だから見てもいいのになんて思っちゃいましたけど、
0: まあそうなんですけどね。でも負けた相撲をよく見ました。なぜ負けたのか、なぜここでこういう動きしたのか、はい。そうすると負ける時というのは負けた瞬間じゃなくその一つ前二つ前に負けるための動きをしてるんですよね負けに向かって動いてるんですね。
1: もうちょっとここまでにも本当にいろんな舞の海さんのこう心に残る言葉をいっぱい伺えて、いやいやもうちょっと何でしょう、あっという間に時間がただ前半が間もな終わる時間になってまいりまして、はい、大相撲と放送の100年お届けしています、初めからもう一回聞きたいという方どうぞ NHK のインターネットラジオラジルラジルをご利用ください。こちらで1週間聞き逃し配信をしています。何度でもお楽しみいただけます。さらにこの後4時5分からは本場所秋場所11日目の放送も始まります。こちらもラジルラジルご活用いただけます。では番組はここでニュースなどを挟みまして3時5分から再開いたします。後半は大相撲中継にテレビが入った時代、そして舞の海さんたちの先輩にも当たります相撲解説者の歴史も、お話ししていきます。
2: 2時55分になりました。関東甲信越の気象情報

0: 交通情報をお伝えします。まず全国の天気概況です。これから今夜にかけ高気圧に覆われる北海道や東北、中国、四国、九州、沖縄はおおむね晴れるでしょう。北陸は次第に雲が広がってくる見込みです。関東や東海、近畿は南の海上に発生する低気圧や湿った空気の影響で雲が多く、沿岸部を中心に雨の降るところがあるでしょう。最高気温は関東から東海で平年並みか低いですが、その他は平年より高いところが多いでしょう。首都圏の天気概況です。関東地方は気圧の谷や湿った空気の影響で雲が多く、ところどころで雨となっています。午後2時までは東京都心の最高気温は未明に出た 24.6 度でした。今夜にかけては南の海上に発生する低気圧や湿った空気の影響で南部を中心に雨の降るところがあるでしょう。明日は朝まで雨の降るところがありますが、日中は晴れる見込みです。気温は上がる見込みで真夏日になるところがあるでしょう。注意報です。大雨注意報が千葉県の印旛に、土砂災害注意報が伊豆諸島の北部と三宅島、神奈川県東部、千葉県の千葉中央、山部、長生南部に、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、栃木県と群馬県の広い範囲、山梨県の富士五湖に出ています。各地の今日これからの予報です。関東地方南部は曇り時々雨、北部は曇り所によって雨、伊豆諸島北部雨時々曇り、波2メートルのち1メートル50センチ。伊豆諸島南部曇り時々晴れ、ところによって雨、波1メートル50センチですが、三宅島では2メートルのち1メートル50センチ。小笠原諸島晴れ時々曇り、波1メートル50センチ。静岡県の東部と伊豆雨時々曇り。山梨県と長野県南部中部曇り時々雨、長野県北部は曇り所によって雨、新潟県晴れのち曇り所によって雨、波1メートルのち50センチです。おしまいに午後2時の各地の気温です。水戸 22.2 度、宇都宮 21.6 度、前橋 20.6 度、熊谷 21 度ちょうど、さいたま市 19.8 度、東京の都心 19.3 度、銚子 22.1 度、千葉市 20.9 度、横浜 19.5 度、長野市 26.7 度、甲府 23.4 度、新潟市 25.1 度。昨日の2時と比べて各地大幅に低くなっています。10度以上低いのが熊谷、さいたま市、東京の都心、それに横浜市となっています。各地の午後2時の気温でした。では交通情報です。道路交通情報センターからです。どうぞ。
1: はい、常磐道の下りが車両火災のため通行止めです。常磐道の下りは日立南太田インターと日立中央インターの間がすでに火は消えていますが、乗用車の火災のため通行止めです。なお通行止めはこの後午後3時半頃解除になる見通しです。東関東道の上りは千葉の酒々井パーキングエリア付近で緊急工事のため7キロの渋滞です。東北道の上りは特に埼玉の羽生パーキングエリアを先頭に17キロ渋滞しています。関越道の上りは特に高坂サービスエリアを先頭に21キロの渋滞です。中央道の下りは上野原インター付近で事故のため2キロ半渋滞しています。上りは岡谷ジャンクション付近で工事のため1キロの渋滞、山梨の笹子トンネルで事故のため10キロ渋滞しています。さらに神奈川と東京の境の小仏トンネルで14キロの渋滞です。東名高速道路の上りは神奈川の中井パーキングエリア付近で車4台の事故のため21キロ渋滞しています。日本道路交通情報センターの松山でした。
2: 3時の NHK ニュースです。台風25号に伴う記録的な大雨で千葉県と神奈川県では土砂災害や川の氾濫による浸水被害が相次ぎ、これまでに9人が死亡、4人の行方が分からなくなっています。千葉県では印西市で水没した車の近くで見つかった60代の男性の死亡が新たに確認されました。男性が見つかった県道は周囲を田んぼに囲まれたほぼ直線の道路ですが、今回の大雨では一部低くなったところに水が溜まっていました。今日正午時点で道路には白い車がタイヤの高さまで水に浸かった状態で止まっているのが確認できました。現場近くでうなぎ料理店を営む80代の男性は、先月の豪雨でも冠水しなかったのでこんなことが起きて驚いています。今後も大雨の際には被害が出るかもしれず心配ですと話していました。このほか土砂崩れに巻き込まれるなどして鴨川市、山武市、茂原市、袖ヶ浦市で5人が死亡し、千葉県内で亡くなった人は6人になりました。また鴨川市で2人が行方不明になっていて、警察や消防が捜索活動を続けています。神奈川県では三浦市八瀬町和田の住宅に土砂が流れ込み、この家に住む30代の原田由香さんの行方が分からなくなっていましたが、昨夜近くで見つかり死亡が確認されました。横須賀市で2人が死亡していて、神奈川県内で亡くなった人は3人になりました。このほか三浦市と横須賀市の土砂が流れ込んだアパートや住宅で20代の女性と70代の女性の2人の行方が分からなくなっていて、捜索活動が続けられています。この大雨で住宅の被害も相次ぎ、これまでに千葉県と神奈川県で合わせて600棟余りの被害が確認されています。千葉県茂原市の本能駅から南に500メートルほどの田んぼの間を通る道路は茶色く濁った水に覆われ、アスファルトが見えなくなっていました。自然科学分野の論文で注目度が高いことを示す引用回数の多い論文の数を世界の国や地域で比較したところ、日本は13位と過去最低となった3年前の調査から4年連続で同じ順位となり、低迷が続いています。文部科学省の科学技術学術政策研究所は、日本の科学研究の現状や課題を分析するために毎年世界の研究動向などをまとめています。この中で一昨年までの3年間に世界の国や地域で発表された自然科学分野の論文について、注目度の高さの指標となる他の論文に引用された回数を調べました。その結果、各研究分野で上位 10% に入った注目度の高い論文の数は、1年あたりの平均で1位の中国はおよそ84,400本、2位のアメリカがおよそ29,900本、3位のイギリスがおよそ7700本でした。日本は3163本で13位となり、過去最低となった3年前の調査から4年連続で同じ順位となりました。1980年代から90年代の前半まではアメリカやイギリスに次いで3位でしたが、その後は下落傾向が続いています。また上位 10% に入った論文の数について、研究のトピックごとにさらに詳しく分析すると、日本は量子力学や人工知能機械学習といった近年注目度が高まっている分野の論文の数が相対的に少ないことが分かり、順位が低迷している一つの要因になっているとみられるということです。科学技術学術政策研究所は、人工知能などの新たな分野で若手の

0: 伝えしました。3時5分になります。
1: 大相撲と放送の100年お届けしています。引き続き NHK 大相撲の解説をお務めいただいていらっしゃいます舞の海秀平さん、よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: 後半最初はテレビ中継についてです。いよいよテレビの時代に入ってまいります。2023年に放送したアナウンサー100年100話をもとにお届けしています。ゲストは大相撲大好きモデルの市川紗椰さん、そして進行役は大相撲中継でもおなじみの太田正秀アナウンサーです。
2: アナウンサー100年100話、3回目の今日はテレビ放送が開始された時代に注目します。市川さんはどうです、普段は相撲はやはりテレビで見ますか？
3: テレビで見るときはテレビで見ますけど、でもラジオも結構聞きますね。あとはもうネットとかですかね、はい、いろいろいろんな方法で今見られるので、割と全方位から隙があれば見てます。
2: 隙があれば、
3: はい、
2: そうですか。うん、NHK で大相撲のテレビ中継が始まったのは1952年、昭和27年の10月です。当時の秋場所13日目から千秋楽までの3日間、これNHK のテレビ放送開始にあたっての実験放送だったんですけれども、本放送としては翌年昭和28年5月から始まりました。
3: はい、
2: 石川さん、はい、テレビ中継をする前にあるものが土俵からなくなったんですけれども、これご存知ですか？
3: あるものが土俵からなくなった、何ですか？なんだなんだ。
2: 実は、屋根を支える4本の柱が立っていたんですけども、
3: 昔の写真ある、
2: 姿が見えにくいっていうのを受けて、柱を取って吊り屋根になったんですよね。
3: それでちょっと今の神秘的なポーンって浮いてる感じになったんですね。
2: そうですね。この大相撲のテレビ中継が始まった時代はアナウンスにも様々な変化があった時代でした、
3: はい、
2: ここでですねテレビ中継の早々期を知る元 NHK アナウンサーの石橋正蔵さんをご紹介します。昭和36年に NHK に入局して、この大相撲中継は大鵬柏戸の時代からもう名勝負を何番も伝えてきているんですね。石橋さんにテレビ中継早々期の苦労を聞きました。
4: マイクの前に立てば喋るっていうのがアナウンサーの仕事ですから、思いの丈をいろいろと喋りたくなるわけですよね。で、ラジオはそれでいいんでしょうけれども、テレビになると今度は映像を見ていればわかるわけですから、その映像の足りない部分をどうアナウンサーが補っていくかということになると、これはまた別のものになってくるわけで、だからそれを探りながら放送するというのがテレビの放送だったんだろうと思うんですけど、どうしても喋っちゃうんですよね。見えないところを喋りたいんだけれども、やっぱり見えるとこしか喋ってないのかなという、自分で不思議に思いながら、あの先輩から喋りすぎだっていうふうに言われる、そういうことは感じましたよ。
3: テレビだとかえって喋りすぎちゃうんですね。
2: ラジオですとね、聞いている人の頭の中に映像を思い浮かべていただくことが大事なので、即時描写といって、見たものをそのまますぐに言葉にして表現する、とてもラジオのスポーツ実況では重要な要素なんですけれども、例えばね、石川さん、高安のパンパンに張った上半身、これ去年の春場所でしたよね、横綱白鵬の宮城の親方が、ジューシー
3: ってね、高安の体今ジューシー
2: 表現して話題になりました。
3: 仕上がってますって言ってましたね。
2: ね、これラジオであればね、高安のまさに8切れんばかりにパンパンに張った筋肉、電光に照らされてツヤツヤしていますなんてこう言ったりするかもしれませんけども、テレビですともうその体つき、もう映像で見えてますから、
3: なるほど、
2: 即時描写を省くことができるわけですよね、
3: はい、
2: ラジオでは言わなければわかんない。
3: なるほど。
2: コメントとしては、例えば高安は場所前に精力的に5つの部屋に出稽古に行って、で部屋でも徹底して基礎運動を繰り返してきましたなんてことを言うと、この上半身がどうやって作られたのか、出来上がってきたのかっていうのが伝わるかもしれませんよね。
3: なるほどね。
2: それからテレビでもあえて見えるものをコメントすることもあるんですよね、例えば、回しを掴んだ力士、上手を取りましたと言っただけでは深いのか浅いのか、一般的に浅い方が期待される効果は高いですよね、

0: 勝負につながるポイントであったり、はい、重要度、価値が高いんではないかと思われる部分を、視聴者の皆さんにここ見てくださいよっていう意味で実況する。石橋さんもこの早々期の経験を踏まえてですね、テレビではポイントは抑えつつも喋りすぎないようにということを心がけたとおっしゃっていました。さて、大相撲はラジオとテレビ両方で放送したことでますます人気が高まりました。そして数々のスター力士によって世紀の大一番と言われる取り組みが誕生して、視聴者を熱狂の渦に巻き込んでいきます。石橋さんが担当した中で特に印象に残っている取り組みとして取り上げたのが、65代横綱貴乃花となる18歳9ヶ月の当時の貴花だと、58代横綱千代の富士が平成3年夏場所初日に対戦した一番です。この相撲は市川さん、もうね、
1: はい、名勝負ですよね。もう貴花田がここでも物語が始まると言いますか
0: ね、え、はい、貴花田が、まあ、勝つわけですけれども、うん、千代の富士がこの場所3日目の夜に引退を発表して、貴花田との相撲に敗れたことで引退を決意したとも言われていますよね、うん、はい、まあ、勝った貴花田は後に横綱貴乃花となる、まさに世代交代、うん、世紀の大一番と言われているわけですが、この勝負をアナウンサーがどのように実況したのか、石橋さんのテレビ実況で聞いていただきます。
2: 大歓声に迎えられました。東から貴花田、西からは横綱千代の富士、さばく行司は式守伊之助です。場所前にこの千代の富士戦を想定した貴花田は、誰と取るのも一緒です、みんなに注目されると思いますが胸を借りるつもりで頑張ります、緊張するでしょうがいい意味の緊張したい、いかにも若武者らしい貴花田の言葉でした。186センチ前回の計量に比べて4キロ体重が増えました。133キロ、この大きくなった体を生かした相撲を取りたい、これが貴花田です。さあ一方の千代の富士です。千代の富士の方はこういった自分の力士生命を長く続けていくためにも、若手の芽は自らの手で摘んでいかなければならない、そして若手の芽を摘むことがまた逆に若手を育てることにもなるんだと、いかにもその各界の第一人者というところですね。
3: そうですね、立派ですね。
2: 制限時間いっぱいになりました。横綱千代の富士に初挑戦、左が取れない千代の富士、
1: 実況に注目してこの相撲を振り返ると、石橋アナウンサーのこの無駄を削ぎ落とした実況というか、すごいミニマルですね。
0: そうなんですよ、今テレビの実況で聞いていただきましたから、はい、あえてあの内容を今お伝えしますと、千代の富士が立ち合いに左で顔を張って、うん、得意の左の上手を取りに行ったんですけれども、はい、貴花田が鋭く頭で当たってこれを許さずに、さらに貴花田は千代の富士が右を差してきますから、はい、これを左から強烈に押っつけて、これも許さずに自分が左前回しを掴むわけですね、はい、先に、はい、で千代の富士がこれを嫌って引きながらその回しを切りに行く、うん、そこを貴花田が攻め込んで、西土俵に寄り切ったと、
1: はい、動きいっぱいあったわけですよね。今小田さんが描写をしてくださって、でも危ないしか言ってないっていう。
0: そうなんですよ、18秒の取り組みの中で石橋さんのコメントは、立ち合い直後の左が取れない千代の富士、うん、次にもう最後の決まるちょっと前に、
1: はい、
0: 千代の富士危ない危ないで決まった後寄り切り、
1: はい、
0: なぜこれだけだったのか、 石橋さんに改めてその時どんな思いでアナウンスしたのか聞きました。
4: これまであれだけの実績を残した千代の富士がもう本当に新鋭中の新鋭の中でも最も期待のある新鋭がぶつかるわけですから、この一番は見逃しちゃいけないのっていうふうな、僕ばかりじゃなくて、誰もがみんなそう思ってたんじゃないですか。自分でもワクワクした気持ちはありましたよね。千代の国の場合には左上手浅く取って右を差すというのが、これが一つの型ですから、これが取れなかった、明らかに追い込まれて俵に詰まったところだから、もうあそこではもう危ないっていうよりしょうがなかったですね。だけどほとんど喋ってないですね、僕はね。ただ見ちゃいましたね、引き込まれてしまいました。もっとあそこは言葉で盛り上げる必要があったのかな、どうなのかなっていうのは、まあ今更考えてもしょうがないことだけど、もう何十年も経って本当にね、不思議な巡り合わせだなと思いましたね。大鵬と貴乃花田のお父さんですねの対戦っていうのは、僕はラジオで担当してるんですよね。お父さんの貴乃花が大鵬を破って時代を変えたわけですから、2代揃ってね、そうやって相撲界の時代を変える男になったわけですよね。そんな場面も何か頭の中に浮かびながらね、その平成3年の夏場所の初日の相撲っていうのは、放送していた、そんな感じがありますね。
0: と語ってらっしゃったんです。
1: 石橋さんも完全にその会場の空気に引き込まれてたというか、これ以上話す必要がないし言葉も出ないという感じだったんですね。
0: まあ、千代の富士の左前回しを取っての攻め、これが決まるか、貴乃花が取らせないか、もうこれがもうこの取り組みの最大のポイントだったわけですよね、だそのポイントのところは、まあ、見えますけども実況して、であとは今おっしゃったその会場の雰囲気とか、場内の高まりとか、そこはコメントはせずに、勝負が決まる直前に千代の富士危ないと伝えたと、まあ、引き込まれるこの映像と音声をこう視聴者と同じ気持ちになって共にこう見守りながらの実況だったんではないかなと思うんですよね。
1: これはでもその相撲のこの実況だけでなく、多分いろんな仕事でもこういう引き算の美じゃないですけど、本当にものを引き立てるとか凄さを見せるときにいっぱい盛ればいいっていうことじゃないっていうのもよく分かったなって思って聞いてました、
0: お父さんの大関貴乃花さんが大鵬さんを破ってその時代を変えた、その放送もラジオでしていた。
1: すごいな。
0: そうしますとその今度の千代の富士貴乃花その息子がまた時代を変えるような相撲になるかもしれないという、そういう見方をしてこの相撲を見ていたんだなというね。
1: 実際そういうもうこれ大一番だという取り組みは緊張しますか、実況するときは。
0: いやそれはもうね、しょっちゅう緊張してるんですよ、なんともそうですね、まあ、やっぱりここで優勝が決まるかもしれないとか、この相撲で勝ったら横綱に上がるかなとかね、大関に上がるかなとか、そういう時ってやっぱりドキドキしますよね。
1: もう引き込まれてるんですね、まさに。
0: いや、まあよく言えばそうだといいんですけれど、あのもっと冷静に伝えなきゃいけないのかなと思いながらも、やっぱりこう大相撲のファンとしての気持ちというものは私もこう持ちながら伝えていきたいなというふうに思いますね。ということで、テレビ時代の大相撲、そして世紀の大一番のアナウンスと聞いてまいりましたけれども、改めて市川さん、どうだったでしょうか。
1: テレビになるとやっぱ一気に雰囲気変わりますね。情報の伝え方、情報の量もそうですし、なんかなんだろう、でもどっちもやっぱ並行して見るのがやっぱり聞いて触れるのがいいなって思ったりはします。
0: あのどちらもあの魅力たっぷりに伝えていければと思っております、ここまでアナウンサーの大田正秀がお送りしました。
5: いかがだったでしょう。
6: はい、テレビをつけながらラジオ聞いて相撲を楽しんでる人もいますね。
5: テレビの音を消して、
6: テレビだとちょっとアナウンサーも解説者も緊張するんですね。変な表現ですけどお利口になっちゃうんですね。でもラジオだとちょっとこう なんかこう普段着で、気持ちもこう普段着ですごくこう肩肘張らずに実況も解説もできる、その違いなのかなと思いますね。定食屋とこう高級レストランの違いみたいなよくわからないですけど、あとそれはラジオに携わる方とか聞いてる人にちょっと失礼、語弊があるかもしれないですけど、やっぱり私もそうですね、ラジオはテレビ以上に楽しんでやってますし、
5: ご自身で解説をされるときに、そのラジオとテレビでちょっと分けたりされてることってありますか？
6: そうですね、やっぱりラジオ聞いてる人というのはタクシーの運転手さんだったりとか、トラックの運転手さんだったりとか、工場でこう仕事をしてる人とか、それから目の不自由な人、そういう人たちをこう思い浮かべながらラジオをやってますね。
5: 少し丁寧に描写をしながら解説するとか、そういうようなイメージ？
6: そうですね、テレビだってここがやっぱりポイントだと思うんです、で済ませられるんですけど、
5: はい、
6: ラジオは、当然、画面を見てないですから、今こっちの力士がこの上手を取るんじゃなく小手投げに行きましたよね、これが失敗だったと思うんですとか、こう想像できるように話さなきゃいけないじゃないですか、あと例えば、いや狭い土俵よく動き回りましたねじゃなく、この直径4メートル55センチしかないこの小さな土俵の中でよく2周から3周しましたねとか、そうすると目の不自由な人とお会いした時にそれがありがたいって言うんですね、数字が出てくるのがありがたい、だからすごくね、そういう方々から勉強させられてますね。
5: その2周3周って言われた時に、やっぱりこうなんかこう力士のこうダイナミックな動きみたいのがちょっと浮かんできますもんね。
6: そうですね、はい、その目の前で起こったことを、ここはどうでもいいかなって思うんじゃなく、2週なのか3週なのか、逆にそういうところにこだわっていきたいなと。そうするとこうラジオ聞きながら、結構じゃ目まぐるしく3週ってすごいなとか、
5: はい、
6: 想像してくれるので、だから楽しいんですけど頭は疲れますね。
5: テレビの実況で今の録音にあった、高原田と千代の富士の一戦ですけど、石橋アナウンサーも引き込まれて、ただ見ちゃいましたっておっしゃってましたけど、そうなりますよね。
6: なると思います、はい、それがねまた悔しいんですよ。そういう一面もあるんですね。解説者として情けないと思うんですね。常にこう冷静冷徹な目で分析したいとは思ってるんですけど、本当にそういう一番になると、身体かけた一番になると、なかなか冷静に見てられないですね。だからここで上手切ってるってことを見落としてるとか、後でもうそういうことをすごく感じますね。でもあれですね、目の前ですごいことが起こった、そうするとね、もう言葉って追いつかないですね。やっぱり映像が強すぎて、だからその時はもう無理に、実際言葉出てこないんですけど、無理に喋らないように私もしてますけどね、
5: 私ずっと思ってることがありまして、
6: はい、
5: お相撲っていうのはそれこそ実況アナウンサーは我々の会社でいうとスポーツアナウンサーが担当している、スポーツである一面で、それから今でももちろんその土俵のなんていうんですかね、清らかさというか、お米だったりお酒だったり昆布だったりも埋めてあったり、神事という側面と、あとさっき出てきたアナウンサーの、石橋さんは娯楽なんだってこともおっしゃってて、だからその3つが本当に絶妙の感じで共存している世界っていうか、
6: そうですね、辞めて解説者になってから面白いなと思ったのは、力士たちは土俵下にいる時も土俵上で仕切ってる時もドキドキなんですよ。今日これ勝たないと負け越してしまうとか、今日勝ったら勝ち越せるとか、今日勝ったら3勝もらえるとか、ものすごい必死なんだ。ところが周りのお客さんは焼き鳥頬張りながら酒を飲んでちょっとほろ酔いになって、箸で あっちの力士こっちの力士って楽しんでるわけですよ。で土俵に背を向けて世間話とか その力士のことをこう熱心に喋ってるうちに土俵上の取り組みが一番終わったりしてる。もう滑稽で面白いですね、うん、このギャップ、この土俵というこの結界、
5: うんうん、
6: あの中と周りはもう全く違う、 あれがすごい面白いなと。だから、あ、神社のお祭りだと思った。神社の中ではあの厳粛に雅楽が鳴ってて、うん、こう神様の前でこう舞を披露してるわけですね、うんうん、ところが周りはもう出店がいっぱいあってホットドッグ売ってたりアイスクリーム売ってたりとかね、おでん売ってたりとかして楽しんでるわけですよね、うん、あ、まあ神社のお祭りじゃないかと思いましたね。
5: 本当ですね、パッて気づかれた時本当面白かったでしょうね。
6: 面白かったです。だから相撲に取り口もそうだし、相撲そのものという存在に何が答えなのかって答えは求めない方がいいと私は結論付けたんですね。もう土俵、丸い土俵と同じ、もうぐるぐるぐるぐる、もう永遠で、はい、
5: どこが始まりでどこが終わりとかっていうこの切り取られたものじゃなくて、
6: もう宇宙そのもの、考えたらね頭痛くなってきますんで、あんま突き詰めない方がいいと思いますね。不思議な世界、はい、
5: ではいよいよ最後の音源になってきました、はい、最後はですね、伝説の解説者の方たちが、はい、何人も登場されます。
0: アナウンサー100年100話、今日はですねアナウンサーと一緒に放送を作り上げる解説者に注目します。
1: はい、
0: 大相撲中継では相撲協会に所属する親方衆、この皆さんとは別に協会から離れた立場で解説をお願いしている人がいます。今でいう北の富士さん、はい、前の海さんですよね、はい、こういった立場の解説者が登場したのはテレビ放送が始まった1953年、はい、昭和28年、
1: うん、
0: 上風章一さんが初めてだった。はい、上風さんはですね、うん、現役時代は最高位前頭2枚目、切れ味鋭い上手投げを得意としていました、
1: はい、
0: 昭和25年に引退で、その後28年から昭和62年まで34年の長きにわたって解説者を務めたんですよ
1: そんなに長くやってらっしゃったんです ね、すごい。
0: 一緒に中継を担当してきた元 NHK アナウンサーの石橋正蔵さん、
1: はいはい、
0: 上風さんについて次のように話しています。
4: もう本当に頭脳明晰でね、パパパッとこう頭の切り替えも早いしよく見えるんですよね。もう手さばきなんかは本当によく頭の中で素早くこうビデオを再生しているような感じでね、よく話してましたね。
0: 上風さんはですね、
1: はい、
0: 力士の動き手さばきを分かりやすく表現しながら、まあ、その技術心理面に言及するという、うん、歯切れの良さが人気だったというんですよ。でそれがねよくわかる解説が残っていました。昭和46年初場所の千秋楽、共に横綱の大鵬と玉の海が14勝1敗で並んでの優勝決定戦、これ大相撲になって水入りになったんですよ、はい、水入り、相撲が長引いて、
1: うん、
0: 両力士も疲労が見えたというところで取り組みを一旦中断することなんですが、はい、でしばし休憩を挟んで中断した時と同じ体勢から勝負を再開するんですけれども、この取り組み再開までに数分間ありますので、
1: はい、
0: ここで上風さんがそれまでの展開の振り返りと再開した後の展開を予想している部分がありましたので、ここを聞いていただきます。
7: 上風さん、
8: はい、
7: 立ち合いの前哨戦はやはり大鵬はですね、
8: はい、
7: 諸星を狙いましたね、
8: はい、それで玉の海が初め右から押っつけました、
7: はい、押っつけました。
8: もう鉄砲鉄が押っつけなかったんですが、これが甘かったですから、はい、左刺されましたね、
7: はい、
8: 左四つになりました。これで左四つになってですね、大鵬がもろ差しを狙って巻っかえましたね、
7: はい、
8: 成功したんです、
7: はい、
8: ところが玉の海もパッと右を巻っかえて右四つになりました、はい、これ右四つになって玉の海はいいんですが、
7: はい、
8: 成様大鵬の右のかいなの返しがいいですから、上手が遠くて全然取れませんね、これで右刺したまま半身にならないでね、持ち方がしかし立派なもんですね。
7: あ、なるほどね、
8: 大鵬が細かく上手投げを打ったですが、はい、これやっぱりびくつきませんね。
7: 3回か4回打ちましたね、
8: それで上手を取ろう上手を取ろうとね探っとるんですが、やっとね届くんですが、やっぱり引っかからんですね、
7: はい、
8: しかし大鵬がね、
7: はい、
8: 右四つで

0: 慎重にとにかく慌てて攻めんですね。頼みの方にしましたらね、あの体勢ではもうとにかくどうすることもできませんね、
1: はい、
0: これも下手投げ打ちに行ったら潰されますからね。これは下手投げ打ったらいきませんし、もうこれで頑張って頑張ってとにかく上手を取るチャンスを狙う以外今のところ手はないというところでしょうね。まあその点この体勢ならやっぱり大鵬は攻めないといけませんね。
2: いやーすごいですね。全部だって想像できますもん、
3: でこの水入り後の取り組みなんですけども、その体勢右四つの体勢から、
2: はい、
3: 玉の海、
2: うん、
3: 上川さんが打ったらいけませんと言っていた下手投げを打ちに行くんですよ、
2: うん、
3: でこれが決まらずに十分な左上手を取っている大鵬が寄り切って32回目の優勝を決めたと。
2: いやまさにおっしゃってた通りなんですね。
3: そうなんですよ。
2: すごい、
3: まあ、こういった語り口で、うん、
2: はい、
3: 多くの皆さんに大相撲の勝負の駆け引きや技術の深さ、はい、魅力を教えてくれた功労者の一人と言っていいんではないでしょうか、
2: はい、
3: でこの上風さんの後に昭和30年に解説者に加わったのが玉の海梅吉さんです。
2: お
3: 上風さんにとってはですね、あの現役時代の師匠でもあった方なんですよね。
2: そうですか。
3: 最高位関脇怪力玉の海と言われまして、はい、右腕一本で相手をひねり倒すという、まあ、力技が得意の力士でした、
2: はい、
3: 玉の海さんは昭和57年までこちらも27年にわたって解説を務めていただきました。ほうほう、玉の海さんの解説については、はい、石橋正蔵さんこのように話しています。
4: 非常に人間味あふれる解説をしてくれましたね。独特の語り口があって、まあ、表現も非常に工夫してましたね。例えば旭国なんかね、小柄で鍛え上げたこの筋肉、土に深く根を下ろした古木の味わいがあるとかね、よくそういう盆栽に例えながらお話ししたことありましたよ。で、貴乃花の驚異的な下半身の粘りなんかについては、この人は下半身にもう一つの命があるとかね、やっぱりいろいろ工夫していたんだろうと思うんです。
2: すごいいい表現ですね。下半身にもう一つ命があるとか面白いですね。
3: 古木の味わいです
2: あ、
3: なんかこうイメージが膨らみますよね。
2: 自然とか生命に例える感じがいいですね。ちょっと文学的で、はい、
3: 玉の海さんはですね、相撲道ですとか、うん、相撲文化というものもとても大事にされた方で、はい、もう愛情たっぷりに解説を務められました、
2: うん、
3: 昭和52年九州場所、期待されながらもなかなか横綱昇進を果たせない大関貴乃花、この貴乃花への思いを語った場面が残っています。
5: もうあそこまであの体力で行ったらね、これはもうこれだけでもう本当に立派じゃないかと、別にそのつま締めなくてもね、あの長い期間大関でこれだけやはりその見応えのある厳しい相撲を取り続けてきたんですからね、
1: はい、
5: これは私は本人は大変な努力だったと思うんですよ。まあその何かもうあまり責めないでおいてくれっていうような感じさえしますね。
2: 優しい、やっぱ理解がすごい強いんですね。力士に対して愛を感じますね。でもなんか語り口もなんか可愛らしいですね丸いっていうか、さっき上風さんって本当なんか話し家さんみたいな、
3: うん、
2: 玉の海さんはもっと穏やかな語り口調で、もう面白いですね、二人の違いも。
3: 玉の海さんが最後の解説の場所になったのが昭和57年の九州場所なんですけども、
2: はい、
3: 相撲の厳しさをあるものに例えて表現して後輩力士たちへの激励の言葉としたんですよね。これもちょっと聞いていただきましょうか、
5: はい、ちょうどね、相撲というものはね、その下りのエスカレーターね、
1: はい、
5: これをその下からもう精一杯のね重い荷物を背負って、
1: はい、
5: そしてその上向かってね、精一杯その歩いていくのと同じだと思うんですよ。だからまあその土曜というものは足を休める憩いの場というものは絶対ないんだというぐらいのつもりでやっぱり頑張ってほしいなと思いますね。
3: この言葉を残して解説の立場を退かれたと、はい、番付社会、
2: はい、
3: そうですよね。何もしなければ番付下がってってしまうんですよね。
2: 下がるだけですから、もちろん精進してもっともっと番付上がってほしいのもあるけど、現状維持がいかに大変なのかっていうのを本当なんかすごく分かりやすい

0: 務められました、
1: うん、見てきてるものがやっぱ全然やっぱ違いますから、重みが違いますよね。プラスあのひょうひょうとした性格と、あとその遠慮しない、忖度しない表現だったりとか、我々も絶対的な信頼を寄せているというか、はい。
0: で、その北の富士さん、はい、今どんな思いで解説をしているのか聞いてきました、はい、
2: 僕はね、あんまり技術的なものはねよくわからないんだよ。押したことないからね。だけど押されたことはあるから、押っつけられたらこんなに効くんだなっていうのはわかるけど、押っつけたってね、口では言うけどやったことないんだからね、うん、もう言うばっかりなんですよ。ただね、自分では若干自信があるっていうのはね、やっぱ土俵際だな、力士にとって一番っていうのが大事だから、簡単に取り直せばいいと思うんじゃないしね。
0: 我々もその北谷さんのお話を伺うのは本当に楽しみで、
2: いやだからもうあの時間が許す限りね、もう喋ってはいたいですよ、うんうん、もう結構ねつまらんそもそも探してるのはなんかめっかるかもしれないですね。だけど本当に時々僕は放送して解説してるの忘れる時あるからね、うん、解説も忘れて、いや本当に面白い時はそうなっちゃうんですよ。
0: 厳しい言葉をおっしゃることはありますけども、
2: 俺は力士が別にね憎くて言ってるわけじゃないから、もったいないな、もう少しやれやなとかね、僕は愛情の塊ですよ、うん、やっぱりね本当は、うん、エコひいきしちゃいかんのだけどね、どうしても好きな相撲取りがやっぱり密かにね出るわけだから、タイプがいるじゃないですか、まあそれも含めて頑張って、うん、いい相撲取ってもらいたいと思いますね。
1: 俺愛情の塊ですよっていいっすね、ご自身でおっしゃる感じでも実際そうですよね。やっぱり厳しく言う時もやっぱり愛がありますもんね、期待してるからこそだったりとか、うん、相撲界全体をもっと良くなってほしいからこそとか、
0: うん、
1: それをよく感じますね。
0: いやまあ、私もご一緒させていただいて思うのは、相撲が本当に大好きでいらっしゃって、
1: はい、
0: 一相撲ファンとしてみたいな見方もできるし、
1: はい、あ、はい、後輩たちを見守っているっていう、応援しようっていう、
0: なるほどね、先輩の立場、そうですね、
1: うん、
0: 今日はこの上風さん、
1: はい、
0: 玉の海さん、北の富士さん、3人の解説者について聞いてきました、
1: うん、いやでも三者三様で面白かったですね。全部好きだなと思いました、素直に。太田さんはどういう意識でお話とか聞いてるんですか？
0: まあ、やはりどんなに頑張っても我々アナウンサーっていうのは相撲の素人ですし、まあ、本当の面白さを語れるのは経験された解説の方々ですよね、うん、
1: はい、
0: ですから解説者の皆さんにこう魅力を語っていただくために、はい、つまりもう一歩踏み込んだ質問ができるようになるために、まあ、相撲の勉強してるのかなって思うこともありますね。
1: アナウンサーの皆さんが言うと、例えば二所ノ関さんはものすごいやっぱ技能的な技術的な話をするから結構もう切り込んで、しかももっと具体的にどういうことですか、どういうことですかって聞いてくださるし、じゃあ逆にその北の富士さんとかだったらそういうちょっとキャラクターのこととかもっと長い目でなんか話を聞いたりとか、本当皆さんに合った話題を振って盛り上げていろいろ教えてくれるのがすごいありがたいです。
0: そういうふうに見ていただけているのでしっかりと我々もできることをしたいと思いますが、というわけで今月は大相撲をテーマにアナウンサーがどう伝えてきたかを振り返ってまいりました。
1: いや楽しかったです。いろんなその側面から見ることができるわけじゃないですか、その技術もそうだし、その伝統のその儀式とか、でもこのアナウンサーさんの視点から見るっていうのもまたすごく面白くて、とても勉強になりました。
0: 視聴者の皆さんに少しでも大相撲の魅力が届いていけばと思います、
1: はい、
0: アナウンサーの言葉で放送100年の歴史を振り返るアナウンサー100年100話、石川さんお付き合いどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 懐かしいお声でしたよね。
1: そうですね。あ、北の富士さん、あの非常に声もすごく張ってて元気で懐かしいですね。あの、まあ、どの解説者も非常にこう個性があって味があって、すごくこう耳に残る、印象に残る、解説者だなと思って尊敬してるんですけど、まあ、私は気をつけてるのは、あの自分の考え、自分の解説があの全てだ、正解だって思わないようにしてますので、あ、こういうでも相撲の取り方もあるのかなっていう、こう許容範囲はこう常にこう広げながら解説しなきゃいけないなと思ってますね。絶対だと思ったらもう多分視野がこう狭くなっていくと思うんですね。あ、人それぞれ取り口があるんだな、あ、人それぞれ解説のこう仕方、話し方もありますし、視点、あ、この人、俺はここポイントだと思ったけど、あ、この解説者はここポイントに挙げるんだとか、とても面白いです。あの正解がないので、正解作っちゃいけないと思いますね。あとはやっぱり結局は最後はその人の人間性だと思うんです。で、これを教えてくれたのは NHK の大先輩のアナウンサーで山川静夫さん、はい、あのお付き合いがあってたまに一緒に食事したりお酒飲んだりするんですけど、山川さんが言ってましたね。結局はその人の人間性なんだよ、多分自分が長年やってきてそういう答えを出したんだろうなと。これはもう解説者だけじゃなくアナウンサーもそうですし、放送に携わる人みんなそういうことなのかなと思いながら、それからあの解説者になった時に、私の師匠だった佐田の山の出羽海親方に、ちょっとあの私喋りすぎですかねって言ったら、いや、もっと喋ろって言われて、ただ一つ力士の人格だけは傷つけるなって、それまでずーっとこう今でもこう、心に置いて解説してますけどね。あまりこの力士好きだなっていう力士も確かにいますし、でもこの力士はもう絶対嫌いだっていう力士もいないんですよ。みんなそれぞれのこう人格があるので、そこだけはやっぱりこう傷つけないように。たまに誤解した表現をしてそう取られることはありますけどもね。
0: あの改めて北の富士さんと、あのもう本当にもうあのたくさんありすぎるとは思うんですけれど、思い出を披露していただくとしたらどんなお話がありますか。
1: 北の富士さんは、おそらく舞の海と仲悪いんでしょっていろんな人に言われてると思うんです。言われるらしいんです、北の富士さんがあのおっしゃってました。でお前も言われるだろうって、あの俺と仲悪いんじゃないかって言われるんですよって。でなんて言われるんだって、いや、あの北の富士さんが私をこういじめるような話し方 して、それをなんか怒るんですよって言ったら、それ以来わざと私と違う意見を言ったりとかしてくれるんですよ。してくれるっていうのは、自分が悪役になればお前引き立つだろうっていう、そういう配慮もできる人なんですね。全部天然で話してるんじゃなく、あの、そういう細かい配慮もできますね。
0: 解説について何かこう意見を交わしたりってこともありました？
1: 面白い人だなと思ったのは、白鵬対照ノ富士、確か白鵬最後の相撲だったと思うんですけど、優勝決定戦だったか結びの一番、勝った方が優勝って、白鵬はこう顔を張ったり荒々しい相撲で勝ったんですよね。でその時に千秋楽向こう正面から、いやーなんかいろんなことをやりましたけどここまでして勝ちたいんですかね、なんか後味悪いですねって言ったんですよね。その時北の富士さんほとんど言わなかった。で放送が終わってタクシーに乗り込む時にバッタリ会って、もっと言えよって言うんです。

0: こっちはもうおかしくてですね、いやいや、あなたが、あなた元横綱だし、ね、年齢も相当上なんですから、北の富士さん行ってくださいよと思いましたけどね。だから厳しいようでこう言わない時もあるし、うん、あとやっぱりね、あ、よく観察してるなと思ったのは、朝青龍、朝青龍関は結構まあ憎まれキャラだったわけですよ。ところが大阪場所では絶大な人気あるんで、私それ知らなかった。でも確かにね、大阪に来て言うと大阪の人はね、朝青龍おもろいやんって感じで結構応援してる人も多いんですね。で、北の富士さんそれよく知ってて私に言うんですよ、いや大阪じゃあんまり朝青龍の悪口言えないよなって。あとは岩木山という力士がいまして、この人途中休場したんですけど、終盤にまた出場して、だいたい途中休場するとみんな最後まで休むんですね。でも終盤出てきて勝ち越したんですよ。北の富士さんこの岩木山2桁勝ってないですけど、これ敢闘賞あげてもいいんじゃないですかって言ったら、お前いいこと言うじゃないかって、もう今日の放送でそれ話しなさい、わかりましたって、で向こう正面からこうこれこれこうで、この岩木山にも敢闘賞あげたかったですよねって言ったら、いや僕はそう思わないけどねって、舞の海君からやったらってああはめられたと思って。本当お茶目、ユーモアがあって、でプライベートではその日の夕方6時頃突然電話かかってくる、今京都にいるんだって、いいですねって、ここの料理が美味しくてねっていうわけですよ。え、どうですかって教えてくださいよ。教えない、ガチャで電波悪いのかなと思ってまたかけ直すんですけど、もう電話は出ません。もう本当に面白い人でした、うん、
1: あの
0: すいませんちょっと喋りすぎました。
1: 北の富士さんは、
0: ええ、
1: 舞の海さんのことを、
0: はい、
1: こんな風に思ってるんです。
0: え、
2: 僕が宿り始める時舞の海がね、あとすぐずっと出てきたからすぐね、でも好評だったんですか、彼 の、 あの解説が歯切りがいいしね、利口だし要領がいいしね、だからね、あ、前の海が人気あるからね、ああ俺は楽だなっていうね、それがあったの、ああ前の海がいてよかったなっていうね、あれはあるよね、うん、本当にいつもいじめてるようだけどね、本当はねいてって本当にあれがいなかったらやってないかもしれわからないしね、うん、そういうことですよ、うん。
0: 初めて聞きました。いや嬉しいですね、ありがたいですね。あの同じことを思ってたんだなと思いましたね。私も正面に北の富士さんがいたから、あ、自分が生かされてるんだなと思ってましたね、うん。
1: しかも今のお話は、
0: はい、
1: 太田アナウンサーが聞いてるんですけど、質問には舞の海さんのこと全然入ってないんですよ、太田さんは北の富士さんの解説視聴者の方に好調ですけどどう思いますって聞いた答えが、もういきなり舞の海がね
0: お
1: っていう風に返されて、であれがいなかったらやってないかもわからないまでおっしゃってる。
0: いやーもうこちらこそ感謝感謝ですよ。私はでも対等な気持ちでやってたわけではなく、やっぱり北の富士っていうね、横綱であり横綱を育てた親方であり、そういう人にやっぱりこう向かっていこうと、ぶつかっていこうぶつかっていこうって相撲を取ってる気持ちだったんですね。もういなされる時もありますし、もうドーンとこう受け止めてくれる時もあれば、逆に反対にこう猫だましみたいなことされることもあるし、それはすごく楽しかったですね。
1: だから見てる聞いてる私たちも楽しかったわけですね。
0: 何が良かったかっていうと、一切打ち合わせがない、放送前にまあ顔を合わせることもあるんですけれども、今日はこういう話をしようとかそういうことは一切ないんですね。突然始まって、 終わったらもうそのままもう会うこともなく、
1: うん、
0: ええ、それがまた逆に良かったんじゃないかなと。あのこっちも突然あこれ聞いてみたいって、でも横綱としてこれどう思うんだろうって投げかける、でそれに対してやっぱり答えるまた北の富士さんのね、こう言葉がどういうものが返ってくるんだろうとか、それはもう楽しみだしワクワクしてたし、まあ叱られた時もありますよ、あんなこと聞いてくるなとか最初の頃はですね、もうでも途中から北の富士さんも諦めたのか、
1: いや、
0: ね、言わなくなりましたね。
1: もう今でもですね、NHK にはやっぱりあの2人の掛け合いが懐かしいし、また聞きたいっていう感想が届いてます。
0: そうですか、いやありがたいですね。まだまだまだあの北の富士さんとやりたかったですけどね。
1: 今解説は、琴風浩一さんと舞の海さんに務めていただいております。新しく、
0: はい、
1: あの琴風さんと、
0: はい、
1: 今一緒にやっていただいて、で琴風さんとのこう取り組みはいかがですか。
0: あの今模索中です。
1: あそっか、まあ、そうですよね。
0: どこからどう攻めていこうかどう切り崩そうか、はい、もうあの方はあの絶対崩れませんからね。
1: それこそテレビでお見かけする範囲でやっぱりとても丁寧で、
0: はい、
1: ジェントルマンな、
0: そうです
1: ね、お優しい感じのあの話のされ方も、
0: はい、
1: でとてもこう誠実真面目でいらっしゃるのかなって思うんですが、
0: は
1: い、
0: まあ、そのままですね、一緒にあの解説をしていてもそんな感じですけど、でも私はあのへそ曲がりな人間なので、いや人間ってそんな完璧な人間はいないだろうと、どこか何かあるんじゃないかと、それをね、まあ、あの手この手でこうこれから引き出してやろうと模索してますけどね。
1: ものすごく楽しみにしてます。
0: そうですか、いや最後まで崩れないかもしれませんけどね、わかりません。
1: いや、改めて今日4本の録音を聞いてきましたけれど、あのどんな感想を持たれましたか。
0: 相撲に携わってる私が言うのもなんですけど、やはりやっぱ相撲ってこう日々の生活になくてはならないもの、それこそあの、まあ、娯楽でもありますし、季節を感じる風物詩でもありますし、うん、誰が見てもこう分かりやすい競技ですしね、
1: はい、
0: 日本の生活にはなくてはならないものなんじゃないかなと思いますけどね。あとやっぱりアナウンサーの声とか解説者の声、その声でもまた時代を感じれるんだなっていう、家がこうで庭がこうでとかで、そこにこうラジオとかテレビが流れていて、あこの人の声が、あそういえばあの聞こえてきてたなとか、やっぱ時代も感じれましたね。
1: でもそれこそだから生活にあったっていうことのね、
0: はい、
1: 証明ですよね。今度はまた琴風さんとさっきおっしゃってた取り組みをたくさん見せていただけること、聞かせていただけることを楽しみにいたしております、
0: はい、
1: ここまで大相撲と放送の100年 NHK 大相撲解説を務めていただいております舞の海秀平さんとお届けしてまいりました。長い時間本当にありがとうございます。
0: こちらこそありがとうございました。
1: でこの番組、それからこの後4時5分から放送されます大相撲秋場所の11日目国技館からの生中継、いずれも NHK のインターネットラジオラジルラジルでお楽しみいただけます。今日の番組はこの後1週間何回でもお聞きいただける聞き逃し配信もしております。そして今場所もどうぞ千秋楽まで NHK のラジオテレビ NHK1 でお楽しみください。ここまでアナウンサーの鹿島彩乃でした。

時代も音楽は心を豊かにしてくれます。誰もが耳にしたメロディー、色褪せないフレーズ、そんな輝き続ける名曲を紹介するエターナルナンバーズ。2019年ラグビーワールドカップ日本大会で日本代表の躍進を後押ししたチームソング、ビクトリーロー。

その原曲が1970年代アメリカのフォークソングを代表するジョン・デンバーのカントリーロードです。65年にフォークトリオを結成、その後ソロシンガーとして活動していたジョンですが、なかなかヒット曲に恵まれませんでした。70年ワシントンのライブハウスで共演したビル・ダノフ、タフィー・ナイバーと意気投合。2人から作りかけの曲を聞かされたジョンは、一夜にしてこの曲を書き上げたのです。

0: 中条聖子でした。
1: 4時の NHK ニュースです。ケーブルテレビ大手の J:COM によりますと、今日午前9時ごろからインターネット接続サービスに障害が発生し、利用できない状況になっているということです。北海道と九州、沖縄を除く全国で障害が発生している可能性が高いとしています。今のところケーブルテレビの視聴には障害は確認されておらず、会社が原因の特定を進めるとともに復旧を急いでいます。高市総理大臣は訪問先のニューヨークでトルコのエルドアン大統領と会談し、イラン情勢をめぐって意見を交わすとともに、経済や防衛などの分野で両国が協力していくことを確認しました。両首脳による対面での会談は初めてで、日本時間の今日午前3時半ごろからおよそ15分間ニューヨークの国連本部で行われました。この中で高市総理大臣は、イラン情勢をめぐり仲介の役割を果たしてきたトルコの尽力を高く評価するとともに、ホルムズ海峡について追加的な費用がない形で自由で安全に航行できることが国際社会全体にとって極めて重要だと伝えました。これに対しエルドアン大統領は、イラン情勢やパレスチナ問題など国際的な課題について緊密に連携したいという考えを示しました。また両首脳は EPA 経済連携協定の早期締結を含む経済や防衛協力、それに教育などの分野で両国が協力していくことを確認しました。高市総理大臣は訪問先のニューヨークで国連のグテーレス事務総長と会談し、安全保障理事会の常任理事国の拡大など国連改革の必要性を伝えました。会談は日本時間の今日午前4時半ごろからおよそ10分間ニューヨークの国連本部で行われました。この中で高市総理大臣は、安全保障理事会の常任理事国と非常任理事国の双方の拡大など国連改革の必要性を伝えました。また国連関連の機関における日本人職員の増強を改めて要請しました。これに対しグテーレス事務総長は、国連の活動に対する日本の支援への謝意とともに、国連改革に向けた日本の貢献への期待を示しました。一方、核ミサイル開発や拉致問題を含む北朝鮮への対応でも協力していくことで一致しました。このほか高市総理大臣は、オーストラリアのアルバニージー首相やイギリスのバーナム首相ら国連総会に出席した各国首脳とも懇談し、二国間関係のさらなる推進を確認しました。フランスのマクロン大統領は22日国連総会で行った演説で、 AI 開発についてアメリカと中国という二大国、より正確に言えば二大国、より正確に言えば少数の企業が全ての決定権を握り、 AI の開発を進めたり見合わせたりするかを決め、我々の社会の将来を左右しても良いという世界の情勢ができつつあるが、それには屈しないと述べました。その上で、米中いずれかの属国になりたくない国が結集することを望むと述べ、最先端の AI をオープンソースの形で共同開発する枠組みをヨーロッパやカナダ、ブラジル、インドなどの各国と協力して作るべきだという考えを示しました。右手の中指の豆で怪我人リストに入っていた大リーグドジャースの佐々木朗希投手が22日のパドレス戦でおよそ1ヶ月ぶりに復帰登板し、1イニングを無失点に抑えました。今シーズンここまで5勝の佐々木投手は、先月26日のブレーブス戦に先発しましたが、右手の中指の豆のため4回途中で急遽マウンドを降り、怪我人リストに入って調整を続けていました。佐々木投手の復帰戦の球数は20球で、打たれたヒットが2本、三振は2つ奪い、無失点で最速は161キロでした。試合はドジャースが7対0で完封勝ちし、5連勝。

国技館です。ちょうど今西の花道から幕の内の前半の勝負を見つめる5人の勝負審判、黒紋付き羽織袴姿で入場してまいりました。今日から終盤戦、秋場所は11日目を迎えました。館内に木が入ります。

0: 大吉の鳴らす木の根に合わせて釣り鐘の上四方に向かって今するりと満員御礼の幕が下がりました。国技館今日も末席2階席とぎっしりと埋まっています。秋分の日、暦の上では今日まで5連休今日も満員のこの雰囲気の中でこれから取り組みが始まります。照喜が東十両力士の出羽の龍、そして西千代翔馬と呼び上げました。今白線を畳みました。今出羽の龍そして千代翔馬が2人が踏み俵から虹口から土俵に上がりました。そして花道の方向に向かって四股を踏んでいきます。場所の注目、さまざまな話題がある中で中盤戦終わって単独先頭9勝1敗復活をかける横綱の大の里、そして8勝2敗で両関脇の熱海富士に富士の川、さらには平幕の金峰山という展開で残り5日間に入ってまいりました。今日11日目、解説は先ほど2時台3時台もラジオの番組大相撲と放送の100年で出演をしていただきました舞の海秀平さんにお願いします。舞の海さん、はい、ここからは生放送どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 正面の実況担当は佐藤です。向こう正面から戸部アナウンサー、花道の情報東斉藤西小林両アナウンサーから随時情報が入ります。今出羽の龍と千代翔馬がチリ長図を切りましてこれから塩に分かれようというところです。館内に紹介されています。
2: モンゴルウランバートル出身出羽の海部屋西方千代翔馬西前頭14枚目モンゴルウランバートル出身九重部屋呼び出しの手引き行司は木村浅之助、これより中入り号取り組みであります。
0: ラジオの大相撲の放送が始まったのは昭和3年98年の歴史を紡いでまいりました。さまざま変わったところもありますが変わらないのはこの土俵の進行が声と音で進んでいくというところ。土俵に上がっていない行司の放送係の行司の館内のアナウンスによって両者が紹介されました。出羽の龍が東の十両筆頭で6勝4敗そして西の14枚目千代翔馬がここ3連敗で4勝6敗という成績、昨日からは千代翔馬は右の膝にサポーターを巻いています。初めての対戦です。今両者の視線がぶつかって制限時間いっぱいになりました。最後の塩に分かれました。さあ舞の海さん、出羽の龍が十両力士で6勝4敗なんとか勝ち越して新入幕に行きたいというところで、
1: そうですね、
0: 千代翔馬戦ですね、
1: はい、筆頭ですからその気持ちは相当強いと思いますね、
0: はい、ここまでは白星2つ先行、千代翔馬は突っ張ったりはたいたり何でもしてきますね、
1: はい、今場所の相撲を見ていると千代翔馬の体調もあまり良くなさそうなので、出羽の龍とすれば立ち合いの変化をですね気をつけながら勝っていった方がいいですね。
0: 千代翔馬は立ち合い上手を狙うような変化をたびたび見せます。左四つ十分の出羽の龍、制限時間いっぱい、行司木村浅之助、青の装束が生えています。土俵中央向こう正面側、軍配打ちをゆっくりと返しました。正面向かって右側が千代翔馬で左側が十両力士の出羽の龍、少し足首をひねるようにした足の位置が決まりました。出羽の龍群青の下がりを分けました。立ち合いです。立ちました。モルトを出してきました。出羽の龍突っ張っていった。押し出し。勝ったのは出羽の龍。一方的な相撲。

0: でした。7勝目、勝ち越しまであと1勝。今日は千代翔馬に何もさせませんでした。千代翔馬があてがっていって出羽野龍のもろ手突き、舞の海さん、今日は回しにこだわらずに出羽野龍が前に出ていきましたね。
1: そうですね。それとこの千代翔馬の今日の相撲を見てると足に全く力が入ってないですね、
0: ちょっと踏ん張りが効かないような、
1: あっさり土俵を割りましたね。
0: 心配な千代翔馬ではあります。千代翔馬敗れて4勝7敗となりまして西の花道を下がっていきました。まあ、相手の状態はあるとはいえ出羽野龍これで7勝4敗勝ち越し王手、東の筆頭。今日突っ張っていった相撲どうですかね、こういう相撲は。
1: まあ、相手はですね、張り手とかもありますけどもね、まあ、それをこう怖がらずに積極的に押し込んでいきましたね、
0: どうやら幕内は少なくとも休場力士がいる分2つは枠が空いてきそう。来場所の番付という意味でも東の十両筆頭の出羽野龍7勝4敗勝ち越しに王手、これは楽しみになってきます。明日はまた十両に戻っての取り組みとなりますが、まだ十両の取り組みは手元には届いていません。千代翔馬敗れて4勝7敗4連敗勝ち越しに向けて後がなくなりました。明日は阿炎と対戦が組まれています。この後の幕内の前半の取り組みは今土俵に若元春翔猿が上がりました。そして王鵬朝白龍、湘南の海に獅子、7勝3敗宇良に新入幕の年の富士、正代に平戸海、武尊富士に阿炎、朝水龍新入幕4勝6敗に錦富士、富士星雲に7勝3敗の時疾風、朝光龍に一山本と続いていきます。そして後半は7勝3敗朝乃山に平幕8勝2敗好成績の金峰山、大勝馬に富士涼雅、豪ノ山に吉野富士、琴勝峰に7勝3敗の美ノ海、琴栄峰に大栄翔、白の富士に高安、霧島、横綱昇進を目指しているこの場所でしたが5勝5敗とまさかの成績での終盤戦。今日は関脇8勝2敗熱海富士との一番です。そして青錦7勝3敗に隆の勝、狼雅に琴桜、結びが9勝1敗横綱大の里に8勝2敗、新三役新関脇の藤の川8勝2敗という、これは注目の一番が組まれました。舞の海さん、はい、9勝1敗大の里1人8勝2敗が3人という展開の中で、はい、残り5日間終盤戦どんな展開になっていきそうでしょうか。
1: 今一番難しい質問ですね最近では、まあ、大の里いっぱいですけどまだまだ安心できないですね、2敗勢が2人いますしね、はい、でこの2敗勢の関脇2人もですね、大の里にとっても難敵ですよ。
0: 明日の取り組みがすでに発表されていて、はい、大の里は今日が結びで藤の川、はい、明日が熱海富士。
1: ああ、やっぱりそうですか、
0: はい
1: はい、
0: ここ2日間これによってどうなるかというところですね。
1: そうですね、この2人がですね今場所の大の里の一番の壁でしょうね。
0: あ、そうですか、逆にここを突破していけば、はい、大の里の復活優勝がかなり色濃くなってきそう
1: だと。そうですね、もうあっさり優勝決めそうですね、昨日今日と突破していけば、あ、今日は明日とです ね、
0: 明日ですね、
1: 突破していけばですね、
0: 結び過去2回はいずれも藤の川が勝っているという注目の11日目結びの大の里藤の川戦です。土俵制限時間いっぱいになりました。東の赤房下から今塩をパラッと巻いて入ってきたのが若元春6勝4敗ここ2日間は連勝、翔猿は4勝6敗の成績です。過去18回は若元春の14勝で翔猿の4勝、制限時間いっぱい、金の装束喜一郎軍配を返しました。立ち合いです、勝ち上げた若元春が左四つ右の上手を引いた、寄り倒し土俵中央で決めました。下手投げ気味に振っていって土俵中央で翔猿が尻餅、勝ったのは若元春、勝ち越し王手7勝4敗、翔猿は敗れて4勝7敗勝ち越しに向けて後がなくなりました。今日は低い身長の翔猿に対して若元春の右のかち上げ、かち上げて起こしておいて左打つ右の上手、さっと自分の形になって左の下手から振って、その勢いでもう勝負が決着しました。勝ったのは若元春です。上手からのひねりを取りました。上手ひねりで若元春が勝ちました。右の上手をひねって左下手振って、そして翔猿が尻餅をつくという形になりました。舞の海さん、はい、やはり左四つになると若元春、これは力強いですね、
1: 今日はまた立ち合いから厳しかったですね、この右のかち上げ、
0: はい、
1: これでおそらく翔猿はクラッときたのかもしれませんね。
0: あ、もう状態上がりましたね、
2: 帰る花道でも目パチパチさせてましたね。
1: あ、ですよ。ですからあの左四つに組み止めた瞬間にあのひねりに行く前にもう翔猿がですね、はい、あのまだあのこうめまいがしてますから、クラクラしてますから膝からこう崩れるように倒れていきましたね。
0: 最初踏ん張った時も少し膝がこうつきそうになるぐらいふらつきましたね、
1: そうですね、
0: それだけ勝ち上げ効いていたということなんです
1: ね。
0: 今場所は前頭の2桁11枚目に下がっている若元春ですが、左四つに組み止める相撲が多く見られます。これで3連勝7勝4敗勝ち越し王手、明日一山本。翔猿は今日勝ち上げを食らって少しフラフラしていたという向正面戸部アナウンサーから目をパチパチとさせながら花道を下がっていったというリポートも入りました。4勝7敗と勝ち越しに後がなくなって、翔猿は明日は十両力士の旭大雄との対戦が組まれています。土俵に今王鵬そして朝白龍が上がって今虹口でチリショーズを切りました。大きく階段を広げました。では今日11日目の幕下上位の結果です。不動鵬に怒り方は寄り倒しで不動鵬が勝って4勝2敗勝ち越し、怒り方は3勝3敗西の幕下4枚目。龍鵬に富士天生は押し出しで龍鵬勝って4勝2敗勝ち越しです。東の幕下4枚目新十両を狙っています。富士天生敗れて3勝3敗。上戸に土地高台は突き落として土地高台の勝ち2勝4敗上戸1勝5敗。大気象に大花龍は寄り切りで大花龍勝って3勝3敗西の5枚目。大気象敗れて2勝4敗負け越し。富士総大にひむかまるは押し出しでひむかまるが勝って2勝4敗富士総大は1勝5敗となりました。十両の結果また後ほどお伝えすることにいたします。土俵は今東に王鵬3勝7敗ここ2日間は連敗です。ここ2場所ほどなかなか本来の激しい突き押しの相撲が見られずに今場所も差すような展開が多く見られます。昨日も一山本に差しに行くような形で左の上手を許して寄り切りで敗れました王鵬です。東の今仕切り線の前で紫紺の締め込み下がりを手に持って拳を下ろしました。真正面にいるのは朝白龍です。朝白龍は西の12枚目5勝5敗昨日は正代に押し出して勝ちました。初顔合わせ横綱委員会の稽古総見今年の5月あるいはその前の4月の春巡業では稽古での手合わせはあったようですが、朝白龍は王鵬関は下から攻めてくるそれにうまく対応したいという話をしていましたが、どう取るかは土俵を下で決める考えたいと言っていました。腹はおそらくもう決まっていると思います。朝白龍が白房の下塩を持ちました。そして右手の塩を少し足元に振りかけて巻きました。土俵中央に入ります。制限時間いっぱいというところで塩を巻いた後に呼び出しが土俵に上がって蛇の目を整えました。押し相撲の王鵬が今日はどういくのか押していくのかあるいは今場所多く見せる差す相撲なのか、右四つ左の上手十分の朝白龍、制限時間いっぱい黄土色の鮮やかな光沢の入った装束の喜一郎が軍配打ち合を返しました。足の位置が決まりました。王鵬が東の土俵を先にきれいに拳を突きました。立ち合いです。朝白龍も腰を割りました。立ちました。頭と頭王鵬につけて左四つになりました。朝白龍は上手王鵬真っ赤に転がしているが朝白龍は両手寄って寄り切り勝ったのは朝白龍。王鵬立ち合いこそは突き放していこうという動きに見えましたがすぐに組まれる形になりました。勝ったのは朝白龍です。
3: ただいまの決まり手は寄り切り
0: 決まり手は寄り切りです。
3: 朝白龍の勝ち。
0: 場所前に横綱審議委員会の稽古総見それから春の巡業でも手合わせがあったというこの2人の対戦でしたが勝ったのは朝白龍ということになりました。朝白龍が立ち合いはおそらく右四つに行ったんだと思いますが、
2: そうですね、あの右差しに行きましたが押っつけられて右抜いて上手にしていました。
0: なるほどね、ですから最初はこう抜いて左四つの形になってそこから王鵬が巻き替えていったんですがそれでも朝白龍が両上手を引きつけて寄っていったという形になりました。 舞の海さんどんな印象でしょうか。
1: 朝白龍の相撲というよりもやっぱ王鵬が元気ないですね、立ち合いの当たりも弱いですしね。それからまあ、左四つに組んでその後強引にこの右をですね巻き替えようとするんですね、はい、その時にもう体が浮いてしまいますから、そこをすかさず朝白龍をこう両上手を取って引きつけて寄りましたね。
0: 巻き替えるところを出ろという結束通りの朝白龍の動きだったわけですが、
1: そうなんですよ、ね、
0: 逆に言うと王鵬が粘りがないわけですね、
1: はい、何かまあ体調が悪いのか、悩み事があるのか、なんとなくこう相撲を見ていてもこう覇気を感じないですね。
0: これでね10枚目に下がって3勝8敗の負け越しになってしまいました、
1: 応援している人たくさんいるんですけどね。
0: そうですね、
1: 秋田に仕事行ってもこう、もうみんな王鵬を応援してますからね。
0: 大鵬怒りの地、横綱大鵬のね、妻に当たる方が秋田出身ということで、
1: は
0: い、
1: そうですよ、
0: 怒りの地ですよ。生ハゲのあの化粧マシも持ってますよね、まあ、ちょっと残り4日間ありますんで一つでもまた取り戻してほしいと思いますが、明日は湘南の海との対戦、王鵬、そして朝栗は6勝5敗で明日は年の富士との対戦です。土俵は湘南の海と獅子、仕切りを始めようというところです。では十両の結果、明生と西幕下筆頭朝日富士は突き落として朝日富士が勝って5勝1敗、新十両へかなり強い成績になってきています。明生敗れて4勝7敗、玉正鳳に嘉陽は押し出し、嘉陽の勝ち9勝2敗、玉正鳳5勝6敗、輝き10連勝に日翔の対戦は寄り切りで日翔が勝って8勝3敗勝ち越し、輝き連勝止まって10勝1敗、錦木に炭治は小手投げで炭治が勝って8勝3敗勝ち越し、錦木4勝7敗、炎鵬と時不動はすくい投げで炎鵬勝って5勝6敗、時不動も5勝6敗、土地大会に初山ははたき込みで土地大会勝って4勝7敗、初山2勝9敗、竜電に生為は押し出し、竜電勝って8勝3敗勝ち越し、生為5勝6敗、東白龍に友風は取り直しの相撲となってはたき込みで東白龍勝って5勝6敗、友風4勝7敗、風剣王に白熊は押し倒し、風剣王の勝ち6勝5敗、白熊4勝7敗、佐田の海に大野勝は寄り切りで大野勝勝って6勝5敗、2度回し待ったがあった珍しい取り組みでした。佐田の海敗れて2勝9敗、玉鷲に御嶽海は押し出し、玉鷲勝って7勝4敗、御嶽海3勝8敗負け越し、緑富士に和馬は押し出し、和馬勝って5勝6敗、緑富士4勝7敗、大青山に嵐富士は押し出し、嵐富士が勝ちました。物につきましたが軍配通りでした。嵐富士6勝5敗、大青山敗れて8勝3敗、北の若に旭花雄は押し出し、旭花雄勝って5勝6敗、北の若7勝4敗となりました。これで十両は11日目終わって10勝1敗で輝き1人、そして9勝2敗で嘉陽1人という展開、そして8勝3敗で大青山、竜電、丹治、日翔という展開に変わっています。差が縮まった形になりました。今木村洋之助の声が響きました。国技館、湘南の海と獅子が今仕切りを行っています。大柄な2人、1m93cm180kg の湘南の海が東の土俵、体を折りたたんで仕切り線に両拳を置きました。同じく 1m93cm で 182kg の獅子、今回しを叩きながら白豚の下最後の塩に分かれました。湘南の海3勝7敗、獅子が4勝6敗。舞の海さん、本当に恵まれた体格の2人、これはこれも相撲の魅力の一つでしょうかね。
1: そうですね、
0: あの頭を下げていく獅子に対して湘南の海は左四つ、右四つでも取るんですが、どんなところがポイントになりそうでしょうか。
1: なんとかしてですね、動きの中でこの獅子の状態を起こして胸を合わせたいですよね、ただ獅子もしぶといですからね、
0: はい、
1: なかなか状態上げませんよね。
0: そうですね、
1: この長身の体でですね。
0: 制限時間いっぱいで最後の塩を巻いて土俵中央に入りました。正面向かって左側、東が湘南の海で右、西が獅子、陽之助軍配打ち合を返しました。身をかがめていきます。立ち合い、獅子が綺麗に拳を置きました。立ちました。獅子右からをつけていって左四つの体勢になった。獅子横についた、寄り切り、獅子の勝ち。最後勝負は黒豚の下で決まりました。獅子が今日は左立ち上げ気味で右から押っつけて 左四つに組もうというそんな立ち合いの動きになっていきましたが、湘南の海も左四つは得意なんですが、獅子の方が右の上手を引いて湘南の海の左の横につく格好を作りました。そのまま一気に大きな湘南の海を、こちらも大きな獅子が運んでいきました。決まり手は寄り切り。

0: 士が勝って5勝6敗湘南の海は残念ながら敗れて3勝8敗の負け越しとなりました。舞の海さんおっしゃるように今日も獅子は頭から当たってきましたね、
1: そうですね、今日うまく取りましたね。左を差しに来る湘南の海に対して右からですね、湘南の海の肘をこ うまくこう跳ね上げて、あの横を向かせてしまいましたね、
0: はい、
1: これだともう湘南の海はもう何もできないですね。
0: 右押しで左の上手を狙うこともあるんですが、今日はですね、右から押っつけて右から踏み込んで攻めていこうという、はい、何か器用な動きをね、する感じもありますよね、
1: はい、まあ、決して相撲はうまくはないんですけども、
0: はい、
1: しぶといですし、なんか一生懸命さが伝わってきますよね。
0: そうですね、
1: はい、
0: それが人気のあるところなんですかね、
1: そうですね、やっぱり人気のある力士というのはやっぱり見てる人がどこかこうなんていうんですかね、何か一つ持ってますね、
0: 心を打つ、心に響く、
1: はい、
0: 舞の海さんはまさにその小兵の体でもう何でもやろうというですね、その技のデパートと言われたわけですから、
1: まあ、体が小さいもんですから、とにかくもう使えるものは何でも使ってやろうと、
0: というところは、まあ、獅子にも見られるというところですね、こう一つこう、懸命に取ろうというところ
1: ですね。獅子のやっぱりいいところはですね、あの相手に攻められてもう崩れそうで崩れない、持ち直すところですよね。
0: 確かにそうで簡単に勝負が決着すること少ないですね、
1: はい、で不利な体勢になってそこからはもう挽回できないだろうという体勢になっても土俵際は必死に残りますよね、
0: はい、逆に今日は自分からどんどんと攻めていく相撲で一方的に湘南の海を破りました。5勝6敗明日は錦富士との一番、湘南の海3勝8敗負け越し、東の17枚目、幕内にとどまるのは厳しい状況になってきました幕尻。明日の対戦相手は王鵬です。さあそしてファンの心を打つといえば土俵上宇良が上がってきました。7勝3敗、この一番に勝ち越しを目指します。対戦相手は今場所の新入幕の年の富士。舞の海さん、1メートル73センチの裏に対して、はい、年の富士が1メートル95センチ、もう年の富士は見下ろすような格好で、
1: はい、
0: 裏は見上げるような形ですね、
1: いやこれは面白いですね、
0: はい、
1: まあ悩んでるのは年の富士でしょうね
0: そうかもしれないですね。
1: こんなに低くてしぶとい相手とですね、どうやって相撲を取ろうかと、
0: はい、
1: 考えながら足を巻いてるかもしれませんね。
0: 初顔合わせ、あの稽古もしたことがないようですね、
1: はい、
0: 年の富士に聞くと裏関は力が強いというのと技のあるイメージだと、技を出される前に自分の形になってとにかく立ち合い当たって回しを取って踏み止めたいと言っていましたね、
1: まあ、裏はですねこの長い年の富士の腕をですねうまく手繰りながら密着していきたいでしょうね、
0: はい、今両者が今土俵中央で東浦西年の富士仕切り線を挟んで拳を置きました。呼び出しが立ち上がりました。拍手が起きました。呼び出しが力士にタオルを渡しました。制限時間いっぱい、浦はいつものようにそのタオルは断りました。この一番に勝てば勝ち越しの浦、昨日は肩透かし、
1: まあ、またはこの年の富士の長い足を
0: おっと
1: 足取りに行くかもしれないですね
0: あ確かに
1: そういう場面が見られるかもしれませんね、
0: 長い足、確かにそうですね、重心の高い年の富士、そして重心の低い宇良、制限時間いっぱい、パラッと塩をまきました宇良、土俵中央に入ってきました。新入幕の年の富士もここまで6勝4敗、ここ2日間は連敗。時間ですの声は陽之助、ゆっくりと軍配を返していこうとしています。下がりを持ちました。先に青の下がりを分けました。腰を割りました年の富士西、東が宇良、桜色の下がりを分けました。立ち合いです。と年の富士がドドッと突っ込んでいきましたが、まだ宇良は拳を下ろすことができませんでした。年の富士の方が少し流行ったのでしょうか。制限時間いっぱいからの仕切り直しでもう一度立ち合いを合わせ直します。足の位置が決まりました。軍配は返っています。東が宇良、立ち合い、宇良が左から固めていった。年の富士が突っ張っていく。宇良が下から跳ね上げている。宇良は右を、年の富士が右を差し込んだ。右四つ左の上手を引いた。宇良、出しながら呼び込んだ。寄り切り勝ったのは年の富士。年の富士が捕まえました。宇良がなんとか右から出し投げ気味に回り込んでいこうとしましたが、それをさせませんでした。両回しがっちりの年の富士。勝ち名乗りは年の富士。年の富士7勝4敗。宇良も敗れて7勝4敗。宇良が今東の花道を下がっていきます。

0: 橋で争い、まあ、年の内が右を畳んで、そして宇良が左を固めて、そして右から押っつけるようなそんな立ち合いを見せましたが、まあ、差し手争いになりましたんで、すぐに差せないと見るや年の内が突っ張っていって宇良がそれを跳ね上げるというその形になって土俵中央で展開しましたが、年の富士が突っ張っておいてからの右差し左の上手両回しがっちり引いて宇良を回り込ませませんでした。最後は東の土俵で勝負が決まりました。決まり手は押し出しです。年の富士そして宇良の相撲、舞の海さんいかがでしょうか。
1: はい、年の富士がですねこの宇良相手に落ち着いてよく突っ張ってますね。ですからこう突っ張っていく手がこう空振りしないですよね。
0: あ、なるほどね。
1: そしてこの突っ張りの中からこう得意の右を差してと、でまた宇良はですねやっぱり小さいですから、小さい力士というのは大きい相手が上背のある相手が刺されるとですね、状態が起きてしまいますね。
0: はい、
1: これがやっぱ致命的でした。
0: 年の富士がですからうまく取ったということなんですかね。
1: そうですね、うまく取りましたね。そして裏ともうほぼ変わらないぐらいこう腰を落としてですね、はい、低い体勢で突っ張ってましたね。
0: およそ20センチの身長差があるんですが低い姿勢、あ、それができるという下半身の柔らかさもあるんでしょうかね。
1: そうですね、
0: 今日はうまく取りました年の富士。これで新入幕で勝ち越しに王手、連敗を止めました。7勝4敗で明日は朝白龍、宇良は今日の勝ち越しはなりませんでしたが、それでもここまで7勝4敗の好成績で明日は時早手との一番です。まあ今舞の海さんの解説を聞いていても、はい、とてもこうラジオを意識して分かりやすくですね、表現をしてくださっているなというふうにお聞きしましたけれども、いやいや2時代3時代の番組の中では、はい、大相撲と放送の歴史ということで、まあ、その中のパートではですね、
1: はい、
0: まあ、相撲がこう解説者の皆様方をですね、はい、こうして我々とすればお迎えをして、
1: はい、
0: で技術的なこうサジェスションをいただきながらですね放送を進めるというスタイルを確立していった、はい、そんなこともご紹介をしたんですけれども、舞の海さん解説の中でこう特にラジオで心がけてらっしゃることってありますか。
1: やはりですねこのラジオは聞いてる人はあの画面は見れてないですからね、聞いてる人がこう想像できるように話せたらなと、まだまだできてないんですけども、ですから何をこう話すかというよりもこうどう伝わるかっていうね、そこをやっぱり大事にしてますね。
0: あ、なるほどね。
1: それとあの土俵上だけではなくこう館内の雰囲気ですよね、
0: はい、
1: そういったものをあの伝えられたらなと思いますよね。
0: まあ、放送の歴史の中ではそうですね、ラジオの放送黎明期、はい、早々期はですね我々アナウンサーもこう観客の方を描写をしたりということも先ほど番組でご紹介したんですけれども、はい、なるほど、いろんなところにいろんな方がいて、
1: はい、
0: それもこう大相撲の雰囲気だということなんでしょうかね。
1: そうだと思いますね。それがこう一つにまとまってこの大相撲だと思いますね。あとはよく想像するのは車を運転している人ですね、はい、タクシーの運転手さん、トラックの運転手さん、それから目の不自由な方、はい、そういう人をラジオの解説の前はこう想像するようにしてますね。
0: なるほどね。
1: 忙しくてねもう手を止められない、仕事をしながら聞いてる人もいますしね。
0: そうですね、農作業しながら聞いてる方もいらっしゃるでしょうし、それからタクシーの運転手の方もいらっしゃるかもしれない、はい、それと日本47都道府県ありますから、今土俵上に長崎出身の平戸海、そして熊本出身の正代が登場してきていますけれども、それぞれの地元ではそれぞれの力士をですね、応援しながらこうラジオを聞いてらっしゃる方もいらっしゃるというところの特徴ですかね、
1: テレビは映像が映ってますから、視聴者は、まあ、時には油断すると思うんですけどラジオを聞いてる人って油断しないと思うんですね。
0: なるほどね、
1: はい、私たちのこう一字一句にこう集中しながら想像してると思うんですね。
0: そう、だからいつ取り組みが始まるのかということも、はい、私たちの会話とか、あるいは、まあ、アナウンサーの役割かもしれませんけれども、はい、それを頼りに、始まるぞっていうふうに身を構えるわけでしょうかね。
1: そうですね、だから佐藤さん頑張ってください。
0: そうですね、今東の正代、西の平戸海が仕切り線にちょんと拳を置いて今潮に分かれました。今呼び出しがタオルを渡しましたので制限時間いっぱいを迎えました。正代が2勝8敗とすでにこの場所の負け越しが決まっています。平戸海が6勝4敗、舞の海さん、はい、西の8枚目ようやく3連勝で6勝4敗、平戸海今場所どうでしょうか。
1: 平戸海はまあまあこの番付ですからね、平戸海の自力を考えると、6勝4敗、まあ、うん、まあ、当然といえば当然ですよね、
0: はい、
1: なかなか

0: を差して左の前回しを取って寄っていくという相撲少ないんですけどね、
1: はい、2桁勝って来場所ご当所九州に帰りたいと言っていました。6勝4敗の平戸海、正代もなんとか踏みとどまって来場所九州場所を迎えたいところだと思います。制限時間いっぱいの立ち合いです。金太夫軍配を返しました。平戸海が綺麗にもう西拳を置いています、はい、立ちました。平戸海左前回しが早い、寄り切り、一方的な相撲で平戸海が勝ちました。左の前回しが早かった、それに対して正代が右をさせずにすぐに引く呼び込む動き、それに下がる一方の正代、勝負は東の土俵。

0: 左の前回しは引いていましたけれども、体をぶつけていったという感じですね、
1: は
0: い、
1: 右を、ね、完全にさせなくても平戸海の立ち合いがそれだけ今日良かったんですね、だから左の前回しのこう引きつけだけでもう正代の体は浮いて下がってしまったんでしょうね、はい、
0: これはいい相撲を取りました。4連勝で勝ち越し王手、7勝4敗平戸海は朝紅龍との一番です。正代は2勝9敗、残り4日間もなんとか1つでも白星多くというところですが、明日は熊本対決、藤青雲との対戦が組まれています。土俵は今タケル富士そして阿炎が上がって今仕切りを始めようというところで、両者が今虹口に尊虚チリチョーズを切るところです。先ほどご紹介しましたその大相撲の放送と100年に関しては、また1週間ラジルラジルで聞き逃しの配信がありますので、ぜひそちらでもチェックをしていただければと思います。それからおっきの大相撲中継ですけれども、こちらの大相撲中継も NHK AM と合わせて NHK1 ラジルラジルでもお聞きいただけます。そのラジルラジルでは聞き逃し配信も行っています。大相撲中継終了から1週間何度でも聞くことができますので、ぜひこちらもご活用いただければと思います。
1: 何度でも聞けるんですか？
0: 1週間はそうですね。
1: あ、そうですか、はい、いやーますます言葉に責任を持たないと大変なことになりますね。
0: いやいやいや、まあまあ、何度でも聞けなくてもですね、まあ、そこは、まあ、私たちは責任を持ってお伝えするというところですが、そういえばそうですね、先ほどの番組の中で、玉の海梅吉さんのですね、ご発言で、最後の解説の時に力士の人生というのは、はい、下りのエスカレーターを、力士は重い荷物を背負ってそして上に登っていくようなものだということをですね、はい、それを番組でもご紹介したんですけれども、なるほどなという感じがしましたね。
1: 本当にそうですよね。いやもう、すごいいい表現するなと思って私も聞いてましたね。
0: 眼蓄があるというか、
1: まあ、それだけこう苦しい道のりなんですけども、辛抱して一歩ずつ上がっていってほしいというね、そういう思い願いもあの表現に詰まってましたよね。
0: で、努力を怠る、立ち止まってしまうと一気に下がっていってしまうということなんですね、
1: はい、やはりこう苦労されて、長い人生こう経験を積み重ねてきたからこそ、まあ、ああいう言葉が出てくるんだろうなと。
0: そうですね、私たちもとても勉強になります。まあ、そうした、玉の海さん、それから上風さん、それから尾形昇さんなどもいらっしゃって、そこに北の富士さん、舞の海さんとこう先生解説もですね、ゲームがつながれているわけですけれども、ぜひ私たちも放送を通じて毎回勉強させていただければと思っておりますので、引き続きよろしくお願いします。
1: いやいや、こちらこそですもう
0: 土俵が、武尊富士そして阿炎6勝4敗という好成績の2人、制限時間いっぱい、過去は武尊富士の3勝で阿炎の2勝です。もろ手突き突っ張りの阿炎に対して武尊富士が速攻の攻め、差し込むことができるでしょうか。阿炎は場所の途中から左の肩に分厚いテーピング、それでも昨日は突っ張りを繰り出そうとしていました。制限時間いっぱいの立ち合い、行司の水色の装束の金太夫、軍配打ち合いをすでに返しています。東の武尊富士が小手を割りました。遅れて阿炎立ち合いです。阿炎のもろ手突き、武尊富士が下から下から当てがっている、引いた阿炎、そこについていく武尊富士、武尊富士押し出し、阿炎が左方向に回り込んでいくことができませんでした。土俵半周したところで最後は青草の下、土俵下まで転落をしていきました。勝ったのは武尊富士、勝ち越しに王手7勝目、阿炎は敗れて6勝5敗。阿炎のもろ手突きに対して下からの当てがい、阿炎はもろ手突きでいきましたがほとんど足を踏み込むことができませんでした。防戦一方になってしまって西に下がってから黒房正面、そして青房の方向とはたいて回り込んでいこうとしたんですが、それを武尊富士は許しませんでした。決まり手は押し出し、武尊富士が勝ちました。阿炎の相撲、武尊富士の対応、舞の海さんいかがでしょうか。
1: 阿炎のこのもろ手突きとですね、武尊富士のこの立ち合いの強さ、この攻防だったんですけども、武尊富士が押し勝ちましたね、
0: はい、
1: 元気な時の阿炎というのは両手をこう伸ばしていった時に突き勝ってですね、相手が下がるんですけども、今日はついて手が伸びたんですけども、武尊富士を押し込むことができなくて自分が下がりましたよね。
0: はい、それだけ武尊富士の立ち合いが良かったということでしょうか。
1: 良かったですね。強いんですね。もう思わずも引いてしまいましたからね、
0: これで7勝4敗、まあ、伊勢ヶ浜部屋といえば今場所も白の富士が新三役に上がりました。今年に入って

0: 熱海富士、吉野富士、そして白の富士と新三役に上がり、舞の海さん、武尊富士も、はい、まあ同じ部屋でこれだけ三役に上がっているので、次は自分だということを場所前から言っていましたね、うん、はい、まあ、今場所が8枚目というところですから、うん、まあ、優勝もしているんですが怪我に何度もね、されていますんで、
1: まあ、武尊富士の課題はですね、出足を止められた時ですよね、
0: はい、
1: そこからやっぱり一つ二つこの引き出しを作らなきゃいけないですね、
0: 止められた時に、まあ、左四つという相撲は取りますけれども、どんなことが考えられますかね。
1: まあ、止められた時にすかさず左でも右でも上手でも下手でも取って、
0: はい、
1: まあ、体が小さめですから、
0: はい、
1: まあ、頭をつけてそこからこう投げを駆使しながら、
0: あ、なるほど、
1: 勝負に出るようなそういう相撲もやっぱり覚えていかないと、出足止められたらもう一貫の終わりですだと、やっぱり上位に行くと厳しくなりますよね、
0: まあ、青森の出身ですから、おそらく子供の頃にですね、道場ではそういった技術的な指導なども、いっぱい受けたのではないかと思いますけどね、
1: ある程度は取れるとは思うんですけどね、うん、ただあの一発にかけるあの出足速さですよね、あれでまあ幕内まで上がってきたし、また優勝もできたんですよね、
0: そこにどう幅を広げていけるかというところですが、まあ、今日はその一直線の方の攻めが出ました。7勝4敗明日は朝水龍との一番です。阿炎は敗れて6勝5敗となりました。明日は千代翔馬との一番です。
2: 佐藤さん、
0: はい、
2: その伊勢ヶ濱部屋の年の富士ですね、勝ち越しまであと1番としましたけれども、連敗していたのでどうしても今日は勝ちたかったですと話しまして、ちょっとやはり宇良は中に入ると何をしてくるかわからないので怖かったですと、そう振り返りましたね。それをなんとか突き放していきましたと手応えのある表情でした。
0: そうですか、突き放してから右四つに組んでいきました。小林アナウンサーが談話を伝えてくれました。さあ、同じく伊勢ヶ濱部屋の錦富士が今西の土俵で体弾ませるようにして、もう制限時間いっぱいです。塩を撒いて土俵中央に入ってきました。4勝6敗対戦相手は新入幕の朝水龍、3連敗でこちらも4勝6敗20日合わせです。制限時間いっぱい、昨日は取り直しの相撲で朝水龍は敗れました。立ち合いです。秋次郎の軍配が返りました。正面向かって左側、東が朝水龍で右側、西が錦富士。錦富士が足幅広く取ってすでに腰を割って仕切り線拳を下ろそうというところです。立ち合い立ちました。錦富士が近づいていきます。少し叩いた叩いた、残った。勝ったのは錦富士。左畳んで右の突き起こし。朝水龍が、場所の途中目を痛めてしまっているわけですが、今日も果敢に頭から突っ込んでいったんですが、錦富士の突き放しに対して朝水龍がもう一度潜ろうと下に沈み込もうとしたところで、錦富士が向こう正面側の方向に下がりながらはたき込み、そのはたきが決まりました。勝ったのは錦富士、5勝6敗朝水龍は敗れて4勝7敗となりました。低い相手に対しての錦富士、舞の海さんどうでしょうか。
1: 相手は低いですからどうしてもこう引きたくなりますよね、まあ、今日はうまくこの引きが決まりましたね。朝水龍ですよね、
0: はい、
1: この引かれて前に落ちる負け方って多いですね、
0: はい、
1: 絶対に相手よりも体勢が低いわけですから、体勢相手のほとんどがもう引いてくるんですね、もう絶対引かれてもこの前に落ちないような何か研究をしてほしいですね。
0: なるほどね、
1: はい、
0: まあ、低くですね、左から入っていこうとしたんでしょうが、どういうことが考えられますかね。こう引かれた時にできることといえば、
1: 前に押し込んで攻めてる時の体勢ですよね、私はそこに問題があると思いますね。
0: そうですか、
1: 体を前に倒すのはいいんですけど、前に、倒していてもこうスムーズに足を運べないと引かれますよね、やっぱり遅れるんですね、足をこう運ぼうとするんですけども、はい、相手のはたきよりも一呼吸遅れて足を出そうとしてももう体勢は崩れてますよね、
0: はい、そこのところは、まあ、普段の稽古の中で、磨いていくしかないというところですよね。まずは、
1: はい、これです。前に落ちないのも、ね、小兵力士の武器なんですよね、
0: はい、舞の海さんも体重100キロ前後で幕内で戦ってこられたわけですから、その辺は相当研究をし、
1: 私が心がけた

0: のは、私は低くて相手の懐に食い下がりますから、はい、絶対相手はこう上から潰しに来る力士多いだろうなと思って、それであの潰れない、あのそういう筋力を鍛えましたね。
1: なるほど、
0: 上から押してもらってですね、はい、
1: あの左を差して左の下手を深くするのは舞の海さんの体勢かと思いますけれども、それで相手に上からのしかかられても踏ん張れるように、はい、そういうふうに普段稽古場でも。
0: そうですね。
1: そうですか、
0: ですから自然にこう腹筋背筋が鍛えられていったと思いますね。
1: のしかかられて一番重かった人って誰ですか。
0: のしかかられて、
1: まあ、相撲のタイプがあるんで、秋物さんがのしかかるタイプではあまりないかなと思いつつ、今聞いてみたんですが、
0: 誰でしたかね。あの幕内に上がった時に、あの藤島部屋、後の二子山部屋に、あの豊ノ海さん、
1: はい、体重200キロぐらいの
0: 重かったですね。
1: なるほど、
0: はい、
1: でもそういう時でも、もうとにかく左を深くして、のしかかられてこらえてもう投げる、そういうことなんですか。
0: そうですね、はい、もう支えられるだけのこう筋力はつけようと思いましたね。
1: いや、そういう努力をしているところが本当に力士の皆さん頭が下がるところです。土俵が制限時間いっぱいになりましたね。6勝4敗の藤青雲と7勝3敗、この一番に返り入幕で勝ち越しがかかる時疾風が正面向かって右側、西の土俵です。過去十両で2度顔があって、いずれも時疾風が勝っています。去年の春場所以来の対戦です。左と右の喧嘩四つ、左四つ分の時疾風、立ち合い立ちました。おっと、藤青雲が今日右の上手から引いていきました。藤青雲が奇襲だ、引きつけて寄り切り、勝ったのは藤青雲。今日は左四つに行きました。右の上手を引いて真正面から相手得意の四つで相手を寄り切りました。勝ったのは藤青雲。藤青雲も時疾風もいずれも7勝4敗の星に変わりました。はは、舞の海さん、これは藤青雲、はい、今日考えていきましたかね。普段は右四つ十分の藤青雲ですが、右から踏み込んでの右上手、まあ、時疾風が左をですね、畳んでくるわけですから、すんなりと上手引けましたよね。
0: そうでしたね。それとガツンと当たり合った時に藤青雲がやっぱり先に右の上手を取ると同時に、藤青雲の方が体が少しこう前に倒れていて、時疾風の方がこう状態が起きてますよね、はい、やっぱり同じぐらいの身長で実力も同じぐらいだと先に上手を取った方が有利になりますね。
1: なるほど。というところは藤青雲もいろいろ考えながらですね、ひょっとすると時疾風相手ならば、まあ、藤青雲も左寄せ取らないことはありませんので、はい、先に上手を引いてしまえば、運べるんではないかなという、
0: そうですね、
1: 計算もあったんでしょうかね、はい、
0: で藤青雲は先に相手に逆に上手を取られると、時疾風はあの上手投げが強烈ですからね。
1: 昨日も決めましたね、
0: はい、その上手投げを食いたくないという頭もあったと思いますね、
1: なるほどね。これは考えていきました。藤青雲7勝4敗勝ち越し王手、明日の対戦相手藤青雲は正代、時疾風は今日の勝ち越しにならず、明日の対戦相手は宇良です。
2: 佐藤さん、はい、やはり敗れた時疾風はですね、どうしてもやっぱり右四つのイメージがあったのでと、ちょっと苦笑いをしていました。
1: やはりそうですか。これはして得られた時疾風、今日の勝ち越しはなりませんでしたが、この後も早い勝ち越しを目指していきます。土俵朝光龍、そして一山本が上がってきました。館内に紹介されます。
3: 東前頭13枚目、大阪府四条縄手市出身、高里部屋、西方一山本、西前頭6枚目、北海道岩内郡岩内町出身、花れ沼部屋、呼び出しは明、行事は木村元基であります。
1: 11日目幕内の前半最後の一番、朝光龍と一山本です。では幕下上位の結果をお伝えします。不動鵬と怒り方は寄り倒しで、不動鵬勝って4勝2敗の勝ち越しです。怒り方は3勝3敗、龍鵬に富士天生は押し出し、龍鵬の勝ち、4勝2敗勝ち越し。東の幕下4枚目、最高位新十両を狙っています。富士天生3勝3敗、上戸に栃光大は突き落とし、栃光大の勝ち、2勝4敗上戸1勝5敗、大喜翔に大花龍は寄り切りで大花龍の勝ち、3勝3敗大喜翔。

0: は2勝4敗負け越し。富士総大にヒムカマルは押し出しでヒムカマルが勝って2勝4敗富士総大1勝5敗となりました。十両の結果また後ほどお伝えいたします。土俵が5勝5敗朝光龍、こちらも小兵の体、ただムキムキの筋肉質、ものすごい肩の筋肉、僧帽筋あたりも盛り上がっています。ここまでは5勝5敗。昨日は行司軍配差し違えで湘南の海に敗れました。一山本は2勝8敗、昨日勝ってようやく今場所の2勝目でした。昨日は朝光龍が得意の左が入って左の下手投げ、右の小手投げ、湘南の海との打ち合いの中で左の下手を抜いて最後は下手投げを決めたかと思ったんですが、抜いた時に左の手が土俵に触れていたということで行司軍配差し違えで敗れてしまいました。手がついた感覚はなかったんだけれどもととても悔しそうだった、今日も悔しそうだった朝光龍です。初顔合わせ、制限時間いっぱい、5勝5敗、開き直って取りたいと言っていたのは朝光龍。一山本も来場所につながるために残り5日間頑張ると言っていました。立ち合い元木が合わせる立ち合いでしたが呼吸がずれました。制限時間いっぱいからの仕切り直し、もう一度立ち合いやり直し、館内からは拍手、満員の国技館。西の一山本腰を割りました。立ち合い立ちました。おっと朝光龍が手を出して右を刺そうとしていますが一山本が突っ張っていきます。一山本の突っ張りに対して右の前回しを引こう、右四つ、あと左小手投げ、勝ったのは朝光龍。一山本が右から差し込んでいったところで左からの小手投げ、トレさん上手かかってましたかね。
1: いや小手投げだった、
0: 小手投げですか。左からの小手投げ、今日は左手を外から使っての投げ、今日は勝ちました朝光龍です。勝ち名乗り6勝5敗となりました。一山本は敗れて2勝9敗です。立ち合いから一山本が、例によって突き放していこうというところ、そして朝光龍の方が手を出しながら右手を出しながら右を差し込んでいこうとしたんですが、それは押っつけられて一山本もうまく突っ張っていったんですが、それに対応して朝光龍も跳ね上げながら右を差し込んで、そして左を抱えての小手投げが決まりました。ゴロンと最後は一山本が尻餅をつく格好になりました。小兵の朝光龍の相撲ですけれども、舞の海さんいかがでしょうか。
2: はい、小兵ですけど今日は大きい相撲を取りましたね。
0: あ、そうですね、
2: この上体を起こし気味に突っ張ってましたね、
0: はい、
2: 逆にあの大きな一山本の方が体を前に倒して頭からあの頭を低くして相撲を取ってましたね。
0: 確かに不思議なものですね、体つきとは逆の相撲だったんですね。
2: そうですね、この刺されたところをですね、刺してこの一山本が出てくるところをうまくこう小手投げを下に打ちつけてますね、
0: これも教科書通り、
2: そうだ、そうですね、やっぱ投げはこう下に打てと言われますからね。もう一山本あれ我慢してたらあの肩か肘また、
0: 痛めてしまう、
2: 痛めてますよね。
0: あの敗れた後もかなり右の腕あたりをかなり気にしていた一山本でした。今日はうまく取りました朝光龍、小手投げで勝って、昨日小手投げで敗れ、今日は小手投げで勝って6勝5敗、明日は平戸海、一山本2勝9敗となって明日は若元春との一番です。では十両のここまでの結果をお伝えしていきましょう。明生と西幕下筆頭の朝日富士は突き落として西幕下筆頭朝日富士が勝ちました。5勝1敗新十両に向けて強い成績になってきました。明生敗れて4勝7敗東の13枚目。玉正鳳に加用は押し出し加用の勝ち、9勝2敗、玉正鳳5勝6敗。実戦全勝輝に等しは寄り切りで等しが勝って8勝3敗勝ち越し、輝連勝止まって10勝1敗。錦木に丹治は小手投げで丹治が勝って8勝3敗新十両を勝ち越し、錦木4勝7敗。炎鵬に時不動は炎鵬が救い投げで勝って5勝6敗、時不動5勝6敗。土地大会に初山は叩き込みで土地大会勝って4勝7敗、初山2勝9敗。竜電に生為は押し出して竜電勝って8勝3敗の勝ち越し、生為5勝6敗。東白龍に友風は取り直しの相撲になりましたが、東白龍がはたき込みで勝って5勝6敗。友風は最初の一番ははたき込みで軍配をもらったんですけれども取り直しとなって敗れました。友風敗れて4勝7敗。風剣王に白熊は押し倒して風剣王を勝って6勝5敗、白熊4勝7敗。佐田の海と大野勝は大野勝が寄り切りで勝ちました。途中2回回し待ったがあるという珍しい取り組みになった佐田の海の回しが何度かほどけかけましたけれども、行司が2度締め直すという場面がありました。寄り切りで大野勝が勝って6勝5敗、佐田の海は2勝9敗。 玉鷲に御嶽海は押し出して玉鷲勝って7勝4敗御嶽海3勝8敗負け越し。翠富士に一馬は押し出しで一馬が勝って5勝6敗翠富士は4勝7敗。大青山に嵐富士は押し出し物言いがつきましたが軍配通り嵐富士が勝って6勝5敗大青山8勝3敗。北の若と旭海雄は押し出し旭海雄が勝って5勝6敗北の若は7勝4敗です。11日目終わって十両は10勝1敗輝の単独戦闘は変わらず嘉陽が9勝2敗星の差1つで追いかけるという展開です。幕内の前半の結果東の十両筆頭出羽の龍が押し出しで千代翔馬を破りました。千代翔馬4勝7敗で出羽の龍が東の十両筆頭勝って7勝4敗勝ち越しに王手。若元春に翔猿は上手ひねりで若元春が勝ちました7勝4敗翔猿4勝7敗。王鵬に朝白龍は寄り切りで朝白龍が勝って6勝5敗王鵬敗れて3勝8敗負け越し。湘南の海に獅子は寄り切りで獅子が勝って5勝6敗湘南の海3勝8敗。宇良に栃の富士は押し出しで栃の富士が勝って7勝4敗宇良も7勝4敗今日の勝ち越しならず。正代に平戸海は寄り切りで平戸海が勝って7勝4敗正代は2勝9敗。武尊富士に阿炎は押し出しで武尊富士が勝って7勝4敗阿炎は6勝5敗阿炎6勝5敗。朝水龍に錦富士ははたき込みで錦富士が勝って5勝6敗朝水龍4勝7敗。富士星雲に時疾風は寄り切りで富士星雲が勝って7勝4敗時疾風も7勝4敗。朝光龍に一山本は小手投げで朝光龍が勝って6勝5敗一山本は2勝9敗となりました。
1: 佐藤さん、
0: はい、どうぞ。
1: すいません幕内後ろから2番目で勝った藤星雲です、はい、あの支度部屋でウォーミングアップの時も左四つの形を付け人と確認していまして
0: そうでしたか。
1: でいつも差し負けているのでだったらと思い切って左四つで攻めることを決めたそうです。
0: そう
1: でこれで7勝としましたが、7勝8敗が2場所続いているのでまだまだ油断せず行きますという話でした。
0: そうですね。でここ2場所7勝8敗の負け越し千秋楽で負け越してしまっている藤星雲の談話斉藤アナウンサーがお伝えしました。来場所はご当所九州場所幕内の前半の取り組みが終わりました。後半は7勝3敗朝乃山と8勝2敗金峰山からそして大勝馬に藤亮が豪ノ山に吉野富士琴勝峰に7勝3敗の美ノ海琴栄峰に大栄翔白の富士に高安霧島に8勝2敗関脇の熱海富士7勝3敗大関の青錦に隆の勝結び前が狼雅に琴桜結びが9勝1敗単独先頭大の里に8勝2敗関脇の藤の川という今日の結びの一番です。過去の対戦は2対0いずれも藤の川が勝っているという対戦です。真由美さん本当に楽しみな結びの一番ですね。
2: はいそうですね。
0: 大の里はこれ3回連続負けられないですね。
2: 負けられないですね。まあ、藤の川も絶好調ですし大の里もですね、まあ、日に日に調子を上げてきてますからね、はい、どういう展開になるのか、
0: はいはい、これまでは、まあ、引いたりあるいは土俵際のいなしというところで藤の川が勝っていますがその時とはまた大の里も体調は異なって今場所は調子が上がっている中での対戦です。今西の花道から後半の勝負を見つめる5人の勝負審判がちょうど入ってこようかというところです。時刻5時になりました。ではここでニュースです。
3: お伝えします。沖縄県の波照間島沖で活動していた中国の海洋調査船について軍事関連の調査分析会社は漁船が先導していたとする見方を示しました。漁船には海上民兵が乗っていた可能性があると指摘していて中国がこの海域での活動をさらに活発化させているものとみられます。沖縄県の波照間島沖の日本の EEZ 排他的経済水域では先月中国の海洋調査船が船尾からワイヤーのようなものを伸ばし活動しているのが確認されました。アメリカに拠点を置く軍事関連の調査分析会社インジェニスペースは船の位置情報などを分析した結果中国の漁船が調査船を先導していたという見方を示しました。漁船は調査船が中国の港を出た直後から同行し台湾の東の海域で中国海警局の船と合流して活動していたとみられるということです。ジェイソン・ワン COO は極めて異例の動きであり海洋調査船を先導する中国の海上民兵とみられるとして漁船には海上民兵が乗っていた可能性があると指摘しました。 台湾の沿岸警備を担当する海巡署もこの調査船と漁船について動向をすべて把握しており適切に対処したとしています。中国は日本とフィリピンが海洋の境界を確定するため正式な交渉を始めると決定したことに反発し、この海域での活動をさらに活発化させているものとみられます。ニュースをお伝えしました。
0: 再び国技館です。ちょうど11日目幕内の後半の取り組みが行われます。今館内に両者が紹介されています。
4: 西山頭十七人目カザフスタンアルマティ出身クセベヤ
0: 8勝2敗とすでに勝ち越しを決めている金峰山が西の土俵、東の土俵は東の前頭6枚目7勝3敗、この一番に勝ち越しをかける朝乃山です。解説はこの後も舞の海秀平さんでお楽しみいただきます。舞の海さん、はい、まあ、残り5日間というところですから気は早いんですけれども、今7勝3敗力士が土俵に上がっていますが、はい、優勝争い全体を考えていくと、はい、果たして、3敗までラインが降りてくるのかどうかというところも気にはなってくるんです
2: が、まだ可能性はあると思いますね。ありますか、3敗勢も、
0: まあ、大の里が9勝1敗で来ているとはいえ、両関脇が好調、はい、今日明日が関脇戦ですね、それから大関戦もまだ残っているということ
2: ですね。残念なのは霧島がですね、中盤からこう調子を崩しているところですね。
0: 3連敗で5勝5敗、勝ち越せるかどうかという状況になってきましたね、ということは土俵上7勝3敗朝乃山まだ勝ち越していませんが、これ勝ち越して白星を伸ばしていくと優勝権経験者、こちらもまた楽しみな存在になってきそうです。一方の金峰山西の10枚目星の差1つという展開で今日からの終盤戦、優勝決定戦巴戦の経験も持っています。過去4回の対戦は朝乃山の3勝で金峰山の1勝、制限時間いっぱい、長身の木村元基がゆっくりと軍配打ちを返しました。正面向かって左側が朝乃山7勝3敗今日勝ち越しなるか、西の土俵が8勝2敗ネズミ色の下がりを手に持っています金峰山、腰を割りました。西の金峰山が先に腰を割った立ち合いです。朝乃山も腰を割っていきました。立ちました。金峰山が手を出して右四つに組みに行きましたが朝乃山が上手を引いた。金峰山も上手を引いているが寄り切り朝乃山の勝ち。四つ相撲になればさすがの朝乃山、勝ち越しを決めました。金峰山は今日自分から組みに行ったような感じに見えました。ですので向こう上面戸部さん、朝乃山の上手も早かったんではないですかね、はい、
5: そうですね、金峰山右を差しに行ったのですぐ朝乃山が上手を引きました、
0: 今日金峰山が手を左手出しながら右差し左の上手を狙っていって自分も左の上手を引いたんですが、戸部アナウンサーからリポートがあったように朝乃山はすぐに左の上手を引けてそのまま体を寄せていったという相撲になりました。勝ったのは朝乃山です。両者ともに8勝3敗という成績になりました。舞の海さん、はい、金峰山からすると、はい、朝乃山にこれ組みに行きましたね。
2: そうですね、見積もりが甘いですね。
0: 甘かったですか、
2: 四つに組んだらそれはうまさ負けしますよ、朝乃山にはですね。
0: ただこれ四つに組んで勝算があったっていう計算だったんですかね、金峰山は。
2: 今場所まあ四つ身でも結構勝ってますしね、いけるんじゃないかと思ってこういう立ち合いしたんでしょうね。
0: 見積もりが甘かった、
2: 甘かったと思うんですよ。やっぱりねこの長い手でもうボンボン突っ張っていく、立ち合いからのいい突っ張り持ってますから、
0: その方が朝乃山多分嫌でしょうね。
2: そうなんですよ、だから自分がどうやっていこうかっていうこともね考えなければいけないんですけど、はい、相手がねどう怒られたか嫌かという、視点を変えて作戦を考えてほしいですね。
0: まあ、逆に朝乃山の方はたやすく今日は勝つことができましたが8勝3敗東の6枚目、明日美ノ海戦が組まれていますが、はい、さ あ優勝争いというところを見通していくと、
2: はい、
0: どうですかね。
2: これがですね、 あの大の里にあのすぐ引くという悪い癖が大の里になければ、
5: はい、
2: あこのままあの大の里が逃げ切れるだろうなと思うんですけど、これ

0: ね、いつ出るかなんですよね。
1: はいはい、
0: 突然あの顔を出しますからね、はい、悪い癖が。
1: なるほど、
0: はい、だから安心できないんですね。
1: ということは浅野山もこのまま白星を連ねていけば、はい、あるいはというチャンスは、
0: そうですね、
1: 3敗力士まであるわけですね。
0: はい、そしてこの青錦もですね、あの万全ではないんですけど、やっぱりまわしを取ると強いですよね。
1: 勝負強いですよね。
0: もうみんなこの1敗2敗勢を引きずり下ろして、もう3敗でまた優勝決定戦やろうと、
1: はい、
0: 腰淡々と狙ってるかもしれませんよ。
1: いやそうですね。さあ今勝ち越しを決めた浅野山、この後準備が整い次第インタビューも予定しています。大翔馬、藤良賀が土俵上では仕切っています。
2: 放送席、どうぞ。放送席では2場所連続の勝ち越しを決められました浅野山関です。おめでとうございます。
3: ありがとうございます。
2: まずは2場所連続の勝ち越しということで今の気持ちを教えてください。
3: まあ、2場所連続というのは特に関係ないですけど、今場所も一日一番という思いで土俵の上に立ってます。
2: 今日の相撲どのように振り返りますか。
3: 相手は突き押し相撲なので、下から組めるように意識していきました。
2: そして今場所は頭からの立ち合いも見せていますが、あれはどんな思いから。
3: いや特に理由はないですけど、はい。
2: まあ、これでさらに来場所は番付を戻すことになります。それも踏まえて残り4日間。
3: そうですね、まだ今場所終わってないので残り4日間、一日一番自分の相撲を取り切りたいです。
2: おめでとうございました。
1: 土俵が東大翔馬、西藤亮が制限時間いっぱいです。大翔馬が6勝4敗、藤亮が4勝6敗。立ち合いです。藤亮が突っ張っていきます。大島も突っ張っていく。土俵中央の突き合いになっています。右を差し込んでいったところをつけた藤亮が、勝ったのは藤亮が押し出し。突っ張ってから大島が右を差し込んでいきましたが、そのサポーターを巻いている肘の肘あたりを藤亮が徹底して押っつけていきますと、最後は上体が浮き上がった大島、残すことはできませんでした。藤亮が勝って5勝6敗。これで連勝を徐々に腰を整えてきました。決まり手は押し出し。大翔馬は敗れて6勝5敗となりました。立ち合いから藤亮賀が低く当たって突き放し、左のはず右ののど輪。大翔馬の方も右を立ち合い刺すという感じではなかったんですけれども、少しあてがうような格好から大翔馬の方も突き放し、まあ、突き返していこうとしたんですが、まあ、押し合いの中では藤亮賀の方がやはり低い攻めが光って、大翔馬が受けながら右を差し込んでいこうとしたんですが、そこをつけられました。決まり手は押し出し、藤亮賀が勝ちました。西の4枚目。舞の海さん、はい、藤亮賀昨日霧島にも勝ちましたし、
0: はい、
1: 西の4枚目でこれで星を戻してきました。5勝6敗です。
0: いやもう大健闘ですよ、
1: はい
0: はい、この難しい番付でですね、まあ、今日でもこう押し合いをするんですけど、大翔馬よりも身長は低いですし、
1: はい、
0: 大翔馬よりも丸い体ですから、
1: はい、
0: 押し合いになるとやっぱね、藤亮賀の方がこう下からこう上に押し込むことができますから、
1: なるほど、
0: 有利になりますね。
1: 自分のその体の特徴も生かした攻めが出ていった藤亮賀、押し出しで明日の対戦相手が琴勝峰です。大翔馬は敗れてこれで6勝5敗、西の5枚目というところで明日は琴桜戦が組まれました。前の一番で敗れた金峰山、明日の対戦相手が青錦ですから、まあ、青錦の対戦相手が平幕と対戦する余地としては藤亮賀あたりがまだ対戦がなかったんですが、それよりは今日を迎える段階で好成績だった西の10枚目金峰山を青錦の相手に持っていったという明日12日目の取り組み編成になりました。ただ金峰山は今日敗れてしまいました。土俵に今豪ノ山そして吉野富士が上がって仕切りを行おうというところです。明日が12日目、早いものでもあと今日終わると4日になってきます。12日目の十両の取り組みです。西の十両14枚目、4勝7敗の錦木と幕下の4枚目、4勝2敗龍鳳。龍鳳は東の幕下4枚目4勝2敗の龍鳳の対戦が組まれました。これはあるいは来場所の番付編成にも関わってくるようなそんな一番という意味合いがあるかもしれません。そして土地大会に生ため、丹治に9勝2敗の嘉陽、東白龍に時不動、初山に明生、日翔志に北の若、嵐富士に玉正鳳、

0: 竜電に風剣豪、御嶽海に友風、佐田の海に玉鷲、大野勝と翠富士、10勝1敗輝は明日8勝3敗の大青山、そして一馬に炎鵬、白熊に出羽の竜、明日12日目のまず十両の取組をご紹介しました。土俵が制限時間いっぱい、制限時間いっぱいというところで塩籠の前で両者の体の音く体を叩く乾いた音が館内にも響きました。東が豪ノ山押し相撲、西が四つ相撲の吉野富士、制限時間いっぱい、豪ノ山3勝7敗勝ち越しに向けて後がありません。吉野富士はすでに役力士以上と対戦が終わって4勝6敗、制限時間いっぱいの立ち合い、仕切り線に綺麗に拳を置いたのが西の吉野富士、豪ノ山も遅れて拳を下ろしました。立ちました、豪ノ山の当たりだ、豪ノ山が右が入っていく、そして吉野富士は左で上手を引いて相手の押しを食い止めた、一旦動きが止まりました。吉野富士、吉野富士が左の上手を引きつける、右からカイナを返しながら寄っていく、吉野富士寄って寄り切り、吉野富士が勝ちました。豪ノ山の押しをこらえてからは吉野富士の展開でした。吉野富士はこれで踏みとどまって5勝6敗、ここ2日間は連勝。豪ノ山は東の3枚目新三役を目指したわけですけれども、この場所もならず3勝8敗の負け越しになりました。決まり手は寄り切り、吉野富士が勝ちました。豪ノ山の立ち合いの低い当たり、そして突き放しに対して吉野富士も立ち合いにまず低く当たっておいてから押っつけて、その豪ノ山の押しをこらえてから右四つに組み止めて、そして左の上手を引くという形になりました。下がりながらでしたけれども四つに組み止めれば吉野富士、豪ノ山の押しをかわしながらの最後は寄り切り、勝負は赤房の下で決まりました。舞の海さん、
1: はい、
0: 豪ノ山もですね激しい押し、先手は取ったように見えたんですが、
1: そうです、取りましたね、押し返しましたね、
0: はい、
1: ただその後のこの攻め方が良くないですね、体勢がですね、腹を出してですねこう体がこう伸びていくんですね、
0: あ
1: そうするとやっぱり相手に簡単にこの上手取られますね、
0: はい、腹を出す、つまり押し相撲の豪ノ山としてはもっと背中を丸めて押していきたいわけなんですね。
1: 大栄翔がこう突っ張っていって押し切れないとなると、また間隔を空けて頭からぶちかまして何度もやるんですけども、ねそういう相撲を覚えてほしいですね。
0: 少しこう伸び上がってしまって、それによって押しをこらえられて組み止められてしまうと、
1: そうです
0: いうことなんですね。
1: ですから押していけば押していくほどこう自分の状態が起きていくんですね、上手で引きつけられてますからね、
0: それはもう徹底した押しの鍛錬というところと、
1: はい、
0: やはり先ほども舞の海さんの経験談で出ましたけども、腹筋背筋、その辺の体幹の強さというのも大事になってくるんですかね。
1: そうですね、それと気迫とまた興奮しているのと違いますからね、何か豪ノ山の相撲を見ていると興奮して相撲を取っているように見えるんですね、
0: はい、興奮、気迫と同時に冷静さも持ち合わせる、
1: 冷静にそうですね、追い詰めていってでも何かこうバランスを崩しそうだとかですね、相手が残しそうだとなったらそこで一つね勝負をもう捨てるぐらいのそういう気持ち欲しいですね。
0: なるほどね。
1: そしてまたそこから押し返していくと、勝機を見出していくと、はい、
0: 徹底するというところなんですね、これで豪ノ山残念ながら3勝8敗の負け越しとなって、明日は白の富士、吉野富士はこれで、上位との対戦続く中で序盤は5連敗だったんですが持ち直してきて5勝6敗の星、明日は狼雅との一番です。これはもう役力士以上と対戦が終わっていますので十分に勝ち越し三役復帰というところも望める残り4日間ということになってきます。残り4日間、明日12日目幕内の取組です。十両旭海雄に翔猿、阿炎に千代翔馬、朝白龍に栃ノ富士、湘南の海と王鵬、時早手に宇良、朝水龍に武富士、平戸海と朝光龍、正代に富士星雲、錦富士に獅子、一山本に若元春、美ノ海に朝乃山、吉野富士に狼雅、富士涼雅と琴勝峰、琴栄峰に隆の勝、豪ノ山に白の富士、大栄翔に高安、琴桜と大勝馬、富士の川に霧島、富士の川霧島、そして金峰山に青錦、金峰山青錦、結びが熱海富士に大の里、関脇熱海富士に横綱大の里、過去は熱海富士の3勝で大の里の6勝、このところ熱海富士が3連勝中という2人の対戦、優勝争いにも関わる大きな一番、そして熱海富士にとっては昇進に向けても大事な一番です。土俵が制限時間いっぱいです。琴勝峰に美ノ海、来場所の

0: 役昇進を目指す両者の対戦、特に美ノ海新三役なるか。立ちました、美ノ海が左の押っつけ、下からの攻めだ、あと右からいなした琴勝峰、あと土俵際から土俵中央で倒れた琴勝峰、勝ったのは美ノ海。大丈夫でしょうか琴勝峰、体を入れ替えて回り込んだところで土俵中央、ちょうど仕切り線のあたりで足が滑ったでしょうか、そのまま膝から崩れ落ちるようにして背中から土俵中央で仰向けの体勢になりました。勝ったのは美ノ海、勝ち越しです。攻め込んでいったのは美ノ海でした。決まり手は押し倒し、押した流れで勝負が決したということで美ノ海が押し倒しの勝ち。今背中から土俵に倒れる形になった琴勝峰が、若い者頭の琴勇将さんが今気遣いながら声をかけながらですが花道を下がっていきますが、足元、足を引きずるような形はどうやらなさそうですが、かなり心配な倒れ方をしました。それにしても立ち合いから美ノ海の左の押っつけ、そして先手を取りました。琴勝峰右を差せないと見るや、下がったところで東の肘口詰まったところで右のいなし、それによって美ノ海が一旦は泳ぐ形になってたたらを踏みました。ただそれを向き直ったところでもう一度美ノ海が頭から当たったところで琴勝峰が膝から崩れてしまって背中から仰向けになりました。
1: いや顔でも張られたのかなと思ったんで、それぐらいカクッとこう
0: 膝が
1: 折れて、
0: 折れましたね。
1: あ、本当に見ていてこう鳥肌立ちますね。
0: 心配になりますね。
1: 張られたわけでもなく、パタッと後ろに膝が入って後ろに倒れたのは、はい、後で見るとですね、琴勝峰の足は外側を向いてるんですけど、膝は内側を向いてるんですね。
0: そうですか、つま先の部分が外を向いている、なるほど。ただ膝はこう内側に入る、
1: 内側に入ってたんですね。
0: なるほど。
1: これでやっぱスムーズにこう足を運ぶ、ことができなかったと思うんですね。
0: ですからそれによって琴勝峰がいなして、美ノ海が向き直って、美ノ海のですね、その体勢の整え方も早かったんですが、すぐに美ノ海がもう一度ぶちかましていきましたよね。頭から当たっていきましたよね。 それによって膝からカクンとこう、特に右から崩れてしまったわけですね。
1: そうですね。
0: ちょっと膝、ね、下がる足元は引きずるようなことはありませんでしたけれども、かなり心配な状況です。一方で美ノ海がこれ西の3枚目勝ち越し、いよいよ沖縄出身初めての新三役に向けてまずは勝ち越し、あとはどれだけ上積みできるか。明日は朝乃山、これまた好取組です。琴勝峰は敗れて5勝6敗となって明日は富士涼河戦。勝ち越しの美ノ海のインタビューもこの後整い次第お送りできるかと思います。今拍手が起きているのは土俵中央、琴栄峰のおよそ180度上がる四股に対して琴栄峰と大栄翔が土俵に上がっています。放送席、はいどうぞ。
2: 放送席、美ノ海関です。勝ち越しおめでとうございます。
3: ありがとうございます。
2: 西の3枚目という番付で勝ち越した番付としては自身で一番高い番付になりますけれども、どうですか。
3: そうですね、いつも上位で跳ね返されてたんで、はい、嬉しいです。
2: 今日の相撲、琴勝峰関に対して一気にこう押し込んでいきました。手応えを振り返ってください。
3: そうですね、癒された後もしっかり前に出ようっていう気持ちが良かったのかなと思います。
2: とにかく今場所は大関も破って内容も非常にいいと思います。ここまで全て振り返っていかがでしょうか。
3: そうですね、場所終わってからちょっと振り返って、毎日一生懸命頑張りたいと思います。
2: これで8勝3敗で残り4日、次の目標を教えてください。
3: 自分の相撲をもっと左前に沿っていい相撲を取れるように頑張りたいです。
2: おめでとうございます。
3: ありがとうございました。
2: 勝ち越し美ノ海関でした。
0: ひょうひょうと小林アナウンサーのインタビューに答えました美ノ海です。土俵が琴栄峰に大栄翔、時間立ち合い立ちました、もろ手突きの大栄翔です。大栄翔が少し引いてしまった、呼び込んでしまった、叩いた片足残った、軍配は大栄翔。呼び込んでしまってどうかと思いましたが、大栄翔下がりながら、そして琴栄峰は叩かれながらもなんとかしがみつくようにして、相手にしがみつくようにして左を覗かせて出ていったんですが、大栄翔右足片足残って叩き込みが決まりました。勝ち名乗りは大栄翔です。4勝7敗、踏みとどまりました。今場所三役の地位に戻ってきた大栄翔です。琴栄峰は西の筆頭、これで2勝9敗、三役昇進挑戦の場所は跳ね返された形の2勝9敗の琴栄峰です。もろ手突きで舞の海さん、これ先手を取れたということなんでしょうか。
1: もろ手突きで、そうですね。

0: その後すかさず引きましたよね。回り込みながらこう引いてきましたから、琴恵光はこの回し取れませんでしたね。
1: はい、
0: はい、足が全く出ませんね、やっぱ不思議ですね。白星の上がらない力士というのは粘りもなくなりますしね、動きが雑になってきますね。
1: 先場所あたりは琴恵光もだいぶこう圧力も出てきて近づけたなという感じだったんですけどもね、
0: 下半身もどっしりしてますしね、どれぐらい今場所やってくれるのかなと期待してたんですけどね、
1: あるいは新三役も十分にチャンスありうるかと思いましたけれども、やはりまあこうしてこう上位総あたりというのはね、初めての経験というところで跳ね返された形ですかね、はい、
0: そうですね。あと佐藤さん、
1: はい、
0: 琴恵光の思考が180度上がる、180度はないと思います。
1: ごめんなさい、
0: 100いっても160度ぐらいだと思いますよ。
1: ぐらいというなんとなくそれぐらい、ピンとこう上がるというイメージを持ってもらいたかったんですが、そうですね、正確に言うと、
0: 聞いてる人を騙すつもりはなかったんです。
1: いやそれぐらい高く上がる思考という、イメージで、お伝えしてしまいましたが、確かに前野さんおっしゃるように160度ぐらいですね。
0: 160度ぐらいだと思いますけど、はい、まあ、でも何かこう雰囲気は伝わりますその方が、
1: はい、いや大事なことです。大げさに持ってしまってはいけないというところがありますんで、ね、はい、その狭間のところで精一杯頑張っていこうと思います。琴恵光は敗れて明日は隆の勝、そして大栄翔は明日高安との一番です。
2: 佐藤さん、
1: はい、どうぞ。
2: 一番前で倒れ方が少し心配された琴勝峰ですけれども、花道に救護の方も来られたんですが、その救護の方を自ら大丈夫ですと制して、今自分の足で支度部屋の、風呂場でシャワーを浴びているところです。
1: そうですか。ということは、今の段階ではもう大事ないということのようで、それはね、何よりというところですね。
0: いや、それはやっぱりね、体が柔らかいから助けられたんですね。
1: はい、
0: 体硬い人、関節硬い人だったらもう大怪我ですよ。はい、もう内側靭帯も切れてますよ。
1: そうですね、兄弟はですね、ですから2人とも下半身の関節はかなり柔らかい方ということなんでしょうね。
0: そうかもしれないですね。
1: 琴恵光もね、160度ぐらい上がる思考を土俵上で見せるわけですから、かなり下半身の関節もね、柔らかいところはあるのかもしれませんね。さあ土俵は今場所新三役で3勝7敗の白の富士が上がってきました。対戦相手は高安も三役復帰を目指す場所で3勝7敗、共に白の富士は2人の大関に勝ち、高安は大の里に勝ち、そして一横綱一大関にも勝っている、霧島にも勝っているという中で、舞の海さん、2人ともに3勝7敗というところが、このところのこの幕の内の上位の層の厚さのようなものがあるんでしょうか。
0: 2人ともね、実力はありますけどね、
1: 横綱に勝っても高安この成績ですもんね。
0: 上位陣を倒していながら

0: 上位陣も全てと対戦する難しいところですよね、
1: はい、そうですね。
0: この辺りは
1: 白の富士も琴桜や青錦には勝っているんですが、平幕の力士では例えば美ノ海あるいは富士涼があたりに敗れています。今その白の富士が東仕切り線に両拳をちょんとつきました。そして群青の下がりを分けた高安も拳にちょんと手をついて最後の塩に分かれました。呼び出しが両者にタオルを渡しました。高安が白房の下シンクのタオル真っ赤なタオルで顔のあたりの汗をゴシゴシと拭いました。そしてきつく締めた群青色の締め込み、その締め込みを一度二度三度叩きました。右手に塩、塩釜に手を突っ込んだ。そして首を少しかしげて土俵中を向きました。過去6回の対戦は3対3、高安が今3連勝中。このところは高安が体当たり左四つに行くこともありましたが、その時はもろ差しに来た白の富士に差し負けていました。制限時間いっぱい。光沢の入った桃色の装束の木村幸之助、軍配を返しました。先に東の白の富士が足の位置決まっています。遅れて高安腰を割りました。立ちました。高安体当たり、白の富士が左を差し込んだ。右の上手まだ引けない、左四つの体勢になりました。両者ともに力が出る格好です。白の富士が右の上手引けない、高安も右から抱え込んでいる。左四つの体勢、高安が左の下に引けない、右の上手引いた、上手投げ、勝ったのは高安。下がりながらの投げを決めましたが、決めた後に少し顔をしかめた高安、少し下半身を気遣っています。腰あたりにひょっとしたら痛みが走ったかもしれません。勝ったのは高安、踏みとどまって4勝7敗。白の富士は敗れて3勝8敗。新三役の場所は跳ね返された負け越し。今勝ち名乗りは高安です。今懸賞金手刀切って包み紙を受け取りました。高安がかち上げ、右の肩をぶつけていくかち上げの立ち合い、ただ突っ張っていこうという高安に対して白の富士が左を差し込んで左四つの体勢を作りました。左四つの体勢で両者ともに右から上手を引けないという形だったんですが、向こう攻めの戸部さん、
2: はい、
1: 最終的に上手投げ決まったんですが、引いてすぐですかね。
2: 引いてちょっと押し込まれたところで打っていきましたね。
1: そうですか。
2: 早い段階で一旦引いたんですけども、それが切れてもう一度引き直してという動きに見えました。
1: そうですか。正面からは確認できませんでしたが、なるほど、左四つから上手を引いて白の富士一度切り、もう一度高安が上手を引いたという攻防があった中で、白の富士が上手を引かれながらも右から押っつけて出ていったんですが、上手投げを打たれました。舞の海さん、
0: はい、
1: 白の富士からすると上手を引かれたんですが出ていったというところなんですね。
0: そうですね。
1: ちょっと焦りましたか。
0: これお互いに左四つ、
1: ね、そうですね、組むならそうですね、
0: はい、やっぱり、ね、白の富士は立ち合い相手を押し込めなかったことと、左を差してもですね、やっぱり常に頭をつけないとですね、高安も身長低いじゃないですか、そうすると胸を合わせて上手のこう探り合いをすると、どうしてもやっぱり上背のある方は上手取りやすいですからね。
1: なるほど、背が高い分ですね、
0: はい、はいいものは持ってるんです、厳しさも持ってるんですけども、やっぱもう少し体に合った取り口をしてほしいですね。
1: 確かに少し白の富士も大きい相撲を取
0: りますというところですね。大きいですよ。胸を合わせて上手を取りに行く相撲を取りますからね。
1: それによって何度か怪我をして、師匠と緻密な相撲をもう一度作り上げようとしていますが、今場所は跳ね返されて3勝8敗。明日は豪ノ山、高安踏みとどまって連敗3で止めて4勝7敗。明日は大栄翔との一番。さあ土俵に大関と関脇が上がってきました。館内の雰囲気もガラリと変わりました。霧島そして熱海富士、館内に紹介されます。
3: 東方大関霧島、モンゴルドムロノ県出身、音羽山部屋、西方関脇熱海富士、静岡県熱海市出身、伊勢ヶ浜部屋。
1: 8勝2敗と昨日勝ち越しを決めた熱海富士です。この場所は昇進を目指す力士たちということで、大関の霧島そして関脇の熱海富士、序盤から注目をされていたわけなんですが、舞の海さん、まず霧島はここ3日間の3連敗で

0: はい、
1: これはまた横綱への道のりは一からの出直し、ね、この場所を勝ち越せるかどうかという
0: 横綱綱取りの力士がですね一転して今度はあのカド番になるんじゃないかという心配も出てきましたからね、
1: 難しいものですね、
0: ということはやっぱりまだまだこの横綱になる自力、器ではないということですよね、
1: はい、まあ、かなり場所前から精力的に稽古を重ねてこの場所に臨んできて、まあ、過去にも綱取りを経験しているということも踏まえて気持ちの面では落ち着いて臨めているということを言っていたんですが、まあ、跳ね返された形で5勝5敗でまさかの成績で終盤戦を迎えました。
0: いや、ここ2日、3日の相撲を見てるとですね、相撲だけでなくなんか気持ちも崩れてるような、あの気迫と言いますかね、根気、なんかそういうものが、ね、ないんですよね。
1: 引いてしまう相撲が少し目立ちますね。対する熱海富士の方は関脇で勝ち越し、これ三役昇進後4場所連続の勝ち越し、
0: はい、
1: 先場所が12勝しているということを踏まえても、いやこれはまたいよいよ機運も高まってきそうな、
0: そうですね、大関になる可能性の方が高いんじゃないですかね。
1: いや、そうですか、
0: 今場所のこの相撲内容を見ていてもですね、
1: ここまでは隆の勝に3日目格を取りましたけれども、その後青錦にも一つ敗れましたが、
0: はい、
1: 8勝2敗できています。今日が霧島、そして明日が大の里、この大関戦そして横綱戦というところは大きいですね、
0: はい、
1: 熱海富士にとっても。
0: そうですね、
1: あの霧島は今場所少しもう相撲が崩れてしまっている中ではありますが、
0: はい、
1: 対戦成績では霧島の9勝で熱海富士の3勝、
0: はい、
1: 霧島がリードしています、ただ先場所の巴戦の第1戦では熱海富士が押し出し、右四つになってそして巻き替えられてもろ差しを許したんですが、抱え込むようにして押し出して勝ちました、その時は熱海富士でした。
0: 場所前もね、この霧島が伊勢ヶ浜部屋に出稽古来て、この2人が稽古したんですけど、
1: 前沼さんちょっと取材されてましたね、
0: もう胸が合うと、霧島はねもうなすすべなく土俵割ってましたね。
1: ということは霧島としてはもう胸を合わせてはいけないということは、
0: もう胸を合わせた時点でもう終わりですね、あとはドドドドッとこう、あの熱海富士が歩いていって、
1: はい、
0: 土俵から出されてしまいますよ、
1: ということは左前回しあたりを引いて横から崩すというような相撲に勝つためにはなるのか。霧島、制限時間いっぱい、両者が最後の塩に分かれました。今赤房の下で霧島が腿、そしてふくらはぎと叩く音が国技館に響きました。白房の下では深紅のタオルを手に持った熱海富士が例によって長い時間額、そして目元にそのタオルを当てて静止した状態が続きました。その姿勢を解いて今肩口上腕のあたりの汗を拭いました。そして右手にわずかな量の塩、白房の下に西の熱海富士、パラッと巻いて土俵中央に入りました。8勝2敗、昨日勝ち越しを決めました。ここからは昇進に向けてという機運を高めていきたい熱海富士。制限時間いっぱいの立ち合い、待ったなしの声は晃之助、先に今連敗中の霧島が腰を上げました。下がりを分けました。漆黒の下がりを両手に持って腰を割っていこうとしています。えんじ色の下がりを分けたのは熱海富士。足の位置が両者決まりました。霧島から先に腰を割りました。遅れて熱海富士も腰を割っていく。軍配は返っています。制限時間いっぱいの立ち合い、熱海富士拳を下ろした。おっと、霧島が立てませんでした。熱海富士が右拳を下ろして左を突きかけて、そこで呼吸がずれてしまって立ち合いのやり直し。
0: 霧島迷ってますね。
1: そうですか、なかなか手をつけませんね、はい、立ち合いのやり直してもう一度足の位置が決まりました。霧島が先に腰を割った。遅れて熱海富士、腰を割った。また熱海富士から拳を下ろす。立ちました。霧島がもろ差しを狙っていこうという立ちだ。右が入った。霧島が寄っていく。熱海富士右巻き替えて右足で霧島が寄った。寄り切り勝ったのは霧島。熱海富士敗れました。霧島大関の意地をここで示しました。 熱海富士は霧島に敗れて8勝3敗。
2: 鏡山の決め手は寄り切り、寄り切って霧島の勝ち。
1: 36本ついた懸賞束の包み紙を受け取ったのは霧島。熱海富士の方が体をぶつけていく立ち合い、それに対して霧島が、こちらから見てるともろ差しを狙ったように見えたんですが、向正面戸部さん、
3: はい、
1: 霧島の左の手の動きどんな感じでしたかね。
3: 少しなんか相手を起こすようにしてから左の前回しを引いたように見えました。
1: そうですか。
3: もしかしたら狙ったのかもしれません、
1: 一つ起こしてから中に入っていこうという選択だったのか。霧島が右そして左と入ってもろ差し、そこを巻き替えられたんですが、それでも攻めていって霧島の上手も少し深いように見えたんですが、動きを止めませんでした霧島。最後は胸を合わせながらでしたが、熱海富士を寄り切りに破りました。舞の海さん、
0: はい、
1: 霧島がこれ意地を見せましたね。
0: そうでしたね。あのもろ差し狙いからですね、まあ、すぐにこの右四つになったんですけど、右も深く取って左の前回し浅いところを取ってですね、がっちりこの熱海富士が上手も下手も 取る前にもう勝負決めましたね、
1: はい、
0: もう休まずこの引きつけて寄り続けたのが良かったですね、
1: ちょっと熱海富士の方が、
0: はい、
1: これ、まあ、右四つに結局

0: 体勢を立て直す、あの時間ができるんですよね、
1: はい、
0: それをね、その隙を与えませんでしたね
1: 霧島が、いや難しいものですね。この3日間はそういう相撲が取れなかった霧島が、
0: はい、
1: これもう完全に気持ちを切り替えて臨めたということなんでしょうかね、今日の一番に、
0: ね、
1: 逆に熱海富士の方がこれで8勝3敗、まあ、勝ち越したというところで、優勝争いあるいは大関昇進というところへの意識が多少なりともちらついたところもあったのか、
0: そうですね、勝ちをだんだんこう日に日に意識してきたのかなと思いますね、
1: これで熱海富士が8勝3敗となって明日横綱の大の里との一番です。これ昇進を目指す上ではなんとか横綱これ呼ぶっておかないと、はい、ということになってきそうですね。
0: そうですね、先場所は12勝
1: ですね。
0: でその前が
1: 関脇で9勝
0: 9勝ですよね。
1: まあ単純な、ね、足し算ではないのかもしれませんが、
0: はい、
1: 今21勝というところでこの場所に入ってきて、この場所ですから12勝すれば、まあ、あくまでも一つの目安と言われる333勝にはなるんですが、
0: はい、
1: ギリギリのところになってきたわけですね。8勝3敗ですから、
0: はい、
1: まあ、ただ一つ上の番付を目指すにあたって横綱を破っていくということになると、これは大きなまた PR になりますかね。
0: そうです、印象が良くなりますしね、勝ってる相撲は、今日負けましたけど勝ってる相撲はですね、やっぱ強いな、重いなっていうね、はい、そういう印象を与えるような勝ち方ですからね、はい、
1: 霧島が6勝5敗で明日は富士の川、熱海富士が8勝3敗で明日大の里戦となりました。土俵が早くも制限時間いっぱいになりました。大関復帰の場所、勝ち越しなるか、青錦7勝3敗、西の土俵は東の前頭4枚目4勝6敗の隆の勝です。この場所は熱海富士を破っている隆の勝です。その相撲で左の足首を痛めてしまって、そこからは少し出足がなくなってきました。制限時間いっぱい、土俵中央に入ってきました。過去は青錦の4勝で隆の勝の1勝です。43代の式守伊之助、待ったなしを告げました。青錦足の位置が決まりました。かなり広く足を広げて腰を割った立ち合いです。青錦、隆の勝もろ手突き、青錦が下からあてがっていく、隆の勝の突っ張り、引きに対して青錦が崩れない、青錦が前傾崩さない、下から下から跳ね上げている、押し出し勝ったのは青錦、隆の勝が下がったところで左の足を気遣いました。突っ張っていって下がってしまって少し足に痛みが走ったようです。勝ったのは青錦、勝ち越し、大関復帰の場所勝ち越しを決めた青錦。これで大関としての勝ち越しは、あの新大関で優勝した今年の初場所以来ということになりました。決まり手は押し出し、青錦が勝ちました。もろ手突きの隆の勝に対して青錦が今日もぴょんと飛ぶようにして左足を前にしてあてがっていく立ち合い、場所の途中からはその立ち合いの踏み込みの形になっています。跳ね上げて、そして隆の勝が突っ張りにくくなって少し引いたところで最後は押し出し、青錦が勝ちました。真由美さん、青錦の状態どう見ますか。
0: 今日も強い相撲を取りましたね、いや大したもんだなと思うのは、相手がですねガンガン突っ張ってくるんですね、
1: はい、
0: 頭顔関係なく突っ張ってきても、あの顔を背けませんよね。
1: そうですね、
0: 上体上げませんよね、はい、これが、ね、大したもんだなと思いますね、
1: あとはあの足の状況がどうなのか、まあ、これラインが下がってくれば当然青錦もですね腰淡々という残り4日間かと思いますけどね、
0: いやでも先場所もですね、足を引きずりながら優勝してるわけですから
1: そうです、ね、
0: あんまりこの青錦のこう、怪我は心配ないかもしれないですね。
1: そうですね、まあ、もちろんあの痛そうにする時もありますから、痛くないわけはないと思うんですけれども、
0: はい、
1: 今もですね、今勝ち残りで機械に腰を下ろしているんですけれども、左の足首を足を伸ばしながらですね、少し足首を左右に動かしながらという感じに見えましたね、
0: そうなんですけども、今日でもこう突っ張ってくる力士に対して全く押し込まれずに逆に押し込んでいって勝つわけですから、
1: はい
0: はい、まあ、それぐらいの相撲を取れるぐらい

0: の痛みなんでしょうね。
1: 明日が金峰山との対戦が組まれました。そしてその後は横綱大の里戦も当然残っています。さらには大関同士の対戦も控えているという中で、青錦明日は平幕の金峰山との対戦組まれました。
0: または他の力士にない不思議な力を持ってるかもしれないですね。
1: そうですか。
0: 神道滅却すれば火おのずから涼しって、はい、聞いたことあるんですけど、はいはい、もう気持ちがもう勝っちゃってるんじゃないですか、足の痛みとか、はい、悪さよりもですね、
1: それはかなりの境地だと思いますけどね。
0: いや、先場所のね、ともえ戦見てそんなこと思いましたね。
1: 先場所のあの場所前の稽古の状況を見てると、とてもではないですけれども、はい、場所を15日間務め上げられるのか、まあ、おせっかいかもしれませんがね、はい、それぐらい心配になるような状況ではありましたけどね。
0: もう関取衆中でもこう上位陣と稽古し、をしないで、はい、本場所に臨んでこれだけ勝てるわけですからね、はい。
1: まあ、その先場所前に比べると今場所前の方がまだ、動けて稽古をしていた、そんな印象はありました青錦です。青錦が明日金峰山、そして隆の勝は4勝7敗となりまして、明日は琴栄峰との一番です。結び前の一番です。大関の琴桜6勝4敗3連敗、まあ、勝ってる時も少し下がる相撲が多かったんですが、この3連敗中も引いてしまう相撲が多く見られます。対戦相手は狼雅。狼雅は東の前頭5枚目、自己最高位。今3連敗中で5勝6敗の成績ではありますけれども、大関への初挑戦、三役以上役力士にも初対戦という狼雅です。初顔合わせとなって、まあ、このところ狼雅が夏場所の前、さらには名古屋場所の前と里ヶ岳部屋に稽古に出向きましたので、稽古での手合わせはありましたが、ほとんどその稽古では琴桜が勝っていました。そして結びの一番では9勝1敗の大の里に関脇8勝2敗藤の川という一番が控える今日11日目。今狼雅と琴桜が土俵中央に入ってきました。狼雅は今5勝5敗の成績ですね。失礼しました、先ほど5勝6敗と言ってしまいましたが、5勝5敗、今3連敗中の狼雅です。式守伊之助を挟んでの仕切りが続いています。舞の海さん、狼雅が大関への初挑戦、どんな相撲を取れるかというところですね。
0: はい、まあ琴桜は一回り体大きいですからね。狼雅はやっぱ胸を合わせると苦しくなりますから、はい、先に上手を取って頭をつける体勢に持っていきたいですね。
1: 左の前回しというところでしょうね。一方の琴桜、ここ3日間3連敗、今西の花道の方向に向かって視線を飛ばしています。すでに東の狼雅の方は赤房の下で土俵中央を向いています。ちょうど東の花道の対角線上に放送席がありますが、そのラジオの放送席真正面に狼雅の姿が見えました。その狼雅の姿が近づいてきました。土俵中央に入りました。制限時間いっぱい、5勝5敗の狼雅と6勝4敗の琴桜、制限時間いっぱいの立ち合い、狼雅大関への初挑戦、先に腰を割りました狼雅、遅れて琴桜、立ちました。琴桜が諸差しを狙っていくか、右四つの体勢だ、琴桜上手を引いた、琴桜が体勢を作る、下手は引けていないが琴桜が寄っていく、琴桜が寄った、あと狼雅巻き替えた、諸差しの体勢だ、一旦こらえた狼雅、琴桜上手投げ上手投げ上手投げ、回り込んだ、勝ったのは琴桜、危なかった琴桜、それでも勝ったのは琴桜。諸差しを許しながらも最後は左からの上手投げ、左を軸にしてくるっと西の土俵、西口のあたり、徳田原のあたりで体を回転させますと、狼雅の体は土俵の外に飛んでいきました。連敗を止めて勝ったのは琴桜、7勝4敗、狼雅は敗れて5勝6敗になりました。琴桜が右から踏み込んでの諸差し狙い、そして狼雅はいつものように右四つ左前回し狙いで、琴桜が下がったところで左の上手、右四つ、まあ、左を抜く格好になって左の上手を引いて寄っていきましたが、下手を引けないまま寄っていったところで一旦は狼雅に寄りをこらえられてしまいました。そこで一旦呼び込むような形で琴桜が下がってしまって、狼雅も巻き替えて諸差しの体勢を作って、今度は狼雅が西の土俵に向かって寄って寄り立てていったところで琴桜の左上手投げが決まったという形になりました。 舞の海さん、はい、遠ざけたちょっと危なかったんですがいかがでしょうか。
0: あの最後土俵際左からの上手投げですけども、でも後で見てみると見てる方はヒヤッとしましたけども、はい、琴桜本人は、ね、意外と余裕があったんじゃないかなと思いますね。
1: 上手を持てていた分ということなんでしょうかね、
0: はい、上手を持って上手投げを打ちながらこう、まあ、土俵の俵の外に足を出さないようにくるっとこう、はい、回りながら俵の内側に足を着地させてましたから意外と冷静だったんじゃないかなと思いますね。
1: あの左に回り込む感覚ってすごいですよね琴桜って。
0: あ、うまいですよね。
1: 危ないところでもよく残りますよね、これで7勝4敗勝ち越しに王手、明日は大勝馬、そして狼雅大関初挑戦黒星に終わって5勝6敗で明日は吉野富士戦。さあもう最高潮に雰囲気が達しました。結びの一番名乗り上げます。場所後に65歳の定年を迎える39代の木村庄之助の11日目結びのプレー、東の横綱の大の里、そして関脇の藤の川、9勝1敗の大の里に8勝2敗の藤の川。
2: 東の横綱大の里、石川県河北郡津幡町出身、二所ノ関部屋、西方関脇藤の川、京都市西京区出身、伊勢ノ海部屋、呼び出しは克行、行司は木村庄之助、本日結びの一番であります。
1: 今土俵中央で仕切り線を挟んで東大の里、西藤の川が右足、そして左足と力足。この場所の大の里は9勝1敗、これまで勝ったことのなかったあるいは分の良くなかった吉野富士あるいは白の富士あたりにも勝っている今場所の大の里。大の里藤の川戦は過去2度顔があっていずれも藤の川が勝っています。藤の川はですから横綱初挑戦から不戦勝を除いても大の里豊昇龍に今4連勝で、これ横綱相手に初挑戦から4連勝というのは明治中期の梅ヶ谷、新井場、そして昭和初期の武蔵山に続いて史上4人しかいないと、さらに言えば初挑戦から5連勝ということになるとこれ史上初の快挙ということになってきます。番付に横綱の称号が掲載されたのが明治23年、そして地位として明文化されたのが明治42年、いずれにしても横綱初挑戦から不戦勝を除いて5連勝というのは史上初の新記録、快挙となる藤の川、そこへの挑戦です。そして舞の海さん、はい、優勝争いを展望してもこれ9勝1敗大の里と今日2敗力士が相次いで敗れていますので、藤の川8勝2敗、2敗力士としては現状ただ1人、
0: はい、
1: ですから大の里が勝つと今日終わって差が2つつくということなんですね、優勝争いという面でも、はい、これはかなり大きな一番になってきました。
0: そうですね、
1: あの先場所の対戦では大の里はもろ手突き、
0: はい、
1: で春場所の対戦では大の里が右を差しに行く、あの畳んでいって右を差すような形になって、まあ、いずれにしても藤の川が左からのいなし、下がりながらの引き落とし、あるいは下がりながらの左突き落とし、それで勝っているというところなんですが、それ踏まえてどんな取り組みになりそうでしょうかね。
0: そうですね、どうしてもこれだけの体力差がありますから、まあ、藤の川は思い切ってぶつかっていってもですね、あの弾かれると思うんですね、
1: はい、
0: そこでこの、まあ、藤の顔をこう左右に動きながらですね、その中でこう勝機を見出したいんですけど、まあ、大野里がねそれに対してですね、慌てて相手を追いかけていくのか、またはあの昨日までのように落ち着いてこうじわじわとついていくのかですね、はい、この大野里がどういう心境で相撲を取るかというところがですね、見どころですね。
1: じわじわと来られたら藤の川としてはやはり嫌でしょうね。
0: もう打つ手がないですね。
1: 今日は国技館の館内で先代の伊勢の海親方、あの今牛若丸と呼ばれた4代目の藤の川、森田さんも観戦に訪れていました。私ちょうどラジオの放送席に来るときに前を通り過ぎたのでご挨拶をしましたけれども、今場所初めて来たと言っていました。
0: ああそうですか。
1: その日が藤の川の横綱への挑戦の日。
0: そうすると藤の川は令和の牛若丸ですね。
1: そういうことですね。まあそうですね、舞の海さんも牛若丸ですね呼ばれましたけれども平成の牛若丸舞の海さんですかね。
0: ああそうでしたか。
1: 令和の牛若丸が藤の川、さあ制限時間いっぱい、土俵中央向きました。西から先に藤の川が土俵中央に入ってきました。遅れて東の横綱の大野里、パラッと塩を巻いて土俵中央に入りました。ただ一人9勝1敗、横綱に挑戦する新三役関脇の藤の川、39代の木村庄之助、軍配を返しました。足元の砂を後ろに払った藤の川、足の位置が決まった。遅れて大野里も足の位置が決まりました。立ち合いです。大野里がかち上げていった、右を差した、寄っていった大野里、寄り切り、一方的、大野里勝ちました。横綱としての盤石の相撲を見せました。大野里ただ一人10勝1敗、これで後続に差を2つつけました。11日目が終わりました。決まり手は寄り切り、大野里これまで敗れていた藤の川を破りました。右差し、左の押っつけ、左の上手、藤の川も思い切ってぶちかまして飛び込んでいこうとしたんですが、全く問題にしませんでした大野里。寄り切りました大野里、10勝1敗。
0: 弓取り今日も落ち着いてましたね。
1: 今大野里が東の花道を下がっていって、モニターで自分の相撲を確認します。もうすぐに右が入りましたね。
0: そうですね、この右をこの刺されたもんですから嫌がってですね、左からこう突き落とそうとするんですけども、もうこの時はですね、藤の川の状態がもう伸びきってますから、全くこの突き落としに行く体勢を作れないですね。
3: 佐藤さん、そして立ち合いはちょっと左から張っていきましたね大野里。あ、
1: そうですか、珍しいですね、はい、左から張って右差し、一方の藤の川の方は左を畳んでいって、どうでしょうね、右は少しこう前回しを狙うのか刺すような形なのか。戸部さん、突っ張っていく藤の川の右手の動きではなかったですかね。
3: 妙には見えませんでしたね、すぐ捕まってしまいましたね。
1: もろ差しを狙っていったのかもしれませんが、全く問題にしませんでした大野里。これで後続に差を2つつけました。盤石の内容、
0: 日に日に相撲内容が良くなってますね。
1: そうですね、はい、これは1年ぶりの復活の優勝に向けてかなり勢いが出てくるような勝ち方だったかもしれません。これまで勝っていなかった藤の川を破りました。今その大野里に代わって羅漢寺が今弓取り式を行っています。右足の四股、その四股に合わせてよいしょという館内からの声がかけられました。そして弓を回して水口、今土俵下に下がる羅漢寺、打ち出しは5時56分。これでまず状況を整理しますと、寄り切りで勝った大野里が明日の対戦相手が熱海富士、藤の川が敗れて8勝3敗で明日は霧島との一番です。これで10勝1敗で横綱大野里がただ1人、今日2敗力士3人が全て敗れました。そして8勝3敗力士として青錦、そして熱海富士、藤の川、さらには平幕の美ノ海、朝乃山、金峰山、6人という展開に変わりました。明日は大野里は熱海富士との対戦が組まれています。 11日目幕内の取組が全て終わりました。後半の結果をお伝えします。朝乃山と金峰山は寄り切りで朝乃山の勝ち、勝ち越し。金峰山敗れて8勝3敗。欧勝馬に藤龍川、押し出し藤龍川の勝ち、5勝6敗。欧勝馬6勝5敗。豪ノ山と吉野富士は寄り切りで吉野富士5勝6敗。豪ノ山3勝8敗負け越し。琴勝峰に美ノ海は押し倒しで美ノ海

0: 乃海が勝って8勝3敗勝ち越し、琴勝峰5勝6敗、琴栄峰に大栄翔は叩き込みで大栄翔勝って4勝7敗、琴栄峰は2勝9敗、白の富士に高安は上手投げで高安の勝ち4勝7敗、白の富士3勝8敗、霧島に熱海富士は寄り切りで霧島勝って6勝5敗、熱海富士は8勝3敗、青錦に隆の勝は押し出しで青錦勝って8勝3敗勝ち越し、隆の勝は4勝7敗、狼雅に琴桜は上手投げで琴桜勝って7勝4敗、狼雅5勝6敗、大の里に藤の川は寄り切りで大の里勝って10勝1敗、藤の川は8勝3敗となりました。では明日12日目の取組後半の部分をご紹介します。修羅の海に朝乃山、そして吉野富士に狼雅、富士龍雅に琴勝峰、琴栄峰に隆の勝、豪ノ山に白の富士、大栄翔に高安、琴桜に大勝馬、富士の川8勝3敗、明日は霧島、富士の川に霧島は過去3対0、霧島がリードしています。そして平幕8勝3敗金峰山に勝ち越しを決めた8勝3敗の青錦、過去は1対1、直近は去年の名古屋場所、青錦が引き落としで勝ちました。そして明日結びの一番が8勝3敗の関脇の熱海富士に10勝1敗の大の里、過去は大の里の6勝で熱海富士の3勝という対戦成績が残っていますが、このところは熱海富士が3連勝中という2人の対戦です。今日11日目おなじみ舞の海秀平さんの解説でここまでお送りしてまいりました。舞の海さん、はい、まず状況を考えると10勝1敗で大の里、そして8勝3敗で6人という展開、青錦や熱海富士、そして藤の川がいるというところですが、はい、どうでしょうかね。
1: まだ、4日ありますからね、はい、どうなるか分かりませんけど、明日ですね、大の里が熱海富士に勝つようなことがあると、もうこれかなり大の里の、はい、優勝というのは確実になってきますよね。
0: そうですね、はい、まあ、この後の対戦相手を見ていくと、明日が熱海富士、それから青錦もまだ対戦が残っているわけですので、はい、まあ、そのあたりが引きずり下ろす大野里ですね、交代させるかというところですね、
1: まあ、でも熱海富士が、ね、最大の山だと思いますね。
0: そうですね、はい、次の番付に向けても大事な一番ということになってきそうです。舞の海さん、今日どうもありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました。
0: 大野里が後続に2つ差をつけて単独の先頭を変わりません。

0: 6時の NHK ニュースです。フランスのマクロン大統領は22日国連総会で行った演説で AI 開発についてアメリカと中国という2大国、より正確に言えば少数の企業が全ての決定権を握り AI の開発を進めたり見合わせたりするかを決め、我々の社会の将来を左右してもよいという世界の情勢ができつつあるが、それには屈しないと述べました。その上で、米中いずれかの属国になりたくない国が結集することを望むと述べ、最先端の AI をオープンソースの形で共同開発する枠組みをヨーロッパやカナダ、ブラジル、インドなどの各国と協力して作るべきだという考えを示しました。 AI 開発をめぐってはイギリスのバーナム首相も22日国連総会で行った演説で主導的な役割を果たしていく姿勢を強調しました。この中でバーナム首相はイギリスで始まった産業革命を挙げて、驚異的な技術の進歩の時代だったが労働者には深刻な苦難と搾取をもたらしたと述べ、懸念が高まっている AI のリスクを避ける仕組みを作るのは政府の役割だと強調しました。バーナム首相は、働く人たちの暮らしと雇用を守るとともに国の重要インフラを保護するためアメリカと AI 防衛パートナーシップを構築していくとしています。またロシアなど敵対的な国家が仕掛けてくる偽情報などを検知して発信元を特定した上で阻止するための国家情報防衛センターを設立し、他の国の支援にも当たるとしています。茂木外務大臣は訪問先のニューヨークで核実験を全面的に禁じる CTBT 包括的核実験禁止条約の発効を目指す外相会合に出席し、北朝鮮による核ミサイル開発の進展などを踏まえ早期の発効に向けて力の限り取り組んでいくと強調しました。 CTBT は日本を含む179の国が批准していますが、アメリカや中国、イランなどが批准せず、条約の採択から30年を経た今も発効していません。茂木外務大臣は日本時間の今日未明、ニューヨークの国連本部で開かれた条約の早期発効を目指す外相会合に共同議長として出席し、北朝鮮による核ミサイル開発の進展は重大な懸念で、一部の国による不透明で急速な核戦力の増強も看過できない、私たちは核兵器のない世界の実現に向けた歩みを止めてはならないと述べました。その上で核実験の監視制度を強化していく必要性などを指摘し、早期発効と核軍縮の進展に向けて力の限り取り組んでいくと強調しました。そして会合ではすべての国に早期の署名と批准を求めるとともに、北朝鮮による過去6回の核実験を非難し、関連するすべての安保理決議の完全な遵守を強く求めるなどとした共同声明を採択しました。今入ったニュースです。警察によりますと、今日午前11時半ごろ、山形県酒田市の離島飛島の荒崎海岸で子供とみられる遺体が見つかったということです。酒田市東泉町では今月5日から6歳の男の子の行方が分からなくなっていて、警察は服装の特徴から見つかった遺体はこの男の子の可能性があるとみて身元の確認を進めることにしています。飛島は酒田港から40キロほど離れた離島で、遺体が見つかった荒崎海岸は島の西側に位置しています。繰り返します。警察によりますと、今日午前11時半ごろ、山形県酒田市の離島飛島の荒崎海岸で子供とみられる遺体が見つかったということです。酒田市東泉町では今月5日から6歳の男の子の行方が分からなくなっていて、警察は服装の特徴から見つかった遺体はこの男の子の可能性があるとみて身元の確認を進めることにしています。6時の NHK ニュース、谷口がお伝えしました。
1: この時間は 気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えします。
2: はじめに各地の天気です。
3: 石垣島では東北東の風、風力3、天気、晴れ、気圧1015ヘクトパスカル、気温30度。那覇では北西の風、風力2、晴れ、15ヘクトパスカル、29度。南大東島では東北東の風、風力3、晴れ、15ヘクトパスカル、30度。那瀬では北東の風、風力3、晴れ、15ヘクトパスカル、29度。鹿児島では南東の風、風力2、晴れ、16ヘクトパスカル、29度。福江では東の風、風力2、晴れ、17ヘクトパスカル、27度。伊豆原では北東の風、風力2、晴れ、18ヘクトパスカル、26度。足摺岬では東南東の風、風力2、晴れ、16ヘクトパスカル、30度。室戸岬では北東の風、風力3、晴れ、16ヘクトパスカル、26度。松山では西北西の風、風力2、晴れ、16ヘクトパスカル、27度。浜田では北西の風、風力2、晴れ、17ヘクトパスカル、25度。

西郷では、北東の風、風力3、晴れ、18ヘクトパスカル、24度。大阪では、北東の風、風力3、晴れ、16ヘクトパスカル、26度。潮岬では、北東の風、風力3、晴れ、15ヘクトパスカル、28度。八丈島では、南南西の風、風力2、晴れ、16ヘクトパスカル、28度。大島では、北東の風、風力4、雨、18ヘクトパスカル、21度。御前崎では、北東の風、風力4、曇り、17ヘクトパスカル、24度。銚子では、北東の風、風力4、曇り、19ヘクトパスカル、23度。前橋では、北東の風、風力1、雨、20ヘクトパスカル、21度。小名浜では、東の風、風力2、曇り、20ヘクトパスカル、23度。輪島では、北東の風、風力4、曇り、17ヘクトパスカル、26度。相川では、西北西の風、風力1、晴れ、18ヘクトパスカル、25度。仙台では、南東の風、風力3、晴れ、19ヘクトパスカル、25度。宮古では、北東の風、風力2、曇り、20ヘクトパスカル、21度。秋田では、西の風、風力1、曇り、19ヘクトパスカル、23度。函館では、南の風、風力2、晴れ、19ヘクトパスカル、22度。浦河では、西南西の風、風力2、晴れ、19ヘクトパスカル、21度。根室では、南南西の風、風力3、晴れ、18ヘクトパスカル、19度。稚内では、西の風、風力3、晴れ、16ヘクトパスカル、20度。ポロナイスクでは、北西の風、風力3、晴れ、10ヘクトパスカル、18度。セベロクリリスクでは、北の風、風力3、晴れ、07ヘクトパスカル、11度。ハバロフスクでは、西の風、風力2、曇り、14ヘクトパスカル、14度。ルドナヤプリスタニでは、南東の風、風力2、晴れ、15ヘクトパスカル、18度。ウラジオストクでは、南の風、風力5、曇り、17ヘクトパスカル、21度。ソウルでは、南南西の風、風力2、晴れ、18ヘクトパスカル、28度。ウルルン島では、東の風、風力2、晴れ、19ヘクトパスカル、23度。釜山では、南南東の風、風力2、晴れ、18ヘクトパスカル、28度。モッポでは、西北西の風、風力2、晴れ、19ヘクトパスカル、26度。チェジュ島では、北東の風、風力4、晴れ、18ヘクトパスカル、26度。台北では、

東北東の風、風力3、天気不明、15ヘクトパスカル、30度。甲春では、北東の風、風力3、天気不明、14ヘクトパスカル、31度。長春では、西南西の風、風力3、天気不明、13ヘクトパスカル、26度。北京では、北東の風、風力1、天気不明、16ヘクトパスカル、27度。大連では、南の風、風力2、天気不明、17ヘクトパスカル、26度。青島では、南の風、風力2、天気不明、19ヘクトパスカル、25度。上海では、東の風、風力2、天気不明、18ヘクトパスカル、27度。武漢では、西の風、風力1、天気不明、18ヘクトパスカル、25度。アモイでは、北東の風、風力3、天気不明、16ヘクトパスカル、30度。香港では、北東の風、風力2、曇り、16ヘクトパスカル、31度。バスコでは、風向風力不明、晴れ、14ヘクトパスカル、29度。マニラでは、西の風、風力3、晴れ、12ヘクトパスカル、31度。父島では、南西の風、風力2、晴れ、16ヘクトパスカル、29度。南鳥島では、北東の風、風力4、天気不明、13ヘクトパスカル、31度。富士山は気温のみです。6度。各地の天気でした。次に、船舶の報告をお知らせします。この時間は8箇所からです。南シナ海の北緯17度、東経117度では、東北東の風、風力4、天気、晴れ、気圧、1014ヘクトパスカル。黄海の北緯34度、東経125度では、東の風、風力5、晴れ、気圧不明。本州南方の北緯26度、東経133度では、風向風力不明、晴れ、16ヘクトパスカル。本州南方の北緯29度、東経133度では、南南西の風、風力2、晴れ、気圧不明。四国沖の北緯31度、東経133度では、東の風、風力3、曇り、16ヘクトパスカル。日本海の北緯41度、東経139度では、東北東の風、風力2、晴れ、20ヘクトパスカル。関東南東方の北緯31度、東経148度では、北の風、風力4、晴れ、17ヘクトパスカル。北海道東方の北緯46度、東経153度では、西北西の風、風力4、快晴、気圧不明。船舶の報告でした。続いて漁業気象です。日本の遥か東の北緯42度、東経164度には988ヘクトパスカルの発達中の低気圧があって、

東北東へ毎時75キロで進んでいます。中心から閉塞前線が北緯41度東経165度を通って、北緯40度東経165度に達し、ここから温暖前線が北緯38度東経167度を通って、北緯35度東経167度に伸び、寒冷前線が北緯39度東経165度北緯35度東経161度を通って、北緯32度東経155度に達しています。中心の南側750キロ以内と北側560キロ以内では、今後24時間以内は15から20メートルの強い風が吹く見込みです。アリューシャン近海の北緯53度東経172度には994ヘクトパスカルの発達中の低気圧があって、東北東へ30キロで進んでいます。中心の西側1700キロ以内と東側370キロ以内では、今後24時間以内は15から20メートルの強い風が吹く見込みです。オホーツク海の北緯54度東経145度には1000ヘクトパスカルの発達中の低気圧があって、東へ45キロで進んでいます。中心から半径370キロの円内では、今後12時間以内は15から18メートルの強い風が吹く見込みです。フィリピンの東の北緯16度0分東経138度30分には1008ヘクトパスカルの熱帯低気圧があって、西北西へ20キロで進んでいます。今後24時間以内に中心付近の最大風速は18メートルに達し、台風となる見込みです。なお、この熱帯低気圧の中心は 70% の確率で、24時間後の24日正午にはフィリピンの東の北緯16度55分東経134度30分を中心とする半径130キロの円内に達する見込みです。オホーツク海、日本海北部、日本海中部、黄海では所々濃い霧のため見通しが悪くなっています。千島近海からアリューシャンの南にかけての北緯45度東経148度47度152度55度162度60度163度60度174度57度180度41度180度39度165度40度158度及び元の北緯45度東経148度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。中国東北区の北緯45度東経131度には1012ヘクトパスカルの低気圧があって、東へ30キロで進んでいます。日本の南の北緯33度東経137度には1014ヘクトパスカルの低気圧があって、東へ20キロで進んでいます。オホーツク海の北緯59度東経153度には992ヘクトパスカルの

0: 低気圧があって、西北西へゆっくり進んでいます。アリューシャンの南の北緯38度、東経178度には1014ヘクトパスカルの低気圧があって、東へゆっくり進んでいます。マーシャル諸島の北緯14度、東経165度付近には1006ヘクトパスカルの低圧部があって、西北西へゆっくり進んでいます。日本海の北緯40度、東経135度には1020ヘクトパスカルの高気圧があって、ほとんど停滞しています。日本の東の北緯39度、東経145度には1020ヘクトパスカルの高気圧があって、東へ35キロで移動しています。日本付近を通る1012ヘクトパスカルの等圧線は、北緯57度、東経132度、52度、135度、48度、141度、49度、152度、46度、156度、40度、156度、34度、158度、36度、167度、39度、172度、41度、177度、43度、180度、45度、西経176度の各点を通っています。また別の1012ヘクトパスカルの等圧線は、北緯24度、東経171度、25度、168度、25度、159度、19度、147度、19度、138度、13度、130度の各点を通っています。
1: 気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えしました。

ふと耳にしただけで、ある日の出来事や思いがよみがえる、そんなメロディーがあります。時代を彩った音楽を紹介するあの日のソングブック。松田聖子。1980年山口百恵が引退した年、彼女はデビューします。トップアイドルへと駆け上がっていく切符をつかんだのが2枚目のシングル青い珊瑚礁でした。

上越東北新幹線が開業し、500円硬貨が登場した1982年、松本隆が作詞し、松任谷由実が呉田軽穂のペンネームで作曲を手掛けた赤いスイートピーを発表。女性からの熱い支持を獲得しました。

連続テレビ小説おしんが大ブームとなった1983年、彼女の曲を数多く手掛けた作詞家松本隆が YMO の細野晴臣に作曲を依頼。斬新なサウンドと転調を繰り返すメロディーが特徴的な天国のキッスが発表されました。

アトランタオリンピックが開かれ、有森裕子選手の自分で自分を褒めたいという言葉が流行語となった1996年、結婚・出産を経て、あなたに会いたくてをセルフプロデュース、彼女の最大のヒット曲となりました。

1986年、妊娠中だった彼女は、地球の美しさと愛の力を訴える曲をレコーディングします。瑠璃色の地球。そのメッセージは、今もなお、人々を勇気づけています。

紹介したのは松田聖子で青い珊瑚礁、赤いスイートピー、天国のキッス、あなたに会いたくて、瑠璃色の地球、あの日のソングブック。ご案内はアナウンサーの黒田真也でした。

6時50分になりました。関東甲信越地方のニュース、気象情報、交通情報をお伝えします。台風25号に伴う記録的な大雨で、千葉県と神奈川県では土砂災害や川の氾濫による浸水被害が相次ぎ、これまでに10人が死亡、4人の行方がわからなくなっています。千葉県では鴨川市では住宅に土砂が流れ込み、連絡が取れなくなっていた70代の男性の死亡が新たに確認され、3人となったほか、印西市、山武市、茂原市、袖ヶ浦市で4人が死亡し、千葉県内で亡くなった人は7人になりました。また鴨川市で2人が、長良町で1人が行方不明になっていて、警察や消防が捜索活動を続けています。神奈川県では三浦市八瀬町和田の住宅に土砂が流れ込み、この家に住む30代の原田由香さんの行方がわからなくなっていましたが、昨夜近くで見つかり、死亡が確認されました。台風25号に伴う記録的な大雨で、千葉県と神奈川県では土砂災害や川の氾濫による浸水被害が相次ぎ、これまでに9人が死亡、5人の行方がわからなくなっています。このほか三浦市と横浜市の、三浦市と横須賀市の土砂が流れ込んだアパートや住宅で、20代の女性と70代の女性の2人の行方がわからなくなっていて、捜索活動が続けられています。東京電力パワーグリッドのホームページによりますと、今日午後6時の時点で神奈川県と千葉県などで合わせて2万980件が停電しています。今日午後6時現在の交通機関への影響です。 JR 東日本によりますと、明日の始発から運転を再開するのは、外房線の千葉駅と安房鴨川駅の間の全線と、総武線の桜駅と榎木戸駅の間です。また明日以降も運転を見合わせる区間のうち、成田線の荒木駅と清卸駅の間と、内房線の木更津駅と安房鴨川駅の間は、今月26日の運転再開を見込んでいるということです。一方、総武本線、成田線、内房線、久留里線の一部区間では、復旧までに1週間から数ヶ月程度かかる見込みだということで、JR

0: 東日本はこうした区間でバスによる代行輸送を検討しています。気象情報です。大雨注意報が千葉県の印旛に、土砂災害注意報が伊豆諸島の北部と三宅島、神奈川県東部、千葉県の千葉中央、山武長生南部に、雷注意報が新潟県に、濃霧注意報が千葉県と茨城県、埼玉県の秩父地方、栃木県と群馬県の広い範囲、山梨県と長野県に出ています。各地の空模様です。東京地方、明日は曇り時々晴れ、未明は雨でしょう。伊豆諸島の北部は明日曇りで、昼前から晴れ、ところにより朝まで雨でしょう。伊豆諸島の南部は明日晴れ時々曇り、ところにより朝まで雨でしょう。小笠原諸島は明日晴れ時々曇りでしょう。神奈川県は東部西部ともに明日は曇り時々晴れ、未明は雨でしょう。千葉県は北西部と南部がともに明日曇りで、昼前から時々晴れ、ところにより未明雨でしょう。千葉県北東部、明日は曇りで、昼前から時々晴れ、ところにより昼前まで霧でしょう。埼玉県は全域で明日曇り時々晴れ、未明は雨でしょう。茨城県は北部、明日は曇りで、昼前から時々晴れ、ところにより朝まで雨でしょう。茨城県の南部、明日は曇りで、昼前から時々晴れ、ところにより未明は雨でしょう。栃木県は南部北部とも明日は曇りのち晴れ、未明は雨でしょう。群馬県は南部北部ともに明日は曇りで、昼前から晴れ、ところにより明け方まで雨でしょう。静岡県東部伊豆はともに明日曇りで、昼前から時々晴れ、ところにより未明は雨でしょう。山梨県です。中西部、明日は曇りで、昼前から晴れ、ところにより未明は雨でしょう。山梨県東部富士五湖、明日は曇りで、昼前から夕方晴れ、ところにより朝晩は雨でしょう。長野県北部、明日は曇りで、昼過ぎから晴れ、ところにより昼前まで雨でしょう。長野県の中部と南部はともに明日曇りで、昼前から晴れ、ところにより昼前まで霧でしょう。新潟県下越、明日は雨で、昼前から曇り、後晴れ、ところにより朝まで雷を伴うでしょう。中越、明日は雨で、昼前から曇り、ところにより朝まで雷を伴うでしょう。上越、明日は雨で、昼過ぎから曇り、ところにより朝まで雷を伴うでしょう。佐渡、明日は曇りのち晴れ、明け方までは雨、ところにより朝まで雷を伴うでしょう。では明日午前6時から正午までの1ミリ以上の雨の確率です。 70% の予報区が新潟県の上越、 60% の予報区は新潟県中越、 50% の予報区は新潟県の下越、 20% の予報区は伊豆諸島、茨城県北部、栃木県北部、長野県北部、新潟県の佐渡、その他は 10% 以下です。では明日の予想気温です。東京、明日の最低気温19度、最高気温29度、以下最低最高の順にお伝えします。横浜20度、28度、銚子21度、27度、熊谷19度、31度、水戸19度、29度、宇都宮19度、28度、前橋19度、30度、甲府19度、31度、長野18度、26度、新潟20度、25度となっています。では続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、高速道路の状況です。中央道の上りは長野の諏訪湖サービスエリア付近で工事のため5キロ渋滞しています。この影響で長野道上りは岡谷ジャンクションで2キロの渋滞です。さらに中央道の上りは藤野パーキングエリアで18キロと、小仏トンネルで5キロの渋滞、国立府中

ターで9キロ渋滞しています。東名高速道路の上りは御殿場と大井松田インターの間の鮎沢パーキングエリア付近で事故のため5キロの渋滞です。さらに上りは厚木インターに大型トラックが故障で止まっているため16キロ渋滞しています。関越道の上りは川越インターを先頭に30キロの渋滞です。さらに上りは埼玉の三芳パーキングエリアで4キロと練馬インター出口で3キロ渋滞しています。東北道の上りは栃木の上河内サービスエリアで9キロと久喜インター付近で断続的に27キロの渋滞、岩槻インターで12キロ渋滞しています。常磐道の上りは茨城の千代田パーキングエリア付近で6キロと桜土浦インターで11キロの渋滞、三郷料金所で23キロ渋滞しています。東関東道の上りは四つ街道インターで10キロと湾岸市川インターで9キロの渋滞です。京葉道路の上りは花輪インターで9キロ渋滞しています。圏央道の筑波ジャンクション方面への外回りは狭山日高インター付近で事故の影響で9キロの渋滞です。内回りは坂東パーキングエリア付近で10キロと狭山パーキングエリアで12キロ、海老名ジャンクションで7キロ渋滞しています。一般道路は神奈川の国道134号線が三浦市初瀬町和田交差点付近で土砂崩れのため上下線とも通行止めになっています。首都高速道路は4号線上りの代々木で事故のため2キロの渋滞です。

こんばんは。7時になりました。 NHK 今日のニュースです。台風25号に伴う記録的な大雨で、千葉県と神奈川県では土砂災害や川の氾濫による浸水被害が相次ぎ、これまでに10人が死亡、4人の行方が分からなくなっています。千葉県では鴨川市では住宅に土砂が流れ込み、連絡が取れなくなっていた70代の男性の死亡が新たに確認され、亡くなったのは合わせて3人となったほか、印西市、山武市、茂原市、袖ヶ浦市で4人が死亡し、千葉県内で亡くなった人は7人になりました。また鴨川市で1人が、長良町で1人が行方不明になっていて、警察や消防が捜索活動を続けています。神奈川県では三浦市八瀬町和田の住宅に土砂が流れ込み、この家に住む30代の原田由香さんの行方が分からなくなっていましたが、昨夜近くで見つかり死亡が確認されました。横須賀市で2人が死亡していて、神奈川県内で亡くなった人は3人になりました。このほか三浦市と横須賀市の土砂が流れ込んだアパートや住宅で20代の女性と70代の女性の2人の行方が分からなくなっていて、捜索活動が続けられています。台風25号に伴う記録的な大雨の影響で、千葉県内では2つの河川が氾濫したほか、印旛沼では水位の上昇により堤防の一部が決壊し、周辺の広い地域で浸水被害が起きています。千葉県によりますと、台風25号に伴う大雨で警戒レベル5の氾濫発生情報が発表されたのは、桜市を流れる高崎川や君津市などを流れる小糸川、それに市原市を流れる養老川で、このうち高崎川と小糸川で氾濫が確認されたということです。また印旛沼では県の観測で300ミリを超える雨を記録し、昨日午前4時半ごろには西印旛沼で 5.04 メートル、北印旛沼で 4.84 メートルと、いずれも1968年に管理が始まって以降最も高い水位を記録したということです。この影響で北印旛沼では昨日堤防の一部が決壊し、成田市や栄町の広い範囲が浸水して、多くの住宅や農業施設などに被害が出ています。千葉県や国、それに管理する水資源機構は排水作業を進めるとともに堤防の復旧作業を急いでいます。北印旛沼の堤防の決壊では、沼の近くの田んぼで収穫期を迎えた稲が水に浸かる被害がありました。コシヒカリなど2ヘクタールほどを生産する土井隆之さん35歳によりますと、台風が最接近したおとといは強い雨が降っていたものの、冠水などはありませんでした。しかし一夜明けると堤防が決壊したという情報が入り、田んぼには一時人の背丈ほどの水が押し寄せたということです。多くの住宅が浸水被害を受けた千葉県佐倉市では、浸水が収まったことを受けて、今朝から住民などが片付け作業を行っています。このうち被害が大きかった佐倉市表町では、近くの高崎川が氾濫して町内の広い範囲が浸水しましたが、この地域では昨日の夜になってようやく水が引いたということです。台風25号による大雨の影響で、千葉県内では水道管が破損するなどして、今日午後1時時点でおよそ3500戸が断水しています。県によりますと、断水しているのは君津市で1990戸、市原市で490戸、南房総市で530戸、鴨川市で350戸、鋸南町で120戸です。県によりますと、復旧の見通しは立っていないということで、それぞれの地域では水道

0: 今日午前、山形県酒田市の海岸で子供とみられる遺体が見つかりました。警察は服装の特徴などから今月5日から行方が分からなくなっている酒田市の6歳の男の子の可能性があるとみて調べています。警察によりますと、今日午前11時半ごろ、山形県酒田市の離島飛島の荒崎海岸でボランティアで海岸の掃除をしていた男性が子供とみられる遺体を見つけ、警察に通報しました。酒田市では今月5日から6歳の男の子の行方が分からなくなり、警察などが捜索を続けていました。警察によりますと、性別など詳しい状況は分かっていませんが、男の子が行方が分からなくなった時に着ていたスパイダーマンのような紺色と赤色のつなぎとよく似た服を身につけていたということです。警察は服装の特徴などから見つかった遺体は男の子の可能性があるとみて身元の確認を進めることにしています。飛島は酒田港からおよそ40キロ離れた離島で、遺体が見つかった荒崎海岸は島の西側に位置しています。国連総会に出席するためアメリカ・ニューヨークを訪れた高市総理大臣は、一般討論演説やトランプ大統領との会談など一連の日程を終え、日本時間の今夜、政府専用機で帰国の途に就きました。アメリカのトランプ大統領は国連総会での演説で、このところ制裁などで圧力を強めている ICC 国際刑事裁判所について、反米的で邪悪な者たちからなる裁判所だと主張し、加盟国に脱退を呼びかけました。トランプ政権は先月、赤根智子所長らを制裁対象に加えると発表するなど、このところ ICC への圧力を強めています。国連総会での演説で、その ICC をめぐって高市総理大臣は、
1: 戦後の日本は平和国家として、いかなる紛争の解決においても法の支配を重視してきました。それは日本がさまざまな国際裁判所を一貫して支持し、判事を輩出していることにも表れています。
0: アメリカのトランプ大統領との日米首脳会談では、24日に控えた米中首脳会談も念頭に、中国をめぐる諸課題について意見を交わし、緊密に連携していくことで一致しました。一方、トランプ政権がICC 国際刑事裁判所に厳しい姿勢を取っていることをめぐり、高市総理大臣から ICC について触れ、法の支配を重視する日本の立場を踏まえ、率直に意見を交わしたとしています。高市総理大臣は日本時間の今日午後、現地で記者会見しました。
1: 来たる米中首脳会談も念頭に、中国をめぐる諸課題についてタイムリーに意見交換を行いました。米中関係が日本を含む国際社会の安定に資するものとなることが重要だと、日米で緊密に連携をしてまいります。
0: 高市総理大臣は日本時間の今夜6時半ごろ、政府専用機で現地を出発し、帰国の途に着きました。中国の国営メディアは、習近平国家主席がアメリカを国賓として訪問するため、今日午後、専用機で北京を出発したと伝えました。習主席は、アメリカでトランプ大統領と今年2回目となる首脳会談を行う予定です。両国の首脳会談は、今年5月にトランプ大統領が北京を訪問して行われて以来4ヶ月ぶりで、習主席のアメリカ訪問は2023年11月にサンフランシスコで開かれた APEC アジア太平洋経済協力会議の首脳会議に出席して以来3年ぶりです。会談では米中の間で主導権争いが続く AI や経済貿易のほか、台湾をめぐる問題やイラン情勢などについて意見が交わされるとみられます。今回の訪問には、彭麗媛夫人や中国共産党の最高指導部のメンバーの蔡奇政治局常務

0: 員、それに王毅外相などが同行するということです。アメリカのシンクタンクアメリカンエンタープライズ研究所の上級研究員で米中関係に詳しいザック・クーパー氏は、今回の会談で大きな成果があるとは考えにくく、トランプ大統領が習近平国家主席との個人的な関係強化を図ることに重点を置くだろうと指摘します。一方、中国の外交政策に詳しい復旦大学アメリカ研究センター主任の呉新博教授は、会談で中国側が最も重視する点として台湾をめぐる問題を挙げ、中国は首脳会談を利用して台湾問題の重要性と敏感さを改めてアメリカに強調し、台湾への武器売却をこれ以上行わないことや、台湾との公的な関係を発展させないことを求めるだろうという認識を示しました。次です。東京証券取引所は東証株価指数トピックスについて構成銘柄を選ぶルールを見直し、来月から銘柄が大幅に入れ替わります。時価総額が大きい企業が選ばれやすくなり、市場全体で企業価値を高める動きが広がるか注目されます。東証株価指数トピックスは東証が管理する日本の代表的な株価指数で、最上位のプライム市場に上場するおよそ1600社で構成されています。しかし、時価総額が小さく市場での取引が活発ではない銘柄も多く含まれていたため、機関投資家から投資信託などを連動させて運用するには課題があると指摘されていました。このため東証はトピックスの構成銘柄を選ぶルールを大幅に見直しました。これまではプライム市場に上場する銘柄が採用されていましたが、今後はスタンダード市場やグロス市場も含め、時価総額が大きい企業が選ばれやすくなる仕組みを導入し、毎年銘柄も入れ替えます。専門家の試算によりますと、銘柄数は今の1600社から900社台まで絞り込まれる見通しです。企業にとってはトピックスに入れば連動して運用される巨額の投資信託などから自社の株式に買いが入ることになり、株価の上昇が見込めます。上場企業の間では成長が期待される事業を投資家にアピールしたり、株主への還元を増やしたりして時価総額を引き上げ採用を目指そうとする取り組みが進んでいて、市場全体で企業価値を高める動きが広がるか注目されます。今回のトピックスの見直しについて、日清基礎研究所の森下千鶴研究員です。
1: 継続的に中長期的に企業価値を上げていく、投資家への対応というところも意識を変えていくということが求められるようになってきている。企業の間で株価や市場からの評価というものを意識した動きが今まで以上に広がり、競争が活発になることで規律ある市場形成につながるということが期待されます。
0: スポーツです。大相撲秋場所は11日目です。ただ一人1敗の横綱大の里は星一つの差で追う今場所好調関脇藤の川の挑戦を受けました。
2: 見落としいった大の里が寄って寄り切りました。大の里、
0: 横綱大の里は10勝目、優勝争いで単独トップの1敗を守りました。中入り後の勝敗です。十両の出羽の竜に千代翔馬は、出羽の竜が押し出しで勝ちました。若元春に翔猿は若元春が上手ひねり、王鵬に朝白龍は朝白龍が寄り切り、湘南の海に獅子は獅子が寄り切り、裏に新入幕の年の富士は年の富士が押し出しで勝ちました。正代に平戸海は平戸海が寄り切り、タケル富士に阿炎はタケル富士が押し出し、新入幕の朝水流に錦富士は錦富士がはたき込み、富士星雲に時早手は富士星雲が寄り切りで勝ちました。朝光流に一山本

0: とは朝光流が小手投げ、朝の山に金峰山は朝の山が寄り切りで勝ちました。大正間に富士涼河は富士涼河が押し出し、大の山に吉野富士は吉野富士が寄り切り、琴勝峰に美ら海は美ら海が押し倒しで勝ちました。琴栄峰に大栄翔は大栄翔がはたき込み、白の富士に高安は高安が上手投げで勝ちました。大関霧島に熱海富士は霧島が寄り切りで勝ち、連敗を3で止めました。大関昇進に挑戦している熱海富士は3敗目です。大関青錦に隆の勝は青錦が押し出しで勝ちました。狼雅に大関琴桜は琴桜が上手投げ。お伝えしましたように横綱大の里に藤の川は大の里が寄り切りで藤の川を下して10勝1敗単独トップを守りました。大相撲秋場所は11日目を終え、大の里が1敗を守り、星2つの差の3敗で青錦、熱海富士、藤の川、美ら海、朝の山、金峰山の6人が追う展開となりました。では為替の値動きです。海外市場円相場は現在1ドルが157円83銭から85銭、1ユーロが180円6銭から11銭となっています。東京市場はお休みです。為替の値動きでした。では全国の気象情報、気象予報士の伊藤美由紀さんとお伝えします。はい、伊藤さん、東京は弱い雨が続いていますね。
1: はい、関東から東海の沖合は本州の東の高気圧と南の高気圧の間で湿った空気が溜まっていて、昨日の夜には静岡沖で小さな低気圧が発生すると見られていました。ところが今朝になって紀伊半島の南に低気圧が発生、その低気圧がゆっくり東に進んでいることと、本州の東の高気圧から北東の風が吹き込むことで、関東は前日の予想よりも雨の範囲が広く長く雨となっています。正午の横浜の気温は 19.3 度で、晴れ間が出た昨日より11度低く10月下旬並み、名古屋も5度低い 25.9 度と平年並みの気温でした。今朝は北海道稚内市沼川の気温が 1.8 度まで下がり、富士山頂より低くなったんですが、最高気温は22度と7時間で20度以上高くなりました。お彼岸の中日秋分の日、晴れたところは暑くなり、徳島県南町では 32.3 度の真夏日でした。
0: 休み明け、明日の天気はどうなりますか？
1: はい、紀伊半島から関東の雨が止むのは、低気圧が東経140度を過ぎる明日明け方頃になりそうです。一方、別の低気圧が北海道の北を通過、前線が北海道にかかる予想で、北海道では昼前後から激しい雷雨に気をつけてください。明日の天気ワンポイントは、低気圧一過で再び暑い晴れ、低気圧一過で再び暑い晴れ。関東や東海は低気圧の後ろの乾いた空気が流れ込んで次第に晴れて気温が上がる予想です。台風25号で大雨が降った地域、再び地面が乾いて土ぼこりが立つこともありそうです。マスクや長袖、長靴などで体に熱がこもりやすいので、熱中症に気をつけてください。沖縄は曇り時々晴れ、先島諸島で午後にわか雨や雷雨、奄美、九州、中国、四国は晴れ、近畿、東海、関東、甲信地方、明け方まで雨、昼前後から晴れ、北陸、新潟、東北南部、午前中雨や雷雨、後晴れ、東北北部は日中晴れ、北海道は晴れ後昼前後から雨や雷雨で激しく降ることもありそうです。主な都市の明日の予想気温、最低最高の順にお伝えします。那覇25度31度、鹿児島23度31度、福岡20度29度、高知21度30度、広島21度31度、松江19度28度、大阪23度30度、名古屋22度32度、金沢21度27度、新潟20度25度、長野18度26度、東京19度29度、仙台18度27度、札幌15度25度、釧路15度23度の予想です。フィリピンの東の熱帯低気圧、今後台風に変わり、来週月曜日、先島諸島に近づく恐れもあります。最新の情報をご確認ください。
0: 伊藤美由紀さんでした。NHK 今日のニュース、谷口慎一郎でした。7時20分。

分です。続いて関東地方と山梨県のニュース、気象情報です。千葉県鴨川市で住宅に土砂が流れ込み、連絡が取れなくなっていた70代の男性が今日午後現場から見つかり、死亡が確認されました。台風25号に伴う記録的な大雨で亡くなったのはこれまでに10人、4人の行方が分からなくなっています。千葉県の成田市などにまたがる北印旛沼では2カ所で堤防が決壊しました。千葉県によると決壊したのは県が管理を開始してから初めてだということで、県は堤防の復旧工事を急ぐことにしています。成田市下方の養魚場や飲食店が並ぶエリアでは北印旛沼が決壊して冠水し、施設内の生けすなどで育てていた錦鯉やその稚魚合わせておよそ10万匹が水に流されました。また水を循環させるためのモーターなどの設備も壊れ、運営する会社によりますと錦鯉と施設の設備を合わせると被害額はおよそ10億円に上るということです。運営会社の谷健二社長は、印旛沼が決壊するなどこれまで聞いたことも体験したこともなく、ただただ驚いている。これからどうやって対応していくか見当もつかない中、また今週には雨が降る予報があり、とても心配していると話していました。台風25号の影響で千葉県成田市にある成田病院では、病棟の裏手の崖が崩れ、1階の事務室に土砂が流れ込む被害が出ました。病院によりますと、おとといの午後8時過ぎ、 A 棟と呼ばれる中心的な病棟の裏手の崖が幅およそ10メートル、高さおよそ7メートル、奥行き2メートルほどにわたって崩れました。土砂は1階の事務室の中ほどまで流れ込んだということです。ただ、崖が崩れた当時は事務室に職員はおらず、患者も含めて怪我人はいなかったということです。病院によりますと、医療関係の事務の一部に支障が出ているものの、診療そのものに影響はないということです。明日からは外来診療を再開し、入院患者への面会についてもできる限り対応したいとしています。千葉県君津市では台風25号の影響で市内を流れる小糸川が氾濫し、流域にあるいちご農園が大きな被害を受けました。千葉県の君津市大井にある農園では、いちごを栽培する農業用ハウスがおよそ1メートルの高さまで水に浸かる被害に遭いました。ハウス内の設備の一部が壊れたほか、植えたばかりのいちごの苗およそ5000本が流され、被害額は3000万円ほどに上る見通しだということです。いちご農園を運営する渡辺信之さんは、これまでも繰り返し川の氾濫による被害を受け、盛り土をするなど対策を講じてきたが、今回も防ぐことはできなかった。国や県には河川改修工事を進めてほしいと話していました。それでは気象情報です。大雨注意報が千葉県の印旛に、土砂災害注意報が伊豆諸島の北部と三宅島、神奈川県東部、千葉県の千葉中央、山武町西南部に、濃霧注意報が千葉県と茨城県、埼玉県の秩父地方、栃木県と群馬県の広い範囲、山梨県に出ています。では各地の明日の予報です。関東地方の南部は曇り時々晴れ、未明は雨、ところにより昼前まで霧でしょう。関東地方の北部は曇りで昼前から晴れ、ところにより朝まで雨でしょう。伊豆諸島の北部は曇りで昼前から晴れ、ところにより朝まで雨でしょう。伊豆諸島の南部は晴れ時々曇り、ところにより朝まで雨でしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇りの見込みです。静岡県の東部伊豆は曇りで昼前から時々晴れ、ところにより未明雨でしょう。山梨県は曇りで昼前から晴れ、ところにより朝晩は雨、ところにより昼前まで霧の見込みです。この時間のニュース、徳田でした。時刻は7時。

いつの時代も音楽は心を豊かにしてくれます。誰もが耳にしたメロディー、色褪せないフレーズ、そんな輝き続ける名曲を紹介するエターナルナンバーズ。1974年スウェーデンから世界の音楽シーンに躍り出たアバ。日本をはじめ数多くの国でたちまちヒットチャートを席巻し、弾けるようなポップサウンドとハーモニーが人々を熱狂させました。

1976年、アバはスウェーデン国王の結婚式の前夜祭に参列します。そこで初めて歌ったのがダンシングクイーン。この名曲は新しいクイーンへのアバからの贈り物だったのです。

1982年に活動を停止したアバ。映画やミュージカルなどで幾度も取り上げられ、その音楽は消え去ることはありませんでした。そして40年を経た2021年、アバは復活しました。名曲の数々はこれからも輝き続けていくのです。

エターナルナンバーズ。お送りした曲はアバで恋のウォータールー、ダンシングクイーン、そしてマンマミーア。ご案内はアナウンサー今井翔馬でした。

0: 毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、テーマ音楽マシュー・ロー。秀吉が西国攻めを進めている一方で、信長も多忙でした。祭り事や戦を実行しながら好きな相撲を見たり、安土に戻っては大宴会を開いたり、家臣と家臣の間を取り持って縁結びの世話までしていました。
1: 第128回、細川藤孝と隣国丹波の明智光秀とは親戚以上の親睦を続けている。二人の仲は信長にまみえる前からの交わりだった。まだ光秀が時にも主にも恵まれず、越前の朝倉家に客となって訪れる人もないわずかな俸禄で暮らしていた頃、初めて門を叩いて将来の希望を語り合った人こそ細川藤孝であった。その将来の人物を信長の他にはないと見極めて、共に越前を出して将来の計画を岐阜城に説き、以来今日までその志を信長に託して成し遂げてきた藤孝、光秀の二人だった。だから二人が会えば必ず往年のことを思い出して、あの時はこの時はと苦労を語り合うことが、よそ目にも羨ましいほど親しい藤孝と光秀なのである。信長もこの二人の手柄は十分に認めていた。いわゆる不代の家臣以上なものがある。とりわけ細川藤孝にはその家筋の高さに対しても別格の尊敬を払っていた。
2: 雄斎の息子与一郎忠興、あれはもういくつになる？
1: ふと老身の林佐渡は信長から突然こう聞かれて孫ついた。雄斎というのは細川藤孝の仏教上の称号である。和歌や茶の湯では雄斎の方が通りが良い。信長もまた親しみを示しているつもり。

あや、それどころではございますまい。光秀には、確か娘が多かったように聞いておるが。こんな座談が出てから間もなくである。信長はいつの間にか、細川、明智両家の家庭にすっかり詳しくなっていた。縁故のある臣下から、いろいろ聞き集めて耳袋を入れておくので、誰よりも精通するはずであった。その年の9月、両家の間に華やかな婚儀が取り結ばれ、仲人は、我なり、と信長自ら名乗って、それを盛大にさせた。婚儀の後、花婿花嫁は安土にお礼に来た。至極似合いの夫婦であった。花婿の忠興は、後の細川三妻。花嫁は明智家の三女で、時まだ16のつぼみであったが、やがて細川家の内室、ガラシャ夫人といえば、垣間見たこともないものまでが、美人だそうな、と噂した。うちには、臣下と臣下との、こういう家政的な小さなことにも心を用いながら、外にはまた、着々と、対局へ向かって、大きな手を打ってゆくことも、忘れていない信長であった。今彼の企画にある最大な宿題として、密かに手をつけている問題は、対本願寺との政治的解決であった。それをなすに、機会は今だ、と彼は見たのである。およそ信長がここまで来る百戦苦闘のうちに、寝ても覚めても信長の悩みとなっていたものは、本願寺門徒の活躍であった。表面的には、教団という極めて消極的な存在でありながら、その執拗な反抗と抜け切らない潜在的な力とには、全く手を焼いてきたものだった。明らかに、本願寺軍と織田軍との間に、合戦が宣言されてから、実に11年間。この長期を、信長がこの怪しい敵のために、悩まされ、妨げられ、また、常に一部の兵力をそれに割かれてきた有形無形の損害は言葉に言い表せられないと言ってもよい。が、今ようやく根本からその憂いを覗く時が来た。今こそと彼は密かに手につばしてそれへ取り掛かったのである。8年の2月、退去し京都へ出た信長はそのおびただしい人数と皇軍の威勢を誇示しながら、山崎、伊丹などの大阪近郊を巡遊していた。鷹を追うのじゃ。と称して、鷹狩りと触れてはいたが、その狩り犬を勢いよく脱ぎ捨て、その兵に矢玉を命じて、おふれと号令すれば、石山本願寺を中心とする全大阪の教団町は、一挙に灰ともなし得るほどな婦人と兵力と、そして明瞭な意志とも彼へ示していた。そういう体制を作っておいて、信長はおもむろに、どうするか、と彼の資料を眺めていたのである。足元は見透かされていた。あれほど全土にわたる教門の勢力を集めて、この何輪の丘に偽善たる得意な城を構えていた石山本願寺も、もう以前ほどな実力はなくなっていた。ここ11年間の推移が明らかにその衰退を実証している。まず、将軍義明の没落はその第一だった。遠く連携して前後から絶えず信長を苦しめていた反信長派の一人、武田信玄が忽然と死去したことも、本願寺にとっては片方の翼をもがれたようなものだったし、続いて越前の朝倉、近江の浅井、伊勢の長島門との殲滅を受けたことなど、満身創痍の痛手だったと言っていい。どう楽観的に見ても、今や石山本願寺は、あらゆる外の勢力と絶縁された孤立無援の島であった。兵略と政略と、こう二つはいつも二つで一つであった。信長の胸の中では、今や衰えの兆しを表し

0: してきた孤立本願寺に対しても、落とせば落ちると確信を持って眺めながら、信長はまだ一気にそれを力攻めしようとはしなかった。愛なるべくは一兵をも損せずにと思慮し、また石山の城を中心に門前町、その他何は三里のうちの町や港、橋などを火にかけて灰とするも惜しいと考えているからであった。彼の兵馬が表面高狩りと唱えて大阪近郊の地を力を見せつけるように巡遊している間、彼の命令によって洛中に留まっていた佐久間信盛、宮内庁法院などの外交家たちは全力を挙げて関白近衛前久に働きかけ、本願寺のために、いや仏法の滅亡と仏徒数十万を救う意味でと断りを解いて、本願寺一類の大阪退去を強く進めていた。近衛前久は信長とも親しかったが、とりわけ本願寺神門跡の教女やその父の権女上人とは実婚だった。そんな関係もあるところから、進んで見に変えてもとその交渉にあたることを引き受けた。勅命を願い出て、まず事なきようにと本願寺側を諭したけれど、11年の間全門徒の血と信仰をもって信長に講し、ここに寄ってきた本願寺としては、今いかに頼む味方を諸々に失ったからといって、ではとすぐ大阪から地方へ交代することもなしがたかった。神門跡の教女は強硬派の中心である。父の権女がこの上はと大阪退去の意を発表すると、彼は彼でまた、我らは一寸たりと当石山御堂は引きませぬ、たとえ父君以下門徒ことごとくこの地をお去りあろうともと号令して、さらに砦を築き、同心を語らい、回し踏みを飛ばしなどして、信長と最後の一戦をしようと奇声嫌が上にも高いものがあったけれど、大阪を引くべしとの通達は、もう近衛前久一人の朝廷ではなく、すでに朝廷からのお心遣いであった。勅命であった。幾回かの評議を重ねた結果は、当然こういう答えしか考え出せなかった。第一には、勅命に背いてはならない。第二には、所詮信長に敵対しても信長には勝ち得ない。第三には、門徒一般の実情を見てもすでにその是非を悟っている。これ以上罪のない人命を犠牲にするは仏者の選ぶ道ではない。第四には、仏法の保存。なお、ここは引くべきであるという理由はいくつも数え上げられる。それに対して強硬派の玉砕主義は、要するに武門と僧の立場を混同している嫌いがあった。結局5月には大阪退去が宣言された。それからも葛藤はあったが、ついに7月下旬から8月初めにかけて最後まで踏みとどまった強硬派の教女の一団も皆大阪を立ち退いた。何言わずにこの町が開かれて以来の見物であった。本願寺の受け取り役は織田家の家臣矢部家定であった。おびただしい織田兵が乗り込んできたその日まで、教女上人と6、7名の従者はなお去りがたく残っていたが、家定から、ご切腹のおつもりかと正されて、いいなと上人以下は是非なく囲みの一方を解いてもらって石山を立ち退いたものであった。伝来の宝物も仏具の七珍八宝もことごとく寺の内に残したままであった。やがて信長が来て見聞の時、見苦しくも取り乱したるものかななどと言われては恥ぞ と、本願寺側でもその以前にあらゆる大切な道具や宝を並べて、いちいち目録を添え、塵を払い、欄干を清め、立つ鳥跡を濁さずの言葉通り、きれいにして去っていた。最後の最後まで踏みとどまっていた狂女は、その去る時に衣のたもとへ茶入れ一つ入れていっただけであった。そしてその日のうちに泉州佐野川のあたりまで落ち延びていったという。こうして極めて合法的に石山本願寺の明け渡しは済んだが、この時誰が思い至っていたろうか。やがてこの丘の灰の上に大きな政治的野望を抱いた主が居城を構えようとは。しかもそれが安土を数倍も大きくしたような構想を持ったかの大阪城の出現であろうとは。
1: 今日のリフレイン。
0: うちには進化と進化とのこういう火星的な小さなことにも心を用いながら、外にはまた着々と対局へ向かって大きな手を打っていくことも忘れていない信長であった。

0: 安心ラジオです。災害に備える基礎知識や暮らしを守る情報をお届けしています。各地で記録的な豪雨となっています。記録的な豪雨となった千葉県ではマンションの地下設備が水没して停電や断水になる被害が相次いでいます。こうしたマンションの浸水被害は千葉県内で少なくとも32棟に上り、このうち多くのマンションで地下の電気設備や給水ポンプが浸水するなど共用部分が被害を受けました。今日は千葉豪雨から見えてきた課題についてお伝えします。復旧に向けて大きな課題となったのが修繕費用です。千葉市のマンションでは地下にある電気設備などが浸水し停電や断水が起きましたが、電気設備や給水ポンプなどの共用部分は公的な支援を受けられなかったということです。すべての修理を行うには数千万円かかる見通しで、管理組合はどう資金を確保するか頭を悩ませています。建物の浸水対策に詳しい国土交通省国土技術政策総合研究所の木内望シニアフェローは、災害支援制度の多くは個人や世帯を対象としていて、共用部分への支援は限定的だといいます。このため事前に被害を軽減する対策を進めることが重要だと指摘しています。マンションの浸水被害を防ぐにはどうすればよいのでしょうか。都内の高層マンションの中では対策を取っているところもあります。東京江東区にある地上42階のタワーマンションは地下2階の駐車場に電気設備が設置されています。江東区の内水氾濫のハザードマップでは浸水のリスクはないとされているものの、マンションの前を通る道路は下水道や排水施設の処理能力を超える大雨が降った時、最大で50センチほど浸水するリスクがあるとされています。このマンションでは大雨が予想される際、自主防災組織のメンバーが中心になり、地下にある駐車場や駐輪場に通じる階段やスロープの前に止水板や土のうの代わりになるシートを設置することにしています。自主防災組織のリーダーは、各地の浸水被害は人事ではないと言います。
1: やはり浸水対策というのは重要だなというのを改めて思っているところです。安全なマンションになるように努めていきたいというふうに思っております。
0: 国土交通省

0: 国土技術政策総合研究所の木内望シニアフェローは、マンションの大雨対策を検討する上では、費用対効果を検証することが有効だといいます。木内さんによりますと、マンションでの50センチ程度の浸水被害を想定した場合、止水板や防水扉などの対策費用が1775万円なのに対し、浸水した場合の修復費用は5450万円に上るということです。木内さんは現実的な対策を進めることが大切だと指摘しています。
1: 特に高層のマンションでは、受変電設備、給排水設備、エレベーターなどの共用部分が被災すると、住宅自体の被害が比較的少なくても、長期間にわたり生活に大きな支障が生じることがあると。どの設備を優先的に守るべきかを考えながら、費用に見合った対策を選ぶことだというふうに思っています。
0: 各地で記録的な豪雨が続く中、大切な住まいへの影響をどう食い止めるのか、対策をどうするのか、知恵を出し合うことが大切になっていると感じます。安心ラジオ、小野文明でした。
2: 7時55分になりました。関東甲信越の気象情報、交通情報をお伝えします。明日は関東の東に進む低気圧と湿った空気の影響を受けますが、次第に高気圧に覆われてくる見込みです。このため明日朝まで雨の降るところがありますが、次第に天気は回復に向かうでしょう。この時間、大雨注意報が千葉県の印旛に、土砂災害注意報が伊豆諸島の北部と三宅島、神奈川県東部、千葉県の千葉中央、三部調整、南部に、雷注意報が新潟県に、濃霧注意報が千葉県と茨城県、埼玉県の秩父地方、栃木県と群馬県の広い範囲、山梨県と長野県に出ています。各地の明日の予報です。関東地方南部の明日は曇り時々晴れ、未明雨、ところにより昼前まで霧でしょう。関東地方北部は曇り、昼前から晴れ、ところにより朝まで雨の予報です。伊豆諸島北部も曇り、昼前から晴れ、ところにより朝まで雨でしょう。伊豆諸島南部では晴れ時々曇り、ところにより朝まで雨の予報です。小笠原諸島の明日は晴れ時々曇りでしょう。静岡県東部伊豆は曇り、昼前から時々晴れ、ところにより未明雨の予報です。山梨県と長野県南部中部は曇り、昼前から晴れ、ところにより朝晩雨、ところにより昼前まで霧でしょう。長野県北部は曇り、昼過ぎから晴れ、ところにより昼前まで雨の予報です。新潟県は雨のち曇り、ところにより朝まで雷を伴うでしょう。明日の予想最低気温、予想最高気温の順にお伝えしていきます。東京は19度、29度、横浜20度、28度、銚子21度、27度、熊谷19度、31度、水戸19度、29度、宇都宮19度、28度、前橋19度、30度、甲府19度、31度、長野18度、26度、新潟20度、25度の予想です。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。
3: はい、高速道路の状況です。東名高速道路の上りは神奈川県の相沢パーキングエリアで乗用車2台の事故のため2キロ渋滞しています。さらに厚木インターで15キロの渋滞です。中央道の上りは神奈川県の藤野パーキングエリアで11キロ渋滞しています。上信越道の上りは群馬県の稲村山トンネルで乗用車が横転した事故のため8キロ渋滞しています。関越道の上りは川越インターで8キロの渋滞、埼玉県の三芳パーキングエリアで4キロ、さらに練馬インター出口で1キロ渋滞しています。東北道の上りは加須インター付近で10キロの渋滞。

0: さらに岩槻インターで10キロの渋滞です。常磐道の上りは三郷料金所を先頭に矢田部インターまで23キロ渋滞しています。筑波ジャンクションから三郷ジャンクションまでの所要時間は50分です。圏央道は内回りの埼玉県の狭山パーキングエリアで10キロ渋滞しています。首都高速道路の状況です。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後8時からも日本語の放送をお送りします。午後8時からの日本語放送はアジア大陸向けの 9.750MHz、 東南アジア向けの 11.815MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

8時の NHK ニュースです。今日昼前、仙台市若林区で住宅一棟が全焼する火事があり、焼け跡から2人が遺体で見つかりました。警察が身元の確認を進めるとともに火事の原因を調べています。警察によりますと、今日午前11時過ぎ、仙台市若林区6号で住宅が燃えていると車で通りかかった人から消防に通報がありました。消防によりますと、ポンプ車など13台が出て消火活動にあたり、火はおよそ4時間後に消し止められましたが、この火事で住宅一棟が全焼したほか、南側にある事務所の一部、それに周辺にあった車やバイクなど複数台が焼けました。警察によりますと、住宅の焼け跡から2人が遺体で見つかったということです。国連総会が開かれているアメリカ・ニューヨークで、トランプ大統領と韓国のイ・ジェミョン大統領が会談しました。トランプ大統領は北朝鮮との対話の意思を改めて示した上で、両首脳は対話の実現に向け緊密に意思疎通していくことで一致しました。韓国の大統領府によりますと、トランプ大統領とイ・ジェミョン大統領は国連総会が開かれているニューヨークで22日およそ30分間会談しました。会談でトランプ大統領は、北朝鮮の金正恩総書記との対話の意思を改めて示したということです。その上で両首脳は、対話の糸口をつかみ、朝鮮半島に平和が定着するよう緊密に意思疎通を図っていくことで一致しました。このほか、韓国からアメリカへの投資などについても話し合い、議論に進展があったとしています。一方、韓国大統領府の関係者によりますと、アメリカの要請を受けて韓国が検討しているホルムズ海峡への軍の派遣については、今回の会談では話題にならなかったということです。国連安全保障理事会の常任理事国入りを目指す日本、ドイツ、ブラジル、インドの4カ国が外相会合を開き、常任理事国などの拡大を支持する多くの国の声を反映した改革案の早期作成に向けて緊密に協力していくことで一致しました。国連安全保障理事会の常任理事国入りを目指す日本、ドイツ、ブラジル、インドの4カ国は、日本時間の今朝、国連総会に合わせてアメリカ・ニューヨークで外相会合を開きました。この中で茂木外務大臣は、安保理改革に関する先の政府間の交渉で過半数を超える国連加盟国から、常任理事国と非常任理事国の拡大への支持が表明されたことを紹介しました。その上で、さまざまな国やグループの提案をまとめた統合モデルと呼ばれる改革案に、常任理事国などの拡大が盛り込まれることが重要だという考えを強調しました。そして4人の外相は、改革案

0: の早期作成に向けて緊密に協力していくことで一致し、こうした内容を盛り込んだ共同声明を発表しました。7月の熊本地震で震度7の揺れを観測した宇城市に、市内で初めての仮設住宅が完成し、入居する人たちに鍵が引き渡されました。7月の熊本地震で宇城市では半壊以上の被害を受けた住宅が3200戸を超えて熊本県内で最も多く、仮設住宅の整備などが進められています。市内で初めて松ヶ瀬町に完成した東濃仮設団地では、今日第1期分の10戸について鍵の引き渡し式が行われました。完成した仮設住宅は県産の木材が使われ、 1DK と 2DK の2種類で、食器や調理器具などのほか、冷蔵庫や洗濯機も備えられています。また住民同士が交流できる談話室も設けられています。自宅が被害を受け、わずかに残ったスペースで生活していたという80代の女性は、新しい部屋を探すのもなかなか難しいと思っていたので、入居できて安心しましたと話していました。8時のニュース、ゴミがお伝えしました。時刻は間もなく8時5分になります。
1: 大竹しのぶのスピーカーズコーナー in 仙台。

秋の大型連休最終日の週の真ん中水曜日の夜、いかがお過ごしですか？こんばんは。普段は NHK AM で毎週水曜日の夜9時5分からスピーカーズコーナーを担当しています大竹しのぶです。お聞きの NHK AM、 今週のこの時間は途中ニュースなどを挟みながら、この後9時55分まで私大竹しのぶのスピーカーズコーナーが、去る9月5日に宮城県の NHK 仙台放送局で行った公開収録の模様をお送りしていきます。このスピーカーズコーナーはコロナ禍の始まった2020年2月に特別番組としてスタートしました。何回か特別番組としての放送を経て、2020年11月にレギュラー番組になって、もうすぐ丸6年を迎えます。番組ではこれまでに広島、札幌、東京、そして今年の春の石川県の能登と4回公開収録を行ってきたんですけれども、今回は今年東日本大震災から15年を迎え、私のルーツでもある宮城での公開収録が実現しました。会場の仙台放送局は仙台の中心部にあるんですけれども、やっぱり美しい街だなっていう感じがします。森の都仙台というので、やっぱり緑が多くて、でも遊ぶ時間がなかったので、それがちょっと残念なんですけども、そんな中今回は200人以上の方にお越しいただきました。本当にみんなとね、直接会えるっていうことが本当に本当に私は幸せでした。それでは早速その公開収録の模様をお聞きいただきましょう。私はステージ上の方の階段から客席に登場して、皆さんとハイタッチしながらステージに上がりました。今私はですね、今回公開収録の会場、宮城県仙台市青葉区にあります NHK 仙台放送局常禅寺メディアステーションの、まだお客様からは姿が見えないところにいます。ここから私がタイトルコールをして会場の中に入っていくと、公開収録のスタートとなります。どんなお客様が来てくださっているのでしょうか。だいたい200人以上の方が来てくださると聞いていますけれども、本当にありがたいことだなと思います。それでは早速行ってみましょう。大竹しのぶのスピーカーズコーナー in 仙台。ありがとうございます。

0: たくさんの皆様に、皆さんこんにちは、ようこそ。本当にありがとうございます。本当にたくさんの皆様が来てくださいましてありがとうございます。いつもスピーカーズコーナーを聞いてくださっている方、手を挙げてください。あ、嬉しい、ありがとうございます。本当にいつもはね、メールとかでやり取りはしてるんですけども、こうやってお目にかかることができてとても嬉しく思います。今日はちょっと長い時間になってしまうかもしれませんけれども、楽しい番組を一緒に作っていきましょう。よろしくお願いします。いつもカメラとかないんですけれども、今日はなんか収録もあるそうで、ですからちょっと私自身もメイクしたりしてしてますけれども、ちょっとカメラがあるってやっぱりちょっと緊張しますけれども、忘れてリラックスしていきたいなと思います。皆さんお近くの方なのかな、遠い方はどっから来たのかな。どちらからですか。東京から。このために、ついでにじゃなくて、なんか、ありがとう。どうしよう、本当に私に会いに来てくれた。今日いらしたんですか。
1: そうです、今朝一番のはやぶさで来ました。
0: ありがとうございます。
1: 私同窓です。学校が一緒ってことですね。
0: 学校、江戸川、
1: はい、
0: 小岩高校、
1: はい、
0: 先輩ですか、じゃあ、
1: はい、
0: どうもすいません先輩。本当ですか。
1: デビューした時から、はい、私たちみんな応援してます。
0: ありがとうございます、うん、もう50年くらい前の話ですけれども、先輩どうぞ今日はよろしくお願いします。
1: 今日はありがとうございます。
0: いいえ、こちらこそありがとうございます。それではまずはじめにですね、私自身はですね、東京出身なんですけれども、実は母親が仙台生まれでして、父は塩釜で生まれました。大学までは父は塩釜にいて、でも家出をしてしまいましてですね、で東京で母と出会って結婚して私が生まれたということで、つまり私の中には東北の血が流れていて、でも家を出たのでなかなか東北に帰ることができず、それがすごく心残りだったみたいですけれども、いつもいつも東北のことは心の中にあった父でした。今日は全国に向けて仙台から北海道から沖縄まで NHK なので、津々浦々まで楽しい番組を届けたいと思います。どうぞ今日はよろしくお願いします。それではまず今日の1曲目ですね、宮城が生んだロックスターのこの曲、ハウンドドッグでフォルテッシモ。

のはハウンドドッグでフォルテッシモでした。というわけで私大竹しのぶが NHK 仙台放送局から公開収録でお送りしていますスピーカーズコーナー in 仙台。公開収録もう始まったばっかりなんですけども、なんかみんなでこうそっちの方に行って、あそうなんだとか言っておしゃべりをしてしまって、なかなか番組が始まらなかった。

0: ですけれども、この先こんな私なのでちょっとお手伝いをしていただく方をお呼びしたいと思います。 NHK 仙台放送局の永瀬桃子アナウンサーです。
1: こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 先ほどはありがとうございました。
0: こちらこそお世話になりました。さっきね、はい、しゃべり亭という番組 で
1: 東北地方でお伝えしている東北しゃべり亭という番組を私が担当させていただいていまして、
0: はい、
1: そこでタレントなど活躍されている小田井さんと一緒に大竹さんをお招きして午前中はお話たっぷり伺わせていただきました、
0: はいはい、ありがとうございます。実は私桃子さんとは3年前に一度ラジオで共演しておりまして、このスピーカーズコーナーの妄想トラベルというコーナーがありまして、はい、そこで福岡でしたっけ、
1: そうです、
0: 桃子さんが
1: 1年目の時です、私が、はい、
0: で福岡の見どころなどを、
1: わ
0: っ、わー、恥ずかしい、
1: かわいい、新人の時の、
0: すごい、あの時は緊張してました、
1: とっても緊張しました、
0: はい、
1: 1年目ですし、
0: はい、
1: その、ま、芸能活動をされている方とお話しする機会というのもそれまでなかったので、
0: はいはい、
1: 大竹さんみたいなの、あの事前にかなり緊張して、
0: はい、
1: 本番も正直何喋ったか、
0: はい、
1: あんまり覚えてないんですが、はい、本番終了後に大竹さんがわざわざビデオ通話でつないでくださって、はいはい、お顔を見せてお話をしてくださったのが本当に印象的で、はいはい、あ、これでもう最初で最後だと思ったら、
0: もう
1: またお会いできて嬉しいです。
0: その時のね、放送の様子をちょっと皆さんに聞いていただきたいなと思いまして、3年前の様子でございます。
1: はい、
2: 桃子さん、こんばんは。
3: こんばんは。わ、今日は大竹さんと話すけんね、準備して待っとったんよ。
2: 待っとった、
3: 嬉しかった。
2: うちも嬉しかよ、桃子ちゃんと話すことができて。
4: もともとアナウンサーになりたかったんですか？
3: そうなんです、
4: はい、
3: 声を出すこと自体がすごく好きで、今でも原稿を読んでいるだけでも自分の発した声で何かが伝わっているんだっていう感覚が本当に楽しいです。
1: 今もです、
0: すごい声を出すことが好きだったんですか？
1: そうですね、もともと歌ったりだとか喋ったりだとか大好きで、
0: 小さい時から。
1: そうです、そうです、本屋さんの孫として生まれてるので店番よくしてて、
0: はい、
1: よく氷川きよしさんの歌とかを歌ってで、
0: あのズンズン
1: ズンズンどこきよしとか箱根八里のとか歌ってよく店番をしていて、桃子さんはこんなにおしゃべりならアナウンサーだねって言われたのをその気になって本当になりました。
0: でもいい声ですものね。
1: ありがとうございます。
0: 女優さんになろうとは思わなかったんですか？
1: 女優さん、
0: 声優さんとか、
1: 声優さん、まあ、そういう表現するという仕事については、まあ、全面的に興味はありましたけど、うん、やっぱり福島のいわきで生まれ育っていますので、はい、地元が、はいはい、あんまり芸能活動という頭にはならず、
0: うん、いわきっていうのはどういうところなんですか？
1: あの皆さんご存知かと思いますが、海の近くの町でして、はい、まあ、私が一番好きなのはカツオ。カツオ美味しいんですよ。あ、まあ、海の幸も取れますし、はい、アクアマリンっていう大きい水族館があったりだとか、本当にこう伸び伸びと過ごせるような街かなと思います。
0: そこには大学までいたんですか？
1: いや、高校まで。そうです、高校までです。
0: でそこから NHK に入って、大学出て、
1: 大学出て NHK に入って、で1年目が先ほどの
0: 福岡だったんですね。で福岡に3年ぐらいいたんですか？
1: それが福岡1年だけで、はい、その後長崎放送局にあのスピーカーズコーナーの後すぐ移動になりまして、はい、長崎で3年過ごして今年の4月に仙台放送局にやってきました。
0: じゃあちょっとは帰ってきたって感じですかね？
1: そうですね。
0: 嬉しかったですか？
1: 嬉しかったです。もちろんあの九州もとっても楽しかったんですけど、はい、やっぱりこう地元に帰るとそのほっとしたなっていう雰囲気はあってですね、
0: はい、
1: っていうのもあの日没の時間、今日9月5日の収録ですけど、
0: はい、
1: 今日で言うと長崎の日の入りって6時41分なんですよ。
0: で遅い。
1: そうなんです。宮城が6時1分なので、まあ、40分くらい差があるんです。
0: じゃあ早く夜が来てくれるってこと？あ、
1: そうですね、宮城の方が早いっていうことですね、
0: はいはいはい、
1: 福島の方が。だからあの九州にいる時はいつまでも日が落ちないので、
0: はい、
1: あのよく6時のチャイムで私は学校から帰ったり、まあ、遊びから帰って、あの、あ、 物悲しいこの日の暮れた雰囲気の中、うん、ちょっと、ね、気持ちも寂しい中帰ろうと思ってたのが、あの西日本というか長崎だとまだ昼ですっていう太陽なんですよそれがちょっと自分が育った雰囲気とは違うなと思っていたので、そのなんか自然環境っていうんですかね、はいはい、がやっぱり地元に帰ると肌に合うし安心するなっていう気持ちはあります。そうですね、
0: やっぱりあと、帰ってきて、今の番組を作るようになったということですね。
1: はい、ついて司会をしているのと、はい、あとは朝一という朝の番組の中継コーナー、はい、東北ブロックを担当していますので、う
0: ん、皆さんご存知ですか？よくね、
1: うなずいていただけている、ね、そうなんです。なんで、はい、東北各地巡ってその地域の魅力を中継でお伝えする、はい、ということもやっています。
0: なんかうなずいてくださって本当にいい方たち
1: 本当にそうです。
0: やっぱりそこに県民性っていうか、はい、東北の方とかは割とおとなしめっていう感じがありまして、うんうんうん、はい、関西の方だと舞台の公演とかしててもね、関西とかだとすごいもうお金払った分笑ったるでみたいな感じがあってすごいんですよ反応が、うん、でも東北の方とかは割と集中してこうしっかり真面目にこう、うん、でも最後に今でも忘れられないのはお芝居やった時におじいさんが一番前で立って私たちに向かってこうお辞儀をしてくれたんです、でびっくりして なんて素晴らしいんだと思って、はい、忘れられないカーテンコールでしたね。
1: もう言葉ではなくてそうやって姿で、はい、このどれだけこの公演が心に染みたかっていうのを表現してくださったんですね、うん、は
0: い、だから言葉に出さない分、思いをちゃんと届けてくれました、うん、でそれでやっぱり仙台ってなるとさっきちょっと上の方で見たんですけれども、はい、15年前の震災というのがあって、うん、その時は桃子さんはどちらにいらしたんですか？
1: 私は福島県いわき市の地元にいて小学校5年生の時でしたね、はいはい、で揺れが起こった当時っていうのは下校途中だったんですよ、
0: はいはい、
1: で友人と複数人で帰宅をしている最中で側溝とか水路とかがよくあって、その水路の水が揺れているのに友人が気づいて、うん、そこで一気に揺れがドーンと大きくなって、うん、まあ、目の前の景色がなんて表現したらいいのかちょっと難しいんですけれど、こう目で追えないくらい、まあ、例えば列車とか新幹線とかに乗っている時みたいに、はい、目の前の景色が捉えられないくらい大きな揺れに襲われたというのが当時の、うん、記憶ですね。
0: まああれから15年経ってこの町はまた新しく生まれ変わったというか美しくなっているところもたくさんあるんですけれども、今いろんな天災が世界各地日本でもいっぱい起こっていることに対してどんなふうに思います？
1: やっぱり私は NHK のアナウンサーというこの仕事をさせていただいているので、はい、なかなか難しいんですけれども、やっぱりテレビとかラジオを通してできるだけその命を守ってもらいたい、そのための情報を自分でしっかり伝えられるような技術っていうのを普段からも練習をして、
0: ご自分で、
1: あ、これは会社でもやるので先輩からもレクチャーしていただきながら今どんどん身につけている最中ではあります。でやっぱり会社内だけだとまだまだ足りないなっていうのは思うので、やっぱり現地に実際に行って被災された方のお話を聞いて何が求められている情報なのかっていうのを勉強しながらしっかりと命を守るその防災の発信っていうのにつなげていければなっていうのは思っていますね、うんうん、
0: このスピーカーズコーナーで今年の3月に能登の方にも行ったんですけども、はい、やっぱり実際にそこの場所に行かないとどんなことがあってどんな思いだったのか、そして今どんな思いでやり直そうとしているのかっていうのは実際に行かないとわからないですよね。
1: そうですね、はい、私自身もまだまだ不勉強ですけれども、きっと今集まってくださっている皆さんの中にも被災された方はいらっしゃると思いますし、はい、その被災の程度というのをどのように捉えていらっしゃるのか、それが、まあ、津波の被害なのか揺れの被害なのか建物なのか人的被害なのか何についての被災なのかっていうのが人によって全然違うというのもそうですし、うん、またそれにこうどういう解釈をしているのかっていうのも違うんだろうなと思うと、うん、まあ、不特定多数大勢の方に発信するこのメディアの携わっている一人としては、ね、やっぱり多くの方にお話を聞くって、まあ、表現はできなくても

0: 頭の中にそういう人の存在を思い浮かべられるように準備をするっていうのは大事かなっていうのは思いますね。
1: だからそういう意味で言えばこのラジオっていうのはすごくこうなんか自分の思いをこうふっとこうあのメッセージに乗せてみんなに発信できるのですごく私はいいなって思いますね。
0: この間の熊本の地震があった時のスピーカーズコーナー私拝聴したんですけど、はい、あの大竹さんが地元の方にこう寄り添った言葉をこう紡がれている様子にすごく感銘を受けて、はい、あれはやっぱりその現地の方に言葉を伝えようという、
1: そうですね、やっぱり、うん、あの離れてはいるんだけど例えばあの日の次の日すごいあ今日もこんな暑いんだと思ってこの中避難所でクーラーもないところでどんな思いなんだろうって思った時に私はそれを発信できるツールを持っているわけだからそうするとメッセージでありがとうっていう答えてくださったりあ私たちも応援してますよって言ってくださるのを熊本のみんなが聞いてるんだと思うとまあ一瞬かもしれないけれどもつながれるなっていうそのラジオの強さっていうのはすごく思いましたね、うん、そうですね、だからこれからもお互いにやっていきたいなって思っています、はいはい、
0: 頑張ります。皆さんもぜひご協力ください。お願いします。
1: はい、それではここで1曲、はい、震災がきっかけでできた曲、今年の春の復興コンサートで宮城県仙台南高校の合唱部の皆さんと一緒に歌った歌です。今回はかつて NHK 仙台放送局の番組で宮城県仙台南高等学校の合唱部の皆さんが披露した音源をお送りしたいと思います。ワセネデイヤという忘れないでね、あ東北の方だからこの私だけ知らなかっただけで合唱部の皆さんでワセネデイヤ。

0: 送りした曲はワセメディア、かつて NHK 仙台放送局の番組で宮城県仙台南高等学校合唱部の皆さんが披露した音源でお送りしました。今私これ一緒に口ずさんでいたんですけれども、神戸の震災の時にできた歌で満月の夕べという歌もあるんですけども、本当にされど負けて負けてたまるかっていう言葉もあるし、なんかどんな思いをしたか実際に私は被災してないのでわからないんですけれども、本当になんとかなんとか頑張ってほしいなっていう気持ちで、やっぱりこの歌聞くだけでなんか胸がいっぱいになりますね。なんかねえ、だって昨日まで普通に暮らしていた生活が一変してお水も出ない今だったらね、お水も出ない、そして命さえも奪われてしまうっていう、そんなことを想像もできないけれども、私たちもいつどうなるかわからないわけだし、やっぱりそういう方たちに、被災者さんたちに心を寄せるっていうことが本当に大切なんだなって強く思いました。さて、私大竹しのぶが9月5日に NHK 仙台放送局で行われた公開収録の模様をお送りしています。スピーカーズコーナー、お手伝いしている方はこの方です。
1: はい、NHK 仙台放送局アナウンサーの永瀬桃子です。
0: それではここから番組をお聞きの全国の皆さんに、ここ宮城の良さを知ってもらうために、桃子さんと一緒にこのコーナーをお送りしていきましょう。はい、行った気になる妄想トラベル宮城スペシャル。3年前に桃子さんに福岡のことを教えてもらったこのコーナー、毎回全国47都道府県の NHK アナウンサーやキャスターとつないで、最近の地元の話題、おすすめの観光スポットやグルメを紹介してもらって、ラジオを聞きのあなたにしばしの間妄想で旅気分を味わってもらう、ふるさとを思い出してもらうというコーナーです。今回はこの春仙台に来たばかりの桃子さんが、これから秋冬にかけての季節に楽しみにしている宮城のおすすめを教えてもらいたいと思います。
1: はい、はい、まあ、今ご紹介に預かった通り、私この春に来たばっかりなので、
0: はい、
1: 秋冬についてはあの知識不足なところがありますので、はい、ぜひ会場の皆さんからもご発言いただきながら進めていければなというふうに思っています。お願いします。はい、この宮城の観光についてなんですけど、
0: はい、
1: 令和6年最新の宮城県の観光統計概要によりますと、
0: はい、
1: 冬が最も観光に訪れる方が多いそうなんですよ。
0: 七夕じゃないの？
1: 意外ですよね、実は冬。はい、っていうのも秋から冬にかけて紅葉が見頃を迎えたり、温泉も楽しめますし、はいはい、ウィンタースポーツ、冬景色、まあ、いろんな楽しみが宮城県あるんですよね。はいはい、ちなみに大竹さん、
0: はい、
1: まあ、紅葉のスポットか、はい、冬景色か、はい、それか食べ物かで言ったら何が？
0: 食べ物です。
1: 食べ物で、分かりました。、はい、桃子調べによりますと、はい、これからの季節美味しいもの、
0: はい、
1: まあ、海の幸がやっぱり宮城多いですから、
0: はい、
1: 金華サバというブランドサバ。
0: サバ美味しいですよね。
1: 美味しいらしい、はい、皆さん金華サバご存知でしょうか？ご存知の方拍手お願いします。皆さんご存知、まあ、この金華サバというのは石巻魚市場に水揚げされて、買い受け人の厳しい目利きによって厳選されたサバだけが名乗れる高級品質のサバ、
0: はい、
1: で大型で脂のりがいいマサバのみが厳選されていて、お刺身とか生食でも楽しめるっていうことなんですよ。はい、まあ、この金華サバの他にも牡蠣とかマダラ、
0: はい、
1: あとナメタガレイっていうカレイの一種とか、
0: あー、カレイね、
1: そんなものがこれから旬を迎えるということで、はい、マダラはあの白子の部分を食べると、地元では菊と呼ばれていて、白子ポン酢や天ぷらとして食べますということでした。絶対に美味しい。
0: 絶対に美味しいですね。
1: あとナメタガレイですと、仙台では大晦日からお正月にかけて煮付けにした子持ちのナメタガレイを食べる風習もあります、
0: はい、
1: だそうです。はい、こんな感じです。
0: はい、
1: もっともっと知りたいですか？
0: はい、もっと知りたい。
1: もっと知りたい。じゃあ皆さんに聞いてみましょう。これからの季節

0: おすすめのグルメあるよっていう方手を挙げていただいていいですか。あ、いいの一番に上がりました。
1: 渡りのはらこ飯。
0: はらこ飯、はらこ飯だそうです。
2: 渡り町私行きました。本当に鶴瓶さんの番組の家族に乾杯っていうので行きました。本当にかなり被災が激しくて、そこで忘れられない人たちにたくさん会いました。あのおじいちゃんとかみんな元気かなって思いますけれども、
0: あの車にこうカバーをつけていらっしゃって、はい、いつでもこう避難できるようにされていた方ですよね。あ、そうそう、あ
2: の車を自分の方じゃなく道路側を前にしていつも止めるようになったっていう方です。う
0: ん、はい、でもそうやって皆さんのことまだ覚えていらっしゃるんですね。覚えてます。はい、
2: だから空を二人で見上げて頑張ろうって言って手つないだこととか、
0: 手を掲げてましたもんね。
2: はい、はい、の渡り町から、渡り町からいらしたんですか。
1: 仙台です。
0: あ、違いました。いや、はらこ飯も美味しいです。
2: はい、はらこ飯って、ま、あの、はい、鮭とイクラのですよね。
0: あのね、実はこの後ですね、はい、ご紹介する予定ですので、はい、少々お待ちください。はい、またその時に改めてご紹介しようと思います。
2: はいはい、
0: それでですね、聞いていただいた通り、私調べではあの限度がありますので、はい、実は強力な助っ人を今日お呼びしているんですよ。はい、
2: ぜひぜひぜひ。
0: 先ほど、はい、しのぶさんにもゲスト出演していただいた、はい、NHK 総合テレビの東北向けの番組、東北しゃべり亭の MC で、タレントの、そして俳優の小田井亮平さんに来ていただいています。小田井さん、お願いします。
3: どうもすいません、ありがとうございます。お呼びいただきましてありがとうございます。どうもありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: お願いします。
3: なんか助っ人ということで、
0: はい、そうです。
3: あの、私がどうでもいいけど、あの紹介するときに、はい、あのタレントのの後に俳優のでつまずくのやめてください。
0: 小田井さんのこと、はい、いつも一緒にキャスターをしているので、はい、呼び込むことがなくてちょっと間違えちゃいました、はい、すみません。
3: いや、なんかあの番組の時と座り位置は一緒なんですけど、はい、今回はちょっと助っ人で来てるので、はい、なんか不思議な気持ちでいっぱいです。
2: よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。はい、
2: もともとは大阪？
3: 僕生まれは大阪府なんですけど、うん、はいはい、小学校の2年生までは大阪に住んでたんです。
2: はいはい、
3: でもちょっとね、あの小児喘息を患いまして、
2: 意外、
3: はい、
2: 意外、意外って言ったら変です。
3: まあ 今はもうすごく丈夫なのでね。はい、で世界一丈夫な奥さんももらいましたんで。
2: あ、そうですね。はい、
3: だから当時やっぱ時代背景的にちょっと公害とか、はいはい、そういうのもあって、はい、ちょっとまあ喘息にかかりまして、はい、でそれで環境のいいところに引っ越そうということで兵庫県の方に、はい、だからもう親が一大決心してくれまして、はい、でまあ引っ越して兵庫県のちょっと当時はまだもう本当に自然の豊かなところで、はい、兵庫県の川西市というところの出身でございます。
2: あそこでもう健康を取り戻せたんですか。はい、
3: で中学の2年生の時に完治しました。
2: 素晴らしい。
3: はい、
2: じゃあずっとそこにいて。
3: そうですね。
2: はい、じゃあ仙台とは、はい、ゆかりは、
3: 実は大学生までそこに住んでまして、はい、で大学も関西の大学に通っておりまして、はい、で就職のタイミングですぐに芸能界入ってこなかったんです。
2: はい、
3: で就職して神戸が本社の会社に就職したんですけれども、
2: はいはい、
3: 1ヶ月研修を終えたら、はい、なぜか配属先が仙台になりまして、
2: じゃあ青春時代はここだったの。
3: そうなんです。だから23から僕5年間28まで仙台でちゃんと住民票ありました。
2: すごい、はい、
3: 太白区長町南4丁目に住んでおりました。
0: 言っていいんですか。
3: あ、もう全然、もう今だって住んでないから、ね、
2: はい、変わりました、その頃と比べて。
3: いやー、もうあの街の中とか駅周辺はそんなに大きく変わってないんですけど、うん、特にその僕の住んでいた長町南のあたりっていうのは、うん、茂庭とかあの辺にかけてやっぱ国道沿いにものすごくお店がたくさん増えたのと、うん、あと区画整理されて道が変わったりしたことがたくさんあって、はい、ちょっとね、やっぱり建物が変わっても土地勘って残るんですけど、うん、
2: はいはい、
3: 道が変わるともうちょっと分からなくなってるとこありますね。特に仙台も駅の東口からはもうだいぶ開発で変わって、まあこれ地元の方今日多いと思うんですけど、
2: うんうん、
3: 昔はね、仙台の東口ってみんな駅裏って言ってませんでした？う
0: わ、皆さん頷いてる。
3: 駅裏って言うんですよ。今はもう東口ですもんね。はい、そうなの。住宅展示場がずらーっと並んでて、あのまだ仙石線からのレールもちょっとまだ残っててみたいな。
0: そうですか。
3: そういう感じだったんです。
0: へー、
3: はい。だからだいぶ街変わりました。
2: それでまた仙台のお仕事するようになったのは

0: わからないような感じ
1: だった。ひどいですね。
0: そうなんですよ、で僕頑張って最終回まで生き延びたんですけど、うん、病気で亡くなりました、
1: 仮面ライダーが、
2: はい、
1: でそれから音楽の方に行ったの、
0: はい、でそれが終わって、まあ、しばらく俳優業続けたんですけれども、うん、ちょうどその仮面ライダーとか同じ時期に戦隊ヒーローとかっていう、うんうん、5人組でやったりとかって、はいはい、でそういう仲間がたくさんいたんです、うんうん、でその人たちで

0: かこう毎年ねやっぱ仮面ライダーも毎年新しい番組が始まるから、うんうん、若手の俳優さんが毎年いっぱい増えるんですよ、
1: うんうん、
0: でやっぱりこう仕事の取り合いっていうと変ですけど、なんか競争もあって、うん、でちょっとなんか違うことをやりたいなみたいな話で、うん、じゃあちょっと歌とかどうみたいなのでグループが集まったっていうか、
2: はい、そこからお風呂屋さん巡りみたいな。
0: そうですそうです、お風呂屋さん、なんかただの風呂好きみたいになってます
2: けど、いや違う、お風呂屋さんをね巡っていろいろ、
0: は
2: い、ファンの方で、
0: はい、それであの純烈っていうグループを作って、うん、まあ、最初は6人組だったんですけど、
2: そうですね、
0: それであの全国各地のいろいろ温浴施設とか、はい、温泉地みたいなのをこう回るようになったんです、
2: はい、じゃあいろんなところ行きました。
0: いろんなところ行きました。一応47都道府県は全部行きました。
2: すごい、
3: 小田井さん、紅白にもね、はい、純烈として出場されてるわけですけれども、はい、うん、あの宮城ゆかりの曲も歌っていらっしゃるということで、
0: あ
3: のここで小田井さんに、うん、曲振りをお願いしてもいいですか。
0: わかりました、
2: はい、
0: ちょっと僕ね、佐藤宗幸さんが個人的に昔から大好きで、
2: はい、
0: でソロでカバー曲を作るってなった時に、はい、ちょっと僕は絶対この歌を歌いたいということで、はい、歌わせてもらった曲があるので、はい、それをちょっと聴いていただきたいと思います、はい、小田井涼平で青葉城恋歌です、
2: はい。

0: 素敵。
1: まさかの生歌歌唱になるとは思わなかったです
2: 。ちょっと次に行きますよ。
3: はい、はい、NHK 仙台放送局から公開収録でお送りしている大竹しのぶさんのスピーカーズコーナー in 仙台、はい、この時間は妄想トラベルのコーナーを。
0: そうだ、妄想トラベルのコーナーだった、
3: はい、そうです。
1: ですよね、確かそういうコーナーだったよ。なんで俺今なんか歌を歌ってるのかよく分からなくなりました。
0: だからちゃんと紹介してもらわなくちゃいけなかったんですよね、はい、見どころをね。
1: いや、ありがとうございます。
3: そうです、そうです。妄想トラベルのコーナー、小田井良平さん、はい、そして NHK 仙台放送局永瀬桃子でお伝えしています、
0: うん、はい、
3: まずはですね、小田井さんのおすすめの観光スポットを紹介していただきましょう、はいはいはい、では小田井さんお願いします。
1: もうこれはやっぱりあの大竹さんに今回紹介したいので、やっぱ秋温泉ね、
0: はい、
1: 行かれたことは。
0: そうなんです、2年前にですね、
1: はい、
0: 江川卓さんの紹介で、ここは絶対行った方がいいからと言って、はい、で江川さんがよく行ってらっしゃる温泉に行ってきました、
1: はい、これ今会場のお越しの皆さんも秋保温泉、まあ、そんなもん小田井さんそこ紹介するんですかぐらいのメジャーなところだと思うんですけど、
0: はい、ある行ったことある、
1: ね、あるよね。さ、僕も行ったことあるんだもんね、
3: 皆さんあの行ったことあるよという方拍手をお願いします。
0: あー、すごい。
1: でも意外と東北の方でもこの秋に保険の方で秋湯って読めない方結構いて、関東の方多分ほとんど読めないです。
0: 秋保って読んじゃいますね。
1: そうですよね、はい、で実はどんどんどんどんちょっとこういろいろ開発も進んでおりまして、温泉地とか温泉郷っていうのも全国各地にあるんですが、場所によってはちょっと勢いがあった頃に比べると元気がなくなってきてる温泉地もあったりとかいろいろあるんですが、秋湯はねこの頃若い方々が移住で移り住んできて、はい、お店を新しく開いたりとか、で新しいお店が結構増えてるんですよ。で昔からの老舗温泉旅館もまだたくさん残ってますし、うん、で天然温泉でいっぱいもう気持ちいいお湯もたくさんあって、でまた新しい目で見ていただきたいなというので、うん、ちょっと今回紹介させていただくんですが、なのでワイナリーあるのご存知ですか？
0: いや全然知らないです。
1: ワイナリーもあるんです。でつい最近ブルワリーも

0: できたんです。ワインもビールも無料ありですね、だからね、はい、
1: すごい。そうなんです。行ったんですか？
0: 行きました。
1: 素敵でした。
0: 素敵です。でしかも美味しいんです。しかもワイナリーに関してはブドウも作ってるんです、秋冬で。でそのブドウを使ったワインが飲めたりとか、はい、いろいろあります。
1: いや、はい、楽しみがいっぱいありますね。
2: 楽しみですね。それであの私からも秋冬温泉の周辺って面白いところたくさんあるので、はい、ご紹介したい場所があって、はい、あの仙台万華鏡美術館というところ。
0: あ、知
2: ってる知ってる、すごい上がっている。僕も行ったことある。
1: いっぱいいろんなとこ行って楽しいよね。
2: 万華鏡作ったんだ。そう、体験とかもできるんですよ。あ、今後ろにちょうど映像出ていますけど、ね、こういういろんな万華鏡があるんだよね。そうで、あの中にこうオイルが入ってる、この回すこうキラキラ部分にオイルが入っているものと水がこう入っていないものがあったりして、はい、見えてるものがじわっと変わるものもあれば、こうパンパンってこう切り替わっていくものもあって、なんかすごいいろんなものを味わえるんですが、あの万華鏡の中に入れるというか万華鏡になれるというか、うん、そういう体験もできてですね、うん、あの私もやってみました。
0: あ、これちょっと待ってくださいよ。
2: こうやってあの筒状の万華鏡の先に立つことで、あの万華鏡の中に入ったかのように私がいっぱい、ね、私の顔がいっぱいバイコー出てくる
0: て。ちょっと大竹さん、さすがにこれは
1: やります。
0: やります。これちょっとなんか自分のこと大好きすぎないか、これ。
2: このあの三角形の中にね、顔を覗かせている私が、あのいっぱいいるんですよね。このひし形じゃなくて、なんていうんですか、六角形の中にこうぎっしり私がいるというか、
1: 万華鏡美術館
2: というんですか。万華鏡美術館、
0: これ実は僕もロケで行ったことございまして、ここマジですごくいいですよ。
2: で、あの地元の秋冬出身の吹きガラス作家の佐藤元博さんという方の作品がありまして、佐藤さん秋冬でガラス工房を開いてらっしゃるので、うん、そこで吹きガラス体験ができたりだとか、はい、本当にあの体験して楽しめるところも秋冬にはたくさんあるんですよ。
0: これだから僕お土産でね、奥さんにペンダント型の小さな万華鏡があって、はいはい、それ買って帰ったんです、はいはい、で僕はペンダントとして使ってくれると思って渡したら、はい、うちの奥さん2本も3本も巻いてて、はい、着物の帯留めにしてました。
1: すごい素敵。
0: そんな使い方めちゃくちゃおしゃれと思って、それを今一生懸命人に言うてます。
1: 素敵。
2: はい、私からこれからの時期のおすすめ、私もありますので、はいはい、紹介します。それが仙台光のページェントです。
0: お、なるほど、はい、
2: 知ってる。
1: すごい、
2: 僕が元気だ、いっぱい言ってくださる、うん、そうそう、こちら、あのね、そうそうそうなの。 NHK 仙台放送局の前に常禅寺通りという通りがありまして、はい、ここにこういうイルミネーションがたくさん設置されるんですよ、
1: はい、
2: で常禅寺通り127本の欅があるんですけれど、そこにこう LED のこの電球を灯してこう光の回廊にしているんですよね。でこの通りのこの光というのが周りのビルに反射して、こうどんどんこう光が広がっていく、うん、そういう様子が楽しめるということで。
1: 綺麗です ね、
2: とっても綺麗ですよね、
0: う
2: ん、
0: 今の説明で言うたら、言い換えたら仙台の街を万華鏡みたいにしてもらう。
2: そうです、そういうことです。
0: すごい
2: よ、はい、さすが、ね、そうなんですよ、ね、でビルの上からこう見ることもできるということで、うん、レストランとかではディナープランを設定したりして、仙台といえば七夕祭りですので、うん、そうやってこう地上に舞い降りて天の川とも言われるこの明かりがだーっと連なっている状況を楽しめるということで。
1: あの七夕もやっぱりすごいんですか。
2: 七夕もすごいです。
0: 小
2: 田井さんも経験されてるでしょうけどもね、
0: はい、あの最初に仙台に一番最初に来た時に仙台の七夕見て、
1: はい、
0: 七夕ってこんなんやったっけと思ってこれすごかったです。
1: 何が一番すごいの。
0: いや、 やっぱりあの七夕飾りというか、うんうん、やっぱりアーケードの中にうわーっと並ぶので、
1: ね、はいはい、
0: 僕ぐらい背があるとすごい歩きづらいんです
1: よ、ね、
2: そうかも。ただコロナ禍以降その吹き流しというあのこの垂れている部分ですね、はいはい、あそこの部分がこう短くなったりしたということで、ね、まあ、少し歩きやすくはなってるんですけれども、はい、うん、それでも私七夕の中継今年担当したんですが、はい、あの吹き流しにすごく細工が施されていて、うん、折り紙とかで細かく折ってあったりとか、うん、本当に
1: 一度行ってみたいなと思います。
0: そうなんですよ、
1: 8月ですよね、はい、
0: でもっとついでに言うと、はい、七夕含め東北の三大祭りがあるので、はい、その三大祭りを巡るツアーなんかもあるので、よければね、
2: はい、旅行会社の方に
0: ねぶたも関東も楽しんでいただける、はい、もっと言うと東北六大祭りとかもあるのでね、それも含めて全部探求していただけると非常にいいんじゃないかと思います、はい、
1: 一つも行ったことがないですね。
2: ぜひ行ってください。これからですから、
0: ちょっとなんかやろうよこれ、
1: ね、やりたいです、ね、
2: 小田井さんのツアー
0: やりたい、はい、旗持って歩くよ。
2: ぜひお願いします。でこれからの季節楽しみな食事ご飯もありますので、はい、そちらもご紹介します、はい、私がおすすめするのはホッキ飯とハラコ飯です、うん、ね、先ほどあの
1: 渡り町の方ハラコ飯はなんか聞いたことがあるんですけど、はい、ホッキ飯ってどういうんですか。
2: ホッキ飯はホッキ貝が乗っているご飯で、はい、貝の王様と言われているこの生のホッキ貝を醤油ベースのタレで煮て、その煮汁で炊き込んだご飯の上に乗せたものだということなんです。
1: これは東京ではなかなか食べられないかもしれない。
2: そうですね、時期としては12月から5月頃ということなので、うん、これからの時期ではないんですが、はい、あの私自身も食べたことがあって、やっぱり海の味とこのご飯の甘さがこうすごいこう混ぜ合わさって、うん、とっても美味しかったので、ぜひ楽しんでいただきたい一品と、
1: は
2: い、
1: はらこ飯も、
2: はらこ飯もそう、はい、で、はらこ飯の方もご紹介しようと思っていて、はい、そのはらこ飯というのはですね、
1: うわこれ美味しそう、
0: これはすごいですね、宝石箱開けたみたいな、
2: お、あの、はい、あの宝石箱屋なんですけれども、
0: まさにそうそう、
2: あの鮭のお腹にいる子供、それがまあ、うん、はらこ、はい、で、まあ、いわゆるイクラのことですよね、はい、で宮城県の郷土料理として鮭と鮭の煮汁で炊いたお米、そして煮汁にくぐらせたイクラを今はそれぞれこう盛り付ける形になっていて、昔は混ぜご飯だったとも言われているそうです。やっぱりこう宮城県内毎年秋になると川を遡上してくる鮭がたくさん取れたりしますので、それを生かした郷土料理なんですよね。いや、
1: そうだね、はい、でもそうなると仙台って美味しいものばっかりですね。あと仙台牛だって、
2: はい、そうそう、ただですね、あのこの見れば見るほど食べたくなりませんか。
1: 食べたくなる牛タンとか、
2: ね、ご用意しています。
1: はらこ飯、
2: はらこ飯ご用意しています。今日はお二人に宮城からの帰りの新幹線でも旅の思い出として味わっていただけるよう、
1: 皆さん駅弁のはらこ飯、ごめんなさい、
2: ご用意しています。
1: 嬉しい、
0: まさにでもこれ旅のお供って感じするわ。俺実際買って食べたことあるし。
2: ありますか。 お二人とも召し上がってみてください。
0: はい、いただきます。
3: すいません、みんなが
0: 見てる。いや、鮭もまた熱い。鮭分
2: 厚いですね。
0: 分厚いよ。
3: いただきます。
0: おお、
2: 美味しいですか。
0: ちょっと鮭が
1: 美味しいです。
0: めちゃくちゃ美味しいね、これ。これは最高。これめちゃくちゃ、あの鮭にもイクラにも味がめちゃくちゃ染み込んでますよね。
2: いや、でも美味しく味わっていただけてよかった。
0: こんなに味染み込んでんの美味しいわ、
2: ね、私も食べたことないので、後日私も味わわせていただきたいと思います。
0: 米のこれ炊き方なんかな、あのねっとりもっちりで美味しいですね、うん、これ
1: 鮭も美味しいし、うん、はい、
2: さてここまで小田井亮平さんを助っ人としてお迎えして、はい、妄想トラベルのコーナーをお送りしてきましたけれども、はい、残念ながら小田井さんそろそろお別れのお時間となってしまいました、
0: は
2: い、
0: 何も思い残すことはないです。なぜならだってがっつり歌まで歌いましたからね。
1: もっとお話聞きたかったです。そのお風呂場で触られ
0: ちょっと待って、なんか大竹さんそこだけ切り取ったら何のグループか分からなくなるんです。
1: いや、素晴らしい活動だったなと思います、
0: はい、ありがとうございます、はい、
2: 小田井さんの方からせっかくですから最後に、うん、あの全国で番組をお聞きの方にメッセージもお願いします、はい、そうです
0: ね、実はですね、ここの横にいます永瀬さんと一緒にですね、東北しゃべり亭という番組をやっておりますので、ぜひともそちらの方をご覧いただければと思っております。そしてですね、東北地方だけじゃなくて全国でもご覧いただけるということで、はい、NHK1 の方でも配信しておりますので、よろしくお願いいたします。
2: はい、ここまで小田井亮平さんでした。
1: ありがとうございました。またありがとうございました。
0: いやー、楽しかった。
2: ありがとうございました。
1: 楽しかった
2: です
4: 。去る9月5日土曜日に宮城県の NHK 仙台放送局で200人以上の皆さんと行った 公開収録の模様をお送りしています。大竹しのぶのスピーカーズコーナー in 仙台。そろそろパート1の終了の時間が近づいてきましたけれども、これはまだ前半で、後半は当日会場の皆さんと収録した私の持ち歌この3曲の模様をお送りしていきたいと思います。こちらもぜひお楽しみに。後半はニュースなどを挟んで、この後9時5分からぜひ引き続きお付き合いください。それではまた10分後。

0: 8時55分になりました。全国の気象情報、交通情報です。明日の各地の予報です。北海道は大気の状態が非常に不安定です。雲が多く一時的に雨でしょう。雷を伴うところがある見込みです。札幌の最高気温は25度の予想です。東北は南部では曇りや雨ですが、次第に晴れてくるところが多くなるでしょう。北部では朝晩曇りで雨の降るところがあるでしょう。仙台の最高気温27度の予想です。関東は初め雲が多く、朝まで雨の降るところがありますが、次第に晴れてくる見込みです。東京の最高気温は29度の予想です。甲信越は新潟では曇りや雨、雷を伴うところがあるでしょう。山梨や長野では曇りで次第に晴れてくるでしょう。最高気温は甲府31度、長野26度、新潟は25度の予想です。東海は曇りで朝のうちまで雨の降るところがありますが、昼頃からは晴れる見込みです。名古屋の最高気温は32度の予想です。北陸は明け方まで雨の降るところがありますが、天気は回復に向かいそうです。昼過ぎから晴れるところがあるでしょう。金沢の最高気温は27度の予想です。近畿は広い範囲で晴れるでしょう。明け方から朝にかけて、ところどころで雨となる見込みです。大阪の最高気温30度の予想です。中国地方は高気圧に覆われて晴れますが、日本海側を中心に朝までは雲が広がるところがあるでしょう。広島の最高気温31度の予想。四国は引き続き高気圧に覆われる見込みです。広い範囲で晴れるでしょう。高知の最高気温は30度の予想です。九州は高気圧に覆われて広い範囲で晴れるでしょう。南部では朝晩雲が多く、ところどころで雨でしょう。福岡の最高気温29度の予想です。沖縄はおおむね曇りとなりそうです。ところどころで先島諸島では雷でしょう。大東島地方おおむね晴れでしょう。那覇の最高気温31度の予想です。では道路交通情報、日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、北海道地方の状況です。道央道や札樽道、道東道など北海道地方の高速道路の車の流れは順調です。東北地方の状況です。仙台南部道路は長町インターと仙台南インターの間が事故後の緊急工事のため上下線とも通行止めになっています。関東甲信越地方の状況です。東名高速道路の上りは神奈川県の海老名サービスエリアを先頭に秦野中井インター付近まで16キロと横浜青葉インターで6キロの渋滞、下りは大井松田インターと御殿場インターの間の左ルートの東山トンネルで乗用車が横転した事故のため2車線が規制されていて1キロ渋滞しています。中央道の上りは神奈川県の藤野パーキングエリアを先頭に談合坂サービスエリア付近まで10キロの渋滞です。関越道の上りは川越インターで5キロ渋滞しています。上信越道の上りは碓氷軽井沢インターと松井田妙義インターの間の稲村山トンネルで乗用車が横転した事故のため8キロ渋滞しています。濃い霧のため上信越道は碓氷軽井沢インターと八風山トンネルの間、関越道は渋川伊香保インターと沼田インターの間の最高速度が50キロに制限されています。東京外環道の大泉ジャンクション方面に向かう内回りは川口中央インター付近で乗用車2台の事故のため3キロ渋滞しています。東北道の上りは岩槻インターで6キロの渋滞です。東海北陸近畿地方の状況です。名神高速道路の下りは京都東インター付近で2キロ渋滞しています。中国四国地方、九州沖縄地方の状況です。地震に伴う災害のため、南九州道は八代ジャンクションと八代南インターの間が上下線とも通行止めになっています。

9時の NHK ニュースです。台風25号に伴う記録的な大雨で千葉県と神奈川県では土砂災害や川の氾濫による浸水被害が相次ぎ、これまでに10人が死亡、4人の行方が分からなくなっています。千葉県では鴨川市で住宅に土砂が流れ込み連絡が取れなくなっていた70代の男性の死亡が新たに確認され、亡くなったのは合わせて3人となっています。鴨川市小湊では80代の女性が崩れた土砂に住宅が巻き込まれ死亡しました。女性と同じ地域に住む50代の甥は、何かあると気にかけてくれる優しいおばさんでした。捜索中も生きていてほしい、早く助けてほしいという思いでしたが悔やまれますと話していました。このほか印西市、山武市、茂原市、袖ヶ浦市で4人が死亡し、千葉県内で亡くなった人は7人になりました。また鴨川市で1人が、長良町で1人が行方不明になっていて、警察や消防が捜索活動を続けています。男性1人が死亡した千葉県袖ヶ浦市の土砂崩れの現場では、山肌の茶色い土がむき出しになっていて、その下には崩れた土砂や木々が残っています。この先の集落で米を作っている農家の60歳の男性によりますと、今日午後住民たちと一緒に一部の土砂を撤去し、軽トラックなどが通れるようになったということです。一方、集落ではおとといから停電が続いていて、冷房や冷蔵庫が使えず困っているといった声が上がっています。男性の田んぼは収穫前ですが、土砂や倒れた木が入り込んでいて、この先無事に収穫できるか怪しい状態になっているので悲しいです。あとはできることをやっていきたいと話していました。神奈川県では三浦市八瀬町和田の住宅に土砂が流れ込み、この家に住む30代の原田由香さんの行方が分からなくなっていましたが、昨夜近くで見つかり死亡が確認されました。横須賀市で2人が死亡していて、神奈川県内で亡くなった人は3人になりました。このほか三浦市と横須賀市の土砂が流れ込んだアパートや住宅で20代の女性と70代の女性の2人の行方が分からなくなっていて、捜索活動が続けられています。ケーブルテレビ大手のジェイコムによりますと、今日午前9時ごろから提供しているインターネット接続サービスで障害が発生しているということです。ネット接続サービスには今年3月末時点で全国の456万世帯余りが加入していて、このうち何世帯で実際にサービスが利用できなくなっているかは調査中だとしています。ただ会社では北海道と九州沖縄を除く全国で障害が発生している可能性が高いとしていて、原因の特定を進めるとともに復旧を急いでいます。今日午後6時の時点で復旧の見通しは立っていないということです。一方、今のところケーブルテレビの視聴には障害は確認されていないということです。 J:COM ではお客様に多大なご迷惑をおかけし深くお詫び申し上げますとコメントしています。高市総理大臣は日本時間の今日午前、国連総会の一般討論演説で、第二次世界大戦で敗戦国だった日本やドイツなどを敵国として扱う国連憲章のいわゆる旧敵国条項の速やかな削除など国連改革を求めました。これについて中国外務省の郭家根報道官は今日の記者会見で、日本が何を言うかというよりも国際社会は日本がどう行動するのか注目していると述べた上で、日本の防衛力強化の動きなどを改めて批判しました。そして敵国条項は重要な制度的な取り決めで、ファシズムや軍国主義が再び世界の平和と安全を脅かすのを防ぐことが目的だ。今日においても依然として重要で現実的な意義があると反論しました。9時のニュース、ゴミがお伝えしました。

0: 改めましてこんばんは、大竹しのぶです。毎週水曜日のこの時間にお送りしています私大竹しのぶのスピーカーズコーナー。秋の大型連休最終日となった今週の放送は、放送時間を拡大して夜8時5分から去る9月5日に宮城県の NHK 仙台放送局で行った公開収録の模様をお送りしています。この公開収録では参加予定だった皆さんに事前に番組宛てにメッセージを送っていただいたんですけれども、後半は NHK 仙台放送局の永瀬桃子アナウンサーと一緒にそのメッセージをもとに番組を進めていきます。この後9時55分までぜひお付き合いください。大竹しのぶのスピーカーズコーナー in 仙台。
1: というわけで今週のスピーカーズコーナーは NHK 仙台放送局の私永瀬桃子のお手伝いで、9月5日に NHK 仙台放送局で行った公開収録の模様をお送りしていくんですけれども、
0: はい、
1: 今回は参加予定の皆さんを事前にメッセージですね寄せてもらっているんです、
0: はい、本当に番組やっててね、いつもたくさんメッセージいただくんですよ。で、私が結構ダラダラ喋ってるのでメッセージがなかなか読めなくて、最後の5分間皆さんご存知だと思うけど、すごい早くてこんな感じでベラベラベラって、あー、ま、時間になっちゃったみたいな感じで読めないメッセージがいつもいつもたくさんあって、はい、本当にメッセージいただくこと嬉しいです。ありがとうございます。
1: たくさん寄せられていますの で、はい、でアンケートの項目は3つ、しのぶさんに聞きたいことやメッセージ1つ目、はい、2つ目、この夏のあなたの喜怒哀楽は、で3つ目、しのぶさんと歌いたいあなたのカラオケのお箱。
0: はい、
1: この3つに答えてもらったんですが、じゃあまず1つ目紹介しましょう、はい、山形市の15歳の女性北風さんから。
0: 15歳、
1: いらっしゃる、あ、いらっしゃった、立ち上がっていただいてもいいですか。
0: 北風さん、ありがとう。北風さん、
1: ありがとうございます。
0: ようこそ in 仙台。山形から来てくれたの。
2: はい、
0: ありがとうございます。今高校生1年生。
2: はい、そうです。
0: スピーカーズコーナー聞いてくれてるんですか。
2: はい、毎週聞いてます。
0: ありがとう。なんで聞いてくれてるの、ありがとう。楽しい。
2: はい、しのぶさんのトークがすごく楽しいです。
0: ありがとう、嬉しいです。
1: お便りの内容もね、ご紹介させていただこうと思います。はいはい、まあ、いつもしのぶさんの番組聞いています。はい、しのぶさんの優しい声やたまにおっちょこちょいで可愛いところが大好きです。
0: はい、
1: 最近私は学校であまり馴染めず暗い気持ちになることもありますが、しのぶさんの番組を聞いていると自然と笑顔になれます。
0: はい、
1: 今回仙台に来てくれるということだったので私も頑張っていきますというふうに、
0: そうなんだ、
1: いただいてるんですよね。
0: 馴染めないっていうか、お友達と馴染めないって感じ。
2: はい、あんまり慣れなくて。
0: 高校始まってからずっとってこと。
2: はい。
0: 何してることが好きなの。
2: ラジオ聞いたり絵を描いたりしてます。
0: うん、いいじゃない、絵描けるだけですごいと思う。私絵が本当に下手で、芸能人の絵心ない芸人、 あれに出られるぐらい、はい、多分浜田さんより下手です、私。だから絵を描ける人って本当に尊敬するし、好きなことがあるってもうそれだけで北風 OK だぜ。
2: イエーイ、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 絶対焦らないで大丈夫。
2: はい、
0: 嬉しいこといっぱいいっぱい、まだまだこれからいっぱいあると思うから、またメッセージ送ってください。
2: はい、ありがとうございます。
0: 今度絵も送ってみて。
2: わかりました。
0: やったー、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: どんな絵を描いていらっしゃるのか気になりますね。
0: はい、ね、
1: ありがとうございます。では続いてのお便りご紹介します。宮城県の19歳以下男性、翔ちゃんさん。
0: 19歳、
1: ちゃんさん、君か翔ちゃんさんからいただいているメッセージ紹介しようと思います。しのぶさん、仙台まで来てくれてありがとう。仙台に来るって、
0: うちわを持ってきてくれて、やだ、すごい、やだ。
1: カメラの方に見せてください。
0: ちょっとこっち来てさ、
3: 今ちょっといい、
1: 前に出る、前に出る、
0: うちは持ってきてさ、
1: 持って前に来て、
0: 持ってきて、はいはい、みんなにうちは見せて、見せて、ほら見て、こんなの。 あれでも上手。
1: しょうちゃん何歳ですか。しょうちゃん、
3: そう7歳。
1: 7歳、
0: 大きいね。大きくない、わかんないか。1年生
3: 2年生。
0: え、なんで私のこと知ってた。
3: うん、
0: ラジオで。
3: ラジオ、
1: ラジオであの番組でメッセージをなんか紹介しているしょうちゃんだそうですよ。
0: すごい、いつもメッセージくれるしょうちゃん、会えたねやった
1: あ、改めてこうやって直接会えるってすごいですね。
0: ありがとう。じゃあしょうちゃんのメッセージを読んで
1: 紹介しましょうか。はい、しのぶさん、仙台まで来てくれてありがとう。仙台に来るって聞いた時はとてもびっくりしたよ。ラジオを聞きながらつい僕も行くよって叫んじゃった
0: かわいい。
1: は
0: い、
1: 今日は千葉のおばあちゃんと一緒に行けることになったよ、しのぶさんに会えるといいなということでした。おばあさまですね。
0: マジで会ってるじゃん。
1: おばあさま
0: やった、ありがとうしょうちゃん、また聞いてね。
1: バイ、ハイタッチ、
0: ありがとうございました。
1: しょうちゃん、ありがとう。
0: はい、ありがとうございます。嬉しいね、は
1: い、
0: 本当に。
1: 若いリスナーさんも多いですね。
0: 本当ですね。
1: はい、でまた様々なご年齢の方からお便り来てまして、はい、宮城県の60代の男性、チャムさん、
0: はい、チャムさん、
1: チャムさん、
0: チャムさん、
1: いた、
0: チャムさん、
1: 立ち上がっていただけますか。チャムさんのお便りご紹介します。
0: はい、
1: しのぶさん、この度はご長男にちかさんのご結婚、そしてお孫さんの誕生おめでとうございます。
0: ありがとうございます。
1: で、番組でしのぶさんは自分をお孫さんにバーバ以外で何と呼ばせようかと考えていましたが、うちには小学1年と3年の男の子の孫がいて、
0: はい、
1: 祖父である私のことをJJ と呼んでいます。かっ
0: こいい。JJ、 JJ、
1: はい、アルファベットで JJ。
0: どういう意味で。
4: 私実は英語教師なので、何にしようかなと思って考えた時に、はい、たまたま相川翔さんのインタビュー番組でおじいさんと呼ばせない、 JJ と呼ばせるというのがちょっとあったんです、
0: はい、
4: でその意味で、あ、これはいいなと思って自分も。
0: 確かに。でもじいさんの G、J ってことということは私はばあさんの BB ってなっちゃうでも JJ が可愛いですね。
1: そうですね、かっこいいですね。
4: しのぶさんは CC がいいんじゃないですか。
0: CC?
4: 冗談です。
1: しのぶさんだから CC。
0: CC がいいかもしれませんCB、ありがとうございます。
1: お孫さんたち、友達から JJ さんって日本人なのと聞かれて戸惑ったこともあるという
0: 。英語の先生でいらっしゃるんですか。
4: あ、そうです、はい。
0: 英語ってどうしたら喋れるようになりますかね。
4: It's only practice.
0: Yes, I know. 練習あるのみですよね。はい、あ、じゃあ JJ と思います。 JJ ありがとう、
4: はい
0: はい、
4: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: さあ、続いてのお便りです。宮城県の40代男性、ゆうさん。
0: ゆうさん
1: いますか。今日はいらっしゃってないかな。ゆうさんからいただいたお便りというのは、
0: はい、
1: 今全国各地で地球温暖化の影響による水害とか地震とか、
0: はい、
1: あとさらに落ち着いた日々が戻ってきたかなと思っている中の台風、水害、地震、はい、本当に日本は、世界はどうなっているのと心痛めている中で、はい、東日本大震災の被災地宮城から、そう簡単に言葉には表せないけれど、これだけは伝えたいのは、あなたは一人じゃない、その言葉です。
0: はい、
1: 頑張っている皆さんに頑張れではなくて、もう十分頑張っているよって、いろんなことが起きているけれど、必ずいつかは笑顔の日も来るからと、
0: うん、
1: 辛さは他人には分からない、でも寄り添うことはできる、小さな小さな幸せも笑顔は笑顔です、
0: うん、
1: みんな同じ空の下にいるよって、それが本音ですといただきました。
0: ありがとうございます。ゆうさん、うん、今いらっしゃらないけど、うん、ありがとうございます。ゆうさん、
1: もしかしたら聞いてくださってるかもしれないですね。
0: はい、
1: はい、このね、宮城県の地震のことも含め、そしていろいろな災害のことも含めて、しのぶさん普段から言葉を紡がれていますから、この後も引き続きゆうさんにも聞いていただけたら嬉しいですね。
0: はい、
1: 今はここにはいないゆうさんに、ぜひこれからもよろしくお願いします。
0: はい、それでは続いて番組に寄せられたメッセージをもとに、このコーナーをお送りしたいと思います。この夏の喜怒哀楽、 嬉しい、楽しい、悲しい、腹が立った、人はそんな感情が揺さぶられるような経験をすると、その話を誰かに伝えたくなるものです。これがオンエアされている頃には暑かった夏も終わって秋に差し掛かってると思うんですけれども、はい、この時期公開収録に参加してくださった皆さん、そして全国で番組をお聞きの皆さんの今年の夏を振り返るこの夏の喜怒哀楽をご紹介したいと思います。はい、これはですね、ハーフさん、40代女性の宮城県の方です。私のこの夏の喜怒哀楽の喜だけど愛の話です。この夏育ててた朝顔がなかなか花を咲かせなかったんですが、お盆を過ぎた頃にやっと咲き始めました。数年前に娘が朝顔の種を買って撒いた時はいろんな色が咲くと書いてあったのに、今回咲いたのはなぜか白い朝顔だけ。その白い朝顔だけを見た娘はティッシュペーパーが咲いてると言いました。かわいい。
1: そうですか、今日いらっしゃってますかね。あ、いらっしゃった、いらっしゃった、
0: ありがとうございます。白い花が咲いたの？
5: 白の朝顔だけが毎年咲くんですかね。
0: え、何年前にもらったんですか？
5: 10年ぐらい前に旦那と買った朝顔の種から、それだけがなぜか毎年咲くというか。
0: すごい。でもずっと白なの？
5: ずっと白です。
0: いろんな色が咲くって言ってたのに。
5: って言ってたよね。
0: でも毎年咲いてくれるんですか？
5: まあ、種まけば咲きますね。
0: はい、すごい。ご主人と今日いらしてくださったんですか？はい、ありがとうございます。仲良しですね。なんでお互いに首振るの？
5: もう20何年だ、30年前後一緒にいるので、
0: うん、20何年と30年全然違うと思うね。
5: 19の頃からずっと一緒にいるので、
0: 素敵
1: ですね。で、今日もこうやってお二人でいらっしゃって、
0: ね、娘さんおいくつなんですか？
5: 娘今度24ですね。
0: あら、すごい。なんか一緒に暮らしてるんですか？
5: で、今横浜で美容療法士として働いてます。
0: はい、じゃあなかなかこちらには帰ってきてくれないんですか？
5: いや、それが1ヶ月に1回は帰ってきて。
1: 仲良し。
0: お家が好きなんだ、やっぱり。
1: 同じ角度の首の曲げ方。
0: かわいい。いいな、素敵。ありがとうございます。
5: ありがとうございます。いつも聞いてます。
0: 本当は握手しに行こう。ありがとうございます。ありがとうございます。
5: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。
1: それではこちらのコーナーをお送りしていきましょう。
0: サイコロカイコロクスペシャル。私、大竹しのぶは3年前の2023年秋にデビュー作のドラマ僕は女学生の放送開始から50年という節目の年を迎え、芸能生活50周年イヤーを突入し、もう53周年も近づいています。そんな節目を迎えたのを機にサイコロを振って出た年の活動を振り返りつつ、お世話になった皆さんに感謝を伝えているのがこのコーナー。本当はね、いつもだったらスタジオで2つのサイコロを振っているんですけれども、はい、今日はせっかくなので宮城にちなんだ方のエピソードをご紹介したいと思います。はい、私が宮城にちなんだ方と共演したのは、私が20歳の時の男はつらいよ虎次郎頑張れという映画で共演した中村雅俊さんの話をちょっとしようと思います。はい、雅俊さんは女川
1: ですね。
0: はい、で、多分育ったと思うんですけれども、その一作と、もう一つ夜逃げヤホンポという映画で2作ご一緒しました。本当に優しい人で画面そのままの方なんですけれども、すごく覚えてるのは山田洋次さんの、結構なんてすごくしつこいんですよね。もう一回もう一回もう一回もう一回って。で、女優さんには優しいんですよ。しのぶちゃんいいよとかいう感じで。はい、でも男性には結構厳しくて、小林念次さんとかもう結構何回も何回ももう一回もう一回って細かく言われて、本当にこう、私も言われますけども、例えばこう帰ってきまして、玄関に鍵を置いて、もうその日疲れてふーってため息を一回ついてから 手をここに置いて上がってくださいとか本当に細かくお芝居を教えてくれて、私はそれが楽しくて楽しくてしょうがなかったんですけど、はい、男性陣はもうまた怒られちゃったまた怒られちゃったみたいな感じでだったんですけども、はい、正俊さんは

0: 本当に優しくていい方でしたね。
1: でこの時ごめんなさい、役どころで言うと、はい、しのぶさんと中村さんはそれぞれどんな役だったんですか？
0: もう何十年も前の話で、電気屋さんに勤めるワット君という名前だったっていうことと、はい、私は幸子っていう役名で、上野の不忍池の公園に行って初めてデートをして、ワット君がさっちゃんって言うから告白されるのかなと思って、何って言ったら、電車賃貸してくれよってそういうシーンだったっていうことを覚えてますね。
1: そうですか。じゃあ恋人役というか、
0: は
1: い、
0: だったんですね。そうですね、恋人役でしたね。
1: 撮影が行われたのは先ほどもおっしゃってた通り忍ばずの池、
0: そうね、っていうか、あと松竹の大船撮影所がまだある頃でしたね。だから神奈川県の方で、大船の方で撮影をしてました、はい、
1: お二人ともまだ20代だったということですね。
0: そうですね、だから二人とも独身で、その後ね、雅俊さんは五十嵐純子さんとご結婚なさって、可愛らしいお子さんもできて、まあ二人とももういい年になりましたけども、またいつか一緒にお仕事したいなと思う方ですね。
1: 先ほど中村さんとってもいい方だったというふうにおっしゃってましたが、はい、ふるさと女川の復興のためにもご尽力なさっていて、はい、忍さんから見て、今もですけど当時の中村さんのその優しさみたいなのってどういうところに感じてました？
0: なんですかね、もう目がちょっと垂れてるっていうのもあるかもしれないけど本当になんか、ああ忍ちゃんみたいな感じでゆっくりお話しして、なんか欲もなく、本当にあるのかもしれないけど、なんかいいんじゃない、何でも受け入れますよっていうか、本当に優しいあのままの方です。はい、
1: そうですか、はい、復興へのご尽力もされてますけれども、個人的な意見で言いますと、中村さんとぜひ大竹さんのコラボとかも見たいなって思いました。それこそ復興コンサートとかでも、はい、ぜひ皆さんも見てみたいですよね、
0: はい、
1: きっと、
0: またいつか雅俊さんにお願いしたいなと思います。はい、
1: このトラさんで共演なさった後に共演されたご経験もあるんですか？
0: はい、そうですね、夜逃げ屋本舗という映画とか、あと雅俊さんの歌番組みたいなのに呼ばれて一緒に歌ったりもしました、うん、はい、変わらないです、いつまで経っても
1: 大竹さんもきっと変わらないでしょうけれども、
0: ね、かなり変わりました
1: じゃあ、はい、ここで中村雅俊さんの曲をお送りしたいと思います、はい、お願いします。
0: はい、中村雅俊さんで私の街です。

0: 送りしたのは中村雅俊さんで私の街でした。それではここから NHK 仙台局の永瀬桃子アナウンサー、そして公開収録にお越しの皆さんと一緒にこのコーナーをお送りしたいと思います、はい、私の持ち歌この3曲スペシャル。
1: やったー。
0: 行きたい、でもなかなかお友達と予定が合わないという方もいると思いますけれども、ラジオだったら大丈夫。私と今全国で番組をお聞きのあなた、みんなでカラオケに来た気分でラジオの前で一緒に歌っちゃおうというのがこのコーナー。あなたがカラオケに行った時の持ち歌になっている3曲を教えてもらって、それぞれラジオの前で歌ってるんですけれども、
2: はい、
0: このコーナー始まって結構もう年数が経ってるんですけども、大丈夫ですかね。これ好きです。このうるさいですよね、ちょっと、うん、いや本当うるさいなと我ながら思います。でいつもあのスタジオだとヘッドホンをしながら歌うので音がかなり外れてて、それでも構わず私は歌っています今日は皆さんと一緒に実際にカラオケをやってみたいなと思います、はい。
1: で今回ですね、公開収録に参加してくださる予定の方に事前にしのぶさんと歌いたいそれぞれの持ち歌を1曲ずつ番組宛てのメッセージに送っていただいていますので、せっかくですから何人かしのぶさんと一緒に歌っていただきたいと思います。さあまずはその中から谷村新司さんのスバルが持ち歌だと教えてくださった群馬県の30代女性、晴れたり曇ったりさん、いますか。いらっしゃいますか。いらっしゃった。立ち上がっていただいてもいいですか。前へ前へお願いします。一緒に歌いましょう。
0: やった
1: ー、ありがとうございます。
0: 晴れたり曇ったりさん、はい、群馬県、群馬県からいらしたんですか。群馬県からありがとう、
1: よろしくお願いします、
0: メッセージ読みますね、はい、しのびさんだってしのぶさんと歌いたい歌は谷村新司さんのスバルです。うちの祖父はカラオケ好きで、昔の祖父の家のリビングにはカラオケデッキがあり、天井にスピーカーついてたんですが、そのカラオケで私はこの曲をかなり練習させられましたおじいちゃんが一緒に歌えって言って、
2: なんかどっか旅行した時にバスガイドさんが歌ってくれて、
0: はい、
2: なんかとってもすごい良かったって言うんで、
0: はい、
2: 練習をすごいさせられました
0: 優しいおじいちゃんだったんですか。
2: あ、そうですね、カラオケが大好きで、
0: カラオケセットがあったんですか。
2: そうですね、あの番号を入れると、
0: あ、昔の
2: それが、
0: はい、じゃあ今日一緒に歌ってください。
2: 音痴なんですけど
0: 全然
2: 嬉しい。
1: では晴れたり曇ったりさん、しのぶさんと一緒に歌っていただきましょう。
0: 恥ずかしいですよね。
1: ますよ曲が流れますからね、いきますね。
0: はい、
1: 早速一緒に歌っていただきます。晴れたり曇ったりさんの持ち歌で谷村新司さんのスバル

0: 今まで間違ってた青白木炎のままでだと思ってたら頬のままでなんですね。今知りました。
1: 本当に素敵なでも歌声でした ね、
0: ね、何してらっしゃるんですか。
2: 学校の先生を、
0: 学校の先生だと高校とか小学校とか
2: 特別支援学校、ね、
0: あ特別支援、素敵。
2: いや恥ずかしい。
0: 大変ですねお仕事ね。じゃあね、
2: いえいえ、
0: かわいいですか。
2: かわいいです。
0: 優しい先生なんですねきっと。これからも子どもたちのためにいい先生でいてください。
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございました。晴れたり曇ったりさんでした。ではお席にお戻りください。
0: ありがとうございます。
1: では続いてもう一方、西城秀樹さんのヤングマンが持ち歌だと答えてくださいました、はい、宮城県の40代男性、ハーブの夫、ハーブの夫さんいらっしゃいますか。
0: あ、先ほどの、はい、
1: ハーブさんの夫のということでハーブの夫、
0: あら、
1: ではは
0: い、
1: 前に出てきていただいて、
0: しのぶさんと一緒に歌いたいのは音痴なのでうまくは歌えませんが、西城秀樹のヤングマンですかね。この曲を人前で歌ったのは今から28年前、大雪の中で成人式の二次会で歌ったのが最後のような気がします。どういう意味、大雪の中でって。
3: 大雪、あの
0: 成人式の時、
3: 成人式の時、この辺すごい大雪だったんですよね。
0: そうか、雪が降るのが当たり前ですもんね。
3: いや、ちょっとの量じゃない大雪で、
0: 20歳の時の、
3: はい、それでもう、
0: でそれでどこで歌ったんですか。みんなで、あ
3: の地元の
0: なんていうの、若者たち、居酒屋で、
3: はい、
0: 全員で、
3: うん、全員でっていうか男ばっかりだったような気がして、
0: それ以来ってことですか。
3: 本当に歌ったことがないっすね。
0: カラオケとかは行かないんですか。
3: あの音痴なので本当に行かない。
0: じゃあもう盛り上がりましょう
1: 、はい、さあそれではハーブの夫さんと一緒に歌っていただきます、はい、西城秀樹さんでヤングマン。

0: 振り切れ
1: すいません本
2: 当になんですいませんなんですか。
1: いやなんかね
2: 楽しいですね。
1: 楽しいね、はい、すいません、何回も登場してしまって
2: でもないです、よかったです。ありがとうございました。
1: いやいやこちらこそいい思い出になりました。
2: こちらこそありがとうございました。
0: ありがとうございました。ここまでハーブの夫さんでした。
2: はい、
0: ハーブ の、 あの奥様の方も今ニコニコしながら見てくださいました。ありがとうございます。
2: はい、
0: さあ続いてもう一方、佐藤宗幸さんの青葉城小遊太が持ち歌だと答えてくださった宮城県のアビラのレインさん、はい、アビラのレイン、いらっしゃいました。前の方にお起立願いますか。ありがとうございます。では前の方に来てください。
2: アビラのレインさん、
0: アビラのレインさん、
2: アビラのレインさん、アビラって何ですか。
3: アビラは あの、うん、ベネズエラのカラカスに夫の仕事で住んでたんですけど、そこにアビラ山って2000メートル

0: 急の山があって、
1: はい、
0: そこ雨が多いんですよ。そういう
2: そういうので
0: そうですね、
2: 名前を付けたということですね。そうですね、はい、私が忍さんと一緒に歌いたいのは佐藤宗幸さんの青葉城恋歌です。私は父の転勤のため静岡で生まれ、高校の時に宮城に来たんですが、少しずつ宮城の暮らしに慣れて仙台で楽しく学生生活を過ごしました。この曲は歌詞の中にそんな私の思い出の風景が描かれてて、年を重ねるごとにしみじみと良さを味わうことができるので、会場のみんなで一緒に歌えたら嬉しいですということで、じゃあみんなで一緒に歌えたらいいなと思います、はい、私がまたうるさく途中で歌詞を言いますね。じゃあ一緒に歌いましょう。
1: よろしくお願いします、はい、しします。
3: アビラのレインさんと大谷忍さん、はい、一緒に歌っていただきます、はい、佐藤宗幸さんで青葉城恋歌。

0: きな歌ありがとうございました。
1: 幸せいっぱいですって今おっしゃいましたね。
0: ありがとうございます。
1: アビラのレインさんでした。皆さんもう一度大きな拍手をお願いします。ありがとうございます。翔ちゃんもさっき一緒に口ずさんでくれたね。ありがとう、
0: すごいね綺麗な歌です ね、 ね本当に、
1: はい、今回、はい、たくさんの方がしのぶさんと歌いたいということでメッセージでこの持ち歌送ってくださったんですけれども、どうでしたか夫さん。
0: いやなんかやっぱりみんなそれぞれ歌には思い出があるから、ね、なんか歌ってそれがこう何十年、さっきのヤングマンもそうですし、はい、なんか何十年前のことでもその時の自分に戻れるから、うん、やっぱり歌って素晴らしいなって思いますね、はい、
1: あの今度はあの仙台でもぜひ、ね、ライブを大竹さんにしていただければなと思ってます、は
0: い、よろしくお願いします、はい、
1: ではここでしのぶさん一息休憩を入れましょうか。
0: はい、はいはい、私も大河ドラマ伊達天とか映画舞台でお世話になったあまちゃんでおなじみの

佐々木理香子さんで潮騒のメモリーでした。私大竹忍が宮城県の NHK 仙台放送局から公開収録でお送りしています、スピーカーズコーナー in 仙台。残念ながらお別れの時間になってしまいまして、そうですね、なんかもっともっと皆さんと直接お話をしていろいろなお話を聞きたいなと思っていたんですけれども、最後にですね、せっかくだからカラオケなんですけど私も歌を歌わせてください。生演奏じゃなくてごめんなさい、私は歌手じゃないので持ち歌というのがなくて、自分のカラオケっていうのもあんまり持ってなくて本当申し訳ないんですけれども、1曲目はローズという歌で、これは元気出してくださいっていう渡辺恵里さんが訳詞したバージョンで歌いたいなと思います。私が歌を歌う場合ってやっぱりなんかメッセージを届けたいなって思うので、本当に今全国でいろんな思いをしていらっしゃる方のことも考えたり、まあ生きているといろんなことがあると思うんですけども、絶対に明日はいい日になると信じてこの歌を歌いたいなと思います。2曲歌います。最初はまずローズという曲聴いてください。

ありがとうございました。本当に、まあ、今ここで会場で聞いてらっしゃる方もいらっしゃいますし、全国いろいろな場所で聞いてくださっている方もいらっしゃると思います。今度来る時はもっと明るくてイエーイって歌えるような歌も今度用意してきますけれども、もう一つやはり私が歌を歌いたいなって強く強く思うようになったのは、やはりこのエディット・ピアフという15年前からやっていますフランスのシャンソン歌手の芝居をやるようになってからでした。ピアフの歌というのはやっぱりその祈りに近いものがあって、お客様に歌うというよりも神様に向かってなんか祈りを捧げているような気持ちにいつもいつもなります。15年前の東北でいろいろな辛い思いをした方、そして今も辛い思いをしていらっしゃる方、そしてそれとはまた別でいろんな人との別れを経験していらっしゃる方、大事な人とのさよならは本当に辛いことですけれども、今私たちは生きていて明日をまた迎えることができるわけで、だからそのもらった愛っていうのを胸に強く明るく楽しく生きていきましょうという祈りを込めて愛の賛歌を聞いてください。

0: ありがとうございました。ありがとうございました。本当にね、本当に皆さん来てくださってありがとうございました。ローズと愛の参加をカラオケですけれども聞いていただきました。本当に元気出して頑張って生きていきましょう。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。はい、いやもうなんかなぜかわからないですけど、歌詞とメロディーがどんどん体に入ってきて自然と涙が出てしまうような、いやきっとね、そうした方も多かったと思います。今度ちゃんと
0: コンサートで来るので、ぜひその時は生演奏で聞いてください。ありがとうございます。
1: 大きな大きな拍手をお願いします
0: ありがとうございます。
1: というわけで、宮城県の NHK 仙台放送局からお送りしてきた今回のこの公開収録もとうとうエンディングとなってしまいました、はい、最後に東北の皆さん、そしてお集まりいただいている皆さんに一言メッセージをお願いします、はい、
0: 本当に今日は長い時間一緒に番組を作ってくださってありがとうございます。これからもこのスピーカーズコーナーで皆さんと一緒につながれたらいいし、いろんな意見も交換し合って、明日がいい日になるように頑張っていきたいなと思います。今日は本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました、はい、ここまで公開収録にお付き合いいただいた、はい、大竹しのぶさんでした。拍手でお送りください。
0: ももこさんもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: またね。
1: また
0: ありがとう。
2: 今週は夜8時5分から去る9月5日に公開収録した大竹しのぶのスピーカーズコーナー in 仙台をお送りしてきました。本当にね、楽しい楽しい収録でした。とにかくリスナーの皆さんと直接お会いして、直接お顔を見ることができて、本当に本当に幸せな時間でした。あ、こんな方が聞いてくださってるんだな、え、こんなちっちゃい子も、え、こんな若い子もとか、本当に嬉しかったです、この今夜の番組は、放送後も NHK ラジオのインターネットを使った聞き逃しサービスラジルラジルで、放送終了後から1週間何度でも聞き返せます。スマホやパソコンで番組ホームページにアクセスして、聞き逃し配信はこちらをクリックするか、ラジルラジルのスマホアプリからぜひお聞きください。また今夜の番組はなんとテレビにもなります。10月3日 NHK 総合で深夜に放送されます。それではまた来週の水曜日9月30日の夜9時5分にお耳にかかりましょう。来週は生放送ですので、リアルタイムであなたからのメッセージをお待ちしています。この時間のお相手は大竹しのぶでした。またね。
3: 9時55分になりました。関東甲信越のニュース、海上気象情報、交通情報をお伝えします。今夜 JR 新宿駅前のビルの7階から煙が出て、現在も消火活動が続いています。東京消防庁によりますと、7階には飲食店が入っていて、数人が煙を吸うなどして体調不良を訴えているということです。東京消防庁によりますと、今日午後8時ごろ、新宿区新宿3丁目にあるビルの7階から煙が出ました。消防車など30台が駆けつけ、現在も消火活動が続いています。ビルの7階には飲食店が入っていて、数人が煙を吸うなどして体調不良を訴えているということです。現場は JR 新宿駅前にある飲食店や映画館などが入るビルで、警視庁と東京消防庁が詳しい状況の確認を進めています。プロ野球ヤクルトの2軍が長年本拠地として使ってきた埼玉県戸田市の球場では、来シーズンから本拠地を県外に移転するのを前に最後の試合が行われ、地元のファンが名残惜しそうに声援を送りました。この球場は1977年からおよそ50年にわたってヤクルトの2軍本拠地として使われてきましたが、老朽化が進んだことなどから来シーズンから茨城県へ移転することになっています。今日は移転前の2軍最後の公式戦ということもあり、球場内のおよそ350席のスタンド席と球場が見渡せる近くの土手に地元のファンなど多くの人が詰めかけました。試合はヤクルトが優位に進めていましたが、 雨のため3回途中でノーゲームとなり、訪れたファンは残念そうな様子で、公式記録には残らない幻の試合に拍手を送っていました。試合後のセレモニーでヤクルトの白石紀之二軍監督が、49年の歴史が終わり寂しい気持ちもあるが、新しい球場でも選手と一緒に新しい歴史を作ってほしいと挨拶しました。長年30試合ほど観戦に訪れてきたという50代の男性は、思い出がいっぱいある球場なので本当に寂しいです。二軍球場は足が遠のいてしまいますが、これからもずっと応援をし続けますと話していました。では海上気象です。関東海域は明日にかけて、風は北部は北東の風13メートル、明日午後9時までに北の風8メートルに変わるでしょう。南部は南東の風10メートル、明日午後9時までに北東の風5メートルに変わるでしょう。天気は北部は晴れ時々曇り、ところにより雷を伴うでしょう。南部は晴れでしょう。見通しは北部南部ともに10キロ、波は北部は2メートル50センチ、明日午前3時までに1メートル50センチとなるでしょう。南部は2メートル、明日午前3時までに1メートル50センチとなるでしょう。佐渡沖です。明日にかけて風は北東の風8メートル。明日午後3時までに北西の風10メートルに変わるでしょう。天気は晴れ、ところにより雷を伴うでしょう。見通しは10キロ、波は1メートル50センチでしょう。では続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい。高速道路の状況です。東名高速道路の下りは大井松田インターと御殿場インターの間の左ルートの東山トンネルで乗用車が横転した事故のため2車線が規制されていて1キロの渋滞です。上りは神奈川県の海老名サービスエリアで7キロと横浜。
4: こちらは NHK ワールドラジオ日本NHK の国際放送です。この後、日本時間の午後10時からも日本語の放送をお送りします。午後10時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 9.750MHz、東南アジア向けの 11.815MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

10時の NHK ニュースです。中国外務省は習近平国家主席のアメリカ訪問を前に、今年5月の米中首脳会談で提唱された建設的戦略安定関係をテーマにした動画を昨日 SNS に投稿しました。動画には中国語版と英語版があり、中国とアメリカの名所のほか、両国の人たちが交流する様子を撮影した映像などが使われています。ナレーションでは、建設的戦略安定関係について、勝ち負けを伴うゼロサムゲームではなく、協力が主体の積極的で安定した関係を築くものだと強調しています。そして、中国人もアメリカ人も皆地球村に暮らす家族だ、中国はアメリカを排除して別の枠組みを作る意図はなく、アメリカも中国とのデカップリングやサプライチェーンの分断は不可能だとしています。その上で、広大な太平洋は障害ではなく巨大な協力の空間だ、両国はパートナーとなるべきでライバルではない、両国関係が建設的戦略安定関係の正しい航路に沿って絶えず前に進むことを期待するとして、両国関係の安定化に期待感を示しました。一方で、中国はこれまで通り自らの主権と安全、それに発展の利益を断固として守ると強調し、中国が統一を目指す台湾をめぐる問題などを念頭にアメリカを牽制しています。アメリカで軽油の平均販売価格が高騰する中、トランプ大統領は価格を抑制するための措置として、軽油の輸出禁止について政権内部に求めてきたと明らかにしました。これはトランプ大統領が22日、ウクライナのゼレンスキー大統領との会談の冒頭を明らかにしました。アメリカの軽油の平均販売価格をめぐっては、イラン情勢に伴う原油価格の高止まりに加え、ロシアが軽油の輸出を禁止し供給量が減っているため、最高値の更新が相次いでいます。こうした中、記者団から複数の議員が軽油の価格を抑えるため輸出禁止措置に踏み切るよう求めていると問われたのに対し、トランプ大統領は、私も政権内部に求めてきたと述べました。そして、同席していたベッセント財務長官は、実現可能かどうか、それに全面禁止か一部禁止か、どちらが有効か検討していると述べ、措置の導入を検討していると明らかにしました。軽油は大型トラックの燃料など幅広く使われていて、今後運送費などの上昇を通じて食料品の価格を押し上げる可能性もあり、中間選挙を控えるトランプ政権にとって政治的な課題となっています。一方、アメリカの有力紙ウォールストリートジャーナルは、石油ガス業界の幹部らが反対していると伝えているほか、軽油の輸出大国であるアメリカが禁止措置に踏み切れば、世界の軽油市場にも影響を及ぼしかねないとの見方もあり、トランプ政権が措置に踏み切るかどうかが注目されます。北海道の雄大な景色を楽しめる観光列車として、 JR 富良野線の旭川駅と富良野駅の間で28年にわたって運行されてきた富良野美瑛ノロッコ号が、車両の老朽化などから今日ラストランを迎え、多くの人たちが別れを惜しみました。ありがとうなどと書かれた記念のヘッドマークが取り付けられた列車は、家族連れや鉄道ファンなどおよそ180人を乗せて、午前9時過ぎに旭川駅を出発し、およそ55キロを2時間20分ほどかけてゆっくりと走りました。途中、美瑛駅では地元の人たちが太鼓を打ち鳴らして出迎え、乗客は写真を撮ったりしてラストランを楽しんでいました。家族で訪れた北海道岩見沢市の30代の男性は、天候に恵まれて景色を楽しむことができましたと話していました。10時のニュース、ゴミがお伝えしました。まもなく10時5分です。

0: んだか気分が落ち込むな。仕事を休みたいけどやっぱり休めない。あの人なんだかしんどそう。身近に思い当たることありますか？この時間は心の不調からちょっと長いお休みを経験した3人が休むことについて語ります。
1: 私最初に鬱になった瞬間を覚えてるんですよ。だんだんじゃなくて、もう本当にちょっとある瞬間になんかもうパンって音がしたような感じで、世界が遠くなったんですよ、その瞬間に。
2: 怖
1: で、こうもやがかかる感じ。
2: 休んでる期間の経済的な心配とかってありませんでした、うん、多分話したことないんですけど、思ってては、はい、めちゃくちゃ鬱になっちゃって連絡返せなくなった時に、うん、その時の経済が一番僕危なくて、
3: うん、うつ病というか、そううつ病を治して、最初は前みたいに元気に戻りたいって気持ちがあったんですよね、うんうんうん、だけどそれずっと考えてたら、前みたいに戻っちゃうとまた同じ病気を繰り返すってことなので、
2: う
3: ん、
2: マジでそう、
3: そうだから戻りたいって思うのをやめたんですよ。
0: 今夜トークするのは俳優の児玉遥さん、アーティストのこっちのけんとさん、作家演出家俳優の山田ゆりさんの3人。児玉遥さんは1996年福岡生まれ、アイドルグループ HKT48 の1期生でセンターを務めました。20歳の時に双極症を発症し、およそ2年半活動を休止。復帰後はグループを卒業し、俳優として舞台や朝の連続テレビ小説おむすびなどに出演しています。こっちのけんとさんは1996年大阪生まれ、2024年にリリースしたシングル「はい喜んで」が大ヒット。その年の紅白歌合戦にも出場しました。その直後に活動セーブを発表し、およそ2ヶ月間休養。デビュー前の会社員時代にはうつ病で休職した経験も。今は双極症と向き合いながら活動しています。山田ゆりさんは1992年東京生まれ、大学在学中に劇団贅沢貧乏を旗揚げし、作演出を務めています。他にも NHK の夜ドラ作りたい女と食べたい女の脚本を手掛けたり、エッセイの出版やポッドキャストの配信もしています。29歳の時にうつ病で半年間のお休みを経験。現在も毎年冬に鬱になる冬季鬱と付き合い続けています。同年代の3人、一体どんなお休みを過ごしたのでしょうか。メンタルヘルツ、私の一休み。
3: 児玉遥、
2: こっちのけんと、
1: 山田ゆり。
2: はじめまして。
1: よろしくお願いします。本当に初めまして。
2: 本当に初めまして、ね、なんだ、精神病とかのことについてなんか詳しく話すことも多々なんかあったっちゃあったんですけど、うん、でもこの共有しながら喋るってあんまなかったので。
1: 確かにこうインタビューされるわっても、うん、そうなんか当事者同士でというか、
2: ないっすよね。そういう意味でめっちゃ興味深くて、うん、はい、すごい3人が集まりましたね。
1: 集まりましたね。
2: こんな話できないし、
1: 嬉しい。
2: そう、なんかこの話を言い方難しいけど、まあ、明るく話せるというか、うんうんうん、克服というよりか今この自分の持ってるものにこの慣れ親しんでるっていうのが個人的にはなんかいいなと思ってるので、うん、
1: 本当ですね。楽しいですね。
2: いや、そうなんですよ、
1: うつトーク、
2: うつトーク。本当話すことないっすよね。
1: え、ない、
2: 本当ない。
3: 人それぞれ症状も違いますし、
1: そう、だから盛り上がっちゃうかも。
2: 珍しい番組。
3: 今日すごく楽しみです。
2: どうします、
1: 確かにお呼びすればいいですか。今日は
2: 確かに
3: 何でしょう。ハルピー、
2: ハルピー、
1: はい、さん、
3: 当時からハルピーって呼ばれて

0: 僕どうしよっかな。
1: 私動画で見ましたよ、コチケンさんか、
0: はいはい、そうです
1: ケントさん、
0: めちゃくちゃ予想してるじゃないですか。
2: すいません、
0: 確かにコチケンさんとかが最近多くはなってますね。
1: じゃあコチケンさんにしようかな。
0: いけます、結構難易度高くない？
1: 大丈夫
0: 大丈夫ですか？どうしよう、じゃあ山田さん。
1: 私は上でも下でも山田でも
2: 山田さん、ゆりさん。
1: でもなんか2人難易度高いんで、私もゆりさんの方でちょっと。
0: 全員難易度高くする？
1: 合わせていいですか？
0: なんでハードモードでやるとしてるんですか？じゃあそんな呼び方でよろしくお願いします。
2: お願いします。
0: この3人の共通点として、お休みを取ったことがあるっていうのがあって、でそれで言うと、ハルッピは、
2: はい、
0: HKT に在籍中。
2: そうです、在籍中だったんですけども、当時はその病名とかを公表するっていう概念がまず自分の中になくって、
0: あ、なるほど、
2: とりあえずなんか休養みたいな形で、うんうんうん、心身の療養のために休養みたいな形だったか、
0: はいはいはい、
2: なんかアバウトに発表して、うん、当時は休んでましたね。
0: あ、なるほど、
2: はい、
0: じゃあファンの方からしたら、そのまあ精神かもしかしたら怪我かなとか、
2: はい、
0: そういう理由もあるかもなみたいな状況でのお休みで、
2: 最初は1ヶ月ちょっとぐらい休んだのかな確か。で結構休みへの焦りだとか、
0: わかる、
2: なんかちょっと仕事を休むっていうのが人生で初めてすぎて、
0: うん、
2: なんか居場所がなくなってしまうんじゃないかみたいな不安に駆られて、ちょっとまだ治ってるかわからないけど、うん、復帰してみような形で、
0: なるほど、
2: 復帰したら、はい、もっと深いところまで、ね、そう落ちてしまって、
1: わかるわ、
2: うん、その後はもう2年間休んだって感じで。
0: あ、なるほど、
2: 休養しました。
0: 当時はおいくつぐらいでしたっけ？
2: 当時ちょうど20歳です。
0: あ、なるほど。
1: でも一番焦る時かも、
0: なん
1: か、
0: ね、
1: 周りもしかも同世代の方と一緒に仕事してると、はい、人と比べて焦っちゃったりするのが一番強い時期ですよね。
0: 確かに、いや、めっちゃわかります。で地元の友達とかをこの振り返って見てみたら、みんな社会人になりつつあったり、就活してるとかを聞いた時の焦り、やばい
1: です。めっちゃわかる。いや、そうなんですよ。
0: 休む時どうやって休んだんですか？もう自分からちょっと休みたいですって言った感じですか？
2: いや、自分から言えなかったんですよ。で周りから見て明らかに様子がおかしいみたいな、ハルッピ絶対あれば休んだ方がいいって言われて、やっと病院にも行きましたし、
0: はい、
2: やっと休むという選択をしたっていう感じで、
0: ね、
2: 休み方わかんない、うん、ストレスもわかんないみたいな感じ、
1: オフに仕方がわかんないって感じですね、
2: はい、
0: 確かにそうだったな、
2: 当時はそうでした。
1: こっちけんさん
0: はすごい絞り出しましたね僕はそう何度か休んでるんですけど、個人的にちゃんとこの休むぞって思って休んだ、
2: うんうん、
0: その倒れたとかでなく休むぞで休んだのは、うん、はい喜んでっていう曲で、うん、紅白歌合戦に出た後2025年のだいたい2月末ぐらいまでの2ヶ月間は割とゆっくり、なんか全部やめますっていう休み方ではなく、ちょっとセーブするというか引き算しますっていう休み方をしてましたね。
1: 自分でブレーキ踏めるようになるのも、その病気との付き合い方の重要な部分じゃないですか、う
2: ん、すごい大事だと思います。 その後は上手に休めたんですか？
0: いや、それが結局曲は作っていたし、
1: うん、
0: ちょくちょく出演ものはあったし、なんかそのなんだろうな、休むと言いつつちゃんと夏休みの宿題はあったというか、なんかその感覚だったので、でもそれが良かったと思ってて、それこそその休みすぎちゃったら戻れない感覚があって、あとなんだろうな、あんまり休まらない、休みすぎると休まらないっていう、なんかちょっと矛盾が起きちゃう性格なのか、曲作りはしますぐらいの休み方の方が僕はなんか合ってるんかもなっていうのは思いましたね。どうやって休んでました？
1: 私は初めて休んだ時はもう完全に、はい、私最初に鬱になった瞬間を覚えてるんですよ。だんだんじゃなくて、もう本当にちょっとまあオーバーワークになっていて、はい、なんかマルチタスクって脳にすごい負荷がかかるなって今思ってて、いくつかの企画が進行していて、
0: 考える同時進行して、
1: で、ある瞬間になんかもうパンって音がしたような感じで、世界が遠くなったんですよ、その瞬間に。
0: 怖
1: で、こうもやがかかる感じ、で全部に心が動かなくなる。

0: って大人って。
1: でもそこからやっぱ落ちていってっていうところが最初だったんですけど、うん、でもその時に私はあの演劇の公演が控えてたの でそれもいろいろあって、うん、あの忙しい時だったんですけど、でも周りがもう体が一番だよっていうふうに言ってくれて、うん、すごい勇気がいることだったけど公演の中止をして、
0: うん、
1: でそこから 3,4 ヶ月は休ん、うん、しっかり休んでいてっていう感じでしたね。
0: 休んでる間ってどう何かしてました？
1: でももう本当にでも最初同じで、はい、なんかやっぱ焦っちゃったりとか、うん、いろいろ考えちゃったりするんですけど、はい、とにかく何もしないってことが大事ってあのお医者さんにも言われて、で最初は走り続けてたからそれが難しいんですけど、うん、もうなんか天井見上げて
2: ありました。
1: もうとにかくただ寝ていて、でもそこからだんだん元気が出てきて、はい、なんか今日起きてから今日何しようかなみたいな思って近くを散歩したりスーパーに行くとか、なんかその辺から始めたぐらい何もしてなくて、
0: すご
1: い。でだんだんその何もない時間が楽しくなってきて、
0: すごい、
1: あれこういう本読んでみたいって2ヶ月ぐらいして思えてきて、
0: なるほど。
2: でもそこ大事じゃないですか。
1: すごい大事。
2: 心が動かなくて、うん、嬉しい悲しいが無のなんかなくなっちゃった世界から、あれしたいとかこれしたいみたいな欲が出るって、
0: 確かに
2: 元気の兆候ですね。
1: やっぱ最初は食欲もなくて、うん、何食べればいいっていう選択をできないので、台所まで行って台所で倒れてたんですよ
0: 私、横になって。ここで行ったお休み。
1: もうなんか台所来たはいいけど何食べればいいか分かんなくて、うん、しばらく台所で横になってるぐらいだったんですけど、それがやっぱ 2,3 ヶ月経って、あれ食べたいなって思い浮かんだ時がすごい嬉しくて、で、好きなものを食べに行こうって思ったり、そういう本当一歩一歩回復していった感じでしたね。
0: やっぱそうなりますよね。そう、僕それがなんか最初めっちゃ難かったんだよな。なんか全部一回やらないっていう選択がめちゃくちゃむずくて、その喜んで出した後の休み方はこういうセーブ期間みたいな自分の性格に合った休み方できてたんですけど、その前の時はあの死ぬなっていう楽曲を出させていただいた時に、うん、その後ちょっとその曲がヒットしてくれたおかげで仕事がいっぱい来て、で全部お受けした結果キャパオーバーになって、
2: うん、
0: で気づいたらそのなんだお仕事をしている先との連絡が全く返せなくなっちゃって、で気がついたら家族とかの連絡も返せなくなってて、その時に病院行ってその時がうつって言われてたんですけど、
2: うん、
0: 何も一旦しなくていいって言われたはいいが、
2: うん、
0: その毎日罪悪感だけが倍増していってる感じがあって、それこそその公演を中止された後の、うん、なんかこういう罪悪感的なものってありました、う
1: ん、なんか最初はすごくあって、でもちろん社会的な自分のイメージもすごく気にしていたし、うん、責任感がないと思われるんじゃないかとかももちろん思うし、うん、で周りの人に迷惑かけたっていうのも思ったんですけど、うん、でもなんかだんだん休みながら回復していくときに、先週の自分普通だと思ってたけど変だったんだ、あれ先週はもう治ったのかと思ってたけど私ってもっと元気だったんだでそうどんどん自分を更新していったときに、なんか自分の認識がすごく変だったことに実感を持って気づいたんですよね。
2: なんかその当時って気づけなくないですか。
1: そうそうそう、
2: 自分が変だって、うん、なんか真っ当に私はちゃんと生きれてるし、
1: そう、う
2: ん、私は楽観的な人間で明るく今までやってきたしみたいな、謎に自信があって今まで生きてきたから、
1: う
2: ん、私もこんな心の病になってかかるはずないって私は生きてきたんですよね、
0: うん、
2: だから本当に最初は病院行って言われた時もみたいな
0: またまたぐらいの
2: みたいな感じだったけど、そう後から今思うと本当におかしかったんだなって感じなんです。いつも通り歌えてた曲の中で号泣しちゃうとか、ステージ上でやっちゃってた時期があったので、
0: うわなるほど、
2: それすごいファンの方からも心配されましたし、
1: そうですよね、
2: 自分でもちょっと今でも説明がつかない。
0: いやあるよ。
2: その躁状態の時はなんかもうスーパーマリオのスターモードみたいな感じ。
0: マジでわかるわ。
2: って何でもできちゃう。やばい自分みたいな。
0: 無敵状態の。
2: そう、超アイディア浮かぶし、
0: はい、
2: なんかお買い物もいっぱい買っちゃおうみたいな。
0: うんうんうん、
2: なんかすごいその肌。

0: が効かなくなる感じでしたね。当時
1: わかります。
0: すごいいつもは買わないような高額なもの買っちゃったりだとか、うん、なんかすごい予約したりとか、うん、っていうのがありましたね当時は。
1: そっからはなんか回復するきっかけみたいなのあったんですか？
0: でもそこからはしっかりお休みをいただいたので、もう私は実家でお母さんと、もう本当にのんびり過ごしてます。
2: 一番いい。
0: はい。
2: なんかそのご飯をなんか自分で考えなくても出してくれる環境って一番回復すると思うんですけど、
0: ね、
2: 2年半っていう期間は長かった、はい、短かった、どういう感覚だったのかな？
0: え、2年半あっという間でした。
1: やっぱそうですよね、はい、休んでる時一瞬ですよね。
0: 一瞬でした。
2: 楽しくなってきました後半は？
0: 後半楽しかったです、うんうんうんうん、最初半年間ぐらいはもう本当に社会人復帰できないかもって思うぐらい、うん、なんか自分に対して自信がなくなってしまって、それこそやっぱり言葉もうまく話せなくなってしまったりだとか、うん、あとはダンスとか歌詞も覚えられないっていう状況の時の自分をすごく覚えてるから怖いってなってしまって、生きるってことはできるようになってきたけど、私社会で何ができるんだろうってとこからスタートして、なんかその作業をしてる中ですごいじっくり自己分析みたいなやつをやりました。
1: もう就活みたいな、
0: はい、もうノートに小さい頃何が好きだったかなとか、そう、楽しい、心がちゃんと動いて、なんて言ったら好きなことって何だったんだろうっていうのをやっていって、なんかこの芸能界に復帰したのもうまくできなかったらやめちゃえばいいじゃんぐらいの消極的な復帰、
1: いい、ね、
0: なんて言ったらいいの、うんうん、なんかこういうのスタートするときって準備めちゃくちゃ固めて、はい、よしやるぞみたいな、絶対売れてやるってやりがちだと思うんですよ、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: 逃げ道を作らないというか、うんうん、あえてみたいな
0: 芸能以外のことでもなんか、はい、でもそうやって別に意気込むスタートばっかりじゃなくていいんじゃないってすごい自分に甘い言葉をかけれるようになりましたね、前より。
1: 確かに、
2: やっぱちょっと完璧主義なとこがあります、皆さん、我々。
1: そうかもですね。
2: それってありますよね。
1: あります。
2: 私も病気になる前は結構完璧主義だったかも。でも私はその休みを経てすごい自分に甘くなったし、はい、
0: 大事です。
2: そう、なんかすごい分かるなと思って。
1: 確かに
2: 休みを経験して、で本当に3ヶ月何にもしないっていうのをやって、た時に、うん、なんかそういう空白が怖くなくなったっていう経験があって、で人それぞれ休み方の合ってることがあると思うんですけど、なんかむしろちょっとやってた方が調子いい人もいるし、うん、で私の場合は何にもしないっていうことをして自分をすごい取りも、なんかそんなにちゃんと自分は何が好きだったかはやらなかったけど、何にもタスクがなくて誰にも求められてない時に自分が何を見たいかとか、うん、何を読みたいかとか、うん、何を考えたいかっていうのがシンプルな自分が出てきた、なんかそれでなんかちょっと自分に向き合う時間になったっていうことがあったなって思う、うん、
1: シンプルな質問なんですけど、お二人にその休んでる期間の経済的な心配とかってありませんでした？うん、僕めっちゃこれその休んだ後に気づいて、休む瞬間ってなんかあんま考えてなくて、とにかくあ休もうって思ったけど、あれそういえばこの間の自分の収入なくなるのかって思ったのがめっちゃ最初怖くて、どうでしたお二人？
0: 私はだけどうつの病気になった時も20歳っていうのがあって、あと実家からもまだ出てないっていう状況だった
1: ので、
0: ちょっと参考になるか分かんないんですよね。だから経済面で言うともう両親に感謝ですって形で、不安は当時ない状態で休めたのもありがたかったです、
1: ね、なるほど、確かに、はい、
2: 私はなんかシンプルに普通に不安はあるんですけど、実際よりもすごく悪く現状を見ちゃうっていうのがやっぱうつ状態なので、全部ネガティブに捉えちゃうというか、実際はなんとか別に贅沢しなければやり過ごせるかもしれないって元気な人だったら思うけど、もう終わりだみたいな感じに自分が元気がなくてネガティブに捉えちゃうから思うっていう余計な心配は確かにすごくあったりして、でもやっぱ周りに家族がいるっていうこととかで、ね、支えられる部分はありましたね。
1: やっぱそうなんですね、家族だったり

0: 多分話したことないんですけど思ってては、
1: はい、うん、
0: はい喜んでの前のその死ぬなっていう楽曲が、うん、を出した後にでいっぱいお仕事受けて、
1: うん、
0: めちゃくちゃ鬱になっちゃって連絡返せなくなった時に、
1: うん、
0: その時の経済が一番僕危なくて、
1: うん、
0: 社会人も一応サラリーマンで働いてたから、
1: うんうん、
0: その貯金も結構あったはあったんですけど、
1: はい、
0: 毎日その自分の口座を見てお金が減る一方だったので、
1: うんうんうん、
0: それで余計また鬱になるというか、
1: うん、あ見ちゃう
0: みたいな。で、ざくっとこの計算したら、あ、3ヶ月後には終わるなみたいな、
1: うんうん、
0: のがその自分の中でこのタイムリミットができちゃって、ずっとずっとそれで悩んでて、で当時まあ、今の妻なんですけど同棲してて、でその妻にも言えずというか、
1: うん、
0: で自分のこの残高がこの2000円になった時に、
1: うん、
0: いよいよだなって思って、
1: うんうんうん、
0: でそこで妻に初めて言って、まあ、結局僕の場合その妻も当時働いてたりもしてたので、
1: うんうん、
0: 大丈夫って言ってくれたから安心はできたんですけど、
1: うん、
0: こんなにヒヤヒヤする時間を味わったんだと思うと、
1: うん、
0: なんかだいぶ試練だったなというか、その打つっていうのもあるし、なんかやるべきことみたいなのが全部浮かんじゃうし、それでめっちゃ悩んでた時期が今めっちゃ思い出しましたね。あったわそういえば、
2: うん、私は心療内科に行って、その自分がそううつ病ですっていう診断書みたいなものを、はい、もらった時にすんなりは最初受け入れられなかったんですけど、こちけんさんはどうでしたか？
0: いやもう激しく同意です。
2: 同意だったんですね。
0: いやなんかそのそれこそ最初うつって言われてた状態で通い詰めていて、はい、でいよいよなんかまたおかしいなってなって、
2: うん、
0: 相談したらそのそううつって言われて、はい、でそのテンション高い時が病気って言われてるのが僕にとって意味が分からなくて、その治ったと思ってた期間が治ってない、
2: うん、
0: むしろ悪化してるっていうのがそこで気づいて、うん、そんなわけないなっていう冗談半分で受け入れつつ生活をしていくと、うん、なんかそのアンテナが自分にこの1個増えた状態で生活すると、あ、今確かにテンション高すぎるなとか、
2: うん、
0: がなんか分かるようになってって、徐々に納得していったみたいな感じでしたね。どうでした、その最初診断というか受けた時の。
3: でも私の場合はちょっと安心感というか、うん、確かに変だから、
2: うん、
3: でそこに病名がついて、
2: うん、
3: ちょっと納得するような、あの安心感がむしろあったかなっていうふうには思いますね。
2: でもそれありますよね、健康な状態でこれだったとしたら、うん、なんか、
0: 確かに
2: 私がなんできないから悪いのかなとか、人よりじゃあ能力が低くなっちゃったのかなって、すごい自分を責めちゃう方向になりがちだから、あなたは今病気なんですよって言われると、
3: うんうんうん、
2: 心はなんかほっとしたかなと思うから、うん、なんかこう病院に行くってまず一歩すごく大事じゃないですか。
0: いやですね、
3: そうですね。なんかこれは治療の話にちょっとなっちゃうので、
2: はい、
3: あれなんですけど、最初なんか私も薬飲んでたのと、なんか本当に同じように夜眠れなくなっちゃうっていうのがあって、うん、睡眠の薬もらったりとかして、
2: うん、
3: なんかだから夜いろいろあれもできる、これもやんなきゃとか考えちゃって、うん、脳が結局休まってない状態なんですよね、
2: はい、
3: でなんかそこから私途中で TMS っていう治療に出会って、でそれが脳の過活動してる部分と、はい、まあ、それで脳があまり機能してない部分のバランスがずれちゃってるのを治すっていう、
0: すご
3: そっちのアプローチの治療に出会って、それが実は私にとってすごく合ってて、良くなっていったっていう経験があって、本当治療は人それぞれなので、
2: はい、
3: 何を勧めるとかじゃないんですけど、なんかその時に私が楽になったのは、なんか心の病気っていうイメージから、
0: はい、
3: なんか脳が疲れすぎてるから今こうなってるっていう、ちょっと脳の病気とか脳がバグを今起こしてるみたいな認識になった時に、なんかすごく私にとって納得感があって、
0: あ、なるほど、
3: なんかさっき話したパンって音が鳴って世界が離れた時に、はい、私の中で脳の何かがなんか

0: 言われたみたいな、はい、その感覚が私にはその先生が説明されたのがすごく納得ができたから、私は途中からその投薬ではなくて、はい、その治療をして良くなっていったっていう経験をしていて、なんかその受け入れ方の変化がなんか自分にとっては良かったなって思ったりしました。
1: そのなんだ、治療の結果良くなっていくのって、感覚としては健康だった昔に戻っていく感覚なのか、なんかまた新しい自分になってる感覚なのかでいうと、
0: でもどっちもあるかもしれない。取り戻していく感じもあるし、でもなんか先週自分が元気だと思ってたのはまだ元気じゃなくてってこう更新されていくときに、改めて自分がどれくらいの元気が自分なのかっていうことをなんか発見し直していくみたいな、新しく自分と出会い直すみたいな感じがこの良くなっていく過程であったかなって思う、
1: 確かにな、自分の元気量、そうだから躁鬱って言われた時それめっちゃ僕も悩みましたね。
0: でも躁鬱は難しそう、そこの判断が。だから
1: 結構僕にとってむずくて、なんなら躁鬱じゃないとできないだろうみたいな瞬間も正直あって、それこそライブで何千人何万人の前で歌うとか動く、はい、
0: 異常事態ですよね。
1: 異常ですよねの時になんかやっぱその躁っていう自分の中の武器的なものがあるからできてたんだっていう納得感もあるんですけど、なんかいやそう、そうなんだ、なんかあったけれども、でもこれが病気なんだと思うと、この要は寛解っていうものを目指す、そのテンションが高すぎず低すぎずを目指すと、なんか自分の人生ってそれでいいのかなみたいな悩みが増えたり、なんか病気ってなんだろう、治すってなんだろうみたいな、なんかそこにで悩んでた時期もあって、
0: それ本当悩ましいですよね。なんかそこはちょっと違うから、なんかハルピとかはどうなんですか、
2: その治す感覚のさっきの話で言うと、私はその病院に行って診断書をもらって治った後と、その前アイドルで活動してた時の自分はすごい別人みたいな感覚なんですよ。
0: 新しい自分、
2: そう、なんか本当に考え方とかが逆の世界になっちゃったぐらい、性格とか考え方が変わって、全く違うわけではないんですけど、基本的性格が、だけどなんかそこの感覚の違いすごい面白いなと思いました。なんかすごい私は別人みたいな感覚です。
0: そうなん、
2: はい、
0: どうですかニューハルッピは。
2: すごい楽で心地いい。
1: 楽で
2: 心地
1: いい。本当ですか、
0: 最高だ。
2: でも私の考え方としては、このうつ病というか、そううつ病を治して、最初は前みたいに元気に戻りたいって気持ちがあったんですよね、だけどそれずっと考えてたら、前みたいに戻っちゃうとまた同じ病気を繰り返すってことなので、
1: マジでそう、
2: そうだから戻りたいって思うのをやめたんですよ、
1: そう
2: 考え方を変えて、
1: これ素晴らしいことやって
2: る、アップデートしなきゃって、 OS 新しくするみたいな気持ちでいかないと、
1: 機種変しないと思うみたいな、
2: はい、戻って前みたいに元気になろうってみんな思いがちだと思うんですけど、もう全部受け入れる、私は心あんまり強くない弱い、こういう時休まないと壊れちゃう、だから長く楽しく仕事を続けられる方法は何だろうにフォーカスしようって決めて、
1: すげえ
2: 素晴らしい、
1: 素晴らしいわ。
0: これってなんかその病気を公表することで、その周りの環境が変わることで、その自分弱い自分なんですっていうニューハルッピで生きて
1: 生
0: かせてもらうの、やっぱ周りの環境も大事だったりするじゃないですか。
2: そうですね、
0: 私も最初休みますって言った時は、はい、ハルッピと同じで病名を言ってなくて、とにかく心身の療養のためみたいな感じ、でしばらくそれで過ごした後に、自分のその鬱の経験を演劇作品で書いたんですよね。
1: うわすごい。
0: でそれで作品にした時に、もちろんインタビューで私も鬱の経験があってって話じゃないですか、でそこで公表していて、でその後エッセイ本を出版した時にそこでも詳しく書いてっていう流れで公表したんですけど、やっぱそこからの方がより休みやすくなって、
1: いや分かるわ、
0: 休む人ですよねって感じでちゃんと休む人ですよねみたいな感じでしてくれるから、みんな、あそうなんです、私すごく休む人です、はい、ちゃんと休むし、人によって体力が違うってお話もあったけど、私は本当にいや、しっかり働いた日があったら次の日は休むのがちょうど、

0: り、そうしないとやっぱりどこかで無理にが来ちゃうから、っていうその公表したことでみんなが私をちゃんと休む人って、しかも冬調子悪い人って認識してくれるから、冬ですけど大丈夫ですかって声かけてもらったりとか、
1: 冬眠の時期ですよねの感じが、
0: なんかそうやって自分自身付き合いやすくなっていったなっていうのを思っていましたね。
1: いやでもめっちゃ同じかもですね、なんとなく昔から性格もあるんですけど、なんかみんなから見た自分で自分はありたいというか、なんか本当の自分よりかはみんなが見てるそのこのこっちのケントっていう人間のなんて言うんだろうな、そのイメージ像に自分がなっていくっていうのが僕は心地いいタイプ、だからなんかそれのギャップもあって自分でこう病んじゃったりして、で結局それで僕もこの病気のことを公表するときにほぼもうに逃げの一手というか、これ以上そのイメージに近づこうとしたら壊れちゃうから、そのイメージを変えた方が楽だな、ごめんなさい嘘ついてましたぐらいの感じで逃げの一手で公表した結果、同じですね、その僕もあそのこっちのケントってそういう精神のもの持ってる人なんだ、であ家庭環境そういう感じだったんだ、兄弟芸能人なんだみたいな、なんかそういうのを僕は全部このなんだ開示というか公表したら、その自分が思う自分とみんなが思う自分がすごい近くなった感じがして、その結果すごく僕は今生きやすくはなっていて、
0: 取り繕わなくてよくなるって本当に、むしろその取り繕ってた時ってすごい自分に負荷がかかってた、
1: いやマジで
0: だろうなって思いますよね。
1: そんな感じでしたね僕の場合は。ハルピは結局公表したのって、
2: はい、公表したのは俳優業に復帰をして2年ぐらい経った時だったんですけど、
1: 復帰してだいぶ経ったと思
2: うんですね。そうなんです
1: ね。そうなんや、結構じゃあ勇気のいる決断というか、
2: はい、最初なんか全然復帰したての時は言えないなって思ってました。まだ元気に活動できるか不安だなって気持ちで、
1: あ、なるほど、
2: 芸能界には復帰してたので様子見をしつつ、なんかなんとなくあ公表しても元気にやっていけそうってなったので公表したって感じですかね。だから最初は怖かったです。
1: 怖いっすよね、
2: 怖さがあったので言えなかったっていうのがあります。
1: 実際じゃあその公表した後は結構そのニューハルッピとして生きやすくというか活動しやすくなりました。
2: 今すごい活動しやすいですね。
1: は
2: い、公表してよかったなって思ってます。
0: 本当に公表して私もいいことばかりと思ってるんですけど、でも一方で公表したての時はなんか元気ないって言って、でもなんか日によって波があるじゃないですか。
1: あります。
0: で本当はもうちょっと元気なんだけどなとか、なんか
1: 確かに
0: な、あ元気って言っちゃったけど今日はめっちゃ元気ないとか、はい、なんかその説明し始めるとなんかもっとなんかちゃんと分かってほしいというか、なんか誤解される、なんかこれあんまり何もやれないって思われちゃうかもとか、でも実はこれぐらいのことはできるんだけどとか、なんか休みたての時はそういうジレンマはあった、
1: ね、
0: 今はもうそれはないんですけど、最初はなんかそのうつ病っていう言葉に対するイメージ、人が持ってるイメージと自分の現状のズレとかで、なんか変にこう思われないかなとか、そういうのはちょっとあったかもなって。
1: ありますね、友達と会った時になんか、その公表した後にみんなでご飯行って、帰りその結局 6人ぐらいでご飯食べてたんですけど、帰り2人になった時になんか思ったよりケント元気でびっくりしたわって言われて、なんかごめんなと思って
0: でもしかもその友達と会ってる時は楽しいし本当に元気なんだけど、 それで帰ってガクッと来るじゃないですか。
1: 来ますね、グッと来ますね。
0: でガクッと来て次の日元気なくなったりとかして、はい、だからなんか一方で今見えてる私は元気に見えるかもしれないけど、あの帰ったらそうじゃないかもしれなくてっていう、なんか常に自分が違うから、
1: いや違う、
0: 説明しきれないもどかしさみたいなのもあって、
1: なんか会う人によって自分のこのうつメーターみたいなのがなんか、ね、この触れるというか、その感覚が結構あって、だからその友達に今日思ったより元気だったなって言われた時に言わなかったですけど、なんか恥ずかしすぎて、そのお前のおかげだよっていう気持ちもあって、そのやっぱ会う人によって自分のこのどこまでなんか出せるかというか気を使わないかみたいなのが、きっとこれって病気云々あんま関係なくて自分

0: すごい単純な質問なんですけど、はい、スパンってみんなそれぞれ違うんですよね、きっと。
1: めっちゃ違います。
0: どういうスパンで。
1: 僕もなんかその通ってる先生と話してるんですけど、うん、まだよく分かってなくて。
0: あ、そうなんだ。
1: おそらくその仕事によるというか、その日によるタイプなのかなとは思ってて、でもその中でも大きく見たら、その躁の時期、鬱の時期は多分見えてて、でっていうと、今その大きく見た時の躁の時期、テンションが高すぎる時期には入ってて、
0: 数ヶ月単位ぐらいですか。
1: だいたいそんぐらいですね。3ヶ月4ヶ月ぐらいな感覚ではあるんですけど、でそのなんで今そんなのが分かってるのかっていうと、あんまりその夜の寝つきが良くなくて、なんかなんだ、布団に入ってから、あ、なんか違うなってなって一回起きたりして、明日のこの仕事大丈夫かなって、あ、そういえば曲のあのところどうしようみたいな、あ、今ちょっといい歌詞を浮かんだかもみたいなんで、2時間ぐらいなんかぐちゃぐちゃして寝れないみたいなのがなんか最近多くて、そうだからこそ、でも個人的には今曲を作るといいものができる気がしていて、
0: 脳がすごい動いてる時期
1: なんですね。そうです、なんか敏感だからこそいろんな歌詞を多分書けるだろうし、ノリノリなメロディーが浮かぶだろうなと思ってるから、今多分曲作りをする時期だなっていう感覚に慣れてますね、僕の場合は。だから不調っていう、なんだ、側面、見方もあるけれども、その曲作りって見るとちょっとむしろ調子いいのではっていう感覚ではありますね。
0: すごい自分の特徴を乗りこなして、
1: いや、もう僕そうするしかなく
0: て、ね、生きてる感じがめっちゃかっこいいですね。
1: なんか抑えるのはやっぱ難しいんで、はい、そうだからハルピどうしてるんだろうと思って。
2: 私は逆に波が特になくなったんですよ。すごく穏やかに毎日なんか過ごしてる感覚があって、でもその代わりになんか日々の自分の心を注意深く観察するようにはしてて、だから時々現れるなんか悲しい気持ちに襲われる時期とか、楽しくて幸せだって気持ちにあふれる時期とかやっぱりあるけど、そういった気持ちに蓋をしないのを大事にしてます。
1: あ、なるほどね。
2: なんかそういうのに今まで無視しながら走り続けて、私は心病んじゃった感じがあるので、なんか、あ、今日何も頑張れないし、すごい暗い気持ちだけど、まあそういう日もあるんじゃないみたいな、天気のような感じで、
1: はい、
2: なんか元気じゃない自分も責めないようにしたら、だいぶなんか安定するようになってきます、
0: すごいわかります
2: っていうのがありますね。
1: 天気の感覚めっちゃわかります
0: ね。天気ですよね。
1: マジでそう。
0: 本当にそう。
1: 土砂降りじゃん今日みたいな。
0: でも天気ってどうしようもないしってい
1: う。いや、そう。
2: そう
1: せっかくこの1ヶ月前ぐらいからちょっと忙しくなったんで、ここ1週間休ませてくださいで、休みましたの時から土砂降り1週間が始まるみたいな、なんやねんっていう。
0: なんか自分でコントロールできないし、晴れも雨もあって、地球みたいな。
1: いや、ほんとそう。
2: これが
1: 地球。いや、マジ地球なんだよな。
0: 感じですもんね。
1: 確かに、その感覚めっちゃあるわ。
0: なんか私は自分の不調のことをめちゃくちゃ詳細に書いたんですよ、本に。でその後トークイベントとかやって、でめっちゃ喋るじゃないですか、でそれでなんかそのことが私はきっかけなんじゃないかなって一個思うんですけど、前回の冬が結構調子が下がらなかったんですよね。なんか鬱の時ってドラマチックじゃないですか。
1: めっちゃわかります。
0: わかります。
1: めちゃくちゃわかります。
0: 死にたいとかって私すっごいドラマチックだと思うんですよ、だって死にたいってあのドラマの脚本で言ったらだいぶドラマチックなシーンなんです
1: よ。いや、そうですよ。ピークですよ。
0: そうピークですよね。そうで、なんか私はすごいドラマチックな落ち込みとか辛い死にたいみたいなのを詳細に私が文章にして人に喋っちゃったことで、ドラマチックな私が知る

0: ちゃったみたいな。
1: あ、なるほど。私の担当だったのに、
0: そう、なんかちょっとでも、そう、変化があると、ハルピのように私もすごく自分に向き合って、はい、あ、今こんな感じだなって、感知してそれを人に喋ったりするから、そこにズズズって入っていくことがあんまなくて、なんかむしろこう常に客観的に自分を分析してるみたいな感じになったことで落ち込みづらくなったのと、あとはやっぱりもう4年5年繰り返してるから、あの冬間近になるとマネージャーとか含めて、この仕事を どうするっていう、そのセーブする、春に回しちゃうみたいな、
1: は
0: い、
1: あ、なるほど、
0: この期間は講演入れたり、はい、重い執筆入れるのやめようかとか、
1: あ、すげえ、
0: そういう今あの夏にちょっと大変な仕事集中させて、はい、冬は軽めの仕事にするみたいな調整ができるようになってきてからは、なんかだからなのか去年は大丈夫でも治ったんじゃねみたいな。
1: それ結構わかるな。なんか勉強とかも、この人に教えてたら自分の身になるじゃないですけど、なんかそんな感じで僕もこの病気のこととかを話せば話すほど自分のことがちょっと分かってくるというか。
0: そうなんです。
1: あ、確かに言われてみればその冬の時期確かに自分も落ち込むなとか、人の話聞いたりとかした時に新しいこの客観視の視点が増えたりしていくから、なんかこの話すってこんな大事なんだって
0: めっちゃ大事
1: 思いますね。
2: 確かにあるかも、なんか自分をもう一人の自分で見てるみたいな感覚、
1: めっちゃあります。
2: すごい大事ですよね。
0: 大事。
2: それがないともう本当に一瞬のこの感情に飲み込まれてしまって、抜け出し方が分かんないっていう状況だったから、当時、やっと自分をこう見れるようになってきた。今どんな感じかなみたいな、私は休んだ前と後ですごい自分が別人のように変わってしまったなっていう感覚があるんですけど、こちけんさんはどうですか？は
1: い、休みの後でも確かになんかその休まないまま自分を変えることも多分できたんですけど、そしたらなんか、あ、今日変わったなって思われるのがめっちゃ恥ずかしいから、その休んだおかげで、そのこのいなかった2ヶ月間のおかげで、なんかこのバチンと今日から始まりますっていう切り替えができたのは僕にとってはめちゃくちゃ良くて、なんか今までの自分ごめんなさいっていうのをそこでちゃんと謝れるというか、っていうきっかけになったのが僕にとって休みって良かったなと思ってて、なんかある種この卒業して入学し直した感じ、こっからまた初心に戻って頑張りますっていうのを休みのおかげでこのみんなに言えた、スタッフさんに言えたみたいなのはめちゃくちゃ僕にとって良かったことでしたね。
0: いい区切り。
2: なかなかね、自分から休もうって決めることが難しいことだから、
0: 確かに
2: ね、
1: 難しかったですね。
2: 決断はすごい大きいですよね。
0: なんか私は最初休むの数ヶ月間、結構大きいじゃないですか、なんか半年立ち止まるとかって結構大きいけど、私はなんか自分はさっき話したようにいろいろ良かったことがあったんですけど、周りは半年くらいじゃ何も変わってないってことに気づいたのが良くて、なんか休んだことにも気づいてない人とかもいて、その取引先の人とか、私はこういろんな依頼が来てそれで仕事をしていくので、なんか全然知らずに普通に依頼が来るし、実は今休んでてとか言うと休んでたんだみたいな、そうそうそう、なんか全然社会は変わらずに動いてるから、私が半年1年2年半休んだところで社会って全然変わってないから、いつでもまたそこにジョインできるっていう、なんかその自分が休んだことを自分は重大に捉えてしまうけど、みんな忙しくてそんなこと気にしてないから、だからいつだって私は休んでいいってそれで思えたんですよ。社会は頑張れる人が今頑張ってればいい、頑張れない人はいつ離脱してもまたジョインできるっていう風に、あまりにもみんな変わんないから
1: 確かに
0: 思って、で普通に元気になったらまた友達とお茶すればいいし、仕事すればいいし、だから気にせず休んでよかったっていうことと、休んでも自分の価値は全く変わってなかったっていうことになんか気づけて、
1: まあ、確かに
2: めちゃくちゃいい気づきですね。それあるかも、私もありました。それグループで活動してた時にもうこの活動が世界の全てだぐら
1: い
2: 視野が狭くなっちゃってたんですよ。だけど休んでみたら私がいなくてもグループの活動は回っていくし、なんならコンサートも全然いなくても曲成立しちゃうじゃんみたいに思っちゃって、あれみたいな
1: 感じちゃうな。

0: それで休んでいく中でなんかぼーっと海見たり空見てて、あ、私が休んでても誰も気にせず毎日幸せに過ごしてる人はいっぱいいるし、うん、なんでこんなに休むのが怖くて、なんかすごい誰かから責められるような気持ちに包まれちゃってたんだろうって当時思ったんですよ、うん、すごい大きかったかもしれない、
1: うん、僕も最近思いました。それこそ、まあ、病気とは違うんですけど子供が生まれて、うんうん、ちょっとこのまあ仕事量をさすがに減らさないとあの子育てができないってなった時に、まあ、ちょっと休ませてもらいながらやってるんですけど、でちょうどこの前自分は出てないけれども、その自分が楽曲提供させていただいたそれもいいねっていう楽曲を、うん、このみんなで歌ってるのをテレビで見た時に、うん、なんかあこういうその喜びもあるんだというか、うんうんうん、周りもあって自分にも返ってくるんだと思ったのが最近あって、うんうん、だからこの休んでてもなんだろうな、それこそ世界は回るじゃないですけど、うん、自分がいない世界ももちろんおもろいし、うん、それで自分は元気もらえてるからいいんだと思って、うんうん、めっちゃ納得しましたねあの時、
2: うんうん、すごいいい、うん、なんかあのハルピのそのグループは回ってるっていうのを、はい、もしかしたらそれが寂しいっていうネガティブに捉えちゃうマインドもあるかもしれないじゃないですか、うん、なんか自分がなんていなくてもいいんだって思っちゃう。でもそうじゃなくてやっぱ自分がいなくても回ってる社会を見た時になんかありがとうみたいな、いや私今休憩中みたいな、みんなで回しといてみたいなそう感じに思えるようになった時に、そうすると人と比べてる時って、うん、で悩んでる時って人の方が活躍してて自分のなんてとか、うん、でもそうじゃなくて人の活躍も喜べるようになるというか、
1: あそうですね、
2: そういうのありません？めっちゃわかるわ。みんなが何か活躍してこう何かいろんなものリリースしてる時に、うんはい、いいねみたいな、ありがとうねみたいな、そう気持ちになれるとより心の健康にはつながるなっていうのも、うん思いました。だからさっきの海見眺めながら、はいはい、私がいなくてもみんなちゃんと幸せでいてくれてよかったっていうことじゃないですか、はいはい、それってすっごい大事なマインドだなって思いました。
1: 確かにな、なんか感覚としてはもう引退したヒーローみたいな感じで、そのなんかもう俺の役目は一旦終わったけど、それを引き継いだ仲間たち、それこそ僕にとってはなんか同時期に初めてこの紅白に出た初出陣の人たちがテレビで活躍してるのを見ると、わやっぱさすがだわみたいな、頑張ってくれあとは任せたみたいな気持ちになれてるのが、確かにこれ成長なのかもしれないですね。
2: だしいつ戻ってきてもいいんですよね。
1: いやその
2: ヒーローって戻ってきちゃったよみたいな感じで、
1: 戻ってきたよ来たよってあとは任せてって逆に言えるようにもなるし、
2: そうそう、なんかそうやってみんなで持ち回って社会って動いてるって思えると楽になるかな、
1: う
2: ん、
1: そうですね、
0: そうですね。
1: さあということでお時間が来てしまったということで、うん、どうですかお二人はこの今日喋ってみて、
2: めっちゃ濃くなかったですか？
0: いやめちゃくちゃ濃かったですよ。
2: なんかすごい深い話までできた感じがして、うん、楽しかった。
1: いや個人的にもなんか普段話さない内容というか、
0: うん、そうですよね、
1: がなんか話せた気はしますね、うんうん、
0: 当時のことをこうやってなんか言語化して話すのって難しいのかなと思ってたけど、うん、結構話してみれば楽しい思い出ばかりではないけど、なんかこうやって話すことでめっちゃ気が楽になりましたね。
1: 確かに、うん、なんか部活一緒だったみたいな、なんかその
2: 確かに
1: そっちのバレーボール部どんだんだったみたいな
2: そうですね、
1: その感覚あるな、
2: うんうん、だから最初私たち入ってきた時のちょっとぎこちなさが嘘かのように、はい、
1: 確かに
2: ねえなんか、うん、やっぱ同じ経験をしてるってことの安心感ってあるんだなって思いましたね。
1: 確かに、うん、同じ部活の中でもちょっとマイナースポーツというか、うん、それやってたんだ、あそこ好きだよねみたいなところがなんか今日できたのがめっちゃ嬉しかったですね。
2: 楽しかったです。今日本当にありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございました。
2: ありがとうございます。
3: もしも心がしんどいと感じたら一人で抱え込まず精神科心療内科へ相談してみてください。身近な人に自分の状態を言葉で伝え知ってもらうことも大切です。同じうつ状態でも症状や感じ方治療法は人それぞれ。みんなが自分のペースでお休みできますように。

0: 10時55分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報をお伝えします。台風25号による記録的な大雨で千葉県の北印旛沼の堤防が決壊した原因について、専門家は増水した水が堤防を乗り越えて糊面を削った可能性や、長く続いた雨で堤防に水が浸透して崩れた可能性があると指摘しています。北印旛沼では台風25号による記録的な大雨で水位が上昇し、成田市内の2カ所で堤防が決壊しました。水害に詳しい中央大学研究開発機構の山田忠気候教授によりますと、印旛沼は低い場所にあり、周辺の大地に降った雨が集まりやすい地形になっているということです。さらに先月の千葉豪雨以降も雨量が多く、水位の高い状態が続いていて、堤防が多くの水を含んでいた状態だったとみられるということです。このため北印旛沼では堤防を乗り越えた水で糊面が削られて崩れる越水破堤か、堤防に水が染み込んで崩れる浸透破堤が起きた可能性があるとしています。山田気候教授は、印旛沼の周辺は干拓地で地盤も軟弱なことから、堤防の応急的な修理には10日から2週間程度はかかるのではないか、今後も雨が降って印旛沼の水位が高くなると水が流れ出る状態が続くので、今後の気象情報にも注意してほしいと話していました。台風25号の影響で千葉県成田市にある成田病院では、病棟の裏手の崖が崩れ、1階の事務室に土砂が流れ込む被害が出ました。怪我人はいないということです。成田市押畑にある成田病院は700床余りの病床を持つ総合病院で、地域の二次救急病院に指定されています。病院によりますと、おとといの午後8時過ぎ、 A 棟と呼ばれる中心的な病棟の裏手の崖が、幅およそ10メートル、高さおよそ7メートル、奥行き2メートルほどにわたって崩れました。土砂は1階の事務室の中ほどまで流れ込んだということです。ただ崖が崩れた当時は事務室に職員はおらず、患者も含めて怪我人はいなかったということです。病院によりますと、医療関係の事務の一部に支障が出ているものの、診療そのものに影響はないということです。明日からは外来診療を再開し、入院患者への面会についてもできる限り対応したいとしています。成田病院の藤崎康人院長は、この病棟ができた2003年以降、こうした被害は初めてでショックを受けています。患者さんが第一なので、休みを返上して復旧に当たりたいと話していました。では気象情報です。大雨注意報が千葉県の印旛に、土砂災害注意報が伊豆諸島の北部と三宅島、神奈川県東部、千葉県の千葉中央、山武町西南部に、雷注意報が新潟県に、濃霧注意報が千葉県と茨城県、埼玉県の秩父地方、栃木県と群馬県の広い範囲、山梨県と長野県に出ています。各地の明日の予報です。関東地方の南部は曇り時々晴れ、未明は雨で、ところにより昼前まで霧でしょう。関東地方の北部は曇りで昼前から晴れ、ところにより朝まで雨でしょう。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後、日本時間の午後11時からも日本語の放送をお送りします。午後11時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.815MHz です。繰り返します。午後11時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.815MHz です。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

11時の NHK ニュースです。今日午後、フィリピンの東の海上で台風26号が発生しました。土曜日以降、沖縄の南の海上へ進む可能性があり、気象庁は今後の情報に注意するよう呼びかけています。気象庁の観測によりますと、今日午後9時、フィリピンの東の海上で熱帯低気圧が台風26号に変わりました。中心の気圧は1400ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルで、中心の北側220キロ以内と南側110キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。台風は北西へ進んでいて、26日土曜日頃には沖縄の南の海上へ進み、その後発達すると予想されています。来週の予報の幅はまだ大きく、気象庁は最新の情報を確認するよう呼びかけています。韓国のイ・ジェミョン大統領は国連総会で演説し、アメリカと北朝鮮による対話の早期再開に期待を示した上で、朝鮮半島の戦争終結と平和体制への転換に向けた当事者間の対話に発展させる足がかりを作っていくと述べました。韓国のイ・ジェミョン大統領は22日、ニューヨークの国連本部で一般討論演説を行い、北朝鮮との関係について、幸いにも最近のトランプ大統領の決断によって変化の可能性が生まれつつあると述べ、トランプ大統領が意欲を示す北朝鮮の金正恩総書記との年内の会談の実現に期待を示しました。その上で、長い間停滞してきた北とアメリカの対話が速やかに再開され、朝鮮半島の戦争終結と平和体制への転換に向けた当事者間の対話に発展させる足がかりを作っていくと述べ、北朝鮮との対話を模索する韓国としても会談の実現を後押ししたい考えを示しました。また朝鮮半島の非核化に向けては、まずは北朝鮮の核・ミサイル能力の高度化を中断させた上で、中期的に戦力を縮小させ、長期的に非核化を実現するという段階的な解決策を改めて訴えました。アメリカの有力紙ニューヨークタイムズは、国連総会での演説前、イ大統領がインタビューに対して、北朝鮮が核・ミサイル開発の凍結で合意するのと引き換えに、アメリカによる北朝鮮への制裁を緩和するよう求めたと伝えています。スリランカで7年前、日本人1人を含む269人が犠牲となった同時爆破テロ事件で、現地の裁判所はテロの共謀罪などに問われたイスラム過激派組織のメンバー15人に対し、拘禁刑200年から260年の判決を言い渡しました。スリランカの最大都市コロンボでは、7年前の2019年4月、高級ホテルやミサが行われていたキリスト教の教会など複数の場所で自爆テロが起き、日本人女性1人を含む269人が犠牲となりました。事件は当初から過激派組織 IS、イスラミックステートの影響を受けた組織によるものとみられていましたが、司法当局は5年前、イスラム過激派組織のメンバー25人をテロの共謀罪などで起訴しました。現地の裁判所はその後亡くなった1人を除いて審理を行い、15人の被告に対して昨日、拘禁刑200年から260年の判決を言い渡しました。一方、9人の被告に対しては証拠が不十分だとして無罪を言い渡しました。この事件ではスリランカ国民だけでなく、多くの外国人にも犠牲者が出ただけに、現地当局はイスラム過激派組織などによるテロを防ぐため、警備体制や監視を強化するなど治安の回復に取り組んでいます。11時のニュース、ゴミがお伝えしました。時刻はまもなく11時5分になるところです。

こんばんは。9月23日水曜日のラジオ深夜便、今夜のご案内は石澤のりおです。今年のシルバーウィークは実に11年ぶりの5連休、有給休暇を組み合わせれば最大9連休の方もいらっしゃるということですが、台風の動きで予定をキャンセルしたという方が多かったようですね。私も日帰りで栗拾いに行く予定があったんですが、前日の夜にキャンセルの連絡が入りました。まあ、それにしても最近は、地震、台風、大雨被害と一年中この自然災害にさらされているような気がしますね。今夜も後片付けの最中で不安で、まあ、不自由な暮らしに落ち着かないという、そんな夜を送っていらっしゃる方も多いと思います。どうぞ心穏やかな夜を過ごせますように。深夜便は今夜も朝までご一緒いたします。では今夜お伝えする番組の内容です。11時台から0時台は美の応援団です。今夜はたっぷりとルーブル、そしてオルセーの見どころについてお伝えをしていこうと思います。お話は美術史家で東京都美術館館長の高橋明也さんです。1時台は深夜便アーカイブス、作詞家橋本淳さんを忍んでと題してお送りします。謎解き歌言葉アンコール放送、その後編です。日本語学者金田一秀穂さんと作詞家の橋本淳さんのお話です。2時台は思い出のスクリーンミュージック、今夜はトミー・リー・ジョーンズとウィル・スミス作品集です。映画逃亡者、スペースカーボーイ、バッドボーイズ、その他の作品からお送りします。3時台は日本の歌心の歌、今夜は作家で綴る流行歌、宮川哲夫作品集です。雨の中の二人、街のサンドイッチマン、バスへのペット吹き、その他の曲をお送りします。そして4時台は私のアート交友録、今夜はアートをもっと優しく楽しくと題して、アートテラーでデザイナーの拉致真由美さんの話をお送りいたします。ラジオ深夜便は放送終了後、ネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができますので、どうぞご利用ください。

0: さあ、毎月第4水曜日にお送りしている美の応援団、今夜はフランス近代美術がご専門の東京都美術館館長で美術史家の高橋明さんにお越しいただきました。こんばんは。
1: こんばんは。
0: どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。お久しぶりです。
0: はい、お待ちいただきました。まあ今年は東京都美術館がね、はい、開館100周年ということで、
1: はいはい、
0: 超がつく多忙さじゃないですか。
1: おかげさまでね、やっぱり、いや、もう少しね、ゆっくりできるかななんて、ちらっと思ったんですけどね、まあ、やっぱり、実際に動き出すと、いろいろ、はい、いろんなことが起きてきまして、はい、まあ、それも楽しい面もあるしね、大変なばかりじゃないです。
0: ね、
1: おかげさまです。はい。
0: まあ、ちょうど今ね、大英博物館日本美術コレクション百花繚乱、
1: はいはい、
0: これもね大変な人が、
1: いや、そうですね、もう素晴らしい人気になってしまいまして、毎日4000人5000人もうどんどん増えてる感じですね。
0: 会期もそろそろですよね。
1: そうですね、もうそうですね、もう一月、甘いですかね。
0: そうですね、実

0: くり構えていこうと思ってらっしゃる、はい、いらっしゃる方多いと思うんですけどもね、ちょっと日カレンダーを見た方がいいかもしれませんね。はい、はいはい、さあ美の応援団では皆さんからのお便りを募集しております。今夜はたっぷりとこのルーブルとオルセーの見どころということでお話を伺ってまいりますけれども、皆さんのルーブルやオルセーの思い出、印象に残っている作品、そして、高橋館長への質問などメッセージお寄せいただければと思います。メッセージはラジオ深夜便のホームページアンカーや番組企画へのお便りはこちらからをクリックしてください。そして番組企画やゲストへのお便りはこちらからを選択。メールフォームで美の応援団を選んでお送りいただければと思います。お待ちしております。さあ高橋さん、今夜はね、はい、そのフランスパリのルーブル美術館とオルセー美術館という、はい、この2つの美術館の見どころを伺っていこうと思います。はい、と言いますのも、はい、2つね大きな展覧会が実はあって、はい、まずルーブル美術館展ルネサンスが12月13日まで国立新美術館で開催中です。
1: はい、六本木です ね、はい、
0: そしてもう一つ11月14日からは、はい、オルセー美術館所蔵今を生きる喜び展が東京都美術館で、
1: はい、上野です、
0: はい、これ来年の3月まで。
1: そうですね、長いです ね、
0: はい、まあいずれにしても美術館にはまあ見逃せない展覧会が続くわけですけど、ね、
1: はい、
0: で高橋さんにとってはこの2つの美術館とても縁の深い美術館ですよね。
1: そうですね、もう根本的になんか私が今こうやって美術館にね勤めているのも、まあ遡ってみると、まあ、この2つの美術館ともう密接に、絡んでいることなんですね。
0: まずルーブルは、
1: まずルーブルはこれ私がね11歳12歳ぐらいの時、小学校6年の時ですよね、一年間、父親が、まあ、フランス文学をやってたものですから、はい、アルチュール・ランボーというね、詩人の研究をしてて、うん、で、一年間ちょっと、交換留学で、まあ、交換教授でパリに滞在したんですね。ただ、まあ、あの頃もう飛行機はもちろん飛んでましたけども、うん、わざわざ船をね、選んで、船に乗って、まあ、片道40日間ぐらい。だから往復80日間世界一周みたいなことをやったわけです。はい、で、これがね、まあなんかまあ、まあ、あの頃、海外行く人だってね、そんなに数はいなかったけれど、まあ子供の時にそれをやってしまったんで、それこそ、ベトナム戦争のね、こう、北爆のジェット機が飛んでるサイゴンに行ったり、それからずっとインド洋を渡って、まあ航海、ずっとね、遡って、エジプトを通ったり、まあそういう、本当にもう不可思議な、不思議な、旅をしまして。で、マルセイユに着いて、パリに着いて。
0: はい。
1: ただまあ当然、ね、フランスなんかできないし、もちろん、今みたいな日本人学校なんかもない時代ですから、
0: うん、
1: だから結局、毎日毎日フラフラフラフラ街を歩いて、で、週に1回だけ、ただの日があったんで、その日にルーブルへ行って、もう1日、日から1日ルーブルでいろんなもの見てたんですね。
0: でも、その頃はまだ小学生でしょ？
1: そうです、そうです。
0: その絵が好きだとか、彫刻が好きだとか、そういう気配はあったんですか？
1: ありましたね、やっぱりね。もともとありましたけども、この機会にも一気にそれが、なんか突出しちゃいましたね。やっぱり言葉できないから、
0: ね、
1: 全部がこうなんていうんですか、目と耳からしか入ってこないから、そこがやけにこうあれでしたんでしょうね。こうどんどんどんどんなんか鋭くなっちゃったんでしょうね。
0: じゃあ一気に少年、秋葉少年としては吸収した。
1: まあよく言えばそういうことですね。悪く言えばなんか本当に遊んでたっていうことなのかもしれませんけれどもね。
0: だけど言葉は分かってなかったんでしょう。まだ
1: 分かってなかったです。
0: だ
1: けども、ね、まあ、そうそう、フランス外国人向けのフランス学校の学校に何とか入れてもらったんですよ。で、そこも大人しか入れてくれなかったはずなんだけども、まあ、特別に、じゃあいらっしゃいって、お願いしたら、はい、行ってもらって、それでまあ少しはフランス語ね、やりましたけど、おかげさまで、はい。で、もともとその、まあ、船でずっと航海通ってね、エジプトなんか行く頃に、あの頃、アラビアのロレスって映画ね。
0: はい、ピーター・オトゥールですね。
1: ピーター・オトゥールの、そうそう。あれがね、ちょうど風切った年で。
0: おー、そうでしたか。
1: で、船の中でもね、それ上映したんですね。で、

0: で見て、おおすごいかっこいいと思って、うん、ちょっと感激して、うん、終わって乾杯出たら、ね、全くその映画の中の情景がバーってね、うん、目の前に広がって、うん、いやいやもう今でもそれはあのよく覚えてますけどもね、うん、まあなんかこういう仕事をやりたいななんて、なんとなくこういう仕事ってはどういう仕事かちょっとわかりませんけど、まあ、まあ、まあそういうね映画みたいな
1: 自分で使われてる
0: のね、そういうので、うん、でそのすぐだと今度は、カイロへ行って、
1: はい、
0: あのツタンカーメンのね宝を見て、うわこれまたすごい、で同じちょうどその頃あのユネスコが先導してあのアスワンハイダムのね、
1: はいはい、
0: あの大工事をやって、ラムセス2世の神殿を上に持ち上げたりね、そういうのもやってたから、いやすごい素晴らしいな、こんな仕事またやりたいなってまたその時も思ったんですね。
1: ルーブルにはエジプト美術もね、
0: そう
1: 山のようにありますもんね。
0: そう、
1: うん、そうでしたか。
0: うん、でまあ多分それがもうきっかけで、うん、まあこういう世界に、転がってきたんじゃないかと思いますけど。
1: じゃもう日がなルーブルに入り浸ってた。
0: うん、そうですね。週一って本当に言ってましたからね。うん、
1: 週一って相当顔も覚えられる
0: んじゃないですか。いや、もう、だから、周平さんでも全然顔見知りになっちゃって。
1: あ、そうだ。
0: あの頃だって、うん、今みたいなね、こんな年間、900万人だ、1000万人だ、入るなんていう、うん、そういうところじゃなかったですから、本当にもう、閑散としているところはもう、うん、もう人なんか全然寄りつかないところだったし。
1: そうか、なるほどね。
0: ちょっと非常にこう、なんていうんですかね、楽しかったけど、まあ、特殊な、
1: うん、
0: うん、なんか、体験をした感じしますよね。
1: で、もう一つは、あの、オルセーですけど、以前、あの、お話を伺った時に、会館準備室にいらしたんですよね。
0: あ、そうです、そうです。うん、それはだから、もうね、あの、長寿で、学生さんやって、うん、美術館に勤めて、まあ、上野のね、国立西洋美術館というところですけども、それで、まあ、たまたま、パリから来てた、あの、学芸員なんかと話してたら、今からこう、鉄道の駅をね、
1: うん、
0: 改造して、
1: そうそう
0: なんだ、もう、大きい美術館作るんだっていう話を、うん、聞いて、なんか、それはすごいなと思って、で、いろいろ話聞いてたら、そこでもしかして、僕なんかも行けるのって聞いたら、いや、いらっしゃいよって、なんか軽く言われて、もうこれがいいななんて思いましたね。
1: うん、
0: まあそうは言っても、日本の仕事はあるし、なんかいろいろきちっとやっぱりそれは手順を踏まなきゃいけないんで、まあちゃんとそれはやりましたけども、
1: うんうん、
0: 当時の、文科省からね、そういう、特別なあれで、研修みたいな形でね、
1: うんうん、
0: そのオルセー美術館の準備室っていうところに、入れてもらって、はい、
1: だから
0: 2年近く、うん、
1: 準備室ですから出来上がるその前の段階から1からまあ、ゼロから見てるわけですよね。もうですから、ね、高橋さんほど詳しくない人はいないわけだ。一番詳しいっていう言い方ですよね。
0: あ、うん、まあね、詳しいってそれはもうあまりに広い分野のいろんなことやってたから、うん、まあ僕の見たのなんて、それは本当に一部ですけども、まあそれでも、いろんな、もう今じゃとても見られないようなものもね、随分見られたし、まあ当時働いてたもいろんな人と、いろんな知り合いになれたし。
1: そうかそうか。人の人的なつながりもこの時にできた。
0: ああ、それは大きいですね、うん。大きいです。やっぱり同僚だったね、仲間たちが、だんだんだんだんみんな、今度、オルセーの館長になったり、ルーブルの館長になったり、まあ、世界中のね、こう、美術館の人たちが来たりして、
1: うん、
0: して、もう、いろんなとこ、うん、いろんな人と知り合いになりましたからね。
1: なんか今回も、その、昔のご友人が、この展覧会に合わせてお見えになったっていう話も聞きました。
0: そうですね。つい、3週間、4週間前でしたね。まあ、それはオルセー時代、オルセーの同僚じゃないんですけども、うん、もう、彼と知り合ったのはもう日本に帰ってきてからですけども、うん、ルーブルの会員で、で、今、この2月からルーブルの館長になった、クリストフ・リボーっていうね、とてもいい、いい男だけでも、いい男ってのはとても、あれですね、
1: うんうんうん、
0: シンパシーが持てるようなね。

0: とこなんだけども、まあ、随分いろんなものに、いろんなことにも相談に乗ってくれたし、
1: うん、
0: 若い時は本当にみんな、もっともっと、ペーペーのあれでしたけどもね、
1: うん、
0: なんか今やルーブルの館長になってしまって、お久しぶりにお茶飲もうよなんて、この間、一緒に、ウィーナーでお茶飲みましたけど。
1: いや、あちらも言ってくるかもしれませんよ。東京都美術館館長になっちゃってさ、みたいな。高橋さんのことね、ことはね。まあ、そんな風にして、その二つの美術館について、本当にお詳しい高橋明也さんですが、このルーブルもですね、オルセーも、共に日本人に本当に人気の美術館ですね。
0: はい。
1: で、その美術館、二つの美術館について伺っていこうと思うんですけれども、
0: はい、
1: 両方ともパリの中心部ですよね。
0: そうですね。もう中心も中心ですね。うん、セーヌ川が、東から西に流れていて、で、北の方にルーブルがあって、まあ、それと斜め向かいに南にオルセーがあると。
1: うんうん、
0: で、まあ、歴史はもう、でも断トツにルーブルがね、古いわけで、
1: はい、
0: オルセーは本当にもう後発もね、うん、最近できたばかりの美術館なので、で、もともと、まあ、これも、よく知られた話かもしれませんけれども、うん、オルセーは1900年にの万国博覧会のね、
1: うん、
0: パリの万国博覧会の時にできた駅、
1: うん、
0: で、まあ、それ博覧会終わってだんだん使われなくなって、うん、で、それを、まあ、戦後になって、何か、もうちょっと有益なものに作り替えようというんで、うん、美術館になった、うん、ものなんですね。でもまあ、かたやルーブルはね、本当にもう中世からずっとあるところですから
1: ね。そうそう、ルーブルといえば、やはりピラミッド型のガラスの。
0: はいはい、ガラスのピラミッドのね。
1: あれがやっぱりすぐに出てきますけど。
0: そうそう、あれはだから、実は、ミッテラン大統領の頃にね、ルーブルが、まあ、宮殿としては古いけれども、美術館になったのは、あれなんですよね、フランス革命が過ぎて、
1: うん、
0: ナポレオンの頃に美術館になったので、それの200周年を祝うために、まあ、できた、ピラミッドなんですね。で、まあ、設計も、イボ・ミンペイという、中国系のアメリカ人に頼んで、この辺も、なかなか、フランスっぽいですよね。わざわざ、そうやって、うん、
1: そうですね。
0: 海外の、そういう建築家に頼んで。
1: ねえ、それがまあメインエントランスになってくるという。
0: そうです、そうですね。
1: ねえ。
0: うん。
1: だから、高橋さん、ルーブル美術館の地下にね、
0: うん、
1: ある遺構が見えますよね。
0: あ、はいはいはい、
1: もう中世の、ね。あれを見るとね、いかにもその昔は砦だったと。
0: 本当にそうですね。
1: いうことが想像できますもんね。
0: まあ、1793年にね、開館して、で、2023年がだから開館230周年
1: で、
0: 本当に初めの頃は、まあ、王室のね、それこそブルボン朝だとかなんかの王室のコレクションと、それからナポレオンが、まあ、あちこちから集めてきた、
1: それはですね、
0: そういうものを展示してましたけどね。
1: だからさっきのお話ちょっと出ましたけど、エジプトの、古代エジプトのコレクションもそういったところから来てる。
0: そうそうそう、あの有名なロゼッタストーンとかね。あれはもう、まあエジプトのこう象形文字をね、解読するのに役立った、うん、石ですけれども、でも、あの頃の、ナポレオンの時の戦争で、実はあの石はね、イギリスに、イギリス軍に取られてしまって、うん、今、ね、大博物館にあるんですから、まあその辺もなんだか、うん、面白いですね。
1: ねえ。で、まあ、おそらくお気になってる皆さんは、まあ、ルーブルというと、あれかなと、うん、ということで、まあ、モナリザのことをね、
0: はい、
1: 話が出るだろうと思いでしょうけど、この後しっかり、伺おうと思ってますけども、
0: はい、
1: でも、モナリザばっかりじゃないんですよね。
0: いや、全然それはもう、
1: ね、
0: うん、まあ、モナリザがすっかりもうルーブルの顔になっちゃいましたけども、
1: はい、
0: そんなになったのね、実は、割と近年のことなんですよね。
1: うん、あ、そうですか。
0: うんうん、もちろん、ね、有名な、レオナルド・ダ・ヴィンチも有名な、
1: うん、
0: 画家で、まあ、科学者で、アーティストだったわけですけども、でもまあ、ご存知のように、 レオナルドってそんなにね作品残してないわけですよね、だから実際にこう人の目に触れる作品ってそんなになくて、でそれもあのかなりいいものっていうのはあのみんなそういう王室とかね、そういうところはみんな自分たちのところにこう、秘蔵しちゃったもんだから、まあ、一般の人とか何かそんなに見る機会はなかったわけですね。
1: なるほどね。
0: 他方で、まあ、ルネッサンスの頃の、まあ、同じぐらいの有名人、ラファエルだとか、あのミケランジェロね、この人たちもまあもうすごい作品をいっぱい作りましたけども、まあ、レオナルド・ダ・ヴィンチに比べたら、それこそバチカンなんかでこういろんな人がね、目にする機会はやっぱり随分あって、でだんだんやっぱりあのレオナルド・ダ・ヴィンチ、そう時が過ぎてくに従って割とこう、みんなの目からこう遠ざかっていく感じだったんですよね。ただやっぱりこうミステリアスなね、
1: そう
0: あれはずっと残ってて、それが今度は19世紀ぐらいになると復活してくるんですね、やっぱりレオナルドはすごいって感じにだんだんみんななってきて、で特にイタリア人なんかね、まあ、うちの大アーティストの作品をフランスは取ってきやがってと思まあ思ってる人も多くて、一回はね、1911年でしたかね、盗まれて、あの国外に持ち出されちゃったんですよね。なんとかそれ帰ってきましたけども、まあそれからはずっとやっぱりだんだん門外不出で、どんどんどんどん、まあモナリザ自身が、まあ、持ってるそういうミステリアスな、あのバリューっていうのがこう何て言うんですかね、増幅されてね、でルーブルのもうどんどんこう顔というふうになっていったんですね。
1: その辺さらに深く掘っていく前にここで一曲音楽に参りましょうか、今日はあの高橋明さんにお好きな曲をいくつかリクエストしていただいているんですが、一曲目が、
0: ミシェル・ルグランのね、
1: ミシェル・華麗なる賭け、これを選ばれたのは
0: 映画のね、華麗なる賭け、これはね、あのやっぱりフェイダナウェイ、女優のフェイダナウェイとね、
1: スティーマッキーですよね。
0: かっこよかったですかね。で、風のささやき、このね、映画の主題歌の、これやっぱり素敵な曲でしたよね。ミシェル・ルグランはやっぱり素晴らしいから。前回出た時私、ロッシュフォールの恋人たちを、こちらでかけていただいたんですけど、あれもミシェル・ルグランでしたね。なんかやっぱりとてもこう、センスがいいっていうか、
1: なるほど。
0: でよろしくお願いします。
1: 今日はその作曲者であるね、そのミシェル・ルグランの歌で、ね、弾いていただこうと、思います。映画華麗なる賭けより、ミシェル・ルグランの歌です。風のささやきを聞いてください。

0: 麗なる賭けから、ミシェル・ルグランの歌で風のささやきでした、うんうん、なかなかおしゃれな映画でしたもんね、
1: う
0: ん、
1: いやそうですね、
0: というふうにあの感想を言っておりましたら、メールが届きました、静岡県の61歳バイアンさんからいただきました。3月に待望のルーブルに行きました。旅行中怪我をして歩くのが大変でしたが、おらら、うん、行けてよかったです、うん、小さい頃から見たかったジェリコを間近に見ることができて涙が出そうでした、うん、あとガイドの方からスリに気をつけてと再三言われてちょっと緊張したのが残念だったかなと、うん、でも、ルーブル見れない作品もありましたが本当によかったですと、こういうその思いを持っていって、うん、作品を前にして、うん、涙が出そうだった、うん、
1: 素敵ですね、
0: ジェリコってこの多分あのメデューズ号
1: メデューズ号の相方ね、
0: ね、
1: 大きい作品ですもんね、
0: ですよね。でこれを前にして涙が出たというね、バイアンさんありがとうございます。そういう体験をされた方たくさんいらっしゃると思いますけれども、さあそのモナリザです。その話のちょっと続きをいこうと思うんですけれども、はいはい、1974年昭和49年に東京国立博物館にやってきたんですよね、
1: はいはい、そうなんです。実は私これね、見に行ってないんですよ。
0: ほら、
1: で私は最初にあのね子供の時パリに行ったっていうのは、1965年ですから、うん、東京オリンピックのね、次の年、だからまあそれからまあ、もう帰国してからもう数年も程度しか経ってないし、まあ、あんなにもう毎日見てたのに、まあ、今更、こんな人ばっかりの見に行ってもしょうがねえなと、やっぱり子供心にも思いですね行ってないですね。
0: そうでしたか、はい、でも150万人以上、
1: そうですね
0: これしかも2ヶ月に満たない会期だったそうですけども、
1: はいはい、うん、でまあモナリザ自身自体はね、アメリカワシントンに1回出て、それ以来はもうね他のとこに行ってないですから、日本に来て、その確か帰りがけぐらいにあのモスクワにね、
0: 旧ソ連の時代ですよね、
1: プシュキン美術館に、で何十人しか見せたっていうそれぐらいですね、
0: 3回ですか、
1: まあ、だから本当に中国のパンダみたいな、確かに、まあ、モナリザパンダ外交じゃなくてモナリザ外交なのかもしれませんけどね。
0: でなんでそんなに惹かれるのかってことですよ、
1: だからこれはね、私も最初なんかあんまりよくピンとこなかったですね、まあ、いろんないい作品がある中で、なんだか暗いせね、それなんかその女性像だけれどもミステリアスだけども、なんだか暗くてね、あんまりこうそばにこう近寄りたいという感じもしなかったので、実はねそんなに親近感を持ってはなかったんですけどもね。
0: そうでしたか、はい。

0: でもまあだんだんやっぱり随分慎重に少しずつ修復を重ねて、はい、だんだん色もね、少しずつ蘇ってきて、うん、でいろんなことがやっぱりだんだん分かるようになってきたし、
1: はい、
0: そうしてみるとまあモナリザが置かれてた位置っていうのもやっぱ相対的に非常に、うん、まあ、あの頃の作品の中でユニークだっていうのが、まあ、納得、できてきました、うん、やっぱりパッと見て不思議な表情でやっぱりこっち見てますよね。
1: そうですね、
0: 我々はこう絵にこう対面相対するとね、
1: はい、
0: でああいうふうにこう、この見る絵を見る人の方を見つめてる絵っていうのは、うん、意外にルネサンスの頃っていうのはないんですよね。
1: うん、
0: でこれがね不思議なところで、でそれはモナリザだけじゃなくてレオナルドの作品今回来るね、この女性像、
1: はい、
0: これも同じですよね。
1: うん、
0: 見る我々こう絵を見る人の方を見つめている。
1: うん、
0: これは他の画家の作品にはほとんどなくて。ですが、もっともっと新しくなり、
1: はい、
0: 19世紀なんかになってきて、
1: うん、
0: まあ、例えば私がとても大好きなマネね、
1: はい、
0: まあ、印象の先駆者と言われてますけども、マネの作品なんかではね、うん、オランピアだとかそういう作品ではこちらをきりっと絵に描かれてる女性が見つめるんですよね、
1: はい、
0: でも見つめるだけにすごくリアリティがやっぱり出てしまって、
1: うん、
0: なんだこんな、ヌードの女性像をこんな、荒々しく、人がみんないる前にこんな絵を出していいのかってね、うん、19世紀にはそういうこうすごくこう反発も、
1: はい、
0: 出てくるし、
1: うん、
0: まあそのヌードの話までいかなくてもこのモナリザみたいなものっていうのは、うん、この時代の中では突出して、うん、やっぱりなんていうんですかね、うん、ユニークな絵だと思いますね。
1: ね、ですからまあ、微笑みというタイトルもね、
0: うん、
1: モナリザの微笑みというタイトルも、
0: うんうん、
1: 当たり前のように私たち聞いちゃってますけども、
0: はい、いや
1: 本当にこれ微笑んでんのかとか、
0: うん、ね、
1: それからこの人を前で体で前で手を組んでるけども、あれはなんでなんだとか、ひょっとしたら妊娠してんじゃないかとか、いろんなことを思わせますよね
0: 、うん、とにかくだからいろんなそういう不思議なものを見る人にこう、うん、こう、なんていうんですかね、うん、見る人に対してこう、呼びかけてくる、
1: はい、
0: それがこの絵のこう不思議な魅力なんでしょうね。
1: うん、ちょっとよくダヴィンチって記録マニアだと、
0: うん、
1: にもかかわらず、うん、このモナリザについては書いてある。これそうなんですか。
0: そうなんですね、うん、あらゆることをね、何でもみんな絶賛してね、で、こう、裏文字みたいに逆さ文字みたいなのをね、
1: はいはい、
0: と書いてますよね。膨大な、なんかああいうノートを作るけども、
1: うん、
0: モナリザに関してはね、うん、本当に何か、うん、一貫してずっと沈黙ですよね。
1: どうしようね。だからそんなことがこう、いろいろとないまぜになって、
0: うん、
1: 人気の方に修練していくんですかね。
0: そうですね。
1: うん、
0: で私前にそうモナリザね、向こうではジョコンドと言いますけどね、
1: あ、はい、
0: そのジョコンドが、うん、まあ、その絵のこう背景にある、
1: はい、
0: 描かれている山、
1: うん、
0: こう霧が出ているので、山がありますよね。
1: あれは荒野のように見えますけど、
0: そう、うん、どうもそれらしきところ、というのはつまりレオナルド・ダ・ヴィンチが幼少時代をね過ごしたところなんですけどね、そこら辺にこう行ったことがあるんですけども、
1: あ、そうですか。
0: いや、とてもやっぱりリアリティがあって、もう、あ、こういうところなんだ、本当にこれはまさに、絵とこうすごくこうシンクロしてるなっていうのは、うん、実感しましたね。だからそういう、うん、まさに絵空ごとの世界のように見えてそうじゃない、
1: うん、
0: で、なんて言うんでしょうね。まあ、モナリザのその人気にまた、えらい火がつき出したのは19世紀、今頃からですけども。
1: はい、
0: まあ、その写真が、 当時はねもうすごく、もう日常的にみんな使うようになって、
1: はい、
0: 写真的な表現っていうのはもうあの、欧米ではね、もう誰も知らない、あの知らない人はいないような頃は出していったんですけども、はい、でもそんな中でもやっぱりモナリザの、あの不思議な立体感がある、うん、それも神秘的な抱擁とした画風っていうのは、うん、あのやっぱりユニークで、写真があってこうリアルにこうリアルな風景見られるからって言って、はい、言ってもそのモナリザのあの、うん、こうなんていうか包み込むようなこう、うん、あの

0: 細部まで見えたからってでもそれが分かるわけでもない
1: し、ね、そうなんですね、
0: うん、うん、
1: でこれでまた AI がどんどん進んでいって、
0: うん、ああそうですね、
1: 人間の目では分からないところにね、
0: そう、
1: うんうん、新しいその答えを出してくるかもしれませんしね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: うん、
0: そうした時にそう、意図して出した表現じゃなくて、いつの間にかこう人間の目には見られないようなものがこう、うん、書いてしまってるなんていうことになると、
1: うん、
0: そう絵とか、うん、そういうその創作、うん、芸術品っていうのは一体何なんだろうってまたね、そういうなんか根本的なこう、うん、なんか疑問にもなってきますよね。
1: そうですね、うん、そしてそのまあ19世紀末写真が出てきてからまたそのまあモナリザ人気に火がついたということですけれども、その以降のね、作家たちにも大きな影響を与えていきますもんね。
0: そうですね、まあいろいろね、ダリダのね、まあいろんな人たちがね、またあのモナリザを使ってね、またこの自分のこうなんかアーティスティックなこう、
1: そうですね、インスパイアされていくんでしょうかね。
0: それを重ねていってね、うん、面白いですよね。
1: もうそういうなんかこう見えない力が、魅力がねやはりあるんでしょうけれども、先ほど高橋さんもおっしゃったように、今、はい、ルーブルにあるダ・ヴィンチの作品5点、
0: まあ新作5点というふうにね言われてますけどね、
1: これ新作っていうのは本物って意味ですか。
0: 本物っていうのは、まあ、要するに、レオナルド・ダ・ヴィンチが自分の手で、まあ、大部分を、
1: なるほど。
0: 描いてる。ただ、まあ、あの頃っていうのは、当然ね、ある程度、こう、撮った作家っていうのは、まあ、工房を持ってますからね。だから、弟子もいるし、だから、それが、一体どのぐらいの割合で、こう、弟子がね、それにこう噛んでるかとか、まあ、そういうのもいろいろ諸説があって、なかなかその、絶対これが、正解だっていうのは、ないですけど、まあ、今は、5点というぐらいで落ち着いていると思いますね。
1: でそのうちの1点、女性の肖像が今度来ると。
0: はい。はい、
1: うん、これはどんなふうな、印象をお持ちですか？
0: いやー、これはなかなか素敵な絵ですよね。これも昔は、なんかもっとね、ニスがこう、応援しててね、なんか暗い印象だったけども、随分やっぱりこう、鮮明な感じになってきて。うん、やっぱり、先ほども言ったように、やっぱりこの見てる人の方を、こう、何か見つめ返してるようなね。これがまたミステリアスな部分っていうのは非常に、レオナルドの中でも強いものですよね。
1: そういうまあ、なんていうんですか、見つめ返すようなね、ところというのは、先ほど名前出ていたミケランジェロだとか、ラファエロだとか、ああいった作家たちにはないことですか？
0: あんまりないですね。まあこういう女性像みたいなものを描くことが、あんまり、なかったっていうのもあるかもしれませんけどね、他の作家はね。すごく、私の知る限りではすごく少ないですね。
1: ね、どんな眼差しなのか、今、国立新美術館でね、開かれていますけれども、
0: はい、
1: そこでこの女性の肖像を見ることができるわけですね。
0: はい、はい、はい。
1: もう一つね、今話題になってるフェルメールの、真珠の首飾りの少女で、
0: 真珠の首飾りね、
1: 彼女もこっち向いてますよね。
0: こっち向いてますよ。だから、そう、あれも多分、皆さん惹かれるっていうのは、そういうこともあるのかな、とちょっと思いますけど。昔、だから、フェルメール人気がこんな、こんな今みたいじゃない時代、まあ、30年ぐらい前の時代に、やはり作品に来日して、なんか私は国立美術館時代にまだペペの頃ですね、その作品を持って、まあ持ってると自分で別に抱えて持ってくるわけじゃなくて、トラックに乗せてね、それで、名古屋の方の美術館に持ってったり、
1: はい、
0: それから北海道の美術館に持ってったり、したことがありますけれども、まあ、フェルメールなんとかはそんなに知られてなかったから、もう今みたいなこと全然ないですから。なんか、数人の人がこうね、周り取り囲んで、あら、綺麗ね、と言ってるような、まあ、そんな程度してね。
1: そうですか。
0: でもそれが、やっぱりここまで、もう世界的にも、フェルメールの人気っていうのが高まったので、

0: そしてその中でもこのね、この真珠の雨風の少女は、はい、まあピカイチにこうなんていうんですか、
1: うん
0: うん、アピール度が強い絵だと思うんですね、
1: うん、
0: だからそれはもう人気があって当然だと思いますけれども、
1: うんうん
0: まあ、当時あのゆっくりし、としたところで見られた人たちは本当にあの幸せだったなと思いますね。
1: さ、ね、まま、たそのルーブルに戻しますけれども、
0: はい、
1: あのとにかくまああの名品揃いなんですが、
0: はい、
1: 広大でしょ、
0: 膨
1: 大な作品群ですが、
0: はいはい、
1: どうやって見ていくかってことを一つ、あろうかと思うんですけど。
0: いや
1: どう攻めていったらいいですかね。
0: いやこれは難しいですよね。やっぱり、数十万点のね、作品がある中で、うん。で、まあ、イスラム美術の部門ができたから、計8部門今ありますけどね。
1: はい。
0: その中で、まあ、古代からずっと、エジプト美術だとか、うん、ね、まあ、中世の美術とか分かれていて、絵画部門があって、
1: うん、
0: 素描ね、の部門があって、うん、まあみんなそれぞれだいぶ性格が違うんですね。の何といってもその面積が広いですから、歩いてるだけでもこれはもう大変な労力を使ってしまいますし、うん
1: はい、
0: まあ本当でしたらまあ例えばテーマでねちょっとこう、まあ、
1: テーマで ね
0: 見ていくなんてことは、
1: うん、
0: それは理想的ですけども。多分それはできないと思いますよ。できない。
1: じゃあどうしましょう。
0: だから、まあ、まあ、そうやって、持ってる時間が、
1: うん、
0: まあ、持ち時間どれぐらいあるから、
1: なるほど。
0: 大きいですけども、まあ、ね、数時間しかなければ、やっぱりそれなりの見方しかできないし、
1: うん、
0: 2日3日あればね、うん、やっぱりある程度こう、部門別に、
1: はい、
0: 少しこう、流して、見ていく。
1: うん。
0: うん。まあでも2、3時間しかなければ、やっぱりそれは、一番ね、まあ、多少はこう、いろんな、美術選手の中で見たことのあるものをもう一回ちょっと実物見るっていう感じだと、やっぱりそれは、絵画部門をね、まず、サンサーからまあ見てって。
1: まず絵画から。
0: うん。で、ジェリコやドラクラね、あの辺を見て、うん、っていうのはまあ、それは定番ですよね。うん。
1: ね、
0: で、古代の部門の、まあ、ミロのヴィーナスからサモトラケのニケから、まあ、そういう代表作がね、
1: ね、
0: 並んでると、これはもうやっぱり、それは 見ざるを得ないですよね、一見。
1: やっぱり行く前にしっかりと計画、プランニングが大事だってことですかね。
0: まあ、ですけどね、うんうん、実際に行くとね、これはもう、エレベーターの位置だってわからない。階段がどこにあるのかもわからない。
1: はい、
0: まずそれからね、もうわかんなくなりますからね。
1: うんうん、
0: 思った通りなんかまず行かないですね。
1: そう言われちゃうとね、どうしましょうって皆さん思うでしょうからね。やっぱり行く前の準備が一つ
0: できる限り予習で、予習をして。
1: はい。というわけで、美の応援団今夜は、美術史家で東京都美術館館長の高橋明さんにお話を伺っております。お話の続きはこの後0時台と。いうことにいたしまして、また音楽に行こうと思います。次に選んでいただいたのが懐かしいですね、ミッシェル・ポルナレフの愛の休日、
0: はい、
1: これにはどんな思い出があるんですか。
0: いや思い出と言われはないですけどね、この曲ってこう空をね、
1: うん、
0: 飛んでわーっと飛んでて、地上をこう眺めていくっていうのはね、うん、こういう非常にこうなんていうか、防衛としたゆったりとした綺麗な曲なんですよね。これ確かね、1972年だったんですけども、うん、ユーミンがすごく、ね、影響を受けたって言われてますよね。飛行機雲なんか、その後作ったりして。
1: なるほど。
0: うん、だからちょっと、そういうこともあってね、うん、まあ、ポルナレフの、曲、いい曲多いですけどもね、ちょっとこれを選びました。
1: そうですか。高橋明さんにはまた0時台、二つの美術館の、なんて言うんでしょうね、こう、おすすめポイントを含めて伺っていこうと思います。
0: はい、
1: 後ほどまたよろしくお願いいたします。
0: はい、
1: では、ミシェル・ポルナルフで愛の休日。
0: はい、

ミシェル・ポルナレフで愛の休日を聴いていただきました。美の応援団、今夜は東京都美術館館長で美術史家の高橋明也さんとお送りしています。さて、このコーナーでは皆さんからのメッセージを募集しています。ルーブルやオルセー美術館の思い出や印象に残っている作品について、高橋明也さんへの質問などメッセージをお寄せください。メッセージはラジオ深夜便のホームページアンカーや番組企画へのお便りはこちらからをクリックして、番組企画やゲストへのお便りはこちらからを選択、メールフォームで美の応援団を選んでお送りください。皆さんからのご意見お待ちしております。そして、明日のこの時間は

テーマでお笑い芸人ちゃんかわいさんと防災アナウンサーの奥村夏美さんをゲストに迎えてお送りいたします。ではここで全国の天気概況をお伝えします。明日は前線が北日本付近を通過するでしょう。東日本と西日本は高気圧に緩やかに覆われてきますが、南西諸島には湿った空気が流れ込みます。沖縄は雲が広がりやすく、ところどころで雨や雷雨がありそうです。九州と中国、四国、近畿はおおむね晴れるでしょう。東海と関東甲信は明け方までは雲が多く、一部で雨が降りそうです。日中は晴れ間が出るでしょう。北陸や東北南部は朝までは雨で、雷を伴い強く降るところもありそうです。昼前には雨が止んで、午後は晴れてきます。東北北部は青空が広がるでしょう。ただ朝晩はにわか雨の可能性もあります。北海道も日差しが届きますが、大気の状態が不安定になるでしょう。北部では午前中から局地的に雷雨となり、午後は南西部や東部も所々で雨雲や雷雲が発達します。急に降る強い雨、落雷、突風に注意が必要です。最高気温は那覇と鹿児島は31度、福岡29度、高知と松山30度、広島31度、松江28度、大阪30度と各地で暑さが続くでしょう。名古屋32度、金沢27度、新潟25度、東京29度と、東日本は今日と同じか高く、特に関東は大幅に高くなります。北日本も今日と同じか高めで、仙台27度、秋田26度、札幌25度、釧路は23度の予想です。では続いて各地の明日の日の出の時刻です。9月24日木曜日、各地の日の出の時刻です。札幌は5時23分、札幌5時23分、仙台5時25分、仙台は5時25分、東京の日の出は5時30分、東京5時30分、名古屋は5時41分、名古屋の日の出5時41分、金沢は5時42分、金沢5時42分です。大阪の日の出の時刻は5時47分、5時47分、広島5時59分、広島は5時59分です。松江の日の出の時刻は5時57分、松江5時57分、松山は5時58分、松山5時58分、福岡の日の出の時刻は6時7分、福岡は6時7分、そして那覇は6時18分、那覇の日の出の時刻は6時18分です。9月24日木曜日の各地の日の出の時刻をお伝えしました。時刻はまもなく午前0時になるところです。時報に続いてニュースをお伝えします。

日付が変わって9月24日木曜日午前0時の NHK ニュースです。全日空によりますと、昨日午後10時過ぎ、那覇空港に着陸した旅客機が誘導路上で停止し、脱出用のシューターを使って乗客を航空機から降ろしたということです。那覇空港を午後9時ごろに離陸して佐賀空港に向かっている途中、エンジンオイルの温度が高い表示が出たため、那覇空港に引き返していたということです。今のところ怪我人の情報は入っていないということで、全日空などが詳しい状況を確認しています。台風25号に伴う記録的な大雨で、千葉県と神奈川県では土砂災害や川の氾濫による浸水被害が相次ぎ、これまでに10人が死亡、4人の行方が分からなくなっています。千葉県では鴨川市で住宅に土砂が流れ込み、連絡が取れなくなっていた70代の男性の死亡が新たに確認され、亡くなったのが合わせて3人となったほか、印西市、山武市、茂原市、袖ヶ浦市で4人が死亡し、千葉県内で亡くなった人は7人になりました。また鴨川市で1人が、長良町で1人が行方不明になっていて、警察や消防が捜索活動を続けています。神奈川県では三浦市八瀬町和田の住宅に土砂が流れ込み、この家に住む30代の原田由香さんの死亡が確認されました。横須賀市でも2人が死亡していて、神奈川県内で亡くなった人は3人になりました。このほか三浦市と横須賀市の土砂が流れ込んだアパートや住宅で20代の女性と70代の女性の2人の行方が分からなくなっていて、捜索活動が続けられています。豪雨災害に詳しい静岡大学防災総合センターの牛山元幸教授によりますと、千葉県と神奈川県の死者行方不明者14人のうち、少なくとも8カ所にいた11人は土砂災害によって被災したとみていて、このうち6カ所にいた9人はハザードマップ上に表示される土砂災害警戒区域の中だとみられるということです。牛山教授は、特に雨が続いていて警戒心を持ち続けるのが難しい面はあったかもしれない、難しいところはあったが、発表される防災気象情報やハザードマップの情報を活用してほしいと述べた上で、山や崖のすぐ近くや山間部の渓流沿いなどでは、自宅から離れて安全な場所に避難する必要がある。どう行動するか日頃から考えておいてほしいと話しています。千葉県の成田市などにまたがる北印旛沼では、台風25号に伴う記録的な大雨で水位が上昇し、成田市内の2カ所で堤防が決壊しました。これにより水が流れ出て、周辺では建物が浸水するなどの被害が出ています。北印旛沼近くの田んぼでコシヒカリなど2ヘクタールほどを生産する土井孝之さん35歳によりますと、田んぼには一時人の背丈ほどの水が押し寄せたといいます。収穫期を迎えた稲は泥水の中に浸かっていて、土井さんが管理する田んぼの半分ほどが被害を受けたとみられるということです。土井さんは、まさかこんな被害が出るとは思わず信じられないと話しています。成田市下方の養魚場や飲食店が並ぶエリアでは、北印旛沼の決壊で冠水し、施設内の生けすなどで育てていた錦鯉やその稚魚合わせておよそ10万匹が水に流されました。また水を循環させるためのモーターなどの設備も壊れ、運営する会社によりますと、錦鯉と施設の設備を合わせると被害額はおよそ10億円に上るということです。運営会社の谷健二社長は、印旛沼が決壊するなどこれまで聞いたことも体験したこともなく、ただただ驚いている。これからどうやって対応していくか見当もつかない中、また今週には雨が降る予報があり、とても心配していると話していました。県によりますと、北印旛沼は通常で2メートルほどの水位が20日から降り続いた雨により上昇し続け、
おととい午前4時半には水位が 4.84 メートルと県が管理を始めてから最も高くなりました。県によりますと管理開始以降堤防が決壊したのは初めてだということで影響を調べるとともに国とともに堤防の復旧工事を急ぐことにしています。中央大学研究開発機構の山田忠機構教授によりますと印旛沼は低い場所にあり周辺の大地に降った雨が集まりやすい地形になっているということです。さらに先月の千葉豪雨以降も雨量が多く水位の高い状態が続いていて堤防が多くの水を含んでいた状態だったとみられるということです。このため北印旛沼では堤防を乗り越えた水で海苔面が削られて崩れる越水波堤か堤防に水が染み込んで崩れる浸透波堤が起きた可能性があるとしています。山田機構教授は印旛沼の周辺は干拓地で地盤も軟弱なことから堤防の応急的な修理には10日から2週間程度はかかるのではないか、今後も雨が降って印旛沼の水位が高くなると水が流れ出る状態が続くので今後の気象情報にも注意してほしいと話していました。気象庁によりますと土曜日から日曜日ごろは秋雨前線が東日本や西日本付近に伸びると予想され各地で雨が降る見通しです。記録的な大雨の被害を受けた地域では地盤が緩んでいるほか浸水が続いている地域もあり十分注意してください。また昨日午後9時フィリピンの東の海上で熱帯低気圧が台風26号に変わりました。台風は26日土曜日頃には沖縄の南の海上へ進みその後発達すると予想されています。来週の予報の幅はまだ大きく気象庁は最新の情報を確認するよう呼びかけています。国連総会に出席するためアメリカ・ニューヨークを訪れた高市総理大臣は一連の日程を終え帰国の途につきました。高市総理大臣は日本時間の昨日午前訪問先のニューヨークで国連総会に出席して一般討論演説に臨み日本として法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序の維持や発展に貢献していく考えを示しました。またアメリカのトランプ大統領との日米首脳会談では24日に控えた米中首脳会談も念頭に中国をめぐる諸課題について意見を交わし緊密に連携していくことで一致しました。高市総理大臣は記者会見でアジアでも厳しさを増す安全保障環境のもとまさにこのタイミングでのトランプ大統領との会談は日米同盟の強さを世界に示すものとなったと確信していると述べました。高市総理大臣は一連の外交日程を終え日本時間の昨夜6時半ごろ政府専用機で現地を出発し帰国の途に着きました。スポーツです。プロ野球は6試合が行われました。パリーグです。ソフトバンク対西武はソフトバンクが10対3で勝ちました。日本ハム対楽天は楽天が延長12回5対3で勝ちました。ロッテ対オリックスはオリックスが1対0で勝ちました。セリーグです。ヤクルト対阪神は阪神が8対4で勝ちました。広島対巨人は巨人が2対1で勝ちました。 DeNA 対中日は延長12回 DeNA が4対3でサヨナラ勝ちしました。株と為替の値動きです。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より166ドル99セント安い5万1696ドル70セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より217.559下がって27026.719となっています。外国為替市場の円相場は現在1ドルが158円24銭から25銭となっています。また1ユーロは180円38銭から39銭となっています。株と為替の値動きでした。

9月24日木曜日、時刻は午前0時11分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は石澤則夫です。0時台は美の応援団の後半をお届けします。ルーブルとオルセーの見どころと題して、美術史家で東京都美術館館長の高橋明也さんのお話です。1時台は深夜便アーカイブス、作詞家橋本淳さんを偲んで、謎解き歌言葉アンコール放送、その後編です。日本語学者の金田一秀穂さんと作詞家の橋本淳さんのお話です。2時台は思い出のスクリーンミュージック、今夜はトミー・リー・ジョーンズとウィル・スミス作品集です。映画逃亡者、スペースカーボーイ、バッドボーイズ、その他の作品からお届けします。3時台日本の歌心の歌は作家で綴る流行歌、宮川哲夫作品集です。雨の中の二人、街のサンドイッチマン、バスへのペット吹き、その他の曲をお届けいたします。そして4時台は私のアート交友録です。アートをもっと優しく楽しくと題して、アートテラーでデザイナーの拉致真由美さんのお話をお届けいたします。ラジオ深夜便は放送終了後、ネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができますので、どうぞご利用ください。

0: さあここからは美の応援団です。11時台に引き続きたっぷりルーブルとオルセの見どころと題して、美術史家で東京都美術館館長の高橋昭也さんとお送りしてまいります。引き続きよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: まずですね、はい、お便り来てますんでご紹介したいと思いますが、はい、こちらは69歳広島県のケンケンさんからいただきました。いつも仕事をしながら聞いています。ありがとうございます。楽しい放送ありがとうございます。ルーブル美術館、今から40年ほど前新婚旅行で訪れました。当時は警備も緩かったのか、うん、主人はミロのヴィーナスの足元を撫でたりなんかしてました。カフェもあってお茶をしたのが良い思い出ですということですが、あれ触れましたっけ。
1: いやー、なかなかそれは難しいかと思いますけども、
0: そうですか。
1: 大胆ですね。
0: 警備も緩かったそうです、はい、それからもう一つ、京都の50代、龍馬さんからいただきました。幼少期の頃にルーブルで過ごされた貴重な思い出、とても興味深く拝聴いたしました。家族が在仏のためフランスにいるために年に数回渡仏しフランスに行って、ルーブルにも時々訪れるのですが、最近のルーブルは大行列、大混雑、予約なしでの当日券は2時間以上並ぶこともあります。国立新美術館でのルーブル美術館展はゆっくり鑑賞できると良いのですが、東京でルーブルの、ルネサンス期コレクションに触れられる機会を楽しみにしています。

0: インキゆえの、ね、悩みですよね。りょうまさんありがとうございました。はい。というわけで、まあ、ルーブルと言いますとね、このパリ、先ほども冒頭でも、パリの中心街だとね、はい、中心の中心だとお話がありましたけども、はいはい、そういうイメージがありますけれども、パリから離れたところに別館があるんですか？
1: 別館作りましたね。これエイフス海峡の方に近いと、まあ、19世紀の、まあ、工業都市なんですけどね、
0: はい、
1: 少し寂れてた町、そこに、新しく、それも日本人 の、 建築家瀬島和代さんというね、
0: お、
1: 女性、それと西澤龍恵さんというこの二人で作ってる、サナーという、まあ、建築グループの設計で作りました、
0: はい、うん、
1: でこれできたのは2012年でしたかね、
0: うん
1: うん、で、まあ、どういう性格かというと、まあ、一種のダイジェスト、まあ、なんですよ、コレクションの、
0: はいはい、
1: うん、だから、まあ、うん、ワンフロアでこうある程度ね、短時間でバーッとそのエッセンスを見られるような形に、作ったので、随分それはまあ、いろんな、形で便利しているんじゃないでしょうか。
0: ワンフロアってどれくらいなんですか？
1: 結構そう言ってもね、ありますよね。マンションのワンフロアとは間違いますから、結構な数もあるし、作品のね、量もあるし、
0: うん、
1: で、ゆったりしてますからね。
0: ダイジェスト版って言ってもですね、何年分って言うんでしょうか？何百年分ですか？
1: まあ、それは古代からね、ずっとそれルブルのコレクションの、まあ、ある意味エッセンスみたいなのをね、出していて、普段出さないようなものも出したり、いろんな使い方してますけどね、それも何年かに一回こう、入れ替えて、
0: 展示会して、
1: 展示会してるんですね。でこれ作った時の まあ、館長はね、アンリー・ロワレットっていう、もう非常に背の高い、それこそ、ドジャースの大谷ぐらいの大きい人なんですけど、私が、オルセイにいた頃の、まあ、同僚っていうか、一年ね、一つ年上だったけども、非常に優秀な、学院なんですけどね。で、オルセイの館長をやって、今度は、ルーブルの館長になったんですよね。で、こうで、まあ、いろんな意味で、ユニーク。それまでは、まあ、ルーブルの人って下から上がってって、まあ、歴代こう、階段を上がっていくような形でね、なる場合が多かったし。
0: はい、
1: で、専門もやっぱりそのロワレットは19世紀の専門でしたから、
0: はい、
1: ちょっとルーブル、っていう感じはね、まあ、なくもがな、だったんだけども、なってみたらやっぱりすごい、もう積極的にいろんなことをやって、うん、まあ、この、ルーブル・ランスのね、別館を作り、で、ついにはルーブル・アブダビ、これはアラブ首長国連邦のね、首都のアブダビに、今度は、フランス人の今度は建築家のジャン・ヌーベルの設計で、もう海の上にこう、銀色のドームが浮いてるような、非常にこれも、インパクトのある。
0: つまり、ルーブルの別館が2つもあるんですか？
1: うん、あるんです。
0: はぁ。
1: ただまあ、その別館といっても、うん、まあ、なんていうか、その別館の、異質というか意味合いというかね、それはまた全然違うんですよ。
0: は
1: い、で、アブダビの方は、やっぱりかなり政治的に、
0: うん、
1: それから経済的に、
0: はい、
1: 非常にやっぱりその、まあね、お金持ちの、アラブ首長国連邦ですから、ある程度こう、期限を区切って、
0: はい、
1: 貸し、まあ、その、当然、対価のね、あれも非常にこう、ルーブの方へ得ているという。で、片やルーブランスはもう本当に純然たる自分たちのコレクションを手にする場所ですから、この二つは全然、まあ、別館といっても全然違うね、種類のものなんですけどね。まあ、ちょっと若干自慢したいのは、まあ、そのワレットが、この、別館計画を考えたときに、
0: はい、
1: ちょっと日本に来て、日本のなんかいろんな美術館を見て回って、ちょっと多い、秋はいい日本の建築家いないかなって、ちょっと相談もされたんですけどね。
0: はい、
1: でその時に私、ちょっと、瀬島さんの名前を言って、まあ、その頃、金沢の21世紀美術館、あれは、もうすごく、 うん、高いね評価を得てましたし、うん、いい候補じゃないのっていう言い方をして、うん、最終的にね大杉さんになったので、ちょっと多少はね貢献したなと思ってます。
0: そうですか、はい、そうすると、まあ、一言でルーブルといっても、はい、そのパリのルーブルと、今お話にあったルーブルランス、ルーブル、うん、アブダビ、うんうん、この3つで、うん、大きな形空間を世界を作ってるということですかね。
1: そうですね、うん、まあ、ただそれだけにとどまらずね、うん、もういろんな形で、それこそこういう展覧会をこう各国に出したり、はい、そういうことも随分とやっぱり昔に比べたらもう積極的にやってますからね、うんうんうん、だからそういうハードな場所だけの問題じゃなくても、はい、もう様々な、うん、こう試みはやっぱりしてますよね、うん、まあ、それはオルセイもそうだし、現代美術館であるコンピューターセンターなんかもそうですからね、うん、ソウルにコンピューターセンターの別館作りましたけどね、
0: なるほど、今の時代にあったと言いますかね、
1: 非常にね、
0: だから積極的に結構前に出ていくんですね。
1: あ、そりゃそうですね、
0: 守りじゃなくて、
1: ね、守りじゃなくて、うんうん、それだからやっぱり、まあ、美術館の置かれてるなんていうかな、社会の中に置かれてる美術館が持ってる位置っていうのは、日本とは全然違うのでね、はい、なんかこう一つのこう戦略的ツールでもあるし、うん、その国家政策を進めていく上でのね、はい、一つのこうなんていうか大きなやっぱりこうエレメントになってるわけですよね、
0: なるほどね、まだまだこの、お話が終わらないんですけれども、
1: はい、
0: 一曲音楽に参りましょう。
1: はい、ありがとうございます。
0: 続いての曲は、エンリコ・マシアスに、はい、リクエストをしていただきました、はい、恋心、
1: はい、うん、これもね綺麗な曲でね、マシアスってアルジェリア、ね、出身なんですよね、ただまあ元もフランスの植民地だった時代のね、アルジェリアのだからまあほぼフランス人なんですよ、ユダヤ系のね、でもすっかり故郷を離れてフランスにもいるんだけれども、恋心という曲ですけども、そういうラブソングかと思いきや、必ずしもそうでもなくて、まあ、自分のやっぱりそのふるさとをもう、失った故郷、もう戻れない、それをこう思う歌とも解釈できる曲なんですね。でもとても綺麗な曲ですよ、でラブソングと、思っても全くおかしくない、
0: そうですか、はい、エンリコ・マシアスです、はい、恋心。

0: エンリコ・マシアスで、恋心を聞いていただきました。うん、あ、なんだこの歌だったのかって思った方がいらっしゃるけど、
1: まあ日本でもね、結構いろんな歌手が歌ってますもんね。
0: そうですね。うん、はい、続々と、お便りが届いておりましてね。
1: はい、
0: この方は、大阪府65歳すみれの花さんからいただきました。ありがとうございます。高橋先生のお話とても興味深く拝聴しています。私は30年前、服飾デザインで賞をいただき1ヶ月パリに留学しておりました、ルーブル美術館はじめオルセー美術館ピカソ美術館などをたくさん見てまいりました。オルセー美術館はちょうどパリ祭の日でしたので空いており、睡蓮の部屋には私一人ソファーにかけてゆっくり睡蓮を堪能しました。当時を懐かしく思い出しましたという、うん、そうかパリ祭の日は、うん、そうなんですか。
1: そうですね。7月14日ね、
0: 素敵な体験をされたんですね、うんうんうん、はい。それから鳥取県の60歳代お昼寝ルルさん、私がルーブルへお邪魔したのは45年ほど前のことです、うんうん、その日の予定がずれてしまいルーブルへ到着したのは閉館間際。友達と2人モナリザどうしても見よう、広大なルーブルを係の人に叱られない程度に走り教科書で見た絵画や彫刻が次々と現れ、おーっと歓声を上げながらもやっとモナリザのお部屋に。モナリザのすぐ横には係の女性が、そして反対側では画学生と思われるパリジェンヌが床に画材を広げ一生懸命にスケッチをしていました。シーンと静まり返った空気の中、友達と係の女性、画学生の4人だけの世界でした。ああ、こんなこともあるんです。4人だけですって。こんなに間近でモナリザを拝見できるのは最初で最後だろうなと、あの日の微笑みと静けさは忘れられませんと。
1: よく覚えてらっしゃいますね。
0: そうなんですよね。ルーブルで、そんな、この有名な、貴重な絵の前で、写生をしてる方、ずいぶんいるんですよ、ね。
1: 多いですね。まあ、あれは、
0: 許可を得るんでしょうけどね。
1: 許可を取らないとね、ダメですけども。
0: その辺の、やっぱり、こう、姿にもびっくりしますよね。はい。もう一枚ご紹介しましょう。群馬県60代丸さんからいただきました。ルーブル美術館に行った時の忘れられない思い出、館内で地図をいただき目当ての2枚のフェルメールに直行するも見当たらない、部屋の四隅に座っていたスタッフに尋ねたところ、最近まで貸し出し中で明日から常設する予定であるとのこと。翌日が帰国日であったためもう一度パリに、ことを来ることを誓いつつも、そのショックは大きく落ち込んでいたところ、先に、お聞きしたスタッフから1枚のカードを渡された。そのカードは優先パスで予約なく入館できるスーパーカードでした。おかげで翌日朝一番にルーブルに向かい、間近で2枚と対面することができました。鑑賞できた感動とスタッフの優しさに最高の思い出ができました。夢のような忘れがたいルーブル美術館の出来事でした。
1: 素晴らしい思い出
0: ですね。絵画との出会いも良かったでしょうけれども、このスタッフのね、そういう気持ちに触れることができたのも良かったですね。ありがとうございました。さあ、やっぱりルーブル、オルセーっていうと、皆さんの反応が全然違ってきますね。そうね。で、続きはですね、今度はオルセーの話を伺っていくと思うんですけれども、もともとは、駅だったという、
1: ね。そうですね。1900年のパリ万国博覧会。
0: はい。
1: はい。その時に建てられた駅ですよね。
0: ええー。

0: 戦後になってね、はい、もうホテルになってたり、まあ、うん、オークション会場になってたり、まあ、いろいろ使われてたんですけども、まあ、あんまりこう、うん、ちゃんとした形でね、使われてなかったもんだから、まあ、じゃあ、もう一緒のこと壊そうかなんて話さえ出たぐらいで、でもそれはまあ、じゃあ、この美術館として、うん、やろうかっていうことに、まあ、なりまして、で、それを、今度は、じゃあどういう美術館にするんだっていうね、うん、もう結構、カンカンガクガクのね、いろんな話があって、で、まあ、結果的にはね、今のような19世紀美術の専門館と、うん、になりましたけども、まあ、この過程がなかなかね、やっぱり面白くて、まあ、今年はちょうどだから、86年に、オープンして、ちょうど40周年なんですよね、開館 40周年。うん、で、ですからその過程がですね、まあ、当然のことながら、まあ、中身の、中身を、じゃあ使う内容をどういう意味ですかっていうね、その性格付けと、同時にそれを入れ物をじゃあ今度は、どういう形のね、駅をそのままやってもしょうがないから、今度は、じゃあどういうふうにするんだって言って、まあ、設計コンクールみたいなのを今度やったわけですよ。で、私の記憶だともうそれがね、もうしょっちゅうこう、毎日のその日刊誌のね、こう、一面にバーンとこう、今度こういう、案が、出てきたとかね、そういうのがもうね、もうしょっちゅう出ていて、こうね、みんなそういう一面でこう取り上げるぐらいみんな、
1: そうですね。
0: 関心があるんだなとね、それすごく感銘深かったですね。まあ、日本はね、やっぱりそういうことはなかなか、ほとんどないので、そのね、古い建物なんか、ちゃんと、そのまま、じゃあリニューアルしてやろうかなっていう時でも、まあどっかに、ちっちゃく出るぐらいでね、できた後に、まあ、こんなのできましたなんて、やりますけど、そんな大掛かりな、こうね、みんなが、知るようなリニューアルはなかなか難しいですからね。
1: やっぱりそのフランスの人にとっては、暮らしの中の重要な、ことであったと。
0: そういうことでしょうね。もう、他の、まあ、いろんな政治的な、経済的なことにも増して、なんか重要事項だったわけですよね。
1: そういうことですよね。で、ここに、だから、収められるものについても、今、高橋さんの話もありましたけれども、この選択も、
0: そうそうそう。
1: すごいですね。
0: そう。だからまあ、基本的にはまあ、ルーブルの延長、ね、っていう考え方だけども、まあ問題はそのやっぱり印象派というものが大変に、やっぱり人気になるわけですよね。で、ジュード・ポン美術館っていう印象派、印象派美術館と呼ばれてたところが、パリにあって、まあもうそれはもう観光名所になってたわけですけども、でも、19世紀の当時の実態は、印象派は本当に、まあ、なんていうかね、おまけみたいな、実は、裏街道みたいな、そういうもので、本筋のもう、社会的な、もう圧倒的なところはやっぱりこう、非常にアカデミックな、大規模なね、もう、いろんなところでその、もう、市役所だろうが、工場だろうが、もういろんなところにこういうアートがこう、当時は、入ってたわけだけども、そういうのをこう手掛ける人たちの作品がやっぱり一番、まあ、重要視されてたし、みんな知ってたし、サロンという展覧会が毎年あって、で、あいつそこにもうみんなそういう作品が展示されてたんですね。で、印象の作品なんていうのはそういうところに入れない人たちがまあ、ぼそぼそやってたようなもんだから、でもそれがもう現代の手を逆転してるわけですよね。で、それを少しこう、修正しようと。で、両方やっぱりこう、平等に出していこうじゃないかっていうのがまあ、このオルセーの、まあ、考え方だったんですね。
1: なるほどね。で、そういうその中身はそんなものにしようと。
0: そう。
1: でさ、その入れ物をね、駅という、まあ、すでにそれはあるわけだけど。
0: そうそうそう。
1: これ、とても縦長の駅舎ですよね。
0: まあそうですね。はいはい。まあ、パリは大体もう終着駅ですからね。で、そこでも、終点で、それからまあ、郊外に向かって出ていくというところで、まあ、駅ですしね、そんなに

0: 高いわけでもないし、まあ大体あの平面のところでね動いてますから、うん、でそれをこう女美術館としてどういうふうに扱うんだっていうのはまあ非常な難題だったんですけども、まあそれはあの最終的にはガイア・ウレンティっていうあのイタリア人のね女性建築家の、あの設計を採用して、うん、でまああのオープンしました。
1: はい。
0: でまあ、たまた私はあの2年近くいたけど、そのオープニングに時にはもう日本に戻ってたので。
1: ああそうだったんですか、
0: うん、だから1986年の12月でしたけどね、うん、オープニングは、
1: うん、
0: それオープニングの式典はあの出られなかったけど、
1: うん
0: うん、まあでもオープン以来、まあ、非常な大評判になりましたね。
1: へ
0: え。やっぱり当時から古い建物を使った、うん、まあまあ、現代的なものっていうのを少しずつみんなやりだしてたけども、うん、なかなかこれぐらいの、規模で、それも中身がもうね、普通じゃないですからね。もう、すごいものがいっぱいで入って、そういうので、外見は一見、古い19世紀建築、
1: うんうん、
0: でも中身はもうかっこいい、もう、ポストモダンみたいなね、
1: はい、
0: 建物と、もう大評判になりましたね。
1: うん、
0: すっかりそういうのは、まあ、世界中ブームになってって、もう他の国でもだんだんそういうのね、
1: うん、
0: 今の真似するようになりました。
1: いや、ここもですね、行かれた方は分かると思いますけども、その広大な、
0: うん、
1: まあ、美術館とはちょっと違って、はい、どうこの上から下へ行くのか、
0: 浮いていくのか、なかなかね、
1: 悩みますよね。
0: 悩みますよね。
1: これは高橋さんはどういうふうにおすすめ？
0: まあ、下から順に見ていくか、上に登っちゃって、まあ、印象派の方からだんだんに降りていくか。
1: うん、
0: うん、
1: 最上階がその印象派とか、
0: そうですね。
1: ポスト印象派ですよね。
0: うん、そうそうそう。
1: うん
0: うん、で下の方は大体、まあ、アカデミックなものが、
1: はい、
0: 中心でね、
1: うん、
0: まあでもこれもルーブル、じゃないですけども、あんまりきっちり決めてね、こう、うん、やらなくても、まあ、気ままに、見たいとこから見てくっていうんで、うん、まあ私なんかいいんじゃないかと思いますけどもね、
1: でそういう中で、あのオルセーにとってのですね、
0: うん、
1: まあ、モナリザのような位置づけの作品というと、
0: はいはい、
1: さっきちらっとね、冒頭であの23時代の冒頭で高橋さんの口から出たんですけど、
0: はいはい、
1: マネのオランピアですか。
0: そう思いますね、
1: うん、
0: やっぱりマネっていうのはもうキーパーソンかなと、
1: うん、
0: 思うんですね。
1: というのは、はい、
0: でやっぱりそれは、まあ、例えばレオナルド・ダ・ヴィンチはルネッサンスのキーパーソンだとすれば、はい、うん、マネはやっぱり19世紀のキーパーソンでね、
1: うんうん、
0: でそれどういう意味かっていうと、まあ先ほど言ったみたいに、こうレオナルド・ダ・ヴィンチはこう3次元のね、
1: はい、
0: こういう世界を2次元にいかにこうね、定着させようかっていうことに心血を注いだと思ってるんですよね。
1: はい、
0: で他方マネはもうそういうことはよく分かって、
1: うん、
0: レオナルド・ダ・ヴィンチをあのは当然でも偉大だけども、
1: うん、
0: まあその後の後継者たちはね、うん、まあ、レオナルドのあのまあ後を追いして、同じようなものをこう繰り返しやってるだけじゃないかっていうやっぱり感覚があったんですよね。
1: は
0: い、でマネは、それを全部壊してやろうと。
1: うん、
0: もうそれをかなり意識的にやってきました。
1: うん、
0: だからまあ、マネが大好きだった日本の浮世絵みたいなものはね、
1: うん、
0: もう、浮世絵なんて西洋画のこういう影なんかほとんど描かないですから、もう完全に、平面、フラット、
1: はい、
0: もうそれが当たり前のようにね、うん、やってってますよね。
1: うんうん、
0: でそれをやっぱりもう導入して、
1: うん、
0: 人体変えたらもう全然、もう影なんかあんまり目立たないようにして、もう平面的なもう色だけでこう構成していっちゃうのかね、
1: うん、
0: そういうことをもう、こう割とこう挑戦的にやっていくんですね。だからまあ敵も今度は多くなるんですけども、
1: うん、
0: 特にこのマネのオランピア

0: っていうのは、まあ、あの、裸で横たわるね、こう、高級娼婦。
1: はい。
0: それを、また、これはでも、不思議に、モナリザとんないように、こっちを見てるんですね。うん、で、こんなものを、あの、まあ、当時の人たちは、こんなものは、こう、あの、密かに、あの、見るもので、囚人ね、囚地のとこでこう、見るようなものじゃないだろうって、みんな、あの、こうね、領族を、こう、誇る、あの、みんな、公衆はそう思ったわけですよね。
1: いわゆる公序良俗に反すると。
0: そうそうそうそう。だから、

0: フランス国外でこう公開されることはもうめったにないんですよ。
1: あ、そう
0: ですね。で一度ベネチアで公開されて、まあ、それも私見に行って、
1: はい、
0: そうで、まあ、当時のオルセイの、私と同年代の館長のね、うん、ゴジバルっていうのはとても私も、ちょっと意気投合しているところもあったので、いろんな話をして、そのうち日本でちょっと、これ、やろうぜって、そうだなっていう話になって、次に今度モスクワにで公開したんですね、モスクワに私見に行きました、いやこれもだから非常にインパクトがある、そういう展示だったので、もうこれ もう絶対やらなきゃいかんと、ダメって、ただまあその小島館長はね、よしよしやろうやろうっていうなったんですけど、まあでも残念ながらその後いろんなことがあって、彼は館長を辞任しちゃったんですね。でちょっとこれはまあペンディングになったので、まあいつかそういう機会が、まあ死ぬまでにあるかなと、今密かには思ってますけども、
1: ペンディングになってるわけですから中心だったわけじゃないですよね。
0: まあね、
1: ね、ああちょっと楽しみですね。いやそういう大きな、まあ、美術の歴史の中でもね、まあ、画期となったような作品ということになるんだろうと思いますけどね。
0: そうですね、ベネチアの時はね、これだからあれでしたね、マネのオランピアがティツィアーノのね、ゴタール・ヴィーナスと、これ2点並んでね、まあ、多分マネはティツィアーノのヴィーナスをこうモデルにして描いてたとこがあったので、いやそれもなかなか素晴らしかったですかね。
1: ね、いや楽しみですね。じゃあここでまた1曲いきましょうか。
0: はい、
1: 今度またガラッと変わって、アマチュマリですか。
0: そうですね、それ昔からアマチュマリ結構好きなんですよ。
1: はい、特に理由はございませんということでね。
0: はい、
1: いいですかね。
0: はい、
1: では恋人たちの港。
0: はい。

0: 短いバージョンでお届けいたしました。お便りが次々と届いておりますんでご紹介します、福岡県78歳異邦人さんからいただきました、石田さんこんばんは。33年前に当時11歳の長男を連れて7泊9日のパリ旅行をしました、うん、目的は大好きな美術館巡りと公園巡りです。ルーブル美術館、オランジュリー美術館、オルセー美術館、ベルサイユ美術館、チェイルリール公園、その他の観光地など、当時はまだ貨幣はフランでした。いうことで、いろいろと思い出を書いてくださってるんですが、29日から上京します。六本木の、国立新美術館に早速行く予定です。すでに前売り券もオンラインで購入済みです。楽しみにしていますという78歳異邦人さん、元気ですね。はい。高橋明さんは猫好きだと伺いましたが、オルセーにある絵の中で一番好きな猫の絵は何ですかというのは、千葉県サッカー親父さんなんですが、
1: よくご存知ですね。
0: 何が好きですか。
1: いやボナールのね、うん、白い猫、まあそれからオランピアの足元にいる黒い猫、
0: オランピアのねあの猫、存在感ありますもんね。
1: ありますね。
0: あの女性も見てるかもしれないけど、あの猫もこっち見てるような気しますよね。
1: そうなんですよ。予感でそうですよ。
0: そうですか。ということです。はい、はい、というわけで今夜はフランスのパリのルーブル美術館とオルセー美術館についてご紹介いたしました。

0: 東京六本木の国立新美術館では12月13日まで、ルーブル美術館展ルネサンスが開かれております。また上野の東京都美術館ではオルセー美術館所蔵今を生きる喜びが11月14日から来年の3月28日まで開かれるということで、詳しくは各美術館のホームページでご案内しておりますのでご確認いただきたいと思います。まだまだ細かいお話本当は伺いたいところですが時間になってしまいました、はい、最後に高橋さん、はい、こう改めてね、美術を楽しむ面白さ一言言っていただくと、
1: まあですからなんて言うんでしょうね、もう最近年取ってくるとね、人の名前なんかもどんどん忘れてきますけども、でもちゃんとね、顔だとか、そういう視覚的なものはね、まず忘れないんですね、だからそれだけやっぱり美術視覚情報っていうのは、とても重要だったし、それを豊かに持っていれば、楽しいと思います。
0: まあ、今日はですからルーブルとオルセーのお話伺いましたけれども、別にそんな大きいところへ海外まで行かなくても、身近なところの美術館でそれができるということ
1: ですか。もういっぱいありますもんね、小さい美術館でもね、楽しい美術館が、ぜひそういうところを探していってください、
0: いうことでございますので、楽しんでいただきたいと思います、美の応援団今夜は、美術史家で東京都美術館館長の高橋明さんにお話を伺いました。次回の美の応援団は10月28日の水曜日です。明治学院大学教授の山下雄二さんとお送りします。山下さんも美術とは別にですね、歌謡曲お好きなんですよね。
1: いやもう大好きですよ
0: 結構ご自身で歌うそうですけども
1: 、うまいですよ。
0: そうですか、いやそう伝えておきます、というわけで、高橋明さんでした。ありがとうございました、
1: ありがとうございました。
0: では最後に、そうですね、明さんのリクエストがありましたんで薬師丸ひろ子さんの語り継ぐ愛を聞いていただきましょう、

0: 薬師丸ひろ子さんの歌声を、はい、お届けいたしました。高橋明也さんありがとうございましたと申し上げましたけれども、うん、一言ね、はい、もう明後日から、
1: あ、明後日の、そうですね、朝から朝経って、フランスにちょっと何週間か行ってきます。
0: はい、これはお仕事
1: ではなくて、うん、プライベートです。
0: はい、もしよろしければどういう目的で行かれるんですか。
1: いやいや、もう完全にもう、うん、リラックスして、少したまには、ちょっとフラフラと水が見ようか、うん、とかね。
0: そうですよね。なんかこうこれを話をしに行かなければいけないとか、これを目的に行く、仕事と離れるってなかなかご専門の立場になると
1: 難しいですよね。
0: じゃあ思い切り、
1: はい、
0: そうですか。で、またその土産話も楽しみにしておりますんで、はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。また次回に。
0: はい。はい、というわけで高橋明也さんでした。さあ、明日のこの時間は11時台に続いてみんなの子育て深夜便、子育てリアルトークです。子育てと防災というテーマで、お笑い芸人のチャン・カワイさんと防災アナウンサーの奥村夏美さんをゲストに迎えてお送りすることになっております。ではここで、全国の天気概況をお伝えいたします。今日は前線が北日本付近を通過するでしょう。東日本と西日本は高気圧に緩やかに覆われてきますが、南西諸島には湿った空気が流れ込みます。沖縄は雲が広がりやすく、ところどころで雨や雷雨がありそうです。九州と中国、四国、近畿はおおむね晴れるでしょう。東海と関東甲信は明け方までは雲が多く、一部で雨が降りそうです。日中は晴れ間が出るでしょう。北陸や東北南部は朝までは雨で、雷を伴い強く降るところもありそうです。昼前には雨が止んで、午後は晴れてきます。東北北部は青空が広がるでしょう。ただ朝晩はにわか雨の可能性もあります。北海道も日差しが届きますが、大気の状態が不安定になるでしょう。北部では午前中から局地的に雷雨となり、午後は南西部や東部もところどころで雨雲や雷雲が発達します。急に降る強い雨、落雷、突風に注意が必要です。最高気温は那覇と鹿児島は31度、福岡29度、高知と松山30度、広島31度、松江28度、大阪30度と各地で暑さが続くでしょう。名古屋は32度、金沢27度、新潟25度、東京29度と、東日本は昨日と同じか高く、特に関東は大幅に高くなります。北日本も昨日と同じか高めで、仙台が27度、秋田26度、札幌は25度、釧路は23度の予想です。それでは続いて世界の主な

0: ソウルは晴れ時々曇り、予想最低気温19度、予想最高気温27度、北京は晴れ一時雨、18度、23度、香港晴れ時々曇り、27度、31度、シドニー晴れ一時雨、16度、23度、シンガポール曇り時々雨、26度、31度、ニューデリー晴れ、27度、32度、ローマも晴れ、予想最低気温14度、予想最高気温27度、パリも晴れ、11度、24度、モスクワ晴れ一時雨、15度、28度、ベルリン曇り時々雨、12度、14度、ロンドンは晴れ、11度、23度、ニューヨーク晴れ、予想最低気温11度、予想最高気温23度、ロサンゼルスも晴れ、17度、27度、リオデジャネイロ曇り時々雨、17度、19度、東京は曇り一時雨、予想最低気温19度、予想最高気温は29度でしょう。世界の主な都市の今日の天気と予想最低気温、予想最高気温をお伝えしました。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後、日本時間の午前1時からも日本語の放送をお送りします。午前1時からの日本語放送は南西アジア向けの 11.800MHz です。繰り返します。午前1時からの日本語放送は南西アジア向けの 11.800MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

1時の NHK ニュースです。 JR 貨物九州支社の社員が工事関係の業務の発注で便宜を図る見返りに警備会社の社長らから合わせて現金90万円を受け取ったなどとして賄賂の授受を禁じた JR 会社法違反の疑いで福岡県警に逮捕されました。逮捕されたのは JR 貨物九州支社の社員財前真一容疑者62歳で、贈賄側として警備会社の社長吉村康容疑者66歳と警備会社の取締役で JR 貨物の元社員の川野俊明容疑者66歳も逮捕されました。警察によりますと財前社員はおととし5月から去年9月にかけての3回にわたり工事関係の業務の発注で便宜を図る見返りに吉村社長らから現金合わせて90万円の賄賂を受け取ったなどとして JR 会社法違反の疑いが持たれています。旧国鉄の分割民営化で発足した会社のうち JR 北海道、四国、それに JR 貨物の3社は現在も国土交通省所管の独立行政法人鉄道運輸機構がすべての株式を保有し、経営が国の監督下に置かれています。そのため、役員や社員が賄賂を受け取った場合は、JR 会社法で罰則の対象です。

事象となります。警察は今後3人を取り調べ、詳しい経緯の解明を進める方針です。警察は捜査に支障があるとして3人の認否を明らかにしていません。ケーブルテレビ大手のジェイコムは、昨日朝から発生したインターネット接続サービスの障害について、昨日午後8時までに復旧が完了したと明らかにしました。ジェイコムが提供するインターネット接続サービスでは、昨日午前9時ごろから障害が発生し、会社が復旧作業を進めていました。ネット接続サービスには今年3月末時点で全国の456万世帯余りが加入していますが、このうち実際に何世帯に影響が出たかは調査中だとしています。ただ会社は北海道と九州沖縄を除く全国で障害が発生した可能性が高いとしていて、原因の特定を進めることにしています。ジェイコムは、お客様に多大なご迷惑をおかけし深くお詫び申し上げますとコメントしています。アメリカのトランプ大統領はニューヨークを訪れているベネズエラのロドリゲス暫定大統領と会談しました。長年対立してきた両国の首脳が直接対話するのは11年ぶりと報じられていて、今年1月トランプ政権が軍事作戦に踏み切って以降、両国関係が大きく変化していることを印象付けた形です。アメリカのトランプ大統領は22日、国連総会に出席するためニューヨークを訪れているベネズエラのロドリゲス暫定大統領と会談しました。ホワイトハウス当局者によりますと、アメリカ側からはルビオ国務長官やベッセント財務長官などが出席したということです。一方、ロドリゲス暫定大統領は自身の SNS に歴史的な会談を行ったと投稿し、エネルギーや安全保障分野での協議を行ったことを明らかにしました。スペインの有力紙エルパイスなどは、両国の首脳が直接対話するのは2015年に当時のオバマ大統領とマドゥーロ大統領がパナマで短時間の会談を行って以来11年ぶりと伝えています。アメリカのトランプ政権は今年1月の軍事作戦によってマドゥーロ大統領を拘束して以降、石油資源の確保などを進めてベネズエラへの関与を強めています。一方、ロドリゲス暫定大統領はこれまでの反米姿勢を転換し、トランプ政権と連携する姿勢を鮮明にしてきました。今回直接会談が実現したことで、長年対立してきた両国関係の変化を印象付けた形です。午前1時のニュース、ゴミがお伝えしました。まもなく1時5分です。

時刻は午前1時6分を過ぎたところです。9月24日木曜日のラジオ深夜便、今夜のご案内は石澤則夫です。この後の内容をご紹介します。1時台は深夜便アーカイブス、作詞家橋本淳さんを偲んで、謎解き言葉アンコールその後編です。日本語学者の金田一秀穂さんと作詞家の橋本淳さんのお話です。2時台は思い出のスクリーンミュージック、今夜はトミー・リー・ジョーンズとウィル・スミス作品集と題してお届けします。映画逃亡者、スペース・カーボーイ、バッド・ボーイズ、その他の作品からお送りします。3時台日本の歌心の歌は作家で綴る流行歌、宮川哲夫作品集です。雨の中の二人、街のサンドイッチマン、バスへのペット吹き、その他の曲をお届けいたします。そして4時台は私のアート交友録、アートをもっと優しく楽しくと題して、アートテラーでデザイナーの拉致真由美さんのお話をお届けいたします。ラジオ深夜便は放送終了後、ネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができますので、どうぞご利用ください。では深夜便アーカイブスです。おとといから、今年5月に86歳で亡くなった作詞家の橋本淳さんを偲んで、生前の橋本淳さんのインタビューをお聞きいただいています。橋本さんは東京生まれで、大学在学中に作曲家の杉山浩一さんと出会い作詞を始めました。橋本さんが作詞を手掛け、1967年に発売されたジャッキー吉川とブルーコメッツのブルーシャトーは日本レコード大賞を受賞しました。この他にもザ・タイガースの君だけに愛をや、ビレッジシンガーズの甘色の髪の乙女などを手掛け、1960年代に一世を風靡したグループサウンズブームを支えました。作曲家の堤恭平さんとの名コンビでも知られ、石田亜佑美さんのブルーライト横浜など昭和の歌謡界を代表する数々のヒット曲を世に送り出しました。今日は以前謎解き歌言葉として日本語学者の金田一秀穂さんと対談した2017年11月に放送した橋本淳さんへのインタビューの後編をお聞きいただきます。

なたの好きな歌は何ですか？思わず口ずさんでしまう歌は何でしょうか？日本の歌謡史に残る名曲を生み出した作詞家たちに、私金田一秀穂がお話を伺う謎解き歌言葉。今日のゲストは前回に続いて橋本淳さんです。グループサウンズの話を伺ってたんですが、はい、その後、まあいわゆるポップスというんですかね、はい、そういうのもお書きになってます。まずその代表曲これだというのがこれです。

0: 曲を聴いていますと、はい、いろんなことをこう思うんですけれども、そのそうこの間ちょこっと昭和っていうんですかね、はい、昭和の昭和の話をちょっと聞いてたことがあって、
1: はい、
0: そういうその割と何十年もあれ作られてから残りますね、からたちの花であるとか、ふるさとであるとか、それで未だにそういうのが聞かれる。でもそういうのがなくなった段階で、私たちにとっての昭和っていうのはひょっとするとこういうブルーライト横浜みたいな
1: それは嬉しい嬉しい話で、
0: でもなんて言うんでしょう、その時代の日本語の一番ベースを作ってる、あ、そういう言葉の感じがするんですよね。
1: それはなんか偶然ですけど、はあ、本当に嬉しい話ですよね。
0: そうですか。いやいやいや、でもこう、なんていうんですかね、小舟のようにって言うと、なんかこう、いかにも
1: 今ね、久しぶりになんかこう、ちょっと聞いて、うん、足音だけがついてくるのよって、いいなぁなんて思いましたね。
0: そうなんですよね。それで、やっぱり横浜って言うと、思わずブルーライト横浮浜って、こう、うん、やっぱり横浜の歌ってとこれだよな。
1: なんか、毒気がないですね。
0: ああ、なるほどね。
1: すごく、なんか、寂しい歌なんですけど、こう、後味がいい。よくこう、ふわっと消えていくような。
0: そうですね。
1: そこがいい。
0: さっぱりしてるというか。
1: すごく、
0: うん。色があるようでないようなね、うん。ブルーライトなんだから青いんだけど、でも、そう、ちょっとこう、くどいとか、しつこいとか、そういう嫌味がない。
1: 全くないですよね。
0: そこら辺がこう、
1: いいですね。
0: いいですね。いや。
1: やっぱり石田あゆみさんがこれ歌ってる頃可愛かったんで、うん、そういう意味でも歌手のこう持ってる体質もあるかもしれないですね。
0: 作詞家っていう仕事っていうのは、その時代の日本語を作るじゃないですか。そういうなんて言うんでしょう、後からすればとっても大きな影響があ
1: るっていうかね、
0: はい、
1: でも作詞家ってでね、
0: はい、
1: まあこういう歌の世界では、
0: はい、
1: まあ影の存在っていうとおかしいけど、やっぱり、うん、その今は、うん、例えば踊りになったように、
0: はい、
1: 昭和歌謡ってよく言われるんですけど、うん、そこはやっぱりメロディーラインだと思うんですよ。
0: あ、そうですかね。
1: 主役はね。
0: あ、
1: それでその言葉はもっと前の演歌やなんかの時には、うん、そのすごく主体性があって、うん、歌詞が名の連を分けていって幸せだな、うん、みたいなね、うん、その、うん、なんていうのか、そういう表現をすごくしてたと思うんですよ、うん、でもそれがまあこの昭和歌謡の後期は、うんうん、メロディーラインで、それが終わって、まあ今アルバムとか CD が売れないとか言われるんですけど、こうダンスが体で表現するその音楽の一つの形になってきてるんで、そういうものに負けないそのメロディーとか歌詞がまだ出てないと思うんですよ。
0: そうですね。
1: 今の作詞家の方だったら秋元さんは素晴らしくて、その AKB があって今乃木坂とかこう変わってきてるんですけど、どんどんこの言葉の世界にその歌謡曲を引っ張っていってて、すごいなと思いますね。
0: あ、なるほどね。
1: なんか二時代一人でやってるような。
0: あ、そっか。
1: うん。だからまあ秋元さんたちが作られている歌をね、乗り越えていくような若い力が出てくるといいなと思って、まあ老人的な発言なんですけど思いますね。
0: それはだいぶ違う言葉なんですかね。
1: きっとね、なんかもう本当にその誰からも規制っていうか抑制のないね、なんかそういうところから出てくるものがこう次のページを開くっていう、作れるかどうかは分かんないけど、とりあえず開くためにはそういう力が僕はいると思いますね。
0: なるほどね。
1: だから日本語って世界に通用しないでしょ、
0: はいはいはい、
1: でもマーケットが世界になっちゃったから、はい、そこに到達できるような、うん、なんか日本語の世界とか、
0: ね、
1: その表現によどういう表現か僕は分かんないけど、うん、日本語であっても世界に通じるとかね、
0: う
1: ん、
0: 通じてしまう、
1: うん、そういうのができた時に、うん、そのまたその平成歌謡か次の歌謡、うんうん、
0: 新しい、
1: うん、そういうものが来ると僕は思うんですけど、うんうん、
0: いや昔のあの唱歌の話をこう聞いてて、例えば西条八十であるとか、
1: 北
0: 原白秋であるとか、その当代一流の詩人たちがこう書いて、それをこう音楽にしてますでしょう。で それからあとはどっちかというとこう歌手主体といいますか ね、
1: そうですね、
0: 誰が歌うかみたいな話、う
1: ん、それは僕がラッキーな時代に生きたと思うのは、うんうん、その専属制度の中で、
0: はい、
1: もうフリーでしたから、はい、そのこの歌詞おかしいだろうとかね、面白くないよとか言う人が誰もいないんですよ。
0: あそれは普通いるもんなんですか、そういう会議みたいなのがあって。
1: もう今なんかそれでみんな潰しちゃうんじゃないですか。
0: うん、あ、
1: 万人が分かるものって、はいはいはい、そんなもんこの世にないと思うんですよ。
0: そうですね、かえってつまらなくなりますよね、それね。
1: だからそういうふうにこう、うん、今ね、うん、その新しい能力がこう突き出てこないから、うん、若者がね、うん、なんとか出てきてもらいたいなっていうか、なんか話としてはおかしな話なんですけど。いやいやいや、
0: でもそうです、橋本さんはまあ最初は作詞家になりたいと思ってたわけではないというお話を前回伺ってて、はい、お父様が与田純一さん、
1: うん、だけどあんまり交流がないっていうか、まあ親だから親の言うことは聞いてきたんですけど、自分の父親は何をやってたかっていうか、作品とか読んだこともないし、
0: あの小鳥はとっても歌が好き
1: っていうのは聞いてますけど、
0: ピピピピピ、まあ、素敵な歌ですよね。
1: どうかな。
0: とってもなんか可愛らしく素敵で、それで耳に残りますよね。
1: あの自分が目にしてるのは、うちの父親は子供なんか大嫌いでしたね。だから児童文学で、はい、それでいいのかなとか思う。一緒に食事なんかしたことないですもん。記憶にない。
0: はあ、東京にお住まいだったんですよね。はい、で青山学院だから、
1: そうなんかね、うん、あの生まれたのは、うん、北原白秋の家で生まれたらしいんですよ。うちでしっていうか、
0: そうなんですか、
1: なんていうの、そういう、
0: はい、
1: 昔はそういう
0: 書生さんみたいな、
1: 書生みたいにで、はあ、夫婦でその北原白秋の家庭の中で暮らしてて、
0: ちらっとこう曖昧でお話を伺ってたんですが、あの学生時代に段和夫さんとか梅崎春夫さんとか川端康成さんとか、
1: あの自動車の運転ができたんで、はあ、その16歳で免許取って
0: はい、はい、
1: それでその
0: 青山学院の高校生だった。
1: そう、うん、で段さんとはなんかその母親の遠縁の人がお嫁さんに5歳になったとか言ってね、はあ、なんか子供の頃から行ったり来たりしてて、ダンさんがあの癌で亡くなる時に、うん、九大病院に入ってて、最後は、うん、のこの島
0: って、のこの島、
1: のこの島に漁師小屋みたいなとこ買われて、うん、最後そこに一人でいらして、
0: まあ、
1: そこ
0: 家宅の人ですもんね、
1: うん、ダンさんと、うん、本当に一時期なんかずっと旅をね、うん、運転手で、
0: あら、
1: 家宅の方と、
0: うん、いわゆる
1: 乗せて、なんかふらふらふらふら今日は、うん、あのどこどこ行こうとかね、
0: へ、
1: 行ってたりして、うん、で僕がもう結婚して、
0: はい、
1: なんかうまい具合に歌も売れちゃってお金が入ってきたんで、まあもうあの忙しいんでしばらくも来れないとか言ったんじゃんとか言いに、
0: その運転手
1: でき
0: る、うん、
1: 行ったりして、
0: そりゃそうだ、
1: うん、その後すぐあの病気になられちゃって、あ、本当にもう笑顔が

0: ごくチャーミングなこう人でね、もう忘れられないというか、
1: はい、
0: 素晴らしいですね、まあ、人間としてバランスもいいし、その物事のこう捉え方とか素晴らしくて、その僕が小説をね将来書いたりすることもあるかもしれないけど、君に足りないとこは観察力だとかよく言われて、道で人が倒れててね、お腹から血を流してたら逃げるだろうって言うんですよ。いや気持ち悪いからって、そこでじっとね、血はああいう腹からはこういう風に血は流れ出るんだとかね、そういうことをじっと見てられる強靭な精神力がいるとか言わない、や向いてないなとか思いますそんなことをね、遠回しな表現でこういろいろこう人生っていうか、そういうことを教わりましたね。で、人をこう否定しない先生で、全て肯定して観察眼の中から真実を見つけろっていうような、そういうことがね、ダン・カズオさんから教えていただいたことで、そのヒット曲をね作るっていう時に、どんなボロい作品でもヒットするものってあるじゃないですか。こんな歌がなんでヒットするんだろうと思うようなそこに真実が何があるのかっていうのを感じて、次のものに行かないといけないなっていうふうにいつも思って、まあとりあえず新聞の三面の面はいつも見てようと思ってましたね。
1: そんな、橋本さんの
0: いや
1: いっぱいいっぱい、曲をですねちょっとまとめてみましたので、聞いていただきたいと思います。

0: なんていうんですか、三分的なものっていうんですかね、客観的な描写が実は気持ちをとっても深く表現してしまう。
1: だからいろいろな方にね、いろいろな出来事があって、いろいろな思い出があって、それを刺激するような歌をね、いつも作りたいと思って。
0: なるほどね。
1: だから人それぞれ違って言葉にしなくたっていいじゃないですか、自分が。あいつどうしてるかなとか。なんかそういうことをいつも思って。やるんですけど、なかなかまあそれはうまくいかないこともありますけど
0: そりゃそうですけどね。でもそう、実は梅崎春さんとのお付き合いもあった、はい、
1: それもね、父親の挿絵画家の方がいて、その人がその梅崎さんの新聞小説の絵を描かれるようになって、それで梅崎さんと親しくなって、それで

0: なんか僕に興味を持ったのかね、それでなんか新聞小説のなんか連載書くのが嫌だけど、とにかく行ってきてくれよとか言って、今日何見てきたとか言われてこうとかね、そういうことやったり、
1: 助手さんですね、
0: 助手っていうか、まあ、なんかそういうようなこともしてたりして、まあ、武崎さんは、まあ、最後肝硬変になられて、本当に強い安いウイスキーをガブガブ飲んじゃって、
1: はあ、
0: それで自害じゃないんですけど、そうやって、まあ、亡くなっていく、こう身の震えるようなね、
1: はい、
0: あれを見てきましたよ。桜島っていう小説で、はいはいはい、結末っていうんですか、
1: はい、
0: その飛行機で、うん、自害できずに、
1: うん、
0: ウイスキーで自害するっていうか、うもう本当に何とも言えないね、悲劇っていうか、はいはい、特攻隊というね、
1: はい、
0: こう運命を、
1: はい、
0: どう、
1: うん、
0: なんていうの、くくるかっていうか、そのもう壮烈な心の中があったと思って、うんはい、僕は大学の頃ですかね、うん、だからそういうすごい生き方だなと思いました、
1: うん、でもそういう言葉の才能がすごい恵まれた人がそれを記しておいていただけてるってのはありがたいことですけどね、言葉にされてね、
0: うん、
1: 川田康成さんとも
0: それはね、なんかあの父親がその子供の国っていうのか、うん、芥川龍之介さんとかがやってるところで、はいはいはい、なんか交流があって夏鎌倉に、
1: はい、
0: そっち何年か、はい、いつも泳ぎがてら行ってましたね、
1: は
0: い、
1: へ
0: え、何1週間なんかよくわかんない、その頃僕は全然わかんないけど
1: あ、まだお子さん、
0: うん、僕はよくわからないっていう言葉が多いんですけど、よくわからないまま人生が気づいてみたら78っていうか、
1: いやいやいやいやいやいや、とんでもない。あ、そうです。先ほどはですね、いろいろき、あの、聞いていただいたのは、67年の渚の噂から、69年の紅ホテル。次の平山美希さんの真夏の出来事。これが71年なんですけど、これも、堤恭平さんですね、
0: はい、
1: それで、83年一番最後の曲になるでしょうか、これもちょっとじゃあ聴いていただけたらと思います。

0: 平尾さんも、
1: はい、この間お亡くなりになられ
0: た。はい、本当に、うん、なんかいい方で、
1: うん、
0: まさか僕と歌をね、うん、作るなんて思ってらっしゃらなかったと思う。
2: そうですか、
0: それでブルーコメッツの時に、
1: はい、
0: 一曲タイトルなんか忘れちゃったんですけど、うん、白鳥がどうこうしたみたいな歌作ったことがあって
1: はいはい、
0: はい、その時もいい歌だなと思ってたんですよ、
1: は
0: あ、でもきっと僕のような歌詞に慣れてなかったと思うんですよ、うん、平尾さんが、それでなんか僕はあんまり意識がないんですけど、うん、銀河鉄道っていう、うんうん、そのアニメの歌をアルバムで一枚作って、
1: はい、
0: それもなんかとてもいい曲が多かったんですけど、うんうん、それでも平尾さんとあんまりちょっとこう交流がなくて、うん、僕の先生はフィーバーとかいうね、で僕はそれ歌詞が先に書いて渡したんですよ、
1: はい、
0: そしたらなんとなく平尾さんが、うん、僕をこういう人間なんだと思ったらと思われて、それでそのカナダからの手紙っていうのはなんかコンテストみたいな、うん、
1: あ、
0: それでなんかそこに応募するんでやってって言われて、とか言ってでちょうどスキーにカナダに行きたいなと思ってたから、うん、なんかタイトルをね、うん、カナダから手紙って全然、うん、そこだけカナダからで、あとは全然なんかあんまり深く関わらないようなふわーんとした歌詞で、それで平尾さんと初めてあうまくいった曲だなと思って、それまで平尾さんもあんまり僕のみたいなタイプの歌詞をやったことがなかったと思うんですよ。
1: なるほど。
2: あの一時期は1日10曲
0: 使う、はい、
2: そんな
0: ないでね、
2: はい、
0: で同時に書いてたんです。
2: 同時に
0: だから、
2: はい、
0: 譜面あるでしょ、
1: はいはいはい、
0: こうやって飽きあこっちこっち
2: それと混乱しないもんなんですか、こう。
0: いや僕はほら能力ないんで、
1: いやいやいや、
0: あの歌が1番2番3番とか言うと、はい、なんでこんな長くやるのってもう1番で
2: 言えちゃうんですか、1番で
0: 1番で十分とか言ってお
2: かしい
0: そういう風にしてきたんで、だからサビ帰りでもうやろうよとかって言ってるから、うん、サビだけちょっと変えるとかね。
1: ああなるほどね。
0: そういうもうすごい楽なな
1: んだか、
2: うん、でももうある時もうこれはもうやめよって、
0: はい、そう40ぐらいの時に、
1: はい、
0: 突然ね、
1: はい、
0: 売れなくなったんですよ、自分が自信があって、まあレコーディングをした時に、
1: うん、
0: これは売れるなとか、
1: うん、
0: そういう予感みたいなものはもう
1: 何、う
0: ん、20年ぐらいやってるから分かるんですけど、
1: うん
0: うんうん、これは売れるなと思ったのに売れなくて、そういうのが何作か続いて、これどうして売れないんだろうと、人に人のせいにばっかり考えてたんだけど、ふと気づいたら自分がいらなくなっちゃったんだと思って、ああそうなんだと思って、あもうやめようと思って、それでまあそれから仕事を41、2ぐらいで、
2: もう、うわ早いですね。
0: でも20年やりました。
2: ああそっか、
0: すさまじい数を、
2: はい、その間2000曲
0: ぐらいだと思うんですけど、
1: はいはい、
0: もう本当に寝ないで、
1: は
0: あ、まあ僕はだから20年でもう満杯でしたね。
2: そうです、
0: 突然ね、
1: うん、
0: 売れないっていうことに気づくんですよ、
1: うん、
2: でもなんかこうお話を伺ってるとこう なんていうんでしょう、諦めて悟りっていうんですか、なんか仏教のこうなんかストーンとこう
0: だから最初から
1: うん、
0: その作詞をすることが テーマで生きたことはないんですよ。
2: そうなんですね。
0: で、あれお金入ってくるなとかね、そういう世俗的なことでやってきちゃったから、なんかあもうダメだなとかね。
2: それが割とこうスッと、欲で始まってないから。そ
0: のよくわかるのは、こう今の今日、例えば今日の時代は、こういうことやったら売れるなってのはよくわかりますよ。
2: そうでしょうね、それはね。
0: だけど、そういう売れる歌手とか、新人とか、売れるスタッフとか周りにいないでしょ。
2: だからいやでも集めりゃ来るんじゃないですか。おいでっつったらみんな。
0: それはめんどくさいで
2: しょ。あ、そうなんです。
0: だけどやっぱり、時代時代のヒット曲っていうのがいるのに、まあ秋元さんの AKB となんとか乃木坂とか、そういうのだけじゃちょっと寂しいかなとは思うから、若い人が出てきてね、やってくれればいいなと。
2: あとそう、あの この作詞家はすごいなって。
0: もうそれはもう中西玲さん。
2: あ、そうですか。
0: それだってね、カントリーで銀座の歌にしちゃったり僕はあんまり女の人のこと分かんないんですけど、その演歌っぽいね、鮭とかニシンがどうしたとか言ってても根は女なんだもん、
2: あーそっか、
0: すごいと思う。へー、その根底の目が、で僕にはないもので、本当にこう力のあるこの女性像っていうのが、僕にはもう想像できない世界があって、女性を描かしたらあんなすごい人はいないと思う。本当にすごいと思う。
2: お好きな作詞家っていうのは？
0: 岩谷さんですよ。
2: ああ、そっか。
0: それはうなさらり東京とかね。あんなこじゃれたことを
2: こじゃれてますね、確かにね、
0: もう死ぬまでこじゃれきっちゃって。
2: そうですね、死ぬまでこじゃれてた。
0: すごいと思う。もう大好きですよ。
2: 一方であれば演歌がある、そういう世界であれをやってたわけですよね、
0: そう、ただ一人 ね、
2: そうですよね、
0: まるで猫のようにね、
2: で ああいうのが好きだっていう人がまあ一方にいるわけだから、そのファンを徹底的に集めてた。
0: そう、先駆者ですもん。
2: そうですね、
0: だから、岩谷さんのあのピーナッツの曲とかね、振り向かないでとか、本当にすごいと思った。その頃は自分が歌作る、かけた頃で、
2: あ、そうですね、ヒットパレードの頃ですもんね。
0: すごい歌作る人がいるんだと思って、まさか自分がそういう風になる仕事をやるとは思ってなかったんで、客観的に見てましたけど、本当すごいと思って
2: あれが死になる、
0: でもこじゃれてるでしょ、岩谷さんって。
2: ハイカラな感じがしますよね、
0: 誰にも負けない。いまだいないし。
2: そうですね、あの軽さというか明るさというか、おしゃれなね、エレガントな、そういういろんな伝統があって、今の橋本さんがいらっしゃる。
0: そんな僕はどうでもいいんです。もう通りがかりの人ですから。
2: いや今年今78、年を取るっていうのはどういうことなんでしょう。
0: いや、水泳が好きなんですよ。週3日ぐらい泳ぐんです、そのプールから上がって、鏡の方に歩いていくと、なんだか年取ったじいさんがいるなと思うと、それが自分なんですよ。だから自分の気持ちは、泳いでる気持ちなのに、体は死人のようになってしまうと、そのギャップがね、ちょっとまだ自分の中でこう解決できないっていうんですか。1時間ぐらい泳ぐんですよ。
2: ほう、すごいですね。
0: で、泳ぎがうまくなっちゃって、その泳いでも疲れなくなっちゃったんですよ。で、もう50年ぐらい泳いでるんで。
2: やっぱ肉体ですか、その精神としてどうですか。
0: 肉体は多少まだ元気なんですけど、 することがなくなっちゃうんですよ。
1: あらら。
0: だからその精神的な世界っていうのが年取るとどんどん遠くなってっちゃって、
1: うん、
0: その精神的なことを世界を活発にしようと思うには肉体がついていかないと。
1: あ、
0: だから肉体が衰えてくると、うん、

0: そうですね、感動することっていうのが、うん、
1: だからか童話とかね、
0: はい、
1: 今度そういうのも読んでみようかなと思って
0: ふ
1: その奥行きのないものと僕が思ってることの中に意外にそういうもんがあるのかなと思ったり、いろいろ迷って迷い出しましたね。
0: へ
1: え、それは
0: 今のこうなんていうんですかね、日本の言葉の使われ方っていうんですか、こうなんか感じられることって、
1: いやその昔から思うんですけど、言葉は時代とともに生きてるから、
0: はい、
1: どんどん変わっていくじゃないですか、
0: はいはいは
1: い、だから言葉のね使われ方がどういうであろうと、
0: はいはいはい、
1: それはいつも絶対正しいと思う、
0: うんうんうんうん、
1: それで、
0: はいはい、
1: その勉強されてね、
0: はい、
1: ちゃんと歴史とか、
0: うん、
1: その思想とかが分かってる方がいれば、その乱れ切ってるのね何でも、それは時とともにどんどんろ過されてっちゃうでしょ、
0: うんうん、
1: 変化していくから、
0: ただこうなんていうんですか、強い言葉ってありますよね、そのブルーシャトーとか、
1: あ
0: ーその
1: インパクトがある、ね、
0: インパクトがで、そういう言葉っていうのがなんていうんですかね、今なんかこう薄っぺらになっちゃってるって言いますか、軽くなっちゃってる、
1: ね、それはほら、多分ね、
0: はい、
1: 歌の歌詞なんかでも多分そうだと思うんですけど、はい、日常化したことを日常的に表現していくから、そういうふうに薄くなるんじゃないんでしょうか。だから日常の中にある凸凹が感じないっていうか、僕なんかはもうフラットに見えてもすっげえ凸凹してるなとかねそういうふうに感じるタイプなんだけど、人はフラットだなと思ってるんじゃない
0: やっぱりそれ観察力っていうか、さっきおっしゃったこう、ダンさんに言われたその
1: そういうね
0: 見る力っていうか、
1: だから、さっきその、お話しした、その平山美希とかね、郷ひろみとか声に特徴がある人が、例えば京平さんがね、好きとか、そういうことよりも、今はその AKB とかなんかには、同じものが団体になって歌ってるっていうのが、今の表層の、形でしょ？
0: そうですね。
1: だから、だけどそれをいい悪いは、ないと思うんですよ、時が移れば、ちゃんと消えていくし、次のもんが出てきてっていうふうに、
0: ね、それは坂本九とかそういう独特の声が出てくるわけですよね、そういうのがあるし、
1: ないから
0: 普通のが
1: フラットな、
0: フラットなのも受けてるし、
1: 来てる、
0: うんうん、
1: けど時代が変われば、
0: はい、
1: と違うと思う。だって僕は踊れないけど、ダンスのね、
0: はい、
1: 人がなんか道端でひっくり返ったようにくるくる回るでしょ、あれをやれるんだから、
0: はい、
1: 人間の言葉もすごい変わると思うんですよ。
0: なるほどね。
1: もうこうフラットにはね、
0: 最後にじゃあ聞いていただきましょうか。私はこの曲がやっぱり好きだなと思うのは、西田幸子さんの紅ホテル、はい、これをお聞きいただいて、またでももっともっともっとちょっとお話を伺いたいなと思いますので機会があったらぜひもう一度お聞きいただきたいと思います、はい、ありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。

今夜の深夜便アーカイブスは、今年5月に亡くなった作詞家の橋本淳さんと日本語学者の金田一秀穂さんの対談、謎解き歌言葉の後編をお聞きいただきました。明日のこの時間はみんなの子育て深夜便、前半は真夜中の絵本です。紹介するのは我慢のケーキ、そして秋です。朗読は俳優の小池徹平さん。後半はハッシュタグ絵本でつながろう、白梅学園大学子ども学部子ども学科4年秋山風花さんです。では続いて深夜便の歌です。新妻聖子、新妻由香子作詞、新妻由香子作曲。歌は新妻聖子さんで、マジック、君がくれた魔法。

0: マジック、君がくれた魔法、歌は新妻聖子さんでした。では続いてお知らせです。
1: ラジオをお聞きの皆さん、いかがお過ごしですか。ゴスペラーズの村上哲也です。

0: 上哲也がソウルスクランブルと題して極上のブラックミュージックを渾身の選曲でお送りしています。ブラックミュージックマニアの方はもちろん、ブラックミュージックとかソウルミュージックってどんなのと思っている初心者の方にも分かりやすい番組作りを心がけています。この番組では長年かけて僕が集めたアナログレコードの音源を中心に、時にはゲストを招いて様々なソウルミュージックをお届けしています。土曜日午後6時は NHKFM The Soul Music 2で一緒に過ごしましょう。ゴスペラーズ村上哲也でした。
1: もう一つ、今度はラジオ深夜便からのお知らせです。10月10日土曜日の11時台と翌日の0時台は深夜便ネクストをお送りします。パーソナリティは歌手の早見優さんです。10月10日は銭湯の日ということで、テーマはお風呂といえばです。あなたはゆっくりと湯船に浸かる派でしょうか、それともカラスの行水派でしょうか。行きつけの銭湯や好きな温泉地、こだわりのバスタイムなど、お風呂にまつわるエピソードをお寄せください。またこのテーマで思い浮かぶ曲がありましたらお寄せいただきたいと思います。メッセージの宛先です。メールの場合はラジオ深夜便のホームページから、アンカーや番組企画へのお便りはこちらからをクリックして、メールフォームで深夜便ネクストを選んでお送りください。郵便の場合は郵便番号 150-8001 NHK ラジオ深夜便、深夜便ネクスト宛てにお送りください。皆さんからのメッセージをお待ちしています。では続いてここで全国の天気概況です。今日は前線が北日本付近を通過するでしょう。東日本と西日本は高気圧に緩やかに覆われてきますが、南西諸島には湿った空気が流れ込みます。沖縄は雲が広がりやすく、ところどころで雨や雷雨がありそうです。九州と中国、四国、近畿はおおむね晴れるでしょう。東海と関東甲信は明け方までは雲が多く、一部で雨が降りそうです。日中は晴れ間が出るでしょう。北陸や東北南部は朝までは雨で、雷を伴い強く降るところもありそうです。昼前には雨が止んで、午後は晴れてきます。東北北部は青空が広がるでしょう。ただ朝晩はにわか雨の可能性もあります。北海道も日差しが届きますが、大気の状態が不安定になるでしょう。北部では午前中から局地的に雷雨となり、午後は南西部や東部も所々で雨雲や雷雲が発達します。急に降る強い雨、落雷、突風に注意が必要です。最高気温は那覇と鹿児島31度、福岡29度、高知と松山30度、広島31度、松江28度、大阪30度と各地で暑さが続くでしょう。名古屋32度、金沢27度、新潟25度、東京29度と、東日本は昨日と同じか高く、特に関東は大幅に高くなります。北日本も昨日と同じか高めで、仙台は27度。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後午前2時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 7.375MHz、 南西アジア向けの 11.800MHz、 中東・北アフリカ向けの 12.060MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

2時の NHK ニュースです。世界各地で被害が相次ぐ特殊詐欺をめぐって、犯人グループの拠点が集まるカンボジアで対策について意見を交わす国際会議が開かれました。世界各地で特殊詐欺の被害が後を絶たない中、犯人グループの拠点が集まるカンボジアの首都プノンペンで昨日から国際会議が開かれ、日本を含む30以上の国や国際機関が参加しました。会議の中でカンボジアのフン・マネット首相は、カンボジアはオンライン詐欺の安住の地には決してならない、我が国の文化や価値観、アイデンティティとは全く相入れないものだと述べ、拠点の撲滅に向けた姿勢を強調しました。また会議に出席した日本の警察庁の小林雅也組織犯罪対策第二課長は、犯罪者は常に手口を進化させているので、最新の動向を把握して迅速かつ断固たる対応が必要だと述べ、各国の政府だけでなく金融機関など民間との連携も必要だと訴えました。カンボジア当局は去年7月以降、国内の特殊詐欺の拠点を600カ所余り摘発したとしていますが、AI など新しい技術の普及によって手口が巧妙になる中、取り締まりの難しさも増しています。会議では今日、国際協力の強化の枠組みなどを示す成果文書が採択される見込みで、各国がいかに連携できるかが鍵となります。ウクライナのゼレンスキー大統領は、国連総会が開かれているニューヨークでアメリカのトランプ大統領と会談し、防空体制の強化に向けた迎撃ミサイルのライセンス生産について、トランプ大統領から前向きな感触が得られたという認識を示しました。ゼレンスキー大統領は22日訪問先のニューヨークでトランプ大統領と会談し、その後記者団の取材に応じました。この中でゼレンスキー大統領は、課題となっている防空体制の強化に向けて、ウクライナが求めているアメリカ製の防空システムパトリオットで使う迎撃ミサイルのライセンス生産をめぐって重点的に話し合ったことを明らかにしました。そしてトランプ大統領に手続きを早めるよう求めた。大統領はライセンスに前向きだ、我々はこの計画を始めると述べ、前向きな感触が得られたという認識を示しました。ただその一方で、実現に向けては1年かかるか1年半かかるかわからないと述べ、一定の時間がかかるとの見通しも示しました。またウクライナとロシア双方によるエネルギー施設などへの攻撃が激しさを増していることについても話し合ったことを明らかにし、彼らがディーゼル燃料などの生成施設への攻撃を望まないなら準備ができていると述べ、ロシア側がウクライナの施設に対する攻撃を停止すれば、ウクライナ側も応じる用意があるとの考えを示しました。その上で、戦闘終結のためのプーチン大統領も交えた3カ国の首脳会談について、トランプ大統領は指導者が敏感な問題を提起し、戦いを終わらせるための3カ国による会談を主催することができる、私は準備ができていると述べ、会談の実現に向けたトランプ大統領の尽力に期待をにじませました。では為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場、現在は1ドルが158円38銭から39銭となっています。1ユーロは180円12銭から13銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価、前日の終値よりも379ドル45セント安い 51,484ドル24セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より 360

9月24日木曜日、時刻は午前2時5分、まもなく40秒になろうとするところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は石澤則夫です。この後5時までの内容です。この2時台は思い出のスクリーンミュージック、トミー・リー・ジョーンズとウィル・スミスの作品集ということでお届けいたします。3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、作詞家宮川哲夫作品集です。雨の中の二人、街のサンドイッチマン、バスへのペット吹き、その他の曲をお送りします。そして4時台は私のアート交友録、アートをもっと優しく楽しくと題して、アートテラーでデザイナーの拉致真由美さんのお話をお届けいたします。では思い出のスクリーンミュージック、今夜はトミー・リー・ジョーンズとウィル・スミスという2人の俳優の出演作からお届けしようと思います。まあ、この2人で言えばやはりメインブラック3部作ということが出てくると思いますね。まずはトミー・リー・ジョーンズです。ハーバード大学で英文学を専攻し、フットボールでは IB リーグの最優秀選手賞を受賞するという才能の持ち主なんですね。映画デビューは70年のある愛の歌、出てたというふうに思いの方もあるかもしれませんけれども、主人公オリバーのルームメイトの一人として、しっかりと顔を出していました。91年の JFK あたりから注目度が増して、93年逃亡者でアカデミー助演男優賞を受賞しています。そして94年には監督業にも乗り出しています。まあ、日本ではコーヒーの CM でも宇宙人ジョーンズ役で存在感を示していますよね。では映画 JFK から参りましょう。ケネディ大統領暗殺事件に罪を取った映画ですが、まあ、これまでに数多く制作されていますけれども、その中でも注目された大作がこの映画 JFK。 監督はオリバーストーンです。出演がケビン・コスナー、シシー・スペイセク、ジャック・レモン、トミー・リー・ジョーンズ、ドナルド・サザーランド、ウォルター・マッソー、ゲイリー・オールドマン、ジョー・ペシと、まあ演技達者が揃いました。では映画 JFK からジョン・ウィリアムズ指揮のオーケストラでフィナーレ。

今日の一曲目、映画 JFK からフィナーレを聴いていただきました。続いては映画逃亡者です。テレビで放送された逃亡者、ご記憶の方も多いと思いますが、テレビではデビッド・ジャンセンが演じていた主人公、映画ではハリソン・フォードが演じて大ヒットしました。ハリソン・フォードも講演しましたけれども、この執拗に主人公キンブルを追う鬼保安官補ジェラード、これを、トミー・リー・ジョーンズが講演してアカデミー賞の助演男優賞を手にしました。さらに、今度はそのジェラードを主人公にした、スピンオフ映画追跡者も作られているんですね。監督は沈黙の戦艦のアンドリュー・デイビス、音楽はジェームス・ニュートン・ハワードです。では映画逃亡者からウェイン・ショーターのサックス、マーティ・ペイチ式のオーケストラの演奏で逃亡者のテーマです。

映画逃亡者から逃亡者のテーマを聞いていただきました。続いては映画バットマンフォーエバーです。まあ、この作品スタッフキャストそしてデザインも一新してのニューバットマンというふうに言っていいと思いますね。出演はバル・キルマー、トミー・リー・ジョーンズ、ジム・キャリー、クリス・オドネル、ニコール・キッドマン、ドリュー・バリモアと、まあ、一癖も二癖もあるような俳優が揃いました。監督は、オペラ座の怪人のジョエル・シューマーカーです。では映画バットマン・フォーエバーからジョナサン・シェファー指揮のオーケストラの演奏でメインタイトルとファンファーレそしてトゥーフェイス・ワルツどうぞ。

映画バットマンフォーエバーからメインタイトルとファンファーレ、そしてトゥーフェイスワルツでした。ここまで、非常にこうハードな感じのをするトミー・リー・ジョーンズの作品を、ご紹介しましたけれども、次の作品も、そういう、まあ、ハードな面と、そしてちょっと、お茶目な部分を見せる、そんなトミー・リー・ジョーンズの素顔の見える作品です。人生最後の夢をこの宇宙に託したローパイロットたちの姿を描いたクリント・イーストウッド監督の映画スペース・カーボーイです。クリント・イーストウッドはもちろんですけれども、トミー・リー・ジョーンズ、ドナルド・サザーランド、ジェームズ・ガーナーといった、まあ、ベテラン俳優陣のまさにいぶし銀の魅力が光った作品ですね。では映画スペース・カーボーイからフランク・シナトラのボーカルとカウント・ベーシー楽団の演奏で Fly Me to the Moon。

You。 映画スペースカーボーイからフライミートゥーザムーンでした。ではトミー・リー・ジョーンズの出演作品からもう一曲お届けしましょう。映画告発の時、イラク戦争から帰還後、息子が軍隊から脱走したと聞いて、独自の調査を始めた父親が直面する戦場での過酷な現実、そしてそれが若い兵士たちの、心と体に及ぼす影響を浮き彫りにした衝撃のドラマです。トミー・リー・ジョーンズ、シャーリーズ・セロン、スーザン・サランドンが講演して見応えのある作品に仕上がりました。では映画告発の時からスタジオオーケストラの演奏で逆さまの星条旗。

映画告発の時から逆さまの星条旗でした。続いてはウィル・スミスの出演作からです。10代前半からラップミュージシャンとして活躍し、グラミー賞も受賞しているんですね。92年に映画初出演、そして95年には映画バッドボーイズがヒットして注目されます。まあ、その後インデペンデンスデイ、メンインブラック、まあ、次々とですね出演作が大ヒットして、まあ、トップスターの仲間入りをするわけですね。レイナルド・マーカス・グリーン監督のドリームプランではアカデミー主演男優賞に輝いています。映画バッドボーイズは、まあ、刑事コンビが活躍するノンストップ、まあ、ポリスアクションと言っていいでしょうか。監督は後にトランスフォーマーシリーズを放つマイケル・ベイ、そのデビュー作です。では映画バッドボーイズからインナーサークルのボーカルと演奏でバッドボーイズ。

映画バッドボーイズからバッドボーイズお聴きいただきました。さあ続いては世界ヘビー級チャンピオンとして一世を風靡したアリがカシアス・クレイから改名した後、当時の王者ジョージ・フォアマンを相手に名試合キンシャサの奇跡を繰り広げるまでのおよそ10年間を映像化した作品、映画アリです。ウィル・スミスは20キロも増量する役作りで期待に応えました。アカデミー賞の主演男優賞候補にノミネートされたんですね。ではこの映画アリから R ・ケリーのボーカルでザ・ワールド・グレイテスト。

映画アリからザ・ワールド・グレイテストでした。続いては映画幸せの力です。持っていたお金、全財産21ドルから人生を立て直していくという父と子の姿をウィル・スミスが実の息子ジェイデンと共演して描いた感動作なんですね。これ実話だというんですね。その実話に基づいて逆境からの再起にかける主人公の役を熱演しています。ではこのスミス親子が息の合った共演ぶりを見せた幸せの力、スタジオオーケストラの演奏でハピネスを聴いていただきましょう。

映画幸せの力からハッピネス聞いていただきました。続いては映画ハンコックです。まあ、スーパーヒーローなんだけれども、事件や事故を力で解決するために、まあ、時に市民に被害をもたらすという正義の味方なのに厄介者、昼から叫びたりというその主人公がハンコックというんですが、これは2枚目も3枚目も演じられるウィル・スミスの魅力に支えられた作品というふうに言っていいと思いますね。監督はパトリオットデイのピーター・バーグ。では映画ハンコックからスタジオオーケストラの演奏で死そして復活。

映画ハンコックから死、そして復活でした。ウィル・スミスの出演作をお届けしています。続いては映画7つの贈り物、ウィル・スミスが幸せの力のガブリエレ・ムッチ

イーノ監督と再びタッグを組んだヒューマンドラマです。辛い過去を背負い、心に傷を抱えた男がある計画を実行するために見知らぬ7人を選んで、彼らの人生を変える贈り物を捧げようとするという、そんなお話なんですけれども、ミステリアスな動向とその真意が明らかとなっていく様子を綴っています。映画7つの贈り物から、ハリウッドスタジオシンフォニーの演奏で7つの贈り物、そして愛のテーマ。

映画七つの贈り物から七つの贈り物、そして愛のテーマでした。今夜はトミー・リー・ジョーンズとウィル・スミスの出演作からお届けしてまいりました。最後はこの二人の共演作です。メインブラックからお届けしようと思います。スタジオオーケストラの演奏でメインテーマです。

映画メインブラックからメインテーマを聞いていただきました。今夜の思い出のスクリーンミュージックはトミー・リー・ジョーンズとウィル・スミスの出演作からお届けいたしました。明日のこの時間はみんなの子育て深夜便みんなの音楽パート1です。秋の夜長にデュエットラブバラード作品集をお届けいたします。ではここで全国の天気概況です。今日は前線が北日本付近を通過するでしょう。東日本と西日本は高気圧に緩やかに覆われてきますが、南西諸島には湿った空気が流れ込みます。沖縄は雲が広がりやすく、ところどころで雨や雷雨がありそうです。九州と中国、四国、近畿はおおむね晴れるでしょう。東海と関東甲信は明け方までは雲が多く、一部で雨が降りそうです。日中は晴れ間が出るでしょう。北陸や東北南部は朝までは雨で、雷を伴い強く降るところもありそうです。昼前には雨が止んで、午後は晴れてきます。東北北部は青空が広がるでしょう。ただ朝晩はにわか雨の可能性もあります。北海道も日差しが届きますが、大気の状態が不安定になるでしょう。北部では午前中から局地的に雷雨となり、午後は南西部や東部もところどころで雨雲や雷雲が発達します。急に降る強い雨、落雷、突風に注意が必要です。最高気温は那覇と鹿児島は31度、

0: イラン情勢を受けて、在外法人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では、3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は、海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために実施するものですが、放送に使用する電波の特性上、受信する周波数を時間帯によって切り替える必要があります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz。 ここまで中東向け NHK ワールドラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。なお NHK では短波放送以外にも、日本語によるテレビラジオのニュースを国際放送のホームページ上で、放送の同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。インターネットがつながれば、世界のどの地域からも利用できます。安全確保のため、信頼できる情報の取得にご活用ください。
1: 3時の NHK ニュースです。ドイツで鉄道の最新技術を集めた世界最大級の見本市が22日開幕し、日本をはじめ各国の企業が AI やロボットを活用した技術などを出展しています。この見本市はドイツの首都ベルリンで2年に1度開かれていて、今回は59カ国から3100余りの企業や団体が参加しています。会場では、長距離列車や路面電車などの最新車両に加えて、ヨーロッパや日本などの鉄道業界で人手不足が課題となる中、 AI やロボットを活用した技術が数多く紹介されています。このうち日本から参加した千葉市の企業は、線路の状況をドローンが自動で飛行して撮影し、 AI で異常がないか解析するシステムを出展しています。現場への移動や目視による作業を減らすことで、災害後の復旧や老朽化対策の際、効率的で安全に点検できるとしています。企業の開発担当者は、高齢化による人手不足の問題もある中、災害によって点検の頻度も増えている。安全な鉄道インフラを維持するため、ドローンで人が担っている作業を代替したいと話していました。またオーストラリアの企業が出展した車両の保守や点検を遠隔で行うシステムは、ロボットに取り付けられたカメラで収集したデータから AI を使って異常を特定します。見本市を主催する企業の担当者は、世界で人材が少なくなっている状況の中、 AI やロボットは技術の水準を維持し、向上させるのに役立つと話していました。アメリカで今年創設された女子プロ野球リーグは22日プレーオフの決勝が行われ、日本選手2人の活躍でロサンゼルスクイーンズが優勝を決めました。アメリカでは今年およそ70年ぶりに女子のプロ野球リーグが創設され、4チームが7回制の試合でレギュラーシーズンとプレーオフを戦いました。22日はプレーオフの決勝が行われ、2勝2敗で並んだロサンゼルスクイーンズとサンフランシスコファイアベルズが最終の第5戦に臨みました。試合は先発したクイーンズの佐藤綾美投手がコントロールよく打たせて取るピッチングで相手打線に得点を与えず、 3回には1番ショートで出場した島野愛友利選手が満塁のチャンスで強い打球から先制点を挙げました。佐藤投手は最後まで安定した内容で7回をヒット5本無失点に抑え、クイーンズが2対0で勝ち、対戦成績を3勝2敗として優勝を決めました。プレーオフ決勝で2勝を挙げた佐藤投手が MVP 最優秀選手に選ばれ、島野選手もプレーオフで2本の満塁ホームランを打つなど4割を超える打率を残して優勝に大きく貢献しました。相撲の型を奉納して子どもたちの健やかな成長を願う伝統行事タイの子ども紙相撲が高松市の寺で行われました。タイの子ども紙相撲は子どもたちの健やかな成長を願おうと高松市牟礼町の六万寺におよそ1000年前から伝わるとされる伝統行事で、毎年秋分の日に行われています。昨日は地元の小学生6人が赤と白の化粧まわしをつけて境内にある土俵に順番に上がりました。そして尊敬の姿勢を取った後、両手を前に伸ばしてやーと勢いよく叫んで力強く四股を踏む伝統の相撲の型を奉納しました。子どもたちが四股を踏むのに合わせて地元の人たちからはよいしょという掛け声や拍手が送られていました。今回が最後の参加となった6年生の村上圭介君は、緊張しましたが堂々と行うことができました、歴史ある行事に参加できいい経験になりましたと話していました。この時間のニュース担当は徳田でした。時刻は3時5分になります。

時刻は3時5分40秒になろうとするところです。9月24日木曜日のラジオ深夜便、今夜のご案内は石澤範夫です。この後5時までの内容です。この3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、今夜は作詞家の宮川哲夫作品集です。4時台は私のアート交友録、アートをもっと優しく楽しくと題して、アートテラーでデザイナーの拉致真由美さんのお話をお届けいたします。では日本の歌、心の歌です。今夜は作詞家の宮川哲夫作品集です。宮川哲夫さんは大正11年の生まれ、東京府大島町羽生港の、網元の家の長男として生まれます。今の東京都の、伊豆大島ですね。5歳の頃にこの羽生の港という曲がヒットするほど羽生の港は栄えていましたが、12歳の頃に家業が傾きます。そのため私学への進学を諦め、師範学校に進むんですね。その年の12月に、敬愛する母親が亡くなります。一家の破産と母親の死が大きなショックを宮川哲夫さんに与えます。16歳で文芸誌へ投稿した詩が入選、20歳で師範学校を卒業して、ふるさとの伊豆大島の小学校で教諭として働き始めるんですね。29歳で教師をしながら同人として作詞の道を志し、石本美由紀さんたちと出会うわけです。30歳の時に、妻子と共に現在の東京町田に移り、本格的に、作詞家を志すという宮川哲夫さんです。ではその宮川哲夫さんの、まずはこの曲からお聴きいただきましょう。宮川哲夫作詞、刀根一郎作曲、一ノ瀬義高編曲、そして歌は橋幸夫というこの組み合わせが昭和41年に3曲発表してるんですね。その1曲目が雨の中の2人です。2曲目は塩

風の中の二人、そして三曲目が、あの、霧氷となるわけです。その年のレコード大賞は、10月に発表された霧氷だったんですが、橋幸夫さんは、この作家人で初めての作品となる雨の中の二人を、幻のレコード大賞と語るほど気に入っていたということです。戸田一郎作曲、橋幸夫さん、雨の中の二人。

今日の一曲目、橋幸夫さん、雨の中の二人でした。続いては鶴田浩二さんの歌声を聴いていただこうと思います。昭和28年5月に宮川哲夫さんの最初のヒット曲となったのが、この歌う映画スターとして人気を博していた鶴田浩二さんが歌う街のサンドイッチマンでした。この曲ヒットするまでに紆余曲折があったようで、なかなか歌の録音の予定もなく、曲そのものが未発表になるところだったそうです。しかし当時歌手としての活動にも力を入れ始めていた鶴田浩二さんの目に留まります。そしてこの曲が宮川哲夫さんの最初のヒット曲となるわけですね。吉田忠作曲、鶴田浩二さん、街のサンドイッチマン。そしてもう一曲、昭和30年に発表された、戦後の

ムード歌謡の中でも初期のヒット作品となりました。鶴田浩二さんの歌声で吉田忠作曲赤と黒のブルース2曲をどうぞ。

鶴田浩二さんで街のサンドイッチマン、そして赤と黒のブルースでした。経済白書でもはや戦後ではないと宣言される1年前の昭和30年に発表されたのが宮城まり子さんが歌うガード下の靴磨きでした。宮城まり子さんはこの歌詞を見て、靴磨きはかわいそうな少年なのに花売りの少女を憐れんでいる、そんな男の子が私とても可愛かった、この少年には強さと優しさがあります、だからこれ歌いたいって思った、そんな風に語っています。刀根一郎作曲、宮城まり子さん、ガード下の靴磨き。

おじさん、磨かせておくれよ。ほら、まだこれっぽっちさ。点でしけてんだ。え、お父さん？死んじゃった。お母さん、病気なんだ。

宮城真理子さん、ガード下の靴磨きでした。さあ続いてはフランク永井さんの歌声をお届けします。アメリカンポップスの恋人よ我に帰れでデビューしたフランク永井さんの歌謡曲レコード第一作が吉田忠作曲バスへのペット吹きです。そして昭和33年に国産の大衆向け軽自動車が登場します。それに先駆けるように昭和32年に発表されたのがヨギリの第二国道です。マイカーブームを先取りするかのような曲ですけれども、大都会の寂しさを描いた歌詞が散りばめられています。でこの歌詞に曲をつけるため吉田忠さんとフランク永井さん実際に第二国道を車で走ったんだそうですね。当時の第二国道は車もまばらで自転車やリアカーを引く人の姿もあったといいます。では吉田忠作曲バスへのペット吹き、そしてヨギリの第二国道、フランク永井さんです。

フランク永井さん、バスへのペット吹き、そして夜霧の第二国道でした。さあ続いて昭和31年に鶴田浩二さんが発表して大ヒットした曲のカバーで、和田博士とマヒナスターズがムードコーラスグループの第一人者になる道筋を作るきっかけの作品となった曲です。吉田忠作曲、好きだった。そして、渡辺麻里さんが歌う東京ドドンパ娘。このドドンパというのは日本で生まれた踊りの表紙を表現した言葉ですよね。恋をして胸が弾む様子をドドンパという言葉で表現した作品です。この曲がきっかけで、当時ドドンパという言葉が流行語ともなりました。こちらは鈴木陽一作曲、東京ドドンパ娘。では2曲続けてどうぞ。

和田博史とマヒナスターズで好きだった。そして渡辺麻里さんで東京ドドンパ娘でした。ドドンパというこのリズムがなんかずっと頭の中に残りそうな、そんな気がいたしますが、日本の歌、心の歌、今夜は作詞家の宮川哲夫作品集をお届けしています。続いては三田明さんです。三田明さんのデビュー曲、美しい10代。この頃船木和夫さんの高校3年生がヒットしていたんですね。まあ、それに対抗して作られたのがこの美しい10代だということなんですね。曲名のようにこの清純な学生による学園生活が描かれています。この曲大ヒットして同名の映画も作れました。では吉田忠作曲、三田明さん、美しい10代。

三田明さん、美しい10代でした、美しかったかどうか別ですけども、随分遠い昔になってしまいました。さあ続いては無表です。冒頭でもご紹介しました、この曲、宮川哲夫作詞、刀根一郎作曲、一ノ瀬義高編曲、そして歌が橋幸夫さんという組み合わせ、昭和41年に3曲発表した、その中の3曲目がこの無表になるわけですね、レコード大賞を獲得するわけですけども、100万枚を超えるセールスを記録したということです。では刀根一郎作曲、橋幸夫さんです、無表。

ただいております。どんぐりの葉っぱと実を書いてくださいまして、絵手紙ですね、島根県の岡本さん、岡本沢子さんでしょうかですね、島根県の岡本さんありがとうございます。楽しいね、色とりどりの秋と書いています。虫の気配も感じられるようになりました。公園の手品師、東京ドドンパ娘、お願いします。お風邪に、お気をつけくださいねと書いてくださいました。ありがとうございます。日本の歌、心の歌、今夜は宮川哲夫作品集をお届けしてまいりました。最後はですね、このイチョウの木を老いたピエロに見立てて葉が散る様子を、フランク永井さんが落ち着きと優しさを感じさせながら歌い上げている曲、吉田忠作曲、公園の手品師をお聴きいただきましょう。どうぞ。

0: 今夜は作詞家の宮川哲夫さんの特集をお届けいたしました。明日のこの時間はみんなの子育て深夜便みんなの音楽パート2です。学校学園ソングアラカルトをお送りいたします。ではここで全国の天気概況と各地の今日の天気と予想気温です。今日は前線が北日本付近を通過するでしょう。東日本と西日本は高気圧に緩やかに覆われてきますが、南西諸島には湿った空気が流れ込みます。沖縄は雲が広がりやすく、ところどころで雨や雷雨がありそうです。九州と中国、四国、近畿はおおむね晴れるでしょう。東海と関東甲信は明け方までは雲が多く、一部で雨が降りそうです。日中は晴れ間が出るでしょう。北陸や東北南部は朝までは雨で、雷を伴い強く降るところもありそうです。昼前には雨が止んで、午後は晴れてきます。東北北部は青空が広がるでしょう。ただ朝晩はにわか雨の可能性もあります。北海道も日差しが届きますが、大気の状態が不安定になるでしょう。北部では午前中から局地的に雷雨となり、午後は南西部や東部も所々で雨雲や雷雲が発達します。急に降る強い雨、落雷、突風に注意が必要です。最高気温は那覇と鹿児島は31度、福岡29度、高知と松山30度、広島31度、松江28度、大阪30度と各地で暑さが続くでしょう。名古屋は32度、金沢27度、新潟25度、東京29度と、東日本は昨日と同じか高く、特に関東は大幅に高くなります。北日本も昨日と同じか高めで、仙台27度、秋田26度、札幌25度、釧路は23度の予想です。それでは続いて各地の今日の天気と予想最低気温、予想最高気温をお伝えします。那覇は曇り時々晴れ、予想最低気温25度、予想最高気温31度。鹿児島晴れ、23度、31度。福岡晴れ、20度、29度。高知晴れ時々曇り、21度、30度。松山も晴れ時々曇り、21度、30度。広島晴れ、21度、31度。松江曇りのち晴れ、19度、28度。大阪晴れ時々曇り、23度、30度。名古屋曇りのち晴れ、22度、32度。金沢曇り一時雨、21度、27度。新潟雨のち晴れ、20度、25度。東京は曇り一時雨、19度、29度。仙台雨のち晴れ、18度、27度。秋田は晴れ時々曇り、18度。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。中東地域の危険情報について、日本の外務省は現地の治安情勢を踏まえ、イラクとレバノンの全土に出していたレベル4の退避勧告を一部の地域で解除し、レベル3の渡航中止勧告に引き下げました。またイスラエルの広い範囲やパレスチナのヨルダン川西岸地区の一部に出していた渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2としました。一方、イラン全土に出している退避勧告などは継続しています。日本の外務省は今回退避勧告が解除された地域でも今後不測の事態が発生する可能性を排除できないとして、真にやむを得ない場合を除いて渡航はやめるよう求めています。

公演の手品師フランク永井さんでした。日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌。

4時の NHK ニュースです。23日のニューヨーク外国為替市場では、この日に発表されたアメリカの景況感に関する指標が市場予想を大きく上回ったことで、円を売ってドルを買う動きが進み、円相場は一時1ドル158円台前半まで値下がりしました。これは3週間ぶりの円安水準です。アメリカで23日に発表された企業の景況感に関する指標が市場予想を大きく上回ったことで、投資家の間では景気が堅調だとして、FRB 連邦準備制度理事会が年内にさらに利上げを進めるとの観測が強まりました。これを受けてニューヨーク外国為替市場では、日米の金利差が縮まりにくいとの見方から、円を売ってドルを買う動きが進み、円相場は一時1ドル158円台前半まで値下がりしました。これは今月2日以来3週間ぶりの円安水準です。今月18日には日銀が銀行のディーラーに取引水準などを尋ねるレートチェックを実施し、円高が進みましたが、その効果が相殺された形です。円相場は今月上旬に一時1ドル152円台まで値上がりしましたが、その後は再び円安傾向となっています。市場関係者は、円安が進むにつれ、投資家の間では政府日銀による市場介入への警戒感が高まってきていると話しています。また債券市場では、アメリカの10年ものの国債の利回りが一時 5.1% 台まで、30年ものの国債の利回りが一時 5.4% 台まで上昇し、それぞれ2007年以来およそ19年ぶりの高い水準となりました。愛知名古屋アジア大会、競泳の男子100メートルバタフライで21歳の光永翔音選手が日本新記録をマークして金メダルを獲得しました。東京江東区の東京アクアティクスセンターで行われている競泳は、昨日男女合わせて7種目の決勝が行われました。このうち男子100メートルバタフライには21歳の大学3年生光永選手が出場し、スタート直後はやや出遅れたものの、身長1メートル91センチの体格を生かした大きな泳ぎで差を詰めていきました。2番手で入った後半もスピードに乗った泳ぎを続けて逆転し、50秒56の日本新記録で金メダルを獲得しました。光永選手は水沼尚輝選手が持っていたこれまでの記録を0秒25更新しました。また松本克央選手が51秒36のタイムで銅メダルを獲得しました。金メダルを獲得した光永選手は、高校時代は競泳と野球の二刀流に挑戦した異色の経歴を持ち、大学から競泳に専念していて、国際大会は今回が2回目の出場でした。今年7月の熊本地震で大きな被害が出た熊本県八代市で、子どもたちに楽しい思い出を作ってもらおうと、市内の広場に遊び場や食べ物を販売するブースなどが並び、多くの家族連れでにぎわいました。この催しは熊本市を拠点に支援活動を続ける団体が八代市中心部の広場で開きました。昨日はオープンと同時に多くの家族連れが訪れ、広場の木を利用して木登りができるようにした遊具やヨーヨー釣りのコーナーなどで時間を過ごしていました。また食べ物を販売するブースも並び、今回の地震で震度7の揺れを観測した氷川町で生産されたいちごやぶどうのシロップを使ったかき氷の店には長い列ができていました。このほか、地震で壊れた木製の家具を使って広場の看板を作るブースもあり、復興頑張れといったメッセージが書き込まれていました。以上、この時間のニュース、徳田がお伝えしました。時刻はまもなく4時5分になります。

0: 9月24日木曜日、時刻は午前4時5分、今40秒を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は石澤則夫です。4時台は私のアート交友録です。今朝のゲストはアートテラーでデザイナーの拉致真由美さんです。美術史やデザイン史を中心にアートの楽しさを誰にでも分かりやすく伝えようと専門学校で教鞭を取る傍ら、 YouTube チャンネルやブログで西洋美術や日本美術、デザインの知識を優しくユニークに解説しています。幼い頃から絵を描くのが好きで、中学生の頃母親に大学受験用の美術予備校に連れて行かれ、浪人生たちに混じって本格的なデッサンを学び、多摩美術大学でデッサンを専攻します。2019年から始めた美術の魅力を伝えるウェブラジオや YouTube などで活動しています。アートを特別なものではなく自然に楽しめる文化として広めたいという拉致真由美さんにお話を聞きました。冒頭でご紹介したアートテラーという名称なんですけども、あまりこう耳馴染みのない言葉かなと思うんですが。
1: そうですね、
0: これ拉致さんが名乗ってるんですか？
1: もともと先輩がいまして、その先輩が美術史を解説している、活動されている方で、その方から、まあ、アートテラーっていう言葉を、使わせていただくことになりました。
0: ご本人はどういう意味合いをそこに込めているんですか？
1: そうですね、私は、美術史解説をしていまして、アートをもっとカジュアルに楽しんでもらいたいなというところを、大事にして伝えているつもりです、
0: そういうふうには今なかなか受け止められていないということですか？
1: やっぱり生の声を聞いていると、ちょっと美術館抵抗があるんだよねとか、何見ればいいかわからないんだよねっていう相談を受けることはあります。
0: 確かにこれだけね、日本国内でいろいろな美術展があると大変な動員力じゃないですか。
1: そうです ね、
0: ね、それでもやっぱり多くの人がこう一瞬瞬中しちゃうことがやっぱりあるんですよね。
1: そうでしょうね、特に若い子はカジュアルに行ってるような感覚があるんですけど、なんか私より少し上の方はなんか勉強していかないととか、なんかちょっと敷居を感じてしまうんでしょうね、と感じています。
0: 勉強していく分には問題ないのかしら？いや、それもそんなにいらないっていうことですか？
1: そうですね、私はどちらでもいいとは思っているんですが、その時にお伝えしているのは、美術展の作品の中の全部を見なくていいと伝えています。1作品だけ気に入ったやつを見つけておいでって言っていますね。なんか服屋に行く時も好きなブランドのお店に行って、でそこで全部欲しいって思わなくていいじゃないですか。
0: はい、なるほど。
1: そうではなくって、1個あこれ欲しいな、買っちゃおうかなって思える作品に出会えたら、そのショッピングはもう大成功だと思っているので、じゃあまずは1個好きなものを1つ見つけてみるのはどうですかと提案はしています。
0: だけどそうすると事前に何が出てるかを知っておかないといけませんよね。
1: でも美術展にのポスターとか概要欄を見てみると、なんとなくこう雰囲気がつかめてきて、でそちらからあ私好きかもって思っていけばいいかなと思っているので、事前に全作品リスト見てそれでいくっていうのはちょっとやっぱりハードルが高いのかななんて思ったりしますけどね。
0: 漠然とした中で一点決めていくということですか？
1: はい。
0: 確かにね、展覧会会場行くと入り口のご挨拶からじっと読んでいく皆さん多いですよね。
1: は
0: い、
1: そうですね、あそこはそうですね、あそこを見てなんか全部を吸収しようと思っている方ほど、あそこで立ち止まってるような気はしていますね。
0: 私もよくお話しするんですけども、とりあえずだーっと会場見ていって、ふっと目が合う作品があれば、それを決めておいて、もう一回出口手前で戻ってきて、それを探していくっていうのはどうですかっていうことは話をしたりするんですよね。
1: はいはい、
0: そうしないと時間いくらあっても足りないし。
1: そうですよね、だからご挨拶をしっかり見るっていうのはとても真面目なんだなという いい意味で捉えている部分もあり、逆に尻すぼみしてしまうといいますか、ちょっと後で疲れてしまいそうで、また次の展覧会に行くっていうのもまたハードルを上げてしまいそうだなという気持ちはなんとなくしています。
0: で、例えばそうやって行ってみたときに、はい、それとどこを向き合ったらいいんですか？
1: そうですね、私は、まずできれば作品と正面で向き合って
0: 整体してい
1: ただきたいなというのが正直なところですけど、最近の展覧会ちょっとたくさん人がいらっしゃるので、なかなか整体してじっくり見るっていうのもなかなか難しいんですけれども、まずは見ていただいて、私がおすすめしているといいますか、私の見方になってしまうんですけれども、作品を窓だと思って覗き込んでみるのが、私は好きな見方になっています。
0: というのはどういうこと？作品を窓として見る。
1: そうですね、額縁が窓枠だと思って、作品の中に入っていく、その窓の向こう側にあちら側の世界が広がっていると思うと、例えばモネの印象派の作品なんかは、そこの画面の外側にも景色が広がっていますし、歴史の古典的な芸術もその肖像画一つを見ても、その肖像画の外側にはその大きな屋敷があって、で画家のポジションがあって、なので整体してみると、私がいるポジションがちょうど画家が座っている場所と思うと、その画家と肖像画の女性との関係値っていうのがなんとなく感じることができるんじゃないかなと思っています。
0: なるほど。例えば現代アートの作品の前に立つと、腕を組んでしまうことが多いんですがね、そういった時にラシャンご自身はどうですか？無理に分かろうとしなくてもいいという人もいるんですが、
1: はい、私は実際体験としては、現代アートを実際に見て、これなんて意味なんだろう、でもなんか惹かれるけど何を言ってるかわからないっていうこともたくさんありました。で、わからないまま2年3年経った後に、あの作品これなんだっていうのが発見があるんですね。それは現代美術の本を読んだ時とか、また別の作品を見た時とか、あるいは全く別のことをしている、例えばゆっくりお風呂に入ってる時だとか、そんな時に、もしかしてあの作品ってこういう情景を描いてるんじゃないかっていう発見があったりとかもしますね。
0: そうするともう最初からこれは分かんないからって拒否しちゃうんじゃなくて、いろんなその作品体験してみるという、そのことの大切さでしょうかね。
1: そうですね、私は現代アートはちょっと苦手意識があったんですけれども、先にも言ったように分からないので、やっぱりこれは勉強しないと分からないのかなって私自身も正直思っていました、だけれども分からなくてもなんか引っかかるっていうことを大事にとっておくことの方が私にとっては大事だったなと思いますし、それをこう皆さんにお伝えしたいなと思って活動しています。
0: もうアートテラーを始めて何年ぐらいになるんですか？
1: 5年6年かなと思う。
0: それを始めようと思ったらどうしてなんですか？
1: 始めようと思ったきっかけは、社会人になってからですね。もともと高校から美術の勉強はしていて、で社会人になった時も印刷会社のデザイナーとして働いたんですけれども、いかんせん中学高校から周りには絵が描ける人ばっかりで集まっていたので、社会人になって僕絵苦手なんだよねとか、そういうクリエイティブ苦手なんだよねっていう人に囲まれたのがすごく新鮮だったんですよ。
0: どう新鮮だったんです？
1: そもそもクリエイティブな話をしないし、私デザイナーだったので、そのデザインに対して、ああだこうだ言うっていう時間も学生時代と比べると圧倒的に少なかったですし、それよりもお客さんが、これぐらいの予算で受注してるっていうような業務的なところに焦点を当ててるところもびっくりしました、あとはセンスがないからラチさんに全部任せるよって言われるのも今までの環境にはない反応だったので、なんかそこはすごくびっくりしましたね。もっと面白いのになっていう気持ちがあったんです。
0: どうしてもっと楽しまないのっていうことですか？
1: そうですね、 なんか妙に毛嫌いしているような感じがする、僕は絵が描けないからセンスがないって思ってるとか、美術の評価、美術の授業の評価が悪かったからそういうクリエイティブのセンスがないって、なんかこう決め打ちしてる感覚がもったいないなって思ってたんですよね、この人に面白みを伝えるにはどうしたらいいんだろうなっていうのが、まあ、最初のきっかけでした、
0: どういった人たちに対してこうお話をされてるんですか？
1: そうですね、やっぱり最初の原体験が元になっているので、その時の営業さんがすごく人が好きだったんですよ、あの人ともちろんこう関わりを持っているお仕事をされているので、なのでクリエイティブっていうよりも人にフォーカスして話した方が面白いんじゃないかと思って、最初のポッドキャストでは芸術家の生まれた時から最初のキャリアを立てるまでのその人間設計の部分をずっと喋ってる、ラジオで喋ってるっていうことをしていました。
0: どうでした反応は？
1: そうですね、あのその頃の反応は遠い昔の天才芸術家だと思っていた人がすごく身近に感じられたよという、お声をいただいてました。
0: そういったさまざまなアーティスト、つまりらしさんの目線で掘り起こして、
1: はい、
0: でプレゼンしていくわけですか？
1: そうですね、
0: 大変ですねそれまた。
1: いやでもすごく面白かったのが、面白かったんですよ、私大学はあのデザインの専攻だったんですけれども、そこでもう毎月のようにプレゼンをするんですね、その自分が作った作品に対してプレゼンを、教授にプレゼンするっていうことをしてたんですけど、その時に教授に言われたことをずっとも心に残っていて。
0: なんて言われたんですか？
1: プレゼンはプレゼントだって言われたんです。
0: あ、なる
1: ほど。なんかすごくシンプルで。
0: シンプルですね、
1: はい、でもそれまで自分が作ったものをどう言語化すればいいかっていうことにフォーカスしてたんですけど、そうではなくって相手のために何を伝えればいいんだろう、相手が何を喜ぶんだろうっていうところに焦点を当てれるようになったのは、まあ、その教授が言ったプレゼンはプレゼントだっていう分かりやすい表現が、
0: シンプルだけどいい言葉かもしれませんね。
1: そうですね、なので、それをもとにじゃあポッドキャストどうしよう、 YouTube どうしようっていうのをやってた気はしています。
0: 取り扱うジャンルというのは、
1: はい、
0: まあ、あのラシさんは大学で、デザインを勉強されたわけですけど、アートの世界は洋画もあれば日本画もあれば、それこそデザインもあれば彫刻もあれば写真もありますけれども、全てをエリアとして考えてるんですか？
1: そうですね、まあ、西洋美術を中心にやっているんですけれども、まあ、できるだけ広く撮りたいなと思いながら日々勉強しながら発信しています。
0: で最初はじゃあラジオでおやりになったんですよね？
1: はい、はい、
0: ラジオで美術の話をするって結構工夫がいるでしょ
1: う。あ、そうですね、まあ、でもあの正直私ラジオが好きだったので。
0: ラジオのどこが好きだったんですか？
1: なんでしょうね、なんか理由があるからラジオが好きなわけではなかったので、まあ、あの頑張ってその FM 東京を静岡にいながら聞いてた幼少期からポッドキャストが出てきて、わっこれいつでも聞けるじゃんっていう感動があったりとか、なんかこう当たり前のようにラジオがあったので。
0: なるほど、いいですね、当たり前のラジオがあったって言ってくれるとやっぱりラジオってね、やっぱいつでもどこでも、そして、はい、あのマンツーマンだと思うんですよね、子が子に語りかけるという、
1: はい、
0: あ、私に語りかけてくれてるな、私に答えてくれてるなという、そんな思いをね持ってもらえるメディアかなと。
1: わ、素晴らしい言語化。
0: いやいや、今私自身もラジオやってますからねまさにこの深夜便そうなわけですけども、ね、いやただね、そのラジオで名作の話をしようとすると、
1: はい、
0: テレビだったら一発で

0: ですよね。
1: そうですね。
0: 画面で映してしまえばいいわけですから、そこのところをどうね自分の言葉で血肉化していくかっていうことはあるんじゃないかなと思うんですが、どうでしょう。
1: そうですね、私がラジオでやってた時はもう一人の芸術家にフォーカスして、うん、この人ってこういう人生を歩んでたんだよというところを話をしていました、で、番組の最後に、じゃあこの人の代表作一つだけピックアップするとしたらこの作品ですと言って、作品一つだけの描写をずっとこう丁寧にしてやっていましたね。なのでエピソードがあって、そのエピソードから生まれた作品がこうですっていう語り口調で、ラジオではしていました、
0: なるほどね、でそれが今度は YouTube に進出すると、今度は絵が出てきますよね、見られますよね、これはどうでした。
1: いやちょっと抵抗はありましたね。
0: 抵抗があった、
1: というのは、作品を見せられるのはいいんですけれども、私も出なきゃいけないので、私は出なくていいなと思いながら
0: そこですか。
1: 作品をいっぱい見せたいんですけど、でも、私がもうラジオのようにこう声だけ出演となるとなかなか YouTube では受け入れてもらえなくって、再生回数が上がらなくって、まあ仕方がないから顔を出していたんですけれども、でもどうしてもこう事あるごとにこう自分の顔の前に作品をボーンと載せて、顔が映る時間をできるだけ短くするようにしてました。
0: そういうシャイな部分が多いなんでしょうけども、ただ美術史をカジュアルに楽しんでもらいたいっていうね、お話がありました。映像がついてくるとそれはしやすくなったんじゃないですか、どうでしょう。
1: まあそのラジオではラジオのカジュアルさがあったんですけど、映像があるとこうやっぱりいろんな作品を比較しながら見ることができるので、例えばゴッホ一人にとっても、時代ごとに見るとか、モチーフごとに見るとか、ひまわりだけでも比較してみる、見比べてみるってなると、やっぱりこう分かりやすい部分があるのかななんて思ったりしています、
0: その辺のこう作品選びっていうのはラチさんの中ではどういうふうにお考えなんですか。
1: 作品選びといいますかテーマ選びですね、その動画のテーマ選びとなると、そうですね、私が喋りたい回と、みんなが聞きたいだろうなっていう、キャッチーな部分をやりながらチャンネルを進めたりしています。
0: YouTube の場合にはこうチームでやるんですか。
1: 一人でやってます。
0: 一人でやってる、結構大変じゃないですか。
1: そうですね、チームでやりたいんですけれども、なかなか一人でやっちゃってますね。
0: 一人でやることの大変さ、一方で一人でやることの面白さってあろうかと思うんですけども、一番大変なところなんですか。
1: 一番大変なところは、やっぱり工数が多いので、やることが多いので、更新頻度がなかなか上がらないのが、一番大変ですね。で、一人でやって気楽なところは、外注したりも何度かチャレンジしてたんですよ。動画編集を やっていただくとか、台本をやっていただくとか。でも、なんだろうな、自分の感覚でやってた部分を言語化して、じゃあお願いしますっていうところの難しさだったりとか、編集者さんが必ずしもこう美術の知識が長けてるわけではないので、ここ見せたいんだよねっていうところがなかなか伝わらなかったりとか、そういうもどかしさはありました、
0: でもやっぱりワンマンシステムでやっていくと、いろいろできる、その楽しさが増えてくる。
1: そうですね、ちょっとこっちチャレンジしてみようとか、今度はこういう見せ方が面白いんじゃないかっていうのは一人でやった方が挑戦はできますね、
0: どうでしょう、反響で言うとなんか違いありますか。
1: やっぱりこう YouTube の方が、見てくれてる人数が全く違うかなというのは感じますね、その代わりラジオだとなんかそうですね、マニアックな芸術家を取り上げてもお便りが来たりとか、そういうこうやり取りの面白さはラジオにはありました、
0: やっぱりこうリスナーとのやり取りの中で生まれてくる楽しさってありますよね、
1: そうですね、お便りが来るのが本当に嬉しかったですね。
0: そうですか。

0: 今現在では、はい、あの重点はどこに置いてらっしゃるんですか。
1: 今は、うん、そうですね、 YouTube かなと思います、
0: うんうんうん、大変な道を選んでらっしゃるということですよね、はい、だけどそれ以外にもブログをおやりになったり、
1: はい、
0: それからご本もお出しになったり、
1: はい、
0: ね、
1: 学校もやってますしね。
0: あ、そうそう、今学校ではどういう授業を展開されてるんですか。
1: そうですね、専門学校で教えているんですけど、うん、そこではまずデザイン誌、
0: はい、
1: デザイン誌は西洋、日本、アメリカの近代デザイン誌のガラパゴスの歴史を見ていきながら、だんだんそれが世界が統一されていく、フラットになっていく、この流れを、まあ、基本的なところをお伝えしています。あとは、プロダクトデザインの研究として、なんでこの形が今現在こうなっているのかっていうところを、あのルーツを紐解いていきながら学生と見ていくということをしています。
0: ガラパゴスって何ですか。
1: 文化的差異、地域性の
0: 文化的な違い、
1: 文化的な違いのデザインの、うん、あの変遷を見ています、うん、あの YouTube でどう分かりやすく伝えようかなって思ってることが、うん、そのまま学生に伝えると、うん、分かりやすいですっていう反応があったりとか。
0: じゃあそういうお仕事をうまくリンクして。
1: そうですね。
0: そうです。あのそもそもはらしさんはやっぱりあの美術が昔からお好きだったんですか。
1: はい、子供の頃は漫画家になりたくて
0: やっ
1: ていました。
0: どんな漫画家になりたかったんですか。
1: あのどんな漫画家といいますか、漫画家になりたいという目標を立てはしたんですが、うん、漫画を読んでいなかったんですよ。
0: どういうことですかね。それどういうことですか。
1: あの当時小学校3年生か4年生の頃だったと思うんですけど、将来の夢を考えるようになった時に、もうとにかく早く働きたくって、でその頃東京ミューミューっていうあの少女漫画の作者が、実は小学生でデビューしました、小学生でデビューしたんだよっていう、なんか友達が噂していて、でそれは真実かわからないんですけど、小学生でデビューできる仕事だったら早く仕事できるじゃんと思って、うんうん、まあ、ちょうど絵も好きだし、
0: うまかったんでしょ。今です、出ましたまあ上手だった、うん、
1: まあ賞を取ったりはしてましたね、で漫画家いいじゃんということで、うん、漫画家を一生懸命目指して、うん、あの自転車で片道1時間かけて画材屋さんに行って、こそこそ漫画描いて投稿してっていうことをしていました。
0: ほー、いや結構早い段階からその、まあ、絵というかアートの世界には関心があったという、
1: はい、
0: うん、それを具体化していくその後はどうなんですか。
1: その後漫画を読んでないことに気づいて、うん、漫画家を諦めたんですけど、ちょうどその頃に母から、はい、あの美術予備校に勧められて行って、
0: 美術予備校、つまり美大に行く学生たちの予備校ですよね。
1: はい、
0: うん、
1: びっくりしました。なんかお絵かき教室だよって言って勧められて行ったら、大学受験の絵を描いて、デッサンを本格的に描いていたので、驚きましたね。
0: でもそこは何年通ったんですか。
1: それは中学1年から、うん、2年、3年生は受験勉強したので、その頃まで通ってましたね。
0: ちょっとらちさんのこうどうでしょうね、アートに関するさまざまな関心の土台はその頃に出来上がったってことですかね。
1: そうだと思います、うんうん、あの頃のあの誰も何も言わなくて、ただ鉛筆が走る音だけが聞こえる空間がすごくいいようで、
0: このラジオスタジオみたいなもんです
1: よ、う
0: ん、
1: あ、そうですね、まさに、はい、ここでカリカリカリカリっていう音だけが響いてるところがすごく没頭できましたし、異質な世界に、現実じゃない世界に飛び込んできたような感覚、ワクワク感がありましたね。
0: ぴったりあったんだな、しさんに、
1: はい、
0: うん、お母さんに感謝しないといけない。
1: そうですね、ちょっと天然なところが母にはあると思うんですけど感謝して、
0: でそれであの美大に進むと、
1: はい、
0: で、その美大に進んでからは明確な目標はあったんですか？
1: 明確な目標は、そうですね、特になかったと思うんですよ、というのも大学に行ってもうとにかく毎日絵を描いたり、モデル作ったりして一日を過ごせるのが楽しくて楽しくて、もうとにかく一日一日何か作ってるのが、そうですね、将来の夢というよりはもう今を生きて楽しいっていう感じでしたね、大学生の頃は。
0: でもそれは幸せな時間を持ちましたね。
1: はい、感謝ですね。
0: 本当ですね、はい、でそういったあの大学生の嵐さんが、まあ、就職をしたら、先ほどちょっとお話がありましたけれども、その落差を感じたと。
1: はい、誰も絵描いてない、
0: デザインのね、はい、会社なのに。
1: そうです ね、
0: これはもったいないってことですか？
1: もったいない、もっと面白いのになって思ってましたね。
0: そこからあの、まあ、今日のね、あの嵐さんのお話の中心になる美術を詳しく知りたいマニアックな人にも、美術を全く知らないけれども美術はどっか関心があるという人たちにも含めて、美術の楽しさを伝えていこうという仕事につながっていくということですね。
1: はい
0: はい、でもそれが結局はあの今の嵐さんのお仕事になるわけですね。
1: そうですね、ありがたいことに。
0: この先はどんな風にこうやっていこうというお考えでいるんですか？
1: そうですね、今スマホで何でも見れる時代になったじゃないですか。
0: はい、そうですね。
1: でコンピューターの世界で、あの有名な風刺画がありまして、それはコンピューターが見ている人間の姿というのは、目が一つ、指一本、それしかないと。つまりコンピューターの世界からしたら、もう目一つ指一本で済むような動作しか行っていない、そういう体験しか行っていないっていうあの風刺があるんですね。でそれってとってももったいないなと思っていまして、やっぱり美術館に行くだけでも体験につながると思っているので、そういうこう体験と紐づくようなあの美術鑑賞体験にいろんな人が飛び込んでいただければいいななんて思ってます。
0: そこに関与していきたいと。
1: はい、
0: いろんなところでのお話の中に、アートを自然に楽しめる文化にしていきたいと、嵐さんおっしゃってるんですよね。
1: はい、
0: それをこう具体化していくためにはどうしたらいいんですかね。
1: ちょっと今進めているものがある、まだ言えないものが、
0: じゃあオブラートに進んで、
1: オブラートに、なんて言おうかな、ごめんなさい、
0: まだ公にできないプランがあるんだ。
1: そうですね、この体験を発信する喜びとか、それを記録する喜びにみんながつないでいって、体験とこうで自分が訪れた経験とこうデジタルにあるこう過去のものを振り返られる記録性のところとつなげられたらいいなと思って、ちょっと今準備中でございます。
0: そうですか、はい、楽しみですけどね。はい、例えばその嵐さんから見てね、こう、はい、観察眼ってよく言いますでしょ。
1: はい、
0: 作品のね、これをこう磨いていくためにはこうしたらいいわよっていうお考えがあれば。
1: そうですね、観察眼は、まあ、すごく簡単なきっかけでいいと思っているんですね。まあ、例えば私さっきここに来るまでに、うちのね、庭の前をこう通っていったんですけど、うちの庭で芝生を敷いているんですね。はい、で芝生で私がいつも通るところ、家族がいつも通るところの芝生は剥げちゃってるんですよ。で、あんまり通らないところはふっさふさにたくましく伸びてしまっていて、もうどうしようかななんて思ってるんですけど、この剥がれている芝生に私たちはこう意図していないけれども道を作っている。でそこの芝生が剥げてる部分って本当はこう遠回りしたらちゃんとコンクリートの道があるんですよ。でもショートカットして自分が歩いているのがこうバレちゃっている。それをふとした時に発見するんですね。あ、 ここ私いつもショートカットしてるところだっていう、うんうん、なんかそういうこう普段何気なくある部分がハッと気づくとき、そこが観察眼といいますか、うん、まあ、ちょっとした発見ですよね、うん、なんかそういうところにすごく大事な要素が含まれてるななんて思ったりしています。ですので、うん、美術作品と向き合うときも、なんかこう大事な知識が必要とか、うん、なんかこう博識が必要かって言われるところではなくって、なんかふとした時に、うん、あ、これもしかしてこれかも、うん、みたいな、なんかちょっとした発見を自分の中で大事にするというのが、うん、まあその観察眼と言われるところにつながるんじゃないかななんて思ったりしてます、
0: うんうん、だともすると、その自分の観察眼発見が、あれちょっと我々ちゃうかしらとかね、
1: いやいやいや、
0: そんなことほら思いがちじゃないですか。
1: いや、
0: そんなこと思わなくていいと。
1: 思わなくていいです、
0: うん、
1: なんかそれってその人らしい、
0: うん、
1: 部分だと思っているので、そんな人にねわざわざ言わなくていいところだとも思いますし
0: うん、うん、
1: なんかこう、あ、私だけここ見つけたわってこうホクホクしてればいいと思っています。
0: 吉田君はそういったアートテラーということを肩書きを外してね、普段アートと向き合うこと、向き合う時間ってのあるんですか？
1: そうですね、うん、私は部屋に子供の絵をいっぱい飾ってるんですけど。
0: お子さんが描いた絵？
1: はい、
0: ラシさんのお子さんが描いた絵を。
1: はい、私の絵も飾ってありますし、子供が描いた絵も飾ってありますし、
0: 3人目のお子さんが生まれたばかりだと伺いましたけど。
1: はい、長男はもう小学生なので、小学校で描いてきた絵とか、はい、あとは娘と私が一緒に描いた、うん、娘はまだ2歳なんですけれども、描いた絵とかも飾ってありますね、はい、で息子が学校で描いてきた絵を私が気に入ってずっと飾っていたんですよ、
0: うん、はい、
1: でずっと抽象絵画だと思って飾ってたんですね
0: 、はい、
1: 上手だなと思いながら、うんうん、で 2,3 年経った後かな、ある時ふとうわこれカブトムシの絵だって気づいて、なんかよりその絵が好きになりましたね。
0: それ息子さんはそもそもカブトムシの絵を描いてたんですね。
1: カブトムシの絵だったんですよ、
0: だママは気がつかなかった
1: 気づかなかった、
0: 抽象絵画だと思ってた、
1: はい、
0: はい、
1: すごく上手にデフォルメされていたので、でもよく見たらカブトムシとクワガタが戦ってる絵だったんですよ、でびっくりしましたね、まあ、毎日日々の生活の中に絵があるしクリエイティブがあるっていう感覚ですね。
0: そうか、絵を見に行く、あるいは絵を鑑賞するっていうふうに肩肘張らずに、はい、ってことですかね。
1: はい、うん、そうですね、毎日見てる。で絵じゃなくても環境の中にそれはありますし、お散歩してる中で花を見つけたり、雑草を見つけたり、うわこんなにコンクリートの狭間に花が咲いてるよっていう発見もあるし、なんかこういろんなところにこう観察眼と先ほどおっしゃっていたものの目があるのかななんて思ったりして
0: ます。私たちはよく見ているつもりで実はあんまりものを見切ってないっていうことがよく言われますよね。
1: そうですね、脳の処理が全部見てたら追いつかないので、それはそれで合理的な、脳の作りだとは思うんですけど、なんかこう何度も何度も繰り返して見てる中に、こう発見ができるのもまた一興と言いますか。
0: なるほどね。ちなみにお子さんたちにはですね、このアートをどう、身近なものにさせようかなんてことはお考えになってるんですか？
1: 考えてないですね、ただ一緒に絵描こうとか、お兄ちゃんが描いた絵飾って、これお兄ちゃんが描いたんだよとか、あとはそうですね、父の日になんかみんなで子供たちに描かせて送ったりとか。
0: なるほどね、でもそうやって絵が日常の中に普通にあるっていうのはいいかもしれませんね。
1: そうですね、あんまり意識してないんですけど、そこは なんか気づいたら私が絵が得意なの

0: で、まあ、そこに振っちゃうのかななんて思いますね。
1: 今世界のビジネスマンの世界でね、アートについての教養がとても大事だというふうに言われていて、世界の第一線で活躍しているビジネスマンはみんなそのアートの知識を積極的に取り入れてるんだというふうなことがいろんなの本なんかでも言われているんですけども、はい、一方でだからそれは必要なんでしょうけども、
0: はい、
1: 一方で普段の暮らしの中に普通に日常に取り組む取り入れるということも大事だという、この両極があろうかと思うんですけどね、
0: はい、そうですね、両極といいますか同じことだと思っていますね、その生活の中での発見もそのビジネスの中でのプロジェクトでのこう新しい改善とか発見というところも、なんか同じ目線で出てくるものかななんて思ったりしています。やっぱりこうビジネスの中ではこう目の前のあの課題に対して解決しなければならないっていう、 こう明確なゴールがあると思うんですけれども、一方で日常には明確なゴールがないといいますか、まあ日々の暮らしの積み重ねの中で、あのいつもと違う、いつもと違うこと、いつもと違う発見に目を向けてみるっていう、こういう心の余裕がそうさせているんだと思っています。ですのでビジネスの中でも日々お忙しい方もたくさんいらっしゃると思いますが、なんかふと腰を落ち着けて、いつもと違う目線で目の前のことを見直してみると、また違う発見がある。それがまあアート思考なんて言われてるものなんじゃないかななんて思ったりしています。
1: ね、ありがとうございました。さあ最後はおすすめの一点を伺いたいんですが。
0: はい。ですね、すごく迷ったんですよ、もういっぱいあるので、でも今日子供の話をさせていただいたので、ちょうど私の家にポスターで飾ってあるジョアン・ミロのオランダの室内、
1: オランダの室内、
0: はい、
1: どういう絵なんですか。
0: こちらがですね、あのミロというのが、あのスペインの20世紀の、スペインの芸術家になっているんですけど、彼がオランダを滞在して、でそこで見た、作品に、触発されて描いた作品になります。で画面の中には、小さな室内の中にギターか何かこう弦楽器を弾いている人物が描かれている、で足元にはワンちゃんがね描かれていたり、他にもいろんな、生命体といいますか、描かれているんですけど、これがミロらしい、あのオランダの風俗絵画、まあフェルメールのような風俗絵画をモチーフにしているんだけれども、ミロの目線に立つと、なんともこう子供らしいと言いますか、賑やかしいと言いますか、いろんな原色を使ってまるで人物もおもちゃ箱をひっくり返したような、こうおもちゃがおもちゃを引いてますというような、犬も写実的ではなくってのこうおもちゃの犬のこうぬいぐるみというか、

0: その絵を見た息子さんの反応はいかがでした？
1: そうですね、直接何か言葉にしたわけではないんですが、うん、まあこういつも見える階段のところに置いてあるので、うん、はい、なんかこう楽しそうにしてますね、
0: う
1: ん、
0: そうですか。
1: 触ろうとしたり。
0: あ、そう、
1: はい、
0: おすすめの一点、ジョアン・ミロのオランダの室内ということですね。
1: はい、
0: まだ今は発表できないけど、いろんな企画もお持ちだという、
1: はい、
0: その発表がねされるのを楽しみにしておりますんで、
1: はい、
0: 今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ラジオ、 YouTube、 ブログと様々なメディアを通して美術をカジュアルに楽しんでもらえるようにと様々な工夫をしているというラジさん、おすすめの一点はジョアン・ミロのオランダの室内でした。私のアート行為録、今朝はアートテラーのラチマユミさんでした。明日のこの時間は、言葉の贈り物、親子の絆を深める語りかけと題して、絵本作家の古賀陽子さんのお話をお届けいたします。ではジャーパンファンのニコの演奏です。大空と大地の中で。

では続いて誕生日の花と花言葉です。今日9月24日がお誕生日の皆さん、おめでとうございます。今日の誕生日の花は白山菊です。白山菊は葉が大きくて、開花後に花びらが反り返ることが多く、葉も大きくてまばらです。それでも山道に咲き誇る大きな白山菊にはどこか懐かしい雰囲気があり、日本の秋を彩る大切な風景の一つとされています。で、この花言葉がですね、丈夫というんですね。まあ、野菊という可憐なイメージを抱きにくいほど頑丈な雰囲気があるところから、この花言葉がついたと言われています。今日の誕生日の花は白山菊、そして花言葉は丈夫というものです。ではもう一曲お届けします。ロブ・マリンズのピアノの演奏です。デイブレイク。

さて今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送です。毎月第4木曜日にお送りしているみんなの子育て深夜便です。11時台から0時台は子育てリアルトーク、子育てと防災と題して、お笑い芸人チャンカワイさんと防災アナウンサーの奥村夏美さんのお話です。1時台前半は真夜中の絵本、紹介する絵本は我慢のケーキ、そして秋です。朗読は俳優の小池徹平さん。後半はハッシュタグ絵本でつながろう、白梅学園大学子ども学部子ども学科4年秋山風花さんです。2時台はみんなの音楽パート1、秋の夜長にデュエットラブバラード作品集です。そして3時台はみんなの音楽パート2、こちらは学校学園ソングアラカルトをお送りします。4時台は言葉の贈り物、親子の絆を深める語りかけと題して、絵本作家古賀陽子さんのお話をお届けいたします。ラジオ深夜便、今夜の担当は磯野優子アンカーです。磯野優子アンカーです。ラジオ深夜便は放送終了後ネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができますので、どうぞご利用ください。さあ、間もなく時刻は5時になろうとしているところです。今日もまた新しい朝がやってきました。いつものようにうがい、手洗い、歯磨きをまめにして爽やかな朝をお迎えください。雨が続いて急に風が涼しく感じたり、また今日の予報のように暑い日が戻ったりと体調管理が難しいですが、二度と来ない今日という一日をどうぞ大事に大切にお過ごしください。昨日の夜から今朝にかけてご案内は私石澤範夫でした。長い時間お付き合いいただきましてありがとうございました。今日も穏やかな一日でありますように。また次回元気にお会いしましょう。

この後午前5時からの日本語放送はアフリカ中部向けの 12.060MHz、 アフリカ南部向けの 11.860MHz、 太陽州向けの 9.480MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。

0: はようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。9月24日木曜日の毎朝、上野隼人と
1: 福島ゆりです。
0: 毎朝5時台、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。
1: 17分頃からは毎朝だより、鹿児島から地域で引き継がれてきた郷土芸能太鼓踊りについてお伝えします。
0: 33分頃からは健康ライフ、今週は高齢者のうつ病についてお送りしています。4回目の今朝は治療で改善できるです。
1: 40分頃からの毎朝だより後半は静岡からです。藤枝市で発見された巨大な胚芽米についてお伝えします。
0: さあ、5連休が終わってお便りいただいています。
1: はい、鹿児島県の田本義雄さん、80代の方からです。昨日は連休の最終日、この間奄美地方の各集落では敬老会などの行事でにぎわいました。妻と2人だけの暮らしの私どもは出かけるあてもなく、お彼岸の中日にお寺にお参りするくらい平凡に終わりました。明日は中秋の名月、せめてお月さんでも眺めてゆっくりと秋を感じてみたいものですといただいています。そして栃木県の後藤由香さん、50代の方からは、連休に人生で初めてヤギの赤ちゃんを抱きました。暖かさが手に伝わってきました。俊敏な動きに若い命を分けてもらったような気がしました。連休明け頑張りますといただいています。
0: はい、ヤギから若いパワーもらったんでしょうね。今日から仕事学校という方も多いかと思います。毎朝で一緒にスタートしていきましょう。
1: 今朝も皆さんからのお便りをお待ちしています。ファクシミリの番号は 03-3481-4489、 03-3481-4489 です。あなたからのお便りお待ちしています。
0: ではニュースです。原口正臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 中国の習近平国家主席は日本時間の今朝アメリカに到着します。滞在中、今年2回目となるトランプ大統領との首脳会談を行う予定で、経済貿易分野や AI のほか、台湾やイラン情勢などについてどのような議論が交わされるのかが焦点となります。国賓としてアメリカを訪問する中国の習近平国家主席は、現地時間の23日夕方、日本時間の今朝、専用機で首都ワシントン近郊のアメリカ軍基地に到着します。基地ではトランプ大統領が自ら出迎える異例の対応が取られる予定です。現地時間の24日にはホワイトハウスで歓迎式典が開かれ、トランプ大統領と首脳会談を行うほか、夜には晩餐会に出席します。習主席がアメリカを訪れるのは3年ぶりで、トランプ大統領と首脳会談を行うのは今年に入ってからは5月に北京で行って以来2回目となります。会談の主要な議題のうち、経済貿易分野では今年11月に期限が迫っている貿易摩擦の休戦の延長や関税の引き下げなどについて議論が交わされる見通しです。また中国が強く反対してきたアメリカによる台湾への武器の売却や、アメリカが経済制裁で圧力を強めるイランへの対応などでもどのようなやり取りが交わされるのかが注目されています。さらに米中の主導権争いが続く一方で、安全性が議論となっている AI をめぐる対話の枠組みの構築も焦点となります。
1: 台風25号に伴う記録的な大雨で、千葉県と神奈川県では土砂災害や川の氾濫による浸水被害が相次ぎ、これまでに10人が死亡、4人の行方が分からなくなっています。また堤防が決壊した千葉県の北印旛沼周辺では浸水被害が出ていて、県は復旧工事を急ぐことにしています。台風25号に伴う

0: 記録的な大雨で、千葉県では鴨川市で住宅に土砂が流れ込み、連絡が取れなくなっていた70代の男性の死亡が昨日新たに確認され、亡くなったのは合わせて3人となったほか、印西市、山武市、茂原市、袖ヶ浦市でそれぞれ1人が死亡し、県内で亡くなった人は7人になりました。また、長良町では、車を運転中に崩れた土砂に巻き込まれたとみられる70代の男性の行方が分からなくなっているほか、鴨川市で1人が行方不明になっていて、警察や消防が捜索活動を続けています。神奈川県では、三浦市で1人、横須賀市で2人が死亡していて、県内で亡くなった人は3人になりました。このほか、三浦市と横須賀市の土砂が流れ込んだアパートや住宅で、20代の女性と70代の女性の2人の行方が分からなくなっていて、捜索活動が続けられています。また、この大雨で土砂災害や河川の氾濫による住宅への被害も相次ぎ、昨日午後6時半までに千葉県では625棟、神奈川県では8棟、合わせて630棟余りの被害が確認されています。堤防が2カ所決壊した北印旛沼の周辺では、田んぼや建物が浸水するなどの被害が出ていて、県は堤防の復旧工事を急ぐことにしています。一方、昨夜フィリピンの東の海上で台風26号が発生しました。今日午前3時現在、中心の気圧は1002ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は20メートル、最大瞬間風速は30メートルです。台風は西北西へ進んでいて、あさって頃には沖縄の南の海上へ進み、その後発達すると予想されています。来週の予報の幅はまだ大きいものの、気象庁は最新の情報を確認するよう呼びかけています。
1: 昨夜、全日空の旅客機が離陸直後にエンジントラブルのため那覇空港に緊急着陸し、乗客が脱出用のシューターを使って緊急脱出しました。その際、3人が軽い怪我をしたということで、国の運輸安全委員会がトラブルの原因を調べることにしています。全日空によりますと、昨日午後9時過ぎ、那覇空港から佐賀空港に向かっていた全日空1502便ボーイング737型機で、離陸直後にエンジンオイルの温度が高くなっているという表示をパイロットが確認したということです。このため、表示が出た右側のエンジンを停止させて那覇空港に引き返し、午後10時過ぎに緊急着陸して誘導路で停止しました。この便に乗っていた乗客152人と乗員6人は、脱出用のシューターを使って緊急脱出し、その際乗客3人が軽い怪我をしたということです。また消防車が出動しましたが、着陸した時にはエンジンから火や煙は出ていなかったということです。国の運輸安全委員会は、事故につながりかねない重大インシデントに該当するとして、今後調査官2人を現地に派遣してトラブルの原因などを調べることにしています。昨夜、JR 新宿駅前のビルに入る焼肉店で火事があり、男女4人が煙を吸うなどして病院に搬送されました。警視庁などが火事の原因を調べています。警視庁や東京消防庁によりますと、昨日午後8時ごろ、新宿区新宿3丁目にあるビルの7階に入る焼肉店から火が出ました。消防車など43台が出て消火にあたり、火はおよそ5時間後にほぼ消し止められましたが、ビルの7階部分およそ250平方メートルが焼けました。東京消防庁によりますと、この火事で20代から40代の男女4人が煙を吸うなどして病院に搬送されました。いずれも命に別状はないということです。現場は JR 新宿駅東口の繁華街にある飲食店や映画館などが入るビルで、警視庁と東京消防庁が火事の原因を詳しく調べています。23日のニューヨーク外国為替市場では、この日に発表されたアメリカの景況感に関する指標が市場予想を大きく上回っ

0: ったことで円を売ってドルを買う動きが進み、円相場は一時1ドル158円台前半まで値下がりしました。これは3週間ぶりの円安水準です。アメリカで23日に発表された企業の景況感に関する指標が市場予想を大きく上回ったことで、投資家の間では景気が堅調だとして FRB 連邦準備制度理事会が年内にさらに利上げを進めるとの観測が強まりました。これを受けてニューヨーク外国為替市場では日米の金利差が縮まりにくいとの見方から円を売ってドルを買う動きが進み、円相場は一時1ドル158円台前半まで値下がりしました。これは今月2日以来3週間ぶりの円安水準です。今月18日には日銀が銀行のディーラーに取引水準などを尋ねるレートチェックを実施し円高が進みましたが、その効果が相殺された形です。円相場は今月上旬に一時1ドル152円台まで値上がりしましたが、その後は再び円安傾向となっています。市場関係者は円安が進むにつれ投資家の間では政府日銀による市場介入への警戒感が高まってきていると話しています。また債券市場ではアメリカの10年ものの国債の利回りが一時 5.1% 台まで、30年ものの国債の利回りが一時 5.4% 台まで上昇し、それぞれ2007年以来およそ19年ぶりの高い水準となりました。最後に昨日のプロ野球の結果です。6試合が行われました。パリーグです。ソフトバンク対西武はソフトバンクが10対3で勝ちました。日本ハム対楽天は楽天が延長12回5対3で勝ちました。ロッテ対オリックスはオリックスが1対0で勝ちました。オリックスは0対0の8回に5年目の池田選手がプロ初ホームランを打ち、これが決勝点となりました。続いてセ・リーグです。ヤクルト対阪神は阪神が8対4で勝ちました。阪神の先発高橋投手は6回1失点でリーグトップを独走の15勝目を挙げました。広島対巨人は巨人が2対1で勝ちました。 DeNA 対中日は延長12回 DeNA が4対3でサヨナラ勝ちしました。 DeNA は3対3の延長12回戸柱選手が今シーズン初ホームランを打って決着をつけました。以上プロ野球の結果でした。
1: 原口アナウンサーでした。では為替と株の値動きです。先ほどニュースでもお伝えしましたように、今も1ドル158円台前半です。外国為替市場の円相場、現在は1ドルが158円32銭から33銭、1ユーロは180円24銭から25銭となっています。またニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より352ドル10セント安い5万1511ドル59セント、ナスダックの株価指数は前日より308.241下がって26,936.037となっています。為替と株の値動きでした。時刻は5時13分を過ぎています。続いては気象情報です。気象予報士の淵岡由美さんです。
2: はい、おはようございます。今日の日中は晴れ間の出るところが多くなりそうです。関東や東海も天気が回復しますが、暑さにはお気をつけください。この時間の本州は朝鮮半島にある高気圧と日本の東にある高気圧との間で気圧の谷になり、雲が広がっています。今新潟県から岩手県付近にかけて雨が降っていますが、この雨も朝が中心となりそうです。関東にかかっていた雨雲も抜けて、今日は日差しが戻るでしょう。気温も30度くらいまで上がりそうです。連休明けで今日から学校やお仕事という方も多いと思いますが、日ごとの気温差が大きくなっています。無理をせず、ゆっくりとペースを戻しましょう。日中、東北から九州、沖縄では晴れ間がありますが、北海道は前線が南下するため雨が降りそうです。大気の状態が不安定で雷雨になるところもありそうです。ただこの雨も夜には止む見通しです。

0: そして昨夜台風26号が発生しました。あさってにかけて西寄りに進み、日曜日以降は北上して沖縄本島に近づく恐れがあります。暴風域を伴って強い勢力に発達しそうです。来週前半は沖縄への影響もありそうですから、今後の情報にお気をつけください。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美は晴れますが、変わりやすい天気にお気をつけください。九州、四国、中国地方は安定して晴れるでしょう。今日は雨の降ることはなさそうです。空気がカラッとして洗濯物もよく乾くでしょう。近畿、東海、朝は雲が多いですが、お昼頃からは晴れてくる見込みです。北陸、午前中はにわか雨や雷雨のところがあるでしょう。午後も雲が多いものの日差しがありそうです。関東甲信、朝晩は雨の降るところもありますが、日中は晴れ間が出てくるでしょう。洗濯物を干すチャンスとなりそうです。ただ急な暑さにはご注意ください。東北地方、朝まで雨の降るところもありますが、日中は日差しが戻るでしょう。北海道は北から天気が下り坂です。次第に雨が降り、雷を伴って激しく降るところもありそうです。風もやや強いでしょう。ただ雨は夜には止む見通しです。予想最高気温です。那覇、高知、広島、名古屋31度、鹿児島32度、松山、大阪30度、福岡、東京29度、松江28度、新潟25度、長野、秋田26度、金沢、仙台27度、札幌24度、釧路は23度です。明日までは晴れ間の出るところが多くなりそうです。ここまで気象情報でした。
1: 淵岡由美さんでした。時刻は5時17分になりました。毎朝だよりです。この時間は鹿児島県鹿児島市にお住まいの広尾理代子さんと電話がつながっています。広尾さん、おはようございます。
2: おはようございます。
3: おはようございます。
1: 今朝の鹿児島どんな朝でしょうか。
3: はい、まだ真っ暗なんですけれども、はい、風が少し爽やかで秋の気配を感じます。
1: はい、ではそんな鹿児島から今朝の話題をお願いします。
3: はい、今日は鹿児島の郷土芸能の一つ太鼓踊りをご紹介いたします。
1: はい、
3: 盆踊りなどをイメージする方もいらっしゃると思いますが、はい、鹿児島の太鼓踊りは文字通り太鼓と一緒に踊るんです。
1: 太鼓と一緒に踊るっていうのはどういうことでしょうか。
3: はい、太鼓を体の前に抱えるように固定して、うん、両手で太鼓を打ちながら飛んだり、片足ずつひょいひょいと上げてステップを踏んで踊ります。しかも背中には身長の2倍近くある羽飾り、これを矢旗と言います。その矢旗を背負っているんです。全部で10キロ以上ある太鼓と矢旗を抱えてバランスを取るのが大変そうだと思うのですが、踊り手たちは全くぐらつくことなく勇ましく踊っています。
1: そんなに重いものを抱えながらすごいですね。
3: はい、
1: 広さんも実際見たことありますか。
3: はい、今月の13日に鹿児島市中央公民館で鹿児島県青年会館の方々が鹿児島の郷土芸能ふるさとの祭り、太鼓の響きを次世代にというイベントを開催しました。
1: はい、
3: これは担い手不足の鹿児島の郷土芸能を残したいという思いから去年スタートしたものです。太鼓踊りは県内各地で行われていますが、今回は鹿児島市の東俣町の西上太鼓踊りと、同じく鹿児島市小山田町の小山田太鼓踊りが登場しました。私は鹿児島に40年以上暮らしていますが、実は生の鹿児島の太鼓踊りは初めて。本物を見て本当に驚きました。
2: どんな点が驚きだったんでしょうか。
3: はい、まず音です。
2: はい、
3: 太鼓というとドーンドーンというお腹に響くような音を想像しますよね。ところが最初に聞こえてきたのはカンカンカンという華やかな金属の音だったんです。

0: 鹿児島の太鼓踊りの多くが鐘を打ち鳴らして調子を取ります。鐘を鳴らすのは小学生や中学生の子どもたちが多いそうです。今回のイベントは時期的に学校の運動会と重なって出られない児童たちもいたようですが、西上の太鼓踊りではかすりの着物を着た8歳のお子さんが踊りの輪の中心で鐘を鳴らしていました。二つ目は先ほども少し話した矢旗です。太鼓を持った踊り手たちは白や黒の衣装ですが、背中には赤、オレンジ、黄色、金色の鮮やかな飾りをつけた長い棒、矢旗を背負っているんです。お盆から秋の収穫時に踊られる太鼓踊りは、この矢旗に悪霊や悪い虫、疫病などを集めて太鼓で追い払うという意味があるそうです。黒い鳥の羽もついていて、踊り手たちが太鼓を叩いたりジャンプしたりするたびにそれがゆらゆら揺れてとっても華やかです。
1: 音だけでなく色や鮮やかなその色彩的にも美しく楽しめるんですね、
0: はい、鐘の音と勇壮な太鼓の音、そして華やかな矢旗、このままリオのカーニバルに登場しても引けを取らないのではと思うようなダイナミックな太鼓踊りでした、
2: はい、
0: 太鼓の拍子はもちろんリズムや音量などの細かい違いはあるんですが、知らない人には同じフレーズが延々と続いているように聞こえるとも言われています。聞きながらよく演奏している人は間違いないなと妙なところで感心しました。少し音の切れ目があると観客の皆さんが拍手してしまったり、小さい男の子が終わったと叫んでいたりと、かしこまった演奏とは違う祭りならではの面白さがありました。
3: 楽しいお祭りですね。
0: はい、
3: これそもそもはどういう歴史のある踊りなんでしょうか。
0: はい、鹿児島で民族学の第一人者でいらした下野俊美さんは、日本の太鼓踊りを見たいならば南九州にいらっしゃいという言葉を残されています。これは南九州には中世の日本人が踊っていた素朴な太鼓踊りの型がそのまま残っているという意味だそうです。しかもそれを地域の方々がちゃんと残そうとしている。鹿児島県だけでおよそ数百もの太鼓踊りがあると言われています。その分バリエーションも豊富です。小山田太鼓踊り保存会会長の宮原美希夫さんによると、太鼓踊りを教えた子どもたちが成長して、今度はその子どもが新しく踊りに加わってくれるんです。それを見るとやっていてよかったなという気持ちになりますと話していました。一方で人集めだけでなく存続するために大変なこともあるそうです。
1: どのようなことでしょうか。
0: 道具の保存や保管です。私は太鼓踊りに使う楽器や道具は神社などにまとまって保管されていると思っていたんですが、実際には各家庭に任されているんです。はい、ですから地域の方々が気をつけていないと代替わりなどで道具がどこに行ったかわからなくなるケースもあるそうです。これだけの踊りが残されているのには地域の方々の並々ならぬ努力があるんです。
3: そうですね、
0: それから今回のイベントのポイントはもう一つあります。
3: はい、何でしょうか。
0: こうしたイベントの場合、通常はステージの上で披露されますが、今回は会場が鹿児島市中央公民館であったため、観客席と地続きで見ることができたんです。観客と太鼓踊りが同じ目線になった今回の踊りは、まさに生での祭りの体験となりました。私自身、体全体が太鼓踊りに包まれたような感じがしたのはこの空間だったからかもしれません。ラジオをお聞きの皆さんもこの感覚を味わってみたくありませんか。次の日曜日27日、鹿児島市清水町南方神社諏訪市で小山田太鼓踊りの奉納があります。時間は午後3時からです。実りの秋、中世からの流れを汲む鹿児島の郷土芸能太鼓踊りを全身で味わってみてはいかがでしょうか。
3: はい、ひろさん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: 毎朝だより、鹿児島市のひろりおこさんでした。
1: では音楽をお送りします。川本理恵子さん、吉野弥生さん、海老塚千佐さん、コロンビアゆりかご会で芋掘りの歌。

0: 川本理恵子、吉野弥生、海老塚千佐、コロンビアゆりかご会で芋掘りの歌をお送りしました。ではお便りをご紹介します。はい、秋の収穫のお便りもたくさん届いています。青森県の長谷川紀美さん、70代の方からです。連休に私は友人から電話をもらい、秋の収穫に行ってきました。ブドウをたくさん摘み取ったり、ピーマンなど収穫したりしました。何十年ぶりかの栗拾いも体験して、お礼に友人の家の周りを少し草むしりして帰ってきましたといただいています。それから山梨県の春はあけぼのさん、60代女性の方、連休中家庭菜園の端っこでごちゃごちゃに絡まっているつるの脇にムカゴを発見。はい、ごちゃごちゃを持ち上げるとまだまだある、コップ一杯くらい収穫できました。ムカゴご飯にしますといただいています。
1: 収穫の秋の連休だったんですね。
0: そうですね。う
1: ん、
0: それから長野県の藤沢清子さん、60代の方からは、秋が来ましたとお便りいただいています。はい、近所の神社の秋祭りが始まりました。昨日は子供みこしのわっしょいわっしょいの元気な声が響きました。うん、あの声を聞くと秋が来たんだなと感じますといただいています。
1: あ、連休中ね、秋のお祭りという方も多かったかもしれませんね。うん、ただね、天気に悩まされたという方も多かったのではないでしょうか。そうですね、皆さんのご連休もぜひ教えてください。時刻は5時28分になったところです。9月24日、今日は何の日です。昭和24年、1949年9月24日、メスの象インディラが来日しました。上野動物園で象が見たいという子どもたちの要望に応えて、インドから送られた象です。東京港に到着したインディラは、歩いて上野動物園に向かいました。象のインディラ来日、昭和24年1949年です。
0: 昭和40年1965年9月24日国鉄が緑の窓口を開設しました。新幹線や特急列車の予約に対応するためです。指定席の予約は人の手によって台帳で管理していたため、発行に時間がかかり、予約が重複するといったミスも絶えませんでした。コンピューターによって座席を管理するようにしました。国鉄緑の窓口開設、昭和40年1965年です。
1: 昭和41年1966年9月24日九州本土と天草の島々を結ぶ天草五橋が開通しました。橋の完成で天草と九州本土の間は交通の便が改善されました。天草五橋は熊本県宇土半島先端の三隅から天草諸島の大矢の島、長浦島、大池島、前島を経て天草上島までを結ぶ

0: 5つの橋です。天草五橋開通、昭和41年1966年です。
1: 平成12年2000年9月24日シドニーオリンピック女子マラソンで高橋尚子選手が金メダルを獲得しました。日本の女子選手がオリンピックの陸上で金メダルを獲得したのは初めてでした。シドニーオリンピック女子マラソン高橋尚子選手金メダル、平成12年2000年です。9月24日今日は何の日でした。
0: 時刻5時半を過ぎました。再び気象情報、淵岡さんです。
2: はい、お願いします。お便りにもありましたが、5連休が終わって今日から日常という方も多いと思います、うん、
0: はい。
2: ただ東海や関東は雨続きの連休だったという印象がね、はい、あると思いますが、
0: 昨日も降らないと思ったら結構降りましたね。
2: いや、結構雨が続きましたね、うん、屋外でのこうスポーツですとかイベントなど変更を余儀なくされたという方も多いのではないでしょうか。西日本や北日本では割と晴れましたので、うん、お彼岸の時期いいなぁと悲願でしまいそうになりますが、気温の変化も日ごとに大きいのでちょっと注意が必要です。はい、昨日肌寒かった関東は昨日より5度くらい今日は高くなりそうです、内陸部では8度くらいと大幅に高くなりそうなんですね。暑さ寒さも彼岸までと言いますが、今日は暑いというところが多くなりそうです、うん。で、気象庁によりますと、来週は特に西日本や沖縄で高温傾向になりそうなんですね。ということで、お彼岸過ぎてもまだまだ暑さは続きますので、夏服も必要になりそうです、もう少し特に西日本方面は、夏が続くと考えてください。ただ朝晩の気温差も大きくなってくるので、体調管理にも注意をしていきましょう。雨が続いていた関東や東海、今日日中は晴れ間の出るところが多く、天気は回復するところが多くなりそうです。今、東北地方で雨の降っているところもありますが、これは朝が中心です。関東にかかっていた雨雲も今日は抜けて日差しが戻りそうです。ですから今日は洗濯物を干すチャンスと言えそうです。うん、ただ連休明けで急に暑くなりますので、ちょっと体調も崩しやすいですから、ゆっくりとペースを戻していきましょう。ただ北海道は前線が南下するため天気下り坂です。これから雨の範囲が広がって雷雨になるところもありそうですから、日中いっぱい雨の降り方にお気をつけください。では全国の予報です。沖縄や奄美は晴れますが変わりやすい天気です。九州、四国、中国地方は安定して晴れるでしょう。近畿、東海、朝は雲が多いですが昼頃からは晴れそうです。北陸は午前中を中心ににわか雨や雷雨があるでしょう。関東甲信、日中は晴れ間が戻りそうです。東北、朝まで雨の降るところも日中は日差しが戻るでしょう。北海道は次第に雨で雷を伴って激しく降るところもありそうです。風も強まるでしょう。予想最高気温です。那覇、高知、広島、名古屋31度、鹿児島32度、松山、大阪30度、福岡、東京29度、東京昨日より4度高くなります。松江28度、新潟25度、長野、秋田26度、金沢、仙台27度、札幌24度、釧路は23度です。明日までは晴れ間の出るところが多く、明日は中秋の名月ですが広い範囲でお月様見られそうです。気象情報でした。
0: はい、時刻は5時34分になるところです。続いては健康ライフです。
1: 健康ライフ、テーマは高齢者のうつ病です。東京都健康長寿医療センター精神科部長古田光さんに伺います。古田さん、よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
1: 今日のテーマは治療で改善できるです。高齢者のうつ病は治療で改善できるんでしょうか。
3: はい、高齢者のうつ病も適切な治療で改善が期待できます。症状の重さや原因に応じて適切な治療法を選ぶことで日常生活を送れる状態まで回復できる例が多くあります。例えば寝たきりレベルの重症の方でも治療によって生活を取り戻している方もいらっしゃいます。
1: では早速治療について伺っていきます。どんな治療を行うんでしょうか。
3: 高齢者のうつ病の治療は軽度、中等度、

0: 重度と重症度で異なるんですが、環境調整や精神療法、薬物療法、ニューロモデレーション治療が基本になります。
1: では一つずつお聞きします。まず環境調整と精神療法、これはどんな治療でしょうか？
0: まあ、ストレスを減らすためにいろいろ環境を調整するっていうことですね。精神療法は心身ともに休める環境を整えるために話し合ったりとか、そういったことになります。うつ病になる人はとても真面目で努力家の方が多く、悪いことは全部自分のせいだというふうに考えちゃうパターンの人多いんですね。ですから頑張らなくていいし、治療で必ず良くなるということを保証することで、まあ、まずは休んでもらいます。ただ高齢の方の場合、ゆっくり休んでいると歩行などの体の機能が低下するリスクがあるので、少し元気になったら無理ない範囲で活動を促すことも大切になります。うつが良くなると自ら行動を始める方も多いですけどね。
1: 何を行うといいのか、その具体的なことまで医師が指導してくれるんでしょうか？
0: はい、精神科医や心療内科医は診療の中で悩みを聞いたり、ストレスの原因を一緒に整理したり、生活上の問題の対処を考えたりします。あとは睡眠や生活リズムについて助言したり、家族との関係や介護の問題などについても一緒に考えます。他に認知行動療法といって、物事の受け止め方や行動のパターンを見直して気分やストレスへの対処を改善する治療を行うこともあります。
1: 認知行動療法で例えばどんな変化が見られるんでしょうか？
0: 例えば足が悪くなったからもう歩けない、何もできない、そういうふうに考えて閉じこもりがちだった人が、認知行動療法の結果として足が悪くてもできることはあるっていうふうに考え方が変化してですね、ちょっと散歩行ってみようかなとか、行動が変わってくることがあります。こういった考え方の癖の見直しを継続することで、うつ病を悪化させるですね、思考パターンっていうんですかね、そこから抜け出して前向きに生活できるようになっていきます。
1: うつ病を悪化させやすい考え方の癖というのがあるんですね。
0: そうですね、できない自分が悪い、迷惑をかけている、そういった思い込みがある方が、考え方の癖が変わるとできなくてもいいんだとか、これをやめても誰にも迷惑はかけないとか、そういうふうに考えて楽になったとおっしゃる方もいます。
1: そして薬物療法はどういう場合に行うんでしょうか？
0: 軽度の患者さんは環境調整や精神療法で良くなることもありますが、中等度や重度の患者さんでは抗うつ薬の治療が基本となります。特に重度の方では低栄養や日常生活動作の低下、さらに自殺や脱水症状とか、そういったものとの危険性が高いので、副作用に注意しつつ抗うつ薬を積極的に使います。
1: どんな副作用があるんでしょうか？
0: 抗うつ薬では眠気や吐き気が出る薬が多いですね。ご高齢の方で薬を使用する場合は、副作用を避けるために一般的には少ない量から開始して、症状や副作用を確認しながら慎重に調整していきます。また他の薬との飲み合わせにも注意します。抗うつ薬と一言で言っても様々な種類があります。副作用の少ない第3世代、第4世代と言われる抗うつ薬が中心です。また2026年にも新しい薬が出ました。治療の選択肢はどんどん広がっています。
1: 使用する薬は抗うつ薬だけなんでしょうか？
0: 治療の中心となるのは抗うつ薬なんですが、例えば不眠や不安がある場合に睡眠薬や抗不安薬という薬剤を使うことがありますし、抗うつ薬の効果を補助したりとか、妄想症状の改善のため抗精神病薬というタイプの薬を使うこともあります。いずれにしても持病の薬との飲み合わせに注意しながら、医師の指導に従って使用していただくことが大切です。
1: 最後、ニューロモデレーション治療とは何でしょうか？
0: ニューロモデレーション治療は日本語で言うと神経調節治療です。薬物治療で改善が困難なうつ病では、磁気とか電気で脳の神経を直接刺激して、それで脳の働きを調整して症状を改善するという治療法も選択されます。
1: では最後に今日のポイントをお願いします。
0: 高齢者うつ病、適切な治療で回復します。
1: 今日は

0: 高齢者のうつ病、治療で改善できるというテーマで、東京都健康長寿医療センターの古田光さんに伺いました。古田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 次回は再発予防とケアです。
2: 今週は高齢者のうつについてお伝えしています。昨日までの連休中で聞き逃したという方もいらっしゃるかと思います。 NHK ポッドキャストやラジルラジルの聞き逃しサービス、ぜひご活用ください。初日の月曜日が若い世代との違い、火曜日はサインを見逃すな、そして昨日は様々な原因についてお伝えしてきました。健康ライフでした。時刻は5時41分になるところです。毎朝だより後半です。この時間は静岡県静岡市にお住まいの小林太一さんと電話がつながっています。小林さん、おはようございます。
3: おはようございます。
4: おはようございます。
2: 今朝の静岡はどんな朝でしょうか。
4: はい、気温は20度、空は薄く雲がかかっています。はい、
2: では今朝の話題をお願いします。
4: はい、収穫の秋、食欲の秋ということで、今回は静岡県の藤枝市で発見された玄米食用の巨大胚芽米、神明かりを紹介します。
2: はい、
4: 神明かりは巨大胚芽米という名の通り、胚芽が普通の米のおよそ3倍もあるお米です。平成10年1998年に藤枝市の農家松下明弘さんが稲刈り直前の田んぼで発見し、その後何年も栽培と選抜を繰り返し、平成20年に神明かりという新品種として認められました。
2: 神明かり、胚芽が普通のお米の3倍もあるということでした。他に特徴はいかがですか。
4: 神明かりの特徴は何といってもその食感です。
2: はい、
4: 胚芽がプチプチすると表現する人もいますが、うん、僕はジョリジョリという食感に感じます。
2: はい、
4: 僕のおすすめの食べ方はシンプルなおにぎりです。
2: はい、
4: 普通のお米はつるっと喉を通っていきますが、神明かりは巨大胚芽の存在感が大きく、噛めば噛むほど甘みや旨みが広がり、いつまでも口の中に残ります。白米はおかずと一緒に食べるのも美味しいですが、神明かりはおかずがなくても十分に美味しく、ご飯がどんどんなくなってしまいます。さらに胚芽にはビタミン、アミノ酸、食物繊維なども豊富に含まれていると言われています。
2: 食感の表現でジョリジョリっていうのはあんまりこう聞いたことがないですので、ぜひ食べてみたくなりました。しかもこれ田んぼで偶然見つけたっていうのもすごいですね。
4: はい、農家の松下さんは稲作りを理論的に研究している自他ともに認める稲オタクです。そんな松下さんがコシヒカリの稲刈りを数日後に控え、いつものように田んぼを見回っていた時に一本だけどこか様子の違う稲を見つけました。
2: はい、
4: 普通なら見過ごしてしまうかもしれない稲との出会いが神明かりの始まりでした。戦後に誕生した新品種の多くは農業試験場の研究者によって開発されています。一人の農家が新品種を育成し品種登録までたどり着くことは全国的にも非常に珍しいことだそうです。松下さんは神明かりを見つけたその時のことをまるで稲の神様に導かれるようでしたと振り返っています。そのエピソードと松下明弘さんの名前の

0: などの群れが田んぼの上を四角く飛んでいきました。豊かな生態系を目にし、こうした田んぼから美味しいお米ができるんだなと実感しました。収穫したお米は間もなく店頭に並ぶ予定です。
1: 今は静岡以外でも栽培されているんでしょうか？
0: 現在は静岡県だけでなく、福島県、茨城県、千葉県、長野県などでも栽培され、海外ではハワイやニューヨークでも販売されています。決して大量生産のお米ではありませんが、その輪は少しずつ全国、そして海外へと広がっています。神明かりの輪が広がる背景には、生産者だけではなく多くの人のつながりがあります。平成19年から続く神明かりドリームという勉強会です。この勉強会は毎年秋に藤枝市で行われ、今年は11月1日日曜日に開かれます。生産者、流通業者、消費者が集まり、僕も毎年参加しています。会場では生産者ごとの神明かりが土鍋で炊かれ、参加者で食べ比べをします。生産者や神明かりマニアの人たちは、土鍋から出てくる湯気の香りで誰が作ったものなのかが分かるようです。
1: お米を炊いた香りで生産者が分かるってことなんですね。
0: その年の気候やその土地の土壌、作り手の考え方や栽培方法によって味が変わり、自分の全てを見られるようで緊張するという生産者さんもいます。ワインの世界では、その土地の気候や土壌、生産者の技術が味に現れることをテロワールと言いますが、神明かりにも同じことが言えるようです。
2: 同じ神明かりでもその土地や生産者によって違いが出るなんて、本当にまさにワインのようで、とても興味深いですね。
0: 食べ比べではだけではなく、生産者の話を聞くことができるのも勉強会の楽しみの一つです。今年は暑さが厳しかった、水の管理を工夫した、収穫の時期を少し変えてみたなど、1年間の苦労や工夫の話を直接聞くことで、神明かりがさらに美味しく感じます。静岡県の代表的な農産物であるお茶と同じように、お茶にも作り手の物語があります。その物語を知ることで、お米がさらに美味しくなると思います。もしどこかで神明かりを見つけたら、ぜひ一度味わってみてください。
2: はい、 SNS でも個人開発の品種すごいな、食べてみたいという投稿もありました。今日の話伺ってね、私も食べたくなりました。小林さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 毎朝だより、静岡市の小林太一さんでした。
1: 音楽をお届けします。バンプオブチキンで分別奮闘記。

0: 音楽はバンプオブチキンで分別奮闘記をお送りしました。時刻は5時51分を回っています。ではお便りをご紹介します。はい、豊橋市の大岩文子さん82歳の方からファックスいただいています。毎朝秋の便りを聞いて私も秋を感じています。我が家の前の牛神様の森にモズが帰ってきて、この頃キーキーと鳴いています。この声を聞くと秋だなぁと感じます。ファックス番号間違えていましたが、この便りは届くでしょうかという言葉も添えられておりますが、届いています。
1: はい、
0: そして群馬県ののりいちさん70代の方からも、早朝散歩をしていると高いところからキーキーキーと独特な鳴き声が聞こえてきました。モズの高鳴きは去年より3日ほど早いですが、秋が深まることを伝えてくれる鳴き声ですといただいています。ではファックス番号改めてお伝えしましょうか。はい、ファクシミリの番号は 03-3481-4489、 03-3481-4489 です。
1: はい、この夏からね番号が変わっていて、以前のファックス番号にまだね送ってくださっている方いらっしゃるんで、ぜひこれを機に確認をしていただきたいかなというふうに思います。ファックスの方ね、すごく丁寧に書いてくださっている方多いですもんね。
0: はい、いつもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 続いてはおはがきいただいています。宮城県気仙沼市の小松貞子さん86歳の方です。義理の妹が亡くなって4時間かけて八戸に向かいました。杖、手押し車、娘の手を借りて必死の覚悟の気持ち、すすき、はぎ、月見草が風に揺れ、八戸は街路樹に7かまどが多く赤い実がびっしり、サービスエリアでは岩手山が黒いシルエットでそびえていました。今度目にするときは岩手さんは雪の帽子をかぶっているでしょうねといただいています。もう一通ご紹介します。はい、愛知県の水木くるみばあばさん60代の方からです。7月に心臓の手術をするとお便りをしたものです。
1: はい、
0: 毎朝の励ましのおかげで無事手術を終えて、今は毎朝を聞きながら朝のウォーキングを始めました。
1: あ、よかったね。
0: 昨日夫が1年入院されていらっしゃる方の投稿を聞きました。
1: はい、
0: 私も夫が3年前に癌での入退院を経験しましたので、お気持ちよくわかります。幸い手術がうまくいって今は家で過ごせています。どうしてうちだけこんな不幸がと落ち込むこともありましたが、介護する人が元気でないと病気に勝てません。これから手術を受ける方もきっと毎朝に元気をもらえば大丈夫。娘たちに散々心配をかけたので、私は元気な病人になろうと決めました。お互いに頑張りましょうといただいています。
1: いや、貴重な体験談、そして温かいお言葉ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 時刻は5時55分になるところです。毎朝6時台、主な内容をご紹介します。14分頃からのワールドリポートは、アメリカで政治活動家がイベント中に暗殺されてから1年が経ちました。この事件がアメリカ社会に与えた影響についてお伝えします。また44分頃からのマイビズは、 Z 世代のイベントの楽しみ方お伝えします。毎朝まだまだ続きます。この後も毎朝で一緒の時間過ごしましょう。
0: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。今朝の関東甲信越は新潟県や茨城県、千葉県など沿岸部を中心に雨の降っているところがあります。昨日は雨で肌寒かった地域も多かったですが、今日は雨を降らせた低気圧が離れるため天気は回復に向かうでしょう。日中は日差しが戻り気温も上がりそうです。洗濯物を干すチャンスとなりそうです。ただ気温は昨日より5度くらい高く、暑さも戻るでしょう。連休明けで体のリズムが変わると熱中症にもなりやすくなります。特に屋外での活動は無理をしないようにしてください。また大雨の後の復旧作業をされる方も、水分や休憩を取りながら行うようにしてください。では現在出ている注意報です。大雨注意報が千葉県の印旛に、土砂災害注意報が伊豆半島の三宅島、伊豆諸島の三宅島、千葉県の千葉中央、三部調整、それに南部に、雷注意報が新潟県に、 濃霧注意報が千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県と群馬県のそれぞれ広い範囲、山梨県、長野県に出ています。では今日の各地の予報です。東京地方曇り、昼前から夕方晴れ、ところにより夜雨でしょう。伊豆諸島北部は晴れで、朝晩曇り、ところにより朝まで雨でしょう。伊豆諸島南部、晴れ時々曇り、ところにより朝まで雨でしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇りでしょう。神奈川県東部、晴れで朝晩曇りでしょう。西部は晴れで夜曇りでしょう。千葉県北西部、曇り時々晴れ、ところにより朝晩雨でしょう。北東部は曇り時々晴れ、明け方まで雨でしょう。千葉県南部は曇り時々晴れ、ところにより明け方雨でしょう。埼玉県南部と北部は曇りで、昼前から夕方晴れ、ところにより夜遅く雨でしょう。秩父地方は曇りで、昼前から夕方晴れ、ところにより夜雨でしょう。茨城県北部、曇り時々晴れ、ところにより朝まで雨でしょう。茨城県南部は曇り時々晴れ、ところにより朝晩雨でしょう。栃木県南部、曇り時々晴れ、ところにより明け方雨でしょう。北部は曇り時々晴れ、ところにより朝まで雨でしょう。群馬県南部、晴れで朝晩曇り、ところにより昼前まで霧が出るでしょう。群馬県北部は晴れで朝晩曇り、ところにより朝まで雨でしょう。静岡県の東部と伊豆、晴れで夜は曇りでしょう。山梨県中西部、晴れで朝晩曇り、ところにより昼前まで霧が出るでしょう。東部と富士五湖は晴れで朝晩曇り、ところにより夜雨でしょう。長野県北部、曇りで昼過ぎから晴れ、ところにより昼過ぎまで雨が降るでしょう。長野県中部、南部ともに晴れで朝晩曇り、ところにより昼前まで霧が出るでしょう。新潟県の下越、雨で昼前から曇り、後晴れ、ところにより昼前まで雷を伴うでしょう。中越と上越は雨で。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前6時からも日本語の放送をお送りします。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。繰り返します。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 6時になりました。おはようございます。9月24日木曜日の毎朝、上野隼人です。
1: 福島ゆりです。
0: 6時台の毎朝、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。14分頃からはワールドリポート。アメリカで政治活動家がイベント中に暗殺されてから1年が経ちました。この事件がアメリカ社会に与えた影響についてお伝えします。
1: 44分頃からはマイビズ、 Z 世代のイベントの楽しみ方というテーマで、渋谷109ラボ所長の長田舞さんに伺います。
0: まずはこの時間のニュースです。原口雅臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 中国の習近平国家主席は日本時間の今朝アメリカに到着します。滞在中、今年2回目となるトランプ大統領との首脳会談を行う予定で、経済貿易分野や AI のほか、台湾やイラン情勢などについてどのような議論が交わされるのかが焦点となります。国賓としてアメリカを訪問する中国の習近平国家主席は、現地時間の23日夕方、日本時間の今朝、専用機で首都ワシントン近郊のアメリカ軍基地に到着します。基地ではトランプ大統領が自ら出迎える異例の対応が取られる予定です。現地時間の24日にはホワイトハウスで歓迎式典が開かれ、トランプ大統領と首脳会談を行うほか、夜には晩餐会に出席します。習主席がアメリカを訪れるのは3年ぶりで、トランプ大統領と首脳会談を行うのは今年に入ってからは5月に北京で行って以来2回目となります。会談の主要な議題のうち、経済貿易分野では今年11月に期限が迫っている貿易摩擦の休戦の延長や関税の引き下げなどについて議論が交わされる見通しです。また中国が強く反対してきたアメリカによる台湾への武器の売却や、アメリカが経済制裁で圧力を強めるイランへの対応などでも、どのようなやり取りが交わされるのかが注目されています。さらに米中の主導権争いが続く一方で、安全性が議論となっている AI をめぐる対話の枠組みの構築も焦点となります。ではこの他のニュース、短くまとめて分野ごとにお伝えします。
2: まずは政治です。国連総会に出席するためアメリカ・ニューヨークを訪れた高市総理大臣は、一般討論演説やトランプ大統領との会談など一連の日程を終え、日本時間の昨夜、政府専用機で帰国の途に就きました。次は経済です。沖縄経済の起爆剤として期待を集め、去年7月に沖縄県今帰仁で開業したテーマパーク、ジャングリア沖縄を運営している会社の親会社、ジャパンエンターテインメントホールディングスの開業後初めてとなる決算がまとまり、173億円余りの最終赤字になったことが分かりました。ジャパンエンターテインメントホールディングスは明日開く予定の株主総会で、株主から事業計画の見通しの甘さや経営責任などを問う意見が出ることも予想されます。
1: 東京証券取引所は東証株価指数トピックスについて、構成銘柄を選ぶルールを見直し、来月から銘柄が大幅に入れ替わります。時価総額が大きい企業が選ばれやすくなり、市場全体で企業価値を高める動きが広がるか注目されます。
2: 次は国債です。イランのペジェスキアン大統領が国連総会で演説し、アメリカに屈しない姿勢を強調する一方、圧力は受け入れないが対話や外交の準備はできていると述べ、外交による解決を目指す姿勢もにじませました。
1: フランスではロシアの脅威を念頭に国防力を高めようと、若者の志願による新たな兵役制度が始まり、実戦を想定した訓練の様子などが公開されました。ヨーロッパでは今年、ドイツで志願兵が十分に集まらない場合に徴兵を可能にする法律が施行されたほか、クロアチアでは徴兵制が復活するなど、国防力を高める動きが相次いでいます。
2: 続いて社会と各地のニュースです。昨夜那覇空港から佐賀空港に向かっていた全日空の旅客機が離陸直後にエンジントラブルのため那覇空港に引き返して緊急着陸し、乗客が脱出用のシューターを使って緊急脱出しました。その際3人が軽い怪我をしたということで、国の運輸安全委員会がトラブルの原因を調べることにしています。
1: 台風25号に伴う記録的な大雨で千葉県と神奈川県では土砂災害や川の氾濫による浸水被害が相次ぎ、これまでに10人が死亡、4人の行方が分からなくなっています。また堤防2カ所が決壊した千葉県の北印旛沼の周辺では田んぼや建物が浸水するなどの被害が出ていて、国は堤防の復旧工、県は堤防の復旧工事を急ぐことにしています。
2: 豪雨災害に詳しい静岡大学防災総合センターの牛山元幸教授によりますと、千葉県と神奈川県の死者行方不明者14人のうち9人は土砂災害警戒区域の中で被災したとみられるということです。牛山教授は山や崖のすぐ近くや山間部の渓流沿いなどでは自宅から離れて安全な場所に避難する必要がある、どう行動するか日頃から考えておいてほしいと話しています。
1: 昨夜フィリピンの東の海上で台風26号が発生しました。今後沖縄の南の海上へ進む可能性があり、気象庁は今後の情報に注意するよう呼びかけています。
2: 1992年福岡県飯塚市で幼い女の子2人が殺害されたいわゆる飯塚事件で、死刑執行後に再審裁判のやり直しを求めてきた元死刑囚の家族が警察の DNA 型鑑定で犯人と元死刑囚の方が一致していなかったことを示す証拠が見つかったとして新たな再審請求を起こすことが関係者への取材で分かりました。
1: 昨夜 JR 新宿駅東口の繁華街にあるビルに入る焼肉店で火事があり、男女4人が煙を吸うなどして病院に搬送されました。警視庁などが火事の原因を調べています。
2: JR 貨物九州支社の社員が工事関係の業務の発注で便宜を図る見返りに警備会社の社長らから合わせて現金90万円を受け取ったなどとして賄賂の授受を禁じた JR 会社法違反の疑いで福岡県警に逮捕されました。
1: 年々増加する落とし物をより迅速に返却しようと、都内のスタートアップ企業が持ち主が特定できるシールを切り札にした新たな仕組みを開発し、今後警視庁などと連携することになりました。
2: 最後はスポーツです。大相撲秋場所は11日目を終え、横綱大の里が1敗で単独トップ、2敗の力士がいなくなり3敗の6人が追う展開です。今日12日目は大の里と昨日3敗目を喫した大関昇進を目指す関脇の熱海富士との一番に注目です。
1: プロ野球は昨日6試合が行われ、パリーグのソフトバンクが2桁得点で西武に大勝しました。
2: 以上、この時間までに NHK ラジオセンターに入っているニュースを分野ごとに短くまとめてお伝えしました。コーナーニュースについてはこの後7時台のニュースでも詳しくお伝えすることにしています。
0: 続いて為替と株の値動きです。23日のニューヨーク外国為替市場では、この日に発表されたアメリカの景況感に関する指標が市場の予想を大きく上回ったことで円を売ってドルを買う動きが進み、円相場は一時1ドル158円台前半まで値下がりしました。これは3週間ぶりの円安水準です。今月18日には日銀が銀行のディーラーに取引水準などを尋ねるレートチェックを実施し円高が進みましたが、その効果が相殺された形です。外国為替市場の円相場、現在は1ドル158円31銭から34銭、

0: 1ドル158円31銭から34銭となっています。1ユーロは180円15銭から28銭となっています。またニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より352ドル10セント安い5万1511ドル59セント。ナスダックの株価指数は前日より 308.241 下がって26,936.037 となっています。為替と株の値動きでした。時刻は6時10分を過ぎています。変わっては気象情報です。気象予報士の淵岡由美さんです。
1: はい、おはようございます。今日日中は晴れ間の出るところが多くなりそうです。関東や東海も天気は回復するでしょう。ただ暑さにはお気をつけください。この時間本州は朝鮮半島にある高気圧と日本の東にある高気圧との間で気圧の谷にあたります。雲が広がっていて北陸から東北に雨雲がかかっていましたが、今は東北の太平洋側が雨の中心となっています。この雨も朝が中心となりそうです。関東にかかっていた雨雲も抜けて日中は日差しが戻るでしょう。気温は30度くらいまで上がりそうです。連休明けで今日から学校やお仕事という方も多いと思いますが、日ごとの気温差が大きくなっています。また今日は暑くなりますので、無理をせずゆっくりとペースを戻しましょう。日中東北から九州沖縄では比較的穏やかな天気ですが、北海道は天気下り坂です。前線が南下するため雨が降り雷雨になるところもあるでしょう。この時間北海道で雨が強まっていて、北海道の中頓別町で 17.5 ミリ、手塩町で1時間に11ミリと、やや強い雨を観測しています。日中は激しく降るところもありそうです。ただこの雨も夜には止む見通しです。そして昨夜台風26号が発生しました。あさってにかけて西寄りに進み、日曜日以降は北上して沖縄本島や奄美に近づく恐れがあります。暴風域を伴って強い勢力に発達しそうです。来週前半は沖縄や奄美に影響がありそうですので、今後の情報にお気をつけください。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美は晴れますが変わりやすい天気でしょう。九州、四国、中国地方は安定して晴れて雨の降ることはなさそうです。空気がカラッとするでしょう。近畿、東海、朝は雲が多いですが昼頃からは晴れてくるでしょう。北陸は午前中はにわか雨や雷雨がありそうですが、午後は日差しがありそうです。関東甲信、朝晩雨の降るところも日中は晴れて洗濯物を干すチャンスとなりそうです。東北、朝まで雨の降るところも日中は日差しが戻るでしょう。北海道は次第に雨の範囲が広がって、雷を伴って激しく降るところもありそうです。風もやや強まるでしょう。各地の予想最高気温です。那覇、高知、広島、名古屋31度、鹿児島32度、松山、大阪30度、福岡、東京29度、松江28度、新潟25度、長野、秋田26度、金沢、仙台27度、札幌24度、釧路23度です。明日までは晴れ間の出るところが多いですが、その後は西から前線が伸びてくるため、土日は西日本や東日本を中心に再び雨となりそうです。関東などすでに地盤の緩んでいるところも多くなっています。今後少しの雨でも土砂災害にお気をつけください。ここまで気象情報でした。
0: ニュースや気象情報はラジルラジルやポッドキャストでも聞くことができます。好きな時にスマホで聞きたい方などご活用ください。時刻は6時14分になりました。ワールドリポートです。アメリカ人の政治活動家チャーリー・カークさんがイベント中に暗殺されてから今月で1年が経ちました。若き政治活動家の死はアメリカの社会にどんな影響を与えたんでしょうか。国際部の榊しおり記者に聞きます。榊さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 暗殺されたチャーリー・カークさん、事件が起きるまでは名前あまり知られていなかったように思います。改めてどんな方だったんでしょう。
2: はい、チャーリー・カークさん、亡くなった時はまだ31歳という若さでしたが、トランプ大統領を熱烈に支持するマガ派の中でも代表的な論客として高い知名度を誇っていました。
0: はい、
2: 公開討論のイベントを各地の大学で開いて、そこでリベラルな学生を次々に論破して人気を集めるんですけれど、一方で差別主義者だとか女性蔑視的だなどという批判も絶えなかったんです。
0: はい、
2: そして去年9月10日大学で討論中に学生たちの目の前で銃撃されて帰らぬ人となり、事件はアメリカ社会に大きな衝撃を与えました。
0: 暗殺から1年が経ちました。あれから何か変化は起きているでしょうか。
2: 調べてみると、カークさんが亡くなった後、全米各地でいろんな動きが起きていたんです。
0: はい、
2: 例えば共和党が強い南部ケンタッキー州やフロリダ州など複数の州では、カークさんを悼んで道路の名前をチャーリー・カーク追悼道路などと変更する動きが相次いでいました。
0: はい、カークさんの生前の功績を称えて道路などにカークさんの名前を残してるんですね。
2: はい、ここまでは予想できる話だと思うんですが、意外な動きもありました。
0: はい、
2: カークさんの名のもとに保守的な政策を進めようと各地で法案が提出されたんです。このうち東部ニューハンプシャー州ではチャーリー法案という法案が議会に提出されました。
0: はい、
2: 教育現場の左派的な思想に対抗するためとして、性的多様性についての教育などを規制するという法案です。これは結局成立はしませんでした。
0: はい、
2: 一方、南部テネシー州では今年7月にチャーリー・カークアメリカ遺産法が施行されました。すでに始まったんですね。
0: はい、
2: 州内の高校などでアメリカの歴史におけるキリスト教の肯定的な役割を教えることを認めるというもので、カークさんが国の歴史とキリスト教の関わりを重視していたことに由来する法律です。
0: カークさんの意思を法律が受け継ぐっていうことかと思いますが、そういう保守的な価値観を一方的に広めようとすることに対して反対の声はないんでしょうか。
2: 今も価値観の対立は根深いままです。
0: はい、
2: 殺害から1年となった今月10日には、東部ニューヨークや西部アリゾナ州でカークさんの像がお披露目されたんですけれども、アリゾナ州の像はすぐに赤いスプレーで落書きされました。
0: はい、
2: これについてカークさんの妻エリカさんは、塗料ではチャーリーのレガシーは塗りつぶせない、逆に広く知らしめる結果になるだろうとコメントしています。
0: はい、
2: 確かにカークさんの暗殺の後、多くの若者たちがカークさんの思想に賛同し、カークさんが設立した保守系団体は急成長したとされています。
0: はい、
2: アメリカでは11月に中間選挙が予定されています。カークさんの死が有権者の動きにどのようにつながっていくのか注目だと思います。
0: はい、去年アメリカで政治活動家チャーリー・カークさんが暗殺されて1年、アメリカ社会に与えた影響について国際部の榊しおり記者でした。ワールドリポートは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。時刻は6時18分を過ぎたところです。9月24日、今日は何の日です。昭和24年、1949年9月24日、メスのゾウ、インディラが来日しました。上野動物園でゾウが見たいという子どもたちの要望に応えて、インドから送られたゾウです。東京湾に到着したインディラは、歩いて上野動物園に向かいました。東京港に到着したインディラは、歩いて上野動物園に向かいました。ゾウのインディラ来日、昭和24年、1949年です。
1: 昭和40年、1965年9月24日、国鉄が緑の窓口を開設しました。新幹線や特急列車の予約に対応するためです。指定席の予約は人の手によって台帳で管理していたため、発行に時間がかかり予約が重複するといったミスも絶えませんでした。コンピューターによって座席を管理するようにしました。国鉄緑の窓口開設、 昭和40年1965年です。
0: 昭和41年1966年9月24日九州本土と天草の島々を結ぶ天草五橋が開通しました。橋の完成で天草と九州本土の間は交通の便が改善されました。天草五橋は熊本県宇土半島先端の三隅から天草諸島の島々までを結ぶ5つの橋のことです。天草五橋開通、昭和41年1966年です。
1: 平成12年2000年9月24日シドニーオリンピック女子マラソンで高橋尚子選手が金メダルを獲得しました。日本の女子選手がオリンピックの陸上で金メダルを獲得したのは初めてでした。シドニーオリンピック女子マラソン高橋尚子選手金メダル、平成12年2000年です。9月24日今日は何の日でした。では音楽です。チックスで睡眠不足。

0: チックスで睡眠不足お送りしました、はい、ではお便りをご紹介します。今日は何の日を聞いていただいています。宮城県のアビラノレインさんです。父の故郷熊本県天草を訪れたことを思い出しました、うん、5つの橋はそれぞれ形が異なっていて近代的で周囲の自然とマッチして素晴らしいものでした。今日は何の日を聞いて亡き両親と静岡から天草を訪れた遠い記憶を思い出しましたといただいています、うん、そして5時台には芋掘りの歌が流れましたが福井県の相沢京介さん20代の方、僕は中学校特別支援学級在学中に合宿でさつまいもなどを収穫したことを思い出しましたといただいています、うん、そして兵庫県の和牛に燃える男さん50代の方、我が家では和牛の飼育をしています。昨日飼育し始めて30年、初めて双子が生まれました。1頭目が生まれて間もなく産道から足が見えたのでびっくり、無事に2頭目も生まれました。元気で母牛に寄り添って寝ていますといただいています、ね、
1: 可愛らしいですね。
0: それから千葉県のラタボー娘さん40代の方、私の地区の祭礼は各地区から初日におみこしが神社に入って2日目に帰っていくんですが、2日目に大雨警報が出て途中で中止となりました。おみこしは担がれるのではなく雨が落ち着いてから各地区の軽トラなどに乗って帰ることになりましたといただいています。
1: 残念でした ね。
0: それから東京都はちみつ梅干しさん40代の方です。今朝5連休明け眠くてなかなか布団から出られない、でも今頃上野さんたちは喋っているんだろうなとラジオ思い出し頑張っておきました。それから三重県の金ママさん50代の方、連休のせいでちょっと曜日感覚飛んでる、今日は木曜日のはずだから可燃ゴミの日多分合ってるという声もいただいています。
1: 確かに ね、曜日感覚がなくなると間違ってゴミ出ししちゃったりする場合もありますから ね。
0: しっかり、
1: はい、気をつけましょう。今日木曜日です。はい、この後毎朝6時台後半44分頃からはマイビズです。 Z 世代のイベントの楽しみ方というテーマで渋谷109ラボ所長の長田舞さんに伺います。皆さんに今日も何かいいことがあります。

0: りますように。
1: おはようございます。6時25分です。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報です。昨夜 JR 新宿駅前のビルに入る焼肉店から火が出て、4人が煙を吸うなどして病院に搬送されました。警視庁や東京消防庁によりますと、昨日午後8時ごろ、新宿区新宿3丁目にあるビルの7階に入る焼肉店から火が出ました。消防車など43台が出て消火にあたり、火はおよそ5時間後にほぼ消し止められましたが、ビルの7階部分およそ250平方メートルが焼けました。東京消防庁によりますと、この火事で20代から40代の男女4人が煙を吸うなどして病院に搬送されました。いずれも命に別状はないということです。現場は JR 新宿駅東口の繁華街にある飲食店や映画館などが入るビルで、警視庁と東京消防庁が火事の原因を調べています。台風25号の影響で、千葉県内の JR の在来線は多くの路線で運転を見合わせている区間が出ています。連休が終わり、今日から通勤通学の利用客が増えるため影響が心配されています。このうち JR 内房線は復旧までに少なくとも3ヶ月程度かかる見込みで、木更津駅から千葉駅方面に向かうことができなくなっています。このため木更津駅では民間のバス会社が通勤通学の利用客向けに、朝5時台から7時台にかけて東京に向かうバスの本数を増便して対応するということです。利用客が多い場合はさらに便数を増やすということです。気象情報です。現在大雨注意報が千葉県の印旛に、土砂災害注意報が伊豆諸島の三宅島、千葉県の千葉中央、三部長生、それに南部に、雷注意報が新潟県に、濃霧注意報が千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県と群馬県のそれぞれ広い範囲、山梨県と長野県に出ています。今日の予報です。関東地方南部は曇りで、昼前から夕方は晴れ、ところにより朝晩雨でしょう。関東地方北部は曇り時々晴れ、ところにより朝晩雨、ところにより昼前まで霧。伊豆諸島北部は晴れで朝晩曇り、ところにより朝まで雨でしょう。伊豆諸島南部は晴れで晴れ時々曇り、ところにより朝まで雨。小笠原諸島は晴れ時々曇りでしょう。静岡県東部と伊豆は晴れで夜は曇り。山梨県と長野県南部中部は晴れで朝晩曇り、ところにより夜は雨、ところにより昼前まで霧。長野県北部は曇りで昼過ぎから晴れ、ところにより昼過ぎまで雨。新潟県は雨で昼過ぎから曇り、ところにより昼前まで雷を伴うでしょう。では続いて日本道路交通情報センターからお伝えします。おはようございます。
2: おはようございます。お伝えします。中央道の上りが事故のため渋滞しています。中央道の上りは三鷹付近で車2台の事故のため7キロ渋滞しています。この他上りは国立府中インター付近で2キロの渋滞です。横浜新道の下りは保土ヶ谷インターで乗用車2台の事故のため500メートル渋滞しています。圏央道の大栄ジャンクション方面に向かう外回りは牛久網インターの入り口が工事のため利用できなくなっています。一般道路の状況です。神奈川県の国道20号線は相模原市緑区藤野駅前と名倉入り口の間がトラックが横転した事故のため上下線とも通行止めになっています。首都高速道路の状況です。5号線の上りは東池袋付近で緊急の工事が行われているため戸田南まで、中央環状線の内回りは王子南まで渋滞しています。都心環状線の外回りは浜崎橋ジャンクションで事故のため1キロ渋滞しています。

皆さんおはようございます。木曜日朝の体操の時間です。力を抜いてゆったりと動いていきましょう。今朝の体操はピアノ能條貴大、体操鈴木大輔でお伝えします。まずはラジオ体操の歌からです。

体操の準備はよろしいでしょうか。足を開いて両手を胸の前に準備しましょう。その手でリードするように体をゆっくりとねじる運動です。まずは左の方から、はい、左にゆっくりとねじって一度正面に戻します。今度は右の方へ戻して、繰り返しましょう。息をふーっと吐きながらねじります。戻して、反対側へ戻します。足を戻しましょう。背筋を伸ばした良い姿勢に。ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、気持ちよく伸びをして、腕と足の運動。1、2、3、4、腕は横に、足は元気よく曲げて伸ばします。1、2、3、4、5、6、腕を回します。体の外側から内側、内側から外側、大きい円を描くように回しましょう。1、2、3、4、5、6、足を開いて胸の運動。横振り、斜め上に大きく息をいっぱいに吸って、はい、1、2、3、4、5、6、横曲げの運動。左横に曲げて、もう一度、今度は右横に、1、2、3、4、5、6、前後に曲げる運動。力を抜いて柔らかく3回曲げて、後ろ反り。もう一度、1、2、3、4、5、6、ねじりましょう。左右、腕を巻きつけて斜め後ろに大きく、よいしょ。反対です。右左、大きく足を戻して、腕と足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、素早く力強く、もう一度足を横に、左斜め下に2回曲げて、正面で胸反らし、反対側にも柔らかく曲げましょう。力を抜いて、体を大きく回しましょう。ぐるっと体を回して、反対回しです。大きく足を戻して両足跳び、4回軽く跳んで、足を開いて閉じて、はいはい、1、2、3、4、5、6、腕と足の運動。1、2、3、4、呼吸を整えながらゆったりと、さあ力を抜いて、大きく深呼吸です。大きく息を吸い込んで吐きます。もう一度吸って、吐いて、繰り返します。足を開いて両手を腰の横に、線路は続くよどこまでもに乗せて、首の運動です。はい、前に曲げて後ろに、前後に繰り返します。横曲げ、左横と右横へ、左右にねじりましょう。左横を向いて右横を向きます。大きく回しましょう。ぐるっと回して、反対回し、足を戻して、もう一度良い姿勢に。
ラジオ体操第二。両足跳びで全身をゆする運動から。はい。1、2、3、4、5、6。腕と足の曲げ伸ばし。振り上げて曲げ伸ばして曲げ伸ばして下ろす。腕と足元気よく曲げて伸ばしましょう。振り上げてギュッギュッと曲げて。腕を前から横に大きく開いて回します。肘をしっかりと伸ばして大きく。胸や肩の筋肉をほぐしていきましょう。左足を開いて胸の運動。大きく胸反らし前で緩めます。息をいっぱいに吸って吐いて。さあ指先までしっかりと伸ばしましょう。横曲げの運動。左から腕を振って二度曲げて。ももたたき。反対側へ。ポンポン。1、2、5、6。前後に曲げる運動です。腕を前から下に大きく反って前曲げ前曲げ後ろ反り。前に曲げて笑顔で後ろ反り。体をねじりましょう。左、右、正面、強く、強く、弱く。1、2、5、6。足を戻して片足跳び。ももをポーンと高く引き上げて。はい、はい、はい、はい。もも上げ、高く上げて。もう一度足を横に。体をねじりながら反らす。斜め下に2回曲げます。反対側へ。1、2、5、6。体を前に倒して背の運動です。腕を強くに振って小さく前振り。よいしょ。一度体を起こしてすぐ倒します。1、2、5、6。足を戻して両足跳び。はい。開いて閉じて跳んで。1、2、3。1、2、3。腕と足の運動。腕は前から横。力を抜いて振ります。さあ、ゆったりと動きましょう。息をふーっと吐いて。最後は大きく深呼吸。大きく息を吸って腕を前で交差。斜め後ろに引いて。繰り返します。木曜日の体操はピアノ能條貴大、体操鈴木大輔でした。それでは今日も一日を元気でごきげんよう。

0: 6時40分になりました。
1: おはようございます。
0: 野村雅彦です。
2: 福島ゆりです。気象予報士淵岡由美です。
0: 9月24日木曜日の毎朝です。淵岡さん、
2: はい、
0: 多くの方が連休明けの朝、うんね、今日の天気はどうでしょうか。
2: はい、今日日中は晴れ間の出るところが多くなりそうです。連休中雨の多かった関東も日差しが戻りそうです。ただ日が差すとこの時期まだ暑くなります。西日本では真夏日になるところもありそうですし、昨日肌寒かった関東も30度くらいまで上がりそうです。関東は湿気もあるので連休明けの体に少し応えそうです。急にペースを上げずに無理なく過ごしましょう。北海道は前線が南下するため次第に雨が降りそうです。日中いっぱい激しく降るところもありそうですのでお気をつけください。
0: では今朝これまでに入っている主なニュースをお伝えします。中国の習近平国家主席は日本時間の今朝アメリカに到着します。滞在中、今年2回目となるトランプ大統領との首脳会談を行う予定で、経済貿易分野や AI のほか、台湾やイラン情勢などについてどのような議論が交わされるのかが焦点となります。
2: 昨夜、那覇空港から佐賀空港に向かっていた全日空の旅客機が離陸直後にエンジントラブルのため那覇空港に引き返して緊急着陸し、乗客が脱出用のシューターを使って緊急脱出しました。その際3人が軽い怪我をしたということで、国の運輸安全委員会がトラブルの原因を調べることにしています。
0: 台風25号に伴う記録的な大雨で、千葉県と神奈川県では土砂災害や川の氾濫による浸水被害が相次ぎ、これまでに10人が死亡、4人の行方が分からなくなっています。また堤防2カ所が決壊した千葉県の北印旛沼の周辺では、田んぼや建物が浸水するなどの被害が出ていて、県は堤防の復旧工事を急ぐことにしています。
2: 昨夜、フィリピンの東の海上で台風26号が発生しました。今後沖縄の南の海上へ進む可能性があり、気象庁は今後の情報に注意するよう呼びかけています。
0: 昨夜、 JR 新宿駅東口の繁華街にあるビルに入る焼肉店で火事があり、男女4人が煙を吸うなどして病院に搬送されました。警視庁などが火事の原因を調べています。
2: 1992年、福岡県飯塚市で幼い女の子2人が殺害された、いわゆる飯塚事件で、死刑執行後に再審・裁判のやり直しを求めてきた元死刑囚の家族が、警察の DNA型鑑定で犯人と元死刑囚の方が一致していなかったことを示す証拠が見つかったとして、新たな再審請求を起こすことが関係者への取材で分かりました。
0: 沖縄経済の起爆剤として期待を集め、去年7月に沖縄県今帰仁村で開業したテーマパークを運営している会社の親会社の開業後初めてとなる決算がまとまり、173億円余りの最終赤字となったことが分かりました。今朝これまでに入っている主なニュースをお伝えしました。時刻は6時44分になるところです。続いてビジネス経済、
2: マイビズ上野隼人キャスターです。
3: 今朝のテーマは Z 世代のイベントの楽しみ方です。最近の若い世代は物よりこと体験にお金を使うと言われています。では実際どのように楽しんでいて、その背景には何があるんでしょうか。調査を行った渋谷109ラボ所長の長田舞さんに伺います。長田さん、よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
3: 体験にお金を使うという Z 世代、調査してどんなことが分かりましたか。
4: はい、今回高校生と大学生を対象に年間を通じてどんなイベントを楽しんでいるのかを調査したんですが、クリスマスやバレンタインなどのシーズンイベントだけではなくて、文化祭や体育祭、修学旅行や卒業式といった学校行事も対象に実施

0: そして、まあ、当日だけではなくて前撮りや後撮りも行われていて、
1: はい、
0: まあ、体育祭仕様の服装だったり髪型で、プリクラを撮りに行ったりですとか、写真撮影だけの日を作って、その日の当日のですね熱量をこうちゃんと記録をしていくということをやっているようです。で当日はまあ動いたりしてこう汗をかいて、まあ、メイクだったりヘアなんかこう崩れてしまうことがあるので、うん、まあ、新たにセットをして完璧な状態で写真残しておきたいというところのようですね。
1: うん、
0: であとは修学旅行でもお揃いのパジャマを事前に購入をして、まあ、ホテルでパジャマパーティーをするなど、まあ、イベントの体験を自分たちで積極的に広げている様子が分かっています。
1: イベント前の準備を楽しんだり思い出をきれいに残したり楽しむために工夫したりと、まあ、とにかくその一つのイベント楽しみ尽くしている感じが伝わってきますね。
0: そうですね、
1: うん、どうして高校生そこまで学校行事力入れるんでしょう。
0: そうですね、高校時代ってこう一度しかない限られた特別な思い出作りの場というイメージは、うん、まあ、他の世代とも変わらないと思うんですけれども、はい、まあ、インスタグラムが登場して以降ですね、ハッシュタグ LJK、ラスト JK、まあ、高校3年生のことなんですが、
1: はい、
0: まあ、そういったこうハッシュタグがいろいろこう出てきていて、まあ、高校時代にしかできない特別な思い出作りをするためにやることが、まあ、SNS 上で共有されることが増えているんですね。で、まあ、画像だったり動画で撮れ高のある思い出作りができるようになったことが、まあ、さらにその高校時代の特別感を高めているような印象を受けています。そして、まあ、イベントを楽しむ相手は、まあ、一面と言われるこういつも一緒に遊ぶ友達というのが圧倒的に多くなっていて、まあ、クラス全体とか、大人数の集団で思い出を作るというよりも、まあ、少人数の親しい友達グループの単位で、楽しむ傾向が見られておりました。高校生にとってこう学校行事って、友人との関係性をさらに深める場にもなっているようですね。
1: はあ、それ大学生になるとイベントの楽しみ方って変わってきますか。
0: そうですね、大学生は学校のコミュニティに加えてサークルだったりアルバイトとかゼミとか、まあ、複数のコミュニティに所属するようになっていくので、
1: はい、
0: 学校行事への熱量は逆に下がっていくという傾向が調査の結果では分かっています。
1: はい、
0: で代わりにクリスマスやバレンタインとか、まあ、イルミネーションといったこうシーズンイベントが中心になっていくことが分かっているんですが、まあ、同じイベントは高校生ももちろん楽しんでいるんですが、まあ、大学生は、特徴としてですね、同じイベントを何度も楽しむという傾向が調査で明らかになっています。でこれは、大学生は高校生と比較して所属するコミュニティが増えていくのと、まあ、それぞれのコミュニティへの帰属意識が薄まっていく分、まあ、仲を深めるきっかけになるイベントというのを求めているからです。でまあ、そのため一つのイベントであっても いろんな友達と楽しめる機会が多いことが、まあ、イベントに重視されるようになっていて、例えばクリスマスだったら、クリスマスマーケットもあるしクリスマスカフェもあるしクリスマスホカンス、ホテルバカンスをこう略した造語なんですが、はいはい、ホカンスを楽しんだりとか、まあ、一つのテーマでも楽しみ方が複数あったりとか、まあ、同時期に別のエリアで、まあ、クリスマスマーケットがいろんなところで開催されていたりもするというところもあると、大学生にとって楽しみやすいイベントになっていくということも分かっています。
1: すると先ほど高校生は SNS の登場でスペシャル感が高まっているという話がありました。大学生も含めてそのイベントを楽しむっていうことと SNS の関係性ってどうですか。
0: そうですね、高校生大学生ともに情報収集は SNS の動画がメインになっているというのが定量の調査の結果で分かっています。
1: はい、
0: でインタビューでも友達と高校生からはですね、友達と文化祭でお揃いにする衣装のテーマは TikTok で調べて、まあ、当日の衣装を決めただったりとか、まあ、インスタグラムで流れてきたイルミネーションに行ったっていうことを大学生が言っていたりとか、まあ、SNS のお手本を参考に様々なイベントを楽しむというのは、高校生大学生ともに、同じ傾向が見られています。
1: うん、
0: でまた楽しむと記録するということがセットになっていることもポイントになっていて、まあ、写真の撮影はもちろんなんですけれども最近は2秒の動画を1時間に1回共有していく SNS のセットログという、新しい SNS も使われるようになっています。
1: うん、
0: で、まあ、リアルな日常や体験の中の良さ とか友達同士で、まあ、その中の良さを共有するという文化が広がっていて、まあ、映える写真を撮るだけで

0: なくて、体験をこう記録に残すこと自体が楽しみになっているということが分かっています。なので、まあ、SNS にアップした画像や動画をつなげてこう新たな動画を作って、まあ、Vlog というものを作っていたりですとか、まあ、オリジナルの卒業アルバムを作るという感覚に近いのかなというふうに思います。
1: 記録して残すことでイベントが思い出として蓄積されていくんですね。
0: はい、そうですね。
1: では企業としてはこういった Z 世代の動向から学ぶことって何でしょうか？
0: そうですね、結構彼らはイベントを楽しむ過程で SNS の投稿も視野に入れながら自分たちでこの体験の設計をしているというのが特徴になっています。
1: はい、
0: まあ、企業もそこ の彼らの動向はきちんとこう把握をしておくとアプローチできる隙間が見えていくと思うので、見ていく必要があるかなと思うんですが、まあ、食や体験イベントだったり、まあ、そのイベントを表現するモチーフだったり、まあ、写真や動画の撮り方とか、自宅でのアレンジレシピの、あり方だったりとか、まあ、お手本を準備することが、まあ、長期にわたって楽しんでもらうために、まあ、重要な要素になってきています。
1: はい、
0: まあ、このお手本がないと若者も楽しみ方がわからないので、なかなかそのイベント自体が広がっていくことがなかったりもするので、そこを意識して、企業も体験を設計していく必要があるかなと思います。なので、まあ、若者向けの施策を考えるときに重要なのは、まあ、タイミングと型かなと思っていて、
1: はい、
0: まあ、タイミングというのは例えば、1年間のこう学生たちのスケジュールを見ていくと、あ、この時期はテストが忙しくてあんまりこうイベントに力が入れられていないなとか、例えばクリスマスがかなり重要な課金イベントになっているので夏休みだったりとか秋はちょっとこうイベントのためにアルバイトを頑張る時期なので少しイベントへのモチベーションが下がるなとか、結構年間でお金の動きだったりとか他のイベントの、厚みだったりとかによって結構その一つ一つのイベントに対してのこうお金のかけ方とか時間のかけ方が変わってくるので、まあ、いつのタイミングに、このイベントを打っていくかっていうところのタイミングも重要になりますし、まあ、一つはもう一つはその型というところで、まあ、写真とか動画でどういうふうに、記録が残せるのかっていうののお手本をちゃんと SNS 上に置いておくことっていうところが、ちょっと若者が行動するきっかけになっていくので、そのお手本を作ってちゃんと載せていくということが大事になるかなと思います。イベントそのものの魅力を訴求するだけではなくて、まあ、その周辺の準備だったりとか、残していく思い出の形だったりに注目をして、まあ、誰とどのように楽しめるイベントなのかっていうのを具体的に提案することがこれからこうイベントを作っていくために、まあ、共感と参加を作っていくためにつながるポイントになるかなと思います。
1: はい、長田さんありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 今朝のマイビズは Z 世代のイベントの楽しみ方について渋谷109ラボ所長の長田舞さんに伺いました。マイビズは NHK ポッドキャストでも聞くことができますので、ぜひご活用ください。6時54分になります。
2: シンガーソングライターのリトルブラックドレスリョウです。昭和歌謡そしてシティポップが世代や国境を問わずに注目されている今、その魅力にフルフォーカスするラジオ番組リトルブラックドレスプレイバック昭和の歌謡曲第3弾を放送します。私が私物のレコードを持ち込んで最近聴いている昭和歌謡をお届けしたり、あなたの青春の一曲のリクエストやメッセージもご紹介していきます。そしてこの方をゲストにお迎えします。
3: こんにちは、萩田光雄です。
2: 山口百恵さんのプレイバックパート2をはじめとするヒット曲を多数手掛けられてきた編曲家萩田光雄さんと、その楽曲のエピソードや編曲とはどういうことなのか深掘りしていきます。リトルブラックドレスプレイバック昭和の歌謡曲パート3、放送は NHKFM9 月26日土曜日午後2時から4時です。
3: お楽しみに。
4: 6時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。今朝の関東甲信越地方、沿岸部にかかっていた雨雲は抜けてきました。昨日は雨で肌寒かった地域も多いですが、今日は雨を降らせた低気圧が離れるため天気は回復に向かいます。日中は日差しが戻り、洗濯物を干すチャンスとなりそうです。 気温も昨日より5度くらい高く、また暑さが戻るでしょう。連休明けで体のリズムが変わると熱中症になりやすくもなります。屋外での活動は無理をしないようにしてください。また大雨の後の復旧作業をされる方も水分や休憩を取りながら行うようにしてください。では現在出ている注意報です。大雨注意報が千葉県の印旛に、土砂災害注意報が伊豆諸島の三宅島、千葉県の千葉中央、三部調整、それに南部に、雷注意報が新潟県に、濃霧注意報が千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県と群馬県のそれぞれ広い範囲、山梨県、長野県に出ています。今日日中の各地の予想最高気温です。昨日よりも5度くらい高く、内陸部では大幅に高くなりそうです。水戸、横浜、東京、静岡県の三島29度、千葉、宇都宮28度、熊谷、前橋30度、前橋昨日より8度も高くなりそうです。銚子、長野26度、新潟は25度です。湿気もあるので各地でムシムシと感じられそうです。今日は暑さ対策をするようにしてください。この先の予報です。明日までは雲が多めながら晴れ間もあるでしょう。明日は中秋の名月ですが、雲の隙間から月の見えるところもありそうです。ただ土日は西から前線が伸びてくるため、再び曇りや雨となりそうです。また肌寒くなるでしょう。関東では地盤の緩んでいるところも多くなっています。今後少しの雨でも土砂災害に気をつけるようにしてください。続いて交通情報です。 JR 東日本と日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
5: おはようございます。台風25号の影響で久留里線は全線、内房線は姉ヶ崎阿波鴨川間、総武本線は榎木戸鳴門間、成田線は荒木清卸間と佐原銚子間で終日運転を見合わせます。また内房線、総武本線、成田線は一部区間で本数を減らして運転します。詳しくは JR 東日本ホームページをご確認ください。 JR 東日本から山本がお伝えしました。
2: 続いて道路交通情報をお伝えします。高速道路は中央道の上りが事故のため渋滞しています。中央道の上りは三鷹付近で車2台の事故のため13キロ渋滞しています。八王子インターから高井戸インターまでの所要時間は1時間50分かかっています。東名高速道路の上りは神奈川県の江北パーキングエリア付近で8キロ、首都高速道路3号線の用賀を先頭に東京料金所まで8キロの渋滞です。横浜新道は戸塚料金所で乗用車の事故のため上りが2キロの渋滞です。下りは保土ヶ谷インターで乗用車2台の事故のため、首都高速道路三沢線の三沢まで渋滞しています。京葉道路の下りは貝塚インター。
6: こちらは NHK ワールドラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、日本時間の午前7時からも日本語の放送をお送りします。午前7時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 11.885MHz、東南アジア向けの 11.965MHz、中東・北アフリカ向けの 17.800MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 9月24日木曜日、7時になりました。おはようございます。野村雅彦です。
1: 福島由里です。
2: 原口正臣です。
0: 今朝は米中首脳会談、昨夜の全日空機の那覇空港での緊急着陸、台風25号の被害の順です。中国の習近平国家主席

0: 席は日本時間の今朝アメリカに到着します。滞在中、今年2回目となるトランプ大統領との首脳会談を行う予定で、経済貿易分野や AI のほか、台湾やイラン情勢などについてどのような議論が交わされるのかが焦点となります。国賓としてアメリカを訪問する中国の習近平国家主席は、現地時間の23日夕方、日本時間の今朝、専用機で首都ワシントン近郊のアメリカ軍基地に到着します。基地ではトランプ大統領が自ら出迎える異例の対応が取られる予定です。現地時間の24日にはホワイトハウスで歓迎式典が行われ、トランプ大統領と首脳会談を行うほか、夜には晩餐会に出席します。習主席がアメリカを訪れるのは3年ぶりで、トランプ大統領と首脳会談を行うのは、今年に入ってからは5月に北京で行って以来2回目となります。会談の主要な議題のうち、経済貿易分野では、今年11月に期限が迫っている貿易摩擦の休戦の延長や関税の引き下げなどについて議論が交わされる見通しです。また中国が強く反対してきたアメリカによる台湾への武器の売却や、アメリカが経済制裁で圧力を強めるイランへの対応などでも、どのようなやり取りが交わされるのかが注目されています。さらに米中の主導権争いが続く一方で、安全性が議論となっている AI をめぐる対話の枠組みの構築も焦点となります。
1: 昨夜、全日空の旅客機が離陸直後にエンジントラブルのため那覇空港に緊急着陸し、乗客が脱出用のシューターを使って緊急脱出しました。その際、3人が軽い怪我をしたということで、国の運輸安全委員会がトラブルの原因を調べることにしています。全日空によりますと、昨日午後9時過ぎ、那覇空港から佐賀空港に向かっていた全日空1502便ボーイング737型機で、離陸直後にエンジンオイルの温度が高くなっているという表示をパイロットが確認したということです。このため、表示が出た右側のエンジンを停止させて那覇空港に引き返し、午後10時過ぎに緊急着陸して誘導路で停止しました。この便に乗っていた乗客152人と乗員6人は、脱出用のシューターを使って緊急脱出し、その際、乗客3人が軽い怪我をしたということです。また、消防車が出動しましたが、着陸した時にはエンジンから火や煙は出ていなかったということです。国の運輸安全委員会は、事故につながりかねない重大インシデントに該当するとして、今後、調査官2人を現地に派遣してトラブルの原因などを調べることにしています。
2: 台風25号に伴う記録的な大雨で、千葉県と神奈川県では土砂災害や川の氾濫による浸水被害が相次ぎ、これまでに10人が死亡、4人の行方がわからなくなっています。また堤防が決壊した千葉県の北印旛沼の周辺では浸水被害が出ていて、県は復旧工事を急ぐことにしています。台風25号に伴う記録的な大雨で、千葉県では鴨川市で住宅に土砂が流れ込み、連絡が取れなくなっていた70代の男性の死亡が昨日新たに確認され、亡くなったのは合わせて3人となったほか、印西市、山武市、茂原市、袖ヶ浦市でそれぞれ1人が死亡し、県内で亡くなった人は7人になりました。また長良町では車を運転中に崩れた土砂に巻き込まれたとみられる70代の男性の行方が分からなくなっているほか、鴨川市で1人が行方不明になっていて、警察や消防が捜索活動を続けています。神奈川県では三浦市で1人、横須賀市で2人が死亡していて、県内で亡くなった人は3人になりました。このほか三浦市と横須賀市の土砂が流れ込んだアパートや住宅で20代の女性と70代の女性の2人の行方が分からなくなっていて、捜索活動が続けられています。またこの大雨で土砂災害や河川の氾濫による住宅への被害も相次ぎ、昨日午後6時

0: 時半までに千葉県では625棟、神奈川県では8棟、合わせて630棟余りの被害が確認されています。堤防が2カ所決壊した北印旛沼の周辺では田んぼや建物が浸水するなどの被害が出ていて、県は堤防の復旧工事を急ぐことにしています。一方、昨夜フィリピンの東の海上で台風26号が発生しました。あさって頃には沖縄の南の海上へ進み、その後発達すると予想されています。気象庁は最新の情報を確認するよう呼びかけています。
1: 習近平国家主席アメリカに到着の情報です。中国の習近平国家主席は先ほど現地時間の23日午後6時ごろ、日本時間の今日午前7時ごろ、専用機でアメリカの首都ワシントン近郊のアメリカ軍基地に到着しました。習主席が彭麗媛夫人とともに専用機から降りると、トランプ大統領がメラニア夫人とともに出迎えました。習主席は現地時間の24日にトランプ大統領と首脳会談を行う予定です。次は火事のニュースです。昨夜 JR 新宿駅前のビルに入る焼肉店で火事があり、男女4人が煙を吸うなどして病院に搬送されました。警視庁などが火事の原因を調べています。警視庁や東京消防庁によりますと、昨日午後8時ごろ、新宿区新宿3丁目にあるビルの7階に入る焼肉店から火が出ました。消防車など43台が出て消火にあたり、火はおよそ5時間後にほぼ消し止められましたが、ビルの7階部分およそ250平方メートルが焼けました。東京消防庁によりますと、この火事で20代から40代の男女4人が煙を吸うなどして病院に搬送されました。いずれも命に別状はないということです。現場は JR 新宿駅東口の繁華街にある飲食店や映画館などが入るビルで、警視庁と東京消防庁が火事の原因を詳しく調べています。
0: 1992年、福岡県飯塚市で幼い女の子2人が殺害された、いわゆる飯塚事件で、死刑執行後に再審裁判のやり直しを求めてきた元死刑囚の家族が、新たな再審請求を起こすことが関係者への取材で分かりました。34年前の1992年、福岡県飯塚市で小学1年生の女の子2人が登校中に連れ去られて殺害された飯塚事件では、殺人などの罪に問われた熊道俊元死刑囚の死刑が2006年に確定し、2年後に刑が執行されました。元死刑囚は逮捕段階から無実を訴え、家族は当時の警察の DNA 型鑑定は信用できないなどとして、これまで2回にわたって再審裁判のやり直しを求めてきましたが、裁判所は目撃証言など複数の証拠をもとに有罪認定に疑いは生じないとして、いずれも認めない判断をしています。こうした中、家族側が当時の警察による DNA 型鑑定を改めて検証した結果を新証拠として3回目の再審請求を行うことが関係者への取材で分かりました。家族の弁護団は、死刑の執行後に弁護側に開示された警察の DNA 型鑑定の結果を示す2枚のネガフィルムの画像の検証を、法医学が専門の筑波大学本田克也名誉教授に依頼していました。2枚の画像には、犯人と元死刑囚の DNA 型を浮かび上がらせる青みがかったシートが、それぞれ裁判の証拠写真では示されていなかった範囲まで写っています。本田名誉教授が作成した鑑定書では、元死刑囚の型を調べたシートは自然に幅が狭く、端を切った痕跡があるとした上で、左端の部分に残っていた DNA 型のような複数の黒い影に注目しています。その形状や位置などの特徴が、もう一枚の画像に写っている犯人の DNA 型と完全に一致したとする一方、 元死刑囚の方とは明らかに異なるとしています。

0: って、両者の方が実際には一致していなかったことを示すものだと結論付けています。弁護団の徳田康之弁護士は次のように話しています。
1: 熊さんを逮捕するという決め手になったのも、この DNA 鑑定になるわけで、まあ、証拠構造の中で DNA 鑑定が主たる柱になっているということは、これは疑う余地がないと思います。熊さんが犯人ではないということを示す決定的な新証拠ということになるだろうというふうに思っています。
0: 死刑の執行後に再審が認められたことは過去になく、今後3回目の再審請求に対して裁判所がどのように判断していくか注目が集まることになります。沖縄経済の起爆剤として期待を集め、去年7月に開業したテーマパークジャングリア沖縄を運営している会社の親会社の開業後初めてとなる決算がまとまり、173億円余りの最終赤字になったことが分かりました。ジャングリア沖縄は去年7月、沖縄県今帰仁村で開業しましたが、開業後1年間の平均入住者数は1日あたりおよそ2700人にとどまっています。こうした中、ジャングリア沖縄を運営する会社の親会社ジャパンエンターテインメントホールディングスの開業後初めてとなる今年6月までの1年間の決算がまとまり、173億円余りの最終赤字になったことが分かりました。これはジャングリア沖縄を運営している子会社の最終赤字が89億円余りに上った結果、多額の株式評価損を計上したためです。ジャパンエンターテインメントホールディングスは明日開く予定の株主総会で、決算の状況や悪化した財務状況について説明するものとみられますが、株主からは事業計画の見通しの甘さや経営責任などを問う意見が出ることも予想されます。このため株主総会では会社側が今後どのように入場者数を増やすかなど、黒字化に向けた具体的な経営改善策を株主に示せるかが焦点になりそうです。年々増加する落とし物をより迅速に返却しようと、都内のスタートアップ企業は持ち主が特定できるシールを切り札にした新たな仕組みを開発し、今後警視庁などと連携することになりました。去年1年間の都内の落とし物は前の年より13万件ほど多く、過去最多のおよそ450万件で、仕分けや登録、保管、それに返却といった管理業務の負担軽減が大きな課題です。こうした中、落とし物の管理システムを開発する都内のスタートアップ企業は、落とし物が届けられる警視庁や全国の警察、鉄道会社などと連携して、持ち主に速やかに通知を送るサービスを来月から開始することになりました。この新たなサービスの切り札は6桁の数字の ID が書かれた小さなシールです。利用者は5枚1セットのシールを購入して、名前や電話番号などの情報を事前に登録した上で、スマートフォンやワイヤレスイヤホンなどに貼るとシールが車のナンバーのような役割を果たします。落とし物として届けられた場合、警察や鉄道会社などはシールの ID をこの企業に連絡し、企業は登録情報をもとに持ち主に通知する仕組みです。企業では連携に参加する鉄道やバスなどの交通機関や商業施設を増やし、より早く確実な落とし物の返却を目指すことにしています。スタートアップ企業ファインドの東海地明子広報担当は、サービスを通じて業務の負荷を減らし、落とし物が必ず見つかる世界を実現していきたいと話しています。続いてはスポーツです。この時間は大相撲です。秋場所は今日は12日目1敗で優勝争い単独トップの横綱大の里と、昨日3敗目を喫した大関昇進を目指す関脇の熱海富士の一番に注目です。秋場所は11日目を終え、横綱大の里が1敗で単独トップ、2敗の力士がいなくなり3敗の6人が追う展開です。12日目は大の里と

0: 海富士の注目の一番が組まれました。過去の対戦成績は大の里の6勝3敗ですが、直近は熱海富士が3連勝しています。去年の秋場所以来の優勝を狙う大の里は中盤戦以降、馬力を生かした本来の力強い相撲で調子は上向きです。一方の熱海富士は昨日大関霧島に敗れ3敗目を喫し、大関昇進の目安とされる3場所で33勝に到達するためには後がなくなりました。共に右四つが得意の形ですが、先月巡業での3番稽古では大の里が物差しを試す場面もありました。馬力が持ち味の2人の一番だけに、立ち合いからどちらが主導権を握るか目が離せません。以上スポーツでした。
1: 為替と株の値動きです。23日のニューヨーク外国為替市場では、この日に発表されたアメリカの景況感に関する指標が市場予想を大きく上回ったことで、円を売ってドルを買う動きが進み、円相場は一時1ドル158円台前半まで値下がりしました。これは3週間ぶりの円安水準です。外国為替市場の円相場は現在1ドルが158円29銭から34銭となっています。また1ユーロは180円23銭から24銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価の終値は前日よりも352ドル10セント安い5万1511ドル59セントでした。ハイテク株の比率が高いナスダックの株価指数も前日より 308.241 下がって 26,936.037 でした。では全国の気象情報です。気象予報士の淵岡由美さんです。お願いします。
2: はい、おはようございます。今日日中は晴れ間の出るところが多くなりそうです。関東や東海も天気が回復するでしょう。ただ暑さにはお気をつけください。明け方、新潟県から東北に広がっていた雨雲は東の海上に抜けつつあります。関東にかかっていた雨雲も抜けて、日中は日差しが戻り、暑さも戻るでしょう。連休明けで今日から通常モードという方も多いと思いますが、日ごとの気温差が大きくなっています。無理をせず、ゆっくりとペースを戻しましょう。日中は広く穏やかな天気ですが、北海道は前線が南下するため北から雨が降りそうです。今東北で雷雲が発生していますが、日中も雷雨や激しい雨にご注意ください。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美は晴れますが、天気は変わりやすいでしょう。九州、四国、中国地方は安定して晴れて空気がカラッとしそうです。近畿、東海、朝は雲が多いですが、昼頃から晴れてくるでしょう。北陸、午前中はにわか雨や雷雨にご注意ください。関東甲信、朝晩雨の降るところも日中は晴れて洗濯物を干すチャンスとなりそうです。東北、朝まで雨の降るところも日中は日差しが戻るでしょう。北海道は北から次第に雨が降り、風も強まりそうです。ただ夜には雨は止む見通しです。予想最高気温です。那覇、高知、広島、名古屋31度、鹿児島32度、松山、大阪30度、福岡、東京29度、松江28度、新潟25度、長野、秋田26度、金沢、仙台27度、札幌24度、釧路23度です。明日までは晴れ間の出るところが多いですが、土日は西日本、東日本を中心に雨が降りそうです。また台風シーズンも続きます。台風26号はあさってにかけて西寄りに進み、日曜日以降北上し、週明けには沖縄本島や奄美に近づく恐れがあります。暴風域を伴い強い勢力になりそうです。

7時20分になりました。関東地方のニュースと気象情報です。台風25号に伴う記録的な大雨で千葉県と神奈川県ではこれまでに10人が死亡、4人の行方がわからなくなっています。堤防が決壊した千葉県の北印旛沼周辺では広い範囲にわたって田んぼや建物が水に浸かり、千葉県は堤防の復旧工事を急ぐことにしています。また台風の影響などで千葉県と神奈川県では一部の地域で今も停電が続いています。東京電力パワーグリッドのホームページによりますと、千葉県と神奈川県では今日午前6時半の時点で合わせておよそ 16,930 戸が停電し、このうち千葉県内ではおよそ 16,870 戸が停電しています。市町村別では市原市がおよそ 4,340 戸、木更津市がおよそ 2,440 戸、君津市がおよそ 2,330 戸などとなっています。東京電力は一部の地域ではおおむね明日中の復旧を目指すとしていますが、台風による土砂崩れや倒木などがあった地域は立ち入ることが難しく、復旧の見通しは立っていないということです。千葉県内の JR の在来線は多くの路線で一部の区間で運転を見合わせていますが、連休が終わり今日から通勤通学の利用客が増えるため影響が心配されています。このうち JR 内房線は復旧までに少なくとも3ヶ月程度かかる見込みで、木更津駅から千葉駅方面に向かうことができなくなっています。このため木更津駅では民間のバス会社が通勤通学の利用客向けに朝5時台から7時台にかけて東京に向かうバスの本数を増便して対応するということです。利用客が多い場合はさらに便数を増やすということです。落とし物をより早く返却するため、東京のスタートアップ企業が持ち主が特定できるシールを使った新たな仕組みを開発しサービスを始めることになりました。去年1年間の東京都内の落とし物はこれまでで最も多いおよそ450万件で、落とし物が届けられる警察や鉄道会社などにとって仕分けや登録、保管、それに返却といった管理業務の負担をどう減らすかが大きな課題となっています。こうした中、落とし物の管理システムを開発する都内のスタートアップ企業がシールを活用して落とし物の届け出があったことを持ち主に速やかに通知する仕組みを開発し、そのサービスを来月から開始することになりました。シールには6桁の数字の ID が書かれています。利用者がシールを購入して名前や電話番号などの情報を事前登録した上でスマートフォンやワイヤレスイヤホンなどに貼ると、落とし物として届けられた場合、警察や鉄道会社などはシールの ID をこの企業に連絡し、企業は登録情報をもとに持ち主に通知する仕組みです。この企業では連携に参加する鉄道やバスなどの交通機関や商業施設を増やし、より早く確実な落とし物の返却を目指すことにしています。気象情報です。大雨注意報が千葉県の印旛に、土砂災害注意報が千葉県の千葉中央、三部調整、それに南部に、濃霧注意報が千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県と群馬県のそれぞれ広い範囲に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部は曇り、昼前から夕方晴れ、ところにより朝晩雨でしょう。関東地方北部は曇り時々晴れ、ところにより朝晩雨、ところにより昼前まで霧でしょう。伊豆諸島北部は晴れで朝晩曇り、ところにより朝まで雨でしょう。伊豆諸島南部の今日は晴れ時々曇り、ところにより朝まで雨の予報です。小笠原諸島は晴れ時々曇りでしょう。静岡県東部伊豆は晴れで夜曇りの予報となっています。関東地方のニュースと気象情報、ゴミがお伝えしました。7時25分になります。

0: 時刻は7時25分。今朝の聞きたいは中東情勢です。イエメンの反政府勢力フーシ派は今月中旬、イエメン国内では海上交通の要衝バーブルマンデブ海峡の周辺に支配地域を広げたほか、19日には対立するサウジアラビアの首都リヤドなどに向けて無人機や弾道ミサイルの攻撃を行ったと発表しました。中東最大の産油国サウジアラビアとフーシ派の攻撃の応酬は世界のエネルギー供給に深刻な影響を与えるだけに、対立のさらなる激化が懸念されています。最新の中東情勢とその行方について、国際政治学者で放送大学名誉教授の高橋和夫さんに伺います。高橋さん、おはようございます。
1: 野村さん、おはようございます。
0: よろしくお願いします。
1: こちらこそ。
0: まずイエメンのフーシー派ですが、もともとどのような勢力で、なぜ今サウジアラビアへの攻撃を激化させているんでしょうか。
1: はい、フーシー派というのはもともとサウジアラビアとイエメンの国境地帯、山岳地帯にいた、部族なんですけれど、シーア派なんですね。でイエメンという国は2010年代から内戦状態なんですけれど、その内戦の中でどんどんと力を伸ばしてきて、首都のサナを含む、領土の3分の1ぐらいを今支配しています。しかし、人口の面で見ると8割を支配しているんですね。ですから、政府はあるんですけど、実はフーシ派の方が政府よりは政府らしいという状況です。でシーア派であるということもあって、イランの支援が入っているんですね、シーア派の大国。ただ、一般的にはイランの代理勢力だとよく言われるんですけれど、どうもイランからは援助を受けているけれど支持は受けないというか、独自の考えを持って、独自の目的を持って戦っている場面が多くあるように思います。でなぜ今サウジアラビアと戦っているのかということなんですけれど、直接の背景というのは、先ほどお話しました内戦にサウジアラビアが介入して、2015年から22年までサウジアラビアがフーシ派を爆撃してたんですね。でただフーシ派は屈しないということで、22年に一応停戦状態に入ったんですけれど、それでもイランからは支援を防ぐというのもあって、サウジアラビアがフーシ派が使っている港あるいは空港を封鎖してきたんですね。でフーシ派としてはそれを解除したいということもあって、最近大きな事件としては、イランでアリ・ハメネイ最高指導者ですね、今続いている戦争の初日に殺害されたアリ・ハメネイさんの葬儀に出席したフーシ派の代表団がイエメンに帰ってきたとき、その空港をサウジアラビアが攻撃したということで、なんたることだということで、フーシ派は元から準備してたと思うんですけど、これを機に攻勢を始めたと、そういう背景があります。
0: はい、そのイエメンをめぐる動きですが、現在はどのような状況ですか。
1: はい、フーシ派が攻勢を始めると、快進撃で紅海沿岸を制圧したんですね。ですからバブルマンデル海峡を望む地域を制圧しました。特に重要なのは、そこの中心の港の一つ、モハという港を制圧したんですね。でこのモハという港は、今はその国際政治の上で重要なんですけど、歴史的にはエチオピアやイエメンのコーヒーがここに集められて、ここから世界に輸出されてたんですね。で世界的にはモハじゃなくてモカって発音されてます。ですからモカコーヒーの、
0: ふるさと港なんですね。
1: はい、そうなんですね。で、ここを制圧したと。でとりあえずは紅海沿岸を制圧して、それからフーシ派は政府軍との戦闘を続けて、政府軍の支配地域に進撃を続けているというのが一つあります。それからもう一つは、この政府軍を支援してきたサウジアラビアに対して攻撃をしていると、一つはもうこの海峡、バブエルマンデル海峡をサウジアラビアの船に関しては通さないということを言ってますし、サウジアラビアがホルムズ海峡から石油が出せないということで、デルタ運河の産油地帯から

0: 黄海の方にあの石油を運ぶために作ってたパイプラインを、うん、まあ、誰がやったのか分かんないんですけれど、まあ、破壊されると、うん、でその積み出し港 のヤンブー港というのも攻撃されるということで、あのサウジアラビアとしてはホルムズ海峡から石油が出しにくい、うん、そして黄海からも出せないと本当に、追い詰められた状況なんですね。でそこで、まあ、サウジアラビアとしてはアメリカあるいは、まあ、最近防衛協定を結んだばっかりのトルコとかパキスタンに支援を求めたんですけど、うん、なかなかいい返事が返ってこないという状況で、サウジアラビアは、まあ、孤立無援の状況に追い込まれているという大変厳しい状況に立っているわけです。
1: これからですが、そのフーシー派とサウジアラビアをめぐる情勢というのはどうなると高橋さんご覧になってますか？
0: はい、フーシー派はおそらく、まあ、今こう勢いに乗っているということもありますので、まあ、イエメンの、まあ、カッコつきの政府の支配地域を、まあ、併合してフーシー派の、まあ、力でイエメンを再統一したいと、まあ、こういうふうに思っているのではないかなと思うわけですね。で、まあ、その再統一のためにやっぱりサウジアラビアの妨害を、まあ、防ぎたいということで、サウジアラビアに対する攻撃も激化しているということなんですね。ですから、まあ、サウジアラビアに打撃を与えたいという気持ちが強いので、はい、バブエルマンデルブ海峡ですね、先ほど指摘のあったこの海峡の通過をサウジアラビアの船に関しては認めないと、まあ、こう言ってるのは確かなんですけれど、どうもアメリカと直接交渉をしているようで、アメリカやイスラエルが介入してこないんだったらイスラエルやアメリカの船の通過は黙認しますよというメッセージを出してるみたいなんですね。まあ、なかなか現実的 で、まあ、先ほどのイランとの関係に戻ってくるんですけれど、イランはイスラエルやアメリカと対立してるわけですけれど、フーシー派にとっては敵はサウジアラビアであって、イランやアメリカではないと、邪魔さえしてくれなければ、ことを構えるつもりはないということで、どうもやっぱりイランとは同じ方向で戦っているようなふりをしながら実は目的は違うというところがあるのかなと、なかなかしたたかな人たちだなというのを思わせます。で、やっぱり注目されるのはもちろんイランの技術支援が入っているとはいえ、大変軍事技術の面でもこう進歩しているというか進化してきて、この、まあ、攻勢を始めて以来サウジアラビア空軍が持っているアメリカ製の F-15 という戦闘爆撃機を2機どうも撃墜したという報道が流れていて、この戦闘爆撃機をなかなか撃墜できないということになっている飛行機なんで、それなりの軍事技術を獲得しているのかなというのがまあ伺われます。で、問題はじゃあそのサウジアラビアがどうするかなんですよね。
1: はい、
0: で、もうフーシー派と戦うのは嫌だから、フーシー派が求めているようにフーシー派地域の、まあ、海上封鎖あるいは空港の封鎖を解除してフーシー派の、まあ、動きを認めると、ということになると、サウジアラビアがこれまで支援してきた政府は生き残れないんですよね。だからそうするのか、あるいはやっぱり政府に対する支援を続けるのかということですよね。そうするとこの紛争は長期化します。はい、でサウジアラビアから実は日本に来てる石油は、まあ、日本の需要の3割ぐらいがサウジアラビアから来てるんですね。ですからこの紛争が長期化すれば我々の生活にも直接響いてくるという、なかなか、まあ、日本にとっても目が離せない状況が進展しています。
1: では後半はですね、アメリカの動きを含めて中東全体の情勢について伺います。今朝の聞きたいは最新の中東情勢について放送大学名誉教授の高橋和夫さんに伺っています。今週は国連総会に合わせてイランの代表団がアメリカを訪れる中、トランプ大統領はアメリカとイランの代表が協議を行ったと記者団に述べました。トランプ政権のウィトコフ特使は協議は仲介者を通じた間接協議だったことを明らかにしました。高橋さん、イラン情勢は膠着していますが、今回のこの間接協議についてはどうご覧になってますか？
0: はい、どうもカタールが仲介して、まあ、イラン側は荒口外務大臣、そしてアメリカ側はウィトコフ特使、クシナー特使がこの、まあ、会談に参加したみたいな

0: ターなみたいなんですね。でイラン側はもうアメリカとは6月に合意したイスラマバード合意というのが、まあ、ありましたから、それに戻るんだということを、うん、まあ、提案して、でアメリカが、まあ、軍事力で脅迫しているような状況での交渉は受け入れられないので、まあ、アメリカ側が、まあ、イランに対する封鎖の解除とか凍結資金の一部解除とか最初の一歩を踏み出してくれないかと提案したんではないかという憶測は流れているんですけれど、はい、どうもアメリカ側はそれには答えなかったようで、この件に関しては、まあ、イラン側は交渉は終わったというような声明というか発言を流してきています。ですから、まあ、期待は抱かせて、まあ、話し合ったことはとてもポジティブだと思うんですけど、結果にはつながらなかったというのが、まあ、今の状況でしょうか。
1: アメリカ側はどうなの、トランプ大統領としてはどのように受け止めてるんでしょうか。
0: トランプ大統領としてはやはり11月3日の中間選挙前まではあまりことを荒たげたくないということで、その前にイランが動かないようにというんで、まあ、この会談もそのイランを抑えるための、まあ、外交的な動きだったのかなという推測が出てますよね。
1: そうしますと今後のイラン情勢については全体についてはどのようにご覧になってますか。どうなると見ていますか。
0: はい、実はやっぱり気になるのは11月3日の中間選挙で、アメリカとしてはそれまではことを改め、まあ、これ以上激化させないようにして、中間選挙が終わってから大きな動きをしたいということで、もしかしたら大規模な軍事力行使ということも考えている雰囲気があるんですね。でイランとしてはどうせ11月3日以降に攻撃されるんだったらそれまで待つ必要はないんじゃないかと、先制攻撃でイラン側からというそういう議論もあるわけですよね。でやっぱりいつが一番トランプ政権に打撃になるかというと、やはり中間選挙前、11月3日前ということで、まあ、これからそれまではなんかピリピリとした時間が、まあ、イラン情勢をめぐって続くなというこういう感触を持っています。
1: それから重要な存在としてのイスラエルも選挙を控えてますね。
0: そうなんですね。10月27日がイスラエルの総選挙で、ネタニヤフ首相、まあ、現職のネタニヤフ首相としてはイランに強い、まあ、立場に出て、まあ、攻撃をしたり、まあ、政権を倒したり大きな打撃を与えて、イスラエルを守れるのは私しかいないということで、まあ、選挙を打ちたいと思ってらっしゃるんじゃないかとみんなが想定予想してまして、ですからトランプさんは11月3日までは何もしたくない、でネタニヤフさんはそれまでに攻撃をしたいと思っているのではないかと、そうすると、まあ、トランプさんの承認なしにネタニヤフさんが動いたときにトランプさんはどうするのかということで、まあ、イランを、まあ、アメリカを見つつイスラエルを見ないといけない、でそれに対するイランの動向も見ないといけないと、こう3つのなんかこう三権方程式を同時に解こうとして、なかなか解が見つからないというのが今の状況かなというふうに捉えています。
1: 高橋さん、ありがとうございました。
0: 失礼しました。
1: 今朝の聞きたいは放送大学名誉教授の高橋和夫さんに最新の中東情勢について伺いました。では音楽です。コーヒーのモカの話がありました。続いての曲は J.S. バッハのコーヒーカンタータより、ソプラノエマ・カークビー、バスデイビッド・トーマス、エンシェント室内管弦楽団の演奏です。

0: 時刻は7時40分を回っています。毎朝ここに注目です。各地で記録的な大雨による水害が相次いでいますが、こうした大雨の背景の一つとされるのが海の水温の高さです。今世界的にかつてないほど海水温が高くなっているといいます。科学環境問題担当の土屋敏之解説委員です。土屋さん、
1: はい、
0: 海水の温度そんなに高くなっているんでしょうか？
1: そうなんです、先日 EU の気象情報機関にあたるコペルニクス気候変動サービスというところが8月22日に世界の海面水温の平均が観測史上最高の 21.1 度を記録したと発表しました。でその後アメリカの研究機関クライメートセントラルはこれが1日だけの特別なことではなくて世界の海面水温はこの6月から100日連続でその日ごとの過去最高を更新し続けていると発表したんです。で日本ももちろん例外ではなくて日本近海では30度近いところもあって海洋熱波とも呼ばれています。
0: その海水の温度が大雨に関係しているということですね、
1: はい、海水温が高いと大量の水蒸気が蒸発して大気に含まれるようになりますので雨が降る際には大雨になりやすいということが知られていてここのところ日本以外でも記録的な豪雨が発生しているんです。で日本の研究グループは先月の千葉豪雨について水温の高さなどが雨量、雨の量をどれぐらい増やしていたのか現在分析中です。また高い海水温は台風のエネルギー源にもなりますので台風がより強くなる懸念というのもあります。ただちょっと分かりにくいんですけどいつでもどこでも雨が増えるというわけではなくてもともと乾燥している地域では水蒸気が蒸発する量が増えると土地がより水分を失うためにむしろ乾燥が進んで干ばつや山火事などにもつながる。つまり降るときは大雨に降らないときは徹底して降らないと、気象が極端になると考えられているんです。
0: それは心配になりますけれども海水温が高いのはやはり温暖化の影響なんでしょうか？
1: そうですね、地球温暖化で蓄積される熱の9割以上は実は海が吸収していますのでこれによって海水温が年々底上げされてきたのは大きいと見られています。でそれに加えて世界的には今年非常に強いエルニーニョ現象が発生しています。はい、でエルニーニョというのは太平洋の南米沖の水温が高くなる現象で地球規模の気象にも影響します。また日本近海では黒潮の蛇行つまり流れるルートの変化なども水温を左右しますのでかなり複雑な要素が絡んでいます。
0: 今後はどうなっていくんでしょうか？
1: 気象庁の1ヶ月予報では来月も日本近海の水温が高い状況は続く見通しですので引き続き大雨や台風、水害への警戒が必要です。そしてより長いスパンでは UNEP 国連環境計画が今月あと数年で世界の気温上昇が 1.5 度を超えてしまうと警鐘を鳴らす報告書を発表しましたがやはりこれ以上の気温、水温の上昇に歯止めをかけることが欠かせません。アメリカのトランプ政権が温暖化対策に背を向けるなど世界的には難しい状況があるのも事実ですが多くの人命を奪う異常気象が新たな日常になってしまいつつある今対策強化に向けて各国が結束できるのかが問われています。
0: 土屋敏之解説委員でした。
2: はい、時刻は7時44分30秒になるところです。全国の気象情報気象予報士の淵岡由美さんとお伝えします。
0: はい、お願いします。兵庫県のうりぼうママさんからお便りをいただいています。旅から帰ってきたら我が家は朝晩の冷たさが一段と増していました、登校にそろそろブレザーが必要です。そして岐阜県のさすらい太郎さんからは昨日衣替えしました。ただ念のため暑い日もあるかと思い半袖も残しました、そして東京都おはぎはつぶあんさん今日は少し晴れ間もありそうなので洗濯することにします。一方で東京都栗ごはんさんからは今日は晴れたので東京は晴れたので大物を洗濯しようかなと思いましたが、関東は湿気もあるのでご注意という淵岡さんの一言に助けられ延期にすることにします。カラッと乾かないと困るので、ということです。
3: そうですね、いや本
0: 本当にあの東海や関東はこの連休中も雨続きだったという印象があると思います。あの記録的な大雨となったところもあって、屋外スポーツやイベントなどこう予定を変更されたという方も多いと思います。で雨でかなり地盤も緩んでいるので、河川敷の運動施設では天気が回復しても使用できないというところもあるんですね。あの天候に左右されるのはとても残念なんですけれども、危ないところや増水した川などには

0: 洗濯物を干すチャンスです。湿気はあるんですけれど、あの大物干すの延期したということですが、日差しはあるので、まあもしできたら今日干すことをお勧めします。というのも土日以降は日差しがなくなるので本当に干せなくなってしまうところが多いので、
1: しばらく続くわけですね。
0: そうですね、あの土日は前線が西から伸びてきて、西日本東日本で広く曇りや雨で、特 に日曜日西日本では雨が強まる可能性もあります。来週にかけては北日本も含めて曇りや雨ということで、秋雨シーズンが続きます。ちょっと9月は特に関東雨続きなんですけれども、今日明日の日差し有効にお使いください。で、朝晩の気温差もちょっと大きくなってきましたね。あの私も冬物の布団をついに出したんですけれども、あの日中晴れると30度くらいまで上がって真夏日になって、はい、まだまだ半袖の陽気ですが、朝晩はこう羽織るものとかちょっと暖かいものが必要になってくるので、体調も崩しやすい時期ですからお気をつけください。秋雨前線もそうですが、台風シーズンも続きます。台風の情報ですが、台風26号、今フィリピンの東の海上にあって、あさってにかけて西寄りに進みそうです。日曜日以降北上して、週明けには北東方向に進み、予報円の中心を通ると沖縄本島や奄美に近づく恐れがあります。暴風域を伴って強い勢力にまで発達しそうですので、来週前半は沖縄や奄美では台風の影響もありそうです。こちらも、注意が必要となりそうです。ここまで気象情報でした。
1: はい、先ほどの音楽のコーヒーカンタータにリスナーの方から、炭酸ラジオさんコーヒーカンタータ音楽の泉を思い出す皆川さんの傑作解説があったゆうさゆさんからは、ブルータスお前もかといただきました。
2: お便りご紹介します。福島県の菊池敦さんから、レースのハンカチといただいています。日課である早朝ジョギングをしていると、植え込みにレースのハンカチがたくさんあります、実際には蜘蛛の巣が水平に張っており、夜露に濡れて白いレースのハンカチのように見えるのです。それはそれはとても美しく、小さな水晶を飾りつけたハンカチのようです。そして埼玉県の雨上がりのしずくちゃんからも、雨上がりのネックレスといただいています。今朝起きて庭に出ると、雨上がりで金木犀の木に蜘蛛の巣が張って、丸い雫がネックレスのように連なっていてとても綺麗でした、金木犀の小さな花は散ってしまったけれど、自然が作り出す小さなアートを見られた気分でしたといただいています。その他、佐賀県の黒豚貯金箱さん、稲穂が黄緑色になり頭を垂れ収穫を待っているようです。そんな中、彼岸花がニョキニョキ芽を出し、つぼみあり開花あり赤い道ができていました、彼岸花に関してはたくさんお便りいただいてまして、宮城県のカトレアさんや大阪府の塚さん、岡山県のキウイさん、広島県の伊藤美恵子さん、熊本県のピエさんから彼岸花が咲いていますとお便りをいただいています。そしてもう一通、茨城県の花子さんからは、22日娘とお墓参りに行ってきました、至る所に真っ赤な彼岸花が咲いていて、目の保養になりました。彼岸花っていつの間にか咲いていつの間にかなくなるんだよねと私が言うと、急に娘が彼岸花知らんがなと即席早口言葉を作って10回言ってと言ってきました。意外に難しくてクリアしていません。
1: 彼岸花知らんがな、彼岸言えない、確かに。
2: これから毎年お彼岸になるとこのフレーズ思い出しそうですということです。
1: はい、8時台はディープレイメンタルヘルスでケアが必要な子どもたちを支える取り組みについてリポートします。
3: 7時50分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報、交通情報です。台風25号に伴う記録的な大雨で、千葉県と神奈川県ではこれまでに10人が死亡、4人の行方がわからなくなっています。堤防が決壊した千葉県の北印旛沼周辺では、広い範囲にわたって田んぼや建物が水に浸かり、千葉県は堤防の復旧工事を急ぐことにしています。また台風の影響などで千葉県と神奈川県では一部の地域で今も停電が続いています。東京電力パワーグリッドのホームページによりますと、千葉県と神奈川県では今日午前6時半の時点で合わせておよそ16,930戸が停電し、このうち千葉県内ではおよそ16,870戸が停電しています。市町村別では、市原市がおよそ4340戸、木更津市がおよそ2400

40戸、君津市がおよそ2330戸などとなっています。東京電力は一部の地域ではおおむね明日中の復旧を目指すとしていますが、台風による土砂崩れや倒木などがあった地域は立ち入ることが難しく、復旧の見通しは立っていないということです。千葉県内の JR の在来線は多くの路線で一部の区間で運転を見合わせていますが、連休が終わり今日から通勤通学の利用客が増えるため影響が心配されています。このうち JR 内房線は復旧までに少なくとも3ヶ月程度かかる見込みで、木更津駅から千葉駅方面に向かうことができなくなっています。このため木更津駅では民間のバス会社が通勤通学の利用客向けに朝5時台から7時台にかけて東京に向かうバスの本数を増便して対応するということです。利用客が多い場合はさらに便数を増やすということです。東京八王子市は人の生活圏で熊の出没が確認されたため、熊が出没した際の対応を定めたマニュアルを作成しました。都内の自治体では初めてだということです。八王子市では今年度、熊の目撃や痕跡に関する情報が19件寄せられ、4月には山に近い住宅地や小学校の近くでも熊が確認されました。八王子市が作成したマニュアルでは、熊の出没場所を人の日常生活圏、人の日常生活圏周辺、人の日常生活圏外の3つに分け、熊の出没場所や危険の度合いに応じて4段階のレベルを設けています。人の日常生活圏周辺というのは、住宅や商業施設、農地など人の日常生活圏の周囲200メートル以内で、例えば人の日常生活圏周辺で熊と遭遇し被害の恐れがある場合はレベル2とし、パトロールや追い払いなどを行うとしています。さらに住宅や倉庫に侵入するなど日常の生活圏の中で熊が確認された場合をレベル3、市街地や観光施設など多くの人が利用する場所での出没や人身事故が発生した場合などをレベル4とし、レベル3と4では熊の捕獲や緊急重量、避難誘導などを行うとしています。長野県が全国有数の生産量を誇る秋の味覚、松茸の販売が青木村で始まっています。長野県青木村の道の駅青木は毎年この時期、地元などで採れた松茸を求める買い物客でにぎわい、連日開店前から行列ができます。今シーズンの松茸は今月13日から店頭に並び始め、おとといは村内などで採れた221パックが用意されました。1パック2万円近いものもあり、訪れた人たちは大きさや形を確認してじっくり品定めをした後購入していました。道の駅青木によりますと、天候にもよりますが、松茸は来月中旬頃まで販売される予定だということです。気象情報です。大雨注意報が千葉県の印旛に、土砂災害注意報が千葉県の千葉中央、三部調整、それに南部に、雷注意報が新潟県に、濃霧注意報が千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県と群馬県のそれぞれ広い範囲、山梨県、長野県に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部は曇り、昼前から夕方晴れ、ところにより朝晩雨でしょう。関東地方北部は曇り時々晴れ、ところにより朝晩雨、ところにより昼前まで霧でしょう。伊豆諸島北部は晴れで朝晩曇り、ところにより朝まで雨の予報です。伊豆諸島南部は晴れ時々曇り、ところにより朝まで雨でしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇りでしょう。静岡県東部伊豆の今日は晴れで夜曇りの予報です。山梨県と長野県南部中部は晴れで朝晩曇り、ところにより夜雨、ところにより昼前まで霧でしょう。長野県北部は曇り、昼過ぎから晴れ、ところにより昼過ぎまで雨でしょう。新潟県は雨で昼過ぎから曇り、ところにより昼前まで雷を伴うでしょう。ニュースと気象情報、ゴミがお伝え

0: しました。続いて交通情報です。まず空の便です。羽田のインフォメーションセンターからお伝えします。おはようございます。
1: おはようございます。羽田空港から出発する7時40分現在の運航状況をお伝えします。国際線はドーハ行き22時50分発が欠航です。またロサンゼルス行き17時25分発は1時間35分遅れて19時ちょうどに出発する予定です。なお今後の詳しい国内線国際線の運航状況につきましてはフライトインフォメーションまたは各航空会社へお問い合わせください。以上羽田インフォメーションセンターからフローヤがお伝えしました。
0: ありがとうございました。続いて鉄道の情報です。JR 東日本からお伝えします。おはようございます。
2: おはようございます。台風25号の影響で久留里線は全線、内房線は姉ヶ崎阿波鴨川間、総武本線は榎木戸鳴門間、成田線は荒木清卸間と佐原銚子間で終日運転を見合わせます。また内房線、総武本線、成田線は一部区間で本数を減らして運転します。詳しくは JR 東日本ホームページをご確認ください。 JR 東日本から山本がお伝えしました。
0: ありがとうございました。東海道新幹線やこの他の首都圏の鉄道各線では運転見合わせの情報はありません。 NHK のニュース気象情報交通情報はお手持ちのスマートフォンからインターネットラジオ NHK 版ラジルラジルでも聞くことができます。どうぞご利用ください。続いて音楽です。ところによって交通情報です。

0: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。中東地域の危険情報について日本の外務省は現地の治安情勢を踏まえイラクとレバノンの全土に出していたレベル4の退避勧告を一部の地域で解除しレベル3の渡航中止勧告に引き下げました。またイスラエルの広い範囲やパレスチナのヨルダン川西岸地区の一部に出していた渡航中止勧告を解除し不要不急の渡航中止を求めるレベル2としました。一方イラン全土に出している退避勧告などは継続しています。日本の外務省は今回退避勧告が解除された地域でも今後不測の事態が発生する可能性を排除できないとして真にやむを得ない場合を除いて渡航はやめるよう求めています。
1: 時刻は8時になりました。これまでに入っている主なニュース、原口雅臣アナウンサーです。
2: おはようございます。お伝えします。中国の習近平国家主席は日本時間の今朝アメリカに到着し、トランプ大統領が自ら出迎える異例の対応が取られました。滞在中、今年2回目となるトランプ大統領との首脳会談を行う予定で、経済・貿易分野や AI のほか、台湾やイラン情勢などについてどのような議論が交わされるのかが焦点となります。アメリカのベッセント財務長官は米中首脳会談に先立ち23日 FOX ニュースの番組に出演し、今年11月10日に期限を迎える中国との貿易摩擦の休戦について延長することで合意したと明らかにしました。延長は来年1月10日までの2ヶ月間で、ベッセント長官は経済面で何かできるかを

0: 見極めるための時間を確保すると述べました。台風25号に伴う記録的な大雨で、千葉県と神奈川県では土砂災害や川の氾濫による浸水被害が相次ぎ、これまでに10人が死亡、4人の行方が分からなくなっています。また、堤防2箇所が決壊した千葉県の北印旛沼の周辺では、田んぼや建物が浸水するなどの被害が出ていて、県は堤防の復旧工事を急ぐことにしています。昨夜、フィリピンの東の海上で台風26号が発生しました。今後、沖縄の南の海上へ進む可能性があり、気象庁は今後の情報に注意するよう呼びかけています。1992年、福岡県飯塚市で幼い女の子2人が殺害されたいわゆる飯塚事件で、死刑執行後に再審、裁判のやり直しを求めてきた熊道俊元死刑囚の家族が、警察の DNA 型鑑定で犯人と元死刑囚の方が一致していなかったことを示す証拠が見つかったとして、新たな再審請求を起こすことが関係者への取材で分かりました。弁護団の徳田康之弁護士は、熊さんを逮捕する際の決め手になったのが DNA 型鑑定であり、証拠構造の中で DNA 型鑑定が主たる柱になっていることは疑いの余地がない。熊さんが犯人でないことを示す決定的な証拠になると思うと話しています。以上、ここまで NHK ラジオセンターに入っている主なニュースを短くまとめてお伝えしました。
1: 9月24日木曜日の毎朝、野村正彦と
2: 福島由里がお伝えしています。
1: ここからはディレクターが自分の関心の話題を深く掘り下げるディープレゼンテーション。今朝は榎戸裕帆ディレクターです。おはようございます。
3: おはようございます。おはようございます。今朝は発達障害や不登校でメンタルヘルスのケアが必要な子どもたちへのサポートについてお伝えします。はい、私も子どもが3人いる母親なんですけれども、不登校や発達障害など子どもに関わる課題に関心があり、取材やボランティア活動を続けているのですが、ある取り組みが効果を上げていると聞いて取材することにしました。
1: ある取り組みというのはどんなものですか？
3: はい、発達障害など精神科の医療が必要な子どもというのは病院に通って投薬治療を受けたり、地域によっては専門の施設で療育を受けたりするのですが、私が取材したのは医師の指導のもとに子どもの家まで看護師が出向くといういわば訪問看護の取り組みなんです。
2: 児童精神科専門の訪問看護ということですね。
3: はい、そうです。小児科と精神科の両方の専門知識を持った看護師が子どもの生活空間である家を訪れて、生活面でのアドバイスや投薬のサポート、と子どもや家族の、メンタルケアを行うというものです。2025年度の厚生労働省の調査から推計すると、19歳以下の精神科の訪問看護の利用者はおよそ9000人と、全国的にはまだ少ないサービスなんですけれども、都心を中心にですね、少しずつ広がってきています。はい、で今回は5ヶ月前からこのサービスを利用している親子に看護師が訪ねているところを取材することができました。取材に応じてくれたのは現在高校1年生の K 君、仮のお名前です、とそのお母さんです。で K 君は発達障害の一つである ASD 自閉スペクトラム症で、サービスを利用し始めた頃はほとんど学校に行けていなかったそうなんです。で K 君の自宅に訪れたのは訪問看護ステーションショートケーキに勤める看護師の市川一子さんと平沢志龍さんのお二人です。こちらの事業所では週に2回のペースで K 君の元を看護師が訪ねています。
4: 失礼いたします。
5: お邪魔します。
4: こんにちは。久しぶりだね。2週間ぶりですね。先週来れなくてすいませんでした。
5: いいえ。
4: ゲームする今日どうする？ご飯も食べた。
5: はい。
4: 今日は何食べたの？
6: パン食べました。ピザのパンです。
4: ピザパンね。いいね。

0: ちゃみたいな、なんか
1: 売って
0: ますよね。
2: ありますね。
0: セットになってるんです。
3: うん、看護師の平沢さんがゲームに誘う、ね、なんか看護師さんというより親戚のお兄さんお姉さんみたいな感じですよね、
4: う
3: ん、
4: はい、もう本当にそのような感じで、あの病棟 の看護師の仕事とは少し違うっていうふうにおっしゃっていて、あの看護師が子供が安心して過ごしている家にあのお邪魔させてもらうみたいな言い方をしてましたけど、うん、はい、まあ、そういうことなので、その子供にとっての安心安全な空間を壊さないように、うん、子供との信頼関係を築くところからケアが始まるそうです。で、 K 君が訪問看護を利用し始めた当初はあの部屋から全く出てこず、あのもう看護師のお二人も顔が見られないっていうような日が、あの続いたそうなんですけれども、うん、K 君が好きなあのゲームなどの遊びを通して少しずつ信頼関係を築いていったそうです。
2: 今なんか心配なこととか不安なこととか気になってることありますか？
5: はい、昔こだわってしまうことです。
1: 昔ね、
2: それはなんか昔あった嫌なこととかそういうことですか？
5: はい、
2: うん、そっかそっか。
1: なんか楽しいこととかあった？最近
5: ありましたけど、
1: うん、
5: でも教えません。
1: あ、そっか、秘密なことね。
5: はい、
2: 分かった。じゃあそれはまたいつかね。
5: ありがとうございます。
2: はい。
6: K 君のお困りごとは昔にこだわってしまうことなんですね、うんうん、
4: はい。 K 君の特性上あのフラッシュバックが起こりやすくて、あの過去に学校で起きた嫌な出来事に今も悩まされているそうなんです。ただあの訪問看護を重ねて K 君の状態少しずつ改善してきているようで、学校に行ける日も出てきたそうです。で、K 君のお母さん曰く、こう辛かったことを家族以外の第三者に言うことができて、まあ、それを共感してもらえたということが K 君にとっては大きかったのではないかとのことでした。
6: うん、確かに自分が抱える辛い気持ちや困っていることを他人に言うというのは大人でも勇気のいることですよね。
4: はい、そう思います。あの看護師のお二人としっかり信頼関係が築けているように感じました。今回の取材を受けてくれたこと自体についてもあのお母さんも看護師の二人 もうとても大きな成長だというふうに言っていました。ケイ君にとって看護師の二人はどういう存在なのか聞いてみました。
7: 平沢さんと市川さんがお家に来るようになってどうですか？
5: はい、ありがとうございますって思ってます。
7: どうしてありがとうございますなんですか？
5: 相談に乗ってくれるからです。
7: うん、相談乗ってくれるとちょっと楽になったりするのかな。
5: はい、前向きな気持ちになれます。
7: すごいね。
5: はい、
7: 会えるのちょっと楽しみなのかな。
5: はい、まあちょっぴり
3: 嬉しいね。はい、リスナーのマチルダさんから X で、発達障害で療育するのは大変なのよ、わざわざ行かなきゃいけないから大変で、看護師さんが来てくれるのはいいな、暴れてる時病院連れていくのはとても大変なんだって、という声が届いています。やっぱり訪問看護ってメリット大きいんですか？
4: そう思います。あの K 君のお母さんもおっしゃってましたけど、やっぱ本人がこう動こうという気持ちにならないと親がこうどうすることもできないというか、うん、やっぱり中高生になると体も大きくなってきてあの来ますし、あのそうなんです、もう本人の気持ち次第みたいなところがあるので、やっぱり来てくれるというのはとても助かると思います。はい、
3: そして本人だけではなく保護者の方へのメリットもありそうですね。
4: そうなんです。訪問看護のケアの対象は当事者である子どもだけではなくて、うん、あの精神科の訪問看護では家族の支援も重要な位置づけとなっています。 K 君の場合も主治医からお母さんのケアについても指示が出ていまして、うん、はい、で K 君のお母さんはシングルマザーで、自身のお母さん、K 君のおばあちゃんですね、の介護と子育ての板挟みで追い詰められていました。 K 君の長引く不登校と、そして精神状態も悪化して、お母さんが限界を感じていたところ、放課後デイサービスで今回のサービスを紹介されたということです。 K 君のお母さんです。
0: そう、誰もなんか手助けしてくれないじゃないけど、自走だってやっぱり人数多いですし、学校でも一人にこう対話するのにもキリがあるし、すごい私みたいに思ってるお母さんっていっぱいいると思うんです。なんだろう、自己責任

0: 人とか簡単に言いますけど、やっぱりこうね、家族間だけではどうにもならないから、やっぱりそうやって助けてくれる方がいるといないと、じゃあやっぱり大違いだなと思って、だからそれこう変わりつつあるのが嬉しくて、うん、ね、これからじゃないですか。だから、うん、ね、今度こう進路じゃないですけど、そういうのもこれから考えていかなくちゃいけないし、だからそういう相談相手にもなってくれますし、いや本当に助かるなと思ってね。
1: お母様本当に気持ち的にも安心された様子ですけれども、ちょっと気になるのが、この訪問看護、うん、保険は効くんでしょうか。
2: はい、訪問看護を利用するには医師の診断と、その医師の、あの医師の指示、訪問看護の指示書っていうのが必要で、医療保険が適用されます。地域によっては乳幼児医療費助成や自立支援医療の制度が使えるため、うん、経済的負担は実質ない場合もあります。
3: はい、リスナーのヨンダース2世さん、私も発達障害で不登校でした、もし私もサービスを受けられたら受けたかったですという声が届いています、うん、広げていくための課題は何ですか。
2: はい、課題がいくつかあるのですが、大きくは看護師の人材不足が挙げられます。小児科と精神科の両方の専門知識を持ったスキルの高い看護師が必要になりますので、育成にも時間がかかるということでした。不登校の増加にも示されるように、心に問題を抱える子どもの数っていうのは急拡大しているのに対し、供給が追いついていないのが現状のようです。で、今回の取材で看護師の方の言葉で印象的だったのは、はい、親の子育ての不安は親子関係を不安定にさせてしまうということなんですね。はい、で、K 君のお母さんのように困っていることを家庭の中だけにとどめずに、少しでも不安を解消するために相談できる先を見つけていただきたいです、うん、はい、まだ数は少ないんですけれども、お近くに児童精神科に対応した訪問看護ステーションがあるようでしたら、問い合わせをしてみるということや、かかりつけの児童精神科や小児科などの医療機関、地域の保健センター、子ども家庭センターのなどでも情報を持っているということですので、ご家庭で抱えている悩みをですね、ぜひ相談してみてください。
3: はい、ディープレゼンテーション、榎木戸優穂ディレクターでした。
2: ありがとうございました。
3: さあ、この後8時半からの木曜のふんわりは、パーソナリティ俳優でミュージシャンの六角精児さんと千葉みのりアナウンサーです。9時台10時台のゲストはシンガーソングライターで俳優の泉谷茂さんです。ではお天気ワンポイント、府庁賀さんお願いします。
4: はい、休み明け秋雨お休み暑くなる、休み明け秋雨お休み暑くなるということで、私たちは連休明けなんですけれども、うん、逆に秋雨前線は今日明日と活動がお休みになりそうです、はい、今日日中は東北から沖縄にかけて晴れ間の出るところが多くなりそうです。東北の雨もあと1時間ほどとなりそうです。今日明日は各地で貴重な日差しで洗濯のチャンスです。ただ日が差すと西日本では30度以上、うん、昨日肌寒かった関東も今日は30度くらいまで上がります。連休明けの体に少し応えそうですので、無理をしないようにお過ごしください。北海道は前線が南下するので雨が降りそうです。日中いっぱい激しく降るところもありそうですから、お気をつけください。
3: はい、府庁賀さんも無理をしないようにお大事に。
4: すいません、ちょっと鼻声で失礼しました。
3: では皆さん、今日も一日
5: お元気で。

0: 一朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、松田しおり、テーマ音楽マシュー・ロー。石山本願寺が明け渡された直後の8月12日、信長は大阪に向かうため宇治の川船に乗っていました。紫色の帳の中で信長は森蘭丸に話しかけました。
1: 第129回。硯箱、漁師があるか、備えてございます。これ、と、

0: 信長も先ほどから実は何か考え込んでいたらしいのである。これに置きました。
1: うん、
0: とのみである。蘭丸は後ろへ下がった。信長は何やら苦念しては書き、書いては眉を怖くしている。まったくきついお顔である。敏感な蘭丸は、これはただごとでないと密かに寒い思いがした。人には夢語れることではないが、蘭丸自身にも今心痛に耐えないものがあるのだった。それと信長の眉の難しさと見比べて、何かこの身にとそぞろ恐れられたのである。幼少から多年信長に近似して仕えているので、信長の感情をその眉や口に見ることは誰よりも敏感な蘭丸であっただけに、今日のお書き物はただごとならしと予感されたのであった。その日信長が船で書いていたのは長文の折檻状であったのだ。今大阪は手に入り、積年の禍根は除かれ、こうして宇治の清流を爽やかにそれへ向かってご入場あろうというかかる日に、どうしてそんな難かりを起こされておいでやらと蘭丸は一人つぶやいていた。石山御堂の城構えは三日三晩の日にかかってもまだ一部の建物は残っていた。信長はそこへ入城するとすぐしたためておいた折檻状を中野又兵衛に預け、佐久間信盛親子へこれを渡せと使者の役を言いつけた。信長が大阪へ入ってその占領地を見聞の後、第一に発したものはこの折檻状なるものであった。大鉄槌は佐久間信盛親子に下った。いや、それを頭上に受けない者までが例によって手厳しい信長のそれが始まったかと人ごとならず身を縮めて、一体どんな罪状でと成り行きを見守っていた。使者の手は冷然と信長自筆の問責状を佐久間親子に手渡したと伝えられた。信盛親子はここ5年ばかり石山本願寺に対する寄せ手の対象として大阪の抑え城に在番していたのである。つまり石山御堂の落城は本来彼の手によってなされなければならない任務にあったのだ。5年の間この対大阪の寄せ手勢というものは何もなすことなく暮れていたのである。いわゆる無為空日を過ごしていたのだ。信長がいかにこの間をじりじり思っていたことかは、今その剣跡の書状となってから初めて皆ごもっともと思い当たった。相手は11年余りも信長自身ですら手を焼いてきた門徒の本拠である。これが佐久間勢の一手で落ちなかったからといって、ただそのことのみではそう責めもしまい、信長が怒ったのは次のような過剰によるものであった。1、在任5年の間ほとんど戦らしい戦を開始していない。これは世間が皆言っていることだ。2、力攻めが至難なら策略外交もあるべきである。しかるに5年間まだ一度も安土へ検索に来た試しもない。3、兵力不足を常に言っている由であるが、信長としては7カ国の地方に人力、兵糧、何事にもあれ大阪の寄せ手へ与力すべしと申し付けてある。大将として信盛親子もそれは徳と承知のはずであるにかかわらず、少しもそれらの人的資本も物資も活用しようとはしない。これ無能、無策、未練、戦意に欠けているためでなくて何であろうぞ。4、この間軍費を無駄遣いしながら士気もまた振るわず、世上に織田軍たるの面目を汚し、この戦国の中に一人悠々暇

な日を盗んで今日に至る。実に前代未聞の怠け者とは何じらのことである。どんな顔をして今信長にまみうるや。これを受けた佐久間親子がいかに震えおののいたかは言うまでもない。信長の使者から口上で、即日遠い国へお立ち退きあるべしと言い渡された佐久間信盛親子は、いわゆる取るものもとりあえずといったような狼狽ぶりで早々高野山へ逃げ延びた。ところが信長の命令はなおそこまで追求して、高野に在住はまかりならぬと達した。信盛親子は行ける心地もなく、そこからさらにまた紀州熊野の奥へ落ちていったという。召使いにも見放され、足に任せての逃げ去りになり、我と我が草履を取るばかりにて、勝ち裸足の姿、昨日は夢か、見る目も哀れのありさまとぞ。当時の筆記に見ても、時の人は何の同情も持たなかった。むしろ信長の厳罰を当然として、この事件を冷笑していたらしい。森蘭丸もその一人だったけれど、実を言えば蘭丸は心の内で、あのご折檻状が佐久間親子へ下るものでよかった、ああ心配なと人知れずほっとしたり、なお休んじきれないものを胸の奥に残してしきりと心を使っていたのである。それは彼自身の問題ではなかったが、自分以上な者の身に関わることだった。というのは、蘭丸の老母森三左衛門吉成の御家の妙高にと、本願寺方の武将鈴木重幸とは、彼がね信長にはごく内密で文通など交わしていた。11か年、信長に交戦した本願寺陣営には、実に鈴木重幸という世にも稀な武将が潜んでいたのである。重幸は蘭丸の母の妙高二が御家となって、後はひたむきに仏門をしたい、信仰のこととなれば何者もない女性であると知ってから、法話や仏縁を頼ってその人にいつか実婚を結んでいた。そして蘭丸の母から安土の同棲をそれとなく絶えず探り取っては、本願寺方の作戦に利用してきたのである。その鈴木重幸も今は本願寺一派の人々と共にどこかへ遠く落ち延びてしまった。したがって複雑な時流や世情に疎い蘭丸の母自身は、自分の行為が今日までどんな妨げを主家にしていたかなども今もって気づかず、ただ呆然としているのであろうが、もし知れたらと、このところ蘭丸の心痛というものは一通りではなかったのである。佐久間親子の処分が片付いた後も、蘭丸はまだ安心しきれなかった。蘭丸ばかりでなく、信長の家臣は皆過去の行為や身を顧みて、人ごとではないと無言のうちに動揺していた。大阪にとどまることわずか5日、その月17日には信長はもう去って京都へ移っていたが、二条城へ入るや否、彼はまたまた宿老の林佐渡守道勝や安藤伊賀守親子に対して、遠い国へ追放申しつけるという折檻状を発したのだった。何事もやり出せば徹底的にやるお方、きっとまだあるぞとは皆密かに囁き合っていたことだったが、不代中の不代、林佐渡がそのやり玉に挙げられようとは誰も思いもしていなかったし、当人さえも寝耳に水であったと見え、剣跡の使者が言っても、おたわむれではないかと初めのうちは真に受けなかったほどだったという。それもそのはず、今日信長が彼を処罰した理由は、今から25年前、信長がまだ清須にあって

0: 愚かで乱暴な若殿と周囲から相手にされなかった頃の古い問題なのである。その頃林里が彼に愛想を尽かし、信長の弟の信行を奉じて織田家の後に立てようと企んだことがある。いまだにあんな昔のことを深くお心の底に据えておられたのかと、聞く者は皆呆れもし震え上がりもした。25年という長い過去を洗い立てすれば、どんなものにも多少の過失や怠慢は各自に必ず思い出された。また同時に追放された安藤伊賀守親子の罪も14年前の古いことだった。信長が伊勢へ出馬した時、その留守に武田軍を引き入れようと図ったらしい形跡があったのである。がこれは未然に里雲信長の知るところとなって、当時安藤伊賀の一味は詫び状を入れて一応済んだ問題になっている。それを14年後の今日となってと、人々は信長のあまりに強い執念に今さら驚きと戦慄を抱かずにいられなかった。どうしても許せぬものならその時罰しられたらよいにと思った。今ようやく敵の牙城大阪までが手に入ったこの時に関して、何も二昔の前の臣下の罪や過失を罰しなくてもよいであろうにと、恐怖を通り越して家臣はいささかその激しい追及に対して恨めしい感じさえ抱いた。とりわけ蘭丸の心痛は一通りではない。朝夕信長のそばにいて信長の眉を見ているだけに気が気ではない。もし母と鈴木茂之のことがちょっとでもお耳に入ったらと、いち早く母のいる安土へ向けて弟の坊丸を使いにやり、また兄の森伝兵衛にもことづけて、過去数年の間鈴木飛騨守茂之と往復した手紙などは一切密かに焼き捨ててしまうように注意しておいた。その坊丸が帰ってきた。人目のないところで蘭丸は坊丸へ尋ねた。手落ちなくいたしてきたか。また母の善にへも過去のこと、これから先のこともよーくお心得あるようにお諭しいたしてきたか。
1: はい、母の善にも今度という今度こそはよくお分かりくだすったようですけれど、兄上の伝兵衛様にはなかなかまだこれで心配がなくなったとは言えぬとおっしゃってため息ついておいでになりました。
0: まだ何か後日の憂いがあると言われておいでだが。
1: そうです、いくら手紙などを焼け捨てても肝心な鈴木茂之というものがこの世に生存している限り何にもならないとおっしゃっていました。
0: その茂之は本願寺一派と共に落ち延びて今はどこにいるやら。蘭丸も眉を曇らした。
2: 今日のリフレイン。
0: 人々は信長のあまりに強い執念に今さら驚きと戦慄を抱かずにいられなかった。

0: おはようございます、六角誠二です。
1: おはようございます、千葉みのりです。9月24日木曜日、時刻は午前8時30分になりました。
0: 今日はなんかまだ天気が東京も
1: そうですね、
0: いい感じです、
1: はい、気温も少し昨日よりは上がると予想されてるみたいで、
0: ね、ずっと天気悪かったですからね。
1: そうですね、
0: 洗濯物干せましたか？
1: あ、でもこの連休中は、うん、あの1日だけこうスカッと晴れて、
0: はいはいはい、
1: その時に結構うちも我が家もまとめて 2、3回回しました。
0: まだね、9月は後半には入ってますけど、はい、数日ありますけども、うん、これからまた台風の種が

0: そうだって話も聞いてるし、うん、今年の9月は天気悪いね。これ全国的なのかどうか分かんないけど、ね、特にねこの都心の方は悪かったね、うん、いやこれ野菜とか大丈夫なのかね、
1: これからまさに本当に収穫を迎えるっていうものもね、うん、あったと思いますし、
0: ちょっとねなんかねな大丈夫なのかなとかって思ったりするけど、うん、でもねあの熊本で、はい、あの、まあ、地震もあったじゃないですか、でそれはそれで非常に大変で皆さんあの熊本の県内の方も気になされてるみたいなんですけど、うん、あの熊本の知り合いが梨を送ってきてくれたんですよね。でその梨はですね、はい、まああの山形とかですね、はい、あっちの方の梨なんですけど、うん、すごく美味しいのが出来上がってたんですね、今稽古をしてるんですけど、はい、あの劇団あの、うん、プロデュース公演なんですけど、はい、そこのですね稽古場で美味しくいただいてまして、うん、秋の味覚はね私はもう味わいましたよ。
1: あーいいですね、梨美味しいですもんね。
0: 梨ね、あの水のさみずみずしさとさ、はい、ほんのりとしたさ甘さがさ、うん、なんかいいんだよね、こう塩梅バランスがさ、はい、あのこういう言い方ちょっと違うかもしれないけど大人の果物な感じがするよね秋の果物は柿もそうだけど、ね、大人な果物の感じがするよね、はい、まあぶどうはほら全般的だからね、はい、いやいやそんな感じでね、秋の果物をいただいたんですけども
1: 、はい、さあ今日はですねこの後今日の1曲六角さんが今聴きたい曲を選んでいます。そしてラジオ体操で運動をしてから今週の俺もあります。そして今日は9時台10時台のゲストにシンガーソングライターで俳優の泉谷しげるさんをお迎えします、
0: ね、もう僕が大好きだというか非常にリスペクトをしている、うんシンガーソングライターでもあり俳優さんでもあるんですけど、はい、現在もライブ活動を中心に、してるらしいですね泉谷さんね、うん、近況はもちろんのこと主に、1970年代に発表された泉谷さんのアルバム音楽の中から自分が気になってることとかですねいろいろとですねお聞きしたいと思います。
1: さらに11時台の前半は毎日リクエスト皆さんからのメッセージや私たちのおしゃべりなどでふんわりとお届けします。また30分過ぎには午後の番組まんまるから高山哲也アナウンサーの電話中継もあります。番組への質問メッセージはホームページ木曜日の投稿フォームから送ってください。ふんわりの公式 X ではスタジオの様子などを写真と一緒につぶやいています。
0: 木曜日のふんわりはこうした内容で正午前までお送りします。
1: はい、ということで、うん、今日の一曲参りましょうかね。
0: そうですね、今日はですねこれ昔の曲なんですよね、はい、1900、どれぐらいだろう35年ぐらいの曲なんだろうか、もともとドイツのですね、コンチネンタルタンゴというものがありまして、はい、そういう一つのジャンルになるんだと思いますね。あのアルゼンチンであるアルゼンチンタンゴとちょっと違うコンチネンタルタンゴ、これ使ってる楽器があのバンドネオンとやっぱアコーディオンの違いなんかもあったりするんですけども、はい、あのコンチネンタルタンゴのですね小さな喫茶店という曲があるんですね、はい、でこれは今までいろいろな方が歌ってましてですね、例えばフランク永井さんとか、うん、それから青江美奈さんとか、うん、鶴田浩二さんも歌ってますね。ほんで僕はこれをちゃんと知ったのはもうだいぶ前から知ってはいたんですけど、はい、バンバンバザールさんがですね歌ってるので聞いたんですけども、これをですね浜田真理子さんが7月に出た新譜で歌ってるんですね、うん、でそれをあの事務所に送ってきてくれまして、うん、あの前僕はロンサムストリングスとですね、鈴木恒吉さんの曲を取り上げてる浜田真理子さんのアルバムがありまして、でそれをここでかけたことがあるんですけど、はい、それのなんていうかお礼というかそれも込めて送ってきてくれたんで、うん、ああだったら今で7月に出たこれ極上というアルバムに入ってるんですけどもね、これ絶対聞いたことある方結構いらっしゃると思うんでね、懐かしい方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。ではお送りしましょう、浜田真理子で小さな喫茶店。
1: 1と2と

0: 浜田真理子で小さな喫茶店お届けしました。
1: うん、
2: ね、軽快なリズムで、
1: このタンゴのリズムなんですね、はい、これね。しかしいい曲ですねこれね。なんとかバッハっていう人が確か作ったような気がしたんだけど、ちょっとちゃんと覚えてないんですけど、本当にすごいいいメロディーで、いろんな人がやっぱりこれ歌いたいなと思われてるだと思うんですけど、はい、変えようがねえんだよな。だから何かを変えるというよりかは、この歌でご自分の個性を出すというふうな形で皆さんが歌ってらっしゃる、そういう、まあ、本当にメロディーがとってもいい曲で、で、自分もこれやってみたいもん。この曲で、
2: はい。
1: じゃあどうするか。だから単語の出し方、ツッツッツッツのどう出すかっていうとか、その辺のことはあるかもしれないけど、メロディーはこれは圧倒的なもんがありますよね。浜田さんは島根県だったかな。はい、なんかで、もともと活動なさってる方なんですけど、もちろん島根だけじゃなくて、いろいろと全国いろんなところでライブをやったりとかですね、レコーディングも久保田誠さんがプロデュースなさったのもあったりして、今回のはご自分でプロデュースなさってるっていうような形のことが書いてあったような気がしますけれども、はい、とてもね、素敵な歌声と、あとね、この浜田さんは趣味がいい。
2: 趣味
1: っていうか、いや、音楽のこの選曲の趣味、あと、ものすごく詩っていうものの世界観が儚いんだけど、この一滴の幸せをね、こうなんかこう、もたらしてくれる。そんな感じのすごい素敵な詩を書かれる方なのと、あとはもう一つは、すごくなんていうかね、趣味のいい選曲をしてて、はい、ジャズにしてもそうだし、で、結構カバーもやられるんだけど、そのカバーのもね、歌声もとても素敵な人なんで、ぜひ皆さん聴いていただきたいなというふうに思いました。はい。
0: 今日の一曲でした。では、この後はラジオ体操をお届けします。

皆さんおはようございます。木曜日朝の体操の時間です。力を抜いてゆったりと動いていきましょう。今朝の体操はピアノ能條貴大、体操鈴木大輔でお伝えします。まずはラジオ体操の歌からです。

体操の準備はよろしいでしょうか。足を開いて両手を胸の前に準備しましょう。その手でリードするように体をゆっくりとねじる運動です。まずは左の方から。はい、左にゆっくりとねじって一度正面に戻します。今度は右の方へ戻して、繰り返しましょう。息をふーっと吐きながらねじります。戻して、反対側へ戻します。足を戻しましょう。背筋を伸ばした良い姿勢に。ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、気持ちよく伸びをして、腕と足の運動。1、2、3、4、腕は横に、足は元気よく曲げて伸ばします。1、2、3、4、5、6、腕を回します。体の外側から内側、内側から外側、大きい円を描くように回しましょう。1、2、3、4、5、6、足を開いて胸の運動。横振り、斜め上に大きく息をいっぱいに吸って、はい、1、2、3、4、5、6、横曲げの運動。左横に曲げて、もう一度、今度は右横に、1、2、3、4、5、6、前後に曲げる運動。力を抜いて柔らかく3回曲げて、後ろ反り。もう一度、1、2、3、4、5、6、ねじりましょう。左、右、腕を巻きつけて斜め後ろに大きく、よいしょ。反対です。右、左、大きく足を戻して、腕と足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、素早く力強く。もう一度足を横に、左斜め下に2回曲げて、正面で胸反らし、反対側にも柔らかく曲げましょう。力を抜いて、体を大きく回しましょう。ぐるっと体を回して、反対回しです。大きく足を戻して、両足跳び。4回軽く跳んで、足を開いて閉じて、はいはい、1、2、3、4、5、6、腕と足の運動。1、2、3、4、呼吸を整えながらゆったりと。さあ、力を抜いて、

と吸って吐いて繰り返します。足を開いて両手を腰の横に、線路は続くよどこまでもに乗せて首の運動です。はい、前に曲げて後ろに前後に繰り返します。横曲げ、左横と右横へ。左右にねじりましょう。左横を向いて右横を向きます。

0: けて曲げ伸ばして曲げ伸ばして下ろす。腕と足元気よく曲げて伸ばしましょう。振り上げてギュッギュッと曲げて、腕を前から横に大きく開いて回します。肘をしっかりと伸ばして大きく、胸や肩の筋肉をほぐしていきましょう。左足を開いて胸の運動、大きく胸反らし前で緩めます。息をいっぱいに吸って吐いて、さあ指先までしっかりと伸ばしましょう。横曲げの運動、左から腕を振って二度曲げて、ももたたき、反対側へポンポン、1、2、5、6、前後に曲げる運動です。腕を前から下に大きく反って、前曲げ前曲げ、後ろ反り、前に曲げて笑顔で後ろ反り、体をねじりましょう。左、右、正面、強く、強く、弱く、1、2、5、6、足を戻して片足跳び、ももをポーンと高く引き上げて、はいはいはいはい、もも上げ、高く上げて、もう一度足を横に、体をねじりながら反らせ、斜め下に2回曲げます。反対側へ、1、2、5、6、体を前に倒して背の運動です。腕を強くに振って小さく前振り、よいしょ、一度体を起こしてすぐ倒します。1、2、5、6、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて跳んで、1、2、3、1、2、3、腕と足の運動、腕は前から横、力を抜いて振ります。さあゆったりと動きましょう。息をふーっと吐いて、最後は大きく深呼吸、大きく息を吸って腕を前で交差、斜め後ろに引いて繰り返します。木曜日の体操はピアノ能條貴大、体操鈴木大輔でした。それでは今日も一日を元気で、ごきげんよう。
1: ラジオ体操でした。再びふんわりです。木曜日は俳優でミュージシャンの六角精児さんとお届けしています。
2: こんにちは。
1: はい、ということで六角さんの今週のお礼、
2: 今週ですか、
1: はい、
2: 今週はなんとなく過ごしてまいりましたね。
1: なんとなく
2: あのシルバーウィークだったわけでしょ。
1: はい、連休ありましたね。
2: 自分にとってはそういうものはまあないんですけども、うん、別にまあで皆さんが働いてる時にね、はい、これはまあ休んだりしてますからいいんですけど、それででまあずっとその世界の終わりかけとスリーコードというですね、はい、来月からサンシャイン劇場を皮切りに、まあ、全国いろんなところに行くお芝居がありまして、それの稽古をですね、うん、まあやってたんですけど、はい、だからでもね若い人たちと混じってやってるからなんかいいね、
1: うん、
2: なんかあのほら重鎮の人とかいるとさ、はい、気使わなきゃいけないじゃないですか。俺はあれは俺はたまらなく嫌いなんですよ。まあ皆さんそんなに気使うのがお好きな人はいらっしゃらないかもしれないけど、はい、そういう感じじゃなく、でも若い人に気使うじゃないですか。でそれはもちろんあるんですけど、全くそんな何もないわけじゃないんですけど、
1: はい、
2: それなんか楽しいですね。なんか昨日はあと差し入れに大福が来てたんですけど、
1: おー美味しそう。
2: そうで若い俳優さんにね、はい、女の子のね、六角さんは大福みたいですねとか言われてねで
1: 大福みたいですね、
2: そうどういうことかなと思ってさ、はい、言ったらあいや可愛いからとか言われて、はい、ありがとうございますと、前ねあれですけどね、全然俳優さんとしてしっかりやってちゃんとまだ出てなかった頃にね、はい、ホールのスタッフさんに「おい大福!」って言われたことあるんですけど、あれは完璧なディスりでしたけどね。今回のはね稽古場で女性に言われたのは、はい、お客さん

0: なんで大福みたいですねってさ、差し入れにあるんだよ、差し入れ
1: 大福。いや、でも私も人生で一回だけ大福っぽいって言われたことがあって、
0: うん、それはどうでした？
1: やっぱなんかそれこそ部活をやってて走り込みをしてる時に、うん、はあ、なんかみのりの顔見てたら大福食べたくなってきたって言われました。 大福って思いましたけど。
0: それ俺同じこと言われたわ、はい、豊かさんに言われたわ、水田豊かさん。
1: 本当ですか？
0: うん、あのなんかずっと俺の顔をずっと見てたんだよ、はい、あるシーンの時にさ、はい、なんか地下で現場検証みたいな時があった時に、はい、その時にじっと俺の顔を見て、はい、なんか六角の顔を見たら大福が食べたくなったって言ったんですよ数年前に。
1: なんと私は大福仲間ですね。
0: 俺は大福仲間ですよ。我々はだから大福と呼ばれて生きてきたんですよ。だから大福可愛いです。
1: 可愛いじゃん。そういう象徴として受け取りました。
0: それだからまあいいかなって思った今週。あと雨が多くて、で犬のが自分に気使ってんのをね、はい、あの発見しました。うちの犬はお家でおしっこをするのが得意じゃないんですよ、うん、はい、外にいつも連れて行くんですけど雨だと嫌がるんですね。で嫌だって言ってやっぱりなんとなく素振りで分かるんですけど、はい、だからあんまり水分取らないであんまり飯食わないんですよ。
1: 気使ってるじゃないですか。
0: 外に行かないようにそれ、はい、こいつ、まあ、あかりちゃんって言うんですけどね、うん、あかりちゃんあんまり今日飯いつもより食べてないけどどうしたって、うん、雨が降ってるからトイレ行きたくないから、雨で外に行きたくないから、だからそれを割愛するために自分のだからなんかこの食事を削ってるんですよ。あんまりそんな犬だからすごいじゃないですか。だからそれにはねちょっとね驚きました。これだけやっぱりだからもし彼女というかうちの、はい、今の犬がね人間だとしたら、うん、体調管理とかダイエットだとかっていうか、はい、すごい自分になんか体重管理とかするんじゃないかなと思って。
1: ストイックそうですね。
0: すごい、だから
1: 決めたらコート決めたら
0: だからコート決めたら、うん、トイレに行かないためにご飯も水分もだから体に逆に悪いんじゃないかなと思うんだけども、
1: ね、だいぶ省エネモードで過ごした連休だったんですね。
0: いつもね食べてるね、うん、高級アキレス腱とね、はい、なんか筋みたいなのがあるんですけど、はい、それとあとなんかカリカリと、はい、カリカリとあとチーズ食べるんですよ、うん、で分からないようにして、はい、チーズの中にちょっと薬混ぜてるんですけど、うん、あの薬だけだとね、はい、ちょっと食べたらね後でねペッて出すんですよ。だから
1: 紛れ込ませて
0: ね、だからそれを食べずに、うん、水もあんまり飲めないんですよ。だからやっぱり体に悪いかもしれないんでね、その辺のことはどうなのかなとは思うんですけどもね、それをねあの長雨の時にね台風の時に発見しましたです。
1: ぜひ今日は晴れたのでのびのびと過ご
0: させて。いやいやもう今日はねたくさんご飯食べてましたからね、
1: よかったです。
0: 大丈夫でしたからね。はい、そんな今週の俺でした。
2: 8時55分になりました。全国の気象情報と交通情報をお伝えします。はじめに天気概況です。今日は前線が北日本付近を通過します。東日本から西日本は高気圧に緩やかに覆われますが、南西諸島には湿った空気が流れ込むでしょう。今日の予報です。沖縄は日差しはあっても雲が広がりやすく、ところどころで雨や雷雨となりそうです。九州から中国、四国、近畿、東海はおおむね晴れるでしょう。関東甲信は朝晩は雲が多くにわか雨の可能性があります。日中は晴れ間が広がるでしょう。北陸や東北南部は午前中は曇りや雨で、局地的には雷雨になるでしょう。午後は天気が回復する見込みです。東北北部は昼頃から夕方にかけて晴れ、夜は雲が増えて青森県の一部で雨が降りそうです。北海道も日差しが届きますが大気の状態が不安定です。北部では午前中から局地的に雷雨となり、午後は南西部や東部も所々で雨雲や雷雲が湧くでしょう。急に降る強い雨、落雷、突風にご注意ください。予想最高気温です。那覇は31度、鹿児島32度、福岡29度、高知、広島31度、松江28度、大阪30度、名古屋31度、東京は29度と見込まれています。昨日と同じか高く真夏

0: 日のところが増えるでしょう。熱中症対策も心がけてください。北陸から北です。昨日と同じか高めでしょう。金沢27度、新潟25度、仙台27度、秋田26度、札幌は24度でしょう。北海道では夕方から気温が急に下がりそうです。今日は調節のしやすい服装がいいでしょう。明日の天気です。高気圧に緩やかに覆われて広い範囲に日差しが届きます。ただ東北や北陸、関東、東海は湿った空気が入ってすっきりしない天気で、ところどころで明日はにわか雨がありそうです。では続いて全国の道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、北海道地方の状況です。道道や札損道など北海道の高速道路に渋滞しているところはありません。東北地方の状況です。東北道の上りは花巻インターで工事のため1キロ渋滞しています。関東甲信越地方の状況です。中央道の下りは東京都の府中バス停でトラックなど車3台の事故のため高井戸インターまで11キロ渋滞しています。上りは岡谷ジャンクション付近で工事のため長野道に伸びて4キロの渋滞です。長野道の下りは岡谷ジャンクション付近で工事のため中央道の下りに伸びて2キロ半渋滞しています。横浜新道の下りは保土ヶ谷インターで乗用車2台の事故のため第三京浜の江北インターまで6キロ渋滞しています。東海、北陸、近畿地方の状況です。東名高速道路の下りは岡崎インターで乗用車2台の事故の影響で2キロ渋滞しています。東名阪道の下りは蟹江インターで工事のため3キロの渋滞です。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前9時からも日本語の放送をお送りします。午前9時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.885MHz、 極東ロシア向けの 11.920MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

9時の NHK ニュースです。アメリカのベッセント財務長官は米中首脳会談に先立ち23日 FOX ニュースの番組に出演し、今年11月10日に期限を迎える中国との貿易摩擦の休戦について延長することで合意したと明らかにしました。延長は来年1月10日までの2ヶ月間で、ベッセント長官は経済面で何かできるかを見極めるための時間を確保すると述べました。茂木外務大臣は訪問先のニューヨークで海洋の安定をテーマとした外相会合に出席し、国際社会全体でホルムズ海峡の在り方を議論する必要性を強調しました。また中国を念頭に東シナ海や南シナ海における現状変更の試みに改めて反対を表明しました。海洋の安定に向けた各国の協力強化を議論する外相会合は、日本やフィリピンなどが共催して日本時間の今日未明アメリカニューヨークで開かれ、合わせて53の国や機関が出席しました。この中で茂木外務大臣は中東情勢をめぐり、ホルムズ海峡における自由で安全な航行の重要性を指摘した上で、海峡の今後の在り方は沿岸国や利用国を含む国際社会全体で議論することが不可欠だという考えを強調しました。また茂木大臣は中国を念頭に東シナ海や南シナ海での力や